0: بسیار مشکل داره.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا. چهارمین روز مراسم تشییع علی خامنه‌ای در تهران با حضور مقامات جمهوری اسلامی و شعارهای تند علیه آمریکا و اسرائیل به پایان رسید و تابوت او به قم منتقل شد. مراسمی که غیبت مجتبی خامنه‌ای همچنان مورد توجه قرار داره. در همین حال کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تصاویری از حضور او در این مراسم منتشر کرده. در دیگر تصاویر منتشر شده شرکت کنندگان بنرهایی با شعارهای انتقام از ترامپ در دست داشتند. همزمان با این مراسم شورای عالی امنیت ملی و مقامات مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل برای خونخواهی از خامنه ای تاکید کردند. همزمان کانال 14 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی گفته نیروی قدس یک واحد مخفی به نام یگان مختار ایجاد کرده که قصد داره پایگاه‌های عملیاتی نزدیک به خاک آمریکا ایجاد کنه و هدف اصلی از اون ترور دونالد ترامپ و چند مقام ارشد آمریکایی. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، چقدر واقعا میشه چنین گزارش‌هایی رو خرید با توجه به اینکه طرف ایرانی داره با آمریکا بالاخره چانه زنی میکنه و من میدونم شما هم میدونید ترور احتمالی رئیس جمهوری آمریکا دیگه تقریبا شبیه عملیات انتحاری خواهد بود برای هر حکومتی.
2: درود جناب فرداد عزیز. میدونید البته همین الانش هم جمهوری اسلامی حالا این پشی جنازه و این سر و صدا بعد 4 ماه که طول کشید میلیاردی حالا شاید میلیارد دلاری خرج کردن کلشو ببینیم کار براشون در نیومده هنوز، یعنی نتونستن اونجوری احساسات طرفداران خودشون رو باهاش بازی بکنن و اینا. چرا؟ چون همین مسئله یک سوال بزرگ دیگه، انو دفن نشده بود قالیباف و معاون وز که حتما جز به کسانی بوده که توی اتاق دستور قتل علی خامنه‌ای حضور داشته مذاکره میکنه. خب این دوگانگی برای افراد خودشه، این حرفا فروش میکنه به اون آدم های خودشون. میدونید یعنی شما نگاه بکنید خیلی دیگه مسئله مضحک شده حتی برای طرف از انتقام سخت قاسم سلیمانی تا تک تک اینا، یعنی هر کدوم اینها میتونست اگر جدا جدا پیش میومد یک اتفاقی رو رقم بزنه. اما همه اینها رو وقتی که کنار هم میذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی میره مذاکره میکنه با اون آدم ها، حرف میزنه. حتی اگه ترامپ قبول میکرد بیان سوئیس، میدونیم که ایرانی ها خیلی ادامه دادن طرفدار جمهوری اسلامی که آقا ترامپ بیا چه بکنیم، به خیال خودش اونجا بتونن یک شوی با ترامپ بازی بکنن. اما ما میدونیم که حتی قالیباف و خیلی کسا حتی تلفنی با قالیباف با ترامپ صحبت کردن. خود ترامپ گفت یه کسی من زنگ زد گفت محمدم. خیلی چیزایی که اون موقع جمهوری اسلامی میگفت نه دروغ میگن، ما اصلا حرف نزدیم مذاکره نکردیم، همش تک تک درست در اومد. بس برای همین این دوگانگیه که پیش میاد کار داره از دست خودشون در میره. برای همین این حرفا رو میزنن که به طرفداران خودشون بفروشن. ببینید این دوگانگی، این تناقضی که بین خیلی از این جامعه کوچک بسیار ریزشی طرفدار جمهوری اسلامی که هر روز داره کمتر میشه، سوخت این جامعه کوچک برای اونها همین شعارا بوده، همین حرفا بوده. همه که اینها حالا رو شده، حالا مشخص شده همه که اینها برای هیچ و پوچ بوده، معامله میکنن، گفتگو میکنن، خیلی افتخار میکنن که تازه اونها شاید بیان یه روز اینجا سرمایه گذاری بکنن، حرف از معاملات مالی با اونها میزنن. یعنی اینا که به نظرم این مسئله اصلا رد شده، خود اونها هم میدونن انتقام گرفتن از قاسه از ترامپ تقریبا چیز غیر ممکنیه. حتی اگر شما 1% فکر کنید که بتونن ترامپ رو هم ترور کنن، که این رو قبل از ریاست جمهوری ترامپ امتحان کردن، از همین کابوس میترسیدن، اما الان فکر نمی کنم این کار رو کنن، چون میدونن که بعد از اون خیلی سختتر اتفاق میفته. یک مقداری بین سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی واقع نگری نسبت به قدرت خودشون پیش اومده. برای همین اینی که شما میبینید یک جای دست و تو میرن، یک جاهای کوتاه میان، دلیل نیست که اصلا خواهی میکنم میگه آقا ما دیدیم اقتصاد مردم نابود شده نمیدونیم، نه اینا نیست. اونها میدونن که اونها نفرات بعدی این عکس ها خواهند بود، برای همین اونها فکر نمیکنم همچین کاری انجام بدن. اما عرضم کردم خب خیلی از کسانی که بهشون اینها رو سالهای سال فروختن، آدمهای زیادی رو اعدام کردن به اسم اینی که اینا آمریکایی ان، اینها اسرائیلی ان، با اونها بعد رفتن مذاکره کردن. خب قطعا این یه دونه تناقض به وجود میاره که تلاش میکنن با این حرفا اونها رو مجاب کنن.
1: آقای رجبی لطفا با هم بمونید. در این مراسم تشییع خامنه‌ای شماری از این شرکت کننده ها در کنار مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر هم سر دادن. آقای رجبی به نظرتون این اختلافات ظرفیت تبدیل شدن به بحران سیاسی هم داره یا بیشتر جوری باره برای جمهوری اسلامی؟
2: نه ببینید، این اختلاف خیلی عمیق‌تر از این صحبت‌ها شده. ببینید علی خامنه‌ای نخ تسویه اینها بود. اینها یه گروه‌های مافیایی هستند که با همدیگه سال‌های سال روی یک کشتی بودند که کاپیتان اون کشتی علی خامنه‌ای بود و روی این کشتی هر فسادی که می‌خواستن می‌کردن، هر کاری که می‌خواستن انجام می‌دادن، به هر سمتی که می‌خواستن کشور رو می‌بردن، ولی در نهایت سوار بر این کشتی علی خامنه‌ای بودند و معتقد بودند که اوست که نمیذاره اینها رو غرق کنه. برای همین تحت عبای اون دست به هر فساد و جنایتی میزدن. اما حالا که علی خامنه‌ای نیست، هر کسی داره تلاش میکنه که یک شکلی یا خودش رو به این کشتی مسلط کنه یا از این کشتی نتونه فرار کنه. برای همین ما شاهد این هستیم که الان خیلی از درگیری‌ها پیش اومده، خیلی کمش. ببین شوخی نیست، مجلس خبرگان که درسته شاید در عمل نگاه بکنیم کاری نکرده روی اینی که مثلا نظارت رو رهبر بکنه، اما از نظر ساختاری که از مهمترین ساختارهای جمهوری اسلامیه، یعنی از اون برش کسانی هستن که خودشون به خودشون میگن مرجع و آیت الله، اونها به یک بیانیه میدن که یک کسی بیانیه در رد اونها میده. تو سپاه هم همینه، حرفای زیادی هم همینه، حتی تو حضور یک سری افراد میشه این اختلافات رو دید. عزیز جعفری، حسین نجات، اینها مثلا یه تیم، اونها کمتر دیده میشن. احمد وحیدی میاد قدرت نمایی میکنه توی خیابونها. به نظرم اینه که این داره بیشتر اختلاف ها زیاد میشه، یک سری تلاش میکنن فاصله خودشون رو با مجتبای خامنه کمتر کنن، هر شکلی به او بتونن نزدیکتر کنن. یک سری هم نه، یک سری زنگ خطر شنیدن، یک سری احساس کردن که نه برعکس، به جای اینکه بیان به مجتبای خامنه نزدیکشن، باید یه پالسی به اون ور بدن. برای همین ما فکر میکنم که این دوگانگی اداره کشور، خیلی مسائل کشور باعث شده که من یه بارم عرض کردم، دوباره همجوری فکر میکنم، اگر مجتبای خامنه‌ای بتونه خودش رو تثبیت بکنه، یکی از اولین کارهایی که میکنه پاکسازی بسیار عظیمی خواهد کرد. دقیقا کاری که پدرش کرد، خمینی هم اول انقلاب کرد، حالا مجتبای خامنه‌ای یه آدم تقریبا میشه گفتش که سختری از اونها، خیلی علنی‌تر احتمالاً این کارو بکنه. الانش هم شروع کرده دیگه، مثلا نزدیکترین فرد به علی خامنه‌ای، علی اصغر حجازی، شرکت نمی‌کنه توی این مجلس. به نظرم فکر می‌کنم که تا وقتی که مجتبی خامنه‌ای نتونسته خودش رو تثبیت کنه، که شاید هم هیچ وقت نتونه، امیدوارم این اختلافات میتونه این ستون‌های جمهوری اسلامی رو که داره پشت هم می‌ریزه بیشتر باعث از هم پاشیدگیش بشه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. پارلمان هلند ساعتی پیش میزبان میزگردی درباره ایران بود. این نشست به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برای بررسی وضعیت کنونی ایران برگزار شد. در مهمترین بخش این رویداد شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو کرد.
0: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی

0: گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
1: خود مهران عباسیان از لاهه به ما پیوسته. مهران، بیشتر به ما بگو که دقیقاً چه گفت شاهزاده رضا پهلوی و چه بازخوردی داشت حرفای اونجا.
2: فردا امروز پارلمان هلند یک روز اختصاص داده بود به نشست ایران برای ایران و دعوت کرده بود از فعالین حقوق بشر، از پژوهشگر، از استادهای دانشگاه. چهار بخش مختلف داشت. بخش اولش دو استاد دانشگاه ایرانی تبار که اینجا در واقع تدریس میکنن در دانشگاه‌های هلند حاضر بودن. بخش بعدی مربوط به اتنیک‌های مختلف بود، دعوت شده بود از اتنیک‌های ایرانی که اینجا بیان. بخش سوم مربوط به عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمال کردستان ایران بود و بخش چهارم که بخش ویژه بود اما پشت درهای بسته، مربوط به دیدار شاهزاده رضا پهلوی با کمیسیون خارجی پارلمان هلند بود. خب مشخص خودش خلاصه دیدارها رو گفت، از اینکه چگونه در واقع نمایندگان پارلمان، دولت هلند میتونن کمک کنن به معترضین ایرانی، چگونه در این راه گذار از جمهوری اسلامی دولت هلند و پارلمان هلند میتونن در کنار مردم ایران باشن، در کنار اپوزیسیون باشن. بسیاری از نمایندگان پارلمان هلند که اینجا امروز حاضر شده بودن، سوال اصلیشون این بود، اینکه اونها الان به خوبی میدونن که در ایران داره چه میگذره. همگی اکثرا از 18 و 19 دی گفتن، از کشتار عظیمی که در ایران صورت گرفته و گفتن چگونه میتونن که کنار مردم ایران بایستن. خیلی از کسانی هم که اینجا شرکت کرده بودن از جمله شاهزاده رضا پهلوی این بود که دیگه بیانیه دادن و محکوم کردن دولت‌های غربی کافی نیست، راهکار عملی میخوان، به طور عملی باید این دولت‌ها در کنار مردم ایران بایستن. خود شاهزاده هم بجز دیدار با کمیسیون خارجه پارلمان هلند، با کمیته ایران آزاد دیدار داشتن، کمیته‌ای که سیاستمداران پیشین هلندی اون رو تشکیل دادن، ایرانی هم در کنار اونها هستن. الان هم یکی از مشاورانش خانم نگین نفیسی مهمان من هست. فرداد میخوام از خودتون بپرسم، خانم نفیسی، امروز با شاهزاده دیدار داشتید، در جلسات حضور داشتید، تجمع هزاران نفری ایرانی ها رو دیدید. تمام این حرفا برمیگرده به اینکه یک خواسته دارن، پایان دادن مماشات دولت‌های غربی. حالا که داریم حرف هلند رو می‌زنیم، هلند با جمهوری اسلامی، امروز شما در دیدارتون با شاهزاده چیا رو مطرح کردید و خواست شما به عنوان یک کمیته فعال که خیلی وزیر خارجه پیشین می‌دونم دبیر کمیته شما هست، شما چه خواسته‌ای رو مطرح کردید و اصلا در این دیدار با شاهزاده چه گفتید؟
3: درسته، ما در واقع صحبت کردیم راجع به اینکه چه قدم‌هایی ما باید برداریم به عنوان ایرانیای خارج از ایران که بتونیم دولت‌ها رو در واقع وادار کنیم و ازشون بخوایم که به حقوق بشر هم نگاه بکنن توی ایران. و خیلی نکته خوبی رو شاهزاده اشاره کردن و اونم این هستش که ما چه جوری باید صحبت بکنیم با اینا و چی رو باید بخوایم و چی رو بگیم، که خب این خیلی به نظرم کمک می‌کنه به ما که اینجا می‌خوایم تلاش بکنیم که دقیقاً چه حرفایی باید زده بشه و چه جاهایی ما باید بهتر کارمون انجام بدیم. خب دقیقه این بود.
2: خب فکر میکنید چنین نشست هایی یا تلاش هایی که میخواد بکنید چه باید و نباید کرد؟ ها از اینا بیشتر بگید. فکر میکنید در ماهای آینده ما شاهد این باشیم که این مماشات دولت غربی با جمهوری اسلامی پایان بگیره؟
3: درسته، ما در واقع بعد داستانی که توی در واقع ایران اتفاق میفته رو بتونیم تعریف کنیم اینجا و واقعیت ها رو به صحنه بکشیم. خب اینجا متاسفانه هستن از گروه های دیگه ای که سعی میکنن که حالا میتونه از خود رژیم اسلامی باشه، که سعی میکنن این کارو سخت کنن برای ما و ما باید وایسیم و واقعا اون داستان توی دل ایران رو برسونیم به گوش مدیا یا به گوش سیاستمداران هلند و در کنار اون رو خواستمون بمونیم و همیشه حقوق بشر رو واقعا به روشون بیاریم، چون که اروپایی‌ها خیلی به حقوق بشر افتخار میکنن و در واقع برای ایرانی هم این موضوع باید انجام بشه.
2: میدونم کمیته شما تلاش زیادی کرده برای حضور شاهزاده رضا پهلوی، از کمیته خودتون بگید لابی هایی که انجام میدید، تلاش هایی که دارید میکنید. خب خیلی از اعضای کمیته شما، از دبیر کمیته تون وزیر خارجه پیشین هلند بوده. خیلی کوتاه و مختصر بگید که چه اهدافی رو دنبال میکنه کمیته شما؟
3: کمیته ما اهدافی که دنبال میکنه، یکی دعوت کردن از شاهزاده رضا پهلوی توی این کشور بود، هدف بعدی بستن سفارت های جمهوری اسلامیه و گوش دادن

0: و حرف ایرانیایی که واقعا سعی می‌کنن صدای ایرانو برسونن.
1: خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب فرداد، امروز همزمان با این نشست هزاران ایرانی مقابل پارلمان هلند و یک مقدار دورتر، یعنی دو تجمع برگزار شد، افراد از کشورهای مختلفی اینجا بودن تا هم حمایت کنن از حضور شاهزاده و هم شعارهای مختلفی، همونطوری که خانم نفیسی گفت خواستار بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در هلند شدن. من دیدم روی بروشورهایی که آماده کردن از اعمال جمهوری اسلامی، اعمال تروریستی که فقط طی یک سال گذشته باز هم اینجا رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهایی زده و این خواستار رو دارن مطرح میکنن و حتما در برنامه‌های بعدی من گفتگوهایی با وزیر خارجه پیشین کردم و چند نماینده که اونها هم از هدف خودشون میگن حتما آماده هست و میتونید ببینید.
2: ممنونم از تو مهران عباسیان، همکارم از لاهه هلند. امیر حسین اعتمادی فعال سیاسی هم به ما پیوسته. آقای اعتمادی، چند ماه پیش موقع که جنگ شروع شده بود بین ایران و ایالات متحده و اسرائیل، خب امیدها خیلی پررنگتر بود برای سرنگونی جمهوری اسلامی، ولی الان خیلی از این قدرت‌های حتی اروپایی از جمله هلند استقبال دارن میکنن از مذاکراتی که بین ایران و آمریکا در جریان هست. در چنین فضایی چقدر به نظرتون میشه امیدوار بود به حمایت قدرت‌های غربی به خصوص اروپایی‌ها؟
3: ببینید، مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی چیزی است که از برنامه خارج شده باشه یا اینکه نگاه ما به عنوان نیروی ایرانی، نیروی که در واقع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنه، به تصمیمات یا نگاه اروپایی و غربی گرفتار بشه. دولت‌های اروپایی به طور کلی سابقهشون در تمام این چند دهه گذشته این بوده که با جمهوری اسلامی مماشات کردن، یه واقعیتی که نمیتونیم انکار کنیم. اما حضور میدار خیزش میلیونی مردم، انقلاب ملی مردم در ۱۵۱۵ ایران تا بعدش و بعد کشتهای جمهوری اسلامی رو بیشتر درست کرد، نگاه‌ها رو بسیار تغییر داده. برای همین دولت‌های
2: اروپایی، دولت‌های غربی بسیار. آقای اعتمادی، من از شما خیلی عذرخواهی می‌کنم، کیفیت صدا خیلی بده، در حدی که دست کم من خیلی واضح حرفای شما رو نمی‌شنوم. من اگه اجازه بدید چند لحظه تماس رو قطع می‌کنم، همکارانم سعی خواهند کرد که دوباره با شما ارتباط رو با کیفیت بهتری برقرار کنم و دوباره بهتون باز می‌گردم. مرکز ارزیابی تهدیدات امنیتی ملی کانادا سند محرمانه منتشر کرده که نشون میده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان جنایتکاران محلی رو استخدام میکنند. جدیدترین مورد پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس در این شهر بوده. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
4: بله فرداد، این اولین باری نیستش که البته ما به این گزارش میپردازیم. این تیراندازی ها که در ماه اسفند شروع شده بودن، یک دوره ای بودش که تمامی این ساختمون ها مورد هدف قرار می گرفتن. بعد از اون با دستگیری محمد باقر داوود از ساعدی مشخص شد که با توجه به اینکه اون عضو گروهی به نام کتائب حزب الله هست و این عضو وابسته به جمهوری اسلامی هست و اون مغز متفکر پشت حمله به کنسولگری آمریکا و یکی از کنیسه ها اینجا در تورنتو بوده، احتمال درگیری و حضور عوامل جمهوری اسلامی در این پرونده بیشتر شد. اما این اولین بار هست که گلوبال نیوز تونسته با به دست آوردن یک مدرک فوق محرمانه از آیتک که همون نهادی هست که در واقع تهدیدهای بین المللی رو اینجا در کانادا ارزیابی میکنه، مطمئن بشه که جمهوری اسلامی در این پرونده ها نقش داشته. در این گزارش گفته شده که دست کم در یک مورد مشخص هستش که نیروهای خارجی این کار رو انجام دادن و احتمال وجود نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو هم تایید کرده. البته که گفته شده که تهدید اصلی توسط کسانی هست که به صورت رادیکال و خودمختار اقدامات تروریستی رو انجام میدن، اما این سری پرونده ها رو به هم مرتبط دونسته. اما چه اتفاقی افتاد اینجا در تورنتو؟ یک سری تهدیدها و یک سری شلیک‌های به ساختمان‌های انجام شد در ماه اسفند که اینها همه هدفمند بودن. در واقع میشد گفتش که اینها همه یک پیام واحد رو مخابره می‌کردن، شلیک‌های به کنیسه‌ها که مرکز یهودیان هستن، کنسولگری آمریکا که خب وابسته به آمریکاست و دفتر سالار غلامی که باشگاه ورزشی او که یک فعال سیاسی هست اینجا در تورنتو، همه مورد شلیک قرار گرفتن. شلیک‌هایی که همه یک الگوی ثابتی داشتن. افراد جوانی از خودروهای سرقتی پیاده می‌شدن، با یک دست فیلمبرداری می‌کردن، شلیک‌های ممتدی رو به این ساختمان‌ها انجام می‌دادن و گفته شده که بعد از این شلیک‌ها فیلم‌هایی رو که می‌گرفتن برای کسانی می‌فرستادن که اونها رو استخدام کردن. حالا چیزی که مشخص شده این هستش که نهادهایی که وابسته به سپاه پاسداران یا جمهوری اسلامی هستند در واقع این افراد رو استخدام میکردن و بعد این فیلم ها رو دریافت میکردن و به اونها پول پرداخت میکردن، که این برای اولین بار هست همونطور که گفتم توسط شبکه گلوبال نیوز تایید شده.
2: ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگارمون از تورنتو با ما. ارتباطمون با امیرحسین اعتمادی دوباره برقرار شده، امیدوارم که این بار کیفیت بهتر باشه. از شما عذرخواهی میکنم آقای اعتمادی، اینو داشتم ازتون میپرسیدم که به نظر میسه که یه قدم جلو دو قدم عقب هست بعد از این جنگی که به مذاکرات الان داره میانجامه. چقدر واقعا در چنین شرایطی میشه امیدوار بود به کمک های کشورهای غربی به خصوص اروپایی ها؟
5: امیدوارم صدامو الان بهتر داشته باشید. ببینید، وقتی که بحث اروپایی ها میشه، به طور کلی اروپایی ها در چند دهه گذشته سیاستشون همیشه کشدار و مریض بوده با جمهوری اسلامی و اساس کارشون این بوده که چطور با جمهوری اسلامی در واقع به توافقی برسن، چطور این رژیم رو کنترل بکنن، یا حتی این توهم رو داشتن که میتونن رفتارش رو تغییر بدن با باجدهی با مماشات. اما مسئله امروز بعد از انقلاب ملی شیر و خورشید، خیزش به ویژه 18 و 19 دی، کشتاری که جمهوری اسلامی کرد، حتی برای این دولت‌های مماشاتگر اروپایی دیگه به اندازه غرب آسون نیست که بخوام با رژیمی که در 2 روز فقط دست کم 40,000 نفر از همیانان ما رو کشته به توافق برسن. اون چه که من میبینم از شرایط اینه که بسیار نسبت به قبل، در بحال در همین جلساتی که شاهزاده رضا پهلوی هم امروز در هلند بوده، در جاهایی در آلمان بوده، در کشورهای دیگه، نگاه اروپایی ها به حداقل بخش قانون گذارش بسیار تغییر کرده و کاملا همدلی میکنن، همراهی میکنن با مردم ایران، با خواستشون، با تغییر رژیم. کاملا درک میکنن که مسئله جمهوری اسلامی بدون سرنگونی این رژیم هیچ وقت حل نخواهد شد. یعنی این مسئله بی‌ثباتی در منطقه، خشونت و تروری که جمهوری اسلامی حتی به خاک اروپا رسونده، در همین کشور هلند این رژیم چندین بار دست به ترور زده، چندین بار دست به اقدامات تروریستی زده، همه اینا رو میفهمن و فکر میکنن که باید کمک بکنن. اما سوال اصلی در واقع برای اونها هم اینه که قدرت اصلی در این ماجرای در واقع ایالات متحده آمریکا به کدوم سمت میره، و این فکر کنم بیش از هر چیزی باید مورد توجه قرار بگیره. من شخصا تصور نمی کنم که دولت فعلی آمریکا بتونه با جمهوری اسلامی به جایی برسه. شاید موقت بخواد این موضوع کمی عقب بندازه، ولی در نهایت چاره ای نداره جز این که اون چیزی که خواست مردم ایران هم هست، سرنگونی جمهوری اسلامی رو با ما راه حل بپذیره.
2: در جریان اعتراضات پیش از جنگ، در خود جریان جنگ، خب حمایت های زیادی از شاهزاده رضا پهلوی دیدیم، اما در حرف و عمل کشورهای غربی، حتی ایالات متحده، چندان حمایت معناداری از او تا این لحظه به نظر نمی‌رسه منعکس شده باشه. چقدر این به نظرتون کار رو الان که حتی مذاکرات در جریان دشوارتر میکنه برای شاهزاده رضا پهلوی، و به نظر شما که به او نزدیک هستید چه کارو میتونه بکنه که حمایت های بین المللی بیشتری برای خودش جلب بکنه؟
5: ببینید، شاهزاده رضا پهلوی اینو خودشون هم بارها گفتن، دنبال حمایت یا اندورسمنت هیچ دولت خارجی نیستن. اون چیزی که دنبالش هستن جلب حمایت دولت‌های خارجی، به ویژه دولت‌های دموکراتیک، چه در آمریکا، چه در اروپا و چه در منطقه مثل کشور اسرائیل هست، که چطور میتونن از مردم ایران، از انقلاب مردم ایران حمایت بکنن. شاهزاده به عنوان یک رهبر ملی قدرتشون از قدرت مردم ایرانه، نیاز ندارن که از یک دولت خارجی بهشون بخواد مشروعیت بده. اینو من فکر می‌کنم باید همه توجه داشته باشن که اون نقش که شاهزاده رضا پهلوی برای خودشون قائل هستن، مشروعیتش از مردم ایران میاد. این یک نکته. اما تمام تلاشایی که ایشون میکنن، من در سفرهاشون به کشورهای مختلف اشاره کردم، ایشون اخیراً در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین رفتن به منطقه جنگی، منطقه‌ای که روز قبلش من خودم همراه ایشون بودم، من روز قبلش حمله شده بود از طرف روسیه بندر اودسا، و همون شبی که ما اونجا بودیم برنامه حمله داشت روسیه. یعنی میخوام بگم برای ایشون این که بتونن متحدین بیشتری برای مردم ایران جلب کنن یک اولویت هست و حتی برای این کار اصلا جون خودشون رو به خطر بندازن. بنابراین کاری که ایشون میکنن من فکر کنم بخش مهمیش برمیگرده به مردم ایران که نشون دادن که اسم ایشون رو صدا زدن، حتی جون خودشون رو دادن، البته برای آزادی ایران، ولی به هر حال در همراهی و در حمایت از ایشون، و این بسیار ارزشمند هست و همه تلاش ایشون و ما در تیمشون این هست که این جانهایی که فدا شده سرانجام و حداقل ما به نتیجه برسیم و خانواده هاشون که در همین نشستایی هم که از جمله امروز در هلند یکی از خانواده خواهر یکی از جاوید نامان اونجا حضور داشت، حداقل به یک آرامش خاطری برسن با آزادی.
2: ولی برای این به نتیجه رسیدن یه ابزارهایی هم لازمه دیگه، اینطور نیست. من میدونم که حمایت میلیونی در داخل ایران داره، اینها قدرت نرم هست، ولی برای اعمال نفوذ و تغییر در حکومتی که حاضر هزاران نفر، ده ها هزار نفر رو در دو شب بکشه به ابزار سخت افزاری هم نیاز داره. اینطور نیست چه حمایت خارجی باشه که شما میگید خیلی دنبالش نیست ولی بالاخره کمک طبیعتاً میکنه، چه
5: حمایت خارجی برای مردم ایران قطعاً دنبالش
2: به صورت فیزیکی کمک کنه.
5: حمایت خارجی از مردم ایران، من خب فقط اصلاح کنم حرف شما، حمایت خارجی از مردم ایران طبیعتاً جزء مأموریت ایشون است. اینکه بخوان حمایت خارجی از مردم ایران، گفتم که ایشون دنبال این نیست که یک قدرت خارجی از خود ایشون بهشون مشروعیت بده، اون مشروعیتی نیست که ایشون اصلا نیاز داشته باشه. اما حرف شما درسته. ببینید تمام استراتژی شاهزاده اون 5 ستونش که یکیش حمایت حداکثری از مردم ایران هست، اتفاقا موضوع اصلی صحبت‌های ایشون با همه قانون‌گذاران، دولت مردان و سیاست مداران غربی است. از مسئله اینترنت بگیرید که خیلی کارها در همین هفته‌های گذشته برای اینکه بتونیم راه‌های جایگزینی پیدا بکنیم پیگیری شده، تا مسائل دیگه، مسئله فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها، برای مسئله زندانیان سیاسی. یعنی یک بخشی از کار شاهزاده در این سفرها تأکید روی مواردی هست که اتفاقا بعضی دولت‌های اروپایی در مقابل که میگن ما چی کار بتونیم بکنیم، حداقل یک راه حل روشن یا راهکارهای روشن جلوشون گذاشته میشه. این یک بخشی از کار است که در همه سفرها شاهزاده برای جلب حمایت حداکثری از مردم ایران انجام دادن. و فراموش هم نکنیم، درسته که جمهوری اسلامی هنوز سر کار هست، ولی این جمهوری اسلامی که امروز سر کار هست بسیار ضعیف‌تر شده. حداقل در همین روزها داریم میبینیم داره رهبرش رو، به اصطلاح رهبرش رو، رهبر معظمش رو داره بعد از 4 ماه تازه موفق شده که خاک بکنه. این اوج ضعف یک حکومت هست که رهبر قبلیش 4 ماه نتونست جنازه‌ش رو خاک بکنه و آخرش با مجوز دولت آمریکا بهشون 1 هفته فرصت داده که این کار بکنن، و رهبر فعلیش هم اگر زنده باشه که نمیدونی مفقود شده. این نشونه های یک حکومتی که سر کار مونده یا باقی است و بقا داره نیست. اینا نشونه های یک مثل گروه های تروریستی، مثل حزب الله، مثل حماس، نشونه های در واقع یک گروهک هستش که امروز یک گروه شبه نظامی هست که امروز در ایران سر کار هستش. و ما تا برانداختن جمهوری اسلامی به این مبارزه ادامه میدیم، در کنار مردم هستیم، پشتیبانشون هستیم. شاهزاده رضا پهلوی هم همین چیزی که گفتن، این مبارزه رو تا پیروزی متوقف نمی‌کنه.
2: ممنونم امیر حسین اعتمادی فعال سیاسی و ممنونم از شما که بیننده 24 امشب بودید.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتند برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: وقت شما به خیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی‌سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار مرکز تجارت دریایی درباره تداوم تهدیدها در تنگه هرمز. بیش از یک سوم کشتی‌ها مسیر عمان را به ایران ترجیح می‌دهند. آغاز انحلال دولت حماس در غزه. اسرائیل این اقدام را تاکتیکی از سوی حماس برای حفظ سلاح می‌داند. شعار علیه پزشکیان و عراقچی در مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای. تجمع کنندگان اعضای دولت را سازشگر و خائن به خون رهبر جمهوری اسلامی خطاب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت ایالات متحده یا با تهران به توافق خواهد رسید یا واشنگتن کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفته‌اند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی‌تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است چون نمیخواهد تصمیم‌هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
1: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گردغبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تمام میکنیم و تمام کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما است. به نظر میاد امیر بعد از توافق خب لحن دونالد ترامپ کمی ملایم‌تر و آرام‌تر شده بود، الان مجدداً برگشته به همان لحن تهدیدآمیز علیه جمهوری اسلامی.
2: خب ببین پریسا، دقیقا همین لحظات پیش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که یک نفکش در 8 مایلی عمان از سمت چپ مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. خسارت جانی در اثر این حادثه تا این لحظه گزارش نشده. این سازمان از کشتی‌ها خواسته که بسیار در هنگام عبور و مرور از این منطقه احتیاط لازم رو به خرج بدن و اگر هر مورد مشکوک رو می‌بینن گزارش بکنن. خب این رفتارهای جمهوری اسلامی، این مدل کارهایی که داره انجام میشه، مشخص هستش که یه مقداری لحن آقای ترامپ رو هم متفاوت خواهد کردش. آقای ترامپ امروز بسیار صریح مجدداً از آغاز حملات نظامی صحبت کردن، گفتن اگر که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم میتونیم بریم به نحو بسیار خوب این کار رو پایان بدیم. اونها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن و از نظر نیاز مالی الان در شرایطی هستن که نشستن پای میز مذاکره بران چیزی رو که ما میخوایم دارن بهمون میدن. وال استریت جورنال اومده در یک مقاله مفصلی پرداخته به شرایطی که وجود داره، به نوعی اشاره کرده که جمهوری اسلامی در حال یارکشی هست در مورد تنگه هرمز. اینکه اگر مدیریت تنگه هرمز بخواد بر عهده جمهوری اسلامی بیفته یا به نوعی بتونه جمهوری اسلامی حرف خودش رو به کرسی بشونه، اون وقت آن گونه ای که سفیر جمهوری اسلامی در پکن گفته، ممکن استش که کشورهای دوست جمهوری اسلامی مانند چین حتی بتونن از تنگه هرمز بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی عبور و مرور بکنن. پیشتر هم جمهوری اسلامی تلاش کرده بود که با پیشنهاد این شراکت در دریافت عوارض از تنگه هرمز به عمان، به نوعی عمان رو هم بیاره در تیم خودش. منتهی خب عمانی ها گویا زیاد از این پیشنهاد استقبال نکردن. اسرائیل هیوم هم در یک گزارش گفته که بعید به نظر میرسه با تحرکاتی که در تنگه هرمز داره پیش میادش و فعالیت هایی که سپاه پاسداران داره در اونجا میکنه، نهایتاً این مذاکرات جمهوری اسلامی با ایالات متحده به یک صلح پایدار برسه. همین الان لحظاتی پیش یک اتفاق دیگری هم در اون منطقه افتاده. بنابراین این شرایط همش بر روی حداقل ورق داره یک چیز رو به ما نشان میده، اونم این که این آتش بسی که آقای ترامپ هم هفته پیش گفته بود که ما آمدیم یک اجازه فعلا یه هفته 10 روزه دادیم برن مراسم رهبر کشته شده شون علی خامنه ای رو برگزار بکنن، بعد بیان بشینن پای میز مذاکره، ببینیم که در پای میز مذاکره چه چیزهایی رو میخوان ارائه بکنن، آیا حاضر هستن اون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد بهش بدن یا نه، وگرنه اگر نخوان این کارو بکنن ما پیش خواهیم رفت اون کار رو به خوبی انجام خواهیم داد. امروز هم مجددا این رو تکرار کردن. روزی نیستش که آقای ترامپ اگر فرصتی پیش براشون بیاد این جملات رو تکرار نکنن. از اون ور زبان تهدید جمهوری اسلامی هم همچنان دراز هستش. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسشون به یک نوع تهدید میکنه، محسن رضایی به نوع دیگر تهدید میکنه و میگه مثل اول انقلاب همه نه تنها خونخواهی رهبر جمهوری اسلامی میخوان، بلکه الان شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلشون رو هم دارن میدن. و به نوعی یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اومده گفته که اگر آقای ترامپ مراقب صحبت کردنش نباشه آن وقت ما جور دیگری صحبت خواهیم کرد. قالیباف هم صحبت‌های مشابهی رو کرده بودش. به نظر میرسه که دو طرف به این نتیجه رسیدند که اعتماد متقابلی که وجود نداشته هیچ، حتی در پای میز مذاکره آن چیزهایی که جمهوری اسلامی داره میگه به دلیل آن تکثر آرایی که در داخل ایران وجود داره، هر کسی برای خودش حرف خودش رو میزنه و یک رهبریت واحد هم الان در ایران وجود نداره. پیشتر از این علی خامنه‌ای صحبتاش فصل الخطاب بود، الان اصلا به بیانیه‌های مشتبه خامنه‌ای هم شک وجود داره. کسی نمیتونه مطمئنن بگه که این بیانیه از سمت مجتبی خامنه‌ای آمده. یکی دیگر از اعضای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی آمده گفته که اصلا این جمع‌آوری‌های تجمعات شبانه‌ای که وجود داشته در خیابان‌های مختلف ایران نوعی کودتای خاموش علیه مجتبی خامنه‌ای. آیا اینکه مجتبی خامنه‌ای با این توافقی که داره انجام میشه یا این تفاهم‌نامه‌ای که انجام شده موافق بوده یا موافق نبوده، هنوز خودش در حاله از ابهام هستش. بنابراین ماجرای تنگه هرمز گره خورده بر چندین و چند مسئله دیگر. بزرگترین مشکلی که وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی نمیدونه چی میخواد، نمیدونه چه امتیازاتی رو میخواد بده، نمیدونه چه امتیازاتی میخواد بگیره. فقط یک جمله واحد داره: دارایی های بلوکه شده ما رو آزاد کنید، ما هم از تنگه هرمز میخوایم عوارض بگیریم. ایالات متحده هم از روز اول گفته برنامه هسته‌ای در مذاکرات هست و اینکه تنگه هرمز اصلا محلی از چانه زنی برای ایالات متحده نداره.
0: خیلی ممنونم از توضیحات امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان جنگ با جمهوری اسلامی وعده‌های زیادی داد که محقق نشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که پیشتر هم گزارش‌های درباره گفتگوی پرتنش دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ با جمهوری اسلامی و مسیر مذاکرات منتشر شده بود. قرار است نتانیاهو در سفر به واشنگتن با ترامپ دیدار کند. محور این گفتگوها اقدامات بعدی آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی در صورت نرسیدن تهران و واشنگتن به توافق پس از پایان دوره 60 روزه مذاکرات خواهد بود. اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش شده شانس دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکوف و جارد کوشنر شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. یک رسانه عربی گزارش داد عربستان سعودی در حال بررسی برگزاری نشستی برای آشتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش تاکنون هیچ یک از طرف‌ها حضور خود را در این نشست تایید نکردند و هنوز چارچوب یا زمان مشخصی برای برگزاری آن اعلام نشده. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، همراه ما هستند از واشنگتن. ترامپ هم میگه دنبال تغییر رژیم نیست، هم میگه اگر توافق نشه کار رو تمام میکنه. شرایط رو چطور میبینید آقای قائدی؟ چقدر این فشارهای متضاد رئیس جمهور آمریکا مؤثر میتونه باشه بر تصمیم گیری در تهران؟ آقای قائدی، فکر میکنم که به صدای کامپیوتر شما قطع هست. اگر ممکنه این صدا رو درست بفهمید که ما بتونیم صدای شما رو بشنویم.
3: الان صدای من رو بهتر میشنوید؟ الان صدای من رو بهتر دارید؟ من فکر میکنم که آقای ترامپ در واقع پیامی که داره میده محتمل همدیگه است. یعنی از یک طرف میگه که خواستار تغییر رفتاره، وقتی که تاکید میکنه که قوار هسته‌ای رو میخواد و میخواد که اورانیوم 60% رو بگیره و در خصوص تنگه هرمز هم ایران بپذیره که اونجا در واقع تعرفه‌ای نگیره. بنابراین این یک موضوعه، اما میگه که اگر که ایران به این توافق نرسه ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، بلکه در سخنرانیش مفصلا توضیح میده که به دنبال این هست که کار رو تموم کنه و در مورد تموم کردن کار از زدن پل‌ها، نیروگاه‌ها و موارد مشابه این در واقع خبر میده و میگه که ایران در حال حاضر پولی هم نداره اگر که بخواد اینها رو بازسازی کنه. بنابراین من فکر میکنم این دوتا هر دو لبه دو لبه یک شمشیر هستن در راستای دیپلماسی فشار آقای ترامپ. اما در تهران دو تا ارزیابی وجود داره، یک ارزیابی مربوط به تیم قالیباف، تیم پزشکیان و اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملیه که موافق تر با این هستن که یک در واقع معامله ای انجام بشه. آقای قالیباف میگه که انتقام ما این هست که قدس رو آزاد کنیم، یعنی در واقع تعلیق به محال میکنه آقای قالیباف. اما از یک طرف دیگه کسایی رو داریم در تهران که صحبت از خونخواهی و انتقام و قتل آقای ترامپ میکنن و در این پازلی که داریم میبینیم که مثلا آقای نتانیاهو هم در صحبتهایی که با فاکس نیوز تو ساعتهای گذشته داشته به آمریکایی‌ها هشدار میده، میگه که نه تنها در خیابان‌های تهران عزاداران مرگ بر آمریکا سر میدن، بلکه خواستار کشتن رهبر آمریکا هم هستن. بنابراین این دو پیام در واقع متفاوتی که تهران میده بر اساس ارزیابی که از پیام‌های آقای ترامپ داره. من فکر می‌کنم که در نهایت اون وزنه‌ای در تهران سنگین‌تره که خواستار مذاکره است و وقتی که به صحبت‌های اینا نگاه می‌کنیم این ارزیابی رو دارم که بیشتر تصورش این است که آقای ترامپ با توجه به در پیش بودن انتخابات میاندوره‌ای قصد شروع یک جنگ بزرگ رو در حال حاضر نداره، گرچه که ممکنه که این بخش از تصمیم گیرندگان دچار اشتباه محاسبه هم باشند.
0: آقای قائدی، عربستان سعودی هم از ایده آشتی خلیج فارس با جمهوری اسلامی حرف میزنه. سمت دیگه گزارشی داشتیم که سپاه پاسداران مانع سفر عراقچی شده به دوحه. اگر پرونده مذاکره با واشنگتن عملا از دست دولت خارج شده باشه و دست سپاه باشه، کشورهای منطقه دارن خودشون رو به نظرتون برای چی آماده میکنن دقیقاً؟
3: خب کشورهای منطقه علارغم تفاوت‌هایی که دارن، مثلا عربستان و سعودی و قطر، بیشتر به دنبال این هستن که مسیر صلح و دیپلماسی رو پیش برن، در حالی که امارات حتی هیئتی هم به این مراسم عزاداری نفرستاد و یک مقدار دورتر از جمهوری اسلامی ایستاده. اما علارغم این تفاوت‌هایی که دارن، به نظر من سه تا موضوع رو دارن دنبال میکنن. موضوع اول اینه که همشون در هر حال سعی میکنن مسیرهای ارتباط با جمهوری اسلامی رو باز نگه دارن. حتی وزیر خارجه امارات در ماه گذشته یه چیز هلوش 10 روز قبل با آقای عراقچی در تماس بوده و اماراتی هم یک بخشی از کالاها و محموله های ایرانی رو در واقع راهی کردن به سمت ایران از بندرهای اماراتی. بنابراین این موضوع اوله. موضوع دوم این که علارغم این که تصور میشد که ممکنه اینها از آمریکا فاصله بگیرن، دارن به آمریکا نزدیکتر میشن. سفر در واقع فرمانده سنتکام به تمام این کشورها و سفر آقای روبیو به تمام این کشورها نشون دهنده اینه که این نزدیکی داره بیشتر اتفاق میفته. و موضوع سوم اینه که این کشورها علاوه بر آمریکا دارن تلاش میکنن که به جهت نظامی مستقل‌تر هم عمل کنن. مثلا کویت رفته با یک شرکت نروژی برای سیستم پدافندهای پهپادی ارتباط گرفته و داره 400 میلیون دلار ازش خرید انجام میده. امارات به غیر از اسرائیل داره به هند نزدیکتر میشه و تقریبا همه این کشورها هم دارن با اوکراین در خصوص رهگیری پهپادها مبادلات بیشتری انجام میدن و نزدیکتر میشن. این سه مسیری که این کشورها دارن دنبال میکنن برای اینکه احتمالاً در آینده درگیری ها رو دوباره یک چیزی میبینن که ممکن اتفاق بیفته و محتمل باشه.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. سنتکام اعلام کرد این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرمانده مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی های بین المللی در تنگه هرمز است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. این نهاد از دریانوردان خواسته هنگام عبور از تنگه هرمز با استفاده از کانال رادیویی VHF نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط بمانند.
4: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های رادیویی دریایی گزارش شده در 2 روز گذشته نزدیک به 1/3 کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مسیر خود را به سواحل عمان نزدیک کردند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس رادیویی دریایی مارین ترافیک، از جمعه تا یک شنبه 108 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. از این تعداد 30 شناور از جمله نفتکش‌های حامل نفت خام و گاز مایع مسیر خود را در امتداد سواحل عمان انتخاب کردند. والستی جورنال گزارش‌ها جمهوری اسلامی در حال بررسی دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز است و قصد دارد برای برخی کشورهای همسو از جمله چین امتیازهای ویژه‌ای در نظر بگیرد. سفیر جمهوری اسلامی در چین هم تایید کرد تهران از کشتی‌های عبوری هزینه خدمات دریافت خواهد کرد و ادعا کرد تفاهم نامه با آمریکا این حق را برای جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. در مقابل ایالات متحده و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این ادعا را رد کرده و بر بین المللی بودن تنگه هرمز و ضرورت آزادی کشتیرانی در این آبراه راهبردی تاکید کردند.
5: بعد از ماها اختلال و ناامنی در تنگه هرمز در پی جنگ در ایران، نشونه هایی از بازگشت تدریجی تردد دریایی در این آبراه داره دیده میشه. تازه ترین گزارش ها که از اینه که دست کم 10 تا نفتکش مرتبط با ژاپن و 1 ابر نفتکش حامل نفت عربستان بعد از ماها انتظار موفق به عبور از تنگه هرمز شدن. موضوعی که از نگاه بازارهای انرژی و صنعت کشتیرانی نشونه مهمی از کاهش نسبی تنش ها ارزیابی شده. با این حال بازگشت کامل به شرایط عادی هنوز با موانع جدی روبروه. منابع امنیت دریایی غربی میگن که اطمینان از پاکسازی کامل مینهای احتمالی در تنگه هرمز ممکنه بین 40 تا 50 روز بیوقفه زمان ببره و به همین دلیل خیلی از شرکت‌های بیمه و کشتیرانی همچنان با احتیاط دارن عمل میکنن. همزمان اختلاف‌ها بر سر مسئولیت پاکسازی تنگه هرمز هم ادامه داره. آلمان اعلام کرده که هر نوع مشارکت در عملیات مینروبی منوط به موافقت ایران و آمریکا خواهد بود و بر اساس اون چی که مقام‌های آلمانی دارن میگن، جمهوری اسلامی باید مسئولیت و هزینه‌های این عملیات رو هم بپردازه. در مقابل تهران یک بار دیگه تأکید کرده که اجازه مشارکت کشورهای خارجی در عملیات مینروبی رو نخواهد داد و مدعیه که خودش به تنهایی توانایی تأمین امنیت و پاکسازی تنگه هرمز رو داره. با این حال خیلی از کارشناسان غربی معتقدند که بازگشت کامل اعتماد به مسیر کشتیرانی تنگه هرمز بدون نظارت یا مشارکت بین المللی خیلی دشوار خواهد بود. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار مرکز تجارت دریایی درباره تداوم تهدیدها در تنگه هرمز. بیش از 1/3 کشتی ها مسیر عمان را به ایران ترجیح می دهند. اسوسییتد پرس گزارش داد حماس در چارچوب توافق آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده دولت خود در غزه را منحل و روند انتقال اداره امور به یک کمیته فنی مورد حمایت سازمان ملل را آغاز کرده. حماس درباره خلع سلاح یا واگذاری کنترل امنیتی غزه توضیحی نداده. هیئت صلح به رهبری رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده این اقدام را بر اساس عملکرد حماس ارزیابی خواهد کرد. اسرائیل این تصمیم را بی اهمیت خوانده و گفته این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی باید خلع سلاح شود. وزیر خارجه اسرائیل میگوید واگذاری حکومت در غزه تاکتیکی از سوی حماس برای جلوگیری از خلع سلاح این گروه است. گیدیون سار گفته حماس به دنبال ایجاد مدلی مشابه حزب الله در غزه است که حتی با تشکیل یک دولت غیر نظامی تا زمانی که سلاح در اختیار حماس باشد تصمیم های آن دولت هم تحت نفوذ این گروه خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل گفته حماس با این الگو هم به سرکوب فلسطینیان در غزه ادامه می‌دهد و هم جنگ خود علیه اسرائیل را پیش می‌برد. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد یکی از فرماندهان بخش آموزش حماس در جریان یک عملیات ویژه در غزه کشته شده. بر اساس این گزارش این فرمانده فادی فلا آشور دعامش نام داشته که پس از شناسایی مکان او در یک عملیات هوایی کشته شده. اسرائیل کاس وزیر دفاع اسرائیل با هشدار دوباره به مقامات جمهوری اسلامی گفت هر رهبری در ایران که برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند با سرنوشتی مشابه علی خامنه‌ای روبرو خواهد شد. کاتس با اشاره به کشته شدن علی خامنه ای او را عامل ترور خواند و گفت کسی که به دنبال ترور بود خود ترور شد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین شعارهای ضد آمریکایی در مراسم دفن علی خامنه ای را مایه ننگ و نشانه ماهیت واقعی جمهوری اسلامی توصیف کرد.
6: برای بار دوم هست در روزهای گذشته، در هفته های گذشته که اسرائیل کاتس داره مشتبه خامنه ای رو تهدید میکنه. پیش از این هم مشتبه خامنه ای رو محدور و دم توصیف کرده بود اسرائیل. کاتس این بار آمده و میگه که اگر که مشتبه خامنه ای، حالا اسمش رو نمیاره، میگه رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان همون راه علی خامنه ای رو ادامه بدند، اونها هم آینده رو نخواهند، اونها هم در هدفشون در واقع ناکام از دنیا خواهند رفت. این عبارتی هست تقریبا که اسرائیل کاتس به کار برد در این زمینه، گفت که علی خامنه ای به این دلیل کشته شد که رهبری می کرد برنامه نابودسازی اسرائیل رو، و هشدار داد که جانشین اون نباید راه پدرش رو ادامه بده.

0: تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد در جریان تشییع علی خامنه‌ای، عده‌ای از هواداران او علیه مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. شعار مرگ بر سازشگر علیه پزشکیان و عراقچی و سایر مواردی که در ویدیوهای پیشین با هم می‌دیدیم، چه پیامی درباره موازنه قدرت به ما میده و همینطور شکاف درون حاکمیت بعد از مرگ خامنه‌ای؟
1: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب این شعار نشون میده که گروه‌هایی از درون ساختار قدرت بخشی از مردم رو حالا تحریک کردن که برای رئیس جمهوری برای نماینده مردمه، تو همون خود سیستم رأی آورده، بالاخره همون انتخاباتی که خودی آقایون قبول دارن که علیه شعار میدن، رأی آورده، رأی اول آورده و دارن شعار میدن و اون مجموعه توافقنامه هم که حتی گفته شده اون رو آقای خامنه ای دیده، 26 بار به قول من رد و بدل شده، تا آخر قبول کردن، اعلام کردن و به عنوان رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ایشون مسئولیت داره. آقای خامنه ای هم به عنوان مهمترین مقام کشور در حوزه سیاست خارجی حق وتو داره. بنابراین این شعار متوجه آقای خامنه ای هم هست، اگر اینه که شعار میدن اعتقاد به رهبر دارن. این نکته اول. نکته دوم اینه که در گذشتن بوده، اینا گروه های فشاری هستن که سعی میکنن، کلا گفتم مهمترین گروهی که الان داره پول خرج میکنه، هزینه میکنه و حتی استخدام کرده، چه در همین تظاهرات، چه در روزنامه‌ها، چه در مقامات مجلس، مثل همین تیم آقای رسایی و نبویان، اینا کسایی که از دور زدن تحریم سود میبرن، ماهی 2 میلیارد دلار اینا الان ضرر دارن میکنن با تحریمی که الان رفع تحریمی که اتفاق افتاده و طبیعیه که شما گروه ها برای 2 میلیارد دلار از دستشون رو چه هزینه خواهند کرد. حالا اون چیزی که مهمه نشون داده که این مسئله تفاهم نامه یا توافق با آمریکا قطعا شکاف های درون حاکمیت ایجاد کرده، ولی کل حاکمیت به این رسیده که امکان این وضعیت وجود نداره. ببین، آقای پزشکیان به همه این آقایون گفته اگر می توانید محاصره دریایی رو بشکنید بشکنید. خب اونا اومدن به آقای پزشکیان گفتن که ما امکان ما شکستن و کامل محاصره نداریم و امکانی وضعیت نیست. خب آقای پزشکیان هم گفته من اگر بخوام کشور اداره کنم با این وضعیت امکانش نیست. بنابراین این کسایی که شعار میدن یا از طرف کسانی مأمور شدن یا واقعا نمیدونن واقعیت صحنه چیه. بنابراین ادامه این وضعیت که بخوان وارد درگیری بشن، کشور نابود میشه و اون کسانی که رفتن تفاهم نامه حواسشون هست ادامه وضعیت تمامیت ارضی و امکانات کشور داره نابود میشه. یه نکته. نکته دومی که این چالش ها خب البته بخشش طبیعیه، اون جریانات پنجگانه که هستن که تیم آقای رئیسی و احمدی نژاد و چبه پایداری و تیم رافی پور و اینا، جریاناتی هستن که هم منافع سیاسی دارن هم منافع اقتصادی دارن و طبیعتا هر کاری خواهند کرد که این تفاهم نامه امضا نشه و این شعارها هم میبینید که انجام داد. جالبی که شعار علیه نتانیاهو و اسرائیل نمیدادن، در حالی که اسرائیل هم در ترور آقای خامنه‌ای نقش داشت، ولی همه شعار علیه ترامپ و کشتن ترامپ و همین موضوعات بود که همین دیدید. ولی در تریبون اصلی علارغم همین حرفا شعار علیه تفاهم نامه ندادن. اینی که نشون داد کره حاکمیت متوجه است که در این زمینه نباید خیلی تون بره، برای که نیاز دارن به این توافق و تفاهم نامه و عملا بدون این کشور نمیتونه وارد جنگ بشه. کل کره حاکمیت، بلوک نظامی همشون رأی دادن، میدونن ادامه جنگ میسر نیست. البته اگر آمریکا حمله کنه دفاع میکنن، ولی به جنگ ادامه نیست و این ناشی از همین.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما بودید. در حاشیه مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای در تهران، علاوه بر شعارها و پلاکارتهایی علیه دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، پوسترهایی هم با تصاویر شماری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای آمریکا به نمایش درآمد که در آنها به ترور این افراد فراخوان داده شده بود. در میان این تصاویر لارا لومر، فعال رسانه‌ای نزدیک به دونالد ترامپ، مارک دوبوویتس، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، بن شاپیرو، چهره رسانه‌ای محافظه‌کار، پیتر تیل، سرمایه‌گذار آمریکایی و لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا دیده می‌شوند. لارا لومر، فعال رسانه‌ای نزدیک به دونالد ترامپ، در واکنش به انتشار تصاویر فراخوان برای ترور شماری از شهروندان آمریکایی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، نوشت رسانه‌های جمهوری اسلامی خواستار ترور شهروندان آمریکا شدند. او با اشاره به ادامه مذاکرات واشنگتن و تهران پرسیده چرا آمریکا با چنین حکومتی مذاکره می‌کند و وزارت امنیت داخلی آمریکا برای محافظت از شهروندان این کشور چه اقدامی انجام خواهد داد. او همچنین این وضعیت را غیر قابل قبول خواند و گفت جانش در خطر قرار دارد. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در واکنش به قرار گرفتن تصویرش روی پوسترهای منتشر شده در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، با لحنی کنایه‌آمیز نوشت دست کم از عکس خوبی از او استفاده کردند. لینزی گراهام در بخش دیگر از واکنش خود نوشت که مرا بر اساس دشمنانم قضاوت کنید. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن همراه ما هستند. در حالی که به آقای بهرامی تهران از مذاکره با آمریکا صحبت میکنه، دونالد ترامپ هم میگه جمهوری اسلامی به شدت به دنبال توافقه. این پلاکارت ها، این شعارهای دعوت به ترور، چه تصویری از جمهوری اسلامی هم به جهان و همینطور به ویژه به خود واشنگتن داره ارائه میکنه؟
2: بله، درود بر شما خانم صادقی و بینندگان عزیز برنامه. نکته بسیار مهمی بود و اتفاقا نشان دهنده اینه که در جمهوری اسلامی برخلاف برخی تبلیغات اصلاح طلبان، جناح مذاکره طلب، که بله کلیت رژیم تصمیم گرفته با امریکا از در سازش در بیاد، این مسئله نشون میده هسته های قدرتمند سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان بر همون مدار قبلی دارن حرکت میکنن. اتفاقا قبل از این برنامه من دیدم دوباره به دو کشتی در تنگه هرمز شلیک کردن. تا جسد خامنه‌ای از تهران خارج شد به تنظیمات کارخانهشون برگشتن. و از همه مهمتر در بین این چهره ها هم یک انتخاب خیلی جالب اینها کردن، یعنی کاملا حساب شده متوجه شدن اگر فقط تصویر ترامپ رو یا نتانیاهو رو اونجا بذارن، این یک حرکت تکراریه که در تظاهرات‌های پیشین هم بوده و خیلی واکنشی رو برانگیخته نمی‌کنه، شاید مورد توجه قرار نگیره. اومدن حتی واسطه هایی که بین سیاستمداران امریکا، بین رئیس جمهور امریکا و رسانه‌ها وجود داره، چهره‌های رسانه‌ای معروفی که خیلی هم فعالن مثل لومر، سناتورهای مثل لینزی گراهام یا کسانی که مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها که خیلی معمولا خبرهای ریز و درشت ایران رو دنبال می‌کنن، عکس اونها رو هم آوردن و اونها رو در لیست ترور قرار دادن که اتفاقا خبر زودتر و مستقیم‌تر به چهره‌های درجه اول سیاسی از جمله خود ترامپ برسه. یعنی پیام رو خواستن با رعایت حتی کوچکترین ظرافت ها اطمینان حاصل کنن که پیام ترور و وحشتشون به امریکا میرسه. برخی هم ممکنه بگن نه، اینا کارهای نمادینه. خب درباره شخص ترامپ حداقل دو بار کاشف به عمل اومده رسانه عرض کنم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا دو بار تا الان تلاش واقعی جمهوری اسلامی برای ترور و کشتن ترامپ رو ثبت کردن، یعنی واقعا فقط نمادین و سمبولیک هم نیست.
0: در نتیجه همین صحبت هایی که شما هم داشتید به این جمعنی برسن که جریان های تون رو توان برهم زدن هر گونه توافقی رو دارن با واشنگتن، فکر میکنیم ممکنه که ترامپ به این نتیجه برسه که تضمینی برای اجرای توافق وجود نداره، دوباره همون مسیر فشار و بازدارندگی رو جایگزین دیپلماسی کنه؟
2: بله کاملا محتمله و به نظر من نشانه هاش هم در همین هفته قبل از شروع این مراسم تشییع جسد خامنه ای و برنامه های 250 سالگی استقلال امریکا، ما دیدیم لحن ترامپ هم بسیار تند شده بود و غیر از بحث دیپلماسی و گفتمان و رتوریک ما در صحنه میدان هم دیدیم که خب تنش‌ها بسیار بالا گرفته بود. مدت کمی از انعقاد این تفاهم‌نامه گذشته بود ولی دو بار اینها وارد درگیری نظامی شدند به بهانه تنگی هرمز و برخورد امریکا در واکنش به حمله کشتی‌ها فراتر از انتظار بود. اینها به نظر من نتیجه فشارهایی بود که هم در داخل امریکا و روی ترامپ بود که یک تفاهم‌نامه واقعا یک جانبه رو امضا کردی، این به هژمونی و قدرت امریکا لطمه وارد میکنه، و همین که خود ترامپ میدید که جمهوری اسلامی در سمت جمهوری اسلامی واقعا اراده‌ای برای عمل کردن به این تفاهم‌نامه وجود نداره. اون قدرتمندان اصلی رژیم کسانی هستن که دنبال توافق نیستن و همین مسئله به نظر من بعد از چند روز ممکنه ماجرا رو به زد و خورد دوباره برگردونه و این تفاهم‌نامه رو به حاشیه ببره.
0: خیلی متشکرم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن همراه ما بودید. در حالی که قرار است پیکر علی خامنه ای روز سه‌شنبه به عراق منتقل شود و تا روز چهارشنبه در نجف و کربلا تشییع شود، جمهوری اسلامی تلاش دارد این انتقال را به عنوان خاص دولت عراق معرفی کند. اما بر اساس گزارش رسانه‌های عراقی، مقام‌های بغداد گفتند این درخواست از سوی ایران مطرح شده. ترسک صادقی و جزئیات بیشتر.
3: مراسم تشییع علی خامنه ای در شهرهای نجف و کربلا در عراق در یک مسیر 12 کیلومتری در حالی داره برگزار میشه که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها تلاش کرد روایت خودش رو از دلایل انتقال جنازه خامنه ای به عراق غالب بکنه. بر مبنای گزارشایی که از سمت جمهوری اسلامی منتشر میشد و اظهارات مقامات، جمهوری اسلامی بسیار تلاش کرد که اینطور القا بکنه که این دولت عراق بودن، درخواست کردن که جنازه خامنه ای به عراق هم منتقل بشه، تا اینکه در نهایت رحیم العبودی سخنگوی دولت عراق در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که این خواسته جمهوری اسلام بوده، روایت‌های اونها را تکذیب کرد، گفتش که بعد از بررسی‌های صورت گرفته از سمت دولت، در نهایت دولت پاسخ مثبت داد در 8 ژوئیه و اعلام کرد که میتونن در واقع جنازه علی خامنه‌ای رو به عراق هم منتقل بکنند. این رو فراموش نکنیم که به هر حال بعد از دیداری که عباس عراقچی هفته گذشته با مقامات محلی و با فرماندهان سازمان هشت شعبی داشت، الان تایید شده که برخی از یعنی جزئیات بیشتری از برگزاری مراسم و نحوه برگزاری اون و امنیت اون با مسئولیت سازمان هشت شعبی خواهد بود. خود رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه تایید کردند که مقامات مختلفی از جمله رئیس جمهور، وزیر خارجه، قالیباف و حتی یکی از پسران علی خامنه‌ای هم در مراسم تشییع اون در این دو شهر مذهبی در عراق حضور خواهند داشت. با این حال نباید فراموش بکنیم که واکنش‌های مختلفی هم وجود داشته. جدا از واکنش جریان‌های همسو که تلاش کردند علی خامنه‌ای رو یک رهبر سیاسی یا یک مرجع مسلمانان در واقع معرفی بکنند، نگرانی‌هایی هم از سمت مرجعیت و طیف‌های نزدیک به مرجعیت نجف هم منتشر شده بود در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی با انتقال جسد خامنه‌ای به عراق تلاش می‌کنه این پیام رو برسونه که عراق همسو با سیاست‌های اونهاست و به شدت این روایت‌های جمهوری اسلامی رو رد کردند.
0: به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026 هم نگاهی داشته باشیم.

در یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 آمریکا و بلژیک در سیاتل به مصاف هم رفتند، دیداری که تا این لحظه 2-1 به سود بلژیک دنبال می‌شود. آمریکا که آخرین میزبان باقی‌مانده در جام جهانی است، برای زنده نگه داشتن رویای صعود به جمع 8 تیم برتر باید شکست برابر بلژیک در جام جهانی 2014 را پشت سر بگذارد و نتیجه این بازی را جبران کند. حمایت هواداران در سیاتل امید اصلی آمریکا برای بازگشت به بازی، اما بلژیک فعلا با 2 گل فشار را روی میزبان نگه داشته. 5 بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقتتون خوش.

0: 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: صدا
11: 1 2 3
12: شروع با هم
13: شروع شده؟
11: چه؟
12: ردی؟ مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
12: شاعر،
15: سخنگوی فارسی زبان،
16: شهروند دوتابعیتی است.
17: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
18: من دوست دارم که تو مردم باشم.
19: زندگی واقعی یعنی اون.
20: به نام آزادی،
21: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
22: اینو نمیشه سرکوب کرد.
23: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.
24: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
25: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
26: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن. پشتوانه مردم یعنی دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، نروژ با ارلینگ هالند همچنان پیش میتازه، برزیل با کارلو آنچلوتی زودتر از همیشه با بازی خداحافظی کرد، آیا جام به خونه برمیگرده؟ انگلیس در یکی از تماشایی ترین بازی های جام 23 مکزیک میزبان رو برد و امیدش رو زنده نگه داشت. برزیل برای اولین بار بعد از جام جهانی 1990 قبل از یک چهارم نهایی از بازی ها حذف شد. اونا در جام های 2006، 2010، 2018 و 2022 این دوره گذشته در یک چهارم نهایی حذف شده بودن. اون موقع میزبان سال 2014 به نیمه نهایی رسیدن که در مقابل آلمان ها نابود شدن.
1: برای اولین بار در تاریخی که برزیل انتظارش برای قهرمانی به دست کم 30 سال میرسه، قبلا 24 سال مثل همین دوره 24 سال و سال 1970 تا 94 هم 24 سال منتظر قهرمانی مونده بودن، برای اولین بار در تاریخی که

0: دست کم 30 سال بعد منتظر قهرمانی بمونن، ولی نروژ انصافا تیم بهتری بود. اشاره کردن 681 پاس دادن در مجموع، اینقدر هم 331 پاس، تقریبا دو برابر برزیل. نروژ تیم بهتری بود.
1: به شدت به آنچلوتی تاختن و میگن که اون زمانی که کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل انتخاب شد، بسیاری از هواداران برزیلی در این انتظار بودند و این امید رو داشتند که بتونند با اومدن اون، مثل رئال مادرید که اون حملات و ضد حملات برق‌آسا رو انجام میده و باعث میشه که این تیم بره صدر اروپا قرار بگیره، شاید امیدوار باشن که بتونه برزیل رو همین اتفاق براش بیفته. اما اون چیزی که رسانه‌ها نوشتن اشاره میکنن به این که نتونست اون رویای برزیلی‌ها رو به تحقق ببخشه. میگه تیمی که انتخاب کرده بود به تیمی که انتخاب کرده بود انتقاد میکنن، به نحوه بازی این تیم انتقاد میکنن، به نحوه مدیریت بازی انتقاد میکنن.
2: اون پنالتی همه چی رو عوض کرد. وقتی گیمارش اون پنالتی تبدیل به گل نکرد، هم اعتماد به نفس تیم نروژ رفت بالاتر، هم دروازه‌بان تیم نروژ دیگه فهمید که خیلی کارا میتونه بکنه. نیمه دوم چند تا گل نزد برزیل، موقعیت‌های زیادی داشت، اما به محض اینکه در واقع به این نتیجه رسید کارلو آنجلوتی که نیمار بیاد، اندریک بیاد که بره بازی رو ببره. من دیروز هم گفتم شما وقتی یه بازیکن مثل هالند داری که اگر اشتباه نکنی نیمه اول، من اصلا ندیدمش، من اصلا نیمه اول هالند رو ندیدم، اصلا فهمی کردم نیست، واقعا فهمی کردم نیست. اما ببین بازیکن اینه که میتونه، اگر یه بازیکن مثل هالند در تیمی که در ترکیب تیم برزیل بود، برزیل رو این بازی رو میبرد. این اون چیزی که برزیل نداره، بازیکنای خوبی داره، اما بازیکنی که به قول تو فوتبالش میگن مچ وینر، که بتونه بازی رو براش در بیاره. سالهای قبل الان شما ترکیب فرانسه برای مثال امباپه رو داری، در ترکیب تیم انگلیس هری کین داری.
3: روی وینیسیوس هم خیلی حساب کرده بودن ولی نشد.
2: نه ببین، من یادت میاد همینجا با هم نشستیم گفتیم، من گفتم برزیل، گفتی بینی، گفتم وینیسیوس مچ وینر نیست، ستاره نیست، بازیکن خیلی خوبیه، بازیکن خیلی خوبی، اما مچ وینر میتونه یه موقع بازی ها رو برات در بیاره، ولی نه همه بازی ها رو. ببینید
3: ما الان گزینش نفرات تیم برزیل، مثلا دعوت نیمار به نظرم خیلی عجیب بود، از آنچلوتی بعید بود نیمار رو دعوت کنه.
2: ببین مزک، شما وقتی در یه تیمی مثل برزیل مربیگری میکنید، شما فقط بحث فنی نیست، شما چه بخوای چه نخوای، نیمار یک در واقع برند در برزیل. اگر نمی بردش همین بازی رو میخونده، دیدی اگه نیمار نبوده. به نظر من تصمیم در واقع آنچلوتی که همیشه نشون داده یک مربی هستش که معمولا لج نمیکنه با بازیکن، اصلا مربی نیست با کسی لش کنه. اگر بدونه یه بازیکن حتی دو دقیقه هم به دردش میخوره لحاظ فنی ها، اگه نیمار لحاظ فنی اصلا به دردش نمیخورد، من مطمئنم نمیبردش. اما نیمار همین دیروز هم تو زمین بد بازی نکرد واقعا.
4: با گلبو شروع بکنم که گفت برزیل حذف شد و بدترین جام خودش رو در 36 سال گذشته تجربه کرد. این تیترش فقط چیز نیست دیگه، فقط خبر حذف نیست، قضاوت تاریخی هم داره که روزنامه این شکست رو در مقیاس یک بازی نمیدونه، اون برده به حافظه جام جهانی و برزیل رو بس کرده به اینکه بعد از 36 سال هم هنوز نتونستن که کاری پیش ببرن. عکسش هم خیلی عجیب غریبه دیگه، یه جور فروپاشی و این جور داستاناست و اصلا تبدیلش کردن به یک عزای عمومی این حذف رو، خیلی هم به نیمار توجهی نکردن. اما فولیا که روزنامه بعدی بود در برخلاف اون رو بیشتر روی تداوم این ناکامی ها تمرکز کرده و سوال اساسی هم پرسیده که اصلا پروژه برزیل چیه، و این سوال هم پرسیده که چرا نیمار دعوت شد به تیم ملی و قرار بود که چیکار بکنه، که اون کارم از دستش بر نیامد. بریم سراغ سومی که گفتش، نوشته که خیلی بیرحم و کوتاه و موجز همه حرفای رسانه‌های برزیلی رو زده و فقط از کلمه غرق شدن استفاده کرده. برزیل غرق شد و حتی از حذف هم به نظر شدیدتر. عکسش هم اصلا تمرکزشون روی تنهایی برزیل.
5: دو تا نگاه انتقادی و احساسی و نگاه سازنده و معقول تر است. نگاه انتقادی از جمله من می‌دیدم که لوکزامبورگو مربی اسبق تیم ملی برزیل برای رئال مادرید داشت، از بیش از حد محافظه کارانه بازی کردن برزیل انتقاد می‌کردن و تعویض‌های بد موقع یا بعد، اونا عقیده داشتن که قبل تا قبل از گل نروژ برزیل اون ریسک لازم رو نکرد و باورش رو نمیشه که بازیکن در سطح تیم ملی برزیل به راحتی پنالتی از دست بده یا تک به تک از دست بده، مخصوصا نسلی که رونالدو نازاریو رو دیدن، روماریو رو دیدن، یک نگاه دیگه اینه که هنوز به استعدادهای کنونی باور داره و عقیده داره که آنچلوتی باید انسجام به این تیم بده و یه هویت تازه‌ای رو برای این تیم تعریف کنه. و بعضی هم فرق بازی رو هالند میدونن، این که برزیل موقعیت ساخت ولی نروژ گل ساخت، خیلی هم همون پنالتی دقیقه 14 نقطه عطف بازی میدونن و میگن که اگه گل میشد روند بازی کامل تغییر میکرد.
3: بریم سراغ بازی انگلیس و مکزیک که برگزار کننده دیگر بازی بامداد امروز بودن. بازی به خاطر طوفان و رعد و برق شدید با یه ساعت تاخیر در آستکا شروع شد.
1: این مسابقه دیگه چی میخواستیم که نداشته باشه؟ 5 تا گل داشت، 2 تا پنالتی داشت، کارت قرمز داشت، شور داشت، هیجان داشت و مهمتر از همه اونها 80,000 نفر تماشاگر ورزشگاه آستکا که فضای جهنمی رو برای تیم ملی فوتبال انگلستان ایجاد کرده بود. اون ارتفاع بالا هم نتونست جلوی انگلستان رو بگیره و فکر میکنم که بعد از اون خاطره 1986 بسیار بسیار اون ذهنیت پاک شد، اون فشاری که روی انگلستان بود در این بازی از بین رفت. در مورد صحبت‌های هری کین صحبت کردید، در بعد از بازی جود بلینگهام هم اومد و یکی از مجریان تلویزیون انگلیس ازش پرسید که چه پیامی داری برای هواداران انگلیسی و داخل انگلیس و بیرون انگلیس، گفتش که من بهشون پیشنهاد میکنم که شات آخر رو بزنن، به مدیرشون زنگ بزنن و بگن که ما نمیایم سر کار.
0: بعد از مسابقه هم توماس توخل گفت که داوری در حد اندازه های این بازی نبود، انتقاد کرد از داوری علیرضا فغانی و داور چهارم و تیم وی ای آر. جود بلینگهام اومد گفت که یه ذره نرمتر صحبت کرد، گفت که داورم میتونه اشتباه بکنه ولی اشتباهات تیم ما از داوری بیشتر بود. آلن شیرر که توی ورزشگاه بود گفت که اون صحنه کارت قرمز درست بود اما اون پنالتی که به ضرر انگلیس گرفته شد به نظرش درست نبود. درن کن داور سابق لیگ برتر فوتبال انگلیس اومد گفت که نه، اون صحنه‌ای که آلن شیرر میگفت که پنالتی نیست به نفع مکزیک، همون خطایی که هری کین انجام داد، گفته بود نه از نظر یک داور این پنالتیه. بنابراین برای اینکه میرور هم نوشته بود که از به نقل از طرفدارای فوتبال نوشته بود که خیلی تحسین کردن داوری علیرضا فغانی رو و امیدوارن که این داور در فینال سود بزنه. واقعا خیلی خوب سود زد.
2: یه چیزی فراموش نکن، در همون موقعی که 2-1 شدن یه کار خیلی جالب کردن. واقعا شما وقتی 2-1 جلوی در مقابل این تیم 10 نفر هم شدی باید حتما دفاع کنم باشه، اما این نبود که همش دفاع کنم. اومد هری کین گذاشت جلو و به تنها کسی که اجازه میداد کنار هری کین باشه آنتونی گوردون بود که دقیقاً همون صحنه اتفاق افتاد، پنالتی شد دیگه، آنتونی گوردون اومد تو بگرفتم. و واقعا میتونم بگم انگلیس، میتونم بگم اون در واقع اون چیزی که تلسمی که همیشه داشت، همیشه اون قدمی که میخواد ورداره، این بازی دیروز یک اعتماد به نفس بیش از اندازه میتونم بگم به این بازیکن‌ها باورشون شد که میشه رفت تو استادیوم ورزشگاه آستکا جلو 80,000 نفر جمعیت با اون ارتفاع. ما یه چیزی تو فوتبالمون ما میگیم غیرت، تأسف، فقط هم فکر میکنم ما ایرانی‌ها داریم. ببخشید اینجوری میگم، ما برز پوزش بازیکن تیم انگلیس چی داشتن دیروز تو اون هوا چطور میدویدن؟ اون پشن، اسمش غیرت، تأسف نذین، پشن، اشتیاق به پیروزی که تیم ملی انگلیس داشت.
4: برای این که در لندن و در غرب لندن چه اتفاقی افتاده رو تبدیل به یه گزارشی کردم که بریم با هم دیگه ببینیم.
3: بریم ببینیم.
4: گاهی یه سری مسابقات فقط درون ورزشگاه ها اتفاق نمیفته، هزاران کیلومتر اون طرفتر هم یه کشور میتونه با اون نفس بکشه. در لندن هواداران انگلیس بازی مکزیک رو فقط تماشا نکردن، اونو زندگی کردن. باکس پارک غرب لندن برای چند ساعت به امتداد ورزشگاه آستکا تبدیل شد، جایی پر از آواز، استراب، بغل‌های ناگهانی و فریادهایی که تا سپیده دم ادامه داشت. از شعارهای انگلند انگلند تا لحظه‌هایی که جمعیت با هر حمله از جا کنده می‌شد. اینجا بیشتر شبیه یک اجرای جمعی بود تا تماشای ساده فوتبال. برای هوادار انگلیسی فوتبال فقط مسابقه نیست، یه جور آینه، حافظه است و مجموعه از ترانه هایی که نسل به نسل منتقل شده. وقتی گل ها از راه رسیدن جمعیت منفجر شد، اما وقتی مکزیک برگشت همون اضطراب آشنای انگلیسی هم برگشت، ترکیب همیشگی امید، ترس و انتظار. و در چنین شبهایی یک جمله از همه بلندتر شنیده میشه. فوتبال به خونه برمیگرده. شعاری که دیگه فقط یه ترانه نیست، بخشی از هویت هواداری انگلیسه. از دهه 90 مونده اما هنوز در هر تورنمنت بزرگ مثل یک ورد جمعی از دل جمعیت بیرون میاد.
6: این بازی تو تاریخ فوتبال میمونه. فوتبال داره به خونه برمیگرده.
4: شاید خلاصه شب لندن همین باشه. نه فقط یه برد. شبی که محل تجمع هواداران فوتبال استادیوم شد، ترانه ها دوباره زنده شدند و هواداران انگلیس میان استراب و سرخوشی یه بار دیگه اجازه دادن فوتبال لندن رو تسخیر. رها فوربخش، لندن.
3: تا فردا بهتون.
7: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
8: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
9: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
8: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
10: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی امروز شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت ایالات متحده یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تاکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفته‌اند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی‌تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیبیتکا و جرد کشنه شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوار کرده است. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. سنتکام اعلام کرد این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرمانده مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش‌بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است.
1: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آتوسا نجفی، خواهر پارسا نجفی، شهروند 19 ساله بهایی، با انتشار ویدیویی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت برادرش اعلام کرد پارسا نجفی بیش از یک ماه است در اصفهان بازداشت شده و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت فشارهای شدید قرار دارد. آذریاهو ترقبه، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، پس از انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت زندان به بند تنبیهی منتقل شده و از تماس تلفنی و ملاقات محروم مانده است. او 14 اسفند ماه به دلیل آنچه استفاده از استیکر قلب برای دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در اینستاگرام عنوان شد، از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد. ندا ددجانی هنرمند کرد اهل قربه و از بازداشتگان اعتراض‌های دیماه 1404 از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به 3 سال حبس تعزیری و 2 سال تبعید به نیکشهر محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها ندا ددجانی در جریان اعتراض‌های دیماه 1404 بازداشت شده بود. پارلمان هلند روز گذشته میزبان میزگردی بود درباره ایران. نشستی که به ابتکار کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند و با حضور فعالان حقوق بشر و چهره‌های سیاسی برگزار شد. هدف این نشست بررسی وضعیت کنونی ایران اعلام شده و در مهمترین بخش آن شاهزاده رضا پهلوی با اعضای کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند دیدار و گفتگو کرد.
2: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال اسپانیا در حساس ترین بازی مرحله کشرم نهایی جام جهانی با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی جام جهانی به مسافه برنده دیدار آمریکا، یکی از میزبانان مسابقات، و بلژیک خواهد رفت. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، در یک نشست خبری قبل از بازی اسپانیا گفته بود که این جام آخرین حضور او در بزرگترین رویداد فوتبال جهان خواهد بود. در یکی از حساس‌ترین بازی‌های مرحله کشرم نهایی جام جهانی 2026 آمریکا و بلژیک در سیاتل به مسافه هم رفتند، دیداری که تا همین لحظه دقیقه 73 بازی نتیجه 3-1 به سود بلژیک دنبال میشه. آمریکا که آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی است، برای زنده نگه داشتن رویای صعود به جمع 8 تیم برتر باید گل‌های خورده را جبران بکنه. حمایت هواداران در سیاتل امید اصلی آمریکاست برای بازگشت به بازی، اما بلژیک فعلا با 3 گل فشار رو روی میزبان نگه داشته. اما در ادامه خبرها، گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع بینانه توصیف کرده.
1: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان‌هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمان‌هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود الساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله هست که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق هست و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم میخوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: 77 بازی بین بلژیک و آمریکا هست که در شهر سیاتل در حال برگزاری با نتیجه 3-1 به نفع بلژیک، و این تصاویر زنده از سیاتل هست و هواداران آمریکایی که میبینید که در این مکان حضور دارن و بازی رو نگاه میکنن. خیلی متشکرم از همراهیتون، وقتتون خوش.

0: فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
2: علل اصول نظر دیگری داشتم،
4: درساشو خوب با باباش یاد گرفته،
3: برداشتن محاصره،
5: رقم پولهای بلوکه شده تو متن نیامده،
3: حرف ترامپ میشه قرار نکنه،
6: آقای پزشکیان ایرادی داره،
7: همینجور بیام بگم نه اوضاع خیلی خوبه و امن و شما نگران نباشید،
3: میگم شما چرا رفتید اونجا؟
6: 46 میلیون بشکه نفت خارج شده.
3: خب من دارم اونجا کار نمیشه.
6: قدرتتون رو که تنگه هرمز همون ابتدا میدید،
3: تنگه ازش تردد بیشتر کنن.
6: چرا ما باید متعهد به بند 9 باشیم؟ زدن شیرین کن
2: خونخواهی امام شهید بود.
8: ما هیچ وقت ازشون جدا نخواهیم بود.
9: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
10: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: مقابل چند تا دونه میوه.
1: اگه شما برای اقتصاد طرح و برنامه داشتین تا الان اجرا کرده بودین؟
2: تا کی میخواید بخورید و بدوزید و اختلاس کنید و دارن تیراندازی میکنن؟
3: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
4: این فتنه اخیر و قبل از این در بروی حوادث مسئولین انتظامی بسیج و سپاه و دیگران که مسئولیت داشتن کاملا به مسئولیت خودشون عمل کردن. این فتنه شبیه کودتا بود، کودتایی را افتاد که البته کودتا سرکوب شد اما کودتا بود.

0: چند نکته در مورد این گزارش باید توجه داشته باشیم. یک گزارش رسمی است که داره دولت بریتانیا صادر میکنه. دوم، انگشت اشاره رو گرفته به طرف سه کشور. و نکته سوم این که تقریبا موضوع مشابه رو ما در مورد امریکا هم شنیده بودیم. خاطرتون باشه در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم گفته می شد که روسیه و اسد البته از جمهوری اسلامی هم نام برده می شد، تلاش زیادی داشتن در اینکه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تأثیر گذار باشند. دست کم دو دوره گذشته ریاست جمهوری امریکا این موضوع به شدت پررنگ شده بود و دلیلی هم نداریم بعد از این هم این موضوع پررنگ نباشه. حالا در مورد بریتانیا مسئله رو گزارش اشاره نمی کنه که در انتخابات این کشور دخالتی شده باشه توسط کشورهای نام برده، ولی موضوع تضعیف دموکراسی در این کشور مورد نظر، طبیعتاً یکی از بزرگترین شاخصه های دموکراسی همون انتخابات هست، انتخابات آزاد که بازتاب دهنده رأی مردم باشه. خب حالا مکانیزمی که اینجا مطرح شده از چه طریقی، مثلا از طریق سوشال میدیا میخواد این کار رو کنن؟ نه، گزارش داره میگه که از طریق پولهای کثیف، پولهایی که موجب بشود افرادی بالا بیایند و افراد دیگری که مثلا شایستگی دارند یا نگاه دموکراتیک دارند اینها عقب بمونن، افرادی که کشور رو به طرف جو غیر دموکراتیک ببرند اینها بالا بیاین. گرچه گزارش خیلی به جزئیات نپرداخته، اما همین موضوع که دارن دست میگذارن روی همچین مسئله مهمی خیلی خیلی مهمه. و نکته بعدی این هستش که خب حالا چین یا روسیه قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، این کارها رو انجام میدن، اما نقش تهران هم در این گزارش آمده، در ایران جمهوری اسلامی هم همین مسئله داره بهش پرداخته میشه. اون وقت این به چه معناست؟ به این معناست که یک مثلث با سه ضلع پکن، تهران و موسکو شکل گرفته، نه صرفا در این مسئله نفوذ داشتن در بریتانیا، بلکه در بسیاری مسائل جهانی این سه ضلع خیلی به هم رسیدن، از جمله مثلا در بحث همین قطعنامه هایی که میخواستش علیه تهران صادر بشه، شما میدید چه کشورهایی وتو کردن؟ موسکو و پکن وتو کردن. به هر روی این گزارش بسیار گزارش بسیار مهمی است، محتوای مهمی رو داره و به گمان من طی ماهای آینده بیشتر از این موضوع خواهیم شنید. مسئله بسیار خطیری است برای کشوری در اندازه بریتانیا که احساس کنه که توسط کشورهای خارجی دموکراسی اون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: مرگ بر پهلوی بی شرف اجنبی، مرگ بر پهلوی بی شرف اجنبی،
2: مرگ بر پهلوی اجنبی،
3: مرگ بر پهلوی اجنبی،
2: مرگ بر پهلوی اجنبی،
3: عمل اجنبی
4: بس خدا بر آمده.
5: من فکر میکنم که چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تصویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، موضوع سوگواری و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملا با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاهای سوگواری رو برای اونها بست. به سال‌ها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
6: در جریان اعتراض هایی که در دی ماه 1404 برگزار شد، بسیاری از کسانی که در خیابان ها حضور پیدا کرده بودند، شعارهای زیادی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند و به ویژه در 18 و 19 دی ماه که اون کشتار وحشیانه و گسترده شکل گرفت، قاعدتا خشم حاکمیت از فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی ارائه کرده بود برای حضور مخالفان حکومت در خیابون‌ها نمایان شد. اون کشتار با حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی و با در واقع ابزاری به اسم سپاه پاسداران اتفاق افتاد. اون سپاه پاسداران الان برگزار کننده مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی هست، هم مدیریت، هم برنامه ریزی و هم اجرای این مراسم با سپاه پاسداران هست. به عبارت دیگه در هر چه اون زمانی که داشتن مردم بیدفاع و معترض در خیابان رو به خاک و خون میکشیدن و چه الان که هواداران خودشون رو در خیابان ها جمع کردن، خشم و نفرت و کینه اونها نسبت به یک شخصی که خودش رو مخالف جمهوری اسلامی میدونه کاملا مشخص هست. در این حال وقتی که در یک مراسم حکومتی چنین شعاری بر علیه یک فرد که در مثلا در اپوزیسیون هست سر داده میشه، یک اعتراف ضمنی به اقبال و در واقع همراهی هست که با اون فرد در جامعه وجود داره. یعنی دارن اردوکشی میکنن، میگن شما در حمایت از این شعار دادین، حالا ما بر علیه شعار میدیم. این یک اعتراف ضمنی به در مورد مقبولیت و اقبالی هست که شاهزاده رضا پهلوی در داخل کشور داره.
7: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره، تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت های بین المللی، فشار های ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو میبینیم که از هنگام 7 اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدند. ارزیابی میشه که بیش از 2/3 از موشک‌ها و سلاحی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان به عمل آمده و قرار ادامه پیدا بکنه، اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره. ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
8: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره، ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان میدهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی میکنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار میکنه، به این معنا که کشتی ها در تماس هستن با سنتکام. سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مین ها و مین ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته و دیگر اینکه یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه و اون این است که کشورهای مختلف در مین روبی شرکت می کنند. بنابراین این که کشتی ها به خصوص کشتی های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست به مرحله پیش از جنگ رسیده و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظامی خود، نتوانسته چنین وضعیتی رو تثبیت بکنه.

0: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
1: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
2: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
3: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
4: اولین باری بود که من اسم مشتبه خامنه ای رو شنیدم.
5: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ایست و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
6: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
7: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشی از کشور
8: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
9: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
10: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
11: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
12: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
13: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
14: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
15: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
16: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضیان از جهت اقتصادی از جهت سیاسی،
17: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
18: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده. Thank you.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در تهران جمعیتی که برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای رفته بودند، خواهان انتقام و کشته شدن ترامپ شدند. در سراسر مسیری که جنازه علی خامنه‌ای تشییع می‌شد، هم بیلبوردها و بنرهای در مورد کشتن ترامپ نصب شده بود، هم شعارهای سر داده می‌شد که خواهان انتقام و کشتن ترامپ بودند. اما در سوی دیگر ماجرا، در تل‌آویو اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو، مشتبه و قالیباف رو در واقع، تهدید به کشتن کرد و گفت اگر رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان راه خامنه ای رو برن و برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کنن، کشته خواهند شد. در حالی که هنوز معلوم نیست مشتبه زنده است یا مرده، این تهدید در تهران به کشتن ترامپ و تهدید در تل‌آویو به کشتن مشتبه واقعاً به چه معناست؟ چقدر این تهدیدات رو باید جدی گرفت؟ و اگه دو طرف بخوان این تهدیدها رو عملی کنن، چقدر توان و امکان اون رو دارن؟ این روزها در ایران جمعیت طرفدار جمهوری اسلامی که برای تشییع جنازه خامنه‌ای به خیابون آورده شدن، خواهان انتقام خون خامنه‌ای هستند، به طور مشخص کشته شدن ترامپ. برگزار کننده های مراسم هم و به طور مشخص سپاه پاسداران که نبض مراسم در دستشه، این خواسته رو در واقع به مردم تزریق میکنن. در سراسر مسیر بیلبوردها و بنرهایی که با مضمون انتقام و کشته شدن ترامپ دیده میشد، کار سپاه بود. روز قبل هم در مراسم وداع با جنازه خامنه‌ای در مصلا، همین نوشته و شعارها، همین بیلبوردها دیده میشد. در واقع این فقط شعاری نیست که شرکت کننده ها در مراسم بدن، بلکه شعاریه که برگزار کننده های مراسم و به طور مشخص سپاه پاسداران میخوان مطرح کنن و مردم شعار رو بدن. اما این شعار چرا داده میشه؟ انتقام، انتقام. و آیا جمهوری اسلامی میخواد و میتونه این شعار، یعنی کشتن ترامپ رو محقق کنه؟ به نظرم شعار انتقام و کشتن ترامپ بیش از هر چیز دیگه مصرف داخلی داره. یه جورایی برای جبران موقت تحقیریه که جمهوری اسلامی شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شده و جمهوری اسلامی نتونسته به طور متقابل این کار تلافی کنه و ترامپ و نتانیاهو رو بکشه. معنای این میشه که جمهوری اسلامی در عمل تحقیر شده. نه فقط خامنه‌ای، بلکه به گفته خودشون 200 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در دو جنگ متوالی کشته شدن و جمهوری اسلامی حتی نتونسته یه مقام آمریکایی یا یه فرمانده اسرائیلی رو بکشه. نظام مدام در صدا و سیما میگه من پیروز شدم، ولی طرفداراش از خودشون میپرسن آخه این چه جور پیروزیه که ترامپ و نتانیاهو زندن ولی خامنه ای ما کشته شده؟ فرمانده های اونا زندن و فرمانده های ما کشته شدن. بنابراین طرفدارای نظام مدام سوال میکنن از خودشون که آیا نظام میخواد در برابر کشتن خامنه ای و این همه مقام و فرمانده یه کاری بکنه یا نه؟ نظامم که حمایت اکثریت مردم ایران رو پشت سر خودش نداره، منطقا نمیتونه به این اقلیت طرفدار خودش بی‌اعتنا باشه، نمیتونه به خواست طرفداراش بی‌اعتنا باشه موقعی که انتقام میخوان، با این انتقام نمیتونه مخالفت کنه. بنابراین بهترین کاری که در اینجا میتونه بکنه، فعلا حالا به طور زبانی موقت با این خواست انتقام همراهی میکنه. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم این خواسته رو تکرار میکنن تا خودشون رو در انتقام گیری همسو با طرفداراشون نشان بدن، ولی که خودشون هم میدونن که این انتقام گرفتن به این آسونی هم نیست. اگه میتونستن تا حالا انتقام امثال قاسم سلیمانی و خامنه ای رو گرفته بودن.
1: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور خدای نکرده اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: قالیباف هم امروز همین حرفا رو زده، گفته ما انتقام میگیریم. اگه مقامات جمهوری اسلامی میدونن که انتقام گرفتن خون سلیمانی و خامنه ای و بقیه فرمانده و مسئولین اینقدرام ساده نیست، چرا این حرفو میزنن؟ چرا خود سپاه پاسداران میگه باید انتقام بگیریم؟ چرا محسنی اژه‌ای و قالیباف همینو میگن؟ واقعیت اینه که اگر این حرفو نزنن نمیتونن جواب طرفداراشونو بدن. با این حرفا یه مدتی میخوان تب انتقام رو زنده نگه دارن، ولی خودشون هم میدونن که این حرفا آروم آروم فروکش میکنه و تبدیل به یه حرفای بیخاصیتی میشه از جنس این که ما صبر استراتژیک میکنیم. وقتی قاسم سلیمانی 6 سال پیش توسط ترامپ کشته شد، همین حرفای انتقامی که الان میزنن اون موقع میزدن. آخرش چی؟ آخرش نتونستن نه ترامپ رو هدف قرار بدن نه هیچ فرمانده آمریکایی رو. نه اینی که نخواستن، نتونستن. فرق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای متقابل اونا اینه که جمهوری اسلامی میخواد اونا رو بکشه ولی نمیتونه، دست کم تا الان نتونسته. ولی اونا وقتی اراده میکنن که خامنه ای و مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن، میتونن بکشن، به تهدیدشون عمل میکنن. درباره جمهوری اسلامی برعکسه. عمده اون کسایی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید کردن تو این سالا کشته شدن، در رأسش خامنه ای و سلیمانی.
2: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
3: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: خب همه دیدن، اولا که قاسم سلیمانی حریف ترامپ نشد، خامنه ای هم که گفت انتقام سلیمانی میگیریم اونم کشته شد، دختر سلیمانی هم هر چی گفت که آقا عموهای من میان انتقام بابامو میگیرن، هر چی عمو داشت از نصرالله و نمیدونم صفی الدین اینا همشو اسرائیل کشت. گفت خامنه ای پدرمونه، این یکی رو هم کشت. دلیل اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه تهدیدا علیه ترامپ و نتانیاهو رو عملی کنه و اونا میتونن، برمیگرده به توان و قدرت دو طرف، برمیگرده به برتری اطلاعاتی اونا، به برتری تکنولوژیک و تسلیحاتی اونا و در نتیجه برتری عملیاتیشون. راز قضیه اینجاست. اونا بر جمهوری اسلامی برتری اطلاعاتی دارن و میدونن خامنه ای و قاسم سلیمانی و لاریجانی و شمخانی کجان، کی جلسه دارن، کجا میرن، کی میان، محل استراحتشون کجاست، محل خوابشون کجاست. ولی جمهوری اسلامی این اطلاعات دقیق رو در مورد ترامپ و نتانیاهو و حتی در مورد مقامات و فرمانده های آمریکا و اسرائیل نداره. حتی اگر هم داشته باشه نمیتونه استفاده بکنه. این برتری اطلاعاتی محصول برتری تکنولوژیکی، برتری ماهواره هاشون، شبکه های نفوذشون و کلی عوامل دیگه است. وقتی اونا برتری اطلاعاتی دارن، دستشون از نظر بانک اهداف پره. بعد میان اینو با تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته تری که دارن ترکیب میکنن و از ترکیب این سلاح‌های خاص و اطلاعات و برتری اطلاعاتی به برتری عملیاتی میرسن و خیلی از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو یکی یکی گاهی هم ده تا ده تا شکار میکنن. جمهوری اسلامی به طور متقابل نه این برتری اطلاعاتی رو داره، نه برتری تکنولوژیک داره، نه برتری تسلیحاتی داره که از اون برای زدن مقامات فرمانده‌های آمریکایی و اسرائیلی استفاده می‌کنه. نتیجه چی میشه؟ این میشه که شعار انتقام در تهران اکثر مواقع در حد شعار میمونه. الان 6 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی گذشته، نتونستن انتقامشو بگیرن، گفتن انتقامشو میگیریم، نتونستن. حتی گفتن انتقامش بیرون کردن نیروهای آمریکا از منطقه است، ولی اینم نشد. نه فقط نیروهای آمریکا از منطقه خارج نشدن، بلکه بیشتر هم شدن. نیروهای اسرائیلی هم بهشون اضافه شد در یه جایی مثل امارات. بنابراین به نظرم میشه انتظار داشت سرنوشت این شعارهایی که امروز و دیروز در مورد انتقام خامنه‌ای داده شد، این به سرنوشت همون شعارهای دوچار میشه که در مورد انتقام خون قاسم سلیمانی گفته شد. همون موقع هم میگفتن ما با قاتل سلیمانی مذاکره نمی کنیم. یادتونه؟

0: پشتن مذاکره گذاشتن.
1: بگیرم اعتماد تو هم سفر شهیدم.
2: این شعارا فقط برای راضی کردن طرفدارای جمهوری اسلامیه. همین سپاه پاسدارانی که مراسم امروز تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کرد و به مردم میگه بگید مذاکره و توافق نمیخوایم و باید انتقام بگیریم، همین سپاه قالیباف که فرماندهشه به زودی دوباره باید بره با ونس و کوشنر و ویتکاف دیدار کنه برای مذاکره و توافق و در واقع برای عقب نشینی تسلیم شدن. همین عراقچی که امروز در مراسم تشییع جنازه بود، هفته آینده قرار بره اسلام آباد برای مذاکره با تیم ترامپ. این شعارها و تهدیدها برای مصرف داخلیه. حتی منتشر شدن این خبر که نیروی قدس سپاه یه واحدی تشکیل داده به اسم مختار برای گرفتن انتقام خون خامنه ای و مثلا این واحد مختار قراره با کارتل مکزیکی برای کشتن ترامپ و بقیه مقامات آمریکایی همکاری کنه، منتشر شدن این بیشتر تبلیغات. نه اینه که نیروی قدس و سپاه دنبال کشتن ترامپ نباشن، بودن، در گذشته هم بودن، بعد از کشته شدن سلیمانی هم بودن، ولی نتونستن، از نظر اطلاعاتی و تسلیحاتی و عملیاتی توانشو نداشتن. از نظر راهبردی هم تا حدی میترسن که واکنش آمریکا به این طور کارا خیلی خیلی شدید باشه، برعکس ناتوانی جمهوری اسلامی. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که اگر رهبران جمهوری اسلامی، منظورش امثال مشتبه و قالیبافه، بخوان راه گذشته رو برن، اینا رو میکشن. گفتن اگر مشتبه مثل پدرش برنامه ریزی کنه برای نابودی اسرائیل، به سرنوشت اون دوچار میشه. این دومین باره که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید به کشتن رهبرای جدید جمهوری اسلامی کرده. گفته حتی ممکنه سومین جنگ هم شروع کنه. و فرق این تهدید با تهدیدهای جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل نشون داده توان اجرای تهدیداش رو داره و در گذشتم این رو ثابت کرد.
3: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیشدستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
2: از این نظر میگم اسرائیل توان عملی کرده این تهدیدات رو داره، توان کشتن مشتبه و بقیه مقامات و فرماندهان داره، که قبل از این هم همین کار کرده. یوآف گالانت، وزیر دفاع قبلی اسرائیل، گفته بود که خامنه ای رو میکشیم و این کار کردن. در واقع وعده اسرائیلی ها وعده صادق بود، نه وعده صادق جمهوری اسلامی. گالانت وقتی جمهوری اسلامی به یه منطقه مسکونی اسرائیل شلیک کرد با موشک و غیر نظامی ها رو کشت، همونجا گفت خامنه ای با این کار دیگه نمیتونه زنده بمونه و آخرش کشتنش. اسرائیل 9 اسفند به این وعده عمل کرد و خامنه ای رو کشت. الانم تهدیدشون درباره کشتن مشتبه به نظرم جدیه. اونا احتمالاً یه مدت منتظر میشن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چی میشه، انتظارات اسرائیل رو برآورده میکنه یا نه. اگه جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبات آمریکا رو قبول نکنه و در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگه هرمز توافق نکنه، به نظرم جان مشتبه حتی اگر زنده باشه و فرمانده های باقی مانده سپاه در معرض تهدید خواهد بود. و این احتمال به طور جدی وجود داره که یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن و کشته بشن. هم ترامپ این تهدید رو امروز تکرار کرد، هم اسرائیل مشتاق این کاره.
4: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران

0: به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گردغبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته. رژیم دوم هم از بین رفته و فکر می‌کنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد. یا به توافق میرسیم یا کارو تموم می‌کنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمی‌خوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: به نظرم زنده موندن مشتبه در صورتی که همین الان هم زنده باشه که ما نمیدونیم هست یا نه، بعد از تهدید امروز وزیر دفاع اسرائیل و بعد از این صحبت ترامپ، زنده موندن مشتبه بیش از هر چیز بستگی به عملکرد خودش داره. اگه مشتبه خامنه‌ای میراث به جا مانده از باباشو که سرکوب داخلی و تنش و درگیری با منطقه جهان ادامه بده، به احتمال زیاد به اون سرنوشت باباش دچار میشه و این میتونه سرنوشت خیلی از مقاماتی که الان بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن هم باشه. در داخل کشور ما الان در درون یک انقلاب ملی و در مسیر یک انقلاب ملی قرار داریم که دست کم از سال 96 بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متمرکز بود، با خیزش‌های آبان 98، مهسا در 1401 و خیزش دیما در زمستان گذشته قوی و قوی‌تر شد و کامل و کامل‌تر شد. اکثریت مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مشتبه اگر زنده باشه در معرض سرنگونی محاکمه خواهد بود. در بعد خارجی هم مشتبه و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه‌ای فرمانده‌های کشته شده را ادامه بدن، به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه‌ای رو دفع کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته امان‌نامه هم که آمریکا عملا برای دفع کردن خامنه‌ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشی‌های طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینن. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه‌ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باشه. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من ارزیابیم این نیست که مشتبه اگر زنده باشه یا بقیه مقامات جاش باشن، نمیدونم حالا زنده است یا نه، دست از مسیر خامنه‌ای بر نمیدارن. اینا فرمانده های سپاه تغییر اساسی در نگرش رفتارشون نه نسبت به مردم ایران نه نسبت به آمریکا و اسرائیل نمیدن. من برداشتم اینه که اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی میمونه و بدون حل این مشکلات طرفین حتی اگه یه توافقی هم با هم داشته باشن، ولی در نهایت دوباره بدون حل اختلافات به سمت درگیری و یک جنگ دیگه خواهند رفت. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر عباس جعفری زاده 35 ساله، اهل ایلام عزیز، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین بغرایی 22 ساله 19 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیه یوسفی 44 ساله فارغ التحصیل رشته حسابداری، رئیس حسابداری یک شرکت واردات و صادرات، 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اندیشه غریبی 38 ساله 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک خوش اخلاق 45 ساله 19 دی تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سهیل قوتی 29 ساله 19 دی آستانه اشرفیه عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نصرت الله عیساوند 52 ساله پدر دو فرزند 18 دی نازی آباد تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امید مولایی 24 ساله اهل سبزوار عزیز، 18 دی مجروح شده، 6 بهمن جانفدا شده در تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اکبر چراغی 35 ساله متولد قم عزیز، 18 دی حوالی میدان توحید تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما ناشنوا بوده و صدای گلوله ها رو نمیشنیده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مقصود بدل آبادی 32 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل تک پازوکی 20 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. از تمام مادرها و خانواده‌های سرافراز جاوید نامام که منتظر بودن و اسم عزیزشون خونده نشد عذرخواهی میکنم، حتما خواهم خوند در آینده. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.
4: توافقی که در واقع شروع گفتگوها در مورد توافق میان دو کشوره.
5: موضوعاتی که حل شده فقط سه مورد هست: پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و یک چارچوبی برای گفتگو.
3: چه اتفاقی در داخل اون ساختار باقی مانده جمهوری اسلامی میفته؟
6: جمهوری اسلامی هست، قالیباف و خامنه ای و همان متوحشینی که قبلا حکومت میکردن الان هم هستن.
3: چقدر فکر میکنید که این تفاهم نامه واقعا میتونه به یک توافق جامع معنادار برسه؟

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: یاد نمیره، اسم یاده.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران میگذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: از ماه مارس به این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران، سه شنبه 16 تیر ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرم. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. شعار علیه پزشکیان و عراقچی در مراسم حکومتی تشییع علی خامنه ای. تجمع کنندگان اعضای دولت را سازشگر و خائن به خون رهبر جمهوری اسلامی خطاب کردند. گزارش های جدید از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا. رسانه ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان میگویند. همچنین در ادامه این بخش خبری، فشار کمبود نقدینگی بر داروخانه ها. برخی شرکت های پخش تحویل داروهای پرمصرف را به خرید اقلام دیگر مشروط کردند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم های اول و دوم از بین رفتند و به گفته او رژیم سوم روی کردی منطقی تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفت ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمی خواهد تصمیم هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
1: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: اسرائیل هیو به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکوف و جارد کوشنر شد. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن با ماست. امیر، همونطور که در اخبار داشتیم پیچیدگی‌های جدیدی روی توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا ممکنه که اتفاق بیفته، بیشتر بگو.
2: تامین تحرکاتی که همین ساعت پیش در تنگه هرمز هم اتفاق افتاده، به گزارش آکسیوس دست کم دو موشک رو جمهوری اسلامی شلیک کرده به سمت دو کشتی تجاری که قصد داشتن از تنگه هرمز عبور بکنن. یکی از اونها احتمال داده میشه که حامل گاز مایع بوده برای قطر. البته تلفات جانی گزارش نشده بر اثر این عملات، اما خب به موتورخانه کشتی ها آسیب رسیده. اینها داره نشان میده که سپاه پاسداران یک سازمانی است در داخل جمهوری اسلامی که کنترل همه اوضاع رو در دست داره. حتی به نوعی میشه گفتش که آکسیوس هم در گزارش خودش اشتباه کرده. بدین که آکسیوس اومده گفته که سپاه داره تلاش میکنه که به نوعی بگه که من در تصمیماتی که در جمهوری اسلامی گرفته میشه نفوذ دارم، در حالی که نفوذ اسمش نیست. سپاه پاسداران کنترل همه چیز رو در دست داره. اراده میکنه وقتی که پای میز مذاکره نشستن به کشتی‌ها حمله میکنه. اصلا کسانی هم که الان رفتن دارن مذاکره میکنن با طرف آمریکایی، خودشون اعضای سپاه پاسداران بودن یا حالا سابق یا در حال حاضر مثلا لباس سپاه بر تن میپوشن. وقتی مجلس جمهوری اسلامی میان کل نمایندگانش لباس سپاه بر تن میپوشن، این دیگه نفوذ اسمش نیست، یعنی کنترل همه چیز در دست سپاه پاسداران هستش. بنابراین این که ایالات متحده آن گونه که آقای ترامپ گفته فرجه داده به جمهوری اسلامی یه هفته 10 روز برای برگزاری مراسم رهبر کشته شده شون علی خامنه ای، آنگونه که آقای ترامپ گفته، گفته برن مراسم رو برگزار بکنن بعد بیان بگیرن بشنن پای میز مذاکره ببینیم که آیا اون امتیازاتی رو که ما میخوایم بهمون میدن یا نه. در گزارش اسرائیل هیوم هم اومده که این رفتارهایی که داره در هرمز انجام میشه بعید به نظر میسه به یک توافق پایدار برسن. الان مثلا در مرحله آتش بس، اما حملات سپاه همچنان ادامه داره. از سوی دیگر وال استریت ژورنال در یک گزارش گفته که سپاه پاسداران قصد داره به نوعی با امتیاز ویژه دادن به چین، آن گونه ای که حتی سفیر جمهوری اسلامی هم در پکن گفته که ما اگر که کنترل تنگه هرمز را در دست بگیریم، کشورهایی که با ما دوست هستن، رابطه خوب دارن، میتونن از اونجا عبور بکنن. به نوعی دارن یارکشی میکنن در تنگه هرمز. اول امتحان کردن ببینن آیا عمان یکی از یارانشون میشه در گرفتن این باج دریایی یا نه، دیدن نه. حالا الان میخوان چین رو به نوعی راضی نگه دارن با اینکه بگن اگه ما تنگه هرمز رو در کنترل گرفتیم، اون وقت از شما عوارض برای رد شدن از اون نمیگیریم. این رفتارهایی نیستش که از طرف آقای ترامپ و آمریکایی‌ها بخواد مورد قبول قرار بگیره.
0: ممنونم ازت. همکارم امیر گیتی از واشنگتن همراه هم بود و همراه میشم با امیر حمیدی متخصص امنیت ملی که مهمان ما هستند. درود بر شما حمیدی. ترامپ میگه یا با جمهوری اسلامی به توافق میرسه یا کار رو تمام میکنه، همزمان از توان آمریکا برای نابودی زیرساخت‌های حیاتی ایران هم حرف زده. این ترکیب تهدید نظامی و مسیر مذاکره داره چه پیامی رو به تهران میده؟
3: با درود خدمت شما، بانو رستمی گرامی و بینندگان شما در جای جای جهان. به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردیه، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی، همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدن. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین‌المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت و از این منظر معادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
0: چوب حمیدی، بخشی از پرسش بعدی من رو پاسخ دادید، اما با توجه به همین حمله اخیر سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز چطور؟ آیا تهدیدهایی که داره ترامپ میکنه الان یک هشدار مستقیم هست به جمهوری اسلامی برای توقف این گونه اقدامات، یا اینکه نشانه آمادگی واشنگتن هست برای بازگشت به گزینه نظامی؟
3: به نظر من 100% واشنگتن آماده این هست که حرفی رو میزنه، چون در گذشته ما دیدیم حرفی که میزنه عمل میکنه، ولی تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده آمریکا به خصوص به پرزیدنت ترامپ بیش از اون که نشانه قدرت باشه، بازتاب جنگ روانی و تبلیغات پوچ سیاسیه و در معادلات امنیت بین الملل قدرت یا شعار سنجیده نمیشه. با توان عملیاتی، اقتصاد، فناوری، ائتلاف‌های بین‌المللی و بازدارندگی سنجیده میشه و ایالات متحده بزرگترین قدرت نظامی جهان را در اختیار داره. شبکه یکی از پایگاه‌های نظامی میتونه از نظر اطلاعاتی برتری هوایی و دریایی رو داشته باشه و حرفی رو که میزنه حتما انجام خواهد داد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، که مهمان این برنامه بودید.

0: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران روز دوشنبه با به نمایش گذاشتن تابوت او در خیابان‌های تهران ادامه داشت. این مراسم با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی بدون شرکت مجتبی خامنه‌ای و با سر دادن شعار علیه آمریکا و اسرائیل برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده، بنرها و پوسترهای متعددی با مضمون خونخواهی خامنه‌ای و انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان شرکت کنندگان توزیع شده. همزمان شورای عالی امنیت ملی و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل به دلیل کشته شدن خامنه ای تاکید کردند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داد در جریان تشییع علی خامنه ای عده‌ای از هواداران او علیه مسعود پزشکیان شعار مرگ بر سازشگر سر دادند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید کسانی که شعار مخالف میدهند یا مأمور شدند یا از واقعیت بیخبرند که کل نظام با وجود اختلافها به این نتیجه رسیده که چاره ای جز تفاهم نبوده.
1: گروههایی از درون ساختار قدرت بخشی از مردم رو حالا تحریک کردند که برای رئیس جمهوری برای نماینده مردمه تو همون خود سیستم رأی آورده، بالاخره همون انتخاباتی که خودی آقایون قبول دارن که علیه شعار میدن رأی آورده، رأی اول آورده و دارن شعار میدن و اون مجموعه تفاهم نامه هم که حتی گفته شده اون رو آقای خامنه‌ای دیده، 26 بار به قول من رد و بدل شده تا آخر قبول کردن، اعلام کردن و به عنوان رئیس دبیر شورای عالی امنیت ملی هم ایشون مسئولیت داره. آقای خامنه‌ای هم به عنوان مهمترین مقام کشور در حوزه سیاست خارجی حق به تو داره. بنابراین این شعار متوجه آقای خامنه‌ای هم هست اگر اینه که شعار میدن اعتقاد به رهبر دارن. این نکته اول. نکته دوم اینه که در گذشتن بوده اینا گروه های فشاری هستن که سعی میکنن کلاف گفتم مهمترین گروهی که الان داره پول خرج میکنه، هزینه میکنه و حتی استخدام کرده چه در همین تظاهرات، چه در روزنامه ها، چه در مقامات مجلس، مثل همین تیم آقای رسایی و نبویان، اینا اینا کسایی که از دور زدن تحریم سود میبرن، ماهی 2 میلیارد دلار اینا الان ضرر دارن میکنن با تحریمی که الان رفع تحریمی که اتفاق افتاده و طبیعیه که شما گروه ها برای 2 میلیارد دلار از دستشون رو چه هزینه خواهند کرد. حالا اون چیزی که مهمه نشون داده که این مسئله تفاهم نامه یا توافق با آمریکا قطعا شکافهای درون حاکمیت ایجاد کرده، ولی کل حاکمیت به این رسیده که امکان این وضعیت وجود نداره. ببین آقای پزشکیان به همه آقایون گفته اگر میتوانید محاصره دریایی رو بشکنید بشکنید. خب اونا اومدن به آقای پزشکیان گفتن که ما امکان ما شکستن و کامل محاصره نداریم و امکانی وضعیت نیست. خب آقای پزشکیان هم گفته من اگر بخوام کشور اداره کنم با این وضعیت امکانش نیست. بنابراین کسایی که شعار میدن یا از طرف کسانی مأمور شدن یا واقعا نمیدونن واقعیت صحنه چیه.
0: روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک به 2 کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. به نوشته این روزنامه این حمله پس از آن انجام شد که سپاه با رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی سواحل عمان عبور نکنند. همزمان سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و وقوع آتش‌سوزی در آن خبر داد. مرکز مشترک اطلاعات دریایی اعلام کرد سطح تهدیدها برای ناوبری تجاری در تنگه هرمز همچنان قابل توجه است، اما مسیر جنوبی این تنگه برای تردد تمامی شناورها در دسترس باقی مانده. این نهاد از دریانوردان خواسته هنگام عبور از تنگه هرمز نسبت به خطر مین هوشیار باشند و برای اطلاع گرفتن از مسیرهای امن با نیروی دریایی آمریکا در ارتباط باشند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از فروردین ماه عملیات پاکسازی مین‌های دریایی در تنگه هرمز را آغاز کرده و بخش عمده مین‌هایی را که سپاه پاسداران در این آبراه کار گذاشته بود منهدم کرده. بنابر اعلام سنتکام این عملیات با استفاده از کشتی‌های مین‌روب، تیم‌های غواصی نظامی و پهپادها انجام می‌شود. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته با وجود برقراری آتش بس، خطر مین‌های دریایی همچنان مانع از بازگشت کامل تردد عادی کشتی‌های بین‌المللی در تنگه هرمز است. شبکه خبری CNN بر اساس داده‌های رادیویی دریایی گزارش داد در 2 روز گذشته نزدیک به 1/3 کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز مسیر خود را به سواحل عمان نزدیک کردند. بر اساس تازه‌ترین داده‌های آژانس رادیویی دریایی مارین ترافیک، از جمعه تا یک شنبه 108 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. از این تعداد 30 شناور از جمله نفتکش‌های حامل نفت خام و گاز مایع مسیر خود را در امتداد سواحل عمان انتخاب کردند.
2: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده میکنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کارگذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. شعار علیه پزشکیان و عراقچی در مراسم حکومتی تشییع علی خامنه‌ای. تجمع کنندگان اعضای دولت را سازشگر و خائن به خون رهبر جمهوری اسلامی خطاب کردند. گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع‌بینانه توصیف کرده.
3: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان‌هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمان‌هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه‌های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود از ساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: درود میگم و همراه میشم با آلن بساکیان، متخصص رهبری تغییر و مدیریت بحران از تورنتو همراه ما هستند. اگر ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا درباره استفاده جمهوری اسلامی از این شبکه‌های تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان و همچنین اهداف یهودی و اسرائیلی درست باشه، این موضوع چه تغییری در نگاه اتاوا به تهدیدهای جمهوری اسلامی در خاک کانادا ایجاد خواهد کرد؟
4: درود بر شما و همه هموطنان، سپاس از اینکه دعوت کردینم. ببینید، این موضوع فقط یک حادثه یا یک خبر چند روزه نیست. گزارش بر اساس یک سند محرمانه منتشر شده که با هشدار قبلی Canadian Security Intelligence Service یا CSIS و مواضع دیگه همخونی داره، یعنی یه بخشی از یه الگو دخالت خارجی، تهدید فرامرزی، ارعاب، تلاش برای انتقال خشونت به خاک کشور دموکراسی، تو این کیس حالا کانادا. تهدیدم فقط متوجه ایرانی‌ها نیست، یعنی الان در واقع کانادا بیشتر از قبل فهمیده که فقط تهدید فقط برای حالا مخالفین یا مبارزین ضد رژیم نیست. خبرنگاران، جامعه یهودی و حتی خیلی از حالا کانادایی هم ممکنه که در واقع مورد هدف قرار بگیرن. این مسئله در واقع فقط یک موضوع ایرانی نیست دیگه، در کانادا یک مسئله امنیت ملی شده و به امنیت شهروندان و ارزش‌های دموکراتیک کانادا متصل شده. ببینید، وقتی که یک مسئله، حالا برای حالا از دید مدیریتی، هر وقت که مسئله امنیتی فقط نیست دیگه، حالا همه زینفان مسئله مدیریت ریسک در موردش و هماهنگی بین سازمان‌ها تو کانادا مهم میشه برای دولت کانادا، یعنی فقط نمیتونن از یه زاویه بهش نگاه کنن و باید از حالا از یه دید چند بعدی بهش نگاه کنن و راه حل پیدا کنن. هیچ راه حل تک بعدی دیگه وجود نداره برای دولت کانادا و امنیت ملی توی این کشور فقط با یه بیانیه و تحریم و اقدام نمادین حل نمیشه. اینو دیگه خیلی الان دیگه متوجه شدن.
0: جمهوری اسلامی در سالهای گذشته چه الگوی عملیاتی داشته برای رصد و تهدید و هدف قرار دادن مخالفات خودش در کانادا و این گزارش جدید تا چه اندازه نشان دهنده ورود این فعالیت‌ها به مرحله سازمان یافته تر و پرخطرتر هست؟ اگر ممکنه کوتاه بگید.
4: چشم، این هدف الان چیزی که ما میبینیم فقط آسیب فیزیکی نیست، هدف ایجاد ترس و خودسانسوری و سکوته، یعنی الان فوکسشون یا تمرکزشون روی اونه و اگر فعالان، حالا خبرنگاران، مخالفان یا اعضای جامعه یهودی عقب نشینی کنن به خاطر حالا ترس یا تهدید، در واقع رژیم به هدفش بدون ایجاد یک عملیات خیلی بزرگ هم ممکن نزدیک بشه. دلیلش هم که از باندهای جنایی استفاده میکنن روشنه، هزینه عملیات پایین میاد، رد مستقیم حکومت پنهان میشه و اثبات حقوقش هم دشوار میشه. نکته که خیلی خیلی مهمه اینجا اینه که ما الان باید دقت کنیم که رژیم تفاوتی بین فقط حالا مخالفان ایرانی، جامعه یهودی یا کسان دیگه که برای صلح همکاری میکنن قائل نیست. یه نکته که اینجا ما رو یادآوری میشه اهمیت پیمان کوروشه که در واقع این نشون میده که اگر رژیم این همبستگی که توی پیمان کوروش بهش اشاره شده رو تهدید میبینه، یعنی این مسیر درستیه و پاسخ ما هم نباید ترس باشه، باید اتحاد، قانونمداری و مقاومت مسئولانه باشه.
0: چکرم از شما. آلن بستاکیان، متخصص رهبری تغییر و مدیریت بحران و مشاور پروژه شکوفایی ایران از تورنتو همراه من بوده. رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران میگوید برخی شرکت‌های پخش تحویل داروهای پرمصرف را به خرید داروها و مکمل‌های دیگر مشروط کرده‌اند. هادی اخوبت‌پور گفته بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها توان خرید این اقلام اضافی را ندارند و در نتیجه سهمیه بسیار کمتری از داروهای مورد نیاز دریافت می‌کنند. رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از تصمیم‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی گفته این سازمان حق ندارد حق بیمه کارکنان و مسئولان فنی داروخانه‌ها را بر مبنای غیر از قراردادهای رسمی کار تعیین کند. شهرام کلانتری تأکید کرد داروخانه‌ها مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نیستند و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت حق بیمه بر اساس مبالغ بیش از حقوق پایه ملزم کند. نظام الدین میساقی، پزشک، استادیار دانشگاه آریزونا مهمان من هستند. درود بر شما جناب میساقی. اگر کم بوده نقدینگی داروخونه ها و مشروط شدن توزیع داروهای پرمصرف ادامه پیدا بکنه، این وضعیت چه پیامدهایی برای دسترسی بیماران به ویژه بیماران مبتلا به بیماری های خاص و مزمن خواهد داشت؟
5: درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون. بله، اگر این روند ادامه پیدا بکنه، دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه، اما همه داروخانه ها قادر به تهیهش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه و این موضوع میتونه باعث وقفه بشه در درمان، کاهش پایبندی باشه به دارو و تشدید بیماری، بستری شدن در بیمارستان و در نهایت افزایش هزینه های دارو و درمان که متاسفانه قشری که مستمندتر هست همیشه بیشتر مورد این خطر قرار خواهد گرفت تا دیگران.
0: آیم ساقه، در آینده هم صحبت کنیم، اگر این اختلاف بین داروخونه ها و شرکت های پخش و سازمان تامین اجتماعی ادامه پیدا کنه، چه تأثیر خواهد گذاشت روی پایداری شبکه تامین دارو در ماه های آینده؟
5: بله، پایداری زنجیره تامین دارو تضعیف خواهد شد و کاهش نقدینگی در داروخانه ها و شرکت های پخش توان خرید و توزیع دارو رو محدود میکنه. تعداد معدودتری از داروخانه ها دسترسی به داروها خواهند داشت. هر کسی برای پیدا کردن داروهاش باید مراجعه به داروخانه های بسیاری بکنه و حتی در صورتی که تولید افزایش پیدا بکنه، دسترسی هنوز با مشکل مواجه خواهد بود و اگه این مشکلات مالی و ساختاری برطرف نشن، احتمال تشدید کمبودهای مقطعی، توزیع نابرابر دارو و افزایش فشار بر بیماران به خصوص قشر آسیب پذیر بیشتر خواهد شد و متاسفانه خیلی از اینها بسته هست به واردات مواد اولیه و نحوه مدیریت نظام توزیع که متاسفانه در ایران ناکارآمد بوده و خواهد بود.
0: مسئله قیمت هم هست آقای میثاقی. بسیاری از بیماران از خرید دارو ناتوانند. ما هم پیام‌های زیادی داریم از مخاطبانمون که بیماری‌های خاص دارن در خودشون یا خانواده‌شون، برای اون قرار چه اتفاقی بیفته؟ این رو در ماه‌های آینده به نظرتون این سیر قیمت دارو چطور پیش خواهد رفت؟
5: متاسفانه استطاعت مالی و توانایی خرید در ایران همینطوری سخت‌تر و مشکل‌تر خواهد شد. همین گونه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. متاسفانه با تورم سرقمی که ما باش مواجه بودیم، متاسفانه این مشکل‌تر خواهد بود و این هم هست که بسیاری از بیماران اعتماد نمی‌کنند به داروهایی که در داخل تولید میشه و دوست دارن داروهایی که در خارج به وجود آمده و اینها بیشتر بسته به قیمت دلار هست، اینها رو تهیه بکنن و متاسفانه اونها براشون بسیار سخت خواهد بود. برای کسانی که داروهای داخلی رو مصرف میکنن، اونها بیشتر باید از داروخانه به داروخانه برن و خود داروخانه ها هم برای اینکه بتونن بیشتر فروش بکنن، این رو میان منوط بر خرید مکمل های دیگه میکنن که اون هم از نظر هزینه‌ای برای بیماران بسیار مشکل تر خواهد شد.
0: بسیار متشکرم از شما. نظام الدین میثاقی، پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا، مهمان این بخش خبری بودند. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه یکی از مهمانان روز ایران در پارلمان هلند بود. این نشست به دعوت کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال مهران عباسیان درباره محورهای این نشست و نتایج آن توضیح داد.
6: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسونیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: پلیس الیان، یکی از نمایندگانی که در دعوت از شاهزاده رضا پهلوی نقش داشت، در گفتگو با همکارم مهران عباسیان گفت این نشست پیامی روشن برای جمهوری اسلامی دارد و رژیم ایران از برگزاری چنین جلسه‌ای به لرزه در می آید.
7: ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. میخوام از دعوتی که انجام دادید از اپوزیسیون ایرانی، مخصوصا شاهزاده رضا پهلوی، چقدر فکر میکنید چنین جلساتی تأثیر داره و چقدر برای اصلا هلند، دولت هلند، پارلمان هلند چنین نشستهایی درباره ایران و علل خصوص رابطتون با جمهوری اسلامی مهمه؟
8: This is really big and important.
9: این واقعا اتفاق بزرگ و مهمی است، چون حضور شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان هلند و گفتگوی رسمی او با کمیسیون امور خارجه هم به جمهوری اسلامی و هم به جهان این پیام را می‌دهد که روزهای این رژیم رو به پایان است. این نشان می‌دهد صدای گذار، صدای تغییر و صدای مردم ایران در دموکراسی‌های جهان شنیده می‌شود. برای من شخصاً این موضوع خیلی مهم بود و صادقانه بگویم برای رسیدن به این نقطه خیلی تلاش کردم، چون خیلی ها هنوز تصورهای نادرستی درباره خاص و نگاه ایرانیان دارند. اما آنچه شاهزاده رضا پهلوی میگوید، نگاه او به آینده ایران، تلاشش برای متحد کردن ایرانیان و حرکت به سمت پایان جمهوری اسلامی و رسیدن به دموکراسی امروز اهمیت بسیار زیادی دارد.
7: ببینید، ایرانیایی که طی ماهای گذشته تجمع برگزار کردن، امروز هم بیرون از پارلمان تجمع دارن. بارها یک شعار دادن و پایان مماشات دولت‌های اروپایی رو با جمهوری اسلامی خواستن. میگن که بیانیه دادن دیگه کافی نیست، دولت‌های اروپایی فقط محکوم میکنن جمهوری اسلامی رو. فکر میکنید شما چگونه میتونید عملاً به مردم ایران، به معترضین در ایران کمک کنید؟
9: به همین دلیل بود که برای دعوت از شاهزاده رضا پهلوی به پارلمان هلند اینقدر تلاش کردم، چون در روزهای 8 و 9 ژانویه افراد زیادی فقط به خاطر اینکه نام او را بر زبان آوردند جانشان را از دست دادند. او کسی است که جمهوری اسلامی از او هراس دارد. میخواهم اگر مردم ایران این پیام را میبینند بدانند که ما میدانیم باید چه کاری انجام دهیم. اهمیت این دیدار بسیار زیاد است. حکومت اکنون این اتفاق را می‌بیند و بار دیگر متوجه می‌شود که سیاستمداران زیادی در اروپا آماده‌اند برای مقابله با جمهوری اسلامی اقدامات جدی انجام دهند. پیام من به مردم ایران این است: تسلیم نشوید، امیدتان را از دست ندهید. من در کنار شما هستم و همه ما در کنار شما برای آزادی ایران تلاش می‌کنیم. و خطاب به جمهوری اسلامی هم میگویم شاهزاده رضا پهلوی امروز در پارلمان و در یک نظام دموکراتیک حضور داشت و ما با او گفتگو کردیم. پیام امروز روشن است. ما به تلاش خود ادامه میدهیم تا زمانی که این حکومت دیگر بر سر کار نباشد.
8: He was in our democracy. We spoke with him. And to the regime, we will fight until you are gone. That is the message of today.
7: در روزهایی در واقع این دعوت رو انجام دادید، روز ایران رو در پارلمان هلند گذاشتید که در ایران جمهوری اسلامی مشغول خاکسپاری علی خامنه ای رهبر خودشه. هیچ مقام ارشدی از اروپا، هلند هم که به تبع شاملش میشه، به ایران نرفتن. فکر میکنید این یک پیام سیاسیه؟
8: The funeral of Ali Khamenei for me is
9: مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای برای من بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. برای همین وقتی درباره آن صحبت می‌کنم لبخند می‌زنم. حکومت تلاش می‌کند نشان دهد جمعیت بسیار بزرگی در این مراسم حضور داشته. اما واقعیت این است که حتی در گرد همایی مونیخ زمانی که شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی می‌کرد افراد بیشتری حضور داشتند. به نظر من جمهوری اسلامی می‌داند که روزهایش به پایان نزدیک شده است. وقتی هم به هیئت‌های خارجی حاضر در مراسم نگاه می‌کنم این احساس را دارم که حکومت می‌داند به پایان راه رسیده است. آنها امروز مشغول بدرقه رهبر خود بودند، اما ما اینجا درباره آینده ایران گفتگو می‌کردیم با کسی که امیدواریم بتواند نقش مهمی در دوران گذار ایران ایفا کند، شاهزاده رضا پهلوی. بگذارید آنها برای رهبران حکومت خود عزاداری کنند. ما هم برای عزیزانی که در این سالها از دست داده ایم سوگواریم. اما امروز تمرکز ما بر آینده ایران بود. آینده ای که به باور ما دیگر جایی برای جمهوری اسلامی در آن نیست.

ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در حساس‌ترین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی، اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پس از شکست تیم ملی پرتغال از سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد و اعلام کرد این آخرین حضور او روی نیمکت سلساو اروپا بود. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، پس از حذف تیمش مقابل اسپانیا اعلام کرد این آخرین حضور او در جام جهانی است، اما هنوز درباره آینده‌اش در تیم ملی اسپانیا پرتغال تصمیمی نگرفته. او گفته از اینکه جام جهانی را اینگونه ترک کند ناراحت است. تیم ملی آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی 2026 در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی در مساف با بلژیک نتیجه را 4-1 واگذار کرد. آمریکا در حال این شکست سنگین را متحمل شد که تعلیق محرومیت فلورین بالوگان، مهاجم تیم ملی آمریکا، در آستانه دیدار دو تیم پس از دیدار دونالد ترامپ با رئیس فیفا به جنجالی جهانی بدل شده بود. بلژیک با این نتیجه حریف اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی شد. و فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود.

0: پیام دقیق به ما رسیده است. خفه میکنید.
1: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
3: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
4: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
5: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
6: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
7: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
3: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
8: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
9: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشایی از کشور
10: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
11: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
12: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
13: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
14: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
15: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
16: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونه یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
17: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
18: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
19: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه.
20: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
21: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

عدد در واقع شفاف و مشخصی ارائه نمیشه و وجود نداره، به ویژه برای این مراسمی که برای حکومت جنبه حیثیتی و نمایشی هم داشته. و خب ما مجبوریم که به برآوردهای غیر رسمی استناد بکنیم. برآوردهای مختلفی از میزان هزینه ها مطرح شده. توی یکی از اونها همونطوری که شما هم اشاره کردین روزنامه ولت آلمان اومده و اونطور که خودش در واقع اعلام کرده به نقل از خبرنگاران نزدیک به حکومت و کارکنان شهرداری برآورد کرده که هزینه مراسم در تهران یه چیزی حدود 15 میلیون یورو بوده، برای مشهد و قم هم هر کدوم 5 میلیون یورو هزینه شده که در مجموع میشه 25 میلیون یورو. خب اگه هر یورو رو یه چیزی حدود 200 هزار تومان فرض بکنیم، این رقم میشه حدود 5 هزار میلیارد تومان که خب رقم قابل توجهیه. نکته اینه که گویا این در واقع عدد فقط هزینه‌ایه که شهرداری های این سه شهر متقبل شدن و خب میدونیم که بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای حکومتی جداگانه اومدن و امتیاز و هزینه‌های رو برای مراسم در نظر گرفتن. همینطور مراسمی که قرار در عراق برگزار بشه هم خودش هزینه‌های جداگانه‌ای داره. بنابراین میتونیم بگیم که هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده و همونطوری که اشاره کردم یک سری هزینه‌های غیر مستقیم هم این مراسم برای اقتصاد ایران داشته باشه. از جمله این تعطیلی های چند روزه کسب و کارها، لغو پروازها و هزینه های هنگفتی که سازمان ها داشتن. همینطور یک نکته مهمی که روزنامه ولت ادعا کرده اینه که یک نامه محرمانه از هلال احمر به معاون اول رئیس جمهور فرستاده شده و گفتن که ممکنه تا 3000 نفر در این مراسم کشته بشن که بیمه ایران اومده همه

0: پوشش‌های بیمه‌ای رو به شکل رایگان برای مراسم به عهده گرفته.
1: شرایط جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نتایج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مربوط است، طبعاً به لحاظ مختلف در موقعیت بسیار بدی قرار داره و در جریان مذاکرات اخیر و صلح بسیار شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، ما کاملاً اینو متوجه شده ایم که جمهوری اسلامی مجبور به قبول بعضی از شرط‌های آمریکا شده، وارد این مذاکرات شده است. بنابراین ایشون برای جبران این شکست فعلی تا به حال سعی میکنن در بعد داخلی با عمده کردن مراسم به خاکسپاری و تشییع جنازه خامنه‌ای تقریبا تا اندازه بسیار زیادی اینو به عنوان یک قدرت نمایی ازش یاد بکنن و به مردم ایران، به منطقه، به جامعه بین الملل اینو نشون بدن که علی رغم جنگ اخیر و علی رغم قدرت آمریکا و اسرائیل، نظام جمهوری اسلامی سر جای خودش هست. با وجود کشته شدن رهبرشون، این نظام کمافی سابق به زندگی سیاسی خودش ادامه میده. این تصویری است که جمهوری اسلامی میخوان از وضعیت فعلی درست بکنن، منتها حقایقی که بعد از این جنگ و چگونگی روند مذاکرات آمریکا و اسرائیل که هست، من مطمئنم در آینده این چندان دور تأثیراتش در ابعاد مختلف جامعه ایران در بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کاملا مشخص خواهد شد. ما در گذشته هم این تحولات رو در عرض 47 سال گذشته تجربه کرده ایم. بعد از جنگ ایران و عراق، در اوج حمله جمهوری اسلامی به کردستان، آیت الله خمینی درگذشتند و کمافه سابق سیاست اونا همون سیاست آقای خمینی بود و بعد از مرگ خامنه‌ای هم من فکر میکنم تا اونجایی که به پایه‌های اساسی سیاست جمهوری اسلامی مربوط هست، تغییرات بسیار جدی به این آسونی نمیبینم، حداقل در چگونگی تعامل با مردم در داخل و مخصوصا در کردستان. چرا؟ جمهوری اسلامی برایندی از یک انقلاب اسلامی ایدئولوژیک هست. جمهوری اسلامی برایندی از چگونگی درست کردن بحرانهای جنگی در خارج از مرزهای خودش هست. جمهوری اسلامی تعلق به ایرانیان ندارد، بلکه تعلق به یک گروه بسیار کوچکی تحت اعتقادات بسیار شدید مذهبی که دورش جمع شدن به زندگی خودش ادامه میده. من پیشبینی نمی کنم به این آسونی تغییرات بسیار جدی در ایران اتفاق بیفته بعد از مرگ خامنه‌ای، ولی باید این واقعیت را هم قبول بکنیم که مرگ خمینی و مرگ خامنه‌ای به عنوان دو شخصیت بسیار کاریزمای مذهبی و سیاسی در جریان انقلاب ایران و در جریان 47 سال گذشته، بالاخره واسه اونا در میان هواداران خودشون یه موقعیت بسیار جدی درست کرده. آیا جانشین خامنه‌ای، حالا نمیدونم مجتبی خامنه‌ای زنده هستن یا هر کسی دیگه باشه، به این آسونی میتونه موقعیت خامنه‌ای و خمینی رو داشته باشه؟ من پیشبینی میکنم که نظام جمهوری اسلامی در داخل خودش به لحاظ چگونگی تعامل با مشکلات داخلی ایران و چگونگی آسیب شناسی جنگ و این شعاراتی که دادن و چگونگی روند تطبیق خودشون با عوارض و عواقب جنگ در ادامه این مذاکرات، با چالش‌های بسیار بسیار زیادی روبرو خواهد شد. به هر حال برای رهبران آینده ایران، حالا شخصی که جانشین آقای خامنه‌ای میشه، به این آسونی نمیتونه مدیریت این بحران‌های بسیار وسیع جامعه ایران و بین‌المللی و منطقه‌ای رو بکنه، به موازات این وضعیت که مبارزات مردم ایران هم من مطمئن هستم به تدریج وارد مراحل بسیار جدی‌تری علیه این نظام خواهد شد. ادامه همون سیاست قبلی و چند سالی جمهوری اسلامی در قوال مسئله کرد و مخصوصاً احزاب کردستانی و حزب دموکرات کردستانی ایران هست. جمهوری اسلامی سیاستشون اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه، به مردم ایران بگه که به موازات حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، در کردستان هم علیه جمهوری اسلامی صف آرایی شده و سازمان‌ها و احزاب کردی میخوان در کردستان وضعیتی رو به وجود بیارن که علیه نظام جمهوری اسلامی مردم به خیابون‌ها کشیده بشن. پس در ادامه همچون سیاستی که انحراف افکار عمومی مردم ایران هست و همزمان با فشار آوردن به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق میخواند که موقعیت احزاب و سازمانهای کردستان ایران که در خاک عراق هستند و حکومت عراق هم در جریان چگونگی حضور آنها هست تا اندازه متزلزل بکنه. من فکر میکنم نگرانی جمهوری اسلامی از آینده جنبش کردستان و حضور بسیار فعالانه مردم کردستان در آینده بحران‌های سرتاسری ایران علیه این نظام و نقش احزاب و سازمان‌های کردستانی در کردستان ایران هست که جمهوری اسلامی رو وادار می‌کنه که سعی بکنه این زمینه رو برای سرکوب بیشتر و بسیار زیاد در داخل کردستان به حاشیه کشیدن مسائل کردستان و موازات مذاکرات آمریکا و ایران مطرح بکنه. ما همیشه واکنشمون این بوده که رو مسائل مبارزاتی و چگونگی فعالیت‌های مدنی مردم کردستان در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و بخشن چگونگی طرح مسئله دموکراسی در ایران هماهنگی و همکاری با بقیه و سازمان‌ها و احزاب ایرانی و گسترش فرهنگ سازماندهی و چگونگی شکلگیری نظام حزبی در جامعه ایران به تأکید کرده ایم. ما فکر میکنیم در اثر نبود آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بیشتر توانسته که به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. عکس العمل ما در آینده هم کما فی السابق این خواهد بود که از خودمون دفاع بکنیم تا اونجایی که برامون عملی هست و ممکن هست و در این حال این موضوع با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در میان بگذاریم که توافقاتی که بین ایران و عراق قبلن شده حداقل تا اونجایی که به ما مربوط بوده ما پایبند بودیم به مفهوم و محتوای این توافقات. این جمهوری اسلامی هست در ادامه سیاست‌های قبلی خودش میخواد منطقه و مناطق مرزی و عراق و کردستان عراق رو ناامن بکنه. عدم حضور مردم در چگونگی این تحولات جنگی، مسئله صلح و مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا و اصولاً نبود یا غیبت آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار جدی هست و در تمام این دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که تمرکز افکار عمومی جهانی، رسانه‌های جهانی و شخصیت‌های سیاسی جهانی رو مسئله ایران بود، متاسفانه دوباره مجدداً بایستی اینو قبول بکنیم که نبود آلترناتیو یه مشکلی بسیار جدی شده و جامعه جهانی هم نمیدونن که چطور با این مسئله تعارف بکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئولیت رو به دوش تمام سازمان‌ها و احزاب ایرانی و مبارزین ایرانی در داخل و خارج میاندازه که چطور از این به بعد ما نقش بسیار جدی تری داشته باشیم در چگونگی شکلگیری آلترناتیو جمهوری اسلامی. مسئله نبود آلترناتیو یکی از مشکلات بسیار جدی جامعه سیاسی ایران، جامعه بین المللی و مخصوصا کشورهای منطقه‌ای هم هست، چون بالاخره جنگ هست، آلترناتیو جمهوری اسلامی حضور نداره، صلح هست، حضور نداره، مذاکره و گفتگو هست، حضور نداره. این بدین معنی هست که متاسفانه کل این مسائل محدود میشه به چگونگی روابط آمریکا و ایران در آینده و این هم تابع از منافع کشوری هم آمریکا هم جمهوری اسلامی خواهد بود و دوباره مسئله مردم ایران و آینده سیاسی دموکراتیک ایران متاسفانه به حاشیه کشیده میشه. واسه همین دوباره واسه ما بسیار جدی بایستی رو این مسئله تاکید بکنیم که نبایستی مسائل ایران، مسئله دموکراسی، مبارزات مردم ایران گروگان چگونگی تحولات مناسبات سیاسی، امنیتی و منافع بازرگانی دنیای خارج با ایران بشه. این مسئله بسیار جدی هست. امیدوارم همه سازمان‌ها و احزاب ایرانی بتونن روی این مسئله بیشتر کار بکنن و وارد یه پروسه آسیب شناسی بشن که ما چطور متاسفانه در دوران جنبش ژینا مهسا امینی و در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بالاخره موفق نشدیم یه آلترناتیو علیه این نظام درست بکنیم.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه،
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران سه‌شنبه 16 تیر ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تامین رستمی. سرخط خبرها: گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داده. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران. سازمان حقوق بشر ایران خواست اتحادیه اروپا توقف اعدام را شرط گفتگو کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: گزارش‌های جدید از اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی در کانادا. رسانه‌ها از احتمال استخدام جنایتکاران محلی برای هدف گرفتن مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان می‌گویند. خوش آمدید. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. به نوشته این روزنامه، این حمله پس از آن انجام شد که سپاه با رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی سواحل عمان عبور نکنند. آکسیوس هم با تایید خبر این حمله توسط سپاه پاسداران اضافه کرده دو کشتی تجاری در این حمله آسیب دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و وقوع آتش سوزی در آن خبر داده. همکارم امیر گیتی از واشنگتن ملحق شده. امیر، چه پیامی رو سپاه داره با حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز صادر میکنه؟
1: این تخمینه مشخصا سپاه پاسداران قصد داره که اعلام بکنه که کنترل تنگه هرمز رو یا اون گونه ای که جمهوری اسلامی مایل هست که به گرفتن عوارض یا هر مدلی که اسمش رو خودشون دارن میذارن کارمز برای عبور و مرور به دست سپاه میدن، یا اونجا رو میخواد مختل بکنه در عبور و مرور کشتی. الان دیگه حتی پا رو فراتر گذاشته به کشتیهایی که دارن از ساحل عمان که یار غار جمهوری اسلامی بوده، حداقل در طول سالهای گذشته نقش بسزایی داشته در بسیاری از اتفاقاتی که عمان داشته میانجیگری میکرده برای جمهوری اسلامی، هم دارن حمله میکنن. اما مشخصا امروز به گزارش وال استریت جورنال سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری حمله کرده. در هفته گذشته هم طی یک پیام صوتی که برای بسیاری از کشتی‌ها در منطقه ارسال کرده بوده گفته بوده که موشک‌ها و پهپادهای ما آماده شلیک هستش و اگر از مسیری که سپاه تعیین کرده عبور نکنید و بخواید از مسیر ساحل جنوبی که نزدیک به خط ساحلی عمان هستش عبور بکنید، اون وقت هستش که ممکن هستش که مورد اصابت موشک‌ها و پهپادها قرار بگیرید. وال‌استریت جورنال میگه فایل صوتی این پیام هشدار هم موجود هستش. سازمان کشتیرانی بریتانیا هم یک خبری رو داده بود مبنی بر این که یک نفتکش که احتمالاً گفته میشه که یکی از این کشتی‌هایی که مورد اصابت هم قرار گرفته حامل گاز مایع قطر بوده که آسیب جدی هم دیده، اما گزارش جانی از تلفات جانی گزارش نشده در مورد حمله به این کشتی مورد اصابت قرار گرفته. قطر هم جزء کشورهایی است که به هر حال در طول ماه‌های گذشته به خصوص نقش بسزایی داشته در میانجیگری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده. پیام سپاه این هستش که برای خط‌کشی در تنگه هرمز و اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشانه اصلا دوست و دشمن نمی‌شناسه. اگر قرار باشه که حرف سپاه به کرسی ننشینه، اون وقت ممکنه کشتی کشورهایی هم که نقش بسزایی دارن به هر حال میانجی هستند سعی میکنن به نوعی طرف جمهوری اسلامی هم حتی در بسیاری از موارد بگیرن را مورد هدف قرار میده. از آن سوی سازمان هوانوردی اروپا هم آمده و هشدار خودش رو مجدد تمدید کرده بعد از این حملاتی که سپاه کرده نسبت به استفاده از حریم هوایی منطقه با توجه به درگیری‌هایی که در اونجا وجود داره تا 8 ژوئیه. بنابراین شرایطی که الان در تنگه هرمز موجود هستش شرایطی است که در یک سو سپاه پاسداران داره سعی می‌کنه با برهم زدن نظم بین المللی در کشتیرانی یک دست بالایی رو برای خودش داشته باشه. اما طور که میدونیم قرار هستش که به زودی مذاکرات دیگری هم اگر با این ترتیبات البته انجام بشه در اونجا بتونن صحبت بکنن، حالا رایزنی بکنن. در خبرها داشتیم همین بالا سری ژورنال گزارش داده بود که سفیر جمهوری اسلامی در پکن گفته که کشورهایی که دوست جمهوری اسلامی هستند میتونن از تنگه هرمز عبور بکنن، که منظورشون به چین بوده، و احتمالاً اگر کنترل تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی بیفته آن زمان هستش که ممکن استش مثلا کشور مثل چین بدون عوارض بتونه عبور بکنه. اما الان باید دید که آیا ایالات متحده اجازه خواهد داد که سپاه پاسداران به هر کشتی که دلش میخواد موشک‌ها و پهپاد بزنه، یا مثل چند روز گذشته که یک حملات رو از سوی سنتکام دیدیم و نیروهای ارتش ایالات متحده دیدیم، احتمالاً شاید فردا هم حملات مشابهی رو در پیش داشته باشیم.
0: امیر گیتی همکارم از استودیوی واشنگتن جزئیات این خبر رو داد. و همراه میشم با امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکه از دیترویت همراه هم هستند. جناب مماریان، در حالی که سپاه همزمان کشتی‌های تجاری رو هدف قرار داده و تلاش میکنه عبور نفتکش‌ها رو ببره تو مسیرهای مورد نظر خودش، آیا میشه این اقدامات رو یک بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی بدونیم برای اعمال کنترل عملی روی تنگه هرمز و البته افزایش اهرام فشار در مذاکرات با آمریکا؟
2: کاملا همینطور هست. در طی ماهای گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشورم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببینید نگهتان، حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اونجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای این خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
0: آقای ماماریان، فرض اگر این باشه که آمریکا به جنبندی میرسه که حمله به کشتی‌های تجاری یک بخشی از سیاست سازمان یافته‌ای هست که جمهوری اسلامی داره انجام میده برای تهدید آزادی کشتیرانی، در اون حال محتمل ترین گزینه‌های واشنگتن برای پاسخ چه نظامی امنیتی چه دیپلماتیک چیا خواهد بود؟
2: ببینید، خب این مشخص بوده در طی هفته‌های گذشته که مقامات جمهوری اسلامی میخوان از تنگه هرمز تا اونجا که امکان داره امتیاز لازم رو بگیرن و الان هم که حمله رو انجام میدن به خاطر این هستش که آمریکا داره همزمانی که مذاکرات انجام میشه، همزمانی که آتش بس است، عملاً کنترل ایران بر تنگه هرمز رو بلا موضوع میکنه با توجه به مسیر جدیدی که باز شده طرف عمان. بنابراین برای آمریکا دو تا مسیر وجود داره، یک مسیر این که به هر حال در مذاکرات ببرن به سمت این که مطالباتی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح میکنن رو به جامعه عمل بپوشونن، در خصوص آزادی دارای مسدود شده و همچنین تحریم ها و مواردی که مطرح کردن، که این چیزی هست که در واشنگتن حداقل اشتهایی براش وجود نداره و آقای ترامپ با انتقادات بسیار بسیار جدی مواجه خواهد شد اگر بخواد این کار انجام بده. راه حل دومی که اسرائیلیا قطعا طرفدارش هستن، بسیار از کسانی که خواستار ادامه حمله نظامی بودن، این هستش که یک دور جدیدی از حملات نظامی رو ایالات متحده آغاز بکنه با این امید که در دور بعدی مقامات جمهوری اسلامی در یک موقع ضعیف‌تری باشن و بخوام امتیازات بیشتری رو بدن. ولی مسئله‌ای که وجود داره این است که حمله نظامی ممکن است که در واقع هزینه‌اش برای ایالات متحده بیشتر باشه، با توجه به اینکه ما در چند ماه آینده در آمریکا انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا داریم و رفتن به سمت یک دور جدید حملات و بالا رفتن قیمت نفت میتونه برای جمهوری‌خواهان برای ترامپ هزینه زیاد داشته باشه. برای این دو تا مسیر وجود داره، ولی خب بسته به این خواهد داشت که در طی روزهای آینده مثل هفته‌های گذشته باز تلاش خواهند کرد که به هر حال این موضوع رو یک جور مرتفع بکنن، ایالات متحده به سمت دادن امتیاز پیش خواهد رفت، یا اینکه اساسا آقای ترامپ صبرش تموم خواهد شد و به سمت گزینه‌های دشوارتری خواهد رفت.
0: ممنونم امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرد حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفتند و به گفته او رژیم سوم روی کردی منطقی تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمی‌خواهد تصمیم‌هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
3: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: اسرائیل هیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکوف و جرد کشنر شدند. به نوشته اسرائیل هیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی درگیر مدیریت پیامدهای اشتباهات خود شده و توان تحمیل اراده تهران بسیار کاهش یافته.
4: ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمیل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود.
0: شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه یکی از مهمانان روز ایران در پارلمان هلند بود. این نشست به دعوت کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال مهران عباسیان درباره محورهای این نشست و نتایج آن توضیح داد.
5: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصت دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: در حاشیه این نشست روزنتال وزیر امور خارجه پیشین هلند و عضو کمیته ایران آزاد در گفتگو با ایران اینترنشنال گفت مردم ایران باید شجاعتشان را حفظ کنند و اجازه ندهند تحولات بین المللی آنها را دل سرد کنند.
6: ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. به عنوان سوال اول میخوام بگم برگزاری چنین نشستهایی در پارلمان هلند با نام ایران برای ایران چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، چقدر برای شما هلندیا اهمیت داره و چقدر میتونه برای مردم ایران تاثیرگذار باشه؟
7: They saying we are the free Iran committee.
8: ما کمیته ایران آزاد هستیم، جمعی از سیاستمداران پیشین، مخالفان جمهوری اسلامی و چهره‌های تاثیرگذار که برای تحقق یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون تلاش می‌کنیم. امروز هم خیلی مهم بود که اینجا در لاهه فرصت گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی را داشتیم. از نگاه ما ایشان برجسته‌ترین فرد برای هدایت دوره گذار ایران به سمت یک نظام آزاد و دموکراتیک هستند. ما معتقدیم او این توانایی را دارد که گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی را کنار هم جمع کند، البته به شرطی که همه به آرمان یک ایران آزاد، دموکراتیک و یک پارچه پایبند باشند. یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران برای ما اصل اساسی است و جدایی طلبی جایی در این مسیر ندارد. در این حال تفاوت دیدگاه‌های سیاسی طبیعی است. مهم این است که همه به یک ایران آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر حاکمیت قانون باور داشته باشند.
6: در روزهای خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستیم. هیچ مقام اروپایی در این مراسم شرکت نکرد. فکر میکنید این چه پیامی میتونه برای جامعه جهانی داشته باشه، برای مردم ایران داشته باشه؟ خیلی ها این رو یک پیام سیاسی میدونن.
7: It is good that there is only a very few number.
8: این که فقط تعداد کمی از رهبران سیاسی جهان حاضر شدند در این مراسم و اتفاقاتی که در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد شرکت کنند، به نظر من نکته مثبتی است. وقتی می‌بینیم بیشتر کسانی که آمدند نمایندگان حکومت‌های اقتدارگرا هستند و در مقابل هیچ نماینده‌ای از کشورهای اروپایی حضور ندارند، این خودش یک نشانه امیدوارکننده است. از طرف دیگر تبلیغات حکومتی میگفت قرار است 10 تا 15 میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند، اما آنچه تا الان مشخص شده حداکثر چند میلیون نفر بوده است. این هم نشان می‌دهد که بسیاری از مردم ایران فقط یک خواسته دارند، اینکه از شر این حکومت سرکوبگر و جنایتکار یعنی حکومت علی خامنه‌ای و جانشینانش و همچنین فرماندهان سپاه پاسداران که مسئول این جنایت‌ها هستند رها شوند. مردم ایران بیش از هر چیز به کشوری آزاد و دموکراتیک نیاز دارند، کشوری که در آن کرامت انسانی اصل و محور همه چیز باشد.
6: به عنوان سوال آخر میخوام بگم که چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ رو به دوربین ما میتونید پیام خودتون رو بفرستید.
7: I have been disgusted in January this year.
8: من در ماه ژانویه از آنچه رخ داد و آن کشتار هولناکی که عاملان حکومت آیت الله ها رقم زدند عمیقا شوکه و منزجر شدم. دست کم 40,000 مرد، زن، دختر و پسر بیگناه به شکلی بسیار بیرحمانه جان خود را از دست دادند. بیش از 90 میلیون ایرانی در داخل کشور و چندین میلیون ایرانی در خارج از کشور آرزو دارند از زیر سایه این حکومت رهایی پیدا کنند. پیام من به مردم ایران این است که همان شجاعتی را که در گذشته نشان داده اند حفظ کنند و مسیرشان را ادامه دهند. نباید اجازه دهند تحولات و شرایط بین المللی آنها را دل سرد کند. اگر به حکومت آیت الله ها نگاه کنید میبینید بزرگترین دشمن این حکومت خود مردم ایران هستند. حاکمان همین را به خوبی میدانند و مردم ایران برای آزادیشان به مبارزه ادامه خواهند داد.
0: And will fight for the بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داد. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد با برقراری آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی، مقام‌های جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری دادند و در یک ماه اخیر دست کم 101 نفر را اعدام کردند. بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال 2026 میلادی 370 اعدام در ایران انجام شده و بیش از 400 گزارش تایید نشده نیز دریافت شده. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته وضعیت حقوق بشر و موج جاری اعدام‌ها در مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی در اولویت قرار گیرد و هشدار داده موج اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. در رابطه با همین خبر با نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه در تورنتو همراه میشم. درود خانم صدقی. در تفاهم نامه اخیر بین آمریکا و جمهوری اسلامی بر اصل عدم مداخله در امور داخلی ایران تاکید شده. این موضوع تا چه اندازه میتونه دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره برای تشدید سرکوب، برای افزایش اعدام‌ها، برای محدود کردن فشارهای بین المللی در حوزه حقوق بشر؟
9: درود بر شما و مردم شجاع ایران. ببینید ما باید یک تفکیک قائل بشیم. از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی این نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه پاشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا بگه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه. ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب، شکنجه واکنش نشون نده. به این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و هم جامعه جهانی مسئولیت دارن در خصوص حقوق بشر در ایران.
0: خب صدقی، سازمان حقوق بشر ایران از افزایش چشمگیر اعدام ها بعد از برقراری آتش بس خبر داده. این شتاب در اجرای احکام اعدام رو چطور میشه در چارچوب سیاست امنیتی جمهوری اسلامی بعد از جنگ و در قبال جامعه معترض ایرانی تحلیل بکنی؟
9: یه نکته ظریفی اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. اینکه جمهوری اسلامی وقتی که در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بایستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست. هر آنچه که می‌خواستید کردید، جنگ شد، من هنوز حبستم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگین رو بپردازید. بنابراین به نظر میرسه که این اعدام ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
0: ممنونم از شما. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو با من بودند. گلوبال نیوز با استناد به یک سند کاملا محرمانه از مرکز ارزیابی تهدیدات امنیت ملی کانادا گزارش داده. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احتمالاً برای هدف قرار دادن مخالفان ایرانی، جامعه یهودیان و اهداف اسرائیلی در کانادا از گروه‌های تبهکار محلی استفاده می‌کنند. بر اساس این گزارش، استفاده از گروه‌های جنایتکار اجاره‌ای با پرونده تیراندازی اخیر در تورنتو و کشته شدن یک افسر پلیس هم مرتبط است. گلوبال نیوز نوشته ارزیابی نهادهای امنیتی کانادا احتمال استفاده جمهوری اسلامی از شبکه‌های مجرمانه برای پیشبرد عملیات علیه اهداف مورد نظرش را واقع بینانه توصیف کرده. آلن بستاکیان، متخصص رهبری تغییر و مدیریت بحران، میگوید تهدید جمهوری اسلامی در خاک دیگر فقط برای مخالفان رژیم و جامعه یهودیان نیست، بلکه دیگر شهروندان کانادایی هم میتوانند آسیب ببینند.
10: ببینید، این موضوع فقط یک حادثه یا یک خبر چند روزه نیست. گزارش بر اساس یک سند محرمانه منتشر شده که با هشدارهای قبلی Canadian Security Intelligence Service یا CSIS و مواضع دیگه همخونی داره. یعنی یه بخشی از یه الگوی دخالت خارجی، تهدید فرامرزی، ارعاب، تلاش برای انتقال خشونت به خاک کشور دموکراتیک، تو این کیس حالا کانادا. تهدیدم فقط متوجه ایرانی ها نیست، یعنی الان در واقع کانادا بیشتر از قبل فهمیده که فقط تهدید فقط برای حالا مخالفین یا مبارزین ضد رژیم نیست. خبرنگاران، جامعه یهودی و حتی خیلی از حالا کانادایی هم ممکنه که در واقع مورد هدف قرار بگیرن. این مسئله در واقع فقط یک موضوع ایرانی نیست دیگه در کانادا، یک مسئله امنیت ملی شده و به امنیت شهروندان و ارزش‌های دموکراتیک کانادا متصل شده. ببینید، وقتی که یک مسئله حالا برای حالا از دید مدیریتی، هر وقت که مسئله امنیتی فقط نیست دیگه، حالا همه زینفان مسائل مدیریت ریسک و در موردش و هماهنگی بین سازمان‌ها تو کانادا مهم میشه برای دولت کانادا. یعنی فقط نمیتونن از یه زاویه بهش نگاه کنن و باید از حالا از یه دید چند بعدی بهش نگاه کنن و راه حل پیدا کنن. هیچ راه حل تک بعدی دیگه وجود نداره برای دولت کانادا و امنیت ملی توی این کشور فقط با یه بیانیه و تحریم و اقدام نمادین حل نمیشه. اینو دیگه خیلی الان دیگه متوجه شدن.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. وزارت خارجه بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد 7 شهروند روسیه و 2 مؤسسه تحقیقات علمی این کشور را به دلیل نقش داشتن در ترور الکسی ناوالنی، رهبر پیشین مخالفان پوتین، هدف تحریم‌های خود قرار داده. این تحریم‌ها شامل افراد و مراکز فعال در تحقیق، توسعه و تولید گازهای اعصاب مرگبار می‌شود. دبیر کل ناتو در آستانه نشست سالانه این ائتلاف در آنکارا گفته کشورهای عضو باید برنامه‌های مشخص، ملموس و معتبری را برای دستیابی به اهداف بودجه دفاعی ارائه کنند. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که ایالات متحده فشارها را بر متحدان خود برای پذیرش سهم بیشتری از هزینه های نظامی افزایش داده. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نخستین سفر یک رهبر اروپایی به سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد وارد دمشق شد. مکرون پس از ورود به فرودگاه دمشق در پیامی بر تعهد فرانسه به حمایت از حاکمیت، یکپارچگی و ثبات مردم سوریه تاکید کرد. در این سفر هیئتی از مدیران برجسته اقتصادی فرانسه مکرون را همراهی می‌کنند تا درباره بازسازی اقتصاد سوریه گفتگو کنند. چین بار دیگر فشارهای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک خود بر تایوان را افزایش داده. این فشارهای چند لایه شامل گشت‌های جدید در آب‌های شرق تایوان، تحریم سیاستمداران خارجی که به این جزیره سفر می‌کنند و البته افزایش هزینه حمایت از تایپه می شود. در تاینان تایوان با توماج تاهباز همراه می شم. توماج، از این فشارها برامون بگو به اینکه چه بازتابی داشته و البته چه صحبتهایی در موردشون شده.
11: تخمین واقعیت اینجاست که چین دوباره، البته سیاستی که مدت هاست ادامه داره، ولی حالا دوباره شاهد هستیم که داره این سیاست ها رو افزایش میده. سیاست ها یک پارچه و چند لایه به نظر میرسه که از منظر خیلی از تحلیلگران هدفش فشار بر تایوان هست. خب اخیراً گشت زنی های تازه‌ای رو در آبهای شرق تایوان انجام میده، چیزی که تایپه اون رو نقض حاکمیت ملی و به اصطلاح نقض حقوق بین المللی توصیف کرده. این در طول چند روز گذشته این موضوع بارها خبرساز شد. چین تحریم سیاستمدارایی که به تایپه سفر میکنن، با تایوان رابطه نزدیکی دارن رو افزایش داده و کلا فشارهای سیاسی از جمله مثلا در مورد اسم تایوان، که اسم چین تایپه رو بعضی از کشورها حالا به تایوان عوض کردن یا میخوان عوض کنن و این اسم دوباره محل نزاع شده، برش گردونن به چین تایپه که اسم رسمی به اصطلاح تیم‌های ورزشی و تیم‌های تایوانی هست. به وضوح از اپوزیسیون دولت تایوان، مشخصا حزب کومینتانگ‌های حزب ملی‌گرایان چین، هم داره دفاع میکنه که این خواب به نتی رابطه نزدیکتری با بیجینگ یا پکن دارن. فشارها بر دولت ژاپن رو افزایش داده. اینو میدونیم که خب دولت ژاپن، به خصوص دولت خانم تاکایچی سانا، مهمترین در واقع متحد تایوان در شرق آسیا به شمار میره. کنار اینا پکن یه قانون تازه تصویب کرده و اجرا داره میکنه در واقع از همین اول ژوئن، به اسم یک پارچگی ملی، قانونی که همه رو به حمایت از وحدت ملی ملزم یا مجبور میکنه، در چه برای تایوان و تایوانی ها که بنابر قوانین چین اساساً کشور مستقل نیستن و در قوانین چین هم بر اساس قوانین چین محکوم میتونن بشن، باز هم یک درجه از یک به اصطلاح اقدام تازه برای فشار هست. خب رزمایش مشترک چین و روسیه هم هست که تقریبا 10 سال داره اجرا میشه، امسال هم باز آغاز شده و بعد از تمرین ها در چینگداو دو کشور برای گشتنی مشترک به آبهای اقیانوس آرام خواهند رفت. تایوان گفته از نزدیک زیر نظر داره. مدیر دفتر امنیت ملی تایوان گفته ظاهرا هدف اصلی نشون دادن اون اتحاد راهبردی بین مسکو و بیجینگ هست. چین اخیراً یک موشک راهبردی تازه رو هم از زیر دریایی آزمایش کرده که خب حالا مستقیما تایوان رو هدف قرار نمیده، اما این هم باز خبرساز نکته اینجاست که احتمالاً این موشک در آب‌های کم عمق بوهای انجام شده آزمایشش که نزدیک ساحل شمال چین هست. این آزمایش اگر اینطور انجام شده باشه، یک فرضیه مهم رو به چالش می‌کشه و اون همینه که چین برای پرتاب موشک‌های راهبردی از جمله موشک‌های هسته‌ای از طریق زیردریایی که رصدش سخته، دیگه لازم نیست از زنجیره اول جزایر رد بشه، یعنی از تایوان رد بشه، و میتونه اینها رو از آب‌های کم عمق نزدیک ساحل خودش هم به ایالات متحده پرتاب کنه. به عبارتی چین احتمالاً در حال حاضر میتونه از طریق زیردریایی حمله اتمی انجام بده از آب‌های خودش به ایالات متحده. این هم باز در طول این ساعت‌ها و این روزها خبرساز شده. در داخل تایوان هم باز درگیری‌ها و تنش‌های سیاسی شدت گرفته، گفتم مشخصاً بین حزب حاکم پیشرو و حزب دموکراتیک پیشرو و حزب کومینتانگ یا حزب ملی‌گرایان چین، که خب اساساً تایوان رو اونها بنا کردند، اما سنتاً در طول سالهای گذشته نزدیک شدن به پکن، و پکن دولت چین اساساً پنهان نمی‌کنه که از کومینتانگ ها حمایت میکنه. و خب اینجا یک دموکراسی انتخاباتی هست و در انتخابات کومینتانگ ها در 2 سال یا 3 سال آینده الان در پارلمان البته قدرت رو در دست دارن، اما دولت و در واقع رئیس جمهوری در دست حزب دموکراتیک پیشرو هست که اساساً و سنتاً دورتر هست از بیجینگ و گاهی حتی گفته میشه که دنبال استقلال هم هست. درنچه به نظر میشه چین با یک کارزار هماهنگ در حال افزایش فشارها در همه جبهه ها به صورت چند لایه ولی یک پارچه بر تایوان هست، چیزی که باز در طول این روزها ما شاهد اون هستیم.
0: جای تو باز همکارم در تایوان.

0: در ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در حساس‌ترین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی، اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی 1/4 نهایی شد. کریستیانو رونالدو، ستاره 41 ساله پرتغال، پس از حذف تیمش مقابل اسپانیا اعلام کرد این آخرین حضور او در جام جهانی است، اما هنوز درباره آینده‌اش در تیم ملی تصمیمی نگرفته. او گفته از اینکه جام جهانی را این گونه ترک می‌کند ناراحت است. تیم ملی آمریکا، آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی 2026 در مرحله 1/8 نهایی، در مساف با بلژیک نتیجه را 4-1 واگذار کرد. بلژیک با این نتیجه حریف اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی شد. سفیر اسرائیل در استرالیا در دیدار جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا بر گسترش همبستگی و حمایت متقابل میان دو جامعه تاکید کرد. هیلل نیومن در این دیدار جمهوری اسلامی را رژیمی شرور و سرکوبگر توصیف کرد و گفت اسرائیل میان مردم ایران و حکومت حاکم بر ایران تفاوت قائل است. شرکت کنندگان نیز این نشست را گامی در مسیر تداوم همکاری‌های مشترک ارزیابی کردند. همکارم علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
1: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
2: باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلافهایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکلگیری چنین ائتلافهایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران، دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می‌دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می‌کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
1: در این نشست اعضای جامعه ایرانی استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند، محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
3: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلی‌ها به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری رو شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات این همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبت هایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
1: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کامبرا.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون. 8 صبح ایران آخرین یک بخش تازه خبری خواهد بود.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
3: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
4: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن. این اقتشاش برنامه ریزی داره.
3: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

چند نکته در مورد این گزارش باید توجه داشته باشیم. یک گزارش رسمی است که داره دولت بریتانیا صادر میکنه. دوم، انگشت اشاره رو گرفته به طرف سه کشور. و نکته سوم این که تقریبا موضوع مشابه رو ما در مورد امریکا هم شنیده بودیم. خاطرتون باشه در ادوار اخیر انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم گفته می شد که روسیه و اسد البته از جمهوری اسلامی هم نام برده می شد، تلاش زیادی داشتن در اینکه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تأثیر گذار باشند. دست کم دو دوره گذشته ریاست جمهوری امریکا این موضوع به شدت پررنگ شده بود و دلیلی هم نداریم بعد از این هم این موضوع پررنگ نباشه. حالا در مورد بریتانیا مسئله گزارش اشاره نمی کنه که در انتخابات این کشور دخالتی شده باشه توسط کشورهای نام برده، ولی موضوع تضعیف دموکراسی در این کشور مورد نظر، طبیعتاً یکی از بزرگترین شاخصه های دموکراسی همون انتخابات هست، انتخابات آزاد که با ساختهنده رأی مردم باشه. خب حالا مکانیزمی که اینجا مطرح شده از چه طریقی، مثلا از طریق سوشال میدیا میخواد این کار رو کنن؟ نه، گزارش داره میگه که از طریق پولهای کثیف، پولهایی که موجب بشود افرادی بالا بیایند و افراد دیگری که مثلا شایستگی دارند یا نگاه دموکراتیک دارند اینها عقب بمونن، افرادی که کشور رو به طرف جو غیر دموکراتیک ببرند اینها بالا بیایند. گرچه گزارش خیلی به جزئیات نپرداخته، اما همین موضوع که دارن دست میگذارن روی همچین مسئله مهمی خیلی خیلی مهمه. و نکته بعدی این هستش که خب حالا چین یا روسیه قدرت‌های بزرگ جهانی هستن، این کارها رو انجام میدن، اما نقش تهران هم در این گزارش آمده، در ایران جمهوری اسلامی هم همین مسئله داره بهش پرداخته میشه. اون وقت این به چه معناست؟ به این معناست که یک مثلث با

0: سزل پکن، تهران و موسکو شکل گرفته، نه صرفا در این مسئله نفوذ داشتن در بریتانیا، بلکه در بسیاری مسائل جهانی این سزل خیلی به هم رسیدن، از جمله مثلا در بحث همین قطعنامه هایی که میخواستش علیه تهران صادر بشه، شما میدید چه کشورهایی وتو کردن؟ موسکو و پکن وتو کردن. به هر روی این گزارش بسیار گزارش بسیار مهمی است، محتوای مهمی رو داره و به گمان من طی ماهای آینده بیشتر از این موضوع خواهیم شنید. مسئله بسیار خطیری است برای کشوری در اندازه بریتانیا که احساس کنه که توسط کشورهای خارجی دموکراسی اون تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
1: مرگ بر پهلوی بی شرف اجنبی، مرگ بر پهلوی بی شرف اجنبی،
2: مرگ بر پهلوی اجنبی،
3: مرگ بر پهلوی اجنبی،
2: مرگ بر پهلوی اجنبی،
4: من فکر میکنم که چیزی که برای بسیاری از ما امروز به نمایش گذاشته شد، تلاش جمهوری اسلامی بود که در اوج بحران سعی کرد این نمایش نقد، نمایش ثبات و یک تصویری از وحدت اسلامی خودش رو به معرض نمایش بذاره. ولی در کنار همین که این موضوعات، ولی چیزی که حالا شاید از بُعد روانشناختی بسیار برای من قابل دیدن بود و بسیار سعی کردم در این یکی دو روز بهش بپردازم، موضوع سوگواری و تفاوت در سوگواری و آیین‌های سوگواری بود. چیزی که برای من خیلی پررنگ بود آیین سوگواری بود که جمهوری اسلامی همه تلاشش رو می‌کرد که در یک فضای باز، در یک فضای کاملا با روایت‌های کنترل شده سوگواری رو انجام بده. من رو برد دقیقاً به همین چند ماه قبل که ما با سوگواری‌های بسیار مبهم و پیچیده توسط همین ساختار استبدادی روبرو بودیم که بخش بزرگی از جامعه رو سوگوار کرد و نه تنها به اونها اجازه سوگواری نداد، بلکه تمام فضاهای سوگواری رو برای اونها بست. به سالها قبل رفتم، زمانی که در اعتراضات قبل، در جنبش زن زندگی آزادی، در اعتراضات آبان 98 و در تمام اعتراضات، وقتی جامعه توسط همین منبع تهدید دچار سوگواری میشد، چطور حکومت تلاش میکرد این آیین سوگواری رو برای اونها ببنده، فضا رو برای اونها ببنده. به معنای واقعی من یک نابرابری سوگواری رو دیدم که سوگواری برای خود جمهوری اسلامی اینجا میخواد نمایش قدرت باشه، نمایش ثبات باشه، ولی سوگواری برای بخش بزرگی از جامعه نماد یک حافظه دردناک و یک حافظه غمناکیه که این رنج عمومی رو این ساختار بر بدنه جامعه تحمیل کرده.
5: در جریان اعتراض‌هایی که در دیماه 1404 برگزار شد، بسیاری از کسانی که در خیابان‌ها حضور پیدا کرده بودند، شعارهای زیادی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند و به ویژه در 18 و 19 دیماه که اون کشتار وحشیانه و گسترده شکل گرفت، قاعدتاً خشم حاکمیت از فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی ارائه کرده بود برای حضور مخالفان حکومت در خیابون‌ها نمایان شد. اون کشتار با حاکمیت مستقیم جمهوری اسلامی و با در واقع ابزاری به اسم سپاه پاسداران اتفاق افتاد. اون سپاه پاسداران الان برگزار کننده مراسم تشییع پیکر علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی هست، هم مدیریت، هم برنامه ریزی و هم اجرای این مراسم با سپاه پاسداران هست. به عبارت دیگه در هر چه اون زمانی که داشتن مردم بیدفاع و معترض در خیابان رو به خاک و خون میکشیدن و چه الان که هواداران خودشون رو در خیابان ها جمع کردن، خشم و نفرت و کینه اونها نسبت به یک شخصی که خودش رو مخالف جمهوری اسلامی میدونه کاملا مشخص هست، در این حال وقتی که در یک مراسم حکومتی چنین شعاری بر علیه یک فرد که در مثلا در اپوزیسیون هست سرداده میشه، یک اعتراف ضمنی به اقبال و در واقع همراهی هست که با اون فرد در جامعه وجود داره. یعنی دارن اردوکشی میکنن، میگن شما در حمایت از اون شعار دادین، حالا ما بر علیه شعار میدیم. این یک اعتراف ضمنی به در مورد مقبولیت و اقبالی هست که شاهزاده رضا پهلوی در داخل کشور داره.
6: حزب الله به هیچ قیمت و اساس حاضر نیست که اسلحه خودش رو زمین بگذاره، تلاش را باید ادامه پیدا بکنه. در واقع میتونم بگم که بیش از 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله خل سلاح بشه و این هدف هنوز تامین نشده، ولی در این حال امیدهای بسیاری هست. از یک سو میبینیم که حکومت ایران کاملا ضعیف شده و امکانات مالیش برای ادامه کمک‌های تسلیحاتی و مالی به حزب الله بسیار ضعیف شده. از سوی دیگر نظارت‌های بین‌المللی، فشارهای ایالات متحده و اقدامات دیگر موجب شده که رسیدن پول و اسلحه به حزب الله بسیار دشوار باشه. از دیگر سو می‌بینیم که از هنگام 7 اکتبر 2023 که حزب الله هم به طرفداری از حماس به اسرائیل حمله کرد، حزب الله ضربات بسیار سنگینی رو متحمل شده، رهبر خودش رو از دست داده، یکی دو رهبر و سرکردگان دیگرش نابود شدند. ارزیابی میشه که بیش از 2/3 از موشک‌ها و سلاحی که در اختیار داشته نابود شده. دولت لبنان تقویت شده، اسرائیل بخشی از سرزمین لبنان رو در اختیار داره، فشار سنگین ایالات متحده است، آغاز مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان، دیدارهایی که بین فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل و لبنان به عمل آمده و قرار ادامه پیدا بکنه، اینها همه امیدهای زیادی رو به وجود میاره. ولی در مجموع حزب الله تا آخرین لحظه و آخرین نفس مقاومت خواهد کرد و حاضر نخواهد شد که اسلحه خودش رو زمین بگذاره.
7: اون چیزی که بسیار مهمه در این بیانیه نشانه روشنی است از اون چیزی که در تنگه هرمز میگذره. به معنای دیگر این بیانیه دقیقاً وضعیت رو تشریح میکنه به این معنا که همچنان مسئله مین‌ها میتونه مشکل‌زا باشه، در نتیجه مسئله بیمه کشتی هاست و غیره، ولی چیزی که مهم هست این است که ما ظاهراً از مرحله ریسک به مرحله مدیریت این کشتیرانی رسیدیم و این تحول بسیار بزرگی است که نشان می‌دهد که این تفاهمی رو که جمهوری اسلامی با تمام توان خود سعی می‌کنه اون رو نادیده بگیره به هر تقدیر کار می‌کنه. به این معنا که کشتی‌ها در تماس هستند با سنتکام. سنتکام اون چیزی که گفته در مورد مین‌ها و مین‌ریزی هایی که توسط سپاه پاسداران انجام شده بود حقیقت داشته، و دیگر اینکه یک نوع توافق جهانی بر این مسئله تاکید شده در این بیانیه و اون این است که کشورهای مختلف در مین‌روبی شرکت می‌کنند. بنابراین این که کشتی‌ها به خصوص کشتی‌های نفتکش اینها تردد رو دارن انجام میدهند، بازتاب این رو به روشنی در بازار نفت میبینیم، در قیمت نفت که در حال سقوط هست به مرحله پیش از جنگ رسیده و در نتیجه یکی از اون خواسته های دولت آمریکا رو که عبارت بود از چنین وضعیتی به اون در حال دستیابی هستند. بنابراین میشود گفت که سپاه پاسداران علی‌رغم استفاده از توان خود، توان نظامی خود، نتوانسته چنین وضعیتی رو تثبیت بکنه.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: وقت بخیر. 8 صبح در ایران، سه‌شنبه 16 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالیت با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز، یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داد. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. هشدار درباره تشدید موج اعدام‌ها در ایران، سازمان حقوق بشر ایران خواست اتحادیه اروپا توقف اعدام را شرط گفتگو کند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه با شلیک موشک به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. به نوشته این روزنامه، این حمله پس از آن انجام شد که سپاه با رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داده بود از مسیر مورد حمایت آمریکا در نزدیکی سواحل عمان عبور نکنند. آکسیوس هم با تایید خبر این حمله توسط سپاه پاسداران اضافه کرده دو کشتی تجاری در این حمله آسیب جدی دیدند اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در شرق سواحل عمان و وقوع آتش‌سوزی در آن خبر داد. وال استریت جورنال گزارش داد یکی از کشتی‌هایی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت احتمالاً شناوری حامل گاز مایع متعلق به شرکت نقلیات قطر است. بر اساس یک فایل صوتی از خدمه، موتورخانه این شناور در اثر حمله دچار آتش‌سوزی شده اما همه خدمه آن سالم هستند. همزمان وال استریت جورنال نوشت سپاه پاسداران از طریق بی سی ام کشتی‌های عبوری از مسیر عمان را تهدید کرده، موشک‌ها و پهپادهایش آماده شلیکند. آکسیوس گزارش داده سپاه پاسداران دست کم دو موشک به سوی کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز شلیک کرده که هر دوی آنها آسیب جدی دیدند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، میگوید کاملا مشخص شده که از تنگه هرمز به عنوان یکی از اهرم‌های بازدارندگی خود استفاده می‌کنند و در داخل کشور هم فشارهایی برای پیش بردن این رویه وجود دارد.
1: در طی ماه‌های گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل بر تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشور هم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببینید نگهتانن. حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اینجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای این خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست، اما گفت رژیم‌های اول و دوم از بین رفتند و به گفته او رژیم سوم رویکردی منطقی تر دارد، هرچند باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد. ترامپ همچنین گفته ترجیح او توافق با جمهوری اسلامی است، چون نمیخواهد تصمیم‌هایش بر زندگی 91 میلیون نفر اثر بگذارد.
2: Look, oil is now at a level that was.
3: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: اسرائیل حیوم به نقل از دیپلمات‌های غربی و مقام‌های سیاسی خاورمیانه گزارش داد شانس دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پایین ارزیابی می‌شود. بر اساس این گزارش، مواضع تند مقام‌های جمهوری اسلامی علیه آمریکا در مراسم سوگواری علی خامنه‌ای و درخواست‌ها برای انتقام از دونالد ترامپ بر پیچیدگی مذاکرات اضافه کرده. در این گزارش همچنین آمده فرماندهان سپاه پاسداران مانع از سفر عباس عراقچی به دوحه برای دیدار با استیو ویتکاف و جاید کوشنر شدند. به نوشته اسرائیل حیوم، جمهوری اسلامی در کنار آزادی دارایی‌های بلوکه شده، پایان عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان را هم از شروط خود برای توافق مطرح کرده، شروطی که دستیابی به توافق را دشوارتر کرده. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی درگیر مدیریت پیامدهای اشتباهات خود است و توان تحمیل اراده تهران بسیار کاهش یافته.
4: ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمیل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شبکه حقوق بشری هرانا گزارش داد کریک و لیزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، همچنان در اعتراض به شرایط نگهداری، قطع تماس با خانواده و محرومیت از حقوق اولیه در اعتصاب قضا به سر میبرند و با وجود وخامت وضعیت جسمی از دسترسی به خدمات درمانی محروم ماندند. به دنبال ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز تأمین اجتماعی به کارفرمایان و بالا گرفتن اعتراض‌ها، روابط عمومی این سازمان عذرخواهی کرد و آن را ناشی از خطای نرم‌افزاری دانست. این اخطارهای پیامکی در روزهای اخیر موجی از واکنش‌های منفی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته بود. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از وقوع آتش سوزی در یک انبار نگهداری مصالح ساختمانی به وسعت 500 متر در خیابان سعدی روز دوشنبه خبر داد. بر اساس گزارش ها این آتش سوزی مصدومیت یا تلفات جانی در پی نداشته. رئیس شورای عالی داروخانه های ایران میگوید برخی شرکت های پخش تحویل داروهای پرمصرف را به خرید داروها و مکمل های دیگر مشروط کردند. هادی عقوبت‌پور گفته بسیاری از داروخانه ها به دلیل کمبود نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه ها توان خرید این اقلام اضافی را ندارند و در نتیجه سهمیه بسیار کمتری از داروهای مورد نیاز دریافت می‌کنند. رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از تصمیم‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی گفت این سازمان حق ندارد حق بیمه کارکنان و مسئولان فنی داروخانه‌ها را بر مبنای غیر از قراردادهای رسمی کار تعیین کند. شهرام کلانتری خاندانی تأکید کرد داروخانه‌ها مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل نیستند و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت حق بیمه بر اساس مبالغی بیش از حقوق پایه ملزم کند. نظام الدین میثاقی پزشک و استادیار دانشگاه آریزونا میگوید کمبود نقدینگی داروخانه ها و مشروط شدن توزیع داروهای پرمصرف باعث می شود دسترسی به دارو بیش از پیش نابرابر شود و قشر ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهد دید.
5: اگر این روند ادامه پیدا بکنه دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه اما همه داروخانه ها قادر به تهیهش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه و این موضوع میتونه باعث وقفه بشه در درمان، کاهش پایبندی باشه به دارو و تشدید بیماری، بستری شدن در بیمارستان و در نهایت افزایش هزینه های دارو و درمان که متاسفانه قشری که مستمندتر هست همیشه بیشتر مورد این خطر قرار خواهد گرفت تا دیگران.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. گزارش تازه از حمله به کشتی‌های تجاری در هرمز. یک مقام آمریکایی گفت سپاه پاسداران دو شناور تجاری را هدف حمله موشکی قرار داده. تهدید دوباره ترامپ علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا گفت یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد با برقراری آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی، مقام‌های جمهوری اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری دادند و در یک ماه اخیر دست کم 101 نفر را اعدام کردند. بر اساس این گزارش در نیمه نخست سال 2026 میلادی 370 اعدام در ایران انجام شده و بیش از 400 گزارش تایید نشده هم دریافت شده. سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته وضعیت حقوق بشر و موج جاری اعدام‌ها در مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی در اولویت قرار بگیرد و هشدار داده موج اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. نازلیه صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه میگوید جمهوری اسلامی 47 سال است که به امر اعدام کردن ایرانیان مشغول است، بنابراین جنگ را نباید علت اعدام‌ها دانست.
6: ما باید یک تفکیک قائل بشیم. از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی این نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه باشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا به یه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه، ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب، شکنجه واکنش نشون نده. به این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و هم جامعه جهانی مسئولیت دارن در خصوص حقوق بشر در ایران. یه نکته ظریف اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. این که جمهوری اسلامی وقتی که در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بیستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست. هر آنچه که می‌خواستید کردید، جنگ شد، من هنوز حبستم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگین رو بپردازید. بنابراین به نظر میرسه که این اعدام ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
0: ارتش چین تنها چند ساعت پس از امضای پیمان دفاعی جدید بین استرالیا و فیجی یک موشک راهبردی را از یک زیردریایی هسته‌ای به آب‌های بین‌المللی جنوب اقیانوس آرام شلیک کرده. این موشک که به یک کلاهک آزمایشی مجهز بود به گفته پکن در چارچوب رزمایش سالانه ارتش و پس از اطلاع رسانی قبلی به برخی از کشورهای منطقه در محدوده از پیش تعیین شده فرود آمده. این آزمایش همزمان با امضای پیمانی بین استرالیا و فیجی انجام شد که دو کشور را متعهد می‌کند در صورت حمله نظامی به هر یک برای مقابله با خطر مشترک به یکدیگر کمک کنند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه من هست که درباره این خبر بیشتر به ما بگه. علیرضا، چین اصلا چرا این آزمایش موشکی رو انجام داده و این کاری که کرده چه ارتباطی با پیمان دفاعی جدید استرالیا و فیجی داره؟ از واکنش ها هم برامون بگو لطفا.
7: تحمیل روز دوشنبه ارتش چین تنها چند ساعت بعد از پیمان دفاعی جدید و مهمی که بین استرالیا و فیجی امضا شد یک موشک راهبردی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو از یک زیردریایی هسته‌ای به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام شلیک کرده. موشکی که اونطور که پکن گفته به کلاهک آزمایشی مجهز بوده و در جریان رزمایش سالانه ارتش چین شلیک شد. البته اطلاع رسانی شده به کشورهای منطقه در این باره و چینی ها هم گفتن که با موفقیت در اون محدوده تعیین شده فرود اومده. اونطور که تحلیلگران گفتن این موشک احتمالاً از نوع JL3 بوده، جدیدترین موشک بالستیک غارپیمایی قابل شلیک از زیردریایی چین، اما خب پکن هنوز نوع اون رو به صورت رسمی اعلام نکرده. این اولین آزمایش چینی ها هستش از این نوع از سال 2024 و همونطور که اشاره کردم تنها چند ساعت بعد از امضای پیمان دفاعی بین استرالیا و فیجی شلیک شده. بر اساس این پیمان اگر به هر کدوم از این دو کشور یعنی استرالیا و فیجی حمله بشه، طرف مقابل به کمک کشور دیگه خواهد رفت. این توافق بخشی از اون تلاش استرالیا هستش برای گسترش همکاری های امنیتی و اون محدود کردن نفوذ چین در اقیانوس آرام، که خب راه رو هم برای پیوستن کشورهای دیگر منطقه به این پیمان باز میکنه. برخی تحلیلگران این آزمایش صورت گرفته توسط چین رو یک پیام آشکار به کشورهای منطقه اقیانوس آرام میدونن، به خصوص در واکنش به گسترش همکاری های امنیتیشون با استرالیا، ولی خب پکن تاکید کرده که این آزمایش بخشی از رزمایش سالانه ارتش چین بوده، هیچ کشور مشخصی رو هم هدف قرار نداده و طبیعی است که خب این آزمایش موشکی چین بخواد واکنش گسترده کشورهای منطقه و متحدان غربی استرالیا رو به همراه داشته باشه. مقام های استرالیایی مثل وزرای خارجه و دفاع استرالیا این اقدام چین رو بی ثبات کننده توصیف کردن، اشاره کردن به برد بلند این موشک و شلیکش از زیردریایی هسته‌ای و درباره گسترش توان نظامی و هسته‌ای چین در کنار اون بحث افزایش خطر سوء محاسبه در منطقه هشدار دادن. وزیر خارجه نیوزیلند هم این آزمایش موشک چین رو نگران کننده دونسته، اعلام کرده که اقیانوس آرام نباید به صحنه رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. وزارت خارجه آمریکا هم درباره توسعه سریع و غیر شفاف زرادخانه‌های هسته‌ای چین ابراز نگرانی کرده، خواستار مشارکت پکن شده در گفتگوها برای کنترل تسلیحات و اون شکل گرفتن سازوکار منظم برای اطلاع رسانی درباره پرتاب‌های موشکی. ژاپن هم نگرانی شدید خودش رو از افزایش فعالیت‌های نظامی چین اعلام کرده. رئیس شورای امنیت ملی تایوان هم این آزمایش چین رو یک اقدام تحریک‌آمیز دونسته که عامل بی‌ثباتی در منطقه است، و دبیرکل ناتو هم گفته که این رویداد یک بار دیگه نشون میده که نباید تهدید چین رو دست کم گرفت.
0: از ممنونم علیرضا محبی ملبورن. موج گرما در اروپا، آتش‌سوزی های گسترده در جنوب فرانسه و حالا تاثیر مستقیم آن بر تور دو فرانس، رقابتی که برای نخستین بار در تاریخ خود با احتمال لغو یک مرحله به دلیل گرمای شدید روبرو شده.
8: سومین موج گرمای سال 2020-26 تنها چند روز بعد از رکورد بی سابقه گرما در ماه ژوئن داره فرا میرسه. امروز 16 استان در کشور فرانسه در هشدار وضعیت نارنجی به سر میبرند و پیش بینی میشه که این هشدارها افزایش خواهد یافت. فقط فرانسه درگیر این موج گرما نیست، اسپانیا و پرتغال هم درگیر آتش سوزی و گرمای بی سابقه هستند. در اطراف آتن مقامات یونان هشدار دادند نسبت به دودهای سمی و همچنین احتمال آتش سوزی. ایتالیا در وضعیت آماده باش هستش. امروز نزدیک به 4500 هکتار جنگل در منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه در آتش سوخت. 700 آتش نشان به اونجا اعزام شدند و نزدیک به 10000 شهروند مجبور شدند از 20 روستای مختلف مناطق مسکونی خودشون رو ترک بکنن. پیش بینی میشه که تا اواخر این هفته دمای هوا در برخی از مناطق تا 40-41 درجه هم برسه. این موج گرما روی بزرگترین رویداد ورزشی قاره اروپا هم تأثیر خودش رو گذاشته. امروز بخشی از مسیرهای تور دو فرانس به خاطر احتمال آتش سوزی در این مناطق بدون تماشاچی برگزار شد و وزارت کشور این اختیار رو به مقامات محلی داده بود که اگر که وارد وضعیت قرمز بشه منطقه هاشون، بتونن به خودی خود لغو بکنند و حذف بکنن این مسیرها رو از تور دو فرانس. حالا کارشناسان ابراز نگرانی میکنند که این موج گرما و این تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم خودش رو در بر اقتصاد زندگی روزمره مردم اروپا گذاشته و حتی تور دو فرانس برای اولین بار در 123 سالی که برگزار میشده ممکنه که یک بخشی از مسیرهاش حذف بشه.

ادامه رقابت‌های جام جهانی 2026 و در حساس‌ترین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی اسپانیا با نتیجه 1-0 برابر پرتغال به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پس از شکست تیم ملی پرتغال از سرمربیگری این تیم کناره‌گیری کرد. کریستیانو رونالدو ستاره 41 ساله پرتغال پس از حذف تیمش مقابل اسپانیا اعلام کرد این آخرین حضور او در جام جهانی است، اما هنوز درباره آینده‌اش در تیم ملی تصمیمی نگرفته. او گفته از اینکه جام جهانی را این گونه ترک می‌کند ناراحت است. تیم ملی آمریکا آخرین میزبان باقی مانده در جام جهانی 2026 در مرحله 1/8 نهایی مقابل بلژیک نتیجه را 4-1 واگذار کرد. آمریکا در حال این شکست سنگین را متحمل شد که تعلیق محرومیت فلورین بالوگان مهاجم تیم ملی آمریکا در آستانه دیدار دو تیم پس از گفتگوی ترامپ با رئیس فیفا به جنجالی جهانی بدل شده بود. بلژیک با این نتیجه حریف اسپانیا در مرحله 1/4 نهایی شد. خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com سر بزنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو برنامه‌ها اونجا در دسترس شما خواهد بود. سپس از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبر.

0: ایشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده. یه رو در روزی
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونند.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
4: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
5: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشی از کشور
6: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
7: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
8: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
9: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
10: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
11: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
12: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
13: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
14: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
15: درخواستی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
16: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
17: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
18: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
19: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
20: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
21: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
22: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
23: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
19: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در تهران جمعیتی که برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای رفته بودند، خواهان انتقام و کشته شدن ترامپ شدند. در سراسر مسیری که جنازه علی خامنه‌ای تشییع می‌شد، هم بیلبوردها و بنرهای در مورد کشتن ترامپ نصب شده بود، هم شعارهای سر داده می‌شد که خواهان انتقام و کشتن ترامپ بودند. اما در سوی دیگر ماجرا، در تل‌آویو اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو، مشتبه و قالیباف رو در واقع، تهدید به کشتن کرد و گفت اگر رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان راه خامنه ای رو برن و برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کنن، کشته خواهند شد. در حالی که هنوز معلوم نیست مشتبه زنده است یا مرده، این تهدید در تهران به کشتن ترامپ و تهدید در تل‌آویو به کشتن مشتبه واقعاً به چه معناست؟ چقدر این تهدیدات رو باید جدی گرفت؟ و اگه دو طرف بخوان این تهدیدات رو عملی کنن، چقدر توان و امکان اون رو دارن؟ این روزها در ایران جمعیت طرفدار جمهوری اسلامی که برای تشییع جنازه خامنه‌ای به خیابون آورده شدن، خواهان انتقام خون خامنه‌ای هستند، به طور مشخص کشته شدن ترامپ. برگزار کننده های مراسم هم و به طور مشخص سپاه پاسداران که نبض مراسم در دستشه، این خواسته رو در واقع به مردم تزریق میکنن. در سراسر مسیر بیلبوردها و بنرهایی که با مضمون انتقام و کشته شدن ترامپ دیده میشد، کار سپاه بود. روز قبل هم در مراسم وداع با جنازه خامنه ای در مصلا همین نوشته و شعارها، همین بیلبوردها دیده میشد. در واقع این فقط شعاری نیست که شرکت کننده ها در مراسم بدن، بلکه شعاریه که برگزار کننده های مراسم و به طور مشخص سپاه پاسداران میخوان مطرح کنن و مردم شعار رو بدن. اما این شعار چرا داده میشه؟ انتقام، انتقام. و آیا جمهوری اسلامی میخواد و میتونه این شعار، یعنی کشتن ترامپ رو محقق کنه؟ به نظرم شعار انتقام و کشتن ترامپ بیش از هر چیز دیگه مصرف داخلی داره. یه جورایی برای جبران موقت تحقیریه که جمهوری اسلامی شده. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شده و جمهوری اسلامی نتونسته به طور متقابل این کار تلافی کنه و ترامپ و نتانیاهو رو بکشه. معنای این میشه که جمهوری اسلامی در عمل تحقیر شده. نه فقط خامنه‌ای، بلکه به گفته خودشون 200 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در دو جنگ متوالی کشته شدن و جمهوری اسلامی حتی نتونسته یه مقام آمریکایی یا یه فرمانده اسرائیلی رو بکشه. نظام مدام در صدا و سیما میگه من پیروز شدم، ولی طرفداراش از خودشون میپرسن آخه این چه جور پیروزیه که ترامپ و نتانیاهو زندن ولی خامنه ای ما کشته شده؟ فرمانده های اونا زندن و فرمانده های ما کشته شدن. بنابراین طرفدارای نظام مدام سوال میکنن از خودشون که آیا نظام میخواد در برابر کشتن خامنه ای و این همه مقام و فرمانده یه کاری بکنه یا نه؟ نظامم که حمایت اکثریت مردم ایران رو پشت سر خودش نداره، منطقا نمیتونه به این اقلیت طرفدار خودش بی‌اعتنا باشه، نمیتونه به خواست طرفداراش بی‌اعتنا باشه موقعی که انتقام میخوان، با این انتقام نمیتونه مخالفت کنه. بنابراین بهترین کاری که در اینجا میتونه بکنه، فعلا حالا به طور زبانی موقت با این خواست انتقام همراهی میکنه. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم این خواسته رو تکرار میکنن تا خودشون رو در انتقام گیری همسو با طرفداراشون نشان بدن، ولی که خودشون هم میدونن که این انتقام گرفتن به این آسونی هم نیست. اگه میتونستن تا حالا انتقام امثال قاسم سلیمانی و خامنه ای رو گرفته بودن.
1: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور خدای نکرده اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: قالیباف هم امروز همین حرفا رو زده، گفته ما انتقام میگیریم. اگه مقامات جمهوری اسلامی میدونن که انتقام گرفتن خون سلیمانی و خامنه ای و بقیه فرمانده و مسئولین اینقدرام ساده نیست، چرا این حرفو میزنن؟ چرا خود سپاه پاسداران میگه باید انتقام بگیریم؟ چرا محسنی اژه‌ای و قالیباف همینو میگن؟ واقعیت اینه که اگر این حرفو نزنن نمیتونن جواب طرفداراشونو بدن. با این حرفا یه مدتی میخوان تب انتقامو زنده نگه دارن، ولی خودشونم میدونن که این حرفا آروم آروم فروکش میکنه و تبدیل به یه حرفای بیخاصیتی میشه از جنس اینی که ما صبر استراتژیک میکنیم. وقتی قاسم سلیمانی 6 سال پیش توسط ترامپ کشته شد، همین حرفای انتقامی که الان میزنن اون موقع میزدن. آخرش چی؟ آخرش نتونستن نه ترامپ رو هدف قرار بدن نه هیچ فرمانده آمریکایی رو. نه اینی که نخواستن، نتونستن. فرق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای متقابل اونا اینه که جمهوری اسلامی میخواد اونا رو بکشه ولی نمیتونه، دست کم تا الان نتونسته. ولی اونا وقتی اراده میکنن که خامنه ای و مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن، میتونن بکشن، به تهدیدشون عمل میکنن. درباره جمهوری اسلامی برعکسه. عمده اون کسایی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید کردن تو این سالا کشته شدن، در رأسش خامنه ای و سلیمانی.
2: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
3: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: خب همه دیدن، اولا که قاسم سلیمانی حریف ترامپ نشد، خامنه ای هم که گفت انتقام سلیمانی میگیریم اونم کشته شد، دختر سلیمانی هم هر چی گفت که آقا عموهای من میان انتقام بابام میگیرن، هر چی عمو داشت از نصرالله و نمیدونم صفی الدین اینا همشو اسرائیل کشت. گفت خامنه ای پدرمونه، این یکی رو هم کشت. دلیل اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه تهدیدا علیه ترامپ و نتانیاهو رو عملی کنه و اونا میتونن، برمیگرده به توان و قدرت دو طرف، برمیگرده به برتری اطلاعاتی اونا، به برتری تکنولوژیک و تسلیحاتی اونا و در نتیجه برتری عملیاتیشون. راز قضیه اینجاست. اونا بر جمهوری اسلامی برتری اطلاعاتی دارن و میدونن خامنه ای و قاسم سلیمانی و لاریجانی و شمخانی کجان، کی جلسه دارن، کجا میرن، کی میان، محل استراحتشون کجاست، محل خوابشون کجاست. ولی جمهوری اسلامی این اطلاعات دقیق رو در مورد ترامپ و نتانیاهو و حتی در مورد مقامات و فرمانده های آمریکا و اسرائیل نداره. حتی اگر هم داشته باشه نمیتونه استفاده بکنه. این برتری اطلاعاتی محصول برتری تکنولوژیکی، برتری ماهواره‌هاشون، شبکه‌های نفوذشون و کلی عوامل دیگه است. وقتی اونا برتری اطلاعاتی دارن، دستشون از نظر بانک اهداف پره. بعد میان اینو با تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته‌تری که دارن ترکیب میکنن و از ترکیب این سلاح‌های خاص و اطلاعات و برتری اطلاعاتی به برتری عملیاتی میرسن و خیلی از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو یکی یکی گاهی هم ده تا ده تا شکار میکنن. جمهوری اسلامی به طور متقابل نه این برتری اطلاعاتی رو داره، نه برتری تکنولوژیک داره، نه برتری تسلیحاتی داره که از اون برای زدن مقامات فرمانده‌های آمریکایی و اسرائیلی استفاده میکنه. نتیجه چی میشه؟ این میشه که شعار انتقام در تهران اکثر مواقع در حد شعار میمونه. الان 6 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی گذشته، نتونستن انتقامشو بگیرن، گفتن انتقامشو میگیریم، نتونستن. حتی گفتن انتقامش بیرون کردن نیروهای آمریکا از منطقه است، ولی اینم نشد. نه فقط نیروهای آمریکا از منطقه خارج نشدن، بلکه بیشتر هم شدن. نیروهای اسرائیلی هم بهشون اضافه شد در یه جایی مثل امارات. بنابراین به نظرم میشه انتظار داشت سرنوشت این شعارهایی که امروز و دیروز در مورد انتقام خمول خامنه ای داده شد، این به سرنوشت همون شعارهای دوچار میشه که در مورد انتقام خون قاسم سلیمانی گفته شد. همون موقع هم میگفتن ما با قاتل سلیمانی مذاکره نمی کنیم، یادتونه؟ ولی مجبور شدن، رفتن، مذاکره کردن، حتی به نوعی آمریکا اینا رو خرکش کرد، برد سر میز مذاکره، گفت بشین به تمرگ مذاکره کن. الان هم همینطوره. با قاتل سلیمانی گفتن مذاکره نمی کنیم، کردن. الان هم میگن با قاتل خامنه مذاکره نمی کنیم، ولی مجبور خواهند شد. در تهران شعار میدن که مذاکره و توافق نمیخوایم، سر ترامپ رو میخوایم، ولی هفته بعد مجبورن برن پاکستان بشینن دوباره با تیم ترامپ مذاکره کنن.
4: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
5: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
6: بگیرم انتقام تو هم سفر شهیدم.
0: این شعارا فقط برای راضی کردن طرفدارای جمهوری اسلامیه. همین سپاه پاسدارانی که مراسم امروز تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کرد و به مردم میگه بگید مذاکره و توافق نمیخوایم و باید انتقام بگیریم، همین سپاه قالیباف که فرماندهشه به زودی دوباره باید بره با ونس و کوشنر و ویتکاف دیدار کنه برای مذاکره و توافق و در واقع برای عقب نشینی تسلیم شدن. همین عراقچی که امروز در مراسم تشییع جنازه بود، هفته آینده قرار بره اسلام آباد برای مذاکره با تیم ترامپ. این شعارها و تهدیدها برای مصرف داخلیه. حتی منتشر شدن این خبر که نیروی قدس سپاه یه واحدی تشکیل داده به اسم مختار برای گرفتن انتقام خون خامنه‌ای و مثلا

0: برعکس ناتوانی جمهوری اسلامی. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که اگر رهبران جمهوری اسلامی، منظورش امثال مشتبه و قالیبافه، بخوان راه گذشته رو برن، اینا رو میکشن. گفتن اگر مشتبه مثل پدرش برنامه ریزی کنه برای نابودی اسرائیل، به سرنوشت اون دوچار میشه. این دومین باره که اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید به کشتن رهبرای جدید جمهوری اسلامی کرده. گفته حتی ممکنه سومین جنگ هم شروع کنیم. و فرق این تهدید با تهدیدهای جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل نشون داده توان اجرای تهدیداش رو داره و در گذشتم این رو ثابت کرد.
1: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سالها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: از این نظر میگم اسرائیل توان عملی کردن این تهدیدات رو داره، توان کشتن مشتبه و بقیه مقامات و فرماندهان داره، که قبل از این هم همین کار کرده. یوآف گالانت، وزیر دفاع قبلی اسرائیل، گفته بود که خامنه ای رو میکشیم و این کار کردن. در واقع وعده اسرائیلی ها وعده صادق بود، نه وعده صادق جمهوری اسلامی. گالانت وقتی جمهوری اسلامی به یه منطقه مسکونی اسرائیل شلیک کرد با موشک و غیر نظامی ها رو کشت، همونجا گفت خامنه ای با این کار دیگه نمیتونه زنده بمونه و آخرش کشتنش. اسرائیل 9 اسفند به این وعده عمل کرد و خامنه ای رو کشت. الانم تهدیدشون درباره کشتن مشتبه به نظرم جدیه. اونا احتمالاً یه مدت منتظر میشن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چی میشه، انتظارات اسرائیل رو برآورده میکنه یا نه. اگه جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبات آمریکا رو قبول نکنه و در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگه هرمز توافق نکنه، به نظرم جان مشتبه حتی اگر زنده باشه و فرماندهان باقی مانده سپاه در معرض تهدید خواهد بود. و این احتمال به طور جدی وجود داره که یه لایه دیگه از مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن و کشته بشن. هم ترامپ این تهدید رو امروز تکرار کرد، هم اسرائیل مشتاق این کاره.
2: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: به نظرم زنده موندن مشتبه در صورتی که همین الان هم زنده باشه که ما نمیدونیم هست یا نه، بعد از تهدید امروز وزیر دفاع اسرائیل و بعد از این صحبت ترامپ، زنده موندن مشتبه بیش از هر چیز بستگی به عملکرد خودش داره. اگه مشتبه خامنه‌ای میراث به جا مانده از باباشو که سرکوب داخلی و تنش و درگیری با منطقه و جهان ادامه بده، به احتمال زیاد به همون سرنوشت باباش دچار میشه و این میتونه سرنوشت خیلی از مقاماتی که الان بقایای جمهوری اسلامی رو اداره میکنن هم باشه. در داخل کشور ما الان در درون یک انقلاب ملی و در مسیر یک انقلاب ملی قرار داریم که دست کم از سال 96 بر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی متمرکز بود، با خیزش آبان 98، مهسا در 1401 و خیزش دیما در زمستان گذشته قوی و قوی تر شد و کامل و کامل تر شد. اکثریت مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مشتبه اگر زنده باشه در معرض سرنگونی محاکمه خواهد بود. در بعد خارجی هم مشتبه و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه‌ای و فرمانده‌های کشته شده را ادامه بدن، به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن.

من معتقدم از هفته آینده که خامنه ای رو دفع کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته امانامه هم که آمریکا عملا برای دفع کردن خامنه ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشی های طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینن. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه‌ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باشه. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من ارزیابیم این نیست که مشتبه اگر زنده باشه یا بقیه مقامات جاش باشن، نمیدونم حال زنده است یا نه، دست از مسیر خامنه‌ای بر نمیدارن. اینا فرمانده های سپاه تغییر اساسی در نگرش رفتارشون نه نسبت به مردم ایران نه نسبت به آمریکا و اسرائیل نمیدن. من برداشتم اینه که اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی میمونه و بدون حل این مشکلات طرفین حتی اگه یه توافقی هم با هم داشته باشن، ولی در نهایت دوباره بدون حل اختلافات به سمت درگیری و یک جنگ دیگه خواهند رفت. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادا احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر عباس جعفری زاده 35 ساله اهل ایلام عزیز 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین بقرائی 22 ساله 19 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیه یوسفی 44 ساله فارغ التحصیل رشته حسابداری رئیس حسابداری یک شرکت واردات و صادرات 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اندیشه غریبی 38 ساله 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک خوش اخلاق 45 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سهیل قوتی 29 ساله 19 دی آستانه اشرفیه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نصرت الله عیساوند 52 ساله پدر دو فرزند 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید مولایی 24 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مجروح شده 6 بهمن جانفدا شده در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اکبر چراغی 35 ساله متولد قم عزیز 18 دی حوالی میدان توحید تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما ناشنوا بوده و صدای گلوله ها رو نمیشنیده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مقصود بدل آبادی 32 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ابوالفضل تک پازوکی 20 ساله 18 دی تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی.
از تمام مادرها و خانواده‌های سرفراز جاویدنامه‌ام که منتظر بودن و اسم عزیزشون خونده نشد عذرخواهی میکنم. حتما خواهم خوند در آینده. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
3: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند. یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشک سالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع با هم شروع شده؟
5: چه؟
6: ردی؟ مهمان من یک مدل
7: کارگردان
6: شاعر
8: سخنگوی فارسی زبان
9: شهروند دوتابعیتی است.
10: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
11: من دوست دارم که تو مردم باشم.
12: زندگی واقعی یعنی اون.
13: به نام آزادی،
14: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
15: اینو نمیشه سرکوب کرد.
16: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
17: در سال 1868 میلادی قیامی موسوم به انقلاب باشکوه ملکه ایزابل دوم را سرنگون کرد. لیبرال ها و جمهوری خواهان امیدوار بودند که سرانجام دموکراسی واقعی در اسپانیا مستقر شود. پس از چند سال حکومت موقت در سال 1873 میلادی نخستین جمهوری اسپانیا اعلان شد. اما این جمهوری بیش از یک سال دوام نیاورد. اختلاف داخلی، نبود تجربه سیاسی و فشار نیروهای سلطنت طلب آن را به فروپاشی کشاند. در سال 1874 میلادی ارتش کودتا کرد و آلفونسو 12 از خاندان بوربون به تخت بازگشت. سلطنت احیا شد، اما تجربه جمهوری نشان داد که آرمان آزادی و قانون دیگر از میان مردم رخت بر نمی‌بندد. در پایان قرن 19 اسپانیا با شکست در جنگ با ایالات متحده و از دست دادن مستعمراتش در کوبا و فیلیپین وارد بحران تازه‌ای شد. امپراتوری سقوط کرده بود، اما اندیشه دموکراسی گرچه سرکوب شده و زخمی در دل جامعه زنده ماند و منتظر فرصتی دیگر برای شکوفایی بود.
4: وای است.
5: یک دو سه، یک دو سه.
7: گفتن 4 دقیقه داری.
13: من با 2 سالم یا ایسفا.
4: مرسی در خدمت.
18: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
19: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
20: وابستگان به سپاه
21: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
22: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
23: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، سه‌شنبه 16 تیر ماه. بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بودند و به هشدارها توجه نکردند. همزمان با پرواز ترامپ برای شرکت در اجلاس ناتو در آنکارا، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد یا با جمهوری اسلامی توافق میکنیم یا کار را تمام خواهیم کرد. ادامه مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران برای پنجمین روز با تعطیلی چند استان. قالیباف بار دیگر تهدید کرد قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. در ادامه این بخش خبری، خداحافظی رونالدو از جام جهانی پس از شکست پرتغال. اسپانیا به جمع 8 تیم برتر راه یافت. بلژیک با پیروزی بر آمریکا آخرین میزبان جام جهانی را حذف کرد. پس از آنکه شب گذشته سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به شناوری در تنگه هرمز خبر داد، یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه دو کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار داده. وال استریت جورنال گفته یکی از کشتی‌ها احتمالاً شناوری حامل گاز مایع متعلق به قطر است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که نام آنها را اعلام نکرد گزارش داد نفتکشی که در تنگه هرمز هدف قرار گرفت با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی عمان بود و پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر هدف قرار گرفت. امید مماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان میگوید کاملا مشخص شده که از تنگه هرمز به عنوان یکی از اهرم‌های بازدارندگی استفاده می‌شود و در داخل کشور هم فشارهایی برای پیش بردن این رویه وجود دارد.
1: در طی ماه‌های گذشته برای ما کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل و تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشورم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببینید نگهتان، حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اینجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای همین خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
0: روزنامه وال استریت جورنال نوشت جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل خود بر تنگه هرمز امتیازهای ویژه‌ای برای کشورهای دوست از جمله چین در نظر گرفته. این روزنامه با اشاره به اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در پکن مبنی بر دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری نوشت تهران قصد دارد عبور از تنگه هرمز را به پرداخت عوارض و دریافت مجوز مشروط کند، اقدامی که با ادعای آمریکا درباره تضمین آزادی کشتیرانی در این آبراه بین‌المللی همخوانی ندارد. همکارم توماج تاهباز با من از تاینان تایوان. توماج، از آخرین اتفاقات بگو، اصلا وال استریت جورنال چرا همچین ادعایی مطرح کرده؟
2: تخمین حرفای والستریت جورنال چیز خاصی نیست، مهمی هم نیست. در واقع داره میگه که چین تبدیل شده به کشور محبوب جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، ولی خب چین تنها خریدار نفت ایرانه. این در گزارش هم بهش اشاره شده و در واقع تنها کشوریه که به جمهوری اسلامی درآمد میده. خب حرفایی هم که زده والستریت جورنال مبتنی هست اون امتیازات ویژه، در واقع حرفایی هست که مبتنی هست بر اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در پکن که روز شنبه یعنی 4 روز پیش تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی قطعاً عوارض خواهد گرفت از گذشتن کشتی از تنگه هرمز و این چیزا. منتها گفته برای عوارض یا پرداختی عبوری واسه چین و کشورهای دوست حالا ملاحظات یا مثلا شرایط ویژه‌ای رو در نظر خواهد گرفت. سفیر جمهوری اسلامی اینجوری گفته. خب شورای سردبیر والستریت جورنال به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی در واقع برای کنترل اونجا تنگه هرمز امتیازات ویژه‌ای برای کشورهای مثل چین در نظر میگیره. چیز پنهانی نیست، این رو قبلا هم میدونستیم. البته بگم تو همون 14 اردیبهشت که جمهوری اسلامی به چند تا کشتی از جمله در 14 اردیبهشت ما حمله کرده بود، اون موقع کشتی چینی هم حتی هدف قرار گرفته بود. به هر حال والستریت جورنال میگه که این سیاست با شعارهای ترامپ و ونس که هرمز قرار باز و آزاد باشه این چیزا همخوانی نداره. والستریت جورنال در ضمن میگه که اینکه جمهوری اسلامی برای چین امتیاز ویژه‌ای در نظر میگیره، واسم ظاهرا بر اساس اظهارات سفیر جمهوری اسلامی، نشون میده که کشورهای رقیب آمریکا به همکاری با هم ادامه میدن و این همکاری ها به ضرر ایالات متحده است و میگه که جمهوری اسلامی برای بازسازی خودش باید نفت بفروشه. خب طبیعیه، خریدار اصلی این نفت هم چینه، باز هم طبیعیه. در چه جمهوری اسلامی به چین برای بازسازی نیاز داره، همینطور خب به روسیه که تجهیزات نظامی و اطلاعاتی در اختیار تهران قرار میده. در نتیجه کنترل کامل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی به این معنیه که این کشورها شامل امتیازات ویژه خواهند شد.
0: ممنونم ازت. تو موجه تهاباز در تاینان تایوان با من بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در نشست دو روزه سران ناتو راهی آنکارا شد، نشستی که قرار است با محور افزایش هزینه‌های دفاعی اروپا و باز تعریف نقش آمریکا در امنیت قاره اروپا برگزار شود. قرار است در نشست روز سه‌شنبه 16 تیر در آنکارا اعضای ناتو افزایش هزینه‌های دفاعی خود را اعلام کنند. دونالد ترامپ بارها از اعضای ناتو به دلیل خودداری از مشارکت و حمایت از آمریکا در جنگ با ایران انتقاد کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت واشنگتن یا با تهران به توافق خواهد رسید یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم توان نابودی پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدت زمانی کوتاه دارد.
3: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گردوغبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: عباس عراقچی در واکنش به صحبت‌های اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی هراس ندارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرد بند 13 یادداشت تفاهم روشن است و تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او خواستار پایبندی طرف مقابل به امضاهای انجام شده شد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی درگیر مدیریت پیامدهای اشتباهات خود شده و توان تحمیل اراده تهران بسیار کاهش پیدا کرده.
4: ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته در طی دهه‌های اخیر. اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش میکنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارندهی وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بودند و به هشدارها توجه نکردند. همزمان با پرواز ترامپ برای شرکت در اجلاس ناتو در آنکارا، رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد یا با جمهوری اسلامی توافق میکنیم یا کار را تمام خواهیم کرد.

0: در ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای چند استان از جمله استانهای سمنان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی هم تعطیل اعلام شدند. جنازه خامنه ای صبح امروز در مسجد جمکران قم بود و طبق برنامه ریزی ها مقصد بعدی عراق است. همزمان در حالی که در دو روز اخیر پوسترها و بنرهای بسیاری درباره انتقام از ترامپ و نتانیاهو در میان حامیان حکومت توزیع شده بود، محمد باقر قالیباف در پیامی به مناسبت این مراسم حکومتی نوشت قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکاست. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید اقداماتی که در مراسم تشییع خامنه ای درباره درخواست ترور مقامات و چهره های آمریکایی انجام شد نشان میدهد هسته های قدرت در جمهوری اسلامی بر مدار سابق خود حرکت میکنند.
1: و نشان دهنده اینه که در جمهوری اسلامی برخلاف برخی تبلیغات اصلاح طلبان جناح مذاکره طلب که بله کلیت رژیم تصمیم گرفته با امریکا از در سازش در بیاد، این مسئله نشون میده هسته های قدرتمند سیاسی در جمهوری اسلامی همچنان بر همون مدار قبلی دارن حرکت میکنن. اتفاقا قبل از این برنامه من دیدم دوباره به دو کشتی در تنگه هرمز شلیک کردن تا جسد خامنه ای از تهران خارج شد به تنظیمات کارخانه‌شون برگشتن. و از همه مهمتر در بین این چهره ها هم یک انتخاب خیلی جالب اینها کردن، یعنی کاملا حساب شده متوجه شدن اگر فقط تصویر ترامپ رو یا نتانیاهو رو اونجا بذارن، این یک حرکت تکراریه که در تظاهرات های پیشین هم بوده و خیلی واکنشی رو برانگیخته نمیکنه، شاید مورد توجه قرار نگیره. اومدن حتی واسطه هایی که بین سیاستمداران امریکا، بین رئیس جمهور امریکا و رسانه ها وجود داره، چهره های رسانه‌ای معروفی که خیلی هم فعالن مثل لومر، سناتورهای مثل لینزی گراهام یا کسانی که مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که خیلی معمولا خبرهای ریز و درشت ایران رو دنبال میکنن، عکس اونها رو هم آوردن و اونها رو در لیست ترور قرار دادن که اتفاقا خبر زودتر و مستقیمتر به چهره های درجه اول سیاسی از جمله خود ترامپ برسه. یعنی پیام رو خواستن با رعایت حتی کوچکترین ظرافت ها اطمینان حاصل کنن که پیام ترور و وحشتشون به امریکا میرسه. برخی هم ممکنه بگن نه اینا کارای نمادینه. خب درباره شخص ترامپ حداقل دو بار کاشف به عمل اومده رسانه عرض کنم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی امریکا، دو بار تا الان تلاش واقعی جمهوری اسلامی برای ترور و کشتن ترامپ رو ثبت کردن. یعنی واقعا فقط نمادین و سمبولیک هم نیست.
0: شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه یکی از مهمانان روز ایران در پارلمان هلند بود. این نشست به دعوت کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان هلند برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با خبرنگار ایران اینترنشنال مهران عباسیان درباره محورهای این نشست و نتایج آن توضیح داد.
2: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نمایندگان مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
0: پارلمان هلند با برگزاری این همین نشست روز ایران تلاش کرده راهکارهایی برای حمایت از مردم ایران را بررسی کند. همکارم مهران عباسیان از دون سدر، یکی از نمایندگان پارلمان هلند، درباره اهمیت این نشست پرسیده.
3: فکر میکنم بسیار مهم است که صدای مردم ایران و همچنین ایرانیان ساکن هلند شنیده شود. با توجه به اتفاقاتی که در ایران در جریان است، لازم است دیدگاه‌ها و برنامه‌های چهره‌ها و گروه‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی برای آینده یک ایران آزاد را بشنویم. من در چند سال گذشته بارها درباره این موضوع صحبت کردم و در کنار جامعه ایرانیان خارج از کشور، به ویژه در هلند، فعال بودم تا هلند بتواند در مسیر تحقق صلح، آزادی و دموکراسی در ایران نقش مثبتی ایفا کند. چنین نشست‌هایی فرصت خوبی است تا دیدگاه‌های مختلف را بشنویم و ما به عنوان نمایندگان پارلمان تصویر روشن‌تری از شرایط و نیازهای مردم ایران داشته باشیم و بهتر بدانیم چگونه می‌توانیم به آنها کمک کنیم.
0: ارتش چین یک موشک راهبردی را از یک زیردریایی هسته‌ای به آب‌های بین‌المللی جنوب اقیانوس آرام شلیک کرد. این آزمایش همزمان با امضای پیمانی میان استرالیا و فیجی انجام شد که دو کشور را متعهد می‌کند در صورت حمله نظامی به هر یک برای مقابله با خطر مشترک به یکدیگر کمک کنند. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه که بیشتر بگه علیرضا، چین اصلا چرا این آزمایش موشک رو انجام داد و این اقدام چه ارتباطی داره با پیمان دفاعی جدید که بین استرالیا و فیجی بسته شده؟ لطفا از واکنش ها هم برامون بگو.
4: تعمیر رقابت امنیتی در منطقه اقیانوس آرام به نظر میرسه که وارد یک مرحله جدیدی شده، به خصوص که فقط چند ساعت بعد از اینکه استرالیا و فیجی اون پیمان دفاعی مهم و جدیدی رو بین خودشون امضا کردن، چین گفته که در چارچوب اون رزمایش سالانه ارتش یک موشک راهبردی رو از یک زیردریایی هسته‌ای به سمت آب‌های بین‌المللی در جنوب اقیانوس آرام شلیک کرده. آزمایشی که با وجود اطلاع رسانی قبلی که از سمت پکن به برخی از کشورهای منطقه صورت گرفته، نگرانی ها و واکنش های بین المللی رو هم به همراه داشته. رسانه های دولتی چین اعلام کردن که این موشک به کلاهک آزمایشی مجهز بوده، با موفقیت هم در اون محدوده از پیش تعیین شده فرود اومده و این آزمایش بخشی از اون برنامه سالانه آموزشی ارتش چین هستش. ولی با این حال پکن هنوز نوع موشک رو اعلام نکرده. برخی تحلیلگران گفتن که احتمالاً از موشک JL-3 که جدیدترین موشک بالستیک قاره‌پیمای قابل شلیک از زیردریای چین هستش استفاده شده در این رزمایش. این اولین آزمایش موشک چین از این نوع از سال 2024 تا به الان هست و اون چه که حساسیت ها رو درباره این آزمایش موشکی بالا برده زمانبندی شلیک این موشک هست، چون درست بعد از امضای پیمان دفاعی بین استرالیا و فیجی شلیک شده. با این حال پکن تاکید کرده که این آزمایش همونطور که گفتم بخش از رزمایش سالانه ارتش هستش، هیچ کشور مشخصی رو هم هدف قرار نداده. نگاهی به توافق استرالیا و فیجی هم بکنیم که باعث واکنش چین شده. بر اساس این توافق اگر یکی از این دو کشور یعنی استرالیا و فیجی هدف حمله نظامی قرار بگیرن، اون کشور دیگه برای مقابله با تهدید مشترک به کمک کشور دیگر خواهد رفت. این پیمان بخشی از تلاش استرالیا برای تقویت همکاری‌های امنیتی در اقیانوس آرام هستش و بحث محدود کردن نفوذ چین در این منطقه و البته امکان ملحق شدنی که یک کشور دیگه به این پیمان رو هم فراهم میکنه. این اقدام چین واکنش گسترده کشورهای منطقه رو به همراه داشته. آمریکا و ناتو هم واکنش نشون دادن. نگاهی به واکنش‌های استرالیا اگه بخوایم بکنیم، مقامات استرالیایی مثل وزرای خارجه و دفاع استرالیا این اقدام چین رو بی‌ثبات کننده دونستن، هشدار دادن که افزایش توان نظامی و هسته‌ای چین خطر سوء محاسبه در منطقه رو بالا میبره. نیوزیلند هم اعلام کرده، وزیر خارجش، که اقیانوس آرام نباید به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل بشه. آمریکا هم، وزارت خارجه این کشور، درباره توسعه سریع و غیر شفاف زرادخانه‌های هسته‌ای چین ابراز نگرانی کرده، خواستار گفتگوهای برای کنترل تسلیحات و اون سازوکار منظم جهت اطلاع رسانی درباره پرتاب‌های موشکی از سمت چین شده. ژاپنی‌ها هم نگرانی خودشون رو از افزایش فعالیت‌های نظامی چین اعلام کردن. آقای جوزفو رئیس شورای امنیت ملی تایوان هم این آزمایش چین رو یک اقدام تحریک‌آمیز و عامل بی‌ثباتی در منطقه دونسته. دبیر کل ناتو هم گفته که این رویداد یه بار دیگه نشون داد نباید تهدید چین رو دست کم بگیریم.
0: از تو خیلی ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن.

0: در ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 اسپانیا با پیروزی بر پرتغال به جمع 8 تیم برتر راه یافت. اسپانیا با گل دقایق پایانی میکل مرینو با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. این آخرین دیدار کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در جام جهانی بود. در دیگر دیدار این مرحله آمریکا به مساف بلژیک رفت و با شکست 4-1 از گردونه رقابت ها حذف شد. با حذف آمریکا آخرین میزبان مسابقات پس از کانادا و مکزیک از جام کنار رفت. این مسابقه تحت تاثیر دخالت ترامپ برای بخشش کارت قرمز مهاجم آمریکا قرار داشت.
1: شب سوم مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفته و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدوی 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدوی 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود. و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مساف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: سپاس از همراهیتون با من. 10 صبح به وقت ایران همکارم ریحانه فلاح با یک بخش تازه خبری با شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این احتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور موضوع پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟
4: این اعتراض و اون بغض و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
3: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
5: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: ایشون در حق ملکه حق هم نداره فتوا بده. یه رو در روزی
1: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران در سایه شعارهای هواداران حکومت برای درخواست ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این در حالی است که کانال 14 اسرائیل خبر داده نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی به نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور ترامپ برنامه ریزی کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: ستایش دیکتاتور خونریز با طعم خونخواهی. هواداران حکومت در تشییع جنازه خامنه ای خواستار ترور ترامپ شدند. حضور گسترده عراقی ها و یمنی های وابسته به جمهوری اسلامی در تهران، خبر کانال 14 اسرائیل درباره تشکیل واحد مختار در نیروی قدس سپاه برای انتقام، یک نماینده مجلس خواهان تأسیس میز قصاص در وزارت اطلاعات شد، شعار علیه آمریکا و اسرائیل توافق نه، آنها سر ترامپ را می‌خواهند، ادامه سیاست ستیز با جهان، میراث جنازه خامنه‌ای برای سپاه پاسداران چیست؟
2: آنچه که پیام این جمعیت هست در انتقام، در انتقام، در انتقام.
1: مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای در تهران تحت تأثیر شعارهای هواداران حکومت برای گرفتن خون دیکتاتور پیشین ایران برگزار شد. کسانی که خود را خونخواه خامنه‌ای خواندند با حمل پرچمی بزرگ که رویش نوشته بود ترامپ را می‌کشی. گروهی دیگر از حاضران هم مخالفتشان را با مذاکره و توافق اعلام کرد. در روزی که شماری از عوامل حکومت به سوی بنری با چهره ترامپ سنگ پرتاب کردند و برای سر او جایزه های میلیون دلاری گذاشتند، با در دست داشتن پلاکارد ها و نوشته های خشم‌آلود علیه رئیس جمهور آمریکا که تمام برنامه های مرتبط با تشییع جنازه خامنه ای با امانامه او انجام شده. دوشنبه رسانه های وابسته به حکومت تمام تلاششان را به کار بستند تا با انتشار تصاویر هوایی مهندسی شده رویای حضور 20 میلیون نفری هواداران حکومت در تشییع جنازه را به تصویر بکشند، اما واقعیت شباهتی با رویایشان نداشت. تا جایی که پسر صادق آهنگران، مداح سرشناس دوران جنگ ایران و عراق، از منتقدان خواست برای تماشای عدد واقعی حاضران منتظر جمعیت مشهد و قم و عراق بماند. دست کم در مورد تهران، رسانه‌های داخلی حضور شماری از حوثی‌ها، شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی و همینطور نیروهای هشت و شعبی عراق را گزارش کردند. با این حال به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای دستور کار دیگری را هم دنبال می‌کند. پمپاژ حس انتقام به جمعیت وفادار به نظام، پروژه علیه ترامپ که به نظر می‌رسد پس از امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران پررنگ‌تر از قبل پیگیری می‌شود.
3: آقای جلیلی، مردم سوال می‌دادن ما خونخواه رهبریم، به نظرتون
4: حتماً این حق مردمه و وظیفه مسئولان.
1: همزمان با این شعارها کانال 14 اسرائیل در گزارشی خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران واحدی به نام مختار تشکیل داده تا با همکاری کارتل‌های مواد مخدر مکزیک و برخی اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی برنامه‌ریزی کند. هفته گذشته یکی از تئوریسین‌های تندروی جمهوری اسلامی خواهان جذب هسته‌های تروریستی در آمریکا برای کشتن ترامپ شده بود.
5: ما اعلام میکنیم ما هم تو رو میخوایم بزنیم و میشه این کارو کرد. آقا در داخل آمریکا صدها هزار طرفدار آماده هر مشکلی و مصیبتی ما داریم. داخل آمریکا هسته های عملیاتی ایجاد کنن، لازم نیست حتی از ایران کسی بره، برن مخفیانه اطراف مرزهای آبی آمریکا مین پخش کنن.
1: مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در شبکه اجتماعی ایکس خواستار تأسیس میز قصاص در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای ترور ترامپ شد. پروژه‌ای که رئیس قوه قضاییه دوشنبه آن را تئوریزه کرد.
6: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
1: این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی آشکارا از برنامه‌اش برای کشتن رئیس جمهور آمریکا میگوید. پس از حذف قاسم سلیمانی، فرماندهی وقت نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هدفمند آمریکا، وبسایت رسمی خامنه‌ای با انتشار یک انیمیشن وعده داد ترامپ را در اقامتگاهش در فلوریدا خواهد کشت. یک سال بعد خامنه‌ای این وعده را تکرار کرد.
7: هرگز شهادت شهید سلیمانی را فراموش نخواهیم کرد، اینو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم. در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
1: پس از آن آمریکا چند توطئه ترور علیه ترامپ و مایک پومپئو و جان بولتون، چهره‌های مطرح دولت اول او را خونسا کرد. اما 3 سال بعد این خود خامنه‌ای بود که کشته شد و همین حالا جنازه‌اش با مجوز ترامپ در تهران چرخانده می‌شود. اما هدف تقویت و باستولید انتقام و خونخواهی در مراسم تشییع جنازه دیکتاتور پیشین ایران صرفاً تهدید ترامپ نیست، بلکه اعلام ادامه سیاست‌های علی خامنه‌ای از طرف سپاه پاسداران است. آن هم وقتی خبر رسیده هیئت جمهوری اسلامی شنبه آینده مذاکرات با آمریکا را از سر می‌گیرد. سپاه پاسداران به عنوان برگزارکننده مراسم حکومتی اخیر در حال مخابره یک پیام به داخل و خارج از ایران است. اینکه همچنان سیاست‌های خامنه‌ای در ستیز با جهان و صدور تروریسم را ادامه می‌دهد. همچنان که قدیمی‌ترین شعار محبوب خامنه‌ای هم بار دیگر در این مراسم حکومتی شنیده شد. با این تفاوت که جمهوری اسلامی حالا پس از جنگ تمام عیار رویکردهای تهاجمی‌اش را آشکارتر از قبل تبلیغ و دنبال می‌کند. تا حدی که پس از هر حادثه در آمریکا و اسرائیل، رسانه‌های وابسته به سپاه غیر مستقیم مسئولیتش را می‌پذیرند. در چنین شرایطی، تهدیدهای مکرر به انجام عملیات در خاک آمریکا از تریبون‌های عمومی فراتر از بلوف‌های معمول است.
8: همین ریس برندای 2000 دلار 3000 دلار قیمتشونه. تازه اون مدلاش که فیبر نوری داره، جمینگ هم روش اثر نمیذاره. یعنی شما مثل پلی استیشن شخصی از 20 کیلومتر اونورتر میتونی. اینا برنامه‌های مشخص دارن، با هواپیمای مسافربری سفر کرده رفته هند. کاملا مشخص روز ورودش، روز خروجش. خب؟
1: جمهوری اسلامی سالهاست مشغول برنامه‌ریزی برای تشکیل هسته‌های ترور به نام جبهه مقاومت در ونزوئلا و دیگر کشورهای همسایه آمریکا بود. 2 ماه پیش هم سپاه پاسداران در بیانیه این هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. حالا سپاه با تشدید ادبیات آمریکا ستیزانه در تشییع جنازه خامنه‌ای و طرح نقشه‌های ترور پیام روشنی دارد. جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا با مرگ خامنه‌ای به پایان نخواهد رسید و سپاه میراث تروریسم او را زنده نگه خواهد داشت. جدیتر و شاید عملیتر از قبل در خاک آمریکا، کشوری که دولتش در حال مذاکره و توافق با نمایندگان سپاه است به امید مهار حکومت ایران. اما صداهایی که دوشنبه از مراسم تشییع جنازه تهران شنیده شد چنین آینده‌ای را نوید نمی‌دهد. جمهوری اسلامی قطعاً پس از حذف خامنه‌ای ضعیف شده، اما همزمان تهاجمی‌تر هم شده. با رهبری غائب که فرمان نظام را به دست سپاه پاسداران سپرده، با جاه‌طلبی‌های تازه‌تر و بزرگتر، با یک پیغام روشن. این همان جمهوری اسلامی است، اگرچه ضعیف‌تر اما تندروتر از قبل. آنها از توجه شما به این موضوع متشکرند آقای ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: رویان سمیه، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما همراه هستند. جناب سمیه، حجم شعارهای مطرح شده در تشییع جنازه خامنه‌ای برای گرفتن انتقام خون او و ترور ترامپ خیلی زیاد بود. چقدر این تهدیدها جدی است و فکر میکنید که واکنش آمریکا به این تهدیدات لفظی چه باشه؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو شیرازی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این شعارها نه فقط یه تهدید خیابانیه، بلکه بخشی از دکترین رفتاری جمهوری اسلامیه. یه ترکیبی از تبلیغات، تهدید، گندگویی، جنگ روانی و حتی عملیات نیابتی. ببینید، جمهوری اسلامی بعد از اون ضربه مفتزهانه و حیثیتی که با مرگ خامنه ای دید، نیاز داره به اون 4-5% هوادارهای خودش در داخل یه نشانی بده که بگه ما توانایی انتقام داریم. بنابراین بیشتر این ادبیات میشه گفت مصرف داخلی داره. اما اشتباه خطرناکش هم این هست که اگر ما بیایم بگیم همش هم نمایشیه، چون این حکومت توانایی عملیات برون مرزی رو داره، اما ریسکی هم که با خودش به همراه میاره این هست که میتونه با عملکرد این یا حتی عملکرد به تهدید به جان رئیس جمهور امریکا به آرمانهای مردم ایران و تحقق بخشیدن آرمانهای مردم ایران که رها شدن از شر این حکومت باشه نزدیکتر بشه. واکنش امریکا چی میتونه باشه؟ امنیتی، ضد تروریستی، هشدار آشکار و ضمناً حمله نابود کننده.
0: جناب سمی، فکر میکنید که آیا این تهدیدهای لفظی ممکنه که بر روند مذاکرات تهران و واشنگتن تاثیر بذاره؟
9: قطعاً. برای اینکه ببینید هیچ مذاکره‌ای ما نمی‌بینیم که در خلأ اتفاق بیفته. برای واشنگتن پیام دو جانبه هست اینجا. میگه جمهوری اسلامی از یک طرف اومده میگه ما آماده مذاکره ایم، ولی از یه طرف دیگه هم میگه با چاشنی این که ما می‌خوایم رئیس جمهور شما رو هم بزنیم بکشیم. پس در حقیقت جمهوری اسلامی خودش داره اینجا میگه که من فقط می‌خوام زمان بخرم، من توانایی انجام کار سخت رو ندارم. پس ما اینجا می‌بینیم که تحت دیدهای رژیم جمهوری اسلامی مصرف تبلیغاتی داره، اما در فضای مذاکره میخواد مذاکره رو متلاشی بکنه و جمهوری اسلامی هم به اونجا خواهد رسید، امریکا هم از مذاکرات خارج خواهد شد.
0: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
9: تمام.
0: و ممنون از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در اختیار شما قرار خواهد گرفت. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی

0: عدد در واقع شفاف و مشخصی ارائه نمیشه و وجود نداره، به ویژه برای این مراسمی که برای حکومت جنبه حیثیتی و نمایشی هم داشته. و خب ما مجبوریم که به برآوردهای غیر رسمی استناد بکنیم. برآوردهای مختلفی از میزان هزینه ها مطرح شده. توی یکی از اونها همونطوری که شما هم اشاره کردین روزنامه ولت آلمان اومده و اونطور که خودش در واقع اعلام کرده به نقل از خبرنگاران نزدیک به حکومت و کارکنان شهرداری برآورد کرده که هزینه مراسم در تهران یه چیزی حدود 15 میلیون یورو بوده، برای مشهد و قم هم هر کدوم 5 میلیون یورو هزینه شده که در مجموع میشه 25 میلیون یورو. خب اگه هر یورو رو یه چیزی حدود 200 هزار تومان فرض بکنیم، این رقم میشه حدود 5 هزار میلیارد تومان که خب رقم قابل توجهیه. نکته اینه که گویا این در واقع عدد فقط هزینه ایه که شهرداری های این سه شهر متقبل شدن و خب میدونیم که بسیاری از سازمان ها و نهادهای حکومتی جداگانه اومدن و امتیاز و هزینه هایی رو برای مراسم در نظر گرفتن. همینطور مراسمی که قرار در عراق برگزار بشه هم خودش هزینه های جداگانه ای داره. بنابراین میتونیم بگیم که هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده و همونطوری که اشاره کردم یک سری هزینه های غیر مستقیم هم این مراسم برای اقتصاد ایران داشته باشه، از جمله این تعطیلی های چند روزه کسب و کارها، لغو پروازها و هزینه های هنگفتی که سازمان ها داشتن. همینطور یک نکته مهمی که روزنامه ولت ادعا کرده اینه که یک نامه محرمانه از هلال احمر به معاون اول رئیس جمهور فرستاده شده و گفتن که ممکنه تا 3000 نفر در این مراسم کشته بشن که بیمه ایران اومده همه ی پوشش های بیمه ای رو به شکل رایگان برای این مراسم به عهده گرفته.
1: شرایط جمهوری اسلامی تا اونجایی که به نتایج جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل مربوط هست، طبعا به لحاظ مختلف در موقعیت بسیار بدی قرار داره و در جریان مذاکرات اخیر و صلح بسیار شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره، ما کاملا اینو متوجه شده ایم که جمهوری اسلامی مجبور به قبول بعضی از شرط‌های آمریکا شده، وارد این مذاکرات شده است. بنابراین ایشون برای جبران این شکست فعلی تا به حال سعی میکنن در بعد داخلی با عمده کردن مراسم به خاکسپاری و تشییع جنازه خامنه‌ای تقریبا تا اندازه بسیار زیادی اینو به عنوان یک قدرت نمایی ازش یاد بکنن و به مردم ایران، به منطقه، به جامعه بین الملل اینو نشون بدن که علی رغم جنگ اخیر و علی رغم قدرت آمریکا و اسرائیل، نظام جمهوری اسلامی سر جای خودش هست. با وجود کشته شدن رهبرشون، این نظام کمافی سابق به زندگی سیاسی خودش ادامه میده. این تصویری است که جمهوری اسلامی میخوان از وضعیت فعلی درست بکنن، منتها حقایقی که بعد از این جنگ و چگونگی روند مذاکرات آمریکا و اسرائیل که هست، من مطمئنم در آینده این چندان دور تأثیراتش در ابعاد مختلف جامعه ایران در بعد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی کاملا مشخص خواهد شد. ما در گذشته هم این تحولات رو در عرض 47 سال گذشته تجربه کرده ایم. بعد از جنگ ایران و عراق در اوج

حمله جمهوری اسلامی به کردستان آیت الله خمینی درگذشتند و کماف سابق سیاست اونا همون سیاست آقای خمینی بود و بعد از مرگ خامنه‌ای هم من فکر میکنم تا اونجایی که به پایه‌های اساسی سیاست جمهوری اسلامی مربوط هست تغییرات بسیار جدی به این آسونی نمیبینم، حداقل در چگونگی تعامل با مردم در داخل و مخصوصا در کردستان. چرا؟ جمهوری اسلامی برایندی از یک انقلاب اسلامی ایدئولوژیک هست. جمهوری اسلامی برایندی از چگونگی درست کردن بحرانهای جنگی در خارج از مرزهای خودش هست. جمهوری اسلامی تعلق به ایرانیان ندارد، بلکه تعلق به یک گروه بسیار کوچکی تحت اعتقادات بسیار شدید مذهبی که دورش جمع شده اند به زندگی خودش ادامه میده. من پیش بینی نمی کنم به این آسونی تغییرات بسیار جدی در ایران اتفاق بیفته بعد از مرگ خامنه ای، ولی باید این واقعیت را هم قبول بکنیم که مرگ خمینی و مرگ خامنه ای به عنوان دو شخصیت بسیار کاریزمای مذهبی و سیاسی در جریان انقلاب ایران و در جریان 47 سال گذشته بالاخره واسه اونا در میان هواداران خودشون یه موقعیت بسیار جدی درست کرده. آیا جانشین خامنه ای، حالا نمیدونم مجتبی خامنه ای زنده هستند یا هر کسی دیگه باشه، به این آسونی میتونه موقعیت خامنه ای و خمینی رو داشته باشه؟ من پیش بینی میکنم که نظام جمهوری اسلامی در داخل خودش به لحاظ چگونگی تعامل با مشکلات داخلی ایران و چگونگی آسیب شناسی جنگ و این شعاراتی که دادن و چگونگی روند تطبیق خودشون با عوارض و عواقب جنگ در ادامه این مذاکرات با چالش‌های بسیار بسیار زیادی روبرو خواهد شد. به هر حال برای رهبران آینده ایران، حالا شخصی که جانشین آقای خامنه‌ای میشه، به این آسونی نمیتونه مدیریت این بحران‌های بسیار وسیع جامعه ایران و بین‌المللی و منطقه‌ای رو بکنه. به موازات این وضعیت که مبارزات مردم ایران هم من مطمئن هستم به تدریج وارد مراحل بسیار جدی‌تری علیه این نظام خواهد شد. ادامه همون سیاست قبلی و چند سالی جمهوری اسلامی در قبال مسئله کرد و مخصوصاً احزاب کردستانی و حزب دموکرات کردستانی ایران هست. جمهوری اسلامی سیاستشون اینه که افکار عمومی مردم ایران رو منحرف بکنه، به مردم ایران بگه که به موازات حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در کردستان هم علیه جمهوری اسلامی صف آرایی شده و سازمان‌ها و احزاب کردی میخوان در کردستان وضعیتی رو به وجود بیارن که علیه نظام جمهوری اسلامی مردم به خیابون‌ها کشیده بشن. پس در ادامه همچون سیاستی که انحراف افکار عمومی مردم ایران هست و همزمان با فشار آوردن به حکومت عراق و اقلیم کردستان عراق میخوان که موقعیت احزاب و سازمان‌های کردستان ایران که در خاک عراق هستند و حکومت عراق هم در جریان چگونگی حضور آنها هست تا اندازه متزلزل بکنه. من فکر میکنم نگرانی جمهوری اسلامی از آینده جنبش کردستان و حضور بسیار فعالانه مردم کردستان در آینده بحران‌های سرتاسری ایران علیه این نظام و نقش احزاب و سازمان‌های کردستانی در کردستان ایران هست که جمهوری اسلامی رو وادار می‌کنه که سعی بکنه این زمینه رو برای سرکوب بیشتر و بسیار زیاد در داخل کردستان به حاشیه کشیدن مسائل کردستان و موازات مذاکرات آمریکا و ایران مطرح بکنه. ما همیشه واکنشمون این بوده که رو مسائل مبارزاتی و چگونگی فعالیت‌های مدنی مردم کردستان در داخل ایران علیه نظام جمهوری اسلامی و بخشن چگونگی طرح مسئله دموکراسی در ایران هماهنگی و همکاری با بقیه و سازمان‌ها و احزاب ایرانی و گسترش فرهنگ سازماندهی و چگونگی شکل‌گیری نظام حزبی در جامعه ایران تأکید کرده ایم. ما فکر می‌کنیم در اثر نبود آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی بیشتر توانسته که به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. عکس العمل ما در آینده هم کماف سابق این خواهد بود که از خودمون دفاع بکنیم تا اونجایی که برامون عملی هست و ممکن هست و در این حال
این موضوع با دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان در میان بگذاریم که توافقاتی که بین ایران و عراق قبلا شده حداقل تا اونجایی که به ما مربوط بوده ما پایبند بودیم به مفهوم و محتوای این توافقات. این جمهوری اسلامی هست در ادامه سیاست‌های قبلی خودش میخواد منطقه و مناطق مرزی و عراق و کردستان عراق رو ناامن بکنه. عدم حضور مردم در چگونگی این تحولات جنگی، مسئله صلح و مذاکره و گفتگو بین ایران و آمریکا و اصولاً نبود یا غیبت آلترناتیو علیه نظام جمهوری اسلامی یه مسئله بسیار جدی هست و در تمام این دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی که تمرکز افکار عمومی جهانی، رسانه‌های جهانی و شخصیت‌های سیاسی جهانی رو مسئله ایران بود، متأسفانه دوباره مجدداً بایستی اینو قبول بکنیم که نبود آلترناتیو یه مشکلی بسیار جدی شده و جامعه جهانی هم نمیدونن که چطور با این مسئله تعارف بکنن. واسه همین من فکر میکنم این مسئولیت رو به دوش تمام سازمان‌ها و احزاب ایرانی و مبارزین ایرانی در داخل و خارج میاندازه که چطور از این به بعد ما نقش بسیار جدی‌تری داشته باشیم در چگونگی شکل‌گیری آلترناتیو جمهوری اسلامی. مسئله نبود آلترناتیو یکی از مشکلات بسیار جدی جامعه سیاسی ایران، جامعه بین‌المللی و مخصوصاً کشورهای منطقه‌ای هم هست، چون بالاخره جنگ هست، آلترناتیو جمهوری اسلامی حضور نداره، صلح هست، حضور نداره، مذاکره و گفتگو هست، حضور نداره. این بدین معنی هست که متاسفانه کل این مسائل محدود میشه به چگونگی روابط آمریکا و ایران در آینده و این هم تابع از منافع کشوری هم آمریکا هم جمهوری اسلامی خواهد بود و دوباره مسئله مردم ایران و آینده سیاسی دموکراتیک ایران متاسفانه به حاشیه کشیده میشه. واسه همین دوباره واسه ما بسیار جدی بایستی روی این مسئله تاکید بکنیم که نبایستی مسائل ایران، مسئله دموکراسی، مبارزات مردم ایران گروگان چگونگی تحولات مناسبات سیاسی، امنیتی و منافع بازرگانی دنیای خارج با ایران بشه. این مسئله بسیار جدی هست. امیدوارم همه سازمان‌ها و احزاب ایرانی بتونن روی مسئله بیشتر کار بکنن و وارد یه پروسه آسیب شناسی بشن که ما چطور متاسفانه در دوران جنبش ژینا مهسا امینی و در دوران جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بالاخره موفق نشدیم یه آلترناتیو علیه این نظام درست بکنیم.

تابستونه و اصلا عجیب غریب انرژی داره، نمیدونم چرا اینجوریه.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: در سال 1868 میلادی قیامی موسوم به انقلاب باشکوه ملکه ایزابل دوم را سرنگون کرد. لیبرال ها و جمهوری خواهان امیدوار بودند که سرانجام دموکراسی واقعی در اسپانیا مستقر شود. پس از چند سال حکومت موقت در سال 1873 میلادی نخستین جمهوری اسپانیا اعلان شد. اما این جمهوری بیش از یک سال دوام نیاورد. اختلاف داخلی، نبود تجربه سیاسی و فشار نیروهای سلطنت طلب آن را به فروپاشی کشاند. در سال 1874 میلادی ارتش کودتا کرد و آلفونسو 12 از خاندان بوربون به تخت بازگشت. سلطنت احیا شد، اما تجربه جمهوری نشان داد که آرمان آزادی و قانون دیگر از میان مردم رخت بر نمی‌بندد. در پایان قرن 19 هم اسپانیا با شکست در جنگ با ایالات متحده و از دست دادن مستعمراتش در کوبا و فیلیپین وارد بحران تازه‌ای شد. امپراتوری سقوط کرده بود، اما اندیشه دموکراسی گرچه سرکوب شده و زخمی در دل جامعه زنده ماند و منتظر فرصتی دیگر برای شکوفایی بود.

0: درود بر شما، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تهدید عباس عراقچی به ترک مذاکرات در صورت ادامه تهدیدهای آمریکا. همزمان رئیس جمهور آمریکا گفت یا با جمهوری اسلامی توافق میکنیم یا کار را تمام خواهیم کرد. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بودند و به هشدارها توجه نکردند. ادامه مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران برای پنجمین روز با تعطیلی چند استان. قالیباف بار دیگر تهدید کرد قاتلان خامنه‌ای به سزای عملشان خواهند رسید. نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا. دو جنگ ایران و اوکراین و بودجه دفاعی ناتو در صدر گفتگوهاست. در ادامه همین بخش خبری: خداحافظی رونالدو از جام جهانی بعد از شکست پرتغال. اسپانیا به جمع 8 تیم برتر راه یافت. بلژیک با پیروزی بر آمریکا آخرین میزبان جام را حذف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میانه تنش‌های نظامی با جمهوری اسلامی و تهدیدهای دو طرف گفته ارتش ایالات متحده هرگز قدرتمندتر از حال حاضر نبوده و هیچ کشور دیگری توان آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. ترامپ از کنگره آمریکا هم خواسته تصویب لایحه 350 میلیارد دلاری برای بودجه دفاعی این کشور را در اولویت قرار دهد. او تصویب این لایحه را تضمین کننده آزادی نسل‌های آینده در این کشور توصیف کرده. ترامپ شب گذشته هم با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت واشنگتن یا با تهران به توافق می‌رسد یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم می‌تواند پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در کوتاه مدت نابود کند.
1: Look, oil is now at a level that was.
2: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه. اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در هر صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تمام میکنیم و تمام کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: عباس عراقچی در واکنش به همین صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی هراس ندارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او خواستار پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود نیست شد. با حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه هستیم. اینکه عباس عراقچی میگه ادامه مذاکرات به پایان تهدیدهای آمریکا باید موکول بشه به چه معناست؟ چون این تهدیدها قبلا هم که بوده.
3: بله، اینها برای مصرف داخلی است. به دلیل اینکه شما نگاه کنید جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، بعدش ترامپ تقاضای گفتش که آتش بس، خب اینا آتش بس رو پذیرفتن. بعد ترامپ گفتش بیاید دوباره مذاکره کنید، با وجود اینکه تهدید میکرد، تهدیدهای جدی میکردش، اینا رفتن برای مذاکره که در میانه مذاکره جنگ 40 روزه آغاز شد و باز هم تهدیدهای ترامپ که کاهش پیدا نکرده بودش، ولی گفتش حالا بیایم آتش بس رو اعلان کنیم. بازم تهران پذیرفت که آتش بس داشته باشه. الان هم که خب به هر حال به یک تفاهم نامه دست پیدا کردن، یه چیزی الان بین دو طرف امضا شد توسط دو رئیس جمهور. بنابراین این گونه اظهارات آقای عراقچی رو که اگه تهدید باشه مذاکره نمی‌کنی، من اینها رو بیشتر برای مصرف داخلی می‌بینم، برای این فشار بسیار زیادی که با این مراسم تشییع خامنه‌ای خیلی فشار بالا رفته بر تیم مذاکره کننده. آقای عراقچی چنین صحبت پیامی رو فرستاده. آقای قالیباف هم که بله، ما انتقام خونمون رو از قاتلان رهبر میگیریم، اونم همچین پیامی رو فرستاده. اما آیا اینها واقعا سیاست خارجی جمهوری اسلامی شده است یا یک سری لفاظی هاست که من تشخیص میدم لفاظی هاست برای مصرف داخلی.
0: و به نظرتون با توجه به همه آنچه که تا الان اتفاق افتاده، در حال حاضر بزرگترین چالش طرفین برای بازگشت به مذاکرات چیه؟ به نظرتون مذاکرات رو چی تهدید میکنه؟
3: به گمان من دو عنصر مهم وجود داره. ببینید، اساسا تفاهمنامه 17 ژوئن بین تهران و واشنگتن که تفاهمنامه حاصل آمده با 14 بند بر دو پایه از نگاه تهران بر دو پایه برقرار شده. یکی این که ما تهدید هرمز رو داریم که میتونیم دوباره ببندیم، و دوم این که حزب الله باعث آسیب نبینه در اونجا. خب حالا اگر که حملات اسرائیل به شدت شروع بشود علیه حزب الله، جمهوری اسلامی ناگزیر میداند خودش رو برای اینکه حزب الله رو نجات بده مذاکرات رو متوقف کنه. این یک وجه. وجه دوم، اگر که اقداماتی امریکا بخواد انجام بدهد، از جمله دیدید با کمک عمان آمدن یه مسیر نزدیک به آبهای عمان رو تعیین کردن، سپاه پاسداران حمله کرد به یک کشتی سنگاپوری امریکا، پاسخ داد به ایران، یه همچین موضوعاتی که مثلا بخواهن تنگه هرمز رو از دست تهران در بیاورن، خب دیگه دنیای امتیاز بده به ترامپ. از این جهت این هم موضوع دومی است که از نگاه تهران میتونه برهم زننده مذاکرات باشه. البته نگاه ترامپ هم مسائل دیگری وجود داره، ولی آنچه که مهم بود از نگاه تهران ببینیم که مسئله حزب الله خیلی براش مهمه، و یکی هم مسئله این که تنگه هرمز به عنوان یک برگ بسیار جدی از دست تهران بیرون نره. اگه این اتفاقا بیفته احتمال داره مذاکرات برهم بخوره، و اگر نه این لفاظی هایی که آقای عراقچی میگوید و آقای قالیباف میگوید اینا فقط برای مصرف داخلی است.
0: سپاس بسیار حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، لندن. رسانه‌های پاکستانی هم اعلام کردند که اسلام آباد ممکن است بعد از اتمام مراسم دفن جنازه علی خامنه ای میزبان دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا باشد. طبق همین گزارش انتظار میره که اسلام آباد روزهای 23 و 24 تیر ماه میزبان سومی دور مذاکرات فنی بین ایران و ایالات متحده باشد. با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد همراه میشیم. آخرین خبرها چی هستند جواد، مربوط به احتمال برگزاری دور مذاکرات که گویا قریب الوقوع هم هست؟
4: نهای مقامات پاکستانی با هر دو طرف، یعنی برای برگزاری دور بعدی مذاکرات بین دو طرف در اسلام آباد ادامه داره. البته این تعاملات بسیار سری هستش، خیلی محرمانه هستش. مقامات پاکستانی البته انتظار دارند که میزبان دور بعدی مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشند، هرچند رسما هنوز هم تاریخ دور بعدی مذاکرات اعلام نشده. خب ولی انتظار میره که این مذاکرات در همین ماه جاری برگزار بشه. خب این مذاکرات در سطح هیئت‌های فنی قرار است برگزار بشه. به گفته منابع پاکستان به عنوان محل ترجیحی برای دور بعدی مذاکرات غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی و آمریکا در نظر گرفته میشه. یکی از منابع ما بر این باور است که مذاکرات احتمالاً در اواخر این ماه در اسلام آباد برگزار خواهد شد. منابع ما همچنان میگویند که با وجود دو دور مذاکرات در سوئیس و قطر که خب اینا اونجا برگزار شده، به دلیل روابط نزدیک پاکستان با جمهوری اسلامی و همچنان با برخی از کشورهای خلیج فارس و همچنان نقش فعال اسلام آباد به عنوان تسهیل کننده، پاکستان همچنان به عنوان محل ترجیحی تهران برای تعامل آینده با واشنگتن در واقع همچنان این گزینه مطرح هستش. و خوب اگر برنامه نهایی شود، از دید اسلام آباد این مذاکرات یک تحول دیپلماتیک قابل توجه خواهد بود و جایگاه اسلام آباد را هم به عنوان یک تسهیل کننده اصلی در روند مذاکرات تثبیت خواهد کرد. دو دوره قبلی مذاکرات فنی در سوئیس و قطر که برگزار شده، خب در آن مقامات هر دو طرف مقامات هر دو طرف در مورد طیف وسیعی از مسائل فنی و دیپلماتیک تبادل نظر کردند. قرار است نشست پیشنهادی اسلام آباد کارشناسان فنی ایران و ایالات متحده را گرد هم بیاره، در حالی که پاکستان به عنوان میانجی و تسهیل کننده در آن حضور خواهد داشت. هدف حفظ تعامل در سطح فنی بین دو کشور و همچنان پیش برده بحث ها در مورد مسائلی که مورد اختلاف هست هستش. خب پیش از مذاکرات پیشنهادی انتظار میره که یک هیئت عالی رتبه ایران هم به رهبری وزیر کشور جمهوری اسلامی در روزهای آینده به پاکستان سفر کنه. طبق اطلاعات که ما داریم این سفر قرار است یک یا دو روز دیگه انجام بشه.
0: سپاس بسیار جواد حمیدانی همکارم که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودیم. اما در پی گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک شناور در تنگه هرمز، یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد. سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه دو کشتی تجاری نزدیک تنگه هرمز را هدف حملات موشکی قرار داده. این مقام آمریکایی میگه به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده. وال استریت ژورنال هم نوشته که یکی از کشتی‌ها احتمالاً گاز مایع متعلق به قطر رو حمل می‌کرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به نقل از منابعی که هویت اونها رو اعلام نکرده اعلام کرد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده که به هشدارها هم توجهی نداشته. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستن و همین گزارش صدا و سیما بپردازیم که میگه این کشتیهایی که هدف قرار گرفتن که گویا آسیب جدی هم دیدند از سمت عمان با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز داشتن عبور میکردن اما به هشدارها توجهی نداشتن. تحلیل شما از این چه؟
5: درود بر شما و درود بر منداخت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین اون چی که سپاه پاسداران در تنگه هرمز و بخصوص نزدیک به عمان انجام داد کاریست که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران طی ماه‌های گذشته همواره به اون دست دادن. معناش این هست که سپاه پاسداران با افت قیمت نفت در بازار جهانی به این نتیجه رسیده که اون اهرم تنگه هرمز رو که روی اون حساب میکرد به عنوان اهرم فشار و همینطور امتیازگیری از آمریکا، کشورهای منطقه و به طور کلی جهان، اون اهرم به تدریج داره بی اثر میشه، به خصوص که تعداد زیادی کشتی‌های نفتکش از تنگه هرمز عبور داده شدن. از طرف دیگر این حمله خب به طور روشن حمله‌ای است که به آمریکا صورت گرفته و از این جهت که آمریکاست که اسکورت میکنه این کشتی‌های تجاری رو، عبور اونها رو از تنگه هرمز و در نتیجه یک برخورد مستقیم با آمریکاست و معنای همه اینها این است که جمهوری اسلامی میخواهد که تضمین بکند مدیریت خود رو بر تنگه هرمز و کنترل تنگه هرمز رو در دست بگیره به عنوان یک اهرم فشار در گفتگوها با آمریکا و کشورهای منطقه و به طور کلی جامعه جهانی و حاضر نیست به زودی این اهرم رو از دست بده، بخصوص که در کنار این مسئله بسیار مهم خارجی بایستی مسائل داخلی سپاه پاسداران رو هم در نظر گرفت. رژیم جمهوری اسلامی امروز با مشکلات عدیده‌ای در داخل ایران مواجه است و بایستی به نوعی فراخیزنی بکنه و این بهترین راهی جمهوری اسلامی در پیش گرفته تا به امروز.
0: خب گفتید که این اقدام رو میشه به نوعی حمله به آمریکا هم تلقی کرد. با این حساب این جور اقدامات چقدر میتونه روی مذاکرات تاثیر داشته باشه؟
5: بسیار. ببینید از چند جهت این حمله این حملات مهم هستن. یکی این که در تفاهم نامه‌ای که امضا شده و محتوای این تفاهم نامه اثر میگذاره به این معنا که جمهوری اسلامی حاضر نیست که مسئولیت‌های خود رو و یا اینکه وظایفی رو که به عهده گرفته طبق این تفاهم نامه انجام بده. مورد دیگر مسئله اقتصادی است. خب ببینید جمهوری اسلامی هزینه بیمه و هزینه خود قیمت نفت رو در جهان میخواد بالا ببره و این هزینه رو تحمیل بکنه بر آمریکا و دیگران که به خواسته های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پاسخ مثبت بدهند، و مورد دیگر برمیگرده به مسائل سیاسی، هم سپاه به عنوان کنترل کننده شرایط در داخل جمهوری اسلامی و هم به عنوان مذاکره کننده ارشد و در نهایت به عنوان قدرت نظامی برتر جمهوری اسلامی وجود خود رو میخواد تحمیل بکنه، هم در خارج و هم در داخل ایران، و در نتیجه به این کارها دست میزنه. منتها چیزی که مهم هست این است که آمریکا ناچار هست به اکثر عمل نشون بده. اکثر عمل آمریکا به نظر میرسه، داها را دیدیم، محدود باشه و شرایط رو تحت کنترل به نوعی نگه داره تا اینکه این به برخوردهای موضعی به جنگ تمام عیار نینجامد. به همه خاطر است که احتیاطی است از جانب سپاه، علی‌رغم این کارهای ایزایی که انجام میده، از جانب آمریکا برای این که اون تفاهم نامه به راه خود ادامه بده، به خصوص که جمهوری اسلامی از یک طرف لفاظی میکنه، از طرف دیگر التماس که این دیدارها صورت بگیره. شما پیشتر اشاره کردیم به دیداری که اعتمادن در پاکستان انجام خواهد شد. بنابراین منافع جمهوری اسلامی در این هست که این کار رو ادامه بده، و این در تضاد آشکار است با اون چی که بایستی جمهوری اسلامی انجام بده. از یک طرف خواستار گفتگوست، ادامه گفتگو و احتمالاً امتیازگیری، و از طرف دیگر کارهای ایزایی. بنابراین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بایستی طرفداران خود رو در داخل نگه دارن، و در خارج چهره یا اینکه یک خود رو به عنوان طرف مهم مذاکرات تحمیل بکنن. ولی در نهایت به نظر من این به راه به جایی نخواهد بود، و آخر این به جنگ تمام عیاری که انتظار می رود و اجتناب ناپذیر است خواهد انجام.
0: سپاس بسیار هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و مسائل نظامی. مرتبط با همین تحولات، روزنامه والستری ژورنال هم نوشته جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بر تنگه هرمز امتیازهای ویژه‌ای برای کشورهای دوست از جمله چین در نظر گرفته. این روزنامه به نقل از اظهارات سفیر جمهوری اسلامی در پکن نوشت ایران قصد دارد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را به پرداخت عوارض و دریافت مجوز مشروط کند، اقدامی که با شروط آمریکا درباره تضمین آزادی کشتی ایرانی در این آبراه بین‌الملل همخوانی ندارد. با همکارم توماج تاهباز همراه میشیم این بار از تایوان. توماج، بیشتر درباره همین گزارش والستریت ژورنال از شما بشنویم و این امتیازهای ویژه‌ای که گویا جمهوری اسلامی برای کشور دوست خودش چین در نظر داره.
6: ریحانه، به نظر مثل شورای سردبیری والستریت ژورنال نشسته و هم فکر کردن به این نترستن که خب چین دوست جمهوری اسلامیه. برای ما که خب این چیزی اثر رو منشم سه گفتن که چین کشور محبوب جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، و هم این رو میدونستیم. ظاهرا اظهارات و گزارششون هم بر اساس اظهارات سفیر جمهوری اسلامیه که روز شنبه سه چهار روز پیش تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی قطعاً عوارضی خواهد گرفت، منتها گفته برای عوارض یا پرداختی عبور واسه چین و کشورهای دوست یا حکومت‌های دوست ملاحظات یا مثلا شرایط ویژه‌ای در نظر خواهد گرفت. حالا معلوم نیست این شرایط ویژه چیه و این ملاحظات ویژه چیه. خود این سفیر جمهوری اسلامی هم توضیح نداده، و خب گزارش والستریت ژورنال هم بر اساس همین اظهارات مطرح شده. شورای سردبیری والستریت ژورنال گفته که جمهوری اسلامی برای کنترل هرمز یک امتیازات ویژه‌ای برای خب کشوری مثل چین در نظر گرفته، و این سیاست و کلا عوارضی و این حرفا با شعارهای ترامپ و ونز که هرمز قرار باز و آزاد و این چیزا باشه همخوانی نداره. الان که چقدر اینا برای ترامپ و ونز مهمه رو توی گزارش والستریت ژورنال نمی‌بینیم. والستریت ژورنال میگه که اینکه جمهوری اسلامی برای چین امتیاز ویژه‌ای در نظر بگیره خب نشون میده که کشورهای رقیب آمریکا به همکاری با هم ادامه میدن، و این همکاری ها به ضرر ایالات متحده است. جمهوری اسلامی خب برای بازسازی خودش باید نفت بخره. والستریت ژورنال هم باز تاکید کرده که خریدار اصلی این نفت چین هست، در چه جمهوری اسلامی به چین برای بازسازی نیاز داره. چیز عجیبی هم نیست، قبلا هم گزارش زیادی داشتیم که حتی اگر همین تحریم ها موقتا تعلیق بشن برای دو ماه، باز هم زمان کوتاهی هست که جمهوری اسلامی بخواد به کسی بجز که شرکت های خصوصی چین نفت بفروشه. والستریت ژورنال به روسیه هم اشاره کرده که تجهیزات نظامی اطلاعاتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده، در نتیجه گفته کنترل کامل هرمز توسط جمهوری اسلامی به این معنیه که این کشور ها در واقع شامل امتیازات ویژه‌ای خواهند شد. یه باری که تاکید بکنم ما هنوز نمی‌دونیم این امتیازات ویژه بر اساس اظهارات سفیر جمهوری اسلامی چه خواهد بود.
0: سپاس بسیار توماژ تاهباز، تایوان.

0: در ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای چند استان از جمله سمنان، مازندران، مرکزی هرمزگان، یزد و خراسان شمالی تعطیل اعلام شدند. جنازه خامنه ای صبح امروز در مجلس مسجد جمکران قم به نمایش گذاشته شد و طبق برنامه ریزی ها مقصد بعدی هم عراقه. همزمان با انتشار بنرهایی درباره انتقام از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در همین مراسم، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا هم در شبکه اکس نوشته که قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه هستیم. جنازه خامنه ای رو فردا قرار ببرن عراق. به نظرتون هدف از این به نمایش گذاشتن تابوت منتسب به خامنه ای در عراق چیه؟
1: درود بر شما. به نظرم که این گزینه لبنان هم یکی از گزینه های مد نظرشون بود. اگر فرصتش مهیا می شد این کار رو هم دریغ نمی کردن انجام بدن. این جنازه گردانی اهداف متعددی داره، دو بعد داخلی و خارجی داره، هر کدوم از این ابعاد هم کارکردهای متنوعی داره. فقط میشه اشاره وار گفت در بعد خارجی میشه تصور کرد که اینها میخوان روی دستگاه تحلیلی دولت‌های خارجی این تأثیر رو بذارن که نه تصور این که ما حمایتی از همون در داخل وجود نداره، بلکه باید این رو هم اضافه کنید که در کشورهای دیگه هم جمهوری اسلامی حامیان زیادی داره و همین که به اونها بگن این تأکیدی که شما را دارید روی نیروهای نیابتی دستساز جمهوری اسلامی و اینکه میخواید ما قطع ارتباط با اینها بکنیم، میخوان بگن نه اینطور نیست، بلکه جایگاه ما در قلب مردم اون مناطق است و همه این کارها رو هم میخوان با یک نمایشی انجام بدن که واقعیت این نمایش انبوه جمعیت و انبوه خلق نشانگر واقعیت یک جامعه نیست، بیانگر و باستاب حقایق خواستهای یک جامعه نیست، اما به هر حال اون قاب تصویر چیزی رو که اینها میخوان انتقال میده. در بعد داخلی هم همین منظور رو دارن. بخش واقعا پررنگی که شاید نباید نسبت بهش غفلت بکنیم این نیت جمهوری اسلامی هست که از طریق القای ترس و القای ناامیدی و سرخوردگی اکثریت مخالف جامعه رو مرعوب بکنه، بگه ببینید من چقدر حامی دارم، ببینید بعد از این کشتار و جنایت هایی که مرتکب شدم همچنان من تقدیس میشم توسط انبوه جمعیت، و همینطور میخواد قوت قلبی بده به موافقان خودش، میخواد یک چتری رو از لحاظ ذهنی پهن بکنه بر سر اینها که همه با هم منسجم هستیم، همه در کنار هم هستیم و برای رهبر از دست رفتمون چنین نمایش باشکوهی برگزار شد. هرچند که بخش قابل توجهی از این نمایش پیشاپیش شکست خورده است، چرا که منجر به تولید نفرت بیشتر در میان اکثریت جامعه میشه نسبت به این حکومت، ولی در اون بخشی که بتونه نمایش راضی کنندهی برای توده حامیان خودش داشته باشه حاضر هست چنین هزینه های سنگینی رو پرداخت.
0: و درباره قالیباف چی؟ از یک طرف خود میدونیم رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکاست، از طرف دیگه گفته که از قاتلان خامنه ای انتقام میگیریم و به سزای اعمالشون میرسن. تحلیل شما از این حرفای قالیباف چیه؟
1: خب این افرادی که امروز ردای تغییر و در واقع مذاکره به تنگ کردن، اینها که نه فراموش کردن خودشون که بودن، چه پیشین و عقبه‌ای داشتن، نه فراموش کردن که خیلی از همین کسایی که امروز عربده کشی میکنن علیه مخالفات دست پرورده های خود اینها هستن، نه دوچار ناآگاهی و جهل هستن نسبت به مبانی حکومت خودشون و اینکه دقیقاً حامیان این حکومت و پاسدارندگان این حکومت همون بخش قلیلی از جامعه هستن که در همین نمایش های این چند روز اخیر میبینیم. خب به خوبی آگاهن نسبت به اینکه این وجه نظام رو نباید کنه، اما میخوان به خصوص در این فرصت فراهم شده در غیبت رهبر ایدئولوژیک، چون رهبر ایدئولوژیک وقتی که باشه مجبور یک جایی خط قرمز هایی تعیین بکنه و دیگران انتظار دارن که بگه خب این طاووس ما نباید با آمریکا مذاکره بکنیم و مسائلی از این دست. در این فرصت اتفاقا میخوان بیشترین بهره برداری رو بکنن از عقد یک نوجست دیپلماتیک، میخوان با مجموعه ای از اهرم های از دیپلماسی گرفته تا حوزه ژئوپلیتیک فشار بیارن به طرف غربی که امتیازاتی که میخوان رو بگیرن. اینها فقط میخوان بازسازی بکنن. اتفاقا اون کاری که ضد آمریکا میگن، ضد اسرائیل میگن، در مورد برهم زدن نظم جهانی و منطقه میگن، درسته حقیقتا. فقط میخوان ابزارهای موجه دیپلماتیکی رو و امتیازاتی رو کسب بکنن برای اینکه دوباره برن به سمت بازسازی اون. این دوگانگی رفتار قالیباف هم به نظر من نشانگر همین است.
0: سپاس بسیار ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما بودید. اما ترکیه تا ساعتی دیگر میزبان نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا خواهد بود. رهبران 32 کشور جهان در این نشست حضور دارند. برای تامین امنیت این اجلاس بیش از 56,000 نیروی پلیس، ژاندارمری و امنیت سایبری در سراسر پایتخت ترکیه مستقرند. جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، جنگ اوکراین و بودجه دفاعی ناتو از موضوعات مورد بحث در این نشست خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا هم در حالی برای شرکت در نشست ناتو راهی آنکارا شده که قرار آمادگی رو برای بررسی بازگشت ترکیه به برنامه جنگندهای F-35 هم اعلام کنه. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در دیداری با رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست ناتو در آنکارا به این موضوع قراره که بپردازه. همزمان و بر اساس گزارش اختصاصی از آکسیوس، بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی اخیر با دونالد ترامپ از او خواسته در آستانه نشست ناتو در آنکارا نفوذ خود برای مهار مواضع رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل رو هم به کار بگیره. با همکارانم فرزیا ثابتی و نرگس هورخش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا همراه میشیم. نرگس، ابتدا از شما بشنویم درباره برنامه امروز نشست.
2: و به ویژه اینجا مجمع ریاست جمهوری برای ماها، برای این روز مهم و این نشست مهم آمادگی گرفته بودند و الان زمان آن رسیده. 32 عضو ناتو رهبرانشون در حال حاضر در همین مجمع هستند و تا فاصله بسیار کوتاه کنار هم خواهند آمد تا در مورد همکاری های دفاعی، هزینه های دفاعی ناتو و همینطور نگرانی ها در زمینه همکاری های نظامی و دفاعی در این ائتلاف بحث و گفتگوهای خودشون را داشته باشند. همزمان با این، برای نخستین بار در حاشیه این نشست یک مجمع صنایع دفاعی برگزار شده که آقای مارک روته دبیرکل ناتو در اون تا ساعت دیگر حضور خواهد یافت همراه با دیگر وزیران دفاع و همینطور نمایندگان کشورهای عضو ناتو. در کنار او انتظار میره که آقای زلنسکی هم در اونجا حضور داشته باشه و در مورد چالش های موجود در زمینه همکاری اوکراین در دراز مدت، همینطور درخواست هایی که این کشور از ناتو خواهد داشت، سخنرانی خودش را داشته باشه. این مجمع قرار است به ویژه به چالش هایی که در حال حاضر در راه همکاری های دفاعی و نظامی وجود داره بپردازه و همه اعضا در مورد آن صحبت خواهند کرد. اما پیش از این که نشست های عمومی و اصلی در روز آینده، یعنی در روز دوم نشست برگزار بشه، به نظر می رسد که در همین مجمع صنایع دفاعی کشورهای اروپایی و کشورهای عضو ناتو در تلاش هستند که از برنامه ها و همکاری های دفاعی و نظامی خودشان رونمایی کنند که گفته میشه میلیاردها دلار هزینه دارند و این حرکت در راستای درخواستی که دونالد ترامپ در دور گذشته نشست سران ناتو مطرح کرده بود، مبنی بر این که باید هزینه های نظامی و دفاعی ناتو عادلانه بین اعضا تقسیم شوند. بنابراین در اینجا در کنار این که گزارش دهی خواهد شد از یک سال فعالیت اعضا در مورد این که این گزارش ها را به عمل تبدیل کنند، هم یک سری از اقدامات انجام خواهد شد. اما اگر به برنامه نشست نظری بیاندازیم، امروز در کنار اینکه روته در این مجمع خواهد بود، یک سری از سخنرانی ها بین اعضا انجام خواهد شد. قرار است که آقای دونالد ترامپ به ترکیه بیاید. بعد از ظهر به وقت آنکارا از سوی آقای رجب طیب اردوغان پذیرایی خواهد شد. سپس دو طرف یک نشست مهم دیپلماتیک و گفتگو و دیدار را خواهند داشت که چشم جهان با آن دوخته شده و همینطور در پایان روز هم یک سری از ضیافت‌های دیپلماتیک بین اعضای ناتو و شرکت کننده وجود خواهد داشت. در مورد موضوعاتی که با ترامپ صحبت خواهد کرد آقای رجب طیب اردوغان، بدون شک افزایش همکاری‌های نظامی و دفاعی بین دو کشور هست و اعضای ناتو در کنار این درخواست شده که باید توافقاتی در مورد همکاری‌های دفاعی و برداشتن تحریم‌ها بین دو طرف انجام بشه. در سوی دیگر آقای رجب طیب اردوغان نشستی را با کشورهای حاشیه خلیج فارس که از اونها هم در اینجا دعوت شده انجام میده و بسیاری ها گزارش میدن که این اعضا برای گفتگو در مورد تنش‌های منطقه اینجا دعوت شدن.
0: و فرضیا حضور دونالد ترامپ از چند جهت در این نشست مهم ارزیابی میشه، خصوصا در رسانه‌ها میبینیم که بسیار دربارش مینویسند. از خب نرگس اشاره کرد، از اون ماجرای بودجه دفاعی تا اختلاف نظرات شدیدی که دونالد ترامپ ماهاست با سران کشورهای عضو ناتو داره. بیشتر از شما بشنویم.
3: خب ریحانه، اردوغان و ترامپ روابط شخصی نزدیکی دارند و این رو هم ترامپ بارها بهش تاکید کرده و هم اردوغان ازش صحبت کرده و حالا با توجه به اختلافایی که ترامپ با ناتو داره، روز گذشته هاکان فیدان با نیویورک تایمز یک مصاحبه انجام داد و در اونجا گفته که انتظار داره که روابط شخصی بین ترامپ و اردوغان کمک بکنه تا فضای نشست ناتو هم تلطیف بشه. به هر حال روابط شخصی این دو میتونه که بسیار تاثیرگذار باشه. تو هم اشاره کردی که نتانیاهو هم با ترامپ صحبت کرده در مورد اینکه اردوغان رو مهار بکنن و موضوعی که اسرائیل بهش تاکید داره این هستش که تسلیحاتی که بتونه نیروی هوایی ترکیه رو نوسازی بکنه به ترکیه فروخته نشه. پیش از این نشست ترامپ در صحبتی که داشت اعلام کرده بود که یک هدیه برای ترکیه دارم و پیش از نشست فروش موتورهای جنگنده F-110 رو به کنگره فرستاد تا در اختیار ترکیه قرار بگیره و ترکیه بتونه اونها رو در جنگنده های کان خودش استفاده بکنه، موضوعی که برای ترکیه خیلی پر اهمیت هستش. در این حال هم ترکیه انتظار داره که در زمینه تحریم هایی که آمریکا بعد از خرید پدافند S-400 روسی علیهش اعمال شده، در صحبت هایی که با ترامپ خواهد داشت اردوغان در این زمینه حرف بزنند و این تحریم ها تا حدی برداشته بشه تا ترکیه بتونه برگرده به برنامه جنگنده F-35، موضوعی که باز هم میتونه اسرائیل رو نگران بکنه. به هر حال دیدار اردوغان و ترامپ در حاشیه این نشست به اندازه خود نشست پر اهمیت هستش به خاطر نقشی که ترامپ و اردوغان در مسائل منطقه دارن. میدونیم که خب موضوع روسیه برای ناتو مهم هستش و مسائلی که در خاورمیانه اتفاق میفته از نزدیک به اردوغان و ترامپ مربوط میشه و این دو بیشتر به نظر میاد که قسمتی رو که مربوط هستش به تنگه هرمز، مسائل جمهوری اسلامی و همچنین موضوعات خاورمیانه از جمله غزه و سوریه رو مورد بحث قرار بدن.
0: سپاس بسیار از هر دوی شما همکارانم، فرزیا ثابتی و نرگس هورخش که از محل مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا همراه ما بودید.

0: در ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026، اسپانیا با پیروزی بر پرتغال به جمع 8 تیم برتر پیوست. اسپانیا با گل دقایق پایانی میکل میرینو با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. این آخرین دیدار کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در جام جهانی هم بود.
1: نورمال تریسته پر سالیر اسین دل مونیال.
2: طبیعیه که ناراحت باشم وقتی به این شکل از جام جهانی حذف میشی، احساس دیگه ای نمیتونی داشته باشی. اما همونطور که در نشست خبری پیش از بازی گفتم، همه توانم رو گذاشتم، تمام تلاشمو کردم و با وجدان راحت اینجا رو ترک میکنم. فوتبال همینه، زندگی یک فوتبالیست هم همینه. گاهی میبری، گاهی میبازی و باید به مسیرت ادامه بدی. صادقانه بگم این آخرین جام جهانی من بود، اما برای فکر کردن به آینده زمان کافی دارم. فعلا کنار خانواده‌ام خواهم بود. هیچ تصمیمی رو از روی احساسات نمیگیرم و به زندگی ادامه میدم.
0: در دیگر دیدار این مرحله آمریکا به مصاف بلژیک رفت و با شکست 4-1 از گردونه رقابت ها حذف شد. با حذف آمریکا آخرین میزبان مسابقات بعد از کانادا و مکزیک از این جام کنار رفت. این مسابقه البته تحت تأثیر دخالت دونالد ترامپ برای بخشش کارت قرمز مهاجم آمریکا هم قرار داشت.
3: شب سوم مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود، بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستند راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدو 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود. و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مصاف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: سفیر اسرائیل در استرالیا در دیدار جمعی از اعضای جامعه ایرانیان و جامعه یهودیان استرالیا بر گسترش همبستگی و حمایت متقابل میان دو جامعه تاکید کرد. گزارش می‌بینید از همکارم علیرضا محبی.
4: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
5: It was our pleasure to meet باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه‌ای از شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می‌دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می‌کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
4: در این نشست اعضای جامعه ایرانی استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند، محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
6: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلی‌ها به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری رو شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات یه همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبت هایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
4: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کامبرا.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. رأس ساعت 11 به وقت ایران، در بخش بعدی باز همراه شما خواهم بود. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: ایشون در حق من چیه؟ حق نداره فتوا بده. یه رو در روی
1: دقیق به ما رسیده است، خفه میکنی.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
4: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
5: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
6: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
7: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
4: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
8: مراسم حکومتی و یک هفتهی دفن دیکتاتور ایران
9: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور
10: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان.
11: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه انجام شده،
12: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
13: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
14: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
15: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
16: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که می‌تونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
17: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
18: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
19: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه.
20: آخرین آماری

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، نروژ با ارلینگ هالند همچنان پیش میتازه، برزیل با کارلو آنچلوتی زودتر از همیشه با بازی خداحافظی کرد، آیا جام به خونه برمیگرده؟ انگلیس در یکی از تماشایی ترین بازی های جام 23 مکزیک میزبان رو برد و امیدش رو زنده نگه داشت. برزیل برای اولین بار بعد از جام جهانی 1990 قبل از یک چهارم نهایی از بازی ها حذف شد. اونا در جام های 2006، 2010، 2018 و 2022 این دوره گذشته در یک چهارم نهایی حذف شده بودن. اون موقع میزبان سال 2014 به نیمه نهایی رسیدن که در مقابل آلمان ها نابود شدن.
1: برای اولین بار در تاریخی که برزیل انتظارش برای قهرمانی به دست کم 30 سال میرسه، قبلا 24 سال مثل همین دوره 24 سال و سال 1970 تا 94 هم 24 سال منتظر قهرمانی مونده بودن، برای اولین بار در تاریخی که دست کم 30 سال بعد منتظر قهرمانی بمونن. ولی نروژ انصافا تیم بهتری بود، اشاره کردن 681 پاس دادن در مجموع، این دارم 331 پاس، تقریبا دو برابر برزیل. نروژ تیم بهتری بود.
2: به شدت به آنچلوتی تاختند و میگن که اون زمانی که کارلو آنچلوتی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل انتخاب شد، بسیاری از هواداران برزیلی در این انتظار بودند و این امید رو داشتند که بتونند با اومدن اون، مثل رئال مادرید که اون حملات و ضد حملات برق‌آسا رو انجام میده و باعث میشه که این تیم بره صدر اروپا قرار بگیره، شاید امیدوار باشن که بتونه برزیل رو همین اتفاق براش بیفته. اما اون چیزی که رسانه‌ها نوشتن اشاره می‌کنن به اینکه نتونست اون رویای برزیلی ها رو به تحقق ببخشه. میگه تیمی که انتخاب کرده بود به تیمی که انتخاب کرده بود انتقاد میکنن، به نحوه بازی این تیم انتقاد میکنن، به نحوه مدیریت بازی انتقاد میکنن.
3: اون پنالتی همه چی رو عوض کرد. وقتی گیمارش اون پنالتی تبدیل به گل نکرد، هم اعتماد به نفس تیم نروژ رفت بالاتر، هم دروازه‌بان تیم نروژ دیگه فهمید که خیلی کارا میتونه بکنه. نیمه دوم چند تا گل نزد برزیل، موقعیت‌های زیادی داشت، اما به محض اینکه در واقع به این نتیجه رسید کارلو آنچلوتی که نیمار بیاد، اندریک بیاد که بره بازی رو ببره، من دیروزم گفتم شما وقتی یه بازیکن مثل هالند داری که اگر اشتباه نکنی نیمه اول، من اصلا ندیدمش، من اصلا نیمه اول هالند رو ندیدم، اصلا فهمی کردم نیست، واقعا فهمی کردم نیست، اما ببین بازیکن اینه که میتونه، اگر یه بازیکن مثل هالند در تیمی که در ترکیب تیم برزیل بود، برزیل رو این بازی رو میبرد. این اون چیزی که برزیل نداره، بازیکنای خوبی داره، اما بازیکنی که به قول تو فوتبالش میگن مچ وینر، که بتونه بازی رو براش در بیاره. سالهای قبل الان شما ترکیب فرانسه برای مثال امباپه رو داری، در ترکیب تیم انگلیس هری کین داری.
0: روی وینیسیوس هم خیلی حساب کرده بودم ولی نشد.
3: نه ببین، من یادت میاد همینجا با هم نشستیم گفتیم، من گفتم برزیل، گفتی بینی، گفتم وینیسیوس مچ وینر نیست، ستاره نیست، بازیکن خیلی خوبیه، بازیکن خیلی خوبی، اما مچ وینر میتونه یه موقع بازی‌ها رو برات در بیاره ولی نه همه بازی‌ها رو. ببینید
0: ما حالا گزینش نفرات تیم برزیل، مثلا دعوت نیمار به نظرم خیلی عجیب بود، از آنچلوتی بعید بود نیمار رو دعوت کنه.
3: ببین مزک، شما وقتی در یک تیمی مثل برزیل مربیگری میکنید، شما فقط بحث فنی نیست، شما چه بخوای چه نخوای، نیمار یک در واقع برند در برزیل، اگر نمی بردش همین بازی رو میخونده دیدی اگه نیمار نبوده. به نظر من تصمیم در واقع آنچلوتی که همیشه نشون داده یک مربی هستش که معمولا لج نمیکنه با بازیکن، اصلا مربی نیست با لش کنه. اگر بدونه یه بازیکن حتی 2 دقیقه هم به دردش میخوره لحاظ فنی ها، اگه نیمار لحاظ فنی اصلا به دردش نمیخورد، من مطمئنم نمیبردش. اما نیمار همین دیروز هم تو زمین بد بازی نکرد واقعا.
4: با گلبو شروع بکنم که گفت برزیل حذف شد و بدترین جام خودش رو در 36 سال گذشته تجربه کرد. این تیترش فقط چیز نیست دیگه، فقط خبر حذف نیست، قضاوت تاریخی هم داره که روزنامه این شکست رو در مقیاس یک بازی نمیدونه، اون رو برده به حافظه جام جهانی و برزیل رو بس کرده به اینکه بعد از 36 سال هم هنوز نتونستن که کاری پیش ببرن. عکسش هم خیلی عجیب غریبه دیگه، یه جور فروپاشی و این جور داستاناست و اصلا تبدیلش کردن به یک عزای عمومی این حذف رو، خیلی هم به نیمار توجهی نکردن. اما فولیا که روزنامه بعدی بود، در برخلاف اون بیشتر روی تداوم این

0: کامیا تمرکز کرده و سوال اساسی هم پرسیده که اصلا پروژه برزیل چیه و این سوال هم پرسیده که چرا نیمار دعوت شد به تیم ملی و قرار بود که چیکار بکنه که اون کارم از دستش بر نیامد. بریم سراغ سومی که گفتش نوشته که خیلی بیرحم و کوتاه و موجز همه حرفای رسانه‌های برزیلی رو زده و فقط از کلمه غرق شدن استفاده کرده. برزیل غرق شد و حتی از حذف هم به نظر شدیدتر، عکسش هم اصلا تمرکزشون روی تنهایی برزیل.
1: دو تا نگاه انتقادی و احساسی و نگاه سازنده و معقول‌تر است. نگاه انتقادی از جمله من می‌دیدم که لوکزامبورگو مربی اسبق تیم ملی برزیل برای رئال مادرید داشت، از بیش از حد محافظه کارانه بازی کردن برزیل انتقاد می‌کردن و تعویض‌های بد موقع یا بعد اونا عقیده داشتن که قبل تا قبل از گل نروژ برزیل اون ریسک لازم رو نکرد و باورشون نمیشه که بازیکن در سطح تیم ملی برزیل به راحتی پنالتی از دست بده یا تک به تک از دست بده، مخصوصا نسلی که رونالدو نازاریو رو دیدن، روماریو رو دیدن. یک نگاه دیگه اینه که هنوز به استعدادهای کنونی باور داره و عقیده داره که آنچلوتی باید انسجام به این تیم بده و یه هویت تازه‌ای رو برای این تیم تعریف کنه و بعضی هم فرق بازی رو هالند میدونن، این که برزیل موقعیت ساخت ولی نروژ گل ساخت، خیلی هم همون پنالتی دقیقه 14 نقطه عطف بازی میدونن و میگن که اگه گل میشد روند بازی کامل تغییر میکرد.
2: بریم سراغ بازی انگلیس و مکزیک که برگزار کننده دیگر بازی بامداد امروز بودن. بازی به خاطر طوفان و رعد و برق شدید با یه ساعت تاخیر در آستکا شروع شد.
3: این مسابقه دیگه چی میخواستیم که نداشته باشه؟ 5 تا گل داشت، 2 تا پنالتی داشت، کارت قرمز داشت، شور داشت، هیجان داشت و مهمتر از همه اونها 80,000 نفر تماشاگر ورزشگاه آستکا که فضای جهنمی رو برای تیم ملی فوتبال انگلستان ایجاد کرده بود. اون ارتفاع بالا هم نتونه جلوی انگلستان رو بگیره و فکر میکنم که بعد از اون خاطره 1986 بسیار بسیار اون ذهنیت پاک شد، اون فشاری که روی انگلستان بود در این بازی از بین رفت. در مورد صحبت‌های هری کین صحبت کردید، در بعد از بازی جود بلینگهام هم اومد و یکی از مجریان تلویزیون انگلیس ازش پرسید که چه پیامی داری برای هواداران انگلیسی و داخل انگلیس و بیرون انگلیس، گفتش که من بهشون پیشنهاد میکنم که شات آخر رو بزنن، به مدیرشون زنگ بزنن و بگن که ما نمیایم سر کار.
4: بعد از مسابقه هم توماس توخل گفت که داوری در حد و اندازه‌های این بازی نبود، انتقاد کرد از داوری علیرضا فغانی و داور چهارم و تیم وی ای آر. جود بلینگهام اومد گفت که یه ذره نرم‌تر صحبت کرد، گفت که داورم میتونه اشتباه بکنه ولی اشتباهات تیم ما از داوری بیشتر بود. آلن شیرر که توی ورزشگاه بود گفت که اون صحنه کارت قرمز درست بود اما اون پنالتی که به ضرر انگلیس گرفته شد به نظرش درست نبود. درن کن داور سابق لیگ برتر فوتبال انگلیس اومد گفت که نه، اون صحنه‌ای که آلن شیرر میگفت که پنالتی نیست به نفع مکزیک، همون خطایی که هری کین انجام داد، گفته بود نه از نظر یک داور این پنالتیه. بنابراین برای اینکه میرور هم نوشته بود که از به نقل از طرفدار فوتبال نوشته بود که خیلی تحسین کردن داوری علیرضا فغانی رو و امیدوارن که این داور در فینال سود بزنه. واقعا خیلی خوب سود زد.
5: یه چیزی فراموش نکن، در همون موقعی که 2-1 شدن یه کار خیلی جالب کردن. واقعا شما وقتی 2-1 جلوی در مقابل این تیم 10 نفرم شدی باید حتما دفاع کنه باشه، اما این نبود که همش دفاع کنه. اومد هری کین گذاشت جلو و به تنها کسی که اجازه میداد کنار هری کین باشه آنتونی گوردون بود که دقیقاً همون صحنه اتفاق افتاد، پنالتی شد دیگه، آنتونی گوردون اومد تو بگرفت و واقعا میتونم بگم انگلیس، میتونم بگم اون در واقع اون چیزی که تلسمی که همیشه داشت، همیشه اون قدمی که میخواد ورداره، این بازی دیروز یک اعتماد به نفس بیش از اندازه میتونم بگم به این بازیکن‌ها باورشون شد که میشه رفت تو استادیوم ورزشگاه آستکا جلو 80,000 نفر جمعیت با اون ارتفاع. ما یه چیزی تو فوتبالمون ما میگیم غیرت، تأسف، فقط هم فکر میگم ما ایرانی‌ها داریم، به وقت اینجوری میگم ما برز بوزش بازیکن تیم انگلیس چی داشتن دیروز تو اون هوا چطور میدویدن، اون پشن، اسمش غیرت تأسف نذین، پشن، اشتیاق به پیروزی که تیم ملی انگلیس داشت.
0: من این که در لندن و در غرب لندن چه اتفاقی افتاده رو تبدیل به یه گزارشی کردم که بریم با هم دیگه ببینیم.
2: بریم.
6: گاهی یه سری مسابقات فقط درون ورزشگاه ها اتفاق نمیفته، هزاران کیلومتر اون طرفتر هم یک کشور میتونه با اون نفس بکشه. در لندن هواداران انگلیس بازی مکزیک رو فقط تماشا نکردن، اونو زندگی کردن. باکس پارک غرب لندن برای چند ساعت به امتداد ورزشگاه آستکا تبدیل شد، جایی پر از آواز، استراب، بغل‌های ناگهانی و فریادهایی که تا سپیده دم ادامه داشت. از شعارهای انگلند انگلند تا لحظه‌هایی که جمعیت با هر حمله از جا کنده می‌شد. اینجا بیشتر شبیه یک اجرای جمعی بود تا تماشای ساده فوتبال. برای هوادار انگلیسی فوتبال فقط مسابقه نیست، یه جور آینه، حافظه است و مجموعه از ترانه هایی که نسل به نسل منتقل شده. وقتی گل ها از راه رسیدند جمعیت منفجر شد، اما وقتی مکزیک برگشت همون اضطراب آشنای انگلیسی هم برگشت، ترکیب همیشگی امید، ترس و انتظار. و در چنین شبهایی یک جمله از همه بلندتر شنیده میشه. فوتبال به خونه بر میگرده، شعاری که دیگه فقط یه ترانه نیست، بخشی از هویت هواداری انگلیسه. از دهه 90 مونده اما هنوز در هر تورنمنت بزرگ مثل یک ورد جمعی از دل جمعیت بیرون میاد.
7: این بازی تو تاریخ فوتبال میمونه، فوتبال داره به خونه برمیگرده.
6: شاید خلاصه شب لندن همین باشه، نه فقط یه برد، شبی که محل تجمع هواداران فوتبال استادیوم شد، ترانه ها دوباره زنده شدند و هواداران انگلیس میان استراب و سرخوشی یه بار دیگه اجازه دادند فوتبال لندن رو تسخیر کنه. رها پوربخش، لندن.
2: تا فردا بهتون.
8: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
2: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنی نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
9: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
2: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تدید بود.
10: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: با درودی دوباره، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میانه تنش‌های نظامی با جمهوری اسلامی و تهدیدهای دو طرف گفته ارتش ایالات متحده هرگز قدرتمندتر از حال حاضر نبوده و هیچ کشور دیگری توان آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. ترامپ از کنگره آمریکا هم خواست تصویب لایحه 350 میلیارد دلاری برای بودجه دفاعی این کشور را در اولویت قرار دهند. او تصویب این لایحه را تضمین کننده آزادی نسل‌های آینده در این کشور توصیف کرده. دونالد ترامپ شب گذشته هم با تاکید دوباره بر ضرورت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت واشنگتن یا با تهران به توافق می‌رسد یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ گفته حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد که آمریکا در صورت لزوم می‌تواند پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در کوتاه مدت نابود کند. عباس عراقچی هم در واکنش به همین صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ در شبکه اکس نوشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی حراسی ندارد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کرده تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او خواستار پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود شد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر انتقام گرفتن از خون علی خامنه‌ای را لفاظی آنها برای مصرف داخلی توصیف می‌کند.
1: جنگ 12 روزه اتفاق افتاد، بعدش ترامپ تقاضای گفتش که آتش بس، خب اینا آتش بس رو پذیرفتن. بعد ترامپ گفتش بیاید دوباره مذاکره کنید، با وجود اینکه تهدید می‌کرد، تهدیدای جدی می‌کردش، اینا رفتن برای مذاکره که در میانه مذاکره جنگ 40 روزه آغاز شد و باز هم تهدیدهای ترامپ که کاهش پیدا نکرده بودش، ولی گفتش حالا بیایم آتش بس رو اعلان کنیم، بازم تهران پذیرفت که آتش بس داشته باشه. الان هم که خب به هر حال به یک تفاهم نامه دست پیدا کردن، یه چیزی الان بین دو طرف امضا شد توسط دو رئیس جمهور. بنابراین این گونه اظهارات آقای عراقچی رو که اگه تهدید باشه مذاکره نمی کنی، من اینها رو بیشتر برای مصرف داخلی می بینم، برای این فشار بسیار زیادی که با این مراسم تشییع خامنه ای خیلی فشار بالا رفته بر تیم مذاکره کننده. آقای عراقچی چنین صحبت پیامی رو فرستاده، آقای قالیباف هم که بله ما انتقام خونمون رو از قاتلان رهبر میگیریم، اونم همچین پیامی رو فرستاده. اما آیا اینها واقعا سیاست خارجی جمهوری اسلامی شده است یا یک سری لفاظی هاست که من تشخیص میدم لفاظی هاست برای مصرف داخلی؟
0: و سفیر اسرائیل در آمریکا گفته اسرائیل توافق امنیتی سه جانبه با لبنان را بر یاد داشته تفاهم اخیر بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی در اولویت می‌داند. یخیل لایتر از طرحی برای مذاکرات لبنان و اسرائیل از هفته آینده در روم آغاز خواهد شد. همزمان روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دیپلمات‌های غربی و مقام‌های منطقه‌ای احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق جامع برای پایان به جنگ را بسیار پایین می‌دانند. به نوشته این روزنامه تهدیدهای مقام‌های تهران علیه دونالد ترامپ، نقش سپاه در محدود کردن تماس‌های دیپلماتیک و اختلاف بر سر توقف عملیات اسرائیل علیه حزب الله لبنان از موانع اصلی پیشرفت این مذاکرات هستند. با همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه میشیم. اشکان، سفیر اسرائیل در آمریکا یه مصاحبه‌ای داشته و به نکات تقریبا مهمی میشه گفت که اشاره کرده، بیشتر از شما بشنویم لطفاً.
2: بله، مصاحبه طولانی بوده، مصاحبه حالت کنفرانسی در واقع بوده در مؤسسه سیاست خارجی در واشنگتن صحبت میکرد یخیل لایتر. به چند در واقع در چند محور صحبت کرد، درباره لبنان، درباره ایران، درباره روابط اسرائیل با ایالات متحده. اینا سه محور اصلیش بود اگر بخوایم بگیم. درباره لبنان چند نکته مهم رو بیان کرد. یکی این که گفت نه فقط از نظر اورشلیم، بلکه هم از نظر اورشلیم و هم از نظر بیروت توافقی که بین اسرائیل و لبنان شده با میانجیگری ایالات متحده، اون توافق سه جانبه، ارجحیت داره بر اون یادداشت تفاهمی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به دست اومده و در اونجا هم اسم لبنان آمده؟ گفت که آنچه که بین اسرائیل و لبنان هست ارجحیت داره و حاکم هست و حرف آخر رو میزنه. درباره همون یادداشت تفاهم حالا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم گفت که این یادداشت تفاهم چیزی نیست به جز یک توافقی موقتی برای باز کردن تنگه هرمز در حال حاضر. درباره لبنان دو نکته دیگر هم گفت، دو نکته مهم، سه نکته در واقع. یکی این که گفت که اسرائیل و لبنان گفتگوهاشون به زودی انجام خواهد شد، مرحله بعدی 14 و 15 ژوئیه، یعنی دقیقاً یک هفته دیگه، این بار در روم. گفت که جوزف آن رئیس جمهور لبنان تاریخ هم دقیقاً داد، گفت که 21 ژوئیه، یعنی دو هفته دیگر، در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار خواهد کرد. تا الان هیچ تاریخی نمیدونستیم. و البته گفت که در واقع اسرائیل و یک پیشنهادی رو داره آماده میکنه که ایالات متحده پاکسازی بکنه ارتش لبنان رو از عناصر حزب الله. و درباره ایران شاید مهمترین چیزی که گفت، گفت که کشتن علی خامنه ای نه تنها اشتباه نبوده، بلکه در طول زمان احتمال داره این رو ببینیم که همین موضوع به تغییرات گسترده‌ای نهایتا در جمهوری اسلامی منجر بشه.
0: سپاس بسیار، اشکان صفای حیفا در اسرائیل. اما ترکیه تا چند ساعت دیگه میزبان نشست دو روزه سران کشورهای عضو ناتو در آنکارا خواهد بود. رهبران 32 کشور جهان در این اجلاس حضور دارند. برای تامین امنیت این نشست هم بیش از 56,000 نیروی پلیس، ژاندارمری و امنیت سایبری در سراسر پایتخت ترکیه مستقر شدند. و جنگ با جمهوری اسلامی، مسئله تنگه هرمز، جنگ اوکراین و بودجه دفاعی ناتو جزو موضوعات مورد بحث در این اجلاس اعلام شده. رئیس جمهور آمریکا هم برای شرکت در این اجلاس در حالی راهی آنکارا شده که قرار آمادگیش رو برای بررسی بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-35 هم اعلام کنه. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در دیداری با رجب طیب اردوان در حاشیه نشست ناتو در آنکارا قراره که به این موضوع بپردازه. همزمان و بر اساس یک گزارش اختصاصی از آکسیوس، بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ از او خواسته که در آستانه نشست ناتو در آنکارا نفوذش رو برای مهار مواضع رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل هم به کار بگیره. با فرزیا ثابتی همراه هستیم از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. فرزیا، چند ساعت دیگه آقای دونالد ترامپ میرسه به آنکارا و نشست هم تقریبا میشه گفتش که اون در واقع دیدارهای جانبی شروع شده. برنامه امروز اجلاس ناتو چیه؟
3: خب ریحانه، هرچند که قرار هستش فردا اون مراسمی که همیشه میبینیم از نشست ناتو و سران یکی یکی وارد میشن رو فردا خواهیم داشت، اما نشست اصلی و نشست‌های مهمی هم امروز داره برگزار میشه. ساعتی قبل مارک روته در نمایشگاه صنایع دفاعی که در حاشیه این نشست برگزار شده حضور داشت، اونجا صحبت کرد و به این مسئله اشاره کرد که ناتو سعی خواهد کرد ناوگان هوایی خودش رو تقویت بکنه. در کنار این، امروز قرار هستش که زلنسکی و مارک روته در همون نمایشگاه صنایع دفاعی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک داشته باشن. در این حال امروز بسیاری از سران وارد آنکارا میشن، مراسم پیشواز از سران هم امروز قرار هستش که در آنکارا برگزار بشه. از کانادا قرار هستش که نخست وزیر وارد آنکارا بشه و با اردوغان دیدار داشته باشه. در این حال هم مهمترین موضوع سفر دونالد ترامپ هستش که ساعت 3 به وقت ترکیه قرار هستش وارد آنکارا بشه و مستقیم به اینجا مجتمع ریاست جمهوری خواهد اومد. انتظار میره که دیدار دو جانبه اردوغان و ترامپ پیش از آغاز نشست رسمی در فردا همین امروز برگزار بشه و در ادامه هم ضیافت شامی رو در نظر گرفته اردوغان و همسرش میزبان سران ناتو خواهند بود در نشست و ضیافت شام. اما در کنار این، در حاشیه نشست اتفاقات مهمی هم میفته. امروز وزرای خارجه ناتو قرار هستش پشت درهای بسته یک جلسه داشته باشن با نمایندگان قطر، کویت، امارات و بحرین. موضوع بسیار مهمی هستش از این لحاظ که دیگه فقط روسیه تهدید جدی برای ناتو محسوب نمیشه و حالا بر اساس پیشنویس بیانیه هم که منتشر شده میبینیم مسئله خاورمیانه حالا برای ناتو به عنوان یک تهدید جدی محسوب میشه و در همین راستا هم قرار هستش که با نمایندگان از خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس دیدار داشته باشن. این موضوع بسیار توجه ها رو به خودش جلب میکنه، چرا که امنیت کشتیرانی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز طی روزهای گذشته اصلی ترین چالش جهان و ناتو بوده.
0: پاس بسیار ممنونم ازت همکارم فرزیا ثابتی که از محل مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا همراه ما بودیم. اما سر بزنیم به دمشق، پایتخت سوریه، که امروز میزبان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است که دیشب به این کشور رسیده، در جریان یک سفر رسمی و دو روزه وارد سوریه شده و با استقبال مقامات دولت انتقالی هم در واقع روبرو بود. مکرون اولین رهبر یک کشور عضو اتحادیه اروپا است که بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد در اواخر سال 2024 میلادی داره به سوریه سفر میکنه. قراره که در جریان همین دیدار تاریخی با احمد شهر رئیس جمهور جدید سوریه، رئیس دولت انتقالی، گفتگو و رایزنی داشته باشه. کاخ الیزه هدف از این سفر رو یکی از اهدافش رو اعلام حمایت پاریس از مردم سوریه اعلام کرده. سپاس بسیار از همراهیتون با این بخش خبری. ما باشید در ادامه همکارانم همراه شما هستم.

0: ایشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده. یه رو نروتی
1: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
2: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

دوشنبه 15 تیر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشمانداز. از نمایش جعلی مشروعیت در خیابان تا پروژه جنون آمیز سپاه پاسداران برای کشتن نتانیاهو و ترامپ، چرا تشییع جنازه علی خامنه ای در تهران امروز اینگونه شکست خورد و به یک افتضاح تمام عیار تبدیل شد، هدف سپاه پاسداران از پروژه دیگرش، پروژه جنون آمیز خونخواهی و انتقام چیست؟ خانم آقایان خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، با وجود تمام هزینه های هنگفتی که حکومت ایران واسه مراسم دفن علی خامنه‌ای، تشییع جنازه و دفنش انجام داده، با وجود اینکه حکومت ایران تمام توان داخلی، خارجی، توان مستقیم، غیر مستقیم، نمیدونم عوامل شناسنامه دار، عوامل بی‌شناسنامه، همه چیزش رو جمع کرده و جمع کرده بود و جمع کرده که این مراسم به یک نمایش بزرگ مشروعیت حکومتی تبدیل کنه، در واقع این مراسم رو به یک قدرت نمایی بزرگ خیابانی تبدیل کنه، بعدش هم ازش نتیجه بگیر که آقا من مشروعیت دارم. با این حال تشییع جنازه امروز علی خامنه‌ای در پایتخت در تهران یک افتضاح تبدیل شد. از نگاه من راستش بخواد یک افتضاح بزرگ و بی سابقه است در نوع خودش، یک رسوایی تمام عیار تبدیل شد. حالا هر چقدر ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی روش خاک بپاشه، مردم نفهمن، از نگاه من یک رسوایی تمام عیار بود. توضیح میدم چرا، شاید خیلیاتون بهتر از من میدونید. ببینید، بحث این نیست که کسی به مراسم نیومده بود، واضح هست که صدها هزار نفر آمده بودند یا جمعشون کرده بودند، آورده بودنشون، جمع شده بودند یا جمعشون کرده بودند. اما خانم آقایان، در استان تهران 15 میلیون نفری، تازه تو اینترنت ببینید بعضی‌ها میگن 14 تا 19 میلیون نفر، در استان تهران 15 میلیون نفری، جایی که همین استان بغلیش یعنی البرز، همون کرج سابق ما، حداقل 2 میلیون و 700 هزار جمعیت داره، این واقعا افتضاحه که شما چنین جمعیتی رو واسه به قول خودتون بزرگترین مراسم تاریخی جمهوری اسلامی جمع کنید. هوش مصدوی معروف ایکس گوک میگه که تاکید داره، میگه تعداد شرکت کنندگان به 500 هزار نفر هم نمیرسید. چند بار حساب کرده، اول میگه 200 هزار تا، بعد میگه 300 هزار تا، 250 هزار تا، 300 تا، 500 هزار، به 500 هزار تا میگه نمیرسید. اغلب تخمین ها چیزی کمتر از چند صد هزار نفر رو تایید میکنه. ببین، حکومت میگه 20 تا 25 میگه 15 تا 20 میلیون نفر رو من میخوام در تهران جمع کنم، میگه 15 تا 20 میلیون نفر رو میخوام جمع کنم. کار به قدری خراب شد که مجبور شدن مسیر تابوت خامنه‌ای رو تغییر بدن. این قرار بود مسیر تابوت از غرب تهران، از شرق تهران شروع کنه، یه بخش از تهران اصلا تعطیل کنسل کردن، گفتم تابوت اونجا نمیره، از اونجا نمیاد، از یه جای دیگه میاد، از وسط شهر اومد. و بعد تازه مراسم پایتخت رو هم زودتر از موعد تمام کردند، اومدن بعدش عذرخواهی کردن، گفتن به حرف ضد انقلاب گوش نکنید. خانم آقایان، به حرف من گوش نکنید، ولی به ندای قلب خودتون، به هوشتون که از من بیشتره که گوش میکنید. چی شد مراسم زودتر تموم کردن؟ چرا الان ببینید در شبکه اجتماعی حکومتی یه عالمه دارن اعتراض میکنن که چرا تابوت مسیر قبلیش رو نیامد، چرا مسیر رو عوض کردن. مصلی تهران متراژش مشخصه، مساحتش مشخصه، اطراف تهران مشخصه. بله، دروغ دوربین واسه دیگه است، زوم کنن ببرن جلو بیارن عقب دیگه است. اما تخمین زدن علمی تعداد شرکت کنندگان کار سخت یا غیر ممکن نیست. ببینید، تا همینجاش مراسم علی خامنه ای در بعد بین المللیش به یک تابلو تحقیرآمیز تبدیل شده بود. چرا؟ چون اغلب کشورها اولا با یک هیئت بسیار سطح پایین اومده بودند، کمتر از 30-40 تا کشور اومده بودند، اغلبشون با هیئت سطح پایین، یعنی مثلا عربستان نفر دوم وزارت خارجه فرستاده بود. از کشورهای اسلامی عربی یه دونه، یک نفرشون از سرانشون نیومدن. اینکه آسیای در واقع کشورهای بالای ما، ارمنستان و آذربایجان و اونا به خاطر معادلات پیچیده میان، بحث دیگه است. ضمن اینکه کسی که ادعا میکردن رهبر مسلمین جهانه، یادتون هست؟ کسی که صبح تا شب میزدن سرم میگفتن ولی امر مسلمانان جهان، مسلمین جهانه، مراسمش در بعد خارجی، نمیگم از یه مراسم مدیاشو بی نهایت کمتر بود، نمیگم از مراسم بعضی وقتا نوبل صلح مهمونش کمتر بود، بعضی وقتا از این مراسم نمایش یک فیلم بین المللی هم از نظر تعداد قابل شمار مهمونهای خارجیش باور کن کمتر بود. اما حالا این بعد خارجیشه، نمونه از انزوای علی خامنه‌ای بود، کسی که فکر میکرد اول قدرت جهانه، خب جوابشو گرفت. اما در بعد داخلی، واقعا تصور میشد که بتونن دیگه چند میلیون نفر رو جمع کنن دیگه. یعنی شما از هر کی میپرسیدید همه میگفتن جمهوری اسلامی تو دو تا چیز تبحر داره، ادعا میشد، یکی در جنگ شهری میگفتن تبحر داره، و دومی که بتون جمعیت جمع کنه. ایران هم، من دیروز عرض کردم، ایران هم به ساختار منحصر به فردی داره. ایران حدود 1500 تا شهر داره، دیروز عرض کردم 478 تا شهرستان داره، 1400 حدود 70 تا شهر داره. از هر کدوم شما حساب کنید 1000 نفر جمع کنید میشه 1.5 میلیون نفر، کار سختی نیست. حالا هی با دوربین ور برن، هی کات کنن، هی بچسبونن اینو به چی، چیزی عوض نخواهد شد. داستان قدرت نمایی جمهوری اسلامی با جمعیت، داستان قدرت نماییش در خیابان، رویاش که میرفتیم اونجا به جمعیت رو به رخ میکشیدیم، میگفتیم آقا کی میگه مردم بریدن، آقا ببینید این بیعته، این بیعت با مجتباست، حتی این شکست خورد، هم رویای قدرت نمایی و مشروعیت شکست خورد، هم رویای بیعت با مجتبا. بله کسایی که رفتن بیعت کردن، اما 500 هزار نفر بودند از 92 میلیون نفر. بله کسایی که رفتن یعنی مشروعیت داره جمهوری اسلامی، اما 500 هزار نفر بودن از 92 میلیون نفر. اگر 1 میلیون نفر بودن میشد حدود 1%، 1.1%. اگر 500 هزار نفر بودن کمتر از 0.5% میشه خانم آقایون. اما یه موضوع مهم دیگر هم هست، موضوع انتقام. راجبش بعدها باید صحبت کنیم، تو همین برنامه بخش دومش رو صحبت میکنیم. اما اول بذارید تکلیفمون رو مشخص کنیم با اینکه تعداد مهمونها چی بود و این مراسم چه پیامی رو ارسال کرد، چه تصویری ساخت و آیا رؤیای برگزار کنندگان، رؤیای حکومت جدید، رؤیای سرداران سپاه رو برآورده کرد یا نه. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی از واشنگتن اینجاست. سلام و عرض ادب دارم دکتر قاضیان، خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضورتون. بگذارید همین اول برنامه از شما بپرسم، به عنوان کسی که تو این موضوعات مفصل کار کردید، آیا تخمینی میتونید ارائه بدید که تعداد شرکت کنندگان در این مراسم چند نفر بوده؟ مجموعه مثلا کسانی که در مصلی تهران جمع شده بودن خیابان اطرافش، آیا میتونیم بگیم چند نفر بودن؟ تخمینی میتونید بزنید که کلن چند نفر در این نمایش حکومت شرکت کردند؟
1: میتونید تخمینای متفاوتی با روششناسی های خیلی مشخص صورت گرفته. این روششناسی ها معمولاً دو تا پایه داره، یکی مساحت جایی که آدم ها میتونن جمع بشن و یکی تراکم آدم ها در طول زمان در اون محدوده به اصطلاح جغرافیایی مشخص. برای مصلی تخمینایی که زده شده کمتر از 500 هزار نفر. تصاویر هوایی هم نشون میده بخش هایی از خود مصلی حتی پر نشده، آیا حالا به دلایل امنیتی این کار نشده یا مشکل دیگری وجود داشته، من این رو مطمئن نیستم، ولی به هر حال مشخصه که این اندازه جمعیت زیر 500 هزار تا بود. در مورد مسیر، اگر ما از میدان امام حسین در تهران تا میدان آزادی حساب بکنیم، قبلا تخمین هایی که زده شده نشون میده که این محل حتی با وجود پیاده رو چیزی بوده 600 هزار جمعیت رو، با فرض اینکه 4 بار هم افراد از اون مسیر عبور کنن رو تخمین زده. این در زمانی که جنبش سبز اتفاق افتاد و اون جمعیت بزرگ چنین تخمین هایی زده شد، طبیعتا از جانب مخالفان جمهوری اسلامی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. ولی در این حال اگر حتی این رقم رو دو برابر هم کنیم به رقمی حدود 1 میلیون میرسیم. نکته اینجاست که مراسم رو به جای اینکه از میدان امام حسین آغاز کنن از جلوی دانشگاه شریف شروع کردن. آیا این نشانه اینه که به قدر کافی استقبال نشده و نگران بودن از اینکه تراکم جمعیت به اندازه کافی نباشه؟ من حدس می‌زنم این عامل مهمیه، به دلیل اینکه روز قبل در مصلا چنین اتفاقی افتاده بود و مجموعه تخمین‌ها نشون داده که احتمالاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد. وقتی تصاویر رو هم نگاه می‌کنیم، اون چیزی که صدا و سیما به صورت رسمی داره نشون میده، گواهی این مسئله هست. یعنی اندازه تصاویر ویدئویی که از بالا گرفته شده و نشان دهنده انبوهی جمعیت، محدود تکراری، بعضیش با سرعت از روی جمعیت رد میشه، بعضیش نشون دهنده اینه که جمعیت کافی نیست و تراکم کافی نداره، به صورت اوریب گرفته شده اغلب این تصاویر. تصاویر پایین تر که از سطح زمین گرفته شده اغلب با زوم گرفته شده که نشون بده تراکم زیاد یا توده باری در اونجا وجود داره و بخشی از جمعیت هم که از بالا مشاهده میشه از یه قسمتی به بعد به طور مشخص قرمز رنگه که پرچم‌های قرمز انتقام رو به دست گرفتن که نشون دهنده اون بخش از جمعیتی که احتمالاً سازماندهی شده و جلوی مراسم هم هست. همه اینا نشون میده که احتمالاً حتی برگزار کنندگان هم به اون اندازه از جمعیت دلخواهی که میخواستن نرسیدن. من برداشتم از موضوع چنین.
0: خب من دیدم اغلب آقای قاضیان، اغلب کسایی که محاسبه کردن یا چیز شبیه فرمایش شما رو دارن، البته کم بعضی هاشون رادیکال تر. قبل از اینکه بریم سراغ مسئله مشروعیت و به رخ کشیدن قدرت نمایی در خیابان ها یا اون چیزی که خامنه‌ای پیش گذاشته بود، چی لشکرکشی در خیابان، نمیدونم، راجبش صحبت کنیم. یه سوال دیگه کوتاه بپرسم ازتون، اگر بخواید این مراسم رو با مراسم های دیگه ای که در همین ایران انجام شده مقایسه کنید، آیا اون چیزی که حکومت ادعا میکرد که بزرگترین مراسم تاریخ خواهد بود و اینا برآورده شده، مقایسه این مراسم مثلا با مراسم تشییع جنازه خامنه ای یا مراسم های دیگه ای که ما داشتیم چی به ما میگه؟
1: ببین اتفاقا این نکته مهمیه، چون در جمهوری اسلامی یه سری رقم هایی از پیش وجود داره. مثلا 20 میلیون نفر در مراسم تشییع جنازه سردار سلیمانی شرکت کردن، 20 میلیون نفر رفتن کربلا، مثلا 70 نفری سی برای کشتگان دیماه گفتن، یه سری عددهای ثبت شده و حک شده روی سنگ و تکون نمیخوره و حتی قبل از رویدادها در واقع این عددها درست شده. اینجا هم ما با همین وضعیت روبرو هستیم. از ارقام مثل 15 میلیون، 20 میلیون، 35 میلیون صحبت شد که قرار شرکت کنن. این ارقام از پیش ساخته شده است، با واقعیتایی که در میدون رخ میده سازگاری نداره. و به علاوه وقتی مقایسه در درون خود همین رویدادها صورت میگیره هم مشخص میشه. شما کافیه تصاویر این مراسم رو مقایسه کنید مثلا با تصاویر تشییع جنازه آیت الله خمینی، یا حتی مقایسه کنید با واقعی نزدیکتر با تشییع جنازه سردار سلیمانی. در هیچ کدوم از اینها شما این نوع خلوتی رو که امروز میدیدید نمیدید. انبوهی جمعیت در اونجا چشمی بود، گرچه به اون اندازه‌ای که ادعا شده ممکن نرسه، ولی حتی در این مقیاس هم اگر جمهوری اسلامی بخواد خودش رو مقایسه کنه با اینکه این رهبرش در طی جنگ کشته شده، شهید به حساب میاد، در مقایسه با اون دو رویداد نتونسته اون اندازه از جمعیت رو بسیج کنه که در گذشته کرده بود. و از این جهت شاید بگیم که نقص و شکستی حتی در نشون دادن تعداد جمعیت بالا.
0: خب یه نکته مهمی رو گفتید، شاید حالا همین سوالم به مسئله مشروعیت هم ربط پیدا کنه. شما گفتید که در واقع تعداد شرکت کننده ها از مراسم قاسم سلیمانی هم کمتر بوده. خب البته این مراسم قم هم هست، ولی این خیلی معنا داره. و حال اگر منظورشون کشته شدن قاسم سلیمانی تو جنگ بوده، توسط آمریکا بوده، خامنه ای هم اونجوری کشته شده، تو فاصله بین قاسم سلیمانی تا خامنه ای چه اتفاقی افتاده که برای خامنه ای حکومت تمام توانش جمع میکنه کمتر از قاسم سلیمانی آدم میره؟
1: ببین ما وقایعی داشتیم که کسری مشروعیت نظام سیاسی رو که خیلی آشکار نبوده تبدیل کرده به یک نوع ورشکستگی مشروعیت. از آبان 98 اگر شروع کنید تا دیماه 1404 و اون کشتار فجیع، کاملا این وضعیت رو احساس میکنیم. نظام سیاسی که عده زیادی از مردم خودش رو در خیابون به شکل بیرحمانه میکشه، اونم با تعدادی فوق‌العاده زیاد، این نشوندنده شکاف عظیمی است که بین حکومت و مردم قرار داره و در واقع به معنی ورشکستگی مشروعیت، نه حتی کسری مشروعیت که پیشتر وجود داشته. خب این مراسم هم در واقع برای پوشش دادن به همون کسری یا ورشکستگی مشروعیته، اونم بعد از یه واقعه هولناکی مثل واقعه دیما. این وضعیت در مقایسه اون تعداد جمعیت کاملا نشون میده که در طول زمان چگونه اون جمعیت انبوهی که در مراسم تشییع آیت الله خمینی و سردار سلیمانی شرکت داشتن چگونه آب رفته و امروز به اینجا رسیده. گرچه این جمعیتی که هنوز توی خیابونا هست برای حامیان نظام سیاسی دلگرم کننده است و برای اونا به نظر من دلگرمی سیاسی به بار میاد.
0: یک سوال، فکر کنم آخرین سوالمونم باشه، متاسفانه وقت خیلی سریع تمام میشه آقای دکتر قاضیان. ببینید اگر شما این مراسم تعداد شرکت کنندش در پایتخت رو در نظر بگیریم، 1 میلیون نفر هم در نظر بگیریم، کمتر از 1% جمعیت ایران میشه. این چرا باز دلگرم کننده است؟ یعنی نمیفهمن که این 1 میلیون نفر یعنی 1% جمعیت ایران، نمیفهمن که تعداد بسیار زیادی از کسانی که مراسم قاسم سلیمانی اومدن، قاسم سلیمانی که اصول رقص نبود، که یه آدم حکومتی سپاه پاسداری، سپاه روشن بود، سپاه قدس هم دست او بود، واسه اون رفتن واسه خامنه ای نیومدن. اینو نمیفهمن. و از همه مهمتر، آیا حکومت پلن بزرگی که داشت که در واقع این مراسم تبدیل کنه به اینکه اولا نقطه آغاز واسه جمهوری اسلامی دوباره بعد از جنگ و اینا بگم من مشروعیت دارم و نقطه بیعت با مجتبی، این به نظرتون محقق شده؟ یعنی الان میتونه حکومت بگه مردم ایران اکثرشون بیعت کردن با مجتبی؟
1: واقعا نیازی به این موضوع ندارن. یعنی اگر شیوه حکومت این بود که میخواست از مردم نمایندگی بگیره و باید نشون میداد از عده زیادی از مردم نمایندگی داره، خب باید تن میداد به انتخابات آزاد. جمهوری اسلامی چنین کاری نمیخواد بکنه، اون معیار رو میخواد خیابون قرار بده و متاسفانه مخالفانش هم این معیار رو پذیرفتن. یعنی اگر توده های زیادی در میدون باشن، مخالفان تسلیم میشن که نه بابا اینا خب پایگاه اجتماعی بزرگی دارن و بنابراین باید باشون سر کرد یه جوری. یعنی معیار هنوز خیابونه و در نتیجه مخالفان تلاش میکنن نشون بدن انقدر جمعیت انبوه نیست و موافقان سعی میکنن نشون بدن جمعیت خیلی انبوهه. یعنی قاعده یا معیار بازی رو هر دو میپذیرن اما تلاش دارن نتیجه بازی رو به سود خودشون مصادره کنن. خب این علاوه سیاسی خطای بزرگی برای مخالفان نظام سیاسی به شمار میره. در اینجا اتفاقی که رخ داده اینه که این جمعیت بزرگ قرار نیست مخالفان نظام سیاسی رو قانع کنه که مردم زیادی پشتیبانشن، بلکه انبوهی جمعیت و بودن در یک جمعیت بزرگه که برای اون آدمی که میخواد از نظام سیاسی دفاع کنه دلگرم کننده است، چون به اندازه کافی تونسته بسیج کنه که مخالفان رو بتونه سرکوب کنه. اندازش مهم نیست چند درصد جمعیت، حتی 1% جمعیته کافی است که مخالفان نتونن به اون اندازه 1% به اصطلاح بسیج سیاسی انجام بدن و بنابراین برای سرکوب کافی است. پس دلگرمی اینجا در مقیاس نوع رژیم سیاسی به دست میاد که دیگه همه مردم رو نمیخواد، یه عده حامی خودش رو میخواد، وفاداری از اونا میخره، ازشون حمایت میکنه و اونا اگه پای کارش باشن رژیم برقرار میمونه و به هدفش میرسه.
0: و این سوال واقعا سوال آخر. ببین علی خامنه‌ای میگفت اردوکشی خیابانی به قول اسم یادم رفته بود. سوال در حکومتی که مدرن نیست، حکومتی که تن نمیده به تکنیک ها روش ها یا پارادایم های مدرن، انتخابات قبول نمیکنه، چه میدونم رفراندوم قبول نمیکنه و مردم امکان دیگه ای ندارن، حتی امکان نظرسنجی پیمایش اجتماعی هم نیست به صورت واقعی، خب چیکار باید چه شاخصی وجود داره تو جمعیت مردمی که میگید که مخالفین همین معیار رو پذیرفتن؟ اگر اینو نپذیرن در حالی که نظر سنجی هم نمیذاره بکنیم، هیچ چی هم نیست، به چی بس باید مخالفین تکیه بکنند؟
1: مخالفین ممکن راههای دیگری در پیش بگیرن، ولی تن دادن به این قاعده که اگر جمعیتی اومد توی خیابون اسم ما یا اسم مخالفان ما یا اسم موافقان ما رو صدا کرد، این معیاری است برای اینکه چه کسی برتره در صحنه سیاست ایران، در واقع پذیرفتن زمین بازی است که حکومت قراره بچینه و شما حتی اگه در اون زمین پیروز بشید باختید، چون معنیش اینه که شما قبول کردید با به قول شما اردوکشی خیابانی میشه تعیین کرد که چه کسی باید از مردم نمایندگی داشته باشه، در حالی که خب اینا یه رویه های پذیرفته وجود داره. بنابراین حکومت رو باید وادار کرد که این رویه های مرسوم رو بپذیره که اسم کلی شده دموکراسی، رفراندوم یا هر چیز دیگری. به این ترتیب مخالفان در واقع بعد از این میدون بازی بیان بیرون اگر نمیخوان تسلیم معیارهایی که حکومت یا قاعده بازی که حکومت چیده انجام بدن. وقتی اونا تن میدن به این بازی، حتی اگر بازی رو ببرن، یعنی نشون بدن که حکومت به اندازه کافی هوادار نداره و ما داریم، باز هم به نظر من قاعده بازی رو باختن، چون پذیرفتن که خیابون معیار تعیین تعداد بسیار کسانی است که باید
0: نه خب حالا بعد یه پروژه بحث خواهیم کرد. این در واقع یه حداقل و حداقل معیاری است برای رسیدن به اون مرحله دموکراسی. حالا بعدا با هم راجع به صحبت خواهیم کرد. بسیار بسیار سپاسگزارم. دکتر حسین قاضیان بودند، جامعه شناس، پژوهشگر مسائل اجتماعی که از واشنگتن با ما حرف میزد. خانم آقا این داستان آبروریزی رسوایی غیر قابل انتظار که توضیح دادم براتون بگذریم، این که مجبور شدن مسیر رو عوض بکنن، این مجبور شدن چه میدونم مراسم زودتر تموم کنن، از این که ناکامی حکومت ناکام موند در ترمیم بحران مشروعیتش، حکومت ناکام موند جمعیت خیابانی رو به رخ بکشه، از اینم بگذریم، یه سوال مهم همچنان روبروی ماست. این فریادها، شعارها، پرچمها، تهدیدات، موضع گیری هایی که داشتن، قلدر بازی هاشون، حرفایی که مقامات میزنن درباره خونخواهی، درباره انتقام، این چقدر جدیه؟ قاضیان میگفتن پرچم های قرمز تمام مراسم، پرچم قرمز نشانه خونخواهی و انتقامه، چقدر جدیه؟ یادتون هست همین یکی دو روز قبل مجلس خبرگان بیانیه داد، 66 نفر از اون 80 خورده نفر امضا کرده بودن، گفته بودن ترامپ و نتانیاهو محدور و دمند، و بر همه واجب اونها رو بکشن، یعنی هم برای که سر ما مردم میآوردن حالا سر اونها میخوان بیارن. این تهدیدات رو واسه چی روی میز میگذارن؟ که امتیازات بیشتری از آمریکا بگیرن، گرونتر بفروشن، یا واقعا دنبال همچین توطئه ابلهانه هستند؟ ببینید، با توجه به تجربیات قبلی، با توجه به اینکه خب همین سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات سالها تلاش میکرد علیه اسرائیل عملیات انجام بده دیگر، از ترکیه بگیرید، همش شکست خورد. با توجه به اون تجربه اصلا چنین توانی دارند؟ بعد فرض کنید داشته باشن یا نداشته باشن، اصلا مذاکره، تفاهم با تروریست هایی که در مغزشون نقشه قتل شما رو دارن میکشن ممکنه؟ یعنی آمریکا نمیدونن چی در ذهنشونه؟ و بعد اگر یوها چنین حماقتی بکنن چه هزینه‌ای بر ایران تحمیل خواهند کرد؟ این داستان انتقام، یادتون هست علی خامنه‌ای میگفت انتقام سخت، کشور رو میبرد تو بحران. میخوان چیکار کنن؟ دوباره کشور 30 سال ببرن تو بحران، 40 سال ببرن تو بحران؟ رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس با ماست. همچنین عرفان قانیفر، پژوهشگر مطالعات امنیت از واشنگتن. آقایم سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و متشکر از صبر و تحملتون. آقای الجنی، بذارید از شما شروع بکنم. بحث آقای قاضیان رو شنیدید، ولی برگردیم تمرکز کنیم رو همین موضوع انتقام. به نظر تو سپاه پاسداران آقای علیجانی جدی است؟ حکومت میگه انتقام جدی است، یا این یک بلوفه داره تبلیغ میکنه هوادارانش آروم بکنه، یا در ذهنش چنین پروژه هایی رو داره؟
2: با سلام خدمت شما آقای گانیفر. به نظر من اگه مراسم رو یه مدار در واقع از موضع بالاتر و بیرونی تری ببینیم، حکومت به صورت رندانهی هوشمندانهی هرچی بگیم سعی کرد مدیریت بکنه هیجان رو، هیجانات رو مدیریت بکنه، از جمله همین شعار انتقام رو. ببینید، کلی شعار انتقام داده شد ولی یک جمله علیه مذاکرات و تفاهم نامه اینا حرف زده نشد. این خیلی به هر حال تاکتیک ظریفی بود. اولا سران حکومت، سران نظامی و سیاسی سعی کردن این شعار رو از خودشون بکنن، از آن خودشون بکنن، سررشته دست خودشون باشه، طوری نباشه که تریبون ها اینها رو نگن و از پایین این شعارها داده بشه یا مثلا دور بیفته دست مده ها. از یه طرف دیگه هم سعی کردن منحرفش بکنن انتقام رو، همون کاری که علی خامنه‌ای در رابطه با ترور قاسم سلیمانی کرد. عین الاسد خالی رو زدن، گفت این سیلی بود، انتقام نبود، انتقام مثلا بیرون راندن آمریکا از منطقه است. یعنی معنای انتقام از اون حالت که بریم قاتلین قاسم سلیمانی رو ترور بکنیم منحرف شد، همون کاری که الان قالیباف و این تیم دارن میکنن. یعنی مدیریت خشم و بدون اینکه در واقع بتونه این فضا رو اشغال بکنه. اما انتقام، ببینید من فکر میکنم الگوی انتقام خون علی خامنه‌ای شبیه الگوی انتقام خون قاسم سلیمانیه، با همون کاریکاتوری که اون بود. الان ببینید همین حالا اینا مذاکرات تو یه هفته تعطیل کردن، یعنی هفته بعد قراره برن با قاتلین خامنه‌ای و سران نظام بشینن مذاکره بکنن. یعنی خود این کاریکاتور از همینجا بیرون میزنه. بنابراین این مدیریت خشم رو میکنن و خشم رو تخلیه میکنن. ضمن این که ببینید موشک پرانهای سابق الان خودشون توافقنامه نویس شدن، اونایی که یه روز بعد برجام موشک ابری نوشتن اسرائیل باید نابود شود، حالا خودشون مادن توافقنامه نویس شدن. بنابراین این تغییرات زیر پوستی رو هم باید در نظر بگیریم. همون موقع هم گفته شد که در سپاه یا زیر نظر شورای عالی امنیت ملی یه تیمی داره آماده میشه بره ترامپ و قاتلین قاسم سلیمانی رو ترور کنه. بعد از یه مدت اصلا کلش فراموش شد. الان هم به نظر من همینه و هزینه جمهوری اسلامی در موضعی نیست که بخواد دست بین هزینه های پر ریسک بزن، از این کارهای پر ریسک. هزینهش بسیار سنگینه. من مطمئنم هیچ اتفاقی نمیفته، اینا همه شعر و شعار و خطاب است و مذاکره هم یه هفته بعد برمیگرده و هر دو طرف هم اگه شعارهای علیه هم یا آقای ترامپ هم میگه میکشیم، میزنیم، نابود میکنیم، اینا بیشتر مصرف داخلی داره تا مصرف واقعی. بنابراین
0: خب خیلی خوبه، بذارید من نظر آقای قانیفر هم بپرسم بعد برمیگرم خدمتتون. متشکرم والد. چون چیزی میگید که یه موضوعی هست که در موضع هست یا نه، یه مسئله هست که توانایی داره یا نه. این که میگید شبیه قاسم سلیمانی قبلا تلاش کردن، چند بار تلاش کردن نتونستن، حالا راجبش بحث خواهیم کرد. آقا نیفر با شما خوش آمد میگم، متشکرم صبر و تحملتون. همین سوال از شما میپرسم، این حرفایی که میزنن انتقام پرچم قرمز یکی دوتا نیستش که، این به نظرتون پروپاگانداست یا ذهنیتشون دارن نشون میدن؟ آقای الجنیدی در موضعی نیستن، در موضعی نیستن انقدر عاقلن یا نه ممکن دست بزنن.
3: عرض ادب و احترام به شما و مهمانان و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. این شعار احساسی نیست، کل آیین شیعه‌گری هزارات، یعنی شیعه‌گری سیاسی هزارات بر شعار میچرخه و فکر میکنن این زبان زبان قدرت هست. چرا؟ بخاطر اینکه رژیمی که مشروعیتش رو از دست داده و وعده انتقام و کینخواهی میده، یعنی شکست، تحقیر و ترس رو به نمایش قدرت میخواد تبدیل بکنه. یعنی هزاراتی هستن در یک فرقه که این فرقه نمیخواد شکست، حرمان و انحطاط رو بپذیره و تو عقلش هم معنی صلح رو نمیفهمه، چون اگه میفهمید از ابزار نمایش تعزیه برای دیکتاتور تهران استفاده نمیکرد که هم به نیروی خودی پیام بده که این اراده جنگ داره هنوز، به افکار عمومی داخلی بگه که هنوز منفعل نشده، به کشورهای خارجی پیام بده که هنوز توان تولید هزینه یعنی قدرت تخریب و ترور رو هنوز داره. حاکمیتی که وعده انتقام و شعار و ادعا رو بیان میکنه به این صورت رسوا، این نشون دهنده اینه که وعده های بزرگ نمایش های کوچیک رو به دنبال خواهد داشت و تابوت حامل حقیقت نیست، یک دکوره و مشروعیت رو هم نمیشه بر یک تابوت سوار کرد، بلکه مشروعیت در دل مردم هست که این رژیم فاقده. و من فکر میکنم در اینجا میشه گفت که این هویت این رژیم هست، هیچ ربطی به ذهنیتش نداره، هویتش همین نمایش، بحران و شعار و شعر هست که آقای علیجانی فرم.
0: خب یه سوال اینجا میمونه آقای قانیفر، ببینید همین دور قبل که راجع به انتقام سخت میگفتن قاسم سلیمانی و اینو بزن، خب چندین گروه سعی کردن مثلا علیه اسرائیلی ها یا منافع اسرائیل تو کشورهای مختلف عملیات انجام بدن، ببینید یکی پس از دیگه شکست داد، یعنی سعی کردن دورخیز کردن اون افتضاح آبروریزی که در ترکیه داشتن علیه اطلاعات سپاه که بعدن گفته شد حتی تا به خاطر اون برکنار شده اگه درست باشه، یعنی منظورم اینه که تلاش فکر میکنم که از دست دادیم آقای قانیفر رو، امیدوارم که آقای علیجانی حداقل باشن. حالا منظورم این هستش که در دور قبل اینها تلاش کردن، همه کارشون رو کردن، خب حالا نتونستن، آیا الان جمهوری اسلامی هم در واقع تلاش خواهد کرد یا نه؟ این تمام سوال، تمام بحران همین هست. شما به نظرتون تلاش میکنه آقای علیجانی؟
2: ببینید اگر در این حد ببینیم که مثلا برن چند شهروند اسرائیلی رو ترور بکنن ممکنه، هرچند الان این توافقنامه 14 امضایی بند اولش قطع مخاصمه، قطع نهایی و قطعی مخاصمه است، بنابراین این که جمهوری اسلامی رسما بره این کارو بکنه در حد مثلا سربازکشی و شهروند کشی، من حتی اینا بعید میدونم، ولی ممکنه مثلا چون جمهوری اسلامی به اصطلاح از یه مقطعه به بعد به اروپایی‌ها تعهد داد که دیگه هیچ عملیاتی تو اروپا نکنه، پس تا سال هم نکرد، بعدن که اطلاع سپاه از علی خامنه‌ای مجوز فعالیت خارج از کشوری رو گرفت، رفتن با باندای تبهکار این کاری کردن، مثلا به جان یه روزنامه‌نگاری، یک فعال حقوق زنان این فلان مثلا، یا حتی کلاهی و اینا که سوء قصد کردن از طریق باندای تبهکار این کارو کردن، ولی این انتقامی که اون جمعیت میگه انتقام از شهروند ساده نیست، انتقامی که اونا میگن در حد ترامپ و نتانیاهو هست. تو همین جنگای 12 روزه و 40 روزه و قبل و بعدش اینا هیچ مقام بالا رتبه ای رو از اسرائیل ها نتونستن بکشن، اینا الان عکس ترامپ رو گذاشتن به عکس ترامپ مثلا سنگ میندازن، یعنی جمعیت خواستشون چیزی نیست که برن عین الاسد خالی رو بزنن دیگه، در هوادارش هم اون گرم نمی کنه، بله. برن مثلا یه شهروند اسرائیلی

0: آقای قانیفر، ببینید از شما داشتم میپرسیدم که قطع شد، از آقای علیجانی پرسیدم. حرف آقای علیجانی کاملا میفهمم، میگه که بلوف میزنن، دروغه. شما هم تقریبا هم چیزی گفتید، منتها من گفتم که در دوره قبل اگه یادتون باشه اینا چندین بار دورخیز کردند و عملیات انجام دادند و خب شکست خوردن و هر کدومش یه هزینه ای تحمیل کرد، منتها این دفعه قرار باشه این کارو بکنن. خب اصلا واو ویلا. و بعدم که در مورد همون ترامپ هم سعی کردن، در مورد حتی جان بولتون هم سعی کردن، شما به نظرتون این بار هم سعی میکنند و شکست میخوره یا اصلا کلا میذارن پروژه رو کنار؟
1: روزی که فرقه جمهوری اسلامی در قدرت هست تروریسم برقراره، یعنی تا لحظه آخر شمشیر کشی و چاقو کشی و بمب‌گذاری رو ادامه خواهند داد و اگر توقع دیپلمات شدن، صالح بودن، مصلح بودن، آرامش بودن رو از این رژیم داشته باشیم خواب و خیالی بیش نیست. خامنه ای ادبیاتش بعد از قتل عام دیماه چی بود؟ گفت به درک واصل شدن، این جملهش در همین سطح نمایش تمدن و ادب و فرهنگی بود. این ولی امر مسلمین جهان و هومه گفتش که به درک واصل شدن. خب مردم هم حق دارن بگن که الان ایشون به زباله‌دان تاریخ پیوسته، به قعر جهنم سقوط کرده. این بهش میگن رویا، آرزو. رویا و آرزو با میدان عمل فرق داره. ذهن اوباش ممکنه شعاری داشته باشن ولی توان عملیاتیش رو ندارن. تهدید؟ بله، زبانشون، فرهنگشون، آیینشون تهدیده و این تهدید در واقع نشون دهنده اینه که میخوان با این بقا داشته باشن. قابلیت ایجاد بحران رو در هر لحظه دارن. ولی آیا پیچیده در این هدف امنیتی جهان که رئیس جمهور امریکا یا اسرائیل باشه توانش رو دارن؟ خیر، صفره. فقط انگیزش، انگیزه تخریب، انگیزه ترور. و با این نمایش دلخوشن، براشون هم هزینه مطرح نیست. از جیب ملت ایران هر چی رو پرداخت بکنن ابدا مطرح نیست. آنچنان نام ایران رو بدنام کردن بعد از 57 که تا 100 سال دیگه ملت ایران باید تلاش بکنن واژه تروریسم رو از کنار نام پاک ایران پاک بکنن. عزیز نگین ایران در دست این اهریمنان افتاده که در واقع میخوان با اون بازی بکنن. خودشون نه توانشو دارن نه شعور شناختیشو دارن، فقط شعار از جیب ملت ایران هزینه دادن. و بنابراین من تصور میکنم که این سابقه رو دارن همونطور که آقای علیجانی گفتن، ولی در فراموش نکنیم تیر 1359 اگه اشتباه نکنم زنده یاد علی اکبر طباطبایی تو همین واشنگتن توسط همین حضرات ترور شد و بعد دنبال این خط رو بگیرید بیاین تا الان چند صد نفر رو ترور کردن. چرا؟ برای بقای یک رژیمی که الان این تشییع جنازه دیکتاتورش یک حاصل خوب داشت و اون هم پرده ناکارآمدی و تشویش و استراب رو کنار زد. این به نظرم بزرگترین موفقیت برای ملت ایران است.
0: متشکر آقای علیجانی. شما احتمالا یعنی حتما تشییع مراسم رولا خمینی یادتون هست. حالا بگذاریم اون زمان 40 سال پیش بود، یه جور دیگه بود دنیا، الان یه جور دیگه است. اگر بخواد این مراسم با اون مقایسه کنیم فکر کنم خیلی واضحه که در واقع هم تعداد حضور مردم کمتره. آیا این حضور کمتر مردم و همچنین در واقع حضور کمرنگ خارجی ها تأثیری به روی حکومت گذاشته؟ یعنی آیا حکومت رو به خودش میاره؟ آیا حکومت متوجه میشه چقدر منزویه؟ به نظرتون اثری داره بر حکومتی که ادعا میکنن میخوان عوض بشن؟
2: بله، ببین تشییع جنازه خمینی رو تا اون موقع من زندان بودم. تشییع جنازه خمینی طبیعی تر بود تا این چیز تشریفاتی سوری و یه مدار شوافی که ایجاد شده. یعنی شکوه ظاهری ولی پوسیدگی درونی این تشریفات. هرچند به نظر من همین چند صد هزار نفرم از سر جمهوری اسلامی به عنوان حکومت کشتارگر و حکومت سراسر فاسد زیاده، ولی اغراق‌هاش رو به اصطلاح بگیریم، یعنی از اغراق‌هایی که میکنه، آماری که میگه بسیار کمتره، ولی از اون چی که حقش برحال از سرش هم زیادتره. و این چیزیست که اپوزیسیون باید ببینه. ساده سازی و تحلیل‌های اهورامنی و سیاه‌سفیدی به درد بحث‌های ایدئولوژیک میخوره، نه بحث‌های راهبردی. اما در این حال ببینید جمهوری اسلامی کوشش هم سنگینه، اینم ما باید توجه داشته باشیم. زمین که همونطور که آقای غازی هم گفتن، اونا اصلا مردم خودشون رو انتخاب کردن. مردم اونها هم اقلیتی هستند که میخواهند پایگاه اجتماعیش باشن. حالا جدا از اونایی که با زور و ضرب و با تصنعی و با انگیزه اقتصادی میکشه، مثلا اتوبوس میذاره میاره، یا کارمندهایی رو که به هر حال با فشار حراست میارن، اونا رو بذاریم کنار، جمهوری اسلامی یه درصدی به هر حال پایگاه اجتماعی داره و بخش

0: چی از این پایگاه اجتماعی هم نیروی سرکوبگرشه، دلش هم به همین خوشه، تو سیاست خارجی هم تقریبا داره همین الگو رو ادامه میده. یعنی در همسایه‌ها رو زدن، شیشاشو شکستن در این جنگ 40 روزه، و اگه بخوام ساده سازی بکنم، یه گلدور محله، گلدور داخل ایران رفت جنگ گلدورهای بزرگتر از خودش، گلدورهای منطقه‌ای و جهانی. اون چیزی که بر سر ملت ایران اومد ویرانی زیرساخت‌های ایران بود. خود این حضرات به درک، ولی زیر ساختای ایران آسیب دید. حالا هزینه‌شو مردم میدن، همون سنگ پرانی رو با کشورهای همسایه کرد. الان ببینید هیئتایی که اومدن بیشتر همین در همسایه‌ها رو جمع کردن، از کشورهای اروپایی به جز یکی دو تا از اروپای شرقی نیست، کشورهای مثل عربستان مثلا معاون وزیر خارجه‌شو فرستاده، کشورهای مدعی که چین و روسیه هستن در صد سطوح پایینی شرکت کردن. یعنی این یه تابلویی از انزوای جمهوری اسلامی، اما جمهوری اسلامی همین رو هم طبیعی کرده برای خودش، یعنی همین رو هم پذیرفته که ما با برحال موشک پرانی و چاوکشی های محلی بقیه رو برحال وادار میکنیم که برحال به ما امتیاز بدن. حالا من از نقش سلطه‌گران جهانی، گلدورای جهانی میسرم، چون همین مناسبات سلطه در منطقه و سطح جهان هم هست، ولی اون چیزی که من به عنوان شهروند ایران میبینم، من دنبال اصلاح وضعیت جهان نیستم، دنبال اصلاح و تغییر و گذار از جمهوری اسلامی هم باید این ننگ از روی کشور ایران برداشته بشه. ولی اینها همون که در داخل دیگه هدف وسیله رو توجیه میکنن، در خارج هم از همین منطق استفاده میکنن، هدف وسیله رو توجیه میکنن. ما قطر رو میزنیم، ما مثلا عمان هم حتی میزنیم و بعد هم ازشون دعوت میکنیم، ما با آذربایجان جنگ اطلاعاتی رو میندازیم و بعد همین آذربایجان هم دعوت میکنیم. آیاتی که خونده شد جالب بود، آیه که برای آذربایجان خوندن آیه مثبتی بود، آیه که برای مصر خوندن آیه مثبتی بود، جالب بود. من نمیدونم عمدی بود، سهوی بود، اصلشون زیاد نمیدونم، ولی به هر حال دیدیم احمد خمینی، به هر حال حسن خمینی قهر کرد رفت. ولی تو این فاصله یه حاشیه هم این مراسم داشت، سعی کردن از همین مراسم برای تسهیل رهبری مشتبه خامنی هم استفاده بکنن. یعنی جدا از اینکه هیجان رو مدیریت کردن، سعی کردن اینو تبدیل به یه روایت برای خودش بکنن، هرچند به قول آقای غازیان به درستی گفت اینا اصلا نیازی به این روایت سازی ها ندارن، اینا میخوان با ابزار زور و سرکوب و کشتار هزاران هزار جوان ایرانی حکومت بکنن، ولی سعی میکنن اون روایت رسمی رو هم شکل بدن. حالا این روایت گاهی خود پوشالی از کار در میاد، از جمله این مراسم که گفتم از سر جمهوری اسلامی این جمعیت زیاده، ولی نمیشود این رو به عنوان جمعیت 20 میلیونی چه به افکار عمومی داخلی فروخ، چه به افکار عمومی بین المللی فروخ. تصاویر این رو افشا میکنه.
1: خب یه چیزی وجود داره، شاید سعی میکنن یه جوری فاصله بگیرند از پارادایم ها، از نظمی که کارهایی که خود علی خامنه یعنی بابای مجتبی به حاکم کرده و بر کشور، بعد تو طول حدود 40 سال بر ما ایرانی ها حکومت کردین. آقای قانیفر ببینید، اینا حرم میگم عبارت خودشون رو دارم استفاده میکنم، حرم ساختن واسه آقای روح‌الله خمینی، معبد ساختن واسه روح‌الله خمینی، اصلا یه چیزی هزینه های عظیم و غریب و عجیب و غریب و عظیم، هزینه های عظیم، میگن بیش از 1 میلیارد دلار میگن هزینه اونجا شده، ولی آخرش علی خامنه ای حاضر نشد اونجا دفن بشه و گفت منو ببرید مشهد رضا. یه عده میگن که یک از کارشناسا میگفتش که علی خامنه میترسه از اینکه یه روزی مردم حرم خمینی رو خراب کنن و میخواد این بلا سرش نیاد، یک تحلیلش این بود. ولی هستن کارشناسایی که میگن در واقع این مجتبی های خامنه‌ای میخوان حکومت خودشون رو درست کنن، دارن فاصله میگیرن از نظمی که نمایندهش روح‌الله خمینی و حسن خمینی و اینا باشه. شما چی میفهمید؟ تحلیلتون چیه؟ چرا علی خامنه‌ای تو مرقد خمینی دفن نکردن همونجوری که هاشمی رفسنجانی هست؟ چرا سعی میکنن فاصله بگذارن با بعضی از رسم و رسومی که قبلا بوده؟
2: والا الان اینجا جاش نیست، ولی درباره نمایش پشتیگری هزارات میشه ساعتها حرف زد. من اینجا بیشتر اشاره میکنم به این مسئله که نمیشه ذهنیت مردم و حافظه تاریخ رو فرماندهی کرد، این اشتباهه، و هزارات فکر میکنن با زور میتونن مردم ایران رو به اونطوری که دلشون میخواد همراهی بکنن. خب زور یک ذل داستانه، یک ذل داستان مشروعیت هست، یک ذل داستان نهاد هست. نهاد پوچ خانه عنکبوتی به هیچ جا نمیرسه، نهادی که از اساس بر تروریسم شکل گرفته. شما مهمانها رو نگاه بفرمایید، کدوم آدم معتبر در عالم سیاست در این مهمانها حضور داشت؟ هیچ کی. چه شخصیت دارای احترامی در خاورمیانه در این مراسم بود؟ هیچ کی. خب وقتی کسی یک مشاهدام نامحترم میان تو مجلس ختمش یعنی چاقو کشی و بعدش حالا میخوان برن عراق، بنده و آقای علیجانی و حضرت عالی و آقای قاضیان که نیومدیم مراسم عراق رو تهیه و تدارک ببینیم، خودشون تهیه و تدارک دیدن. نگهبان مراسم کی هست؟ گروه تروریستی هشت شعبی. خب وقتی تابوت یک تروریست توسط تروریست‌های دیگه حمل میشه، یعنی اینجا ما با یک تبهکاری آیین‌مند سر و کار داریم و این فاجعه است برای تاریخ ایران. حالا ایشون قبرش در هر جا هست هیچ ارزشی نداره در دراز مدت، به خاطر اینی که امکان یافتن مشروعیت برای یک تابوت برای یک مرده صفر هست. زندگان هستن که میتونن جهت اون تاریخ رو تغییر بدن. اینا فکر میکنن برعکس تاریخ رو باید از سمت دیگرش حرکت بدیم و من فکر میکنم این بیشتر یک تبلیغات پوچیه. و امروز شما نگاه بفرمایید، از یک طرف در یک گوشه خیابون میوه و شیرینی میدن، از یک طرف دیگه فوش میدن به برخی از چهرهای اپوزیسیون مانند شاهزاده، از یک طرف دیگه مثلا میان و میخوان روی مردم ایران خاک بپاشن با جعل در به اصطلاح شبکه‌های مجازی. هیچ کدومش به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.
1: خب آقای قانونی فرد، ببینید در مورد عراق بگی یه تروریستی اومده یه تروریست دیگر میبره کوری، اساکش کوری دیگر تروریستی، اساکش تروریستی دیگر، این بحث رو بذاریم کنار. نکی اشتباهه، میگم که از این که بگذاریم، واقعیت آیا این نیست که اینکه میان جسد علی خامنه‌ای توی کشور دیگه میبرن بعد مردم جمع میشن اونجا، قدرت نمایی حکومت محسوب نمیشه در عراق، واسطه بین المللیش چیه و چه پیامی میتونن مخابره کنن؟
2: یک پیام هست که میخوان بگن هلال شیعی هنوز زنده است، همین، به خاطر اینکه سوریه رو باخت، لبنان رو کم و بیش باخت و بعضی از گروه ها فلج شدن مثل حماس تا حدی حزب الله، اینا میخوان هلال شیعی با تمام گروه هاش هنوز زنده است، همین. اگر 50 تا تابوت دیگه هم داشته باشن، اینو مطمئن باشید پشت اتوبوس میذارن و این نمایش رو میذارن. تمام این حاکمیت برای این نمایش زنده است و من فکر میکنم اینو ازشون بگیریم، حراس حاکمیت از روبرو شدن با واقعیتی است که جامعه بیاد اون رو محاسبه بکنه. برای همین پناه میبرن به نمایش، ولی نمایش هیچ وقت در تاریخ مشروعیتی رو به بار نخواهد آورد. و بنابراین من فکر میکنم در اینجا این زبان خاموش قدرت در جایی به بنبست است.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. نه اونقدر وقت مونده که سوال دیگه بپرسم، نه اونقدر وقت مونده که بلافاصله بگم خداحافظ. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما حرف میزد، و عرفان قانیفر، پژوهشگر مطالعات امنیت که از واشنگتن با ما بود. و باز هم ابراز تاسف از اینکه وقت انقدر سریع میگذره، به قول علی حاتمی همه عمر دیر رسیدیم. از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و بارجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج خلات ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که این کشور رو به این روزگار انداختند. عدم حضور مردم در مراسم خامنه‌ای به نظرم خودش گویا بود و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026 جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام.
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما رو همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: دردو وقت بخیر. 12 ظهر در ایران، امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سر خط خبرها. تهدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی بر ترک مذاکرات در صورت ادامه تهدیدهای آمریکا. همزمان ترامپ گفت یا توافق می شود یا کار را تمام خواهد کرد. پنجمین روز مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران با تعطیلی چند استان. حاضران با شعار مرگ بر سازشکار از پزشکیان و عراقچی استقبال کردند. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بودند و به هشدارها توجه نکردند. نشست دو روزه رهبران پیمان ناتو در آنکارا. دبیر کل ناتو میگوید توان هوایی ما در دهه های آینده همچنان قدرتمند و قابل اتکاست. جنگ های ایران و اوکراین و بودجه دفاعی ناتو در صدر گفتگوهاست. در ادامه این بخش خبری، خداحافظی رونالدو از جام جهانی پس از شکست پرتغال. اسپانیا به جمع 8 تیم برتر راه یافت. بلژیک با پیروزی بر آمریکا آخرین میزبان جام را حذف کرد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در میانه تنش‌های نظامی با جمهوری اسلامی و تهدیدهای دو طرف میگوید ارتش ایالات متحده هرگز قدرتمندتر از حال حاضر نبوده و هیچ کشور دیگری توان آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. ترامپ در کنگره آمریکا خواست تصویب لایحه 350 میلیارد دلاری برای بودجه دفاعی این کشور را در اولویت قرار دهند. او تصویب این لایحه را تضمین کننده آزادی نسل‌های آینده در این کشور توصیف کرد. ترامپ شب گذشته با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت واشنگتن یا با تهران به توافق می‌رسد یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ اضافه کرده حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در عین حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم می‌تواند پل‌ها، شبکه انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در کوتاه‌مدت نابود کند. عباس عراقچی در واکنش به صحبت‌های اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی هراس ندارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او خواستار پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود شد. همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در مراسم حکومتی خاکسپاری خامنه ای، گروه های مخالف توافق با سردادن شعارهای چون مرگ بر سازشکار از آنها استقبال کردند. همراه میشیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. قبل از اینکه به عراقچی و پزشکیان و انتقادهایی که بهشون شده بپردازیم، به صحبت‌های ترامپ بپردازیم. او همچنان بر توافق تاکید میکنه. نظرتون راجع به صحبت‌های ترامپ چی هست؟
1: ببینید، دونالد ترامپ داره از یک استراتژی مشخصی الان مثل دوران جنگ استفاده میکنه برای تحمیل مطالبات خودش به جمهوری اسلامی. یعنی یک زمانی در جنگ 40 روزه اون جنگ یک ابزاری بود برای پیشبرد استراتژی ترامپ و دستیابی به امتیازاتی به نفع ایالات متحده. به نوعی بعدش رفت سراغ فشار حداکثری از طریق محاصره دریایی. الان هم حالا محاصره دریایی رو برای کوتاه مدت برای یک دوره محدود دو ماهه به نوعی کنار گذاشته، اما همچنان داره با ابزار تهدید تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به جمهوری اسلامی و تا حد امکان امتیاز بگیره. اینکه همچنان تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، پل‌ها، اینها همون ابزار فشار حداکثری ترامپ به نوعی برای امتیازگیری، هرچند که باز تاکید میکنه که برای او توافق اولویت داره، یعنی میگه اگر توافق نکنه جمهوری اسلامی ما کار رو تمام خواهیم کرد. از یک طرف ابزار تهدید رو به کار میگیره به عنوان پشتوانه دیپلماسی، اما از طرف دیگه هم به نوعی تمایل پنهان خودش رو به توافق از طریق دیپلماسی داره نشون میده. بدیهیه که او هم ترجیح میده که هزینه کمتری بپردازه و امتیاز بیشتری بگیره در اون مناسباتی که با جمهوری اسلامی وجود داره. به نوعی اون استراتژی لبه پرتگاه رو در پیش گرفته، جمهوری اسلامی رو میبره تا لبه پرتگاه، چه در جنگ، چه در محاصره دریایی، چه حالا با فشار تهدید، برای که امتیاز بگیره. اما واقعیت اینه که در نقطه مقابل هم در این به تعبیر شطرنج پیچیده روانی، سیاسی، دیپلماتیکی که وجود داره، جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو داره یا تلاش میکنه با استفاده از واقعیت‌های میدانی خودش، چه اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، همین اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داد، یا با به رخ کشیدن حضور حامیان خودش در حکومت، یا با ابزار تبلیغات رسانه‌ای و به هر حال تعابیر دیپلماتیکی که عراقچی داره استفاده میکنه، جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به ترامپ. اون چیزی که عراقچی میگه اگر تهدیدها ادامه پیدا کنه ما مذاکره رو آغاز نمیکنیم، به نوعی یک ادعای بزرگیه که عراقچی مطرح میکنه. به هر حال جمهوری اسلامی وارد مذاکره با ترامپ شده، قاتل به تعبیری علی خامنه ای، با وجود هزینه سنگینی که پرداخته در جنگ، باز داره با دونالد ترامپ مذاکره میکنه، هرچند که داره از طرف دیگه هم به یک جستی میگیره، به ویژه برای حامیان خودش در داخل از یک طرف، از طرف دیگه هم برای ترامپ که بگه که اینجور نیستش که من بخوام الزاماً وارد هر گفتگویی بشم اگر قرار باشه این ابزار تهدید همچنان وجود داشته باشه. ولی من اشاره کنم مجموعه این رفتارها، اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، اون چیزی که ترامپ داره میگه، حتی اظهار نظر عراقچی، نشون میده که ما به نوعی با یک آتش بس شکننده روبرو هستیم، آتش بسی که 3 هفته حدوداً گذشته و در اون بازه زمانی 2 ماه معلوم نیستش که دو طرف قرار در باره محورهای اساسی که قرار مذاکره کنن به چه نتایجی برسن، و بعد هم با پایان جنگ جهانی در آستانه انتخابات کنگره ایالات متحده واقعا معلوم نیستش که با چه فرایندهایی روبرو بشیم و ترامپ در برابر جمهوری اسلامی از چه ابزارهای جدیدی استفاده بکنه یا نه. فراموش نکنیم یک مؤلفه در کنار اینها وجود داره، اونم دولت نتانیاهو و اسرائیل.
0: از ابزارهای جمهوری اسلامی برای پیشبرد مذاکرات گفتید، از این صحبت‌هایی که انتقادهایی که به پزشکیان و عراقچی میشه هم ازتون بپرسم، این وضع نشون دهنده چه وضعیتی در شرایط داخلی کشور هست؟
1: ببینید اینکه مخالفان مذاکره در مراسم دفن علی خامنه‌ای حمله می‌کنن به پزشکیان، حمله میکنن به عراقچی، اون هم با وجود اینکه عراقچی به نوعی مجری و بازوی اجرایی سیاستهایی است که در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده، سیاستهایی که مجتبی خامنه اون رو تایید کرده، یا پزشکیان فراتر از اینکه ریاست دولت رو بر عهده داره، ریاست شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده داره، و او تاکید کرده که از در واقع مجموع اعضایی که در شورا بودن، نظامی حکومتی، همه به جز یک نفر موافق بودن با توافق با ایالات متحده. حالا اینکه بدنه حامی جمهوری اسلامی، اون بخشی که مخالف توافق هستن، میان حمله میکنن به عراقچی یا پزشکیان، این نشون میده که عملا اون ابزاری که جمهوری اسلامی استفاده کرد براش، راهی خیابان کرد که جلوگیری کنه از حضور خیابانی مخالفان، خودش داره تبدیل میشه به یک ابزار به نوعی علیه جمهوری اسلامی. حالا از یک طرف یا باید اینها رو راضی نگه داره که بدیهیه که کار دشواری است، مگر اینکه بیاد عراقچی به تعبیر لفاظی کنه و بگه اگر ابزار تهدید باشه ما مذاکره نمی کنیم، یا اینکه به اینها بی‌اعتنایی نشون بده و وارد توافق با آمریکا بشه، توافقی که باز خودش در خیابان‌ها بیلبورد نصب کرده، پلاکارد نصب کرده، پرچم، پوستر، و داره حمله میکنه به دونالد ترامپ، یا اینکه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دارن قول ترور ترامپ رو میدن علاوه بر نتانیاهو. اینها اون پارادوکسی است که گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته، تناقضی است که وجود داره، و تا اطلاع ثانوی نه عراقچی و نه پزشکیان که جمهوری اسلامی باید در میانه این تناقض حرکت کنه، تناقضی که از یک طرف وادارش کرده از سر استیصال بره برای مذاکره با ترامپ و مهلت بگیره برای بازسازی خودش، از طرف دیگه هم بدن حامی خودش رو راضی کنه. این وضعیتی است که تا اطلاع ثانوی وضعیت بحرانی اقتصاد، اجتماع، سیاست ایران رو طبیعتاً به همراه خواهد داشت.
0: متشکرم از حضور شما مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما.

0: در ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای چند استان از جمله سمنان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی تعطیل اعلام شدند. جنازه خامنه ای صبح امروز در مسجد جمکران قم به نمایش گذاشته شد و طبق برنامه ریزی ها مقصد بعدی عراق است. همزمان با انتشار بیانیه‌هایی درباره انتقام از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در این مراسم، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. انتقاد از نحوه تامین هزینه‌های مراسم تشییع علی خامنه‌ای به یکی از محورهای اصلی پیام‌های ارسالی مخاطبان به ایران اینترنشنال تبدیل شده است. شهروندان می‌گویند شهرداری تهران از پول عوارض نوسازی و عملیات که باید صرف رفاه عمومی و خدمات شهری می‌شد، برای مراسم حکومتی هزینه کرده است. بخش دیگری از پیام‌های مخاطبان به شرایط دشوار معیشتی اختصاص دارد. آنها می‌گویند در حالی که بسیاری از خانواده ها با افزایش هزینه های زندگی روبرو هستند، حکومت میلیارد ها تومان صرف به نمایش گذاشتن تابوتی کرده که معلوم نیست چه چیزی در آن است. شماری از مخاطبان هم در پیام های خود از بکار گرفتن امکانات عمومی برای برگزاری مراسم دفن خامنه ای انتقاد کردند. به گفته ای آنها بسیاری از خدمات شهری از جمله اتوبوس های مجهز به کولر از شهرها جمع‌آوری و به مناطق برگزاری مراسم منتقل شدند. شماره دیگری از مخاطبان هم میگویند حضور بخشی از شرکت کنندگان در مراسم بیش از آن که داوطلبانه باشد، تحت فشارهای اقتصادی و برای حفظ موقعیت های شغلی بوده است. همراه میشیم با همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو. خوش آمدید بهاران، بیشتر به ما بگو از پیام هایی که از مردم دریافت میکنید.
1: عادل، با گذشت 5 روز از مراسم حکومتی دفن خامنه ای، کماکان مردم به هزینه کرده این مراسم و به پول پاشی که به گفته خودشون داره انجام میشه واکنش نشون میدن، خشمگینن. مردم تحت فشار اقتصادی هستن، اما شما میلیاردها تومان رو هزینه میکنید برای یک مراسم و همونطور که خودت اشاره کردی، اونچه که امروز به میپردازن این مسئله هستش که این پول رو نه از بنیادهای تحت نظر در واقع بیت رهبری، از پول عوارض شهرداری دارید میپردازید، عوارضی که مردم برای بهبود کیفیت زندگی پرداخت کردن، برای بازسازی آسفالت، برای مترو پرداخت کردن و امانتی نزد شهرداری بوده و ما راضی نیستیم از اینکه شما دارید این رو صرف مراسم تشریفاتی میکنید. در موضوع بعدی که بهش اشاره میکنن اینه که در شرایطی که مردم پول ندارن گوشت و مرغ بخورن، مدت هاست که سفره هاشون کوچک شده و در واقع کسب و کارهاشون تعطیل شده، شما میلیاردها تومان هزینه این قضیه کردید، این مراسم کردید و این حق و ناس، اگر که مؤمن هستید و به حق و ناس اعتقاد دارید، این پول مردم بوده و شما دارید اون عجیب مردم کسب میکنید. بانک ها اختلال دارن، پول هایی از حساب مردم برداشته شده طی یک ماه اخیر، برگردونده نشده به حسابشون و بانک ها پاسخگو نیستن. مردم باور دارن که این پول ها هم در کنار عوارض شهرداری خرج مراسم حکومتی دفن خامنه ای شده. از طرف دیگه معتقدن که این میلیاردها تومان میتونست در شرایطی که از بعد از جنگ در واقع کسب و کارها تعطیل شده، میتونست یک بنگاه اقتصادی رو، یک کارخونه رو از ورشکستگی نجات بده و تعداد زیادی رو برگردونه سر کار که تعدیل نیرو شدن. بخش بعدی پیام هایی که زیاد فرستاده میشه برای ایران اینترنشنال به موضوع استفاده از امکانات عمومی برمیگرده، امکاناتی که شاید در هر مراسمی استفاده بشه اما به نوعی داره استفاده میشه که برای مردم مشکل ساز شده. از اصفهان پیام دادن که 80% اتوبوس‌های شهری برای در واقع مراسم به تهران ارسال شده، اعزام شده. از طرفی از بیرجند گفتن که تعداد خیلی زیادی در دمای 40 درجه بیرجند که این روزها شاهدش هستن مردم، تعداد زیادی از در واقع اتوبوس‌های شهری که کولردار بوده، خنک کننده داشته، عازم تهران شدن. از خوزستان 400 اتوبوس گفتن مردم و از شهر امیدیه 21 در واقع اتوبوس عازم تهران شده و اینها همه باعث شده که مردم برای رفت و آمدشون به مشکل بر بخورن. از طرف دیگه بحث خوابگاه ها مطرح میشه، به خوابگاه های دخترانه و پسرانه در شهرهای تهران و مشهد گفتن که باید تخلیه بکنن، وسایلشون رو جابجا بکنن به خاطر اینکه از اتاق هاشون میخوان برای اسکان در واقع شرکت کنندگان استفاده کنند.
0: متشکرم از حضور شما. بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه ما. طبق گزارش سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا، از حمله به یک شناور در تنگه هرمز یک مقام ارشد آمریکایی تایید کرد که سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه دو کشتی تجاری را در نزدیکی تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار داده است. این مقام آمریکایی گفته که به هر دو کشتی آسیب جدی وارد شده. والستی جورنال نوشته که یکی از کشتی‌ها احتمالاً گاز مایع متعلق به قطر را حمل می‌کرده است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرد، گزارش داد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بود که به هشدارها توجهی نکرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید با افت قیمت نفت در بازارهای جهانی، تنگه هرمز به عنوان اهرم امتیازگیری سپاه پاسداران از آمریکا کم اثر شده است.
2: نوچی که سپاه پاسداران در تنگه هرمز و به خصوص نزدیک به عمان انجام داد، کاریست که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران طی ماه‌های گذشته همواره به اون دست دادن. معناش این هست که سپاه پاسداران با افت قیمت نفت در بازار جهانی به این نتیجه رسیدی که اون اهرم تنگه هرمز رو که روی اون حساب میکرد به عنوان اهرم فشار و همینطور امتیازگیری از آمریکا، کشورهای منطقه و به طور کلی جهان، اون اهرم به تدریج داره بی اثر میشه، به خصوص که تعداد زیادی کشتی‌های نفتکش از تنگه هرمز عبور داده شدن. از طرف دیگر این حمله خب به طور روشن حمله ایست که به آمریکا صورت گرفته و از این جهت که آمریکاست که اسکورت میکنه این کشتی‌های تجاری رو، عبور اونها رو از تنگه هرمز، و در نتیجه یک برخورد مستقیم با آمریکاست. و معنای همه اینها این است که جمهوری اسلامی میخواهد که تضمین بکند مدیریت خود رو بر تنگه هرمز و کنترل تنگه هرمز رو در دست بگیره به عنوان یک اهرم فشار در گفتگوها با آمریکا و کشورهای منطقه و به طور کلی جامعه جهانی، و حاضر نیست به زودی این اهرم رو از دست بده، بخصوص که در کنار این مسئله بسیار مهم خارجی بایستی مسائل داخلی سپاه پاسداران رو هم در نظر گرفت. رژیم جمهوری اسلامی امروز با مشکلات عدیده‌ای در داخل ایران مواجه است و بایستی به نوعی فرافکنی بکنه، و این بهترین راهی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته تا به امروز.
0: سفیر اسرائیل در آمریکا اعلام کرد اسرائیل توافق امنیتی سه جانبه با لبنان را بر یادداشت تفاهم اخیر میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی در اولویت می‌داند. یخیل لایتر همچنین از طرحی برای پاکسازی ارتش لبنان از نیروهای وابسته به حزب الله با مشارکت آمریکا خبر داد. او گزارش‌ها درباره اختلال عمیق میان واشنگتن و اورشلیم را رد کرد و گفت دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل از هفته آینده در روم آغاز می‌شود. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد دیپلمات‌های غربی و مقام‌های منطقه‌ای احتمال دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به یک توافق جامع برای پایان دادن به جنگ را بسیار پایین می‌دانند. به نوشته این روزنامه، تهدیدهای مقام‌های تهران علیه دونالد ترامپ، نقش سپاه در محدود کردن تماس‌های دیپلماتیک و اختلاف بر سر توقف عملیات اسرائیل علیه حزب الله لبنان موانع اصلی پیشرفت مذاکرات هستند. همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از حیفا. خوش آمدی اشکان. سفیر اسرائیل در واشنگتن در مصاحبه‌ای که داشته به چه نکات بیشتری اشاره کرده؟
3: بحث‌های یخیل لایتر میشه گفت که سه محور اصلی داشت. حالا محورهای جزئی دیگری هم داشت، اما سه محور اصلیش یکی موضوع لبنان بود. به هر حال اون مذاکره کننده ارشد اسرائیل در مذاکرات با بیروت است. محور دومش موضوع ایران بود و نهایتاً موضوع رابطه اسرائیل با ایالات متحده. درباره لبنان سه چهار تا موضوع مهم رو گفت. یکی این که گفت که هم برای اسرائیل و هم برای لبنان اون توافقی که بین دو کشور با میانجیگری آمریکا امضا شده ارجحیت داره بر اون یادداشت تفاهمی که ایالات متحده و جمهوری اسلامی نوشتن و در اون به نام لبنان هم اشاره کردند. گفت که مذاکرات اورشلیم و بیروت هفته آینده در یک مذاکرات دو روزه در روم ادامه پیدا خواهد کرد. برای اولین بار گفت که جوزف آون دو هفته دیگه 21 ماه ژوئیه در کاخ سفید با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار خواهد کرد. پیشتر می‌دونستیم آون به کاخ سفید خواهد رست، اما نمیدونستیم چه روزی دقیقا این کار رو خواهد کرد. و نهایتا یک موضوع مهم هم گفت، گفت که اسرائیل یک طرحی رو داره تهیه میکنه یا تهیه کرده که بر اساس اون ایالات متحده میاد و ارتش لبنان رو یا دست کم بخشی از ارتش لبنان رو از عناصر حزب الله پاکسازی میکنه. درباره ایران شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که گفت این بود که گفت که در واقع دفاع کرد از کشتن علی خامنه ای. گفت بعضیا هستن که میگن این کار درست نبود، اما به گفته او کشته شدن علی خامنه ای و از بین رفتن رهبری جمهوری اسلامی میتونه به بی‌ثبات شدن حکومت در میان مدت منجر بشه و میتونه باعث تغییرات بسیاری در جمهوری اسلامی یا به صورت راحت‌تر بگیم در ایران بشه. درباره توافق آمریکا با جمهوری اسلامی اولا گفت که آزادسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی رو اقدامی نادرست میدونه شخص او و گفت که هیچ توافق نهایی رو اسرائیل نخواهد پذیرفت اگر بر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش چنین توافقی نخواهد که در واقع ایجاد بکنه بذاره و گفت که چنین توافقی اگر اون وقت به دست بیاد از نظر اسرائیل نه اعتبار خواهد داشت و نه دوام خواهد داشت. درباره رابطه اسرائیل با ایالات متحده هم گفت بعضی ها این رابطه رو در واقع به صورت خیلی اشتباهی بد توصیف میکنن، اما روابط به گفته او همچنان بسیار قوی است.
0: دیهات اشکان صفایی از حیفا همراه ما. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز و فردا در آنکارا برگزار می شود. رهبران 32 کشور جهان در این نشست حضور دارند. برای تأمین امنیت اجلاس بیش از 56,000 نیروی پلیس، ژاندارمری و امنیت سایبری در سراسر پایتخت ترکیه مستقر شدند. جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، جنگ اوکراین و بودجه دفاعی ناتو از موضوعات مورد بحث در اجلاس امروز خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا هم در حالی برای شرکت در نشست ناتو راهی آنکارا شده که قرار است آمادگی خود را برای بررسی بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده های F-35 را اعلام کند. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در دیدار با رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست ناتو در آنکارا به این موضوع می‌پردازد. همزمان بر اساس گزارش اختصاصی آکسیوس، بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ از او خواسته تا در آستانه نشست ناتو در آنکارا نفوذ خود را برای مهار مواضع رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل به کار گیرد. همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی و نرگس هورخش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. خوش آمدید نرگس. در ابتدا از شما بشنویم درباره برنامه نشست امروز.
4: همین اکنون چند ساعتی از زمان آغاز نخستین روز نشست سران ناتو اینجا در مجمع ریاست جمهوری ترکیه میگذرد. تا همین اکنون آنچی که گذشته این است که بخشی بزرگی از رهبران کشورهای عضو ناتو با آنکارا رسیدند. تعداد اونها با آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار کردند و بخش دیگر هم انتظار میره که تا بعد از ظهر، یعنی کمتر از یکی دو ساعت دیگر اینجا با آنکارا برسند و دیدارهای خودشان را آغاز بکنند. اما در بخش از این نشست که یک نمایشگاه صنایع دفاعی برگزار شده، آقای مارک روته همراه با در واقع نمایندگان کشورهای عضو ناتو شرکت کرد. در این مجمع از قراردادهای تسلیحاتی بزرگ در بخش‌های مختلف رونمایی کردند. این قراردادها قراردادهایی بودند که برای افزایش هزینه های ناتو و چالش هایی که در حال حاضر روبرو هست بوده و در عین حال تشویق آقای دونالد ترامپ مبنی بر این که کشورهای عضو ناتو هم بلکه کشورهای اروپایی در تلاش هستند که هزینه های بیشتری را بر عهده بگیرن، از جمله ترکیه هم در چندین تفاهم‌نامه و قرارداد در این مجمع اعلام کرد، گفت که قراردادهای بزرگی را به ارزش حداقل 650 میلیون دلار با ناتو بسته که شامل رادارها و ماهواره‌های تصویربردار و چندین بخش دیگر میشه. اما بعد از ظهر انتظار میره که آقای دونالد ترامپ با آنکارا بیایه، با رجب طیب اردوغان بعد از ظهر ساعت 3 به وقت محلی دیدار خواهد کرد و بعد هم در یک ضیافت شام با همسر او و دیگر اعضای ناتو شرکت خواهند کرد و برنامه‌های اصلی فردا در روز دوم بین اعضا برگزار خواهند شد.
0: همزمان با صحبت‌های تو نرگس، تصاویر زنده می‌دیدیم از ورود رهبران کشورهای جهان به ترکیه در آنکارا. فرزیا، وقتی که به پوشش رسانه‌های بین‌المللی از این نشست نگاه می‌کنیم، حضور دونالد ترامپ بسیار پررنگ دیده میشه. برنامه او در این نشست چی هست؟
5: خب عادله، اینجا خبرنگارا وقتی که دارن گزارش میدن میشه گفتش که یک بخش در مورد نشست سران ناتو هست و یک بخش هم خود دونالد ترامپ هستش که در مرکز توجه ها قرار گرفته. همونطور که نرگس گفت، ساعت 3 به وقت ترکیه چند ساعت دیگه ترامپ وارد آنکارا میشه در فرودگاه اختصاصی که برای او تقریبا میشه گفتش که آماده شده که هواپیمای غول‌پیکر ترامپ بتونه درش فرود بیاد و بعد مستقیم میاد همینجا نهاد ریاست جمهوری ترکیه و انتظار میره که طبق برنامه‌ای که نهاد ریاست جمهوری ترکیه منتشر کرده، اردوغان و ترامپ دیدار داشته باشن. اما اینکه در اونجا چه صحبت‌هایی خواهد شد، اصلی ترین مسئله هستش که بسیاری دارن در موردش گمانه زنی میکنن. روز گذشته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه یک مصاحبه با نیویورک تایمز داشت و اعلام کردش که رابطه نزدیک بین اردوغان و ترامپ میتونه کمک بکنه تا تنش هایی که در نشست ناتو خواهد بود کمی کاهش پیدا بکنه. میدونیم که شرایطی وجود داره که یک مقداری تنش ها و حاشیه ها در نشست سران ناتو زیاد هستش و وزیر خارجه ترکیه باور داره که روابط نزدیک بین اردوغان و ترامپ میتونه این مسئله رو کمی تلطیف بکنه. از طرف دیگه به این مسئله باید اشاره کنیم که قبل از نشست سران ترامپ اعلام کرده بود که فروش موتورهای جنگنده F-110 رو برای ترکیه به کنگره فرستاده و در این زمینه ترکیه منتظر هستش تا بتونه موتورهای جنگنده رو بگیره تا جنگنده های کان خودش رو بتونه درست بکنه و مشکلی در زمینه موتور اونها نداشته باشه. این مسئله هستش که احتمال میره امروز در موردش صحبت بکنم و مسئله مهمتر موضوع جنگنده های F-35 هستش که ترکیه از سال 2019 و بعد از خرید پدافند S-400 روسی مورد تحریم آمریکا قرار گرفت و از برنامه جنگنده های F-35 کنار گذاشته شد. اردوغان و ترامپ بر اساس روابط نزدیکی که دارن باور بر این هستش که در نشست امسال و دیدار اردوغان و ترامپ این مسئله هم تا حد زیادی امکان داره که حل بشه و ترکیه تا حدی نزدیک بشه به برگشتن به برنامه جنگنده های F-35. اینها مسائلی هستش که خب بسیار مهم هستش برای ترکیه. نرگس هم اشاره کرد موضوع نمایشگاه صنایع دفاعی برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش و همکاری ها در حوزه صنایع دفاعی و اینکه ترکیه میخواد در معماری دفاعی و امنیتی آینده ناتو نقش مهمتری ایفا بکنه هم موضوعی هستش که به نظر میاد در دیدار اردوغان و ترامپ بهش اشاره هایی بشه. اما موضوع خاورمیانه مسئله هستش که به خاطر دونالد ترامپ به نوعی میشه گفتش که وارد نشست ناتو و بیانیه پایانی خواهد شد. انتظار میره که در زمینه خاورمیانه، غزه، سوریه و جمهوری اسلامی هم اردوغان و ترامپ گفتگو بکنن و همین مسئله هم باعث توجه رسانه ها شده.
0: متشکرم از همکارانم فرزیا ثابتی و نرگس هورخش از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا همراه ما. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفری تاریخی وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک رئیس دولت اتحادیه اروپا به سوریه پس از سقوط بشار اسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه پس از 17 سال است. مکرون در رأس هیئتی متشکل از مدیران بزرگترین شرکت‌های فرانسوی و با وعده نقش‌آفرینی پاریس در بازسازی این کشور با احمد شرع رئیس جمهور موقت سوریه دیدار کرد. این سفر که در آستانه نشست ناتو در آنکارا انجام شده، رقابت فرانسه با آمریکا و ترکیه بر سر آینده سوریه را آشکارتر از همیشه کرده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امانوئل مکرون صدای انفجارهای بامداد امروز سه‌شنبه در دمشق را نشنیده است. مکرون در مسیر دیدار با احمد شرع رئیس جمهوری سوریه بود که این انفجارها در پایتخت رخ داد. رسانه‌های محلی دو انفجار در صبح امروز در دمشق را تایید کردند. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. خوش آمدیم ساجده. پس از 17 سال یک رئیس جمهور از فرانسه امروز در دمشق هستش. برنامه امروز مکرون چیه و چه چیزی روی میز مذاکرات قرار داره؟
6: بله، همونطور که اشاره کردی این سفر بسیار سفر پر اهمیتی هست برای فرانسه. امروز مکرون با وعده همکاری فرانسه برای ساختن یک سوریه نو با ثبات دارای صلح و آرامش قرار هست که وارد مذاکره بشه با هیئت میزبانش، هیئت سوریه. به دلیل شکنندگی امنیتی این سفر، همونطور که گفتی بعد از 17 سال هستش که یک رئیس جمهور در واقع فرانسوی وارد خاک شده بود، ما ابتدا از مقامات سوری فهمیدیم که هواپیمای مکرون به فرودگاه نشسته، 5 دقیقه بعد وزارت امور خارجه فرانسه این مطلب رو تایید کرد. برای همین جزئیات خیلی کم کم داره در واقع بارگذاری میشه، به روز رسانی میشه. میدونیم که امروز با یک هیئت اقتصادی بزرگ که از جمله توی اون ترکیب بندی پاتریک پویانه رئیس توتالز انرژی رو میبینیم، همچنین دو تا از مدیران دو شرکت بزرگ کشتی سازی قرار هستش که به همراه مکرون در یک کوریدور اقتصادی استراتژیک شرکت بکنن، در کنار در واقع میزبانانشون دولت موقت سوریه، تا درباره چگونگی بازسازی اقتصادی و مشارکت فرانسه در سرمایه گذاری های آینده صحبت بکنن. البته اینها یک سری شروطی داره فرانسه برای اینکه این همکاری ها در واقع شکل بگیره که حالا بعدا بهش اشاره خواهیم کرد. به شکل مشخص رئیس جمهور موقت سوریه دیشب با شبکه تلویزیونی BFM، تلویزیونی شبکه تلویزیونی فرانسه صحبت کرده بود، گفته بود که در آستانه سفارش 8 ایرباس هستن که از فرانسه قرار هستش که به سوریه بیاد و در این فروم اقتصادی قرار هستش که اگر که سوریه بتونه پایبند باشه به محورها و خط قرمزهای فرانسه که به شکل مشخص درباره درخواست کرده فرانسه ازشون که از اقلیت‌ها حفاظت بشه، کردها رو به شکل مسالمت‌آمیز در ساختار قدرت سوریه ادغام بکنند، همچنین به حاکمیت لبنان احترام بگذاره سوریه و مداخله نظامی نکنه و وضعیت در واقع جهادیان فرانسوی هم وضعیتشون معلوم بشه، اون وقت تازه ابتدای مذاکرات خواهد بود. یک مقدار زد و نقیص هست تصاویری که می‌بینیم نسبت به خبرهایی که بیرون میاد. به شکل مشخص دیروز یک سری تصاویر، دیشب یک سری تصاویر نمادین وارد شبکه‌های اجتماعی شده بود که فرانسویان بسیار ازش شگفت زده شده بودن. رئیس جمهور فرانسه در کنار رئیس جمهور سوریه در مسجد اموی دیده شد و بعد در یک رستورانی در دمشق، در بافت قدیمی دمشق شام خورده بودن. و بله،
0: متشکرم از همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، تولید بنزین در این کشور را 25% کاهش داده و منجر به بحران شدید سوخت در شهرها از جمله در مسکو و مناطق سیبری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد درگیری در پمپ بنزین‌ها به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین افزایش یافته و پلیس روسیه در مواردی برای آرام کردن شهروندان مداخله کرده است. بر اساس گزارش‌ها حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به حدود 1/3 از ظرفیت پالایش نفت این کشور آسیب زده است. همراه میشیم با همکارم شهناز کاملزاده از ایروان. خوش آمدی. چند روز هستش که روسیه با بحران بنزین روبرو شده. بیشتر در این زمینه از شما بشنویم.
7: بله ببینید، اگر دقیق تر بگویم حدود یک ماه هست که روسیه با کمبود بنزین دست به گریبان است و این کمبودی بر سری حمله های اوکراین به نقطه های بنزین روسیه صورت گرفت که بیش از 50 حمله صورت گرفته بود و ما میبینیم که امروز اگر تا دیروز 80% روسیه، یعنی 80% شهر و کشورهای روسیه با این مشکل روبرو شده بودند، اما امروز علاقه رسانه ها می نویسند که این کمبود بنزین در روسیه سراسری شده است. حتی آن شهرهایی که همیشه بنزین فراوانی بود و حتی تا دیروز هیچ مشکل با کمبود بنزین نداشت، امروز علاقه در آنجا نوبت های زیاد بر سری گرفتن بنزین سر زده است و رسانه ها می نویسند که کمبود بنزین با درازای 18 ساعت یا که در بعضی شهرها ماشین ها از 100 تا 150 ماشین در قطار یا در ردیف استاده اند تا با بنزین دسترسی پیدا کنند. این در حال است که ولادیمیر پوتین در صحبت‌هایش چند بار تاکید کرده بود که بله کمبود بنزین ما داریم، اما این کمبود بحرانی نیست و گفته نیست که روسیه در برابر این که با مشکلاتی فروش بنزین یا دستیابی بنزین روبرو شده است، روسیه همچنین رسانه ها نوشتند که امسال در قیاس به سال گذشته کارکرد بنزینی که در داخل خود روسیه صورت می گرفته است تا 17% کاهش یافته است و همچنین کارکرد نفت باشد تا 25% کاهش یافته است.
0: روسیه چه اقداماتی در این زمینه انجام داده، چه راهکارهایی داره و واکنش ها چی بوده؟
7: خب طور رسانه های بلاروس نوشتند، روسیه در نوبت اول از کشور همسایه‌اش بلاروس بنزین خریداری کرده است و اندازه 140 هزار تن که این شماره یک شماره هنگفت و بی‌نظیر است برای روسیه و همچنین صادرات بنزین را به کشورهای آسیای مرکزی محدود کرده است که کشورهای آسیای مرکزی هم به بحران بنزین دارند روبرو می شوند.
0: متشکرم از توضیحات شهناز کاملزاده از ایروان همراه ما. تصاویر زنده‌ای ببینیم از دمشق، از محل وقوع انفجار در پایتخت سوریه، انفجاری که 18 زخمی بر جای گذاشت. این اتفاق پیش از دیدار امروز مکرون و احمد شرع در کاخ ریاست جمهوری سوریه اتفاق افتاد.

0: ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 اسپانیا با پیروزی بر پرتغال به جمع 8 تیم برتر راه یافت. اسپانیا با گل دقایق پایانی میکل میرونو با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. این آخرین دیدار کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در جام‌های جهانی بود. در دیگر دیدار این مرحله آمریکا به مساف بلژیک رفت و با شکست 4-1 از گردونه رقابت‌ها حذف شد. با حذف آمریکا آخرین میزبان مسابقات پس از کانادا و مکزیک از این جام کنار رفت. این مسابقه تحت تاثیر دخالت ترامپ برای بخشش کارت قرمز مهاجم آمریکا قرار داشت.
1: مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود، بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفت و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستند راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدو 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد. در مسابقه ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد، در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام میدادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدو 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مساف تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
0: و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. تا کمتر از نیم ساعت دیگر ریحان فلاح با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود.

0: در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده. یه رو در روزی
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونند.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
4: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
5: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
6: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
7: یک مسابقه تناپکشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریانه.
4: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.
8: یک دو سه، یک دو سه.
9: گفتن 4 دقیقه داری.
10: من با 2 سالم یا اسفا.
11: مرسی در خدمت.
12: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
13: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
14: وابستگان به سپاه
15: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
16: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
17: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
18: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
19: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
20: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
21: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست.
22: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید.
23: دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه.

سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره

0: عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: Look, oil is now at a level that was.
2: ببینید، قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گردوغبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردی، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی، همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه، و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره. و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه، درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود. و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین‌المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت. و از این منظر ما عادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
3: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید

0: کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان‌هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمان‌هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه‌های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود از ساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
2: باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می‌دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می‌کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
1: در این نشست اعضای جامعه ایرانی استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند، محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
3: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلی‌ها به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری را شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی‌ها مقدمات یه همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردن. صحبتایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
1: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کامبرا.

0: مراسم حکومتی و یک هفته دفن دیکتاتور ایران
1: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشی از کشور
2: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
3: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
4: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
5: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
6: پیام‌هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
7: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردن.
8: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
0: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
9: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضیان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
10: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
11: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: با درود بسیار، من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تهدید وزیر خارجه جمهوری اسلامی به ترک مذاکرات در صورت ادامه تهدیدهای آمریکا. همزمان ترامپ گفت یا توافق می شود یا کار را تمام خواهد کرد. پنجمین روز مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران با تعطیلی چند استان، حاضران با شعار مرگ بر سازشکار از پزشکیان و عراقچی استقبال کردند. حمله موشکی سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز. صدا و سیما میگوید شناورها تحت حمایت ارتش آمریکا بوده و به هشدارها توجه نکردند. نشست دو روزه رهبران پیمان ناتو در آنکارا. دبیرکل ناتو گفته توان هوایی ما در دهه‌های آینده همچنان قدرتمند و قابل اتکاست. جنگ‌های ایران، اوکراین و بودجه دفاعی ناتو در صدر گفتگوهاست. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در میانه تنش‌های نظامی با جمهوری اسلامی و تهدیدهای دو طرف می‌گوید ارتش ایالات متحده هرگز قدرتمندتر از حال حاضر نبوده و هیچ کشور دیگری توان آنچه آمریکا انجام می‌دهد را ندارد. ترامپ از کنگره آمریکا هم خواسته تصویب لایحه 350 میلیارد دلاری برای بودجه دفاعی این کشور را در اولویت قرار دهد. او تصویب این لایحه را تضمین کننده آزادی نسل‌های آینده آمریکا توصیف کرده. ترامپ شب گذشته هم با تاکید بر ضرورت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت واشنگتن یا با تهران به توافق می‌رسد یا کار را تمام خواهد کرد. ترامپ میگوید حکومت ایران به دلیل کاهش منابع مالی ترجیح می‌دهد به توافق برسد. او در این حال هشدار داد آمریکا در صورت لزوم می‌تواند پل‌ها، شبکه‌های انرژی، نیروگاه‌ها و دیگر تأسیسات بزرگ و مدرن ایران را در مدتی کوتاه نابود کند. عباس عراقچی هم در واکنش به همین صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ در شبکه اکس نوشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی هراس ندارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. او خواستار پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود شده. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره روند مذاکره و تلاش ترامپ برای امتیازگیری و تسلیم جمهوری اسلامی توضیحاتی داد و از شکنندگی آتش بس گفت.
1: یک استراتژی مشخصی الان مثل دوران جنگ استفاده میکنه برای تحمیل مطالبات خودش به جمهوری اسلامی، یعنی یک زمانی در جنگ 40 روزه اون جنگ یک ابزاری بود برای پیشبرد استراتژی ترامپ و دستیابی به امتیازاتی به نفع ایالات متحده، به نوعی بعدش رفت سراغ فشار حداکثری از طریق محاصره دریایی. الان هم حالا محاصره دریایی رو برای کوتاه مدت برای یک دوره محدود دو ماهه به نوعی کنار گذاشته، اما همچنان داره با ابزار تهدید تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به جمهوری اسلامی و تا حد امکان امتیاز بگیره. اینکه همچنان تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، نیرو گاه‌ها، پل‌ها، اینها همون ابزار فشار حداکثری ترامپ به نوعی برای امتیازگیری، هرچند که باز تاکید میکنه که برای او توافق اولویت داره، یعنی میگه اگر توافق نکنه جمهوری اسلامی ما کار رو تمام خواهیم کرد. از یک طرف ابزار تهدید رو به کار میگیره به عنوان پشتوانه دیپلماسی، اما از طرف دیگه هم به نوعی تمایل پنهان خودش رو به توافق از طریق دیپلماسی داره نشون میده. بدیهیه که او هم ترجیح میده که هزینه کمتری بپردازه و امتیاز بیشتری بگیره در اون مناسباتی که با جمهوری اسلامی وجود داره. به نوعی اون استراتژی لبه پرتگاه رو در پیش گرفته، جمهوری اسلامی رو میبره تا لبه پرتگاه، چه در جنگ، چه در محاصره دریایی، چه حالا با فشار تهدید، برای که امتیاز بگیره. اما واقعیت اینه که در نقطه مقابل هم در این به تعبیر شطرنج پیچیده روانی، سیاسی، دیپلماتیک دیپلماتیکی که وجود داره، جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو داره یا تلاش میکنه با استفاده از واقعیت‌های میدانی خودش، چه اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، همین اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داد، یا با به رخ کشیدن حضور حامیان خودش در حکومت، یا با ابزار تبلیغات رسانه‌ای و به هر حال تعابیر دیپلماتیکی که عراقچی داره استفاده میکنه، جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به ترامپ. اون

0: در ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای چند استان از جمله سمنان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی تعطیل اعلام شدند. جنازه خامنه ای صبح امروز در مسجد جمکران قم به نمایش گذاشته شد و طبق برنامه‌ریزی ها مقصد بعدی هم عراقه. همزمان با انتشار بنرهای درباره انتقام از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در همین مراسم، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا در شبکه ایکس نوشته قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. و همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در مراسم حکومتی خاکسپاری خامنه ای، گروه های مخالف توافق با شعارهای مثل مرگ بر سازشکار از اونها استقبال کردند. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا بیشتر می‌پردازیم به پنجمین روز از مراسم دفن خامنه ای که در خبرها داشتم می‌دیدم که گویا در قم به پایان رسیده، ولی ایستگاه بعدی عراقه که اونم می‌دونیم که خودش با حواشی همراه بوده، هنوز که شروع نشده. نظرتون چی بود؟ چه نکته‌هایی درباره این مراسم امروز مثلا جلب توجه می‌کرد به نظرتون؟
1: به طور مشخص اصرار بر جمعیت این مراسم بسیار غیر طبیعیه، نه افتخار داره نه اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه در کشوری که حکومتش تمام تجمعات رو بدون اجازه خودش ممنوع اعلام کرده و هر جا که پای اجتماعات مردمی رسیده سرکوب شده، اینکه شما بیایید یه تعدادی از هوادارانتون رو بیارید تو خیابون‌ها افتخار نداره. اما راجع به این عدد و رقم‌ها هم، چیزی که توجهمو جلب کرد این بود که ما دیگه در روزگاری به سر نمیبریم که با یه دونه عکس تیتر یک روزنامه که یک صحنه با شکوه رو نشون بده بشه برای مخاطب جا انداخت که حضور میلیونی بوده. ما الان در روزگار ابزارهایی به سر میبریم که میتونن این عدد و رقمها رو محاسبه بکنن، یعنی طول و عرض خیابون رو میدن به همین AI، هوش مصنوعی، و میتونن جمعیت رو محاسبه کنن. از دیروز کسانی که ابزارهای عدد و رقم رو به کار گرفتن تا ببینن ادعاها چقدر با واقعیت فاصله داره، میبینن که مثلا در مراسم دیروز عددها از 350 هزار نفر تجاوز نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران. خب حالا ممکنه یه نفر بگه خیلی خب، بالاخره کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران اومدن بیرون، چرا این افتخار نداره؟ به خاطر اینکه وزارت کشور جمهوری اسلامی در یک گزارشی میگه در شبهای 18 و 19 دی بیش از 400 شهرستان آمدن بیرون. خب هر شهرستان حداقل 5 شهر داره. آمارها رو شما نگاه بکنید به شما میگه 2000 شهر آمدن بیرون. 2000 شهر آمدن بیرون و شما بهشون شلیک کردین و در هر شهر ما کشته دادیم، ما مجروح دادیم، ما زندانی دادیم. شما جمعیتی که در 2000 شهر میاد بیرون رو سرکوب میکنید، بعد به جمع کردن هواداران خودتون دور جنازه دیکتاتور افتخار میکنید
0: با هر ترفندی.
1: بله دقیقا. برای همین من فکر میکنم که اصرار بیش از حد بر این جمعیت نه اعتبار داره نه افتخار.
0: آقای اکبرین، ما یه تصاویر زنده میخوایم ببینیم از مرکز دمشق و باز میخوایم به صحبت به شما برگردیم. در حالی که تهران تو چند روز گذشته شاهد جنازه گردانی خامنه ای بوده، دمشق میزبان امانوئل مکرون، اما دو تا انفجار پیاپی نزدیک هتل محل اقامت او رخ داده که باعث شده 18 نفر مجروح بشن، 4 نفرشون مامور پلیس بودن. این تصاویر هم به صورت زنده داره پخش میشه، همزمان با حضور امانوئل مکرون در دمشق که یک سفر تاریخی داشته به این کشور. به سوریه بعد از ساقط شدن حکومت بشار اسد و بعد از سالها، بعد از حدود 17 سال که اولین بار یک مقام فرانسه به این کشور سفر میکنه، این اتفاق یعنی این انفجار نزدیک هتل محل اقامت امانوئل مکرون بسیار بازتاب گسترده‌ای داشته. خبرگزاری ها دارن بهش میپردازن. برگردیم به بحثمون درباره مراسم دفن علی خامنه ای. انواع و اقسام شعارها و نمایش های مختلف رو ما دیدیم در این چند روز، در این پنج روز شاهد بودیم که از سمت هواداران حکومت در واقع اعلام می شد. به طور کلی جنبندیتون از کل این شعارها و این اظهارات چی بود؟
1: بخشی از این شعارها که متمرکز روی مفهوم انتقام، انگیزه های اعتقادی حتما داره و انگیزه های اقتصادی هم داره. ببینید مثلا فرض کنید که وقتی شعارها به قم میرسه و شما حجم حمایت اینها رو، روحانیان رو از علی خامنه ای میبینید و خشم اونها رو نسبت به اتفاقی که افتاده، کاملا ما داریم راجع به یک جمعیت و جامعه دیگری جدا از جامعه و جمعیت مردم ایران انگار صحبت میکنیم. یعنی درست تصور و تصویری که جامعه ایرانی و جمعیت ایران از یک دیکتاتور خونریز داره با 37 سال سابقه کشتار و سرکوب، یهو شما به قم که میرسید میبینید که عبدالله جوادی آملی که نماز رو بر پیکر او اقامه کرده با توصیفات عجیب و غریبی او رو توصیف میکنه، با کلمات عجیب و غریبی او رو توصیف میکنه. و عجبا که همین جوادی آملی سال 88 در یه سخنرانی غیر مستقیم به رفتار فرعونی حکومت اشاره کرده بود. خب بعد میگه چطور شده آقای جوادی آملی که انتقادایی داشت، حالا یهو این شد مجاهد کبیر شهید با تعبیرات عجیب و غریب عرفانی؟ بعد یهو یادتون میاد که آها، از سال 88 و 89 مؤسسه آقای جوادی آملی بودجه سنگینی رو از دولت دریافت کرد تا به امروز. و شما اگر در این 15 سالی که این بودجه ها رو اینا گرفتن نگاه بکنید، میبینید که خب بله، شکوه این تعاریف با فربهی اقتصادی یه نسبتی داره. یا مثلا وقتی به اظهار نظر پاره ای از روشنفکران و دانشگاهیان نگاه میکنیم، حیرت میکنید. من دیدم رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد گفته که نظریه های علوم اجتماعی بعد از این تشییع جنازه باید درش تجدید نظر بشه. چرا؟ به خاطر اینکه منتقدان قبلا میگفتن شکاف های اجتماعی در ایران خیلی زیاده، در حالی که ما تو این تشییع جنازه دیدیم همه با هم منسجم شدن. اون شکاف های اجتماعی راجع به 94 میلیون جمعیت زیر 1% آمدن تشییع. ایناست که توجه آدم جلب
0: میکنه. حیرت انگیز واقعا. سپاس بسیار. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما بودید. و ما در پی گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از حمله به یک شناور در تنگه هرمز، یک مقام ارشد آمریکا تایید کرده که سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه دو کشتی تجاری رو نزدیک تنگه هرمز هدف حملات موشکی قرار داده. این مقام آمریکایی هم چنین گفته به هر دو کشتی آسیب جدی هم رسیده. وال استریت ژورنال هم نوشته یکی از کشتی‌ها احتمالاً گاز مایع متعلق به قطر رو حمله می‌کرده. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت اونها رو اعلام نکرده گزارش داد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده و به هشدارها هم توجهی نکرده. و یک خبر فوری، ساعتی بعد از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داده که موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. به اساس همین گزارش انتظار میره که نشست ناتو در آنکارا چارچوبی محدود برای هماهنگی ارتش امنیت دریایی همین تنگه، یعنی تنگه هرمز، تصفیه کنه. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده همراه میشیم که از لندن به ما پیوسته. علی حسین، با وجود ادامه مذاکرات و اجرای بندهای تفاهم، باز هم جمهوری اسلامی در یک اقدام دیگه دو تا کشتی متعلق به احتمالاً کشورهای خارجی رو در تنگه هرمز هدف قرار داده، اون هم با موشک حمله کرده. به نظرت با چه هدفی این اقدام انجام میشه؟
2: جمهوری اسلامی برنامه برای تنگی هرمز داره که بر طبق اون برنامه نباید اجازه بده که در زمان کوتاه تعداد زیادی نفتکش از اینجا رد بشه. این فشاری که بر بازار جهانی نفت الان وارد شده، اگر اونقدر عرضه زیاد بشه که این ذخایری که در جهان تخلیه شدن به سرعت شروع کنن به پر شدن، شکل مذاکرات در هفته‌های آینده تغییر خواهد کرد، لحن آقای ترامپ عوض خواهد شد. اگر این فشاری که الان از سمت بازار انرژی داره به دولت ترامپ وارد میشه از بین بره، طبیعتاً آقای ترامپ در اون مذاکرات نهاییش که مهمترین چالش ها رو قراره با هم حل بکنند، با لحن دیگری صحبت خواهد کرد. قطعاً جمهوری اسلامی چنین اجازه‌ای رو نمیخواد بده. نکته بعدی این که اون تقاضایی که جمهوری اسلامی داره، یعنی به دست آوردن حاکمیت تنگه هرمز، یعنی چیزی رو میخواد در تنگه به دست بیاره که در این جنگ اعمال کرد و میخواد اون رو قانونی کنه، یعنی که این اجازه رو داشته باشه که هر تعدادی که او تشخیص داد از اینجا رد بشن، با هر قیمتی که او میگه باید عوارض بدن، یا اصلا کنترل به گونه‌ای باشه که اگر هر لحظه لازم دید بتونه او رو مسدود بکنه. یعنی ابزارهای نظامی متعددی باید در منطقه تعبیه بکنه برای اینکه حاکمیت این تنگی رو قرار به دست بگیره و اعمال حاکمیت بکنه. طبیعتاً ادوات و تاسیسات جدیدی باید مستقر بکنه و از قضا آمریکایی‌ها باید از منطقه دور بشن. یعنی مجموعه اینها به ما میگه که اگر عبور و مرور از این تنگه به گونه ای انجام بشه یا از کنترل این حکومت خارج بشه، یعنی در اون مرز نزدیک به عمان انقدر تعداد زیادی رد بشن که آرام آرام کارت تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج بشه، همین کار رو انجام میده، انقدر این حملات رو ادامه میده که اونها رو مستحصل کنه که شرطش بپذیره. چیزی شبیه آنچه که طالبان در افغانستان انجام داد، انقدر انفجار در طالبان رو در افغانستان رخ داد که آقا گفتن حکومت مال خودت، بیا تامین امنیت کن. یعنی بیان همه سراغ جمهوری اسلامی بگن امنیت دست تو، با همون الگوی تو میریم، فقط مثلا به کسی موشک نزن. این چیزیه که این حکومت در این موشک پراکنی ها و حملات پهپادی هر از گاهی انقدر دنبال میکنه که طرف مقابل رو وادار کنه که شرطش بپذیره.
0: علی حسین، قبل از پرسش دوم اجازه بده یه سری بزنیم به دمشق. یک تصویری داره پخش میشه، آقای امانوئل مکرون رو در کنار احمد شر دارید میبینید. این اولین سفر یک رهبر اتحادیه اروپا است به دمشق بعد از ساقط شدن حکومت بشار اسد، و اولین سفر در واقع میشه گفت یه سفر تاریخی از این نظر دیگه هست که 17 سال پیش آخرین باری بود که رئیس جمهور فرانسه وارد دمشق شده بود. در حال حاضر هر دو رهبر دارن صحبت میکنن. آقای شهر همونطور که میدونین رئیس دولت انتقالی سوریه است. آقای مکرون هم بعد از اینکه وارد دمشق شد در شبکه ایکس نوشت که من اینجا هستم که بر تعهد فرانسه به مردم سوریه تاکید کنم برای سوریه مستقل، متحد، در عین تنوع و در صلح با همسایه باش. این سفر از بسیاری جهات تاریخی ارزیابی میشه. برگردیم به صحبتمون با علی حسین قاضی زاده. علی حسین، فکر میکنی که چقدر احتمال داره در نهایت بعد از تمام اقداماتی که جمهوری اسلامی با همین حملات داره انجام میده و کارشکنی هایی که وجود داره، آمریکا در نهایت تن بده به خواستهای جمهوری اسلامی؟
2: ببین، این خواستهای جمهوری اسلامی که فقط محدود به اون درآمد اقتصادی نیست که، اون نیات اصلی که پشت سرش هست خیلی خیلی بزرگتر از آن چیزیست که بیان میشه. در واقع همونطور که عرض کردم، به نوع قانونی کردن آن چیزی که در این جنگ انجام داد رو به دنبالش هست. به باور من این خواسته های جمهوری اسلامی به حدی تهدید بزرگی هست، هم برای آمریکا، هم برای همپیمانان آمریکا و هم برای امنیت کشتی‌رانی در جهان. به باور من هزینه جنگ دوباره کاملا قابل توجیه هست و این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد از اون به دست بیاره. اگر اصرار جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه، یعنی بپذیره حتی به بهای وارد شدن به یک جنگ دیگر، این کارت رو بخواد حفظ بکنه که به نظر میاد این رو برای امنیت آینده خودش، یعنی تصور میکنه که اگر این تنگه رو به دست بگیره حمله نظامی بعدی بسیار سخت‌تر و غیر ممکن‌تر میشه و به همین خاطر داره اصرار میکنه. باور من اونقدر این موضوع قوی هست که میتونه این تفاهم نامه رو کلا از بین ببره. همون دلیلی که جمهوری اسلامی داره برای گرفتن این همون دلیلی هست که آمریکایی‌ها دارن برای ندادنش. و اونها دقیقاً میدونن که جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست، به دنبال اون پیشنهادی که ترامپ ارائه کرد که بیا با هم کنترل بکنیم، برای اینکه این رو از حاکمیت جمهوری اسلامی در بیاره، برای اینکه همون قضیه که تو اینجا اگر بخوای چیزی مستقر کنی برای اعمال حاکمیت، من هم هم وزن اون میخوام اینجا اعمال بکنم که نذارم فردا اینو تبدیل کنی به یه کارت بازی. به همین دلیل که آمریکا این پیشنهاد دادن و به همین دلیل هم جمهوری اسلامی پیشنهاد آمریکا رد کرد. اگر فقط موضوع اقتصادی بود این پیشنهاد رو باید میپذیرفت. نه، من فکر میکنم که به هیچ عنوان آمریکایی‌ها نمیتونن این شرایط رو بپذیرن و اگر جمهوری اسلامی بهای از بین بردن تفاهم و توافق حاضر باشه که بر این موضوع اصرار کنه و همه تا ادامه بده، آمریکایی‌ها مجبور خواهند شد در واقع یک بار دیگر وارد درگیر نظامی بشن تا اینکه چیزی رو به جمهوری اسلامی بدند که این میتونه ده ها تهدید دیگر در آینده علیه آمریکا و همپیمان آمریکا تولید بکنه.
0: سپاس بسیار علی حسین غازی‌زاده همکارم که از لندن همراه ما بودی.

0: در ادامه مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026، اسپانیا با پیروزی بر پرتغال به جمع 8 تیم برتر راه یافت. اسپانیا هم با گل دقایق پایانی میکل مرینو با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. این آخرین دیدار کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در جام‌های جهانی هم بود. در دیگر دیدار این مرحله آمریکا به مصاف بلژیک رفت و با شکست 4-1 از گردونه رقابت‌ها حذف شد. با حذف آمریکا آخرین میزبان مسابقات بعد از کانادا و مکزیک که از این جام کنار رفت. این مسابقه تحت تاثیر دخالت ترامپ برای بخشش کارت قرمز مهاجم آمریکا هم قرار گرفته بود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور در برابر توهین‌های نژادپرستانه آماریا سناتور حزب لیبرال رادیکال پاراگوئه حمایت کرد. مکرون نوشته که این بار امباپه گلی به نژادپرستی زد. این واکنش بعد از آن صورت گرفت که آماریا بعد از شکست پاراگوئه برابر فرانسه و حذف این تیم از جام جهانی امباپه رو زشت و یک کامرونی تحت استعمار فرانسه توصیف کرده بود. و در حالی که رهبران کشورهای عضو ناتو تا ساعتی دیگر در آمریکا در آنکارا گرد هم جمع می‌شوند، تنش بین دونالد ترامپ و جورجیو ملانی نخست وزیر ایتالیا بار دیگه بالا گرفته و اختلاف شخصی این دو رهبر رو به یکی از حاشیه‌های مهم این نشست تبدیل کرده. در حالی که ایتالیا در تلاش نشست ناتو تا حد امکان بر مسائل فنی متمرکز باشه و از حاشیه‌های سیاسی دور بمونه، ترامپ بارها متهمان اروپایی رو متهم کرده که سهم کافی خودشون رو در بودجه و هزینه های دفاعی ناتو پرداخت نمی کنند. با همکارم صدف باغبانی از میلان همراه میشیم. دونالد ترامپ در تازه ترین پستش دوباره تصاویر از جورجیو ملانی منتشر کرده و نوشته که لازمه که او به من نزدیک نشه. منظورش خانم ملانی بوده. جزئیات بیشتر رو درباره این توییت و سابقه این اتفاق از شما بشنویم.
1: بله، همونطور که گفتین خب ترامپ و ملانی قبلا هم این بحثا رو با هم داشتن و الان مهم بودن این بحث اینه که دقیقا قبل از نشست ناتو توی آنکارا ترامپ اومده توییت گذاشته و یه عکسی از خودشون ملانی گذاشته و نوشته که دستور منع نزدیک شدن لازمه. و خب این درگیری ها برمیگرده به نشست قبلی که توی فرانسه بود و ترامپ ادعا کرده بود که ملانی از من خواهش کرده که با من عکس بگیره و ملانی سریع اومد یک ویدیوی گذاشت و برگشت گفتش که نه، من و دولت ایتالیا هیچ وقت خواهش نمی کنیم. و چیزی که جالبه این بار ملانی سکوت کرده در رابطه با این پستی که ترامپ گذاشته و انگار سپرده به مثلا روزنامه ها و شبکه های خبری که جواب بدن، که خیلی هم پرتنش شده. شبکه های خبری از جمله مثلا می نویسن ترامپ که این لحن زنستیزانه است، یا مثلا رئیس جمهور آمریکا به جای اینکه مثلا به جلسات ناتو بپردازه میشینه کامنت های مردم اروپایی رو میخونه و باهاشون به چالش میپردازه و بحثا بیشتر توی شبکه های اجتماعی داره بالا میگیره تا اینکه جواب بده ملانی. و دیگه در دلیلی که فکر کنم ملانی هم جواب بده و اشاره شده توی روزنامه ها اینه که ملانی میخواد در رابطه با ناتو نیاز به همکاری امریکا هست همچنان و باید خیلی آهسته و پیوسته بخوام برن جلو و برای همین فکر کنم سکوت کرده تا جلسات ناتو جلو بره و ببینن در ادامه چه خواهد پیش اومد.
0: و در این مدت آقای دونالد ترامپ بارها از کشورهای اروپایی به خاطر پرداخت نکردن سهمشون در بودجه های دفاعی انتقاد کرده. سهم ایتالیا چقدره در بودجه دفاعی ناتو؟
1: مسئله اصلی فشار ترامپ تو کشورهای اروپایی اینه که افزایش هزینه دفاعی داشته باشن. ناتو مشخص کرده بود که برای اروپا حدوداً 2% باید باشه. خب ایتالیا از 1.49 از سال پیش تا الان که 2026 با دولت ملانی خودش رو تونسته به 2% برسونه. اما بحثی که پیش اومده بود تو آخرین جلسات ناتو کشورهای اروپایی بعد خودشونو به 5% برسونن و خب این برای دولت ایتالیایی که الان تونسته از 1.49 خودش رو به 2% برسونه و هزینه حدود 48 میلیارد دلار بخواد پرداخت بکنه سخته، ولی داره ثابت میکنه که ما همچنان داریم تلاش میکنیم این خواسته ها رو برآورده کنیم و این تنش ها برای همین الان بالا میگیره. و این توییت هم دقیقاً فقط مسئله شخصی نیست، برمیگرده به همین اتفاقاتی که ترامپ میخواد دولت‌های اروپایی هزینه بیشتری بدن برای شرایط دفاعی از سود تولید ناخالصشون، اما خب کشورهای اروپایی تونستن خودشون از 1.49 مثل ایتالیا به 2% برسونن که برای خودشون تلاش قابل توجهیه.
0: سپاس بسیار همکارم صدف باغبانی میلان ایتالیا. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه همونطور که گفتیم در یک سفر تاریخی وارد دمشق شده. این اولین سفر یک رئیس دولت اتحادیه اروپا است به سوریه بعد از سقوط بشار اسد و اولین سفر یک رئیس جمهور فرانسه بعد از 17 سال. مکرون در رأس هیئتی متشکل از مدیران بزرگترین شرکت‌های فرانسوی و با وعده نقش‌آفرینی پاریس در بازسازی سوریه با احمد اشهر رئیس جمهور موقت این کشور دیدار کرد. این سفر در آستانه نشست ناتو در آنکارا انجام میشه و رقابت فرانسه با آنکارا و ترکیه بر سر آینده سوریه رو بیش از همیشه آشکارتر کرده. صبح امروز و همزمان با راهی شدن هیئت فرانسوی به محل دیدار با احمد شهر رئیس جمهور سوریه دو انفجار در دمشق رخ داد. خبرگزاری رویترز اعلام کرده که 18 نفر از جمله 4 مامور پلیس بر اثر همین انفجارها زخمی شدند. کاخ الیزه هم با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که امانوئل مکرون آسیبی ندیده، صدای انفجارها رو هم نشنیده. دقایق قبل هم تصویر رو کنار احمد شهر منتشر شد. برای بررسی جزئیات بیشتر آقای عبدالرحمن داوود خبرنگار مستقل از سوریه با ما همراه میشن. داریمشون؟ مثل اینکه ارتباطمون برقرار نشده و مثل اینکه تونستیم باز دوباره بهشون برمیگردیم. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم امروز و فردا در آنکارا برگزار میشه. رهبران 32 کشور جهان در این نشست حضور دارند. برای تامین امنیت این اجلاس بیش از 56,000 نیروی پلیس، ژاندارمری و امنیت سایبری در سراسر پایتخت ترکیه مستقر شدند. جنگ با جمهوری اسلامی، تنگه هرمز، جنگ اوکراین و بودجه دفاعی ناتو از موضوعات مهم و مورد بحث این اجلاس خواهد بود. دونالد ترامپ هم در حالی برای شرکت در نشست ناتو راهی آنکارا شده که قرار آمادگی آمریکا برای بررسی بازگشت ترکیه به برنامه جنگنده‌های F-35 را هم اعلام کنه. به گزارش نیویورک تایمز، ترامپ در دیداری با رجب طیب اردوغان در حاشیه نشست ناتو در آنکارا قراره که به این موضوع بپردازه. همزمان و بر اساس یک گزارش اختصاصی از آکسیوس، بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی اخیرش با دونالد ترامپ از او خواسته که در آستانه نشست ناتو در آنکارا از نفوذش برای مهار مواضع رجب طیب اردوغان علیه اسرائیل هم استفاده کنه. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه نشست سران این پیمان در آنکارا اعلام کرد که ترکیه چند قرارداد نظامی جدید به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته این مقام ناتو، ترکیه بعد از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت 2 ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا رو هم آغاز میکنه. و همچنین گفته در چارچوب طرح دفاع هوایی گنبد فولادی و برای توسعه ماهواره‌های مدارپایین و رادارهای هشدار دهنده هم قراردادهایی با ترکیه به امضا رسیده. در حاشیه نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، مارک روته دبیرکل پیمان از افزایش چشمگیر سرمایه گذاری دفاعی و امضای قراردادهای میلیاردی خبر داده و گفته همکاری‌های مشترک توان نظامی و صنعتی این ائتلاف رو برای دهه‌های آینده تقویت می‌کنه.
2: نخستین اعلام در چارچوب ساخت ناتو نمونه‌ای برجسته از همکاری و اقدام چند ملیتی است. پلتفرم‌های ایرباس با تکیه بر رهبری صنعتی قدرتمند اروپا در همکاری نزدیک میان ناتو و اتحادیه اروپا و با مشارکت شرکت‌های صنعتی آمریکایی توسعه یافتند. این پلتفرم‌ها تضمین می‌کنند که توان هوایی ناتو در دهه‌های آینده همچنان قدرتمند، قابل اتکا و آماده باقی بماند.
0: بله، ارتباطمون با عبدالرحمن داوود خبرنگار مستقل از سوریه برقرار شده. قرار هستش که به ما از برنامه سفر امانوئل مکرون به سوریه بگید. قراره که در دیداری که با احمد شهر داره به چه موضوعاتی بیشتر بپردازه؟
3: تمرکز اصلی روی مؤلفه‌های بیشتری از مکرون و اومدنش اینجا جنبه‌های مختلفی داره. یکی از این جنبه‌ها مسائل سیاسی هست، مسائل اقتصادی و همینطور موارد امنیتی هست. این موضوعات به بحث و گفتگو خواهد گذاشته شد و خب یک کنفرانسی خواهد بود بین الشرح به عنوان رئیس جمهور و رئیس جمهور فرانسه. مکرون تنها نیومده، با شرکت‌های خودش اومده، شرکت‌های بزرگی که کار می‌کنن در بازسازی در سوریه و همینطور در مورد پیوندها بین دو کشور. و خب یک جنبه دیگه مسئله موضوعات سیاسی از مکرون متمرکز هست روی اتحاد سوریه و همینطور و گذاری که روی اون متمرکز هستن و ایشون به اون خواهد پرداخت در این سفر. و به قول خودش این شامل این میشه که مؤلفه‌های مختلف که در سوریه وجود داره در این حال ایشون روی مسئله داعش خواهد پرداخت و همینطور کارهایی که سوریه میتونه برای اینکه مبارزه بکنه با داعش. و اینها با انفجارهای امروز هم همزمان شده که کسی نمیدونه که این چه مانعی میخواد ایجاد بکنه برای این مذاکرات و آیا میتونه مانعی باشه در این ارتباط. و همینطور مسئله ای هست که این گفتگوها ادامه دار هست در مورد این موضوعات مختلف و دولت سوریه میگه که اینها هدف گرفته امنیت اون منطقه. بسیار این دیدار استراتژیکی هست، به خصوص مسئله این هست که اینها به سوریه میان و قبلا اینجا حضور نداشتن و همینطور اعضای اتحادیه اروپا تا حالا اینجا نیامدن و این سفر در واقع نشون دهنده پیوندهای استراتژیک فرانسه و همینطور مسئله در خلال این در زمانی اتفاق میفته که جنگ ایران اسرائیل و آمریکا رو نیز داریم و اینها مرتبط هست با هم دیگه.
0: گفتید که این سفر مهمه و به عبارت استراتژیک هم هست. چه دلایلی باعث شده که سفر رئیس جمهور فرانسه به سوریه این سفر رو به یک در واقع اتفاق راهبردی برای کل منطقه و این کشور تبدیل کنه؟
3: چرا اگر شما تمرکز بکنید روی زمانی که خب هیچ کشوری غربی اینجا نیومده و الان مکرون رئیس جمهور فرانسه داره اینجا میاد و خب این دولت گذاری که این و حکومت گذاری که اینجا هستن میبینیم که خوب است برای منطقه.
0: متاسفانه ارتباطمون با آقای عبدالرحمن داوود قطع شد مجددن، چنانچه موفق شدیم باز باهاشون تماس میگیریم. ولی بذارید همراه بشیم با همکاران فرزیا ثابتی و نرگس هورخش، هر دو از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا قرار هستش که به ما بپیوندن. داریم بچه‌ها رو؟ بله هستین با ما. نرگس، در تصاویری که منتشر شده میبینیم که سران ناتو یکی یکی دارن وارد آنکارا میشن. بهمون بگو که برنامه امروز چی هست، قرار هستش که رهبران چه دیدارهایی داشته باشن، چه نشستهایی رو ما باید منتظر برگزاریشون باشیم.
4: بله درست است کاملا. از اوایل صبح و زمانی که به گونه رسمی این نشست بسیار مهم برای منطقه و جهان و به ویژه ترکیه آغاز شد، ما شاهد آمدن یک سری از رهبران مهم ناتو بودیم که با آنکارا رسیدند. بخش اونها با آقای رجب طیب اردوغان دیدارهای خودشان را داشتن، او خودش از مقامات و سران ناتو پذیرایی کرد و تعداد دیگر هم انتظار میره که در جریان روز با این نشست به پیوندن. از جمله مهمترین اون میشه اشاره کرد به آقای دونالد ترامپ که همه چشم‌ها دوخته شده با آمدن او و شرکتش در نشست سران ناتو. ساعت 3 به وقت محلی قرار است او در آنکارا باشه و پس از اینکه به اینجا رسید در یک مراسم رسمی از سوی آقای رجب طیب اردوغان پذیرایی خواهد شد به گونه رسمی و سپس دیدارهای دیپلماتیک و سیاسی که انتظار میره و از قبل برنامه ریزی شده در مورد آن انجام خواهند گرفت. او در کنار دیگر مقامات و سران ناتو در یک ضیافت شام نیز شرکت خواهد کرد که به میزبانی اردوغان و همسرش برگزار میشه و انتظار میره در دیدار اونها در مورد مسائل مختلف صحبت بشه، از موضوع برداشتن تحریم ها علیه ترکیه تا موضوع تنگه هرمز و تحولات در محوریت مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. در کنار این آقای هاکان فیدان هم یک سری از دیدارهای جانبی را در حاشیه این نشست با کشورهای منطقه و جهان برگزار خواهد کرد، از جمله کشورهای مثل قطر، بحرین، کویت و امارات متحده عربی. و محوریت اون صحبت‌ها هم در مورد تنش‌ها در منطقه، به ویژه تنش‌هایی که پس از درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به پیش آمده بود، متمرکز خواهند بود. و نشست‌های اصلی قرار است فردا در روز دوم بین اعضا برگزار بشه.
0: و فرزیاب، محض آغاز نشست ها خبر مهمی منتشر شد. پیشتر هم دبیرکل ناتو گفته بود که قرار قراردادهای به ارزش 10 میلیارد دلار در حوزه صنایع دفاعی در آنکارا امضا بشه. گویا یه قراردادی هم با ترکیه امضا شده. بیشتر از اهمیت همین موضوع، همین قراردادها بهمون بگو.
4: هزینه های دفاعیشون رو کشورهای عضو ناتو افزایش بدن و اون رو تا سال 2035 به 5% از تولید ناخالص ملی برسونن، در نشست سران قبلی تصویب شده بود. اما این نشست، نشستی که در آنکارا داره برگزار میشه، عملا نشستی هستش که قراردادهایی رو که روی کاغذ بسته شدن رو میخوان که عملی بکنن و به یک قراردادهای واقعی تبدیل بکنن. پیش از این که خب نشست به طور رسمی با ورود سران پشت درهای بسته برگزار بشه، مارک روته دبیر کل ناتو در نمایشگاه صنایع دفاعی حضور داشت، جایی که قراردادهای میلیارد دلاری در حوزه صنایع دفاعی در اونجا بسته شد. همونطور که گفتی، مارک روته پیش از این که به آنکارا سفر بکنه هم در مورد نشست سران ناتو در سال 2026 اعلام کرده بود که قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد دلار قرار هستش که در آنکارا بسته بشه. به نوعی میتونیم بگیم که این نشست، نشستی هستش که تعهدات روی کاغذ رو دارن کشورهای عضو ناتو به قراردادهای واقعی تبدیل میکنن. در کنار اینکه خب صحبت در مورد موشک ها هستش، در مورد صنایع دفاعی کلاسیکی که میشناسیم هستش، اما فناوری های جدید در حوزه صنایع دفاعی در نشست و قراردادهای که امروز بسته شد بسیار خودش رو نشون میده. شرکت آسلسان در ترکیه که یکی از طرفهای مهم قراردادهای میلیون دلاری بوده، که شرکتی هستش که در حوزه الکترونیک در صنایع دفاعی داره فعالیت میکنه، موضوعی که خیلی اهمیت داره مخصوصا در زمینه مقابله با پهپادها. میدونیم که پهپادهای ترکیه نقش بسیار مهمی دارن در مسائل دفاعی، مخصوصا در جنگ اوکراین تونستن که خودشون رو ثابت بکنند، و حالا شرکت‌های صنایع دفاعی ترکیه در حوزه مقابله با پهپادها هم به نوعی میشه گفت اعلام کردن که حرفی برای گفتن دارند و کشورهای عضو ناتو در همین راستا هم قراردادهای مهمی بستند. در کنار این هم موضوع ماهواره‌های تصویربرداری با وضوح بالا مسئله‌ای هستش که ترکیه و کانادا در حال حاضر روش دارن فعالیت می‌کنن. قرار هستش که در این حوزه فعالیت‌های خودشون رو گسترش بدن. امروز اردوغان با مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم یک دیدار اختصاصی داشت در بشتپه، در همینجا مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، و همزمان با اینکه این قراردادها داشت در نمایشگاه صنایع دفاعی بسته میشد، اردوغان و مارک کارنی هم دیدار اختصاصی خودشون رو داشتن و این نشون میده که همکاری های ترکیه و کانادا مخصوصا در زمینه همکاری در حوزه صنایع دفاعی و فضایی قرار هستش که پررنگ تر از قبل باشه. موضوعی که برای ترکیه از لحاظ تجارت و مسائل سرمایه گذاری و جذب سرمایه هم بسیار اهمیت پیدا میکنه. ترکیه میخواد که از این فرصت که به دست آورده نهایت استفاده رو بکنه، بیشترین فروش صنایع دفاعیش رو داشته باشه و نشون بده که ترکیه میتونه در معماری دفاعی آینده ناتو نقش مهمتر ایفا بکنه.
0: سپاس بسیار فرزیا ثابتی و نرگس هورخش، همکارانم که از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا پایتخت این کشور همراه ما بودید. سری بزنیم به پاریس. دادگاه تجدید نظری داره برگزار میشه در زمینه بررسی یک پرونده بسیار جنجالی مرتبط با اختلاس دستیاران پارلمانی خانم مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه. این حکم امروز دادگاه تجدید نظر مشخص میکنه که آیا خانم لوپن میتونه برای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2027 نامزد بشه یا جوردن باردلا جایگزین او خواهد شد. خانم لوپن مارس 2025 به اتهام سوء استفاده از مبلغ 4.5 میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا به 4 سال زندان و پرداخت جریمه 100 هزار یورویی محکوم شده بود، همینطور 5 سال محرومیت از نامزدی با اجرای فوری. در واقع محکوم شده بود. دادستانی دادگاه پاریس هم در مرحله تجدید نظر همون محرومیت 5 ساله رو خواسته، اما اون فوریت رو لحاظ نکرده. حالا این تغییر میتونه که مسیر خانم لوپن رو برای حضورش در انتخابات 2027 باز نگه داره. لازم به ذکر خانم لوپن هم به خاطر اینکه پدرشون هم سیاستمدار خیلی شناخته شده و برجسته بودن در جامعه فرانسه، بسیار چهره شناخته شده هستش و همونطور که گفتم این پرونده بسیار جنجالیه. سپاس بسیار از همراهیتون با این بخش خبری. با ما بمونید، در ادامه همکارم عادل با شما خواهد بود.

0: خودشون در حق مرجعیت حق هم نداره فتوا بده. یه رو نروتی
1: دقیق به ما رسیده است، خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونند.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: تیرگان یکی از اعیاد ایرانیان بود که در 13 ماه تیر، تیر روز آغاز و در 22 تیر به پایان می رسید. مورخان قدیم برای جشن تیرگان دو مناسبت ذکر کردند، یکی تیراندازی آرش کمانگیر و دیگری مبارزه با خشکسالی و باران خواهی. پژوهندگان متأخر خواستگاه این جشن آریایی را در اسطوره آرش و کشت و طلب باران همزمان با طلوع ستاره تیشتر دانستند. تیشتر ستاره ای سپید، درخشنده و دور پیدا، سرشت آب دارد و تواناست. او سرور همه ستاره هاست و شایسته ستایش و نیایش. طلوع او همزمان با تازش دوباره چشمه های آب است.

سنتکام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبراه استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کارگذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما

0: گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: Look, oil is now at a level that was.
2: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گردوغبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردی، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمیل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین‌المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت و از این منظر معادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
3: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمانهایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمانهایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در

0: شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود الساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ‌تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
2: باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران، دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می‌دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می‌کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
1: در این نشست اعضای جامعه ایرانی استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند، محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
3: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلی‌ها به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری را شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات یه همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبت هایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
1: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کانبرا.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال؟
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود و وقت بخیر. دو بعد از ظهر در ایران، امروز شنبه 16 تیر ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم، سر خط خبرها. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران به یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی قطری حمله کرد. در پی حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، موضوع امنیت کشتیرانی در این آبراه به دستور کار نشست ناتو اضافه شد. پنجمین روز مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران با تعطیلی چند استان، حاضران با شعار مرگ بر سازشکار از پزشکیان و عراقچی استقبال کردند. میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران، تورم سنگین، رشد اقتصادی ناچیز و فساد ساختاری موجب گسترش فقر در دوره رهبری خامنه ای شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، حملات صدها پهپاد اوکراینی به مسکو همزمان با سفر زلنسکی به اجلاس ناتو. روسیه میگوید بیش از 430 پهپاد مهاجم را شناسایی و رهگیری کرده. خوش آمدید. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی که قصد عبور از تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت که به هر دو کشتی آسیب جدی وارد شده است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرد گزارش داد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بود که به هشدارها توجهی نکرد و هدف حمله قرار گرفت. رویترز گزارش داد یکی از شناورهایی که بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان سعودی بوده است. بر اساس این گزارش نفتکش آسیب دیده عربستان سعودی احتمالاً ابر نفتکش ودیان است. بر اساس داده های رادیویی کشتی‌ها آخرین موقعیت ثبت شده این ابر نفتکش ودیان 13 تیر ماه در خلیج فارس بوده است. در پی حملات بامداد امروز سپاه پاسداران به دو کشتی در تنگه هرمز، وال استریت ژورنال گزارش داد احتمالاً یکی از اهداف حمله کشتی روکایات با پرچم قطر و حامل گاز طبیعی مایع بوده که در نزدیکی سواحل عمان در حرکت بوده است. عباس عراقچی در واکنش به صحبت‌های اخیر ترامپ در شبکه اجتماعی اکس نوشت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از هیچ تهدیدی هراس ندارند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد تا زمانی که تهدیدها ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. شب گذشته ترامپ گفته بود واشنگتن یا با تهران به توافق می‌رسد یا کار را تمام خواهد کرد. همراه میشیم با همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. خوش آمدی علی حسین. سخنان عراقچی نسبت به گذشته لحن تندتری پیدا کرده، به نظر میرسه که از فضای مثبت تفاهم نامه هم دور شدن. آیا این رو بعد نشونه تغییر روی کرد بدونیم؟
1: امید بخشی از اون به خاطر این فضایی هست که این روزها در تهران در کف خیابان ها الان وجود داره. این فضای ناشی از حجمه کسانی که خواهان ادامه اون مسیر علی خامنه‌ای هستند در همین روزهایی که دارن تکه های بدن اون رو دفن میکنند، طبیعتاً فشار به تیم مذاکره کننده خیلی زیاد است. اما این ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که یک گروه تندرو دارن فشار به یک قسمت دیگه میارن. مجموعه ای که الان داره حکومت میکنه همون مجموعه هست که الان در خیابان داریم یک بخشی از ابزار فشارش رو میبینیم. بخش دیگری که داره در پای میز مذاکره گفتگو میکنه، او هم میدونه که تنها تکیگاش در جامعه همین هایی هستن که الان دارن ادامه مقابله با آمریکا رو میخوان و میدونه که انقدر از خطوط قرمز آمریکایی‌ها فاصله دارن که اگر این خواسته هایی که الان میخوان تحمیل کنن به ترامپ رو اگر ترامپ نپذیره، عملا مسیر برای حمله دوباره آمریکا در آینده فراهم میشه. یعنی جمهوری اسلامی چون نمیخواد از اون ماهیت سرکوبگرانش، از اون ماهیت متخاصمش در منطقه فاصله بگیره، میخواد همچنان گروه تروریستی رو حفظ بکنه، میخواد همچنان اون ایدئولوژی ویرانگر گذشته رو در درون خودش داشته باشه، ولی به شکلی حالا مدتی ملایم طرفدار بکنه، تاکتیکی به درامشنی بکنه، چون اون رو میخواد حفظ بکنه، طبیعتاً میدونه که دوباره این صحنه نبرد تکرار خواهد شد و همین خاطر میخواد تحمیل کنه به ترامپ که ترامپ شرط اون رو بپذیره، مثلا اورانیوم رو به طور کامل ازش نگیره، همچنان ابزارهای تهدید بمونه، موشکاش بمونه، تنگی هرمز دستش بمونه که ترامپ نتونه دفعه بعد حمله بکنه، وگرنه در سمت جمهوری اسلامی چیزی تغییر نکرده. من فکر میکنم که فضای همونطوری که گفتیم، فضای مثبتی که در حداقل بیان میشد دیگه وجود نداره. مذاکرات نهایی همونجوری که پیش بینی میشد که حالا اگه شروع هم بشه به صد بسیار سخت میخوره، هنوز شروع هم نشده، یک سوم این زمان شصت حداقل تقریبا سپری شده و هنوز شروع نشده مذاکراتشون و خیلی قابل فهم هست که خیلی خیلی دور هستن به اون توافق نهایی.
0: به یک معنا جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که امتیازگیری بیشتری داشته باشه. فکر می‌کنی که واکنش آمریکا چه خواهد بود نسبت به این وضعیت؟
1: مسیری که جمهوری اسلامی داره طی میکنه همونیه که همیشه طی کرده، یعنی در زبان میگه من نمیخوام سلاح هسته‌ای بسازم، در زبان میگه من میخوام گفتگو بکنم، بعد اتلاف وقت، بعد انداختن ترامپ در یک شرایطی که بیا بار با هم وارد ماها مذاکره بشه تا نزدیک بشه به انتهای دورش، همینجور سالها سپری بشه و در نهایت یه رئیس جمهوری در آمریکا بیاد که نتیجه برسه که آقا خب نمیشه اینجوری تمومش کرد، مثلا دو تا حمله هم کردیم ساقط نشدن، مثلا سالها داریم مذاکره میکنیم، پس بیایم خواستهامون رو کاهش بدیم. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد از این زمین برداشت کنه. اما در اون سمت قصه آمریکایی‌ها راهبرد مشخصی دارن در قبال جبهه ترور، در مقابل کسانی که دارن باج میگیرن. امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد اگر ترامپ یا هر رئیس جمهوری در آمریکا بهش تن بده، یک فضای بسیار بسیار سنگین و سختی رو میسازه برای آمریکایی‌ها در داخل آمریکا که شما این برای چین باج‌ها رو دادی و تهدیدات بسیار بزرگی رو برای امنیت آمریکا در آینده می‌سازه و حتی اسرائیل و حتی همپیمانانشون در منطقه. به همین خاطر حتی اگر آمریکایی‌ها بنا به دلایلی نخوان این روزها بجنگن، انقدر خواسته های جمهوری اسلامی برای آمریکا تهدید حساب میشه که آمریکایی‌ها بعیده که اصلاً بتونن تن بدن و حتی به هزینه های اون جنگ، ادامه جنگ در واقع دوباره ورود شدن به درگیری نظامی با این روشی که جمهوری اسلامی داره در پیش میگیره برای آمریکایی‌ها قابل توجیه خواهد.
0: متشکرم از حضور شما. علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ما. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو امروز و فردا در آنکارا برگزار می شود. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. به گفته این مقام ناتو، ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می کند. او همچنین گفت در چارچوب طرح دفاع هوایی گنبد فولادی و برای توسعه ماهواره های مدار پایین و رادارهای هشدار دهنده، قراردادهایی با ترکیه به امضا رسیده است. ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. ارم نیوز نوشت انتظار می‌رود نشست ناتو در آنکارا چارچوبی محدود برای هماهنگی امنیت دریایی در این تنگه تصویب کند. همراه میشیم با همکارانم فرزیا ثابتی از مجتمع رضایی یا سید جمهوری ترکیه در آنکارا. فرزیا، در حالی که روسیه یک تهدید دائمی برای ناتو هستش، حالا موضوع خاورمیانه هم به طور مشخص تنگه هرمز به این نگرانی های امنیتی ناتو اضافه شده. انتظار میره که در نشست امسال ناتو به چه مسائلی در این رابطه پرداخت بشه؟
2: خب عادله، چند روز پیش بود که رویترز اعلام کرد که به پیشنویس بیانیه پایانی دست پیدا کرده، اون رو رویت کرده و در اونجا اشاره شده بود که یک بند به طور ویژه به جمهوری اسلامی اختصاص داره و در اون اومده که جمهوری اسلامی هرگز حق دسترسی به سلاح هسته‌ای رو نخواهد داشت و در این حال هم آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز باید رعایت بشه. اما همونطور که اشاره کردی، ارم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی اعلام کرده که موضوع تنگه هرمز به تازگی وارد دستور کار ناتو شده. در صحبت‌هایی که این منبع داشته به این نکته اشاره می‌کنه که با فشار واشنگتن بوده که موضوع امنیت کشتیرانی و حفاظت از کشتی‌ها در تنگه هرمز وارد دستور کار ناتو شده. در کنار این به این مسئله اشاره می‌کنه که واشنگتن پیشنهاد داده که از کشتی‌های تجاری حفاظت بشه و همچنین در زمینه تهدیدهای احتمالی که در تنگه هرمز هستش هماهنگی اتفاق بیفته و در زمینه هشدارها و همچنین اطلاعات تبادل اطلاعات رو انجام بدن کشورهای عضو ناتو. البته به این مسئله هم تاکید میشه که این به معنای استقرار دائمی نیروهای ناتو در خلیج فارس نخواهد بود و اونچه که آمریکا از ناتو انتظار داره این هستش که در فرماندهی و نظارت و همچنین تبادل اطلاعات همکاری‌های لازم در حوزه حفاظت از کشتیرانی و آزادی و امنیت کشتیرانی انجام بشه. میشه گفتش که این مسئله چند روزی هستش که مطرح بود در بین کشورهای اروپایی، اینکه فرانسه و بریتانیا هم با عمان داشتن گفتگو می‌کردن در زمینه تامین امنیت تنگه هرمز رو در روزهای گذشته در خبرها داشتیم. اما امروز در نشست سران ناتو و در حاشیه نشست قرار هستش که وزرای خارجه ناتو با نمایندگان از کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کنند. این کشورها امارات، بحرین، کویت و قطر هستند که قرار هستش که در آنکارا با وزرای خارجه ناتو دیدارهایی رو انجام بدن. به نظر میاد که همین مسئله خودش نشون میده که چقدر موضوع خاورمیانه، خلیج فارس و تنگه هرمز برای ناتو مهم هستش و همونطور که گفتی بعد از تهدید دائمی روسیه، حالا موضوع خاورمیانه و امنیت کشتیرانی برای ناتو به یک تهدید جدی تبدیل شده.
0: رضیا ثابتی از آنکارا همراه ما. امروز سه‌شنبه 16 تیر ماه همزمان با ادامه مراسم حکومتی دفن دیکتاتور ایران، روزنامه‌های حکومتی با آمارسازی‌های غیرواقعی درباره حاضران در این مراسم از دستاوردهای دفن علی خامنه‌ای نوشتند. روزنامه همشهری با تاکید بر انتقام نوشت حتی کسانی که از مرگ خامنه‌ای شادی کردند باید تقاص پس بدهند و آن را به فرصت مناسب موکول کرد. ادامه بحران تامین آب در تابستان گرم در سیستان و بلوچستان و بی آب ماندن ساکنان بیش از 2000 روستا از دیگر گزارش های روزنامه های امروز ایران بود. همراه میشیم با مشتبه هاشمی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که روزنامه ها رو مرور کرده. اگر همکارمون رو داشته باشیم. درود آقای هاشمی، روزنامه های امروز رو مرور کردید، بشنویم در روزنامه ها چه گذشته امروز.
3: درود به شما و بینندگان از ایران اینترنشنال. خب امروز هم مثل چند روز گذشته روزنامه ها تعدادی منتشر نشدند و فقط روزنامه های حکومتی به بازتاب مراسم دفن علی خامنه ای برداختن، اما برگزاری این مراسم رو اومدن یک سری آمارسازی کردن، گفتن حضور میلیونی در این مراسم و اطلاعاتی دادن، آماری دادن که با تصاویری که ما از مراسم دیدیم همخوانی نداره. اما روزنامه جوان رو اگر ببینیم، این روزنامه وابسته به سپاه اومده در مورد این برگزاری مراسم نوشته، عکس‌های بسته‌ای رو هم از جمعیت منتشر کرده و گفته که این تاریخیه. اما یک مطلبی در این روزنامه داره: بدرقه منظم، فداکارانه و ماندگار. که خب این گزارش به نوعی داره نشون میده که نهادهای مختلف حکومتی چطور نقش بازی کردن در برگزاری این مراسم. از یک شبکه گسترده ای از خدمات شهری و پشتیبانی صحبت میکنه، از موکب‌های فرهنگی و موکب‌های خدماتی و که در نقاط مختلف شهر دارن شربت و نذری پخش میکنن، از موکب‌های مذهبی برای شعار، کمیته‌های رسانه‌ای برای پوشش مراسم. همه اینها 17 ظاهرسرا در ورودهای تهران درست کردن، شهرداری تهران با هزاران نفر و حمل و نقل عمومی رایگان در این مراسم حاضر بوده، هلال احمر، آتش نشانی و سایر ارگان‌ها هم همه آماده باش بودن در تهران. و میگه پشت پرده این مراسم روزها و هفته‌ها برنامه‌ریزی بوده و هزاران نیروی عملیاتی با نظم و بدون این حادثه این مراسم رو برگزار کردن، که خب میدونیم با گزارش هایی که دیروز گرفتیم نظمی در این مراسم نبوده. اعلام کرده بودن یک مسیری از امام حسین، از میدان امام حسین تا میدان آزادی، که بعدن تغییرش دادن، دیدن جمعیت اونقدر نیست و آوردن مسیر رو تغییر دادن. و در نهایت نشون میده این گزارش که چطور پای همه ارگان‌های جمهوری اسلامی پای این مراسم آمدن. روزنامه فرشتگان باز یک گزارشی داره، علی‌رغم اینکه روزنامه فرشتگان رو اگر ببینیم اومده در تیتر یکش رفراندوم 15 تیر نوشته، خب یه برداشت سیاسی اومده دنبال استفاده سیاسی از این مراسم بوده. و تصاویر هم ببینید، همه تصویرها تعدادی پرچم قرمز دور تابوتی که برای خامنه‌ای در نظر گرفتن جمع، خب مشخصا سیستماتیک از پرچم‌ها رو پخش کردن. و در نهایت میاد یک مطلبی داره در این فرشتگان، دانشگاه پای کار مراسم بودن، و نوشته که دانشگاه آزاد که حالا تعطیل بودن برای دانشجوها، همه دانشگاه رو تعطیل کردن، حالا مداح آوردن، موکب زدن، نذری پخش کردن، حتی نیروهای عراقی و یمنی و لبنانی رو آوردن در داخل دانشگاه برای این 3 روز اسکان دادن، که خب این هم واقعا جای تأسف از دانشگاه ها رو از دانشجوها خالی کردن. ماها تعطیل برای چنین مراسماتی مثل یک پایگاه بسیج یا مسجد دارن اداره میکنن دانشگاه رو. اما روزنامه همشهری ارگان وابسته به شهرداری تهران هم اومده در یک مطلبی رنگ سرخ تصاویر بدرقه قرن، اولا که میبینید تصویر بسته باز همون پرچم های سرخ است که ما شنیدیم در انتهای مراسم این پرچم‌ها رو جمع کردن برای مراسم‌های روزهای بعد. و باز اینجا نوشته که مردم گفتن که انتقام، و این انتقام باطل و سحر مذاکرات و تفاهم با آمریکا بوده. بعد میگه همه دستگاه‌های نظامی امنیتی باید با هدف خونخواهی آرایش بگیرن، حتی مذاکرات باید با هدف خونخواهی باشه. و میگه که باید دشمن بدونه که ما در میز مذاکره، اگرچه پای میز مذاکره نشستیم، ولی در زمان مختلی تقاص جنایتی که کردن رو باید پس بدن. و اصلا میگه که همه اونها رو هم بکشیم باز این کافی نیست، باید تحقیر بشن، تمدنشون به ذلت کشیده بشه. و در نهایت میگه که حتی مشاوران، کسانی که دست زدن دو هلهله کردن، هم باید تقاص پس بدن. این هم به نوعی جالب هست که این روزنامه مدعی شده. روزنامه پیام ما مطلب آخر امروز از روزنامه پیام ما هست. خب این روزنامه اومده 2 روز رو در 1 روز منتشر کرده، از روستاهای سیستان و بلوچستان نوشته که خب بیشترین تعداد روستا رو در کشور داره، 7500 روستا داره. از این 7500 2000 تاشون اصلا آبرسانی نشده، حتی ثبت نشده برای آبرسانی. اون تعدادی هم که آبرسانی شده باز الان نوشته که با کمبود فشار آب و قطعی دائم آب و اینها روبرو هستن. و در نهایت این در واقع جمعیتی که بیش از 1,200,000 نفر مشکل آب در این استان فقط دارن، و شبکه آبرسانی هم بسیار فرسوده است و دولت هم هزینه نداره بکنه. در واقع این هم گزارش ها هر بود.
0: متشکرم از حضور شما مشتبه هاشمی، روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما.

0: ادامه مراسم حکومتی دفن علی خامنه ای چند استان از جمله سمنان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، یزد و خراسان شمالی تعطیل اعلام شدند. تابوت خامنه ای صبح امروز در مسجد جمکران قم به نمایش گذاشته شد و طبق برنامه ریزی ها مقصد بعدی آن عراق است. همزمان با انتشار بنرهایی درباره انتقام از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در این مراسم، محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده با آمریکا در شبکه اجتماعی اکس نوشت که قاتلان خامنه ای به سزای عملشان خواهند رسید. همزمان با حضور مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در مراسم حکومتی خاکسپاری خامنه ای، گروه‌های مخالف توافق با سر دادن شعارهایی چون مرگ بر سازشکار از آنها استقبال کردند. همکارم محمد جواد اکبرین در بخش قبلی خبر گفت وقتی شعارها را در مراسم دفن دیکتاتور ایران میشنویم، انگار شاهد بخشی جدا افتاده از جمعیت و جامعه ایران هستیم.
1: بخشی از این شعارها که متمرکز روی مفهوم انتقام، انگیزه های اعتقادی حتما داره و انگیزه های اقتصادی هم داره. ببینید، مثلا فرض کنید که وقتی شعارها به قم میرسه و شما حجم حمایت اینها رو، روحانیان رو از علی خامنه ای میبینید و خشم اونها رو نسبت به اتفاقی که افتاده، کاملا ما داریم راجع به یک جمعیت و جامعه دیگری جدا از جامعه و جمعیت مردم ایران انگار صحبت میکنیم. یعنی درست تصور و تصویری که جامعه ایرانی و جمعیت ایران از یک دیکتاتور خونریز داره با 37 سال سابقه کشتار و سرکوب، یهو شما به قم که میرسید میبینید که عبدالله جوادی آملی که نماز رو بر پیکر او اقامه کرده، با توصیفات عجیب و غریبی او رو توصیف میکنه، با کلمات عجیب و غریبی او رو توصیف میکنه. و عجبا که همین جوادی آملی سال 88 در یه سخنرانی غیر مستقیم به رفتار فرعونی حکومت اشاره کرده بود. خب بعد میگه چطور شده آقای جوادی آملی که انتقادایی داشت، حالا یهو این شد مجاهد کبیر شهید با تعبیرات عجیب و غریب عرفانی؟
0: تصاویر زنده ای میبینیم از آنکارا، هواپیمای فورس وان، هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای رئیس جمهور آمریکا همکنون بر زمین نشست. او برای شرکت در نشست سران کشورهای ناتو به ترکیه سفر کرد. آنکارا، هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا بر زمین نشسته. دونالد ترامپ برای شرکت در نشست سران کشورهای ناتو به آمریکا سفر کرده، تا دقایق دیگر از هواپیما خارج خواهد شد و در این نشست شرکت خواهد کرد. امروز نشست‌های دو جانبه دنبال میشه، فردا نشست اصلی خواهد بود. بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران نشان می‌دهد خروجی حکمرانی نظام تحت رهبری خامنه‌ای تورم سنگین، رشد اقتصادی ناچیز و فساد ساختاری بوده که به گسترش فقر در جامعه منجر شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، طی سال‌های 1368 تا 1404 نرخ تورم ایران عموماً دو رقمی بوده و میانگین 22% در سال را ثبت کرده است. 17 سال اخیر نرخ تورم نسبت به میانگین بلند مدت خود دو برابر شده و به ارقام بالای 40% رسیده. با وجود هدف گذاری برای رشد اقتصادی 8% در سال در تمامی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی، میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره رهبری خامنه‌ای کمتر از 4% بوده است. با شدت گرفتن تحریم‌ها، میانگین رشد سالانه اقتصاد ایران در 15 سال اخیر به حدود 0 رسیده و در 6 سال از سال‌های این دوره اقتصاد ایران با رشد منفی روبرو شده است. شاخص ادراک فساد منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل نیز نشان می‌دهد ایران طی سال‌های 1373 تا کنون در بین کشورها با بیشترین فساد دولتی قرار داشته است. این وضعیت از ابتدای دهه 90 خورشیدی بدتر شده و در سال گذشته ایران در بین 182 کشور بررسی شده از نظر شفافیت در رتبه 153 قرار گرفته است. همراه میشیم با همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. خوش آمدین. درباره وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در دوره رهبری خامنه‌ای از شما بشنویم. ظاهراً برنامه‌های توسعه و صنعت‌های پیشرفت و چشم انداز تدوین شده از سوی حکومت در عمل به نتیجه‌ای نرسیده.
2: دقیقاً عادل همین هست، یعنی چیزهایی که روی کاغذ تدوین شده بود بر خلاف اون چیزی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. سند چشمانداز، برنامه‌های توسعه، هیچ کدوم از اهداف اونها محقق نشد. به تورم اگر بخوایم نگاه بکنیم که شاید مهمترین شاخص باشه برای مردم، عملاً نرخ تورم در دوره رهبری خامنه‌ای عموماً دو رقمی بوده به جز یکی دو سال بعد از برجام و به دلیل کاهش انتظارات تورمی که اقتصاد ایران تورم تک رقمی رو ثبت کرد. در تمامی این دوره ما شاهد تورم مزمن دو رقمی بودیم که عملا باعث کوچکتر شدن سفره‌های خانوارهای با درآمد ثابت شد و در این سال‌های اخیر، در 7 سال اخیر، این شدت بسیاری گرفته و این در یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر شد که حالا آخرین گزارش‌های رسمی تورم غذایی بالای 135%، تورم نقطه‌ای حدود 90% و تورم سالانه بالای 50% رو ثبت کرده که تمامی این ارقام بی سابقه است در اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم، که عملا نشون میده که حکمرانی نظامی که رهبری اون رو در واقع خامنه‌ای به عهده داشته عملاً در زمینه تورم یک فاجعه را به بار آورده. در زمینه رشد اقتصادی هم اگر این دوره را نگاه بکنیم، رشد اقتصادی عموماً کمتر و حتی نصف اون میزانی بوده که برنامه ریزی شده بوده براش و در سالهای از دهه 90 به بعد که عملاً اقتصاد ایران به دلیل همون ایدئولوژی خامنه‌ای برای حکمرانی تحت تحریم قرار گرفت، خب این رشد به صفر رسیده، حتی رشد منفی اقتصادی رو داشتیم و در سالهایی هم که رشد مثبت بوده، در سالهای مثلا بعد از برجام که رشدهای دو رقمی اقتصاد ایران داشت، عمدتاً رشد مبتنی بر نفت بود. سایر بخش‌های اقتصاد ایران رشد آنچنانی رو نداشتن در طول دوره زعامت خامنه‌ای و عملاً نشون میده که در این شاخص هم اقتصاد ایران با وضعیت بسیار بدی روبرو بوده. در مجموع خروجی این دو تا رو اگر بخوام روی سفره مردم بگیریم، نتیجه گسترش فقر در جامعه است که الان بر اساس آخرین آمار رسمی 40% حدود 40% از مردم زیر خط فقر مطلق هستند. گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی نشون میده که شاید بیش از 70% مردم زیر خط فقر نسبی هستند با این وضعیتی که حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این رو شاید بشه در اون توزیع کالای کوپنی گسترده دید که عملاً حکومت داره خودش اذعان میکنه با توزیع کوپن که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز مردم و غذای مردم هم ناتوان است.
0: چه عواملی در حکمرانی جمهوری اسلامی توی دوره رهبری خامنه‌ای موجب بروز این بحران‌های اقتصادی تو در تو شده؟
2: خلاصه بخوایم عادل بگیم، شاید حکمرانی ایدئولوژیک خامنه‌ای و اینکه برتری داد ایدئولوژی رو بر اقتصاد و بر معیشت مردم. ایدئولوژی در واقع خامنه‌ای و حالا نظام جمهوری اسلامی که در دوره خامنه‌ای شدت بیشتری گرفت، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بود که خروجی‌هاش رو در توسعه نیروهای نیابتی در منطقه، عدم مذاکره با آمریکا، عدم ایجاد رابطه سیاسی با آمریکا و در نهایت وضعیت حکومتی رو دیدیم که میلیاردها دلار خرج برنامه هسته‌ای شد، میلیاردها دلار خرج نیروهای نیابتی شد و در نهایت هم به وضعیتی رسید که خود او در جنگی که در واقع باعث شده بود از سوی آمریکا و اسرائیل کشته شد. این در واقع شاید موضوع اصلی باشه که ریشه تمام این مشکلات اقتصادی هست که در اقتصاد ایران می‌بینیم. اما در کنار اون نباید نادیده بگیریم فساد ساختاری رو که حکمرانی جمهوری اسلامی در دوره خامنه‌ای تجربه کرد. از سال 1384 با تفسیر جدید روی اصل 44 به اسم خصوصی سازی عملاً اقتصاد ایران رو بخش دولتی رو واگذار کردن به نهادهای تحت نظارت رهبری سپاه پاسداران و نهادهای عمومی و این باعث گسترش فساد شد. شبکه‌ای هم که به نام دور زدن تحریم‌ها ایجاد شد اون هم فساد گسترده بیشتری رو ایجاد کرد و در مجموع منجر شد به این وضعیتی که امروز در حال در اقتصاد ایران بود.
0: متشکرم از حضور شما آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. بریم و تصاویر زنده ببینیم از آنکارا. هیئت همراه دونالد ترامپ از هواپیما پیاده میشن. هواپیمای ایر فورس وان ریاست جمهوری ایالات متحده رو میبینیم. این همان هواپیمایی است که قطر، این همان هواپیمای اهدایی قطر هستش به رئیس جمهور آمریکا. هیئت همراه او هستند که پیاده میشن و انتظار میره که تا دقایق دیگه ترامپ هم از این هواپیما پیاده بشه. او نشست های دو جانبه رو امروز دنبال میکنه. با ترکیه احتمالاً بر سر هواپیماهای F-35 صحبت خواهد کرد و نشست های دو جانبه دنبال میشه تا فردا نشست اصلی انجام بشه. قرار هستش که رهبران کشورهای عضو این پیمان از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی کنند. این اقدام با هدف افزایش سرمایه گذاری اروپا در حوزه دفاعی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر آمریکا انجام شود. کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی یکی از محورهای اصلی تنش میان واشنگتن و متحدانش در ناتو بوده است. ترامپ در ماه‌های اخیر با انتقاد از اعضای ناتو کشورهای عضو این پیمان را متهم کرد که به اندازه کافی در جنگ علیه جمهوری اسلامی از ایالات متحده حمایت نکردند. او حتی تهدید به خروج از آمریکا از ناتو کرده است. نشست سران ناتو شامگاه 16 تیر با ضیافت شام آغاز خواهد شد و تا 17 تیر ادامه خواهد یافت. همچنان تصاویر زنده میبینیم از آنکارا. هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده رو در آنکارا میبینیم. هیئت همراه او از هواپیما خارج شدند. هیئت همراه منتظر هستند که دونالد ترامپ هم به اونها بپیونده. اونها نشست های دو جانبه رو امروز در آنکارا پیگیری میکنند. امیدوار هستیم که دونالد ترامپ رو بتونیم در این تصاویر داشته باشیم. تا لحظه ای که در این تصاویر زنده رو میبینیم او هم از هواپیما خارج بشه. نشست سران ناتو رو امروز در آنکارا داریم. این نشست امروز و فردا دنبال خواهد شد. همچنان تصاویر زنده میبینیم از آنکارا. هواپیمای ایر فورس وان، منتظر هستیم که دونالد ترامپ از هواپیما خارج بشه. به محض خارج شدن دونالد ترامپ از هواپیما تصاویر زنده رو برای شما دوباره پخش خواهیم کرد و ما در ادامه خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفری تاریخی وارد دمشق شد. این نخستین سفر رئیس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار اسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه به سوریه پس از 17 سال است. در حاشیه این سفر احمد الشرع رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که دمشق در حال تدوین یک طرح جامع برای بازسازی کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. او گفت این برنامه شامل نوسازی ناوگان هوایی، بازسازی و راه‌اندازی مجدد فرودگاه‌ها، به‌روزرسانی سامانه‌های ناوبری، توسعه بنادر و همچنین بهبود زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های آب و برق خواهد بود. صبح امروز همزمان با راهی شدن هیئت فرانسوی به محل دیدار با رئیس جمهور سوریه دو انفجار در دمشق رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 18 نفر از جمله 4 مأمور پلیس بر اثر این انفجارها زخمی شدند. کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امانوئل مکرون آسیبی ندیده و صدای انفجارها را نشنیده است. همراه میشیم با همکارم ساجده شریفی از پاریس. خوش آمدی ساجده. پس از 17 سال یک رئیس جمهور از فرانسه امروز در دمشق هستش. برنامه امروز مکرون چیه و چه چیزی روی میز مذاکرات قرار داره؟
3: سفر مکرون امروز صبح ابتدا با بخشی از نمایندگان جامعه مدنی سوریه دیدار کرد و بعد از اون دو هیئت فرانسوی و سوری با همدیگه در قصر شب تونستند یک مذاکره‌ای بکنند بر سر مسائل اصلی که پیش شرط‌های فرانسه بود. تا لحظاتی دیگر یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بین مکرون و احمد الشرع برگزار خواهد شد که قرار هست نتیجه مذاکرات تا به الان رو در واقع اعلام کنند به خبرنگاران و بعد از اون هر دو رئیس جمهور به سمت آنکارا پرواز خواهند کرد تا در نشست ناتو شرکت بکنند که این هم به شکل نمادین اینکه هر دو از یک نقطه به آنکارا خواهند رفت حائز اهمیت هست. چند مسئله اصلی در واقع روی میز بود برای مذاکره. اولین مسئله بازسازی سوریه بودش که قرار هستش که یک سری تفاهم نامه درباره بازسازی زیرساخت‌های انرژی در حوزه آموزش، بهداشت، جاده و همچنین بندرها امضا بشه بین فرانسه و سوریه. دیگری مسئله در واقع حاکمیت لبنان بود که همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های سیاست بین المللی فرانسه محسوب میشه و عدم دخالت اسرائیل و عدم دخالت سوریه که در این نکته دوم یک نکته در واقع یک پیام غیر مستقیم به جمهوری اسلامی و حزب الله داره که از فعالیت‌های نظامی خودشون در خاک سوریه دست بکشن و دولت سوریه خودش رو موظف بکنه که بتونه کنترل بکنه، مدیریت بکنه این حملات شبه نظامیان رو. نکته دیگه حفاظت از اقلیت‌ها هستش. مکرون اعلام کرده بود که یکی از شروطی که بتونن در واقع بر سر میز مذاکره با سوریه بشینن این هستش که کردها آرام آرام و به شکل مسالمت‌آمیز مانند دیگر اقلیت‌ها وارد ساختار قدرت سوریه بشن. اما اتفاقی که خودت هم اشاره کردی، انفجاری که امروز اتفاق افتاد، دوباره سوال‌های پیشین رو بر سر زبان‌ها آورده. رسانه‌های فرانسوی به شدت واکنش نشون دادن در یک ساعت گذشته نسبت به این انفجار و حالا سرمایه‌گذاران دوباره از خودشون دارن سوال می‌پرسن که آیا حقیقتاً مقدمات فراهم شده که سرمایه‌های فرانسوی، شرکت‌های بزرگ در واقع اقتصادی در این زمینه سرمایه گذاری بکنند.
0: ساجد، رسانه های فرانسه رو پیگیری کردی، چرا امانوئل مکرون تصمیم گرفت که به عنوان اولین رهبری که از اتحادیه سبز به دمشق سفر میکنه او این کار روش آغاز بکنه؟ اون این سفر جدی گرفته شده یا تشریفاتی در نظر گرفته شده؟
3: برای پاریس همواره سوریه به شکل سنتی از بعد از جنگ جهانی یک از نقاط بسیار مهم، مانند لبنان یک از نقاط بسیار مهم در خاورمیانه بوده، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ محل استقرار حضور نظامی در واقع فرانسه در خاورمیانه یک از جاهای خیلی مهم براش محسوب می شده. از زمان اتحاد جمهوری اسلامی و خانواده اسد عملا دست فرانسه از این منطقه کوتاه شده بود. حالا فرانسه داره سعی میکنه علاوه بر این که در واقع مواضع خود گذشته خودش رو احیا بکنه در این منطقه، همچنین از رقبای خودش مثل دیگر کشورهای اروپایی مثل آلمان که در حال حاضر فقط در حد مذاکرات دیپلماتیک تلفنی دارند با دولت سوریه پیشی بگیره. سعی میکنه امریکا فعلا داره در حد برداشتن تحریم ها مذاکره میکنه با دولت سوریه. ترکیه سعی میکنه پیشروی های نظامی بکنه. حالا ناگهان رئیس جمهور فرانسه بعد از این همه مدت مستقیم دیشب فرود آمده در خاک دمشق و با یک هیئت بلند بالای رؤسای شرکت های بزرگ اقتصادی مثل توتالز انرژی و چندین شرکت کشتی سازی و کشتیرانی وارد این کارزار شده. تا 21 از آثار باستانی که از سال 2010 به فرانسه به امانت گذاشته شده بود رو بازگردونده. اینها همه در راستای این هستش که تمام تلاشش رو داره میکنه که بتونه نسبت به رقبای خودش بیشترین امتیاز رو برای بازارهای سرمایه گذاری اقتصادی و همچنین سیاسی بگیره از سوریه.
0: ساجده، همزمان با صحبت‌های شما تصاویری می‌بینیم از آنکارا، هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای ریاست جمهوری ایالات متحده که رئیس جمهور آمریکا برای سفر به آنکارا و شرکت در نشست گروه پیمان ناتو به این کشور سفر کرده. خبرنگاران منتظر هستند که رئیس جمهور آمریکا از هواپیما خارج بشه. دقایقی پیش هیئت همراه او از هواپیما خارج شدند. دونالد ترامپ انتظار میره که امروز نشست های دو جانبه رو دنبال کنه. به محض پیاده شدن دونالد ترامپ از هواپیمای ایر فورس وان دوباره به این تصاویر برمیگردیم. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. سرگئی سوباستیان، شهردار مسکو، تاکید کرد بیشتر این پهپادها در مسافت‌های دور هدف قرار گرفتند و دست کم 36 فروند از آنها در جریان نزدیک شدن به پایتخت روسیه منهدم شدند. همزمان با این حملات، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شده. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، تولید بنزین در این کشور را 25% کاهش داده و منجر به بحران شدید سوخت در شهرها از جمله در مسکو و مناطق سیبری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد درگیری در پمپ بنزین‌ها به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین افزایش یافته و پلیس روسیه در مواردی برای آرام کردن شهروندان مداخله کرده است. بر اساس گزارش‌ها حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به حدود 1/3 از ظرفیت پالایش نفت این کشور آسیب زده است. برای بررسی بیشتر همراه میشیم با خاتین اوغلو، کارشناس انرژی از باکو همراه ما. خوش آمدید. آیا روسیه میتونه این افت تولید بنزین رو در کوتاه مدت جبران کنه یا باید منتظر یک بحران در صنعت نفت روسیه باشیم؟
4: بله، با درود. نه خیر، من فکر نکنم که به این زودی های روسیه بتونه به ثبات تامین سوخت کشور برسه، چون که خب البته حوزه مصرف سوخت در روسیه یه مقداری تقریبا میشه گفت شبیه ایرانه. در مورد بنزین روسیه تقریبا روزی 105 تا 110 میلیون لیتر مصرف بنزین داره. در واقع فقط 5% از بنزینی که تولید میکرد رو صادر میکرد. الان 10 تا از پالایشگاه‌های بزرگ روسی مورد هدف قرار گرفته. حدود 25 تا 30% از ظرفیت پالایشگاهی کشور آسیب دیده و لذا یه کسری بزرگی در سوخت ما مشاهده میکنیم. نکته اینجاست که روسیه هم مثل ایران فقط برای 15 روز یا در حالت ایدئال برای 20 روز فقط ظرفیت ذخیره بنزین داره و لذا ما انتظار داریم که در هفته‌های آینده شاهد اوجگیری بیشتر کسری سوخت در این کشور باشیم.
0: نقش روسیه از صادر کننده به وارد کننده سوخت چه تأثیری بر معادلات بازار انرژی خواهد گذاشت؟
4: ببینید، روسیه در واقع عمدتاً گازوئیل صادر میکنه، یعنی روزانه هلوهوش 90 میلیون لیتر مصرف گازوئیل کشوره و میشه گفت که به همین میزان هم صادرات گازوئیل داره. اما اینجا دو تا نکته وجود داره. اینکه لوجستیک روسیه برای حمل سوخت به مناطق مختلف کشور بسیار فرسوده و ناکارآمده، یعنی وقتی یه پالایشگاهی مثلا در باشکیرستان همون شمال قزاقستان مورد هدف قرار میگیره، دیگه از مناطق دیگه سوخت نمیشه آورد به اون منطقه. و همچنین تأسیسات ذخایر سوخت روسیه عمدتاً در منطقه غرب و نزدیکی‌های اروپا واقع شده، به همین خاطر هم ظرفیت پالایشگاه‌ها از بین رفته، هم ذخایر مورد آسیب قرار گرفته و هم کشور حوزه لوجستیک یعنی حمل و نقل محصولات نفتیش به بسیار فرسوده است. و لذا من فکر میکنم که شاید روسیه بتونه یه مقداری مثلا تولید انواع سوخت‌های دیگه مثل گازوئیل یا مازوت و غیره رو شاید بتونه ادامه بده تا به صورت محدود، اما در مورد بنزین دردسر زیادی خواهد داشت.
0: دارقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو، همراه ما. گروهی از ایرانیان در هلند از 24 دی 1404 تا کنون به مدت 176 روز به صورت شبانه روزی مقابل ساختمان وزارت امور خارجه هلند در لاهه تحصن کردند. به گفته برگزار کنندگان بیش از 80 نفر از ایرانیان در این حرکت مدنی مشارکت داشتند، اقدامی که با هدف رساندن صدای مردم ایران به افکار عمومی، مقامات و سیاستمداران انجام شده و مطالبات ملت ایران از مسیرهای مدنی، حقوقی و دیپلماتیک را پیگیری می کند. همراه میشیم با همکارم مهران عباسیان از لاهه. خوش اومدی مهران. از 176 روز تحصن به ما بگو. قبلش اجازه بده ما بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از آنکارا، برمیگردیم به شما. دونالد ترامپ رو میبینیم از هواپیمای ایر فورس وان، هواپیمای اهدایی قطر به او پیاده میشه، او برای شرکت در نشست پیمان ناتو، کشورهای پیمان ناتو به آنکارا و ترکیه سفر کرده. هیئت همراه او در لحظاتی پیش از هواپیما خارج شدند و او هم همکنون از هواپیما

را دونالد ترامپ از هواپیما ایرفورس وان پیاده شده. همزمان با سفر با نشست کشور پیمان ناتو، امانوئل مکرون هم به دمشق سفر کرده و یک رقابت میان ترکیه، سوریه، ترکیه و فرانسه دیده میشه برای سهم بیشتری گرفتن در سوریه. نشست پیمان ناتو رو میبینیم، دونالد ترامپ پیاده شده از هواپیما در کنار رجب طیب اردوغان

0: تصاویر زنده میبینیم از آنکارا، استقبال رجب طیب اردوغان و همسرش از دونالد ترامپ رو میبینیم. قرار هستش که رهبران کشورهای عضو این پیمان در مورد قراردادهای تسلیحاتی گفتگو کنند. این قراردادها به ارزش 10 میلیارد دلار خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش سرمایه‌گذاری اروپا در حوزه دفاعی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر آمریکا انجام میشه. موضوع تنش‌ها با جمهوری اسلامی در این نشست هم انتظار میره که پیگیری بشه. دونالد ترامپ همیشه مطرح کرده که از حمایت گروه پیمان ناتو از آمریکا راضی نبوده در جنگ با جمهوری اسلامی، و او همیشه از این گروه، از این پیمان، کشورهای این پیمان انتقاد کرده. بریم و همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا. فرزیا، از تو بیشتر بشنویم. دونالد ترامپ رو دیدیم، تصاویر زندش رو دیدیم که او در فرودگاه ترکیه، فرودگاه آنکارا به زمین نشست، مورد استقبال رجب طیب اردوغان قرار گرفت و قرار هستش که امروز نشست های دو جانبه رو پیگیری بکنه. بیشتر از این نشست از شما بشنویم.
1: خب عادله، من در مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا هستم. این ساختمونی که پشت سر من میبینید هم عمارت ریاست جمهوری است، اما فرودگاهی که الان دونالد ترامپ درش فرود اومد یک فرودگاه نظامی بودش که چندان استفاده نداشت و اون رو بازسازی کردن و اینطور در رسانه ها گزارش میشه که به طور اختصاصی برای هواپیمای غول پیکر دونالد ترامپ این فرودگاه نظامی بازسازی شد و همونطور که دیدیم اردوغان به استقبال دونالد ترامپ تا پای هواپیما رفت، موضوعی که چندان مرسوم نیست. اردوغان معمولا در اینجا در مجتمع ریاست جمهوری میزبانی میکنه و به پیشواز میهمانانش جلوی در مجتمع ریاست جمهوری میره، اما اینکه تا پای هواپیما رفته نشون میده که این سفر دونالد ترامپ برای اردوغان چقدر اهمیت داره. دستش رو هم در تصاویر دیدیم که در بازوی او کرده بود و میخواد نشون بده که چقدر روابط شخصی خوبی دارن، و دقیقا همین مسئله هستش که بسیاری از رسانه ها دارن روش تاکید میکنن، روابط نزدیک بین اردوغان و دونالد ترامپ هستش که میتونه نشست امروز و فردا رو تا حد زیادی تحت تاثیر قرار بده. اینکه اردوغان از دونالد ترامپ چه خواهد خواست در زمینه جنگنده های F-35، خواهد خواست که تحریم ها برداشته بشه یا نه، موضوعی هستش که میشه در موردش حد زد. اما مسئله اصلی این هستش که دونالد ترامپ چه خواهد گفت. میدونیم که او انتقادهای جدی به ناتو داشته و دیروز هاکان فیدان در گفتگویی که با نیویورک تایمز داشت به این مسئله اشاره کرده بود که این روابط نزدیک اردوغان و ترامپ خواهد

0: بود که فضا رو تلطیف میکنه. بسیاری انتظار دارن که امروز اردوغان و ترامپ یک دیدار دو جانبه داشته باشن. اینکه این مسئله اتفاق میفته یا نه هنوز به طور قطعی از طرف ریاست جمهوری مشخص نشده، اما در برنامه ریاست جمهوری گنجونده شده. فاصله فرودگاه تا اینجا تنها 7 کیلومتر هستش و دقایقی دیگه قرار هستش که ترامپ وارد مجتمع ریاست جمهوری بشه. برنامه آینده و برنامه مشخصی که وجود داره این هستش که ساعت 7 عصر به وقت ترکیه یک ضیافت شام قرار هستش که داده بشه که تمام سران ناتو که طول روز وارد آنکارا شدن در این ضیافت شام شرکت میکنن.
1: متشکرم از توضیحاتت فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما. برگردیم به مهران عباسیان در لاهه، با او همراه بشیم. مهران خوش آمدی. از تحسنی صحبت کردیم که ایرانیان 176 روز هستش پیگیری میکنن در لاهه. بیشتر از شما بشنویم از این تحسن ایرانیان.
2: عادل اینجا در لاهه پایتخت سیاسی هلند معاون وزارت خارجه، چادری که پشت سر من میبینید 176 روزه که شبانه روز اینجا هستن. عکس جاوید نامها رو در واقع تزیین چادر اعتراضی خودشون کردن، جاوید نامهایی که هر کدومشون از کودک 3 ساله درش هست تا پیر مرد و پیر زن 70-80 ساله، کسانی که در 18 و 19 دی ماه مورد اصابت گلوله جمهوری اسلامی قرار گرفتن. و خب این ایرانی ها از این طریق دارن اعتراض میکنن، میخوان صدای جاوید نامه ها، صدای مردم معترض ایرانو به گوش جامعه جهانی برسونن. خواستشون از وزارت خارجه بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در هلند. کنار من خانم هانیه هست، یکی از برگزارکننده ها. خودتون بیشتر از هدفتون بگید. 176 روزه که شبانه روز اینجا هستید.
3: با درود خدمت شما و همه هممیهنانمون در سراسر جهان، به خصوص در داخل ایران. در واقع ما 176 روز، نزدیک به 6 ماه هست که در این مکان به صورت شبانه روزی تحصن کردیم با یک گروه گسترده از ایرانیانی که به دنبال آزادی ایران هستند. سعی کردیم در طول این 6 ماه یک پلی باشیم بین مردم ایران و جامعه هلند تا بتونیم توجه افکار عمومی، سیاستمداران هلندی رو به آنچه که در داخل ایران داره میگذره و آنچه که مردم ایران دارن از طریق جمهوری اسلامی بهش متحمل میشن رو در واقع جلب بکنیم. و همونطور که دیروز هم در نشستی که با شاهزاده رضا پهلوی در هلند داشتیم، ایشون هم تمرکزشون در واقع بر این بود که بتونیم بیشتر و بیشتر آگاهی رسانی بکنیم تا اخبار ایران از چرخه اخبار جهانی، خصوصا ما که در هلند هستیم، حذف نشه، مردم ایران سانسور نشن. و من فکر میکنم ما ایرانیانی که در خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، این وظیفه، این بار بر روی دوشمون هست که بتونیم فقط و فقط صدای مردممون در داخل ایران باشیم.
2: ممنون. عادل خانم هانیه از ایرانیان خارج کشور گفت هر کدوم طی ماهای گذشته از طریقی سعی کردن صدای مردم ایران رو به گوش جامعه جهانی برسونن، یک سری کنفرانس و سمینار گذاشتن، سری دیگه تجمع، و این ایرانی ها 176 روز اینجا رو رها نکردن تا بتونن بهتر صدای مردم رو به جامعه سیاسی و اجتماعی هلند برسونن.
1: متشکرم. مهران عباسیان از لاهه همراه ما. خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری.

0: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
1: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشایی از کشور
2: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
3: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
4: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
5: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
6: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
7: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
8: مردم از صرف هزینه‌های صحبت می‌کنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
0: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
9: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی‌اند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
10: درخواست‌هایی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه،
11: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.
12: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
13: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده بیان خیابون رو ناامن کنن. این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون درموندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: چین از ماه مارس به این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: وقت شما بخیر، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران به یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی قطری حمله کرد. اضافه شدن موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در پی حمله سپاه به دو کشتی تجاری. وزیران خارجه ناتو با همتایان عربی خود گفتگو می‌کنند. میراث اقتصادی خامنه‌ای برای ایران: تورم سنگین، رشد اقتصادی ناچیز و فساد ساختاری موجب گسترش فقر در دوره رهبری خامنه‌ای شد. در ادامه همین بخش خبری، حملات صدها پهپاد اوکراینی به مسکو همزمان با سفر زلنسکی به اجلاس ناتو. روسیه میگوید بیش از 430 پهپاد مهاجم را شناسایی و رهگیری کرده. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد روز سه‌شنبه به دو کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند حمله کرده. یک مقام ارشد آمریکایی هم با تایید این خبر گفته به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرده گزارش داد، نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده که به هشدارها توجهی نگرفت و هدف حمله قرار گرفت. رویترز هم گزارش داده یکی از شناورهایی که بامداد امروز مورد حمله قرار گرفت، نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان سعودی بوده. بر اساس همین گزارش، نفتکش آسیب دیده عربستان سعودی احتمالاً ابر نفتکش ودیانه. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، آخرین موقعیت ثبت شده برای این ابر نفتکش 13 تیر ماه در خلیج فارس بوده. وال استریت ژورنال هم گزارش داد که احتمالاً یکی از اهداف حمله کشتی روکایات با پرچم قطر و حامل گاز طبیعی مایع بوده، نزدیک سواحل عمان در حال حرکت بوده که بهش حمله میشه. همکار عمل حسین قاضی زاده میگه به دلیل اینکه خواسته های جمهوری اسلامی برای آمریکا تهدید محسوب میشن، هزینه های جنگ دوباره برای این کشور قابل توجیه نیست.
1: در زبان میگه من نمیخوام سلاح هسته‌ای بسازم، در زبان میگه من میخوام گفتگو بکنم، بعد اتلاف وقت، بعد انداختن ترامپ در یک شرایطی که بیا بار با هم وارد ماها مذاکره بشه تا نزدیک بشه به انتهای دورش، همینجور سالها سپری بشه و در نهایت یه رئیس جمهوری در آمریکا بیاد که نتیجه برسه که آقا خب نمیشه اینجوری تمامش کرد، مثلا دو تا حمله هم کردیم ساقط نشدند، مثلا سالها داریم مذاکره میکنیم، پس بیایم خواستهامون رو کاهش بدیم. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد از این زمین برداشت کنه. اما در اون سمت قصه آمریکایی ها راهبرد مشخصی دارن در قبال جبهه ترور، در مقابل کسانی که دارن باج میگیرن. امتیازهایی که جمهوری اسلامی میخواد اگر ترامپ یا هر رئیس جمهوری در آمریکا بهش تن بده، یک فضای بسیار بسیار سنگین و سختی رو میسازه برای آمریکایی ها در داخل آمریکا که شما این برای چی این باج ها رو دادی، و تهدیدات بسیار بزرگی رو برای امنیت آمریکا در آینده میسازه و حتی اسرائیل و حتی همپیمانانشون در منطقه. به همین خاطر حتی اگر آمریکایی‌ها بنا به دلایلی نخوان این روزها بجنگن، انقدر خواسته های جمهوری اسلامی برای آمریکا تهدید حساب میشه که آمریکایی‌ها بعیده که اصلاً بتونن تن بدن و حتی هزینه های اون جنگ، ادامه جنگ در واقع دوباره ورود شدن به درگیری نظامی با این روشی که جمهوری اسلامی داره در پیش میگیره برای آمریکایی‌ها قابل توجیه خواهد.
0: بپردازیم به نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو که امروز و فردا در آنکارا برگزار میشه. معاون دبیرکل ناتو هم در حاشیه همین نشست اعلام کرده که ترکیه چند قرارداد نظامی جدید به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته همین مقام ناتو، ترکیه بعد از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بارا رو هم آغاز میکنه. این تصویر هم به صورت زنده داره پخش میشه. چهره آقای مارک روتر رو میبینید و ولادیمیر زلنسکی که گفته شده بود قرار هستش در حاشیه اجلاس ناتو با هم دیگه دیدار و گفتگو داشته باشن. همزمان حملات پهپادی اوکراین به روسیه هم بسیار زیاد بوده در شبان روز گذشته و آقای زلنسکی هم بسیار مترصد دریافت کمک‌های بیشتر دفاعی و نظامی از ناتو و دیگر سران کشورهای اروپایی همچون آمریکا هست. رویترز هم اعلام کرد که وزرای خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا قراره که با همتایان عربی خود از جمله همتایانشون در بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت در تنگه هرمز دیدار و گفتگوهایی داشته باشن. تصاویر همچنان به صورت زنده در حال پخش دیدار لحظه رو دیدید از دیدار مارک روته و زلنسکی در آنکارا و در نشست دو روزه‌ای که سازمان ناتو داره در این شهر برگزار می‌کنه. محور دیدارها بن‌بست‌ها در مذاکرات صلح بین اوکراین و روسیه، همینطور مسئله بازگشایی کامل مسیر کشتیرانی در هرمز و پیشنهاد فرانسه و بریتانیا برای تشکیل یک ماموریت چند ملیتی دریایی. تا الان جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو رد کرده. با همکارم فریزیا ثابتی همراه میشیم اگر که آماده است. بله فریزیا رو داریم، از مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا با ما هستی. از شما بیشتر بشنویم چه خبر اونجا، چی میگذره؟
2: ریحانه، امروز اولین روز از نشست سران ناتو هستش که صبح امروز رو میشه گفتش که محور اصلی صنایع دفاعی بود. در نمایشگاه صنایع دفاعی مارک روته حضور داشتش و قراردادهایی در حوزه صنایع دفاعی بسته شد. پیش از اینکه مارک روته به نشست آنکارا سفر بکنه اعلام کرده بود که انتظار میره قراردادهایی به ارزش 10 میلیارد دلار در حوزه صنایع دفاعی بسته بشه. بسیاری در ترکیه و در رسانه‌های ترکیه اینطور تحلیل می‌کنن که نشست آنکارا یک نشست تاریخی هستش، از این منظر که قراردادها و صحبت‌هایی که روی کاغذ بود حالا به یک قراردادهای عملی تبدیل شده و اعضای ناتو دارن نشون میدن که در حوزه مسائل رزمی و بازدارنده دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن و پول خرج می‌کنن. این موضوع بسیار پر اهمیت هستش، در کنار اینکه خب زلنسکی در آنکارا هستش، در همین دقایق در نمایشگاه صنایع دفاعی داره صحبت میکنه، موضوعی که توجه کشورهای ناتو و اروپایی بیش از مسائل دیگه بهش جلب میشه، چرا که کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین موضوع بسیار مهمی هستش که در پایان این نشست قرار هستش سران در موردش موافقت خودشون را اعلام بکنن. اما اصلی ترین مسئله که برای امروز هستش حضور دونالد ترامپ در آنکارا هستش. بسیاری با بیم و امید داشتن به این مسئله نگاه میکردن، اینکه دونالد ترامپ شاید حتی لحظه آخر هم سفرش رو لغو بکنه، اما دونالد ترامپ دقایقی پیش وارد آنکارا شد و همین الان هم قرار هستش که وارد مجتمع ریاست جمهوری در آنکارا بشه. دیدار دو جانبه بین اردوغان و ترامپ موضوع بسیار مهمی هستش، علل خصوص برای ترکیه که از سال 2019 تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا هستش و از برنامه F-35 خارج شده. الان ترکیه سعی میکنه که با روابط شخصی که بین اردوغان و ترامپ هستش بتونه برگرده به برنامه جنگنده های F-35. حتی اگر این مسئله هم اتفاق نیفته و زمان بر باشه، طبیعتاً موضوع فروش موتورهای جنگنده F-110 برای ترکیه خیلی اهمیت داره، چرا که ساخت جنگنده های کان در ترکیه وابسته هستش به خرید همین موتورهای جنگنده و این برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش، مخصوصا در چنین شرایطی که ترکیه میخواد خودش رو به عنوان کشوری که در معماری امنیتی آینده اروپا نقش مهمی خواهد داشت نشون بده. در کنار این هم میدونیم که امشب قرار هستش که یک ضیافت شام برگزار بشه و سران مهمان اردوغان و همسرش در مهمانی ضیافت شام خواهند بود.
0: دقایقی قبل هم فرضیا تصاویر استقبال اردوغان و همسرش از دونالد ترامپ هم منتشر و مخابره شد. سپاس بسیار از توضیحات فریزیا ثابتی، همکارم که از آنکارا و محل مجتمع ریاست جمهوری ترکیه همراه ما بودیم. وزیر خارجه آلمان هم گفته مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونی است. یوهان وادفول در گفتگوی با روزنامه آمریکا آلمانی تاکید کرده که ایران در اقدامی غیر قانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی را مینگذاری کرده و باید هزینه عملیات آن را بپردازد، زیرا لازم است خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف شود. وزیر خارجه آلمان همچنین گفته فعلا قصد ندارد هزینه از ایران مطالبه کنیم، اما از نظر اصولی این مطالبه موجه است. با همکارم احمد صمدی از برلین همراه میشیم. احمد، همین ماجرای مینروبی از تنگه هرمز که آقای وزیر خارجه آلمان هم بهش اشاره کرده، اتفاقا یکی از مباحث اجلاس ناتو در آنکارا هم هست. بیشتر درباره همین موضوع از شما بشنویم.
3: مسئله تنگه هرمز و مینروبی اون یک بحثی هست از یک مجموعه کلیتر، یعنی بحران در خلیج فارس که در کنار مسائل مربوط به اوکراین جزء موضوعات بین المللی هستش که قرار هست در نشست سران ناتو در آنکارا بهش پرداخته بشه و احتمالاً این بخش شاید بتونه که بسیار مناقشه برانگیز باشه، با توجه به اینکه آقای ترامپ هم اعلام کرده تنگه هرمز بازه و خب شرکای اروپایی ناتو چنین اعتقادی ندارن و خب احتمال هستش که در ساعت‌های آینده شاهد مناقشه سران اروپایی ناتو دست کم با آقای ترامپ در این خصوص باشیم. اما آقای یوهان وادفول هم که او هم عصر امروز به همتایان خودش و دیگر مقامات عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواهد پیوست، معتقده که تنگه هرمز با توجه به بینگذاری که از سوی جمهوری اسلامی انجام شده باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی بپردازه. به هر حال از نظر وزیر امور خارجه آلمان اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده یک اقدام غیر قانونی بوده و یک آبراه بین المللی رو بسته و باعث خسارت های زیادی به اقتصاد جهانی شده و اگر قرار باشه که این آبراه مینروبی بشه، این جمهوری اسلامی هستش که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، که باز هم به نظر میاد یک مناقشه دیگه هم جمهوری اسلامی با جامعه بین المللی بر سر این آبراه خواهد داشت که موکولش میکنیم به روزها و هفته های آینده. اما خب مسائل دیگه هم در صحبت های مقامات آلمانی وجود داره و از جمله میشه به صحبت‌های آقای مرتز اشاره کرد که باید در چارچوب مناقشه به نظرم کشورهای اروپایی عضو ناتو و ایالات متحده ارزیابی کرد، که آقای مرتز معتقده که در این نشست اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی عضو ناتو مسئولیت‌های بیشتری رو خواهند پذیرفت، هرچند که همچنان معتقدند که ناتو باید یک پیمان فرا آتلانتیکی باشه. اما اینکه کشورهای اروپایی به دنبال نقش بیشتر هستند، این در واقع پاسخی است به انتقاداتی که آقای ترامپ داره از کشورهای اروپایی، به ویژه در مسئله مناقشه خلیج فارس و جنگی که با جمهوری اسلامی بوده.
0: ممنونم از همکارم احمد صمدی که از برلین همراه ما بودیم. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران به یک نفتکش عربستان سعودی و یک کشتی قطری حمله کرد. اضافه شدن موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در پی حمله سپاه به دو کشتی تجاری. وزرای خارجه ناتو با همتایان عربی خود هم گفتگو می‌کنند. بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران نشون میدن خروجی حکمرانی نظام تحت رهبری خامنه‌ای، تورم سنگین، رشد اقتصادی ناچیز و فساد ساختاری بوده که به گسترش فقر در جامعه منجر شده. بر اساس گزارش‌های رسمی، طی سال‌های 1368 تا 1404 نرخ تورم ایران عموماً دو رقمی بوده، میانگین 22% در سال رو ثبت می‌کرده. در 7 سال اخیر اما نرخ تورم نسبت به میانگین بلند مدت خود 2 برابر شده و به ارقام بالای 40% رسیده. با وجود هدف گذاری برای رشد اقتصادی 8% در سال، در تمام برنامه های توسعه جمهوری اسلامی میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در دوره رهبری خامنه‌ای کمتر از 4% بود. با شدت گرفتن تحریم ها میانگین رشد سالانه اقتصاد ایران در 15 سال اخیر به حدود 0 رسید. در 6 سال از سالهای این دوره اقتصاد ایران با رشد منفی هم روبرو شد. شاخص ادراک فساد منتشر شده از سوی سازمان شفافیت بین المللی هم نشان می دهد ایران طی سالهای 1373 تا به حال در بین کشورهایی با بیشترین فساد دولتی قرار داشته. این وضعیت از ابتدای دهه 90 خورشیدی بدتر هم شده و در سال گذشته ایران در بین 182 کشور بررسی شده از نظر شفافیت در رتبه 153 قرار گرفت. همکارم آرش آذرمی در بخش قبلی خبر گفت نرخ تورم در دوران رهبری علی خامنه‌ای همواره 2 رقمی بوده، در نتیجه قدرت خرید خانوارهای دارای درآمد ثابت به طور مداوم کمتر شده.
4: به تورم اگر بخوایم نگاه بکنیم که شاید مهمترین شاخص باشه برای مردم، عملا نرخ تورم در دوره رهبری خامنه ای عموما دو رقمی بوده، به جز یکی دو سال بعد از برجام و به دلیل کاهش انتظارات تورمی که اقتصاد ایران تورم تک رقمی رو ثبت کرد، در تمامی این دوره ما شاهد تورم مزمن دو رقمی بودیم که عملا باعث کوچکتر شدن سفره‌های خانوارهای با درآمد ثابت شد و در این سال‌های اخیر، در 7 سال اخیر، این شدت بسیاری گرفته و این در یکی دو سال اخیر خیلی بیشتر شد که حالا آخرین گزارش‌های رسمی تورم غذایی بالای 135%، تورم نقطه‌ای حدود 90% و تورم سالانه بالای 50% رو ثبت کرده که تمامی این ارقام بی سابقه است در اقتصاد ایران بعد از جنگ جهانی دوم، که عملا نشون میده که حکمرانی نظامی که رهبری اون رو در واقع خامنه‌ای به عهده داشته، عملا در زمینه تورم یک فاجعه را به بار آورده. در زمینه رشد اقتصادی هم اگر این دوره را نگاه بکنیم، رشد اقتصادی عموماً کمتر و حتی نصف اون میزانی بوده که برنامه ریزی شده بوده براش، و در سالهای از دهه 90 به بعد که عملاً اقتصاد ایران به دلیل همون ایدئولوژی خامنه‌ای برای حکمرانی تحت تحریم قرار گرفت، خب این رشد به صفر رسیده، حتی رشد منفی اقتصادی رو داشتیم، و در سالهایی هم که رشد مثبت بوده، در سالهای مثلا بعد از برجام که رشدهای دو رقمی اقتصاد ایران داشت، عمدتاً رشد مبتنی بر نفت بود، سایر بخش‌های اقتصاد ایران رشد آنچنان رو نداشتن در طول دوره زعامت خامنه‌ای، و عملا نشون میده که در این شاخص هم اقتصاد ایران با وضعیت بسیار بدی روبرو بوده.
0: بپردازیم به خبری درباره ادامه درگیری‌ها در روسیه و مقامات محلی که اعلام کردند پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی رو که به سمت منطقه‌ای در مسکو در حال حرکت بودن شناسایی و رهگیری کرده. همزمان با این حملات، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. با همکارم تا جدین سروش به همین موضوع میپردازیم. تصویر دیدار آقای زلنسکی و مارک روته همین چند دقیقه پیش پای شما منتشر شد و ما نمایشش دادیم. از اول از درباره هدف سفر زلنسکی به آنکارا بگو.
5: هدف اول آقای زلنسکی که رفته با سران ناتو دیدار بکنه اینه که ازشان بخواه که یک مقدار بیشتر توجه به اوکراین بکنن و پدافند بیشتر موشکی رو در اختیار اوکراین قرار بده. میگه که دیروز مثلا روسیه که حملات گسترده موشکی در شهرهای مختلف اوکراین داشته، اوکراین نداشته از اون رهگیری های سیستمی که اینا رو بتونه دفع بکنه، و به خاطر هم است که در شهرهای مختلف اصابت کرده و حالا در این سفرش تلاش میکنه که از کشورهای عضو ناتو خصوصا آمریکا و بریتانیا بخواهد که یه مقدار بیشتر از این تسلیحات در اختیار آقای زلنسکی قرار بده. از طرف دیگه سران ناتو در این نشست حالا تعهد کردن که بیشتر سرمایه گذاریشان روی سیستم دفاع پهپادی بذارن. یه مقدار بسیار بلند پولی، مثلا حدود 40 میلیارد دلار آمریکا، قرار است کشورهای عضو ناتو در این بخش سرمایه گذاری بکنن که احتمال زیاد وجود داره که یک بخش بزرگ از این هم متعلق بشه به اوکراین و در اختیار اوکراین قرار بگیره. و اوکراین که حالا در یک شرایط بسیار جنگی قرار داره، آقای زلنسکی اعلام کرده که جنگ هوا در هوا در واقع منظورش اینه که در زمین روسیه دیگه توانایی جنگ رو نداره، دیگه جنگ همه شده جنگ درون یا هم پهپاد در فضا که دو طرف در حد نهایی از تکنولوژی و فناوری خودشان استفاده میکنن تا طرف مقابل یه مقدار در حالت بسیار فشار شدید قرار بدن.
0: در خبرها و گزارش‌ها دیدیم که زلنسکی احتمالاً با آقای دونالد ترامپ هم در حاشیه همین اجلاس ناتو قرار دیدارهایی داشته باشه، ولی گفتی حملات پهپادی اوکراین به روسیه و اون درخواستی که داره برای افزایش ارتقای اون دفاع پهپادیش، در خبرها داشتیم که همین دیشب حمله پهپادی گسترده به سمت مسکو انجام داده اوکراین.
5: حالا جنگ پهپادی دیگه یک جای بسیار مغلق و پیچیده شده که هیچ طرف نمیتونه اعلام بکنه که در این مورد دست بالاتر داره. اما اوکراین در ماهای اخیر نشون داده از خود که یه مقدار پیشرفت‌های عجیب و غریبی در این راستا داشته. مثلا حالا دیشب بیش از 430 پهپاد به سمت روسیه شلیک کرده یا هم پرتاب کرده که روسیه میگه که بیشترش رهگیری کرده. حالا که چقدر رهگیری شده قابل تایید نیست، برای از اینکه اونها نشون بدن که توانایی رهگیری پهپاد را دارن، برای همین ادعای بیشتری میکنن. اما نقطه عطف این جنگ اینه که اوکراین هدف گرفته پالایشگاه نفتی روسیه رو و سیستمی که در واقع تمویل میکنن نقاط مختلف شهرهای روسیه رو توسط این که چگونه بتونن در واقع نفت رو پخش بکنن انتقال بدن. امین دیشب دوباره بر علاوه 430 8 نفتکش رو در دریای آزوف در کریمیه زدن که این هم اسمشو گذاشتن نبرد بنزین، که میخواد یه جور اوکراین فلج بسازه انتقال بنزین در سراسر روسیه و اقتصاد روسیه را از آدرس تمویلی که از آدرس بنزین میکنه و همه این مسائل هدف گرفته تا روسیه نتوند بنزینی که در اختیار داره بفروشه و انتقال بده به کشورهای
0: دیگر. در واقع دیگه حملاتش به سمت اهداف استراتژیک بیشتر متمرکز شده. دقیقاً. سپاس بسیار تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو. بریم یه سری بزنیم به پاریس. دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده اختلاس برخی از اطرافیان و دستیاران پارلمانی خانم مارین لوپن قراره که برگزار میشه بشه به وقت محلی، به وقت مرکز اروپا قرار بوده ساعت 13:30 برگزار بشه. خانم مارین لوپن رهبر راست افراطی فرانسه است. امروز قراره که این رأی صادر بشه. حکم نهایی این دادگاه میتونه مشخص کنه که آیا خانم لوپن میتونه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده فرانسه نامزد بشه یا قراره که جوردن باردلا رئیس حزب اجتماع ملی جایگزین او باشه. لوپن سال گذشته به اتهام سوء استفاده از 4.5 میلیون یورو از بودجه پارلمان اروپا به 4 سال زندان همچنین پرداخت جریمه محکوم شده بود. جمع مبلغ جریمه 100,000 یورو اعلام شده بود. همچنین خانم لوپن قرار بود که 5 سال هم از نامزدی محروم باشه، از نامزدی در مناسب سیاسی. با همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه میشیم تا لحظات دیگه قراره که دادگاه تجدید نظر رأیش رو در پرونده خانم مارین لوپن اعلام کنه. بیشتر به ما بگی برای بینندگانی که از جزئیات این پرونده مطلع نیستن اصل ماجرا چیه؟
6: همونطور که گفتی حدود 20 دقیقه هستش که این دادگاه شروع شده. خبرنگاران پشت ساختمان دادگاه منتظر در واقع رأی نهایی هستن، چون که علاوه بر این که تأثیر به سزایی بر سرنوشت حزب اجماع ملی خواهد داشت، در واقع ترکیب بندی انتخابات سال 2027 رو هم به طور کلی میتونه عوض بکنه. ماجرا به سالها پیش برمیگرده، زمانی که این حزب هنوز به اسم جبهه ملی فعالیت میکرد، خانم مارین لوپن و عده‌ای از همحزبهاش در واقع نماینده پارلمان بودن. طبق قوانین پارلمان اروپا میتونن هر کدوم از نمایندگان یک دستیار داشته باشن که حقوقش از محل بودجه پارلمان تامین میشه. کاری که اینها کرده بودند این بود که یک سری در واقع قراردادهای سوری به عنوان دستیار برای اعضای حزب خودشون نوشته بودند و به اونها از پارلمان اتحادیه اروپا حقوق میگرفتند در شرایطی که زمانشون رو صرف فعالیت‌های حزبی میکردند. با توجه به اینکه نزدیک به 10 سال طول کشیده در واقع این فعالیت تبدیل شده به یکی از بزرگترین پرونده‌های در واقع اختلاس اقتصادی فرانسه، حالا 3 تا سناریو پیش رو وجود داره. عده‌ای از کارشناسان میگن که ممکنه کلاً بخشیده بشه ماری لوپن، که خیلی احتمالش پایین هست. دیگری این که ممکن هستش که در واقع در دادگاه تجدید نظر در ژانویه 2027 اگر که امروز حکم 5 سال محرومیتش رو بدن، بتونن، چون که اجرای فوری نداره، بتونن اون رو به 2 سال تقلیل بدن امروز و در نتیجه در ژانویه تا اون موقع میتونه به فعالیت‌های انتخاباتیش ادامه بده. در غیر این صورت اگر که محکوم شناخته بشه از چندی پیش پلن بی این حزب همونطور که گفتی باردلا بوده که از محبوبیت بسیار زیادی به ویژه بین جوانها در واقع برخوردار هست، سالها تحت مادرخواندگی مارین لوپن تمرین سیاسی کرده، اما کماکان سران حزب نمیتونن بهش اعتماد کنن به ویژه در حوزه سیاست خارجی و در حوزه اقتصاد که معمولا بسیار کم حرف هست و موضع‌گیری خاصی نکرده. حالا تا دقایق دیگه مشخص میشه که سرنوشت حزب اجماع ملی که الان یک در واقع کرسی خوبی هم بین مردم داره و پیش بینی میشه رأی خوبی بیاره در انتخابات سال آینده چه خواهد شد.
7: سپاس بسیار همکارم ساجده شریفی، پاریس، پایتخت فرانسه. و در آخر یک خبر فوری، رویترز از قول منابع خودش اعلام کرده که نفتکش گاز مایع روکایات متعلق به کشور قطر که از سوی سپاه پاسداران هدف حمله قرار گرفته به دلیل اینکه در موتورخونش آتش سوزی رخ داده در معرض خطر انفجاره. بیشتر در بخش‌های بعدی به این خبر با جزئیات بیشتر می‌پردازیم. ممنون از همراهیتون، تا فردا شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحویل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف، همونیه که ترامپ منتظرش بود، پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
2: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
1: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. در تهران جمعیتی که برای تشییع جنازه علی خامنه‌ای رفته بودند، خواهان انتقام و کشته شدن ترامپ شدند. در سراسر مسیری که جنازه علی خامنه‌ای تشییع می‌شد، هم بیلبوردها و بنرهای در مورد کشتن ترامپ نصب شده بود، هم شعارهای سر داده می‌شد که خواهان انتقام و کشتن ترامپ بودند. اما در سوی دیگر ماجرا، در تل‌آویو اسرائیل، وزیر دفاع اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو، مشتبه و قالیباف رو در واقع، تهدید به کشتن کرد و گفت اگر رهبران جدید جمهوری اسلامی بخوان راه خامنه ای رو برن و برای نابودی اسرائیل برنامه ریزی کنن، کشته خواهند شد. در حالی که هنوز معلوم نیست مشتبه زنده است یا مرده، این تهدید در تهران به کشتن ترامپ و تهدید در تل‌آویو به کشتن مشتبه واقعا به چه معناست؟ چقدر این تهدیدات رو باید جدی گرفت؟ و اگه دو طرف بخوان این تهدیدها رو عملی کنن، چقدر توان و امکان اون رو دارن؟ این روزها در ایران جمعیت طرفدار جمهوری اسلامی که برای تشییع جنازه خامنه ای به خیابون آورده شدن، خواهان انتقام خون خامنه ای هستند، به طور مشخص کشته شدن ترامپ. برگزار کننده های مراسم هم و به طور مشخص سپاه پاسداران که نبض مراسم در دستشه، این خواسته رو در واقع به مردم تزریق میکنن. در سراسر مسیر بیلبوردها و بنرهایی که با مضمون انتقام و کشته شدن ترامپ دیده میشد، کار سپاه بود. روز قبلم در مراسم وداع با جنازه خامنه ای در مصلا همین نوشته و شعارها، همین بیلبوردها دیده میشد. در واقع این فقط شعاری نیست که شرکت کننده ها در مراسم بدن، بلکه شعاریه که برگزار کننده های مراسم و به طور مشخص سپاه پاسداران میخوان مطرح کنن و مردم شعار رو بدن. اما این شعار چرا داده میشه؟ انتقام، انتقام. و آیا جمهوری اسلامی میخواد و میتونه این شعار، یعنی کشتن ترامپ رو محقق کنه؟ به نظرم شعار انتقام و کشتن ترامپ بیش از هر چیز دیگه مصرف داخلی داره. یه جورایی برای جبران موقت تحقیریه که جمهوری اسلامی شده. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شده و جمهوری اسلامی نتونسته به طور متقابل این کار تلافی کنه و ترامپ و نتانیاهو رو بکشه. معنای این میشه که جمهوری اسلامی در عمل تحقیر شده. نه فقط خامنه ای، بلکه به گفته خودشون 200 مقام و فرمانده جمهوری اسلامی در دو جنگ متوالی کشته شدن و جمهوری اسلامی حتی نتونسته یه مقام آمریکایی یا یه فرمانده اسرائیلی رو بکشه. نظام مدام در صدا و سیما میگه من پیروز شدم، ولی طرفداراش از خودشون میپرسن آخه این چه جور پیروزیه که ترامپ و نتانیاهو زندن ولی خامنه ای ما کشته شده؟ فرمانده های اونا زندن و فرمانده های ما کشته شدن. بنابراین طرفدارای نظام مدام سوال میکنن از خودشون که آیا نظام میخواد در برابر کشتن خامنه ای و این همه مقام و فرمانده یه کاری بکنه یا نه؟ نظامم که حمایت اکثریت مردم ایران رو پشت سر خودش نداره، منطقا نمیتونه به این اقلیت طرفدار خودش بی‌اعتنا باشه، نمیتونه به خواست طرفداراش بی اعتنا باشه موقعی که انتقام میخوان، با این انتقام نمیتونه مخالفت کنه. بنابراین بهترین کاری که در اینجا میتونه بکنه، فعلا حالا به طور زبانی موقت با این خواست انتقام همراهی میکنه. حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم این خواسته رو تکرار میکنن تا خودشون رو در انتقام گیری همسو با طرفداراشون نشان بدن، ولی که خودشون هم میدونن که این انتقام گرفتن به این آسونی هم نیست. اگه میتونستن تا حالا انتقام امثال قاسم سلیمانی و خامنه ای رو گرفته بودن.
1: چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور خدای نکرده اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه، اون تمام بشه.
0: قالیباف هم امروز همین حرفا رو زده، گفته ما انتقام میگیریم. اگه مقامات جمهوری اسلامی میدونن که انتقام گرفتن خون سلیمانی و خامنه‌ای و بقیه فرمانده و مسئولین اینقدرام ساده نیست، چرا این حرفو میزنن؟ چرا خود سپاه پاسداران میگه باید انتقام بگیریم؟ چرا محسن یژه‌ای و قالیباف همینو میگن؟ واقعیت اینه که اگر این حرفو نزنن نمیتونن جواب طرفداراشونو بدن. با این حرفا یه مدتی میخوان تب انتقام رو زنده نگه دارن، ولی خودشون هم میدونن که این حرفا آروم آروم فروکش میکنه و تبدیل به یه حرفای بیخاصیتی میشه از جنس اینی که ما صبر استراتژیک میکنیم. وقتی قاسم سلیمانی 6 سال پیش توسط ترامپ کشته شد، همین حرفای انتقامی که الان میزنن اون موقع میزدن. آخرش چی؟ آخرش نتونستن نه ترامپ رو هدف قرار بدن نه هیچ فرمانده آمریکایی رو. نه اینی که نخواستن، نتونستن. فرق تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکا و اسرائیل با تهدیدهای متقابل اونا اینه که جمهوری اسلامی میخواد اونا رو بکشه ولی نمیتونه، دست کم تا الان نتونسته. ولی اونا وقتی اراده میکنن که خامنه ای و مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی رو بکشن، میتونن بکشن، به تهدیدشون عمل میکنن. درباره جمهوری اسلامی برعکسه. عمده اون کسایی که آمریکا و اسرائیل رو تهدید کردن تو این سالا کشته شدن، در رأسش خامنه ای و سلیمانی.
2: آقای ترامپ قمارباز، من حریف شما هستم، بیا ما منتظریم.
3: هرگز شهادت شهید سلیمانی رو فراموش نخواهیم کرد، این رو بدونن. حرفی زدیم در این مورد، پای اون حرف ایستادیم، در وقت خودش در جای خودش انشاءالله انجام خواهد گرفت.
0: خب همه دیدن اولا که قاسم سلیمانی حریف ترامپ نشد، خامنه ای هم که گفت انتقام سلیمانی میگیریم اونم کشته شد، دختر سلیمانی هم هر چی گفت که آقا عموهای من میان انتقام بابام میگیرن، هر چی عمو داشت از نصرالله و نمیدونم صفیه دین اینا همشو اسرائیل کشت. گفت خامنه ای پدرمونه، این یکی رو هم کشت. دلیل اینه که جمهوری اسلامی نمیتونه تهدیدا علیه ترامپ و نتانیاهو رو عملی کنه و اونا میتونن، برمیگرده به توان و قدرت دو طرف، برمیگرده به برتری اطلاعاتی اونا، به برتری تکنولوژیک و تسلیحاتی اونا و در نتیجه برتری عملیاتیشون. راز قضیه اینجاست. اونا بر جمهوری اسلامی برتری اطلاعاتی دارن و میدونن خامنه ای و قاسم سلیمانی و لاریجانی و شمخانی کجان، کی جلسه دارن، کجا میرن، کی میان، محل استراحتشون کجاست، محل خوابشون کجاست. ولی جمهوری اسلامی این اطلاعات دقیق رو در مورد ترامپ و نتانیاهو و حتی در مورد مقامات و فرماندهای آمریکا و اسرائیل نداره. حتی اگرم داشته باشه نمیتونه استفاده بکنه. این برتری اطلاعاتی محصول برتری تکنولوژیکی، برتری ماهواره‌هاشون، شبکه‌های نفوذشون و کلی عوامل دیگه است. وقتی اونا برتری اطلاعاتی دارن، دستشون از نظر بانک اهداف پره. بعد میان اینو با تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته‌تری که دارن ترکیب میکنن و از ترکیب این سلاح‌های خاص و اطلاعات و برتری اطلاعاتی به برتری عملیاتی میرسن و خیلی از مقامات و فرمانده‌های جمهوری اسلامی رو یکی یکی گاهی هم ده تا ده تا شکار میکنن. جمهوری اسلامی به طور متقابل نه این برتری اطلاعاتی رو داره، نه برتری تکنولوژیک داره، نه برتری تسلیحاتی داره که از اون برای زدن مقامات فرمانده‌های آمریکایی و اسرائیلی استفاده میکنه. نتیجه چی میشه؟ این میشه که شعار انتقام در تهران اکثر مواقع در حد شعار میمونه. الان 6 سال از کشته شدن قاسم سلیمانی گذشته، نتونستن انتقامشو بگیرن، گفتن انتقامشو میگیریم، نتونستن. حتی گفتن انتقامش بیرون کردن نیروهای آمریکا از منطقه است، ولی اینم نشد. نه فقط نیروهای آمریکا از منطقه خارج نشدن، بلکه بیشتر هم شدن. نیروهای اسرائیلی هم بهشون اضافه شد در یه جایی مثل امارات. بنابراین به نظرم میشه انتظار داشت سرنوشت این شعارهایی که امروز و دیروز در مورد انتقام خامنه‌ای داده شد، این به سرنوشت همون شعارهای دوچار میشه که در مورد انتقام خون قاسم سلیمانی گفته شد. همون موقع هم میگفتن ما با قاتل سلیمانی مذاکره نمی کنیم، یادتونه؟ ولی مجبور شدن رفتن مذاکره کردن، حتی به نوعی آمریکا اینا رو خرکش کرد، برد سر میز مذاکره، گفت بشین به تمرک مذاکره کن. الان هم همینطوره. با قاتل سلیمانی گفتن مذاکره نمی‌کنیم، کردن. الان هم میگن با قاتل خامنه‌ای مذاکره نمی‌کنیم، ولی مجبور خواهند شد. در تهران شعار میدن که مذاکره و توافق نمی‌خوایم، سر ترامپو می‌خوایم، ولی هفته بعد مجبورن برن پاکستان بشینن دوباره با تیم ترامپ مذاکره کنن.
4: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
5: رهبر ما رو کشتن، مذاکره گذاشتن.
6: بگیرم اعتماد تو هم سفر شهیدم.
0: این شعارا فقط برای راضی کردن طرفدارای جمهوری اسلامیه. همین سپاه پاسدارانی که مراسم امروز تشییع جنازه خامنه‌ای رو برگزار کرد و به مردم میگه بگید مذاکره و توافق نمیخوایم و باید انتقام بگیریم، همین سپاه قالیباف که فرماندهشه به زودی دوباره باید بره با ونس و کوشنر و ویتکاف دیدار کنه برای مذاکره و توافق و در واقع برای عقب نشینی و تسلیم شدن. همین عراقچی که امروز در مراسم تشییع جنازه بود، هفته آینده قرار بره اسلام آباد برای مذاکره با تیم ترامپ. این شعارها و تهدیدها برای مصرف داخلیه. حتی منتشر شدن این خبر که نیروی قدس سپاه یه واحدی تشکیل داده به اسم مختار برای گرفتن انتقام خون خامنه‌ای و مثلا این واحد مختار قرار با کارتل مکزیکی برای کشتن ترامپ و بقیه مقامات آمریکایی همکاری کنه، منتشر شدن این بیشتر تبلیغات. نه اینه که نیروی قدس و سپاه دنبال کشتن ترامپ نباشن، بودن، در گذشتن بودن، بعد از کشته شدن سلیمانی هم بودن، ولی نتونستن. از نظر اطلاعاتی و تسلیحاتی و عملیاتی توانشو نداشتن. از نظر راهبردی هم تا حدی میترسن که واکنش آمریکا به این طور کارا خیلی خیلی شدید باشه، برعکس ناتوانی جمهوری اسلامی. همین امروز وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده که اگر رهبران جمهوری اسلامی، منظورش امثال مشتبه و قالیبافه، بخوان راه گذشته رو برن، اینا رو میکشن. گفتن اگر مشتبه مثل پدرش برنامه ریزی کنه برای نابودی اسرائیل، به سرنوشت اون دوچار میشه. این دومین باره که اسرائیل کاس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید به کشتن رهبرای جدید جمهوری اسلامی کرده. گفته حتی ممکنه سومین جنگ هم شروع کنیم. و فرق این تهدید با تهدیدهای جمهوری اسلامی اینه که اسرائیل نشون داده توان اجرای تهدیداش رو داره و در گذشتم این رو ثابت کرد.
7: در برابر کسی که میخواهد ما رو نابود کند، باید قاطع، محکم و پیش دستانه عمل کنیم. دوبار با ضربات سهمگین پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اژدهای شرارت را هدایت می‌کند را در هم کوبیدیم و تهدید را از شهروندان اسرائیل دور کردیم. سران آنها از جمله رهبرشان که طرح نابودی اسرائیل را هدایت می‌کرد را هدف قرار دادیم. به توانایی‌های آنها ضربات سهمگینی زدیم. آنها را سال‌ها به عقب بازگرداندیم و به نیروهای وابستهشان در سراسر منطقه ضربه زدیم و اگر لازم باشد برای سومین بار نیز حمله خواهیم کرد.
0: از این نظر میگم اسرائیل توان عملی کرده این تهدیدات رو داره، توان کشتن مشتبه و بقیه مقامات فرماندهان داره، که قبل از این هم همین کار کرده. یوآف گالانت وزیر دفاع قبلی اسرائیل گفته بود که خامنه ای رو میکشیم و این کار کردن. در واقع وعده اسرائیلی ها وعده صادق بود، نه وعده صادق جمهوری اسلامی. گالانت وقتی جمهوری اسلامی به یه منطقه مسکونی اسرائیل شلیک کرد با موشک و غیر نظامی ها رو کشت، همونجا گفت خامنه ای با این کار دیگه نمیتونه زنده بمونه و آخرش کشتنش. اسرائیل 9 اسفند به این وعده عمل کرد و خامنه ای رو کشت. الانم تهدیدشون درباره کشتن مجتبی به نظرم جدیه. اونا احتمالاً یه مدت منتظر میشن ببینن که نتیجه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چی میشه، انتظارات اسرائیل رو برآورده میکنه یا نه. اگه جمهوری اسلامی در مذاکرات مطالبات آمریکا رو قبول نکنه و در مورد هسته‌ای و موشکی و نیابتی و تنگه هرمز توافق نکنه، به نظرم جان مجتبی حتی اگر زنده باشه و فرمانده های باقی مانده سپاه در معرض تهدید خواهد بود. و این احتمال به طور جدی وجود داره که یه لایه دیگه از مقامات و فرمانده های جمهوری اسلامی هدف قرار بگیرن و کشته بشن. هم ترامپ این تهدید رو امروز تکرار کرد، هم اسرائیل مشتاق این کاره.
8: ببینید قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم، هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کارو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
0: به نظرم زنده موندن مجتبی در صورتی که همین الان هم زنده باشه که ما نمیدونیم هست یا نه، بعد از تهدید

با خیزش آبان 98، مهسا در 1401 و خیزش دیما در زمستان گذشته. قوی و قوی تر شد و کامل و کامل تر شد. اکثریت مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و مشتبه اگر زنده باشه در معرض سرنگونی محاکمه خواهد بود. در بعد خارجی هم مشتبه و بقیه بقایای جمهوری اسلامی اگر مسیر خامنه ای و فرمانده های کشته شده را ادامه بدن، به احتمال زیاد به سرنوشت اونا دچار میشن. من معتقدم از هفته آینده که خامنه ای رو دفع کنن و سر صدای تشییع جنازه بخوابه، جمهوری اسلامی دوباره با زمین سفت و سخت رویارویی با آمریکا و اسرائیل روبرو خواهد شد. یه هفته اماننامه هم که آمریکا عملا برای دفع کردن خامنه ای داده تموم میشه، دوباره بحث مذاکرات شروع میشه. خب از همین یکی دو هفته آینده ارزشی‌های طرفدار جمهوری اسلامی خواهند دید که عالم واقعیت طوریه که همین عراقچی و همین قالیباف باید برن سر میز با ویتکاف و کوشنر و ونس بشینن. همین قالیبافی که سر جنازه خامنه‌ای شور شور گریه میکرد باید بره با ونس بشینه و برخاست کنه باشه. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من ارزیابیم این نیست که مشتبه اگر زنده باشه یا بقیه مقامات جاش باشن، نمیدونم حالا زنده است یا نه، دست از مسیر خامنه‌ای بر نمیدارن. اینا فرمانده های سپاه تغییر اساسی در نگرش رفتارشون نه نسبت به مردم ایران نه نسبت به آمریکا و اسرائیل نمیدن. من برداشتم اینه که اختلافات اساسی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی میمونه و بدون حل این مشکلات طرفین حتی اگه یه توافقی هم با هم داشته باشن، ولی در نهایت دوباره بدون حل اختلافات به سمت درگیری و یک جنگ دیگه خواهند رفت. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر عباس جعفری زاده 35 ساله اهل ایلام عزیز 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد حسین بغرایی 22 ساله 19 دی نازی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیه یوسفی 44 ساله فارغ التحصیل رشته حسابداری رئیس حسابداری یک شرکت واردات و صادرات 18 دی تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اندیشه غریبی 38 ساله 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سیامک خوش اخلاق 45 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سهیل قوتی 29 ساله 19 دی آستانه اشرفیه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام نصرت الله عیساوند 52 ساله پدر دو فرزند 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید مولایی 24 ساله اهل سبزوار عزیز 18 دی مجروح شده 6 بهمن جانفدا شده در تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام اکبر چراغی 35 ساله متولد قم عزیز 18 دی حوالی میدان توحید تهران عزیز. این عزیز جاوید نام ما ناشنوا بوده و صدای گلوله ها رو نمیشنیده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام

مقصود بدل‌آبادی، 32 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ابوالفضل تک پازوکی، 20 ساله، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما، ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما، ای جانفدای میهن. یاد همشون گرامی. از تمام مادرها و خانواده‌های سرفراز جاویدنامام که منتظر بودن و اسم عزیزشون خونده نشد عذرخواهی میکنم. حتما خواهم خوند در آینده. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیاتون باشید. ایمان دارم اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم نزدیک.

0: حق مرجعیه، حق نداره فتوا بده. نیرو نروتی
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه میکنی.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر میدونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.
4: در سال 1868 میلادی قیامی موسوم به انقلاب باشکوه، ملکه ایزابل دوم را سرنگون کرد. لیبرال ها و جمهوری خواهان امیدوار بودند که سرانجام دموکراسی واقعی در اسپانیا مستقر شود. پس از چند سال حکومت موقت در سال 1873 میلادی نخستین جمهوری اسپانیا اعلان شد. اما این جمهوری بیش از یک سال دوام نیاورد. اختلاف داخلی، نبود تجربه سیاسی و فشار نیروهای سلطنت طلب آن را به فروپاشی کشاند. در سال 1874 میلادی ارتش کودتا کرد و آلفونسو 12 از خاندان بوربون به تخت بازگشت. سلطنت احیا شد، اما تجربه جمهوری نشان داد که آرمان آزادی و قانون دیگر از میان مردم رخت بر نمی‌بندد. در پایان قرن 19 اسپانیا با شکست در جنگ با ایالات متحده و از دست دادن مستعمراتش در کوبا و فیلیپین وارد بحران تازه‌ای شد. امپراتوری سقوط کرده بود، اما اندیشه دموکراسی گرچه سرکوب شده و زخمی در دل جامعه زنده ماند و منتظر فرصتی دیگر برای شکوفایی بود.
5: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
6: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
7: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
8: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
5: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

درود بر شما، من الناز کیانی هستم. خوش آمدید به خبر ساعت 16 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن. سخت خبرها: حمله سپاه پاسداران به دو نفتکش متعلق به عربستان سعودی و قطر در تنگه هرمز. موتورخانه نفتکش قطری بر اثر اصابت موشک در آستانه انفجار است. اضافه شدن موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در پی حمله سپاه به دو کشتی تجاری. وزیران خارجه ناتو با همتایان عربی خود گفتگو می کنند. میراث اقتصادی دیکتاتور برای ایران. با وجود تاکید خامنه‌ای بر اهمیت اقتصاد، تمام برنامه‌های توسعه در جمهوری اسلامی شکست خورد. امضای چند توافقنامه در دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع در دمشق. رئیس جمهور سوریه میگوید کشورش نقش حیاتی خود را در بازار تجاری جهانی بازیابی کرده. همچنین در ادامه این بخش خبری: خداحافظی رونالدو از جام جهانی پس از شکست پرتغال. اسپانیا به جام 8 تیم برتر راه یافت. بلژیک با پیروزی بر آمریکا آخرین میزبان جام را حذف کرد. در همین ابتدا سری بزنیم به آنکارا. تصاویر زنده داریم از مراسم استقبال رسمی از رئیس جمهور ایالات متحده. ترامپ ساعتی پیش برای شرکت در نشست ناتو وارد آنکارا شد. میدونیم که اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به مدت 2 روز در آنکارا برگزار میشه. تصاویر زنده رو دارید از استقبال رسمی ترکیه و خود رجب طیب اردوغان با از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. میبینید قرار هست که رهبران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد دلار رونمایی بکنند در این نشست 2 روزه. این اقدام هم با هدف افزایش سرمایه‌گذاری اروپا در حوزه دفاعی و در پاسخ به درخواست‌های مکرر آمریکا داره انجام میشه. کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هم یکی از محورهای اصلی تنش بین واشنگتن و متحدانش در ناتو بوده. تصاویر زنده از پایتخت ترکیه رو تماشا میکنید و مسیری که رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ دارن با هم دیگه قدم میزنن و مراسم استقبال رسمی از دونالد ترامپ داره به عمل میاد. ترامپ در ماه‌های اخیر با انتقاد از اعضای ناتو کشورهای عضو این پیمان رو متهم کرد که به اندازه کافی در جنگ علیه جمهوری اسلامی از ایالات متحده حمایت نکردند. ترامپ حتی تهدید به خروج آمریکا از ناتو کرده. نشست سران ناتو به شامگاه 16 تیر ماه با ضیافت شام آغاز میشه و تا 17 تیر ماه ادامه خواهد یافت.

0: تصاویر زنده از پایتخت ترکیه و استقبال رسمی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو دارید تماشا میکنید. ترامپ ساعتی پیش برای شرکت در نشست دو روزه ناتو که در آنکارا برگزار میشه به ترکیه وارد شد و الان هم چنانچه میبینید در تصاویر زنده ما مورد استقبال رجب طیب اردوغان قرار گرفته. همکارم فرزیا ثابتی هم از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا با ما همراه شده. در تصاویر منتشر شده فرزیا داریم میبینیم که سران ناتو از صبح داریم نگاه میکنیم یکی یکی دارن وارد آنکارا میشن. بیشتر برای ما بگی که در نخستین روز این نشست تا این لحظه چه گذشته؟
1: خب الناز، الان که استقبال رسمی در اینجا مجتمع ریاست جمهوری داره اتفاق میفته، کمی پیش صدای شلیک توپ ها باعث شدش که یک ولوله ایجاد بشه و خبرنگاران نگران بشن که چه اتفاقی افتاده. اما خب امروز از صبح نشست ها برگزار شده، نشست های جانبی، اما مهمترین موضوع نشستی بودش که در زمینه صنایع دفاعی در نمایشگاه صنایع دفاعی برگزار شد و همونطور که مارک روته دبیر کل ناتو پیش از این هم اعلام کرده بود، قراردادهای میلیون دلاری در آنکارا بسته شد و به نوعی میشه گفتش که اعضای ناتو موضوع تعهداتی رو که در زمینه افزایش هزینه های دفاعی خودشون داشتن با بستن این قراردادها به نوعی عملی کردند و موضوع افزایش هزینه های دفاعی پیش از این که دونالد ترامپ وارد آنکارا بشه با بسته شدن این قراردادها به نوعی جامعه عمل بهش پوشونده شد. البته مارک روته اعلام کرد که باید یک برنامه مشخصی وجود داشته باشه تا کشورهای عضو ناتو به 5% برسونن هزینه های دفاعی خودشون رو نسبت به تولید ناخالص ملی خودشون. البته بعد از این نشست موضوع سفر زلنسکی و نشستی که به طور مشترک با دبیر کل ناتو مارک روته داشت هم توجه رسانه‌های غربی رو خیلی به خودش جلب کرده بود، چرا که مسئله اوکراین خیلی حساس هستش در کشورهای اروپایی و شاهد این بودیم که در اونجا هم صحبت‌های مهمی اتفاق افتاد. قرار هستش که در بیانیه پایانی این رو سران تصویب بکنن که کمک 70 میلیارد یورویی به اوکراین اتفاق بیفته. در حال حاضر اردوغان و ترامپ دیداری رو که انتظار می‌رفتش انجام بدن رو انجام خواهند داد. دیدار بسیار مهم می هستش برای ترکیه، هم از لحاظ اینکه بتونه تحریم هایی رو که آمریکا از سال 2019 اعمال کرده اونها در مورد اونها صحبت بکنه، در مورد خرید جنگنده ها و موتورهای جنگنده F-110 بتونه به طور مستقیم صحبت بکنه و در این حال هم مسائل خاورمیانه موضوعی هستش که بیشتر از ناتو مورد توجه واشنگتن و آنکارا هستش. میدونیم که موضوع وارد شدن امنیت کشتیرانی و همچنین مسائل خاورمیانه بر اساس گزارش هایی که منتشر شده با فشار واشنگتن هستش که وارد دستور کار ناتو شده عملا، و حالا هم اردوغان و ترامپ دارن مستقیم با هم گفتگو خواهند کرد در همین زمینه، اینکه امنیت کشتیرانی چطور ایجاد بشه. اینکه هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم در صحبت هایی که با نیویورک تایمز داشته به این نکته اشاره کرده بود که روابط نزدیک اردوغان و ترامپ میتونه فضا رو تلطیف بکنه، میشه گفتش که بعد از نشست الان اردوغان و ترامپ این موضوع کمی شفافتر بشه. انتظار نمیره که کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار بکنن و در پایان امروز هم در ضیافت شام هر دو رئیس جمهور رو در کنار دیگر سران خواهیم دید.
0: متشکرم از توضیحات همزمان با گزارش. داریم تصاویر زنده رو همچنان از آنکارا میبینیم، یکی یکی سران کشورهای عضو ناتو برای نشست دو روزه در ترکیه وارد آنکارا میشن. انتظار میره که الان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم به زودی وارد بشه. تصویرش رو ببینیم که برای این نشست به ترکیه به سفر کرده. پیش از اینکه سفر بکنه کیر استارمر اعلام کرد که بریتانیا به هدف هزینه های دفاعی توافق شده توی اجلاس سال گذشته ناتو متعهده دفتر نخست وزیری بریتانیا هم اعلام کرده که دولت همچنان به هدف هزینه های ناتو تعهد داره و اینکه برای متحدانش آقای استارمر روشن خواهد کرد که سهم بریتانیا در ناتو در مواجهه با دوران جدیدی از تهدیدهایی که وجود داره متزلزل نخواهد شد. تصاویر زنده رو دارید تماشا کنید از جایی که میزبان نشست دو روزه و سالانه ناتو هست. چنانچه در تصویر میبینید دیدار دو جانبه رجب طیب اردوغان با همتای آمریکایی خود رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در جریان هست که دقایق پیش در یک مراسم رسمی شخصا آقای اردوغان استقبال کرد، به پیشواز دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رفت و الان هم در کاخ ریاست جمهوری دیدار دو جانبه داره.

0: خب به محصه که این گفتگوشون آغاز بشه، اگر پرسش هایی مطرح بشه، پاسخ رؤسای جمهور رو ما به صورت زنده و همزمان پوشش خواهیم داد با ترجمه، که ببینیم که این رهبران در این گفتگوها به چه مواردی میپردازن، چه پرسش هایی از اونها میشه. معمولا در این نشست ها همیشه صحبتی، به خصوص وقتی که بحث مسائل دفاعی در خاورمیانه باشه، با توجه به تحولات اخیر منطقه، انتظار میره که در ارتباط با ایران جمهوری اسلامی سوال های زیادی بشه. حتما تصاویر رو که داشته باشیم با ترجمه همزمان به محض که آغاز شد این گفتگوها، اونها رو پوشش خواهیم داد.
1: NATO liderler ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
0: طرف خوش آمدگویی میکنه. رجب طیب اردوغان از میهمانان، همینطور از رئیس جمهور ایالات متحده.
1: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
2: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
1: NATO liderler zirvesinin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
2: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara summit and that all the leaders are arriving and have arrived and we will be executing the NATO summit tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
1: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
2: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
3: Well, I want to thank you very much. As everybody knows, it's been very much reported.
4: میخوایم خوش آمد بگیم به شما آقای رئیس جمهور. میخوام از شما تشکر کنم.
3: Building named after me. I was very happy about that. That was very nice. The airport is absolutely beautiful. The roads coming in were brand new and beautiful. And you've been a great leader and a respected leader all over the world. And we really do. We've had right from the beginning good chemistry. We've had a very special relationship. Turkey has become under the president a very powerful country militarily. People don't know how powerful actually. They have a lot of our equipment and they have a lot of great soldiers and they're really somebody to be reckoned with. And the nice part is that because of the relationship that we have,
0: it's all done very well.
3: I just want to say that I have
0: رؤسای جمهور رو که به انگلیسی گفته میشه بر شما ترجمه خواهیم کرد. هم اکنون دونالد ترامپ داره صحبت میکنه. میتونیم سری بزنیم به کاخ ریاست جمهوری ترکیه. همکارم فرزیا ثابتی اونجا هست. به محض که ما مسئله فنی رو حل بکنیم آماده بشیم برای این ترجمه، برمیگردیم به تصاویر زنده. فرزیا بیشتر برای ما توضیح بده که امروز قرار هست چه اتفاقاتی بیفته. با هم دیگه صحبت کردیم، می‌دونیم که نشست سالانه به سران ناتو رو میزبانی میکنه برای دو روز آنکارا و قرار هست که در ارتباط با بودجه‌های دفاعی و محورهای دیگری صحبت بشه. بیشتر از تو بشنویم.
5: درست الان وقتی که داره این کنفرانس مطبوعاتی برگزار میشه، نکته جالب این هستش که تقریبا یعنی کاملا بی سابقه هستش.
0: فرزیا عذرخواهی میکنم ازت، ما مسئله فنیمون ظاهرا حل شده، صحبت ها رو بشنویم به صورت همزمان.
6: Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayi açısından çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ederim.
0: Ben henüz sedayı önce ne miştim? Ben fikrim konum ki...
1: Thank you.
3: Thank you very much.
1: Okay.
2: Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey? And what about the legal restrictions?
4: نمیدونم تصمیمی است که باید بگیریم. رابطه خیلی خوبی داریم. فکر میکنم که خیلی ها میتونم به شما بگم که خیلی ها از جمله کسانی که همینجا نشستن فکر میکنم که چرا این کار نکنیم. ما رابطه بهتری با ترکیه داریم و ترکیه از بسیاری کشورهای دیگر به ما وفادارتر بوده و بنابراین بله این چیزیست که ما در نظر میتونیم داشته باشیم. در حال حاضر بهترین هواپیماست و خب این چیزیست که ما در نظر خواهیم داشت، بهش فکر خواهیم کرد. دانیل خب شما هیچ وقت نمیدونید که یک رابطه تا چند اندازه رابطه ویژه است. بعضی آدم باشون رابطهشون خوبه، بعضی آدم باشون نمیتونه خوب کنار بیاد. گاهی وقتا با افراد سرسختی مثل ایشون میتونه خوب کنار بیاد و گاهی وقتا با شاید ضعیفترین و مفلوکترین افراد هم آدم رابطهش خوب نباشه، شاید به خاطر اینکه آدم براشون احترامی قائل نیست. میدونید از روزی که ما با هم ملاقات کردیم رابطمون خوب بوده. میدونم یک کشیش بود اسم کشیش برانسون و او خب این برای ما مسئله مهمی بود. یک داستان خیلی تکان دهنده ای بود. محکوم شده بود به حبس بلند مدت. از نظر من آدم بیگناهی بود و خب بعضیا تلفن کردن جوابی نگرفتن، ولی من تلفن کردم به آقای رئیس جمهور و او فوراً این کشیش رو آزاد کرد. و خب جامعه مسیحیان تبشیری ما اینو هرگز فراموش نخواهند کرد، برای اینکه پاستر برانسون، کشیش برانسون، آدم خیلی خوبی بود. چیزایی مثل این همیشه ما جواب داده واسمون و از همون ابتدا، از همون لحظه اول. این رو قبلا هم گفتم، یک جور حس خوبی هست بین ما و خب با بعضی هم من حس خوبی ندارم، اینو بهتون روک بگم و خب جواب داده. آیا سربازان بیشتری رو از اروپا خارج خواهید کرد؟ And are you satisfied with the progress that NATO allies have made? از پیشرفت‌های ناتو راضی بودید یا نه؟ خب ببینیم چی میشه. من از ناتو خیلی مایوس شدم و صادقانه بگم رهبر قوی داریم اینجا، دوست من اینجا و شخص قوی است و خب اگر که این نشست در ترکیه نبود شاید اصلا من حاضر نمی‌شدم در این اجلاس، ولی خب تصمیم گرفتم که شرکت کنم برای که خیلی مهم بود. خیلی تلاش کردن که ناتو رو در ترکیه برگزار کنن، ولی خب با ما دیگران

0: حالا روسیه.
1: و
0: خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن؟ و خب نبود اینطور در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود. گفتش که نه، بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایشش رو میکردم، میخواستم ببینم که میخوان کمک کنن یا نه، برای اینکه ما به اونا کمک کردیم ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
2: ترکیه ایله سوریه arasında Türkiye de efendim
3: تصاویر زنده از نشست خبری رجب طیب اردوغان و دونالد ترامپ رئیس جمهور ترکیه و آمریکا رو دارید در آنکارا تماشا میکنید.
4: بو süreçte yine aynı şekilde bizler İran Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz.
3: خب میدونیم که دونالد ترامپ برای شرکت در اجلاس ناتو که انتظار میره تحت شعاع درخواست های آمریکا هم قرار بگیره برای افزایش هزینه های دفاعی، ساعتی پیش وارد آنکارا شد. رئیس جمهور آمریکا داشت پیاده میشد از هواپیمای ایرفورس وان که پرچم آمریکا بر فراز کابینش بود، مورد استقبال رجب طیب اردوغان هم توی ترک خودش قرار گرفت. متحدان ناتو امروز صبح اعلام کردند که بیش از 40 میلیارد دلار یعنی 39 میلیارد پوند حدوداً در 5 سال آینده در قابلیت‌های ضد پهپاد سرمایه گذاری خواهند کرد و این اتحاد ناتو به دنبال اثبات تمایلش برای افزایش هزینه‌های دفاعی به آقای ترامپ هم هست. نشست خبری رجب طیب اردوغان و همتای آمریکایش رو دارید در آنکارا تماشا می‌کنید. برخی از خبرنگاران زبان به انگلیسی پرسش و پاسخ رو نداریم که بخوایم بر شما ترجمه بکنیم، به محض که پرسش یا پاسخ به زبان انگلیسی بود اون رو ترجمه خواهیم کرد. آقای ترامپ خب ابتدا که با خود به اردوغان دیدار میکنه که دارید تماشا میکنید، انتظار هم میره که به رئیس جمهور ترکیه آقای ترامپ یه راهی برای بازگشت به برنامه جنگنده های رادارگوریز F-35 آمریکا پیشنهاد بده. میدونیم که ترکیه خیلی به دنبال خرید این جنگنده های رادارگوریز F-35 آمریکا بوده و هست. دقایقی پیش هم گفته شد که کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا انتظار میره که وارد آنکارا شده باشه. حالا ما مجدد به این تصاویر زنده و پوشش همزمان برمیگردیم، اما میتونیم خبرها رو هم همچنان دنبال بکنیم.
4: 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili
3: صحبت‌ها همزمان داره برای آقای ترامپ، چون شما دارید در تصویر می‌بینید ترجمه میشه.
4: geleceğe yönelik olumlu
3: şekilde Recep Tayyip Erdoğan
4: test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır.
3: می‌دونیم که سران 32 کشور عضو ناتو در این اجلاس به حضور دارند.
4: zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağını
3: ve جنگ ایران و اوکراین در صدر گفتگوها هست. فکر میکنم یه سوال به انگلیسی خواهیم داشت. الان
0: منظورتون چیه؟ منظورتون شخص ثالث چیه؟ نگرانی هایی هست که سیستم موشکی روسی بت... نه من هیچ نگرانی ندارم. ببینید ایشون رهبر کشوری است که کشورش خیلی قوی تر کرده و شما اینو میبینید همین امروز که از هواپیما پیدا شدیم جاده تمیز و عالی و خوب. من هیچ نگرانی ندارم در مورد ترکیه. رابطه ما من میتونم بگم که رابطه ما با ترکیه در حال حاضر شاید در بهترین سطح خودش باشه. در دوره اول ریاست جمهوری منم رابطه خیلی خوب بود، الان احتمالاً بهترم شده.
5: Constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation?
0: نیروهای مسلح آمریکا و روسیه، دو ارتش آمریکا و ترکیه، دو ارتش قوی ناتو هستند. آیا همکاری بیشتر خواهد شد؟ حالا ببینیم چی میشه. ما ملاقات‌های خوبی داشتیم. من ملاقات‌های خوبی دارم با برخی دیگه از رهبران. خب الان مدت هاست که مشغول این کار هستیم. 4 سال بر سر کار بودیم، بعد یک انتخابات تقلب شده داشتیم که جریانش دونید، ولی خب اون 4 سال مشغول این قضیه بودیم و بعد احتمالاً شاید بهترین سال یک رئیس جمهور آمریکا رو تجربه کردیم. اگه به وضعیت اقتصاد ما نگاه کنید، 19.2 تریلیون دلار دقیق بگیم سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم برای آمریکا، یعنی 7-8 برابر رکورد سابق، یک رکورد جهانی است، نه فقط رکورد آمریکایی. و من همین اخیرا خوندم، داشتم همینجا میومدم خوندم که تو همین ماشین که بودم، این اسبای زیبا که داشتن ما رو اسکورت میکردن، خوندم که تویوتا میخواد که از مکزیک خارج بشه بیاد به آمریکا و یکی از بزرگترین کارخونه های اتومبیل سازی و کامیون سازی خودشون رو در آمریکا بسازن. این فوق العاده است، این کاری که تعرفا برای ما کرده. بنابراین ما هرگز وضعیتی تا این حد استثنایی نداشتیم، اقتصادی تا این اندازه قوی نداشتیم. تحت دولت قبلی به مراتب کمتر از 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری جذب کردند و ما 19.2 تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کردیم. بنابراین ظرف این یک سال و نیم یک رقم عظیمی است. اسکات حواسش هست، برای 12 ماه کسی چنین چیزی سابقه نداشته، سراغ نداشته. بهترین اقتصاد داریم، اشتغال زایی در آمریکا رکورد شکسته و رابطه خیلی خوبی داریم با بعضی از کشورها و ترکیه یکی از اون کشورهاست.
6: eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir.
4: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse
3: خب پیش از این که پرسش و پاسخ با زبان ترکی اتفاق افتاد، آقای اردوغان گفته بود که موضوع جنگنده های F-35 بحث جدیدی نیست و گفته بود که ما پیشتر همین موضوع رو با آمریکا مطرح کرده بودیم. به ما وعده داده شده بود که 5 فروند جنگنده تحویل داده بشود و باز هم در پاسخ به پرسشی در این ارتباط گفته که درباره موضوع جنگنده های F-16 و F-35 که آمریکا به ما وعده داده گفتگو می‌کنیم و گفته که بارها با آقای ترامپ این موضوع رو مطرح کردیم و امیدواریم که وعده هایی که داده شده عملی بشه و همینطور گفت که آقای ترامپ تا کنون همواره به وعده های خودش عمل کرده و امیدواریم در جریان این نشست هم گام های لازم در این زمینه برداشته بشه.
4: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz.
3: بیشتر هم ترامپ در صحبتاش در ارتباط با اردوغان اشاره کرد که او رهبری است که در سراسر جهان مورد احترام هست و اینکه آمریکا و ترکیه دوستان خوبی هستند و در مورد فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه هم اینطور پاسخ داد که ما بررسی خواهیم کرد که آیا این کار را انجام می‌دهیم یا نه. چنانچه رسانه ها هم پیشتر در این ارتباط نوشتند. به نظر میاد که یک بار مثبتی داره آنچه که دارن فکر میکنن، یعنی فکر میکنن ممکن هست که ترامپ راهی ارائه بکنه برای اینکه خرید این فروند، این پنج فروند جنگنده F-35 اتفاق بیفتد. پیش بینی ها بر این هست که ترامپ به این وعده عمل خواهد کرد.
4: Bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde
3: واسم سری بزنیم به فرزیا. فرزیا خیلی از این پرسش و پاسخ ها به زبان ترکی داره صورت میگیره. تو اونجا هستی، بیشترش رو داری میشنوی، میدونم همزمانم ترجمهش رو بعضیش رو داری برای من میفرستی. متشکرم ازت. از زبان خودت بشنویم پرسش و پاسخ هایی که تو این لحظه اتفاق افتاده. مثل این که خیلی از این پرسش ها در ارتباط با این پنج فروند جنگنده هست، اینطور نیست؟
7: درسته الناز. همین الان خبرنگار آخبر در ترکیه که رسانه نزدیک به اردوغان هم هست سوال پرسید در زمینه جنگنده های F-35 و اینکه آیا اردوغان انتظار داره که نشستی که با ترامپ خواهد داشت باعث بشه که این تحریم ها برداشته بشه یا نه. این دومین بار هست که خبرنگاران ترک در مورد جنگنده های F-35 دارن سوال میکنن، موضوعی که برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش. پیشتر هم در برنامه‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم، اما جواب اردوغان این هستش که من با ترامپ صحبت کردم، پیش از این هم صحبت کردم، در زمینه جنگنده کان گفتش که برای خرید موتورهای جنگنده با ترامپ صحبت کردیم و این موضوع رو او پذیرفته. حالا هم قرار هستش که برای جنگنده های F-35 صحبت بکنیم. سوال دیگری هم که از اردوغان پرسیده شد این بودش که ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو بعد از آمریکا هستش و در این زمینه اردوغان چه فکر میکنه، که او هم در صحبتاش به این مسئله اشاره کردش که ما بر این باور هستیم که باید همکاری ها رو گسترش بدیم، موضوعی که هاکان فیدان هم بهش اشاره کرده بود، اینکه اردوغان سعی خواهد کرد این تندی ترامپ رو کمی تلطیف بکنه. همین الان هم در کنفرانس مطبوعاتی میبینیم که اردوغان داره تلاش میکنه که این فضا رو تلطیف بکنه، تاکید میکنه به اینکه ناتو یک نهادی هستش که برای دفاع از خودش باید با هم همکاری انجام بدن و در صحبت‌های اردوغان و لحنی که داره ازش استفاده می‌کنه می‌بینیم که همون موضوع تلطیف فضا رو داره انجام میده. این نکته رو هم می‌خوام اضافه بکنم، الان که این کنفرانس مطبوعاتی داره برگزار میشه، چنین کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه در نهاد ریاست جمهوری تا جایی که من می‌دونم اصلا سابقه نداشته و الان در نهاد ریاست جمهوری ترکیه فضایی مانند کاخ سفید رو برای دونالد ترامپ در نظر گرفتن و جایی مثل اتاق بیزی رو آماده کردن تا او مهمان نوازی خودشون رو به ترامپ نشون بدن. در این فضا داره از ترامپ سوالاتی پرسیده میشه و اینکه خبرنگارانی که وارد این اتاق شدن هم به طور مشخص از پیش تعیین شده بودن و اونها دارن عملا سوالهایی رو میپرسن که لازم بوده که در این نشست پرسیده بشه و میبینیم که خبرنگاران ترک تاکیدشون بر روی تحریم، رفع تحریم‌ها و همچنین جنگنده‌های F-35 هستش، مسئله‌ای که برای ترکیه در شرایطی که تونسته ترامپ رو به پایتخت ترکیه برسونه خیلی اهمیت داره.
3: نظر واقعا چنین هست. متشکرم از گزارشت. سعی می‌کنیم باز هم به تو برگردیم. اما اینجا در استودیو همکارم مرتضی کاظمیان با من همراه شده که بیشتر بپردازیم به این نشست و اهمیتی که داره، چون می‌دونیم که در مورد مسائل مختلف قرار در ارتباط باهاش صحبت بشه، به خصوص مسائل دفاعی. اهمیتش رو بیشتر از شما بشنویم.
8: این نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بعد از حملات روسیه به اوکراین و البته موج جدید حملات تقریبا کم سابقه یا نگیم بی سابقه پهپادی اوکراین به مسکو در انجام میشه. شب گذشته 430 پهپاد اوکراینی هدف قرار دادن پایتخت روسیه رو در یک چنین فضایی و البته با دستور کارهای مهمی قرار نشست برگزار بشه. یک دستور کار مهمش که به نوعی اون رو مرتبط میکنه نه فقط با جنگ روسیه بلکه همزمان با مسئله تنگی هرمز و روابط ایالات متحده با دیگر اعضای ناتو، بحث افزایش سرمایه گذاری های دفاعی هستش. من اینجا اشاره کنم که ترامپ پیش از این فشار آورده بود به اعضای ناتو به ویژه متحدان اروپاییش که سهم خودشون رو در سرمایه گذاری دفاعی از 2% جی دی پی تولید ناخالص داخلی افزایش بدن به 5% و این به خاطر این عملا یک باید دید که این نشست تا چه اندازه میتونه منجر بشه به این پروژه یا هدف گذاری ترامپ و فشاری که داره وارد میکنه برای افزایش سرمایه گذاری دفاعی، همینطور در رابطه با تقویت تولیدات تسلیحاتی و نوآوری تسلیحاتی، به ویژه که روته دبیر کل ناتو هم تأکید کرده که در 5 سال آینده قرار حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری بشه فقط در حوزه ضد پهپادی. وقتی بحث پهپاد به میان میاد عملا بخشی از اون گره میخوره با روسیه و به شکل اجتناب ناپذیری با پهپادهای شاهد جمهوری اسلامی و اتفاقاتی که به ویژه در جنگ 40 روزه در رابطه با سپاه پاسداران و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد. اینها طبیعتاً جز اون محورهایی هستش که در این نشست اگر مطرح بشه، علاوه بر اتفاقی که در تنگه هرمز رخ داده در ساعات گذشته، خود اینها این نشست رو بیش از پیش داره مهم میکنه. تأکید میکنم به خصوص که ترامپ منتقد متحدان اروپایی خودش هست، معتقده که اونها در تنگی هرمز ایفای نقش نکردن، به دنبال افزایش مشارکت نظامی اعضای ناتو و بر عهده گرفتن سهم بیشتری هم در رابطه با جنگ اوکراین هم به ویژه در رابطه با امنیت در خاورمیانه هستش. به این معنا باید منتظر نشست گفتگوهای به ویژه ترامپ با طرفا و اعضای ناتو و خروجی نشست سران ناتو باشیم.
9: متشکرم از شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه ما. اجازه بدید که به ادامه خبرها بپردازیم. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به 2 کشتی که قصد عبور از تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفته که به هر 2 کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرد گزارش داده که نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده که به هشدارها توجهی نکرده و هدف حمله قرار گرفته. رویترز گزارش داد یکی از شناورهایی که بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان سعودی بوده است. بر اساس این گزارش نفتکش آسیب دیده عربستان سعودی احتمالاً ابر نفتکش ودیان است. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها آخرین موقعیت ثبت شده برای ابر نفتکش ودیان 13 تیر ماه در خلیج فارس بوده. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد کشتی دیگر که مورد حمله موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته نفتکش روکایات است که حامل گاز مایع قطر بوده. به گزارش رویترز این شناور عظیم به دلیل آتش‌سوزی در موتورقان آن در خطر انفجار قرار دارد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای رحیم‌پور، با وجود ادامه مذاکرات و اجرای بندهای تفاهم‌نامه باز هم شاهد این هستیم که سپاه پاسداران به 2 کشتی حمله موشکی میکنه. دلیل و هدف جمهوری اسلامی را از این حملات چه میدونید؟
10: یعنی همینطور بینندگان محترم، به از همه چیز مهمتر این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به ویژه در زمینه مذاکره ها نگه داره. به این ترتیب تلاش میکنه با ناامن کردن مسیرهای دیگری که دیگر غیر از اون مسیری که خودش در نظر گرفته، مثلا اون مسیری که عمان، کوریدوری که عمان باز کرده، نشون بده که میخواد حاکمیت اعمال بکنه در تنگه هرمز و افزایش فشار بر به طرف مقابل رو از طریق تهدیدهای نظامی دنبال میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه موقعیت چانه‌زنی خودش رو در مذاکره ها افزایش بده، در عین حال به کشورهای منطقه این تذکر رو بده که عبور و مرور از تنگه هرمز بایستی با لحاظ کردن حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و همینطور امریکایی ها رو متقاعد بکنه که حاکم که به مسئله کریدورهای جایگزین مثل کریدور معرفی شده توسط عمان رو در اون اندازه جدی نگیرن که موضوع مذاکره ها و موضوع تفاهم به هم بخوره. در این رو فراموش نکنید، جمهوری اسلامی بایستی ظرف 30 روز بعد از امضای تفاهم نامه به مینروبی منطقه بپردازه. در اون صورت اون کریدور میانی باز خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده، کریدور عمان تبدیل به کریدور جایگزین اصلی میشه و واهمه جمهوری اسلامی از این هست که کریدور معرفی کرده خودش عملا به درد نخوره، مورد استفاده قرار نگیره. موقعیت جمهوری اسلامی چه در اعمال حاکمیت بر تنگی هرمز و چه در چانه زنی برای مذاکره ها با افت مواجه خواهد شد. در این صورت
9: بیشتر توضیح میدید آقای رحیم‌پور که برآوردتون چی از واکنش احتمالی دولت ترامپ و اینکه چقدر احتمال داره که این دست حملات به شکست مذاکرات در این مهلت زمانی حدودا 5 هفته پیش رو منجر بشه؟
10: از یک طرف بعید میدونم که مذاکره ها با شکست مواجه بشه به خاطر این اتفاقات. احتمالا فرایند مذاکره ها کنتر میشه، وضعیت مذاکره ها دشوارتر میشه، اما این به معنی نیست که مذاکره ها به شکست بیانجامه. از طرف دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده بخواد تن به خواسته های جمهوری اسلامی بده. من نه تنها امریکا بلکه حتی کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم بعید میدونم که بخوان به صورت کامل تن به خواسته ها و به تمایلات و مطالبات جمهوری اسلامی بدن. طرف آمریکایی هم که قاعدتا به اولاتر هستن این قضیه و این کار رو انجام نخواهد داد. احتمالاً ما نزدیکتر شدن همکاری ها و روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا رو در این مورد خواهیم دید. البته به تداوم مذاکره ها رو شاهد خواهیم بود، اما با توجه به اتفاقات فعلی و اقدامات جمهوری اسلامی من فکر می‌کنم که آمریکا سخت گیرانه تر هم برخورد خواهد کرد و از ارفاق های پیش از حد احتمالاً جلوگیری بکنه. این وضعیت موجودی که الان ما شاهدش هستیم قاعدتاً به خاطر این هست که جمهوری اسلامی خودش رو در یک موقعیت تضعیف شده میبینه، یعنی ضعف داره چه در دیپلماسی و چه در میدان با ضعف مواجه هست. برای اینکه اون ضعف رو پوشش بده سعی میکنه تهدید نظامی استفاده بکنه، سعی میکنه حتی در لفاظی ها تند باشه و تنش رو بالا ببره تا از این طریق بتونه در موقعیت مناسب تر در چانه‌زنی قرار بگیره. این شرایط عملا بر ضدش تمام میشه به دلیل اینکه هم کشورهای منطقه حاضر به تن دادن به آمال و آرزوهای جمهوری اسلامی نیستن و هم امریکا ممکنه در این صورت روایت پیروزمندانه خودش رو از دست بده. این شرایطی است که میشه الان براش تصویر کرد.
9: متشکرم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودین. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید روی وبسایت ما ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. تازه ترین خبرها، آرشیو برنامه‌ها و برنامه‌های مورد علاقه شما روی وبسایت قابل دسترسی هست. تا بخش بعدی خبر شما رسید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اقتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید.
3: دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
4: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
5: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
4: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
8: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
9: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399. ایران در سکوت. خیابان‌ها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس‌ها به گوش می‌رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است. ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. شما گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی‌های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردند.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه‌ای، فقیه، آیت الله، ژنرال،

0: کرد که ماجرا رو جمع میکنه.
1: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
2: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
1: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
3: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
1: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند. تحقیق علمی و مدل سازی گروهی از پژوهشگران بین المللی مشخص کرد در صورت شروع واکسیناسیون به موقع در ایران بین 43 تا 75 هزار ایرانی از مرگ نجات می‌یافتند. این فاجعه نتیجه نظر شخص علی خامنه ای برای مردم ایران بود.
4: خدایا پروردگار و رهبر عزیز ما رو در پناه حفاظت و حراست خودت حفظ کن. آمریکا و اسرائیل، آل سعود و آل خلیفه رو نابود کن. شیعیان مظلوم نیجریه، شیعیان بحرین، شیعیان حجاز، مردم افغانستان، یمن، سوریه، فلسطین، لبنان، همه بلاد اسلامی، افغانستان، کشمیر، میانمار، خلاصی، عافیت.
1: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200 هزار تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریباً 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
5: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخل هم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
6: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
7: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
1: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
8: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
1: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می‌کند.
9: آنچه که شما می‌بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
1: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می‌زنند.
10: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمی‌شه.
11: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بی‌پاسخیه که شما زیر زمین شهرهای

0: موشکی آباد داشته باشین، اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
1: و ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی بکنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
2: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم دو تا آیه مهم بود. یک آیه ای که او رو به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی دو تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
3: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
4: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچیهای درجه یک دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
3: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
5: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
3: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
0: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه های معظم اقتصادی، و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
3: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد، و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
6: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
3: 9 اسفند 1404، مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از 1 دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه ای تنها شامل زرادخانه موشکایش نبود. این سپاهی بود که موشکایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگهایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت چهارم، 36 سال اعتراض.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم
3: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: درود و وقت بخیر. 5 بعد از ظهر در ایران، امروز شنبه 16 تیر ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. سرخط خبرها. حملات موشکی سپاه پاسداران به دو نفتکش قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز. قطر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. تمجید ترامپ از اردوغان در نشست ناتو. رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه می توانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرد اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است. میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران. خامنه ای با وجود اذعان به نداشتن تخصص در موضوعات خرد اقتصادی هم دخالت می کرد. امضای چند توافقنامه در دیدار امانوئل مکرون و احمد الشرع در دمشق. رئیس جمهور سوریه میگوید کشورش نقش حیاتی خود را در بازار تجارت جهانی بازیابی کرده. خوش آمدید. در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به دو کشتی که قصد عبور از تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفت که به هر دو کشتی آسیب جدی رسیده است. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویت آنها را اعلام نکرد، گزارش داد نفتکشی که هدف قرار گرفته با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر دریایی عمان بود که به هشدارها توجهی نکرد و هدف حمله قرار گرفت. رویترز گزارش داد یکی از شناورهایی که بامداد امروز مورد حمله قرار گرفته، نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان سعودی بوده. بر اساس این گزارش، نفتکش آسیب دیده عربستان سعودی احتمالاً ابر نفتکش ودیان است. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، آخرین موقعیت ثبت شده این ابر نفتکش ودیان 13 تیر ماه در خلیج فارس بوده است. گزارش های رسیده نشان می دهد کشتی دیگر که مورد حمله موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفته، نفتکش رکایات نام دارد که حامل گاز مایع قطر بوده است. به گزارش رویترز، این شناور عظیم به دلیل آتش سوزی در موتورخانه آن در خطر انفجار قرار دارد. سخنگوی وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی مسئول حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع در نزدیکی تنگه هرمز است. ماجد انصاری با محکوم کردن این اقدام تاکید کرد این حمله امنیت کشتیرانی بین المللی در عرصه جهانی انرژی را به خطر انداخته و نقض آشکار قوانین بین الملل است. قطر این حمله را اقدامی غیر قابل قبول علیه آزادی تردد در آبراهای بین المللی خواند. دولت قطر در پایان این بیانیه تاکید کرد که جمهوری اسلامی را از نظر حقوقی مسئول کامل این حمله و تمامی پیامدها و خسارتهای ناشی از آن می‌داند. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مریم، در این سفر ترامپ به ترکیه و نشست گروه ناتو، تنگه هرمز یکی از موضوعات کلیدی خواهد بود. چه میگن رسانه‌های آمریکایی در این مورد؟
1: خب خیلی قابل توجه هست عادله که این حملات جمهوری اسلامی به این نفتکش ها درست زمانی انجام میشه که نشست سران ناتو هم داره در ترکیه برگزار میشه و موضوع جنگ اخیر ایران و آمریکا و امنیت تنگه هرمز یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای نشست سران ناتو هستش. اونطور که گزارش میشه همون زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ترکیه میرسه، اخبار حملات جدید جمهوری اسلامی علیه کشتی‌ها در تنگه هرمز هم منتشر میشه. گزارش ها که از اینه که دو کشتی تجاری هدف حمله موشکی از سوی سپاه پاسداران قرار گرفتن، گرچه هنوز تلفات جانی گزارش نشده، اما این حملات اولین آزمون جدی آتش‌بس شکننده میانه آمریکا و ایران محسوب میشه و مطمئناً بحث‌ها در نشست سران ناتو رو جدی‌تر از قبل هم خواهد کرد. همونطور که تو هم اشاره کردی، رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده که نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر بوده که هنگام عبور از بخش عمانی تنگه هرمز هدف قرار گرفته و آسیب جدی دیده. صدا و سیما هم گزارش داده که نفتکش مورد هدف قرار گرفته در تنگه هرمز با حمایت آمریکا در حال استفاده از مسیر دریایی در قسمت عمان بوده و پس از نادیده گرفتن هشدارهای سپاه مورد هدف قرار گرفته. کشتی دیگری هم که رسانه‌های آمریکایی و مخصوصاً رویترز گزارش می‌کنند کشتی عربستان سعودی بوده که مورد حمله قرار گرفته و هر دو کشور می‌بینیم که به این حملات واکنش نشون دادن، مخصوصاً کشتی مرتبط با قطر قابل توجه است، چون که قطر یکی از کشورهای میانجیگر در مذاکرات میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هستش و همین هفته قبل هم میزبان دیدارهای متفاوت از سوی هر دو طرف بود. به هر حال دیدیم ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دقایقی قبل در کنفرانس خبری که با اردوغان داشت در واقع به سوالات خبرنگاران جواب میداد و در مورد ناتو حرف زد و اینکه در مورد ایران گفت که کشورهای عضو ناتو اون رو ناامید کردن. همزمان میدونیم که ترامپ میخواد نشون بده که متحدان ناتو باید سهم بیشتری در تامین امنیت منطقه و هزینه‌های دفاعی بپردازن و در موضوع تنگه هرمز هم همکاری بکنن. حالا باید ببینیم عادله که این حملات جدید چقدر میتونه بر روی این نشست و این گفتگوها تأثیر بذاره و ایالات متحده آمریکا در دقایق پیش رو و ساعات پیش رو چه واکنشی نشون خواهد داد.
0: متشکرم از توضیحاتت مریم رحمتی از نیویورک همراه ما. حالا نگاهی بیاندازیم به مشخصات دو نفتکش تجاری که گزارش شده در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. تانکر LNG قطری و نفتکش نفت خام عربستان سعودی. نفتکش نخست متعلق به شرکت کشتیرانی ناقلات قطر است، شرکتی که بازوی حمل و نقل دریایی صنعت LNG قطر به شمار می رود. این تانکر LNG با نام رکایات و پرچم جزایر مارشال پس از اصابت گزارش داد که در موتورخانه‌اش آتش سوزی رخ داده. نفتکش دوم یک نفتکش نفت خام سعودی به نام ودیان است. نفتکش نوع BSAC یا ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی. این نفتکش در سال 2010 ساخته شده و مالک ثبت شده آن شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو. خوش آمدید آقای خلدی. در نشست ناتو ترامپ از اردوغان تمجید کرد. شما عملکرد ترکیه در جنگ ایران رو چگونه دیدید؟
2: خدمتون درود میفرستم خانم بورنگ گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب ترکیه به نوعی میشه گفت نقشی که بازی کرده بسیار شبیه قطر بوده. این رو نباید فراموش کرد که در دوران در واقع بهار عربی بعد از اینکه قطری ها به نوعی از امارات و عربستان سعودی در مورد برخی مواضعی که عربستان سعودی و امارات داشتن در جنگ داخلی سوریه قطر ازشون جدا شد و منجر به اون بحران عظیم شد نهایتاً در 2017 که نزدیک بود قطر به طور کامل از شورای همکاری خلیج فارس اخراج بشه، ترکیه خودش رو به شدت به قطر نزدیک کرد. مواضع در واقع ترکیه و قطر در یک خط و یک محور قرار گرفتن و به نوعی اونها رو نزدیک کردن از برخی جهات در رویارویی هاشون با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با جمهوری اسلامی، هرچند که درباره مسئله سرنگونی دولت بشار الاسد موضع ترکیه تغییر پیدا نکرد و در اون مورد طبیعتاً با جمهوری اسلامی اختلافات شدیدی داشت ترکیه.
0: دونالد ترامپ خیلی نقد کرده کشورهای پیمان ناتو رو که در جنگ با جمهوری اسلامی از او حمایت لازم رو به عمل نیاوردن. فکر میکنید که این نشست میتونه اختلافات رو تا حدی کم کنه و پیمان ناتو رو تقویت کنه؟
2: نه لزومن، اونم به خاطر این هستش که پرزیدنت ترامپ بسیار ناراضی هست از رفتار فرانسه و بریتانیا و این نخست وزیری که به جای در واقع آی استارمر خواهد اومد موضع بسیار چپگراتری از آی استارمر داره. ترکیه‌ای ها هم اتفاقا دارن از این موضوع استفاده میکنن که اون در اون رقابتی که حالا با نوعی با مصر دارن، با پاکستان دارن، بتونن خودشون رو بیشتر بالا بیارن و اون نقش میانجیگری رو که قطر بازی کرده کامل بکنن، با این تفاوت که به نظر من میرسه که ترکیه‌ها و به خصوص آقای اردوغان میخوان نشون بدن که یک کمی توانایی بیشتری دارن برای اینکه یک اجماع بین‌المللی بیاد به خلیج فارس، برای اینکه امنیت رو به تنگه هرمز برگردونه. این رو نباید فراموش کرد که ترکیه بزرگترین نیروی زمینی رو در ناتو داره بعد از البته ایالات متحده آمریکا، و به نظر من میرسه که ما شاهد یک سری تغییرات در واقع نه ساختاری لزومن، بلکه یک سری تغییرات عرض کنم بزرگتون چیدمانی در رفتار ناتو نسبت به بحرانی که الان در خلیج فارس و تنگه هرمز هست خواهیم بود، و به نظر من میرسه که همه به نوعی سعی خواهند کرد که خودشون رو به موضع پرزیدنت ترامپ در جهت ادامه این آتش بس نزدیک تر بکنند.
0: همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زنده می‌دیدیم از فرودگاه آنکارا، انتظار میره که مقامات آلمانی فرود بیان در این فرودگاه. متشکرم از شرکت شما در این گفتگو. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از اونتاریو همراه ما. نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی آغاز به کار کرد. معاون دبیر کل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده است. به گفته این مقام ناتو، ترکیه پس از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت دو ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا را هم آغاز می کند. ساعتی پس از حمله سپاه پاسداران به دو کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده است. همزمان رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو خواهند کرد. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مطمئنم که اردوغان نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. او با انتقاد از رفتار کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری
3: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه، و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالا دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم، و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
4: ترکیه و سوریه
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در آنکارا گفت ترکیه از توان نظامی بسیار بالایی برخوردار است و می توانست در جنگ ایران به نفع ایران عمل کند و در طرف مقابل قرار بگیرد، اما این کار را نکرد.
4: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
3: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شماره دیگر از کشورها به ما کمک کردن. اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که راجع به رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی بخت وارد جنگ بشن. خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کارو نکردن. شاید این کارو نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن، برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطه شون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته ایزودایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
4: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for
0: همراه میشیم با همکارم فرزیا ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا. فرزیا، در تصاویر دیدیم که گروه در واقع هیئت آلمانی هم وارد آنکارا شده، فردریش مرس هم وارد آنکارا شده. اما در مورد نشست اردوغان و ترامپ از شما بپرسم، این نشست نشست مهمی بود، حتی به اندازه نشست ناتو هم اهمیت داشت. تا الان چه گذشته و ترامپ چه دیدارهای دیگه ای خواهد داشت؟
1: خب عادله، همونطور که گفتی این نشست و سفر ترامپ و دیداری که با اردوغان داشت به اندازه خود نشست دست کم برای خود اردوغان مهم بود. از آمادگی که برای حضور ترامپ گرفته شده بود هم میشه این تمایز رو دید که اردوغان پای هواپیما از ترامپ استقبال کرد، در فرودگاه یک دیدار کوتاه مدت رو داشتن و در ادامه هم استقبال رسمی از ترامپ رو در اینجا کاخ ریاست جمهوری انجام داد. میشه گفتش که تفاوتی وجود داشت بین اونچه که اردوغان با ترامپ رفتار کرد نسبت به دیگر سرانی که الان دارن وارد آنکارا میشن. البته در مجتمع ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی که برگزار کردن تقریبا بی سابقه هستش که چنین شکلی از مصاحبه برگزار بشه. حتی صدای دفتر ریاست جمهوری رو هم خبرگزاری ها منتشر نمی کنن و تصاویر بی صدا منتشر می کنن. اما می بینیم که به خاطر ترامپ این دفتر شبیه کاخ سفید شده بود و یک کنفرانس مطبوعاتی میشه گفت اختصاصی برای ترامپ رو برگزار کردن تا فضایی که او دوست داره رو هم بتونن براش مهیا بکنن. صحبت‌های مهم میشد همونطور که اشاره کردی در گزارش و خبری که داشتی هم. اما موضوع بسیار مهم برای ترکیه در سفر ترامپ مسئله رفع تحریم‌ها و جنگنده‌های F-35 بود. خبرنگارانی که از نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده بودند از طرف ترکیه تا سوال‌ها رو بپرسن، عملاً فضای این کنفرانس مطبوعاتی و صحبت رو به اون سمت بردن تا در نهایت هم ترامپ به این موضوع اشاره کرد که تحریم‌های کاترا رو برخواهد داشت، تحریم‌هایی که علیه دشمنان آمریکا با اعمال تحریم‌ها هستش و این مسئله‌ای هستش که برای ترکیه بسیار پر اهمیت هستش. ترکیه با رفع این تحریم‌ها میتونه به برنامه جنگنده‌های F-35 برگرده، موضوعی که برای توان نظامی ترکیه و ناتو بسیار پر اهمیت هستش. و به نظر میاد که اونچه که ترکیه انتظار داره از سفر ترامپ به ترکیه به دست بیاره رو نشانه های از اون رو دیدیم که در این کنفرانس مطبوعاتی بهش پرداخته شد.
0: متشکرم. همزمان با صحبت‌های تو تصاویر زنده هم می‌دیدیم از هیئت آلمانی و فردریش مرس اعظم آلمان که در آنکارا فرود آمدند. فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حملات موشکی سپاه پاسداران به دو نفتکش متعلق به قطر و عربستان سعودی در تنگه هرمز. قطر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز را محکوم کرد. نشست رهبران پیمان ناتو در آنکارا. رئیس جمهور آمریکا گفت ترکیه می توانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرد اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است. ادامه بررسی میراث اقتصادی خامنه ای برای ایران، گزارش ها نشان می دهد در حالی که رهبر کشته شده جمهوری اسلامی به نداشتن تخصص در زمینه اقتصاد اذعان داشت، در مسائل خرد و جزئی اقتصادی ایران هم دخالت و دستور صادر می کرد. در سال 1398 او دستور داد با توجه به محدودیت در واردات مرغ مادر، نژاد مرغ ایرانی آریان احیا شود. در همان سال خامنه‌ای با وجود اذعان به نداشتن تخصص در موضوع بنزین از تصمیم سران سه قوه برای افزایش ناگهانی قیمت سوخت حمایت کرد. خامنه‌ای در سال 1398 مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت کرد، بازاری که بعداً با سقوط سنگین میلیون‌ها سهامدار را متضرر کرد. سیاست کلان اقتصادی مد نظر خامنه ای مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم های بین المللی بود. او در سال 1400 با دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای وارد سیاست گذاری تجارت خارجی شد. سال گذشته هم تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه خارجی را زیر سوال برد.
5: اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد. چرا برداشته بشه؟ اون چیزی که در داخل تولید می‌شود اونو ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید تو کیفیت کار بشه.
0: همراه میشیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش آمدیم خانم قلی‌زاده. شاید اقتصاد مقاومتی مهمترین سیاست اقتصادی مد نظر خامنه‌ای بود که بارها هم بر اجرای اون تاکید کرد. این سیاست چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داشت؟
6: خب بله، اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار توی سال 1389 مطرح شد، یعنی درست زمانی که روند انحطاط اقتصاد ایران سرعت گرفته بود، تحریم ها داشت تشدید می شد، تورم به شدت بالا رفته بود و البته یک بحران سیاسی هم پشت سر گذاشته شده بود. پس نخستین نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که انتخاب این شعار توسط خامنه‌ای بیشتر از اینکه یک ایده تعریف شده اقتصادی باشه، یک واکنشی بود به آغاز انحطاط اقتصاد ایران. ببینید، من گمان میکنم که درباره خود واژه اقتصاد مقاومتی هم وقتی صحبت میکنیم ابتدا باید بدونیم که داریم درباره یک واژه پوچ و بی‌معنی حرف میزنیم. چرا؟ چون خب خود واژه و حتی اون دستوراتی که ذیل این سیاست داده شد کاملا کلی و مبهم بودن. یعنی حداقل میتونیم بگیم که در ادبیات اقتصادی چنین چیزی به اسم اقتصاد مقاومتی خیلی معنای خاصی نداره. اما اگه فرض بکنیم که منظور از این واژه همون ریاضت اقتصادیه، خب معمولاً کشورهایی که از نظر مالی به مرز ورشکستگی میرسن ممکنه این استراتژی رو انتخاب بکنن، مثل اتفاقی که در یونان افتاد. اما خود کار و چارچوب در واقع کلی اون مشخص بود و ابزارهایی داشت که در اقتصاد جمهوری اسلامی هیچ کدوم رخ نداد. میتونیم بگیم که پیش شرط‌های سیاست‌های انقباضی، حالا یا ریاضتی یا مقاومتی، اینه که شما یک سیاست پولی منضبطی داشته باشین، نرخ بهره رو کنترل بکنین و در کنارش بتونید منابع مالی خارجی رو هم استفاده بکنید. اما در اقتصاد مقاومتی خامنه‌ای هیچ کدوم از اینها وجود نداشت و این اسم فقط تبدیل شد به یک شعار مبهم و پوچ که از یک طرف با سازمان‌های دولتی بیان ازش استفاده بکنن و بودجه بگیرن و از طرف دیگه بر سر مخالفان خودشون بکوبن، به این معنی که هر جا صحبت از رابطه با غرب میشد طرفداران تندرو حاکمیت میومدن به همین اقتصاد مقاومتی استناد میکردن و با عادی سازی شرایط در واقع سعی میکردن که مخالفت بکنن. من گمان میکنم مخربترین اثر اقتصاد مقاومتی هم همین بود.
0: علی خامنه‌ای در کوچکترین و جزئی‌ترین سیاست‌ها گاهن دخالت می‌کرد، موضوعات اقتصادی هم مستثنا نیستش. این رویکرد او چه تأثیری بر حکمرانی اقتصادی در دوره او داشت؟
6: خب شاید مهمترین اثر این دخالت‌ها بی‌اعتبار کردن سیاست ورزی دموکراتیک بود. خامنه‌ای در واقع از زمانی که رهبر شد هرچی که جلو اومد میزان دخالت‌هاش رو هم افزایش داد و در واقع وجود دولت و حتی دستگاه قضایی و مجلس رو هم بی‌معنی کرد و میشه گفت اوج این بی‌اعتباری انتصاب امثال رئیسی بود که 6 کلاس سواد داشت و بعد کسی مثل پزشکیان که گمان میکنم خودش هم هنوز باورش نشده رئیس جمهوره و در این حال که دولت رو توهی کرد از مسئولیت همه نارسایی‌ها رو هم اومد و به گردن همین دولت‌ها انداخت. یعنی با وجود اینکه همه می‌دونستن از واکسن گرفته تا واردات ماشین لباس‌شویی داره با نظر خامنه‌ای انجام میشه، هیچ وقت او رو به طور رسمی مسئول مشکلات معرفی نکردن. ببینید جمهوری اسلامی در دوران خمینی هم هرگز نتونست دولت رو به عنوان یک نهاد مستقل تشکیل بده، اما در دوره خامنه‌ای این روند تشدید شد و نتیجه شد همین وضعیتی که میبینیم، همین دولت ناتوانی که یک اینترنت رو نمیتونه رفع فیلتر کنه و بعد از همه فجایع اقتصادی تازه رئیس جمهورش میاد و با کمال وقاحت میگه که هر کسی بلده بیاد مشکلات رو حل بکنه.
0: متشکرم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. همزمان با برگزاری دفن دیکتاتور ایران، مراسم دفن او در رسانه‌های جهان هم بازتاب داشته، از جمله در رسانه‌های کشور ژاپن. همراه بشیم با سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو. خوش آمدید خانم مهری. درباره بازتاب مراسم یک هفته‌ای دفن خامنه‌ای در رسانه‌های ژاپنی از شما بشنویم.
7: درسته، از روز یک شنبه که مراسم دفن علی خامنه‌ای شروع شده، وقتی که روزنامه‌های ژاپن رو نگاه می‌کردیم، عکس مراسم روی صفحه اول مهمترین و پرتیراژترین روزنامه‌های این کشور دیده می‌شد. و خب این نشون میده که روزنامه‌های ژاپنی به این رویداد به چشم یک مسئله داخلی ایران فقط نگاه نمی‌کنن، بلکه اون رو یک مسئله برای منطقه میدونن. روزنامه‌های مثل آساهی، ماینیچی و یومیوری خبر رو پوشش دادن. شبکه‌های تلویزیونی هم مثل شبکه NHK یه گزارش تصویری مفصل رو نشون داد. حتی بعضی از شبکه‌های تلویزیونی که گزارشگر رسمی در ایران ندارند هم برای این رویداد تیم خبری به ایران فرستادن. البته خب شاید اینجا بد نباشه که این نکته رو بگم، بعد از اینکه در جریان اعتراضات ایران یکی از خبرنگارای NHK در تهران بازداشت شد، رسانه‌های ژاپنی سعی می‌کنن که خبرهای ایران رو کمی محتاطانه پوشش بدن.
0: در این گزارش‌های پرتعداد که ازشون صحبت کردید، عموماً بر چه نکاتی تاکید شده؟
7: چند نکته رو میشه در بین این تحلیل‌های مختلف دید و یکی از اون نکته ها خب همزمانی این مراسم با ماه محرمه. تحلیلگران ژاپنی نوشتن که حکومت از این فضای مذهبی میخواد استفاده بکنه که حضور مردم رو بیشتر و پررنگتر نشون بده. برخی دیگه از رسانه هم به همزمانی این مراسم با روز استقلال آمریکا اشاره کرده بودن که میتونه یک پیام سیاسی مهم داشته باشه. مسئله بعدی نمایش پشتوانه و حمایت مردمی از این مراسمه. حکومت تلاش میکنه، رسانه‌های ژاپنی نوشتن که حکومت تلاش

0: عدم حضور مجتبی خامنه ای اشاره کردند و توجه به موضوع شرکت مجتبی در مراسم دفن پدرش از این جهت مهمه که همه در ژاپن میخوان بدونن که از الان به بعد قدرت در ایران در دست چه کسیه. آیا انتقال قدرت از خامنه‌ای پدر به خامنه‌ای پسر به سرعت امکان پذیره؟ آیا جمهوری اسلامی داره به سمت نوعی ثبات پیش میره یا نه باید منتظر جنگ قدرت بیشتری باشیم؟ و از اونجایی که وابستگی شدید ژاپن به نفت خاورمیانه هست و ژاپن مقدار زیادی از انرژی خودش رو از تنگه هرمز وارد میکنه، خب هر نوع بی‌ثباتی و هرج و مرج در ایران و طبعا در تنگه هرمز میتونه اقتصاد ژاپن رو دچار مخاطره بکنه.
1: متشکرم از حضور شما. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیو همراه ما. در پی سفر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به سوریه، احمد الشرع رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که دمشق نقش حیاتی خود را برای بازار تجاری جهانی بازیابی کرده. او در حاشیه امضای چند توافقنامه با فرانسه تاکید کرد کشورش در حال تدوین یک طرح جامع برای بازسازی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. سفر امانوئل مکرون به سوریه نخستین سفر رئیس دولت یک کشور عضو اتحادیه اروپا پس از سقوط بشار اسد و نخستین سفر یک رئیس جمهور فرانسه به دمشق پس از 17 سال است. صبح امروز همزمان با راهی شدن هیئت فرانسوی به محل دیدار با رئیس جمهور سوریه، دو انفجار در دمشق رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که 18 نفر از جمله 4 مأمور پلیس بر اثر این انفجارها زخمی شدند. کاخ الیزه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد امانوئل مکرون آسیبی ندیده و صدای انفجارها را نشنیده است. همراه میشیم با همکارم تروسک صادقی از پاریس. خوش آمدید تروسک. از اهمیت سفر مکرون به سوریه و مهمترین اظهارات دو رئیس جمهور چی میدونیم بیشتر؟
2: خب در واقع امانوئل مکرون تلاش کرد که این ارتباط سیاسی کشورش با سوریه جدید رو از در واقع سطح ارتباط وارد مرحله مشارکت و احیای اقتصادی بکنه. به هر حال منطقه در یک شرایط بسیار بحرانی هستش، تمرکز تمامی مقامات جلساتی که داره برگزار میشه روی بحران تنگه هرمز هستش و اتفاقا احمدالشرع نخست وزیر رئیس جمهور دوره انتقالی سوریه دست روی این زخم منطقه گذاشت و تلاش کرد که مشخصا این پیام رو برسونه که چقدر میتونه مسیر سوریه یا انتخاب مسیر سوریه جایگزین خوبی باشه برای تنگه هرمز. در واقع احمدالشرع گفتش که سوریه میتونه نقطه اتصال مدیترانه و خلیج فارس و عراق باشه. تاکید کرد روی اینکه بعد از این بحرانی که در تنگه هرمز در ماهای گذشته به وجود اومد، جهان براش بیشتر آشکار شد که مسیرهای امن و جایگاه ژئوپلیتیکی سوریه چقدر میتونه مفید باشه در رابطه با این بحران و حتی این پیام رو هم به اتحادیه اروپا رساند که در واقع مشارکت با فرانسه میتونه یک الگو باشه. در واقع سوریه با اتحادیه اروپا هم همچین مشارکت‌هایی یا پروژه‌هایی رو پیش ببره. در کنار این صحبت‌هایی که برای منطقه در حال حاضر بسیار مهم هستش، احمدالشرع در مورد یک سری مسائل صحبت کرد که تبدیل به یک بحران برای سالها برای مردم در داخل شده، مسئله بازسازی ها. اما جدا از این میدونیم که خود امانوئل مکرون هم رئیس جمهور فرانسه بسیار تاکید کرد که این پیام رو برسونه با وجود اینکه مسئله امنیتی هنوز وجود داره، مسائل امنیتی، نگرانی های امنیتی و اقتصادی، اما تاکید کرد که فرانسه در کنار سوریه و دولت جدید سوریه باقی خواهد موند.
1: به محض اینکه مکرون به دمشق رسید، رسانه‌ها از دو انفجار خبر دادن. بیشتر در مورد این چه می‌دونیم و واکنش‌ها بهش چه بوده؟
2: کوتاه شما بهش اشاره کردید. وزارت کشور سوریه تایید کرد که در واقع انفجارهایی که اتفاق افتاد دو انفجار بودند، با بمب دستساز بودند. هتل محل اقامت در واقع اطراف این هتل محل اقامت امانوئل مکرون رو هدف قرار داده فور سیزنز، اما تاکید کرد که خب این انفجارها 18 نفر رو در واقع زخمی کرده، در بینشون 4 نیروی پلیس بوده. کاخ الیزه تلاش کرد با بیانیه‌ای که منتشر کرد و گفتش که ایمانوئل مکرون حتی اون رو هم نشنیده و در جریان این انفجار در واقع در کاخ الشعب با همتای سوریه خودش بوده، این اهمیت در واقع مسئله رو کم بکنه، پایین بیاره و بیشتر تمرکز بکنه روی اون هیئت اقتصادی که در اونجا هستن. اما رسانه‌های عربی بسیار تمرکز کردن روی این که دقیقاً در این زمان بندی که هیئت‌های بسیار زیادی، شرکت‌های بسیار زیادی از فرانسه اومدن به دنبال این هستن که سرمایه گذاری بکنن در داخل سوریه و قراردادهایی داره امضا میشه، دو انفجار در واقع دمشق رو میلرزونه و بسیار تمرکز رسانه‌های منطقه‌ای بر این بود که طرف‌هایی در داخل سوریه کماکان وجود دارن که نمیخوان این ناامنی رو، این پیام داشتن امنیت در داخل سوریه به سرمایه گذاران بین المللی برسه. با این حال نحوه برخورد کاخ الیزه با این انفجار و کم اهمیت نشون دادنش هم به نحو دیگری از سمت رسانه ها باستاب داشته و به هر حال در کلیت خودش رسانه های سوری تأکید کردن که سفر بسیار مهمی بوده و این پیوند استراتژیک بین سوریه جدید با فرانسه و اتحادیه اروپا میتونه رقم بخوره.
1: متشکرم از توضیحات تروسک صادقی از پاریس همراه ما. مقامات محلی در روسیه اعلام کردند پدافند هوایی این کشور در طول شب بیش از 430 پهپاد مهاجم اوکراینی را که به سمت منطقه مسکو در حرکت بودند شناسایی و رهگیری کرده است. همزمان با این حملات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برای حضور در نشست سران ناتو وارد ترکیه شد. حملات پهپادی و موشکی اوکراین به زیرساخت‌های نفتی روسیه، تولید بنزین در این کشور را 25% کاهش شده و منجر به بحران شدید سوخت در شهرها از جمله در مسکو و مناطق سیبری شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد درگیری در پمپ بنزین‌ها به دلیل صف‌های طولانی و کمبود بنزین افزایش یافته و پلیس روسیه در مواردی برای آرام کردن شهروندان مداخله کرده است. بر اساس گزارش‌ها حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه به حدود 1/3 از ظرفیت پالایش نفت این کشور آسیب زده است. و در خبری فوری، مرکز عملیات دریایی تجارت بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع حادثه‌ای مربوط به یک نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز دریافت کرده است. بر اساس این گزارش این نفتکش مورد اصابت یک پهپاد قرار گرفته و به نظر می‌رسد آسیب‌هایی به آن وارد شده است. در بخش‌های بعدی خبر به این خبر خواهیم پرداخت. همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل و در مورد نشست سران ناتو از لیلی بشنویم. آخرین تحولات میدانی جنگ اوکراین که مرتبط هستش با نشست ناتو رو برای ما بیشتر بگو لیلی.
3: این حملاتی که رد و بدل میشه بین روسیه و اوکراین دقیقاً در آستانه نشست سران ناتو در آنکارا، یعنی مهمترین نشست امنیتی غرب، شدیدتر هم شده. شب گذشته روسیه در واقع گفته، دولت روسیه اعلام کرده که 430 تا پهپاد اوکراینی رو در مناطق مختلف این کشور سرنگون کرده. دست کم 30 تا از این پهپادها رو شهردار مسکو میگه که در اطراف مسکو، در مناطق مختلف مسکو قبل از اینکه بخوان اصابت بکنه سرنگون کردن. از تعداد پهپادهای اصابت شده گزارشی نداده مسکو، اما میدونیم که بر اساس اون چه که اوکراین اعلام کرده تعداد زیادی از این پهپادها هم به اهدافشون رسیدن. در این حملات در حالی داره انجام میشه که روز گذشته هم روسیه حملات رو به مناطق غیر نظامی در اوکراین انجام داده بود، بیشتر از 400 تا پهپاد، اونطور که هم خود زلنسکی هم خانم فوندرلاین تاکید کرده بود، به مناطق غیر نظامی در روسیه در واقع ارسال شده بوده که بسیاری از اینها سرنگون شدن، اما باعث زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان در پایتخت اوکراین شده بودند. خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در زمانی که داشت به آنکارا میرفت روز گذشته گفتش که در واقع یکی از مسائل مهم صحبت‌های ما در ناتو همین حملاتی خواهد بود که روسیه داره انجام میشه و اینکه چطور بخوایم از اوکراین حمایت بیشتری بکنیم.
1: همزمان با صحبت‌های تو لیلی تصاویر زنده می‌دیدیم از فرودگاه آنکارا. کشورهای عضو ناتو به این فرودگاه میرسن و مقامات در این شهر حاضر میشن برای شرکت در اجلاس. و در مورد کیف، برگردیم به کیف و اوکراین، زلنسکی هم به این نشست سفر کرده، برای این نشست اونجا حاضر شده. درخواست‌هایی که کیف در این اجلاس مطرح میکنه چی هست؟
3: اگه خلاصه بگم سه تا درخواست داره. یکی از درخواست هاست اینه که اون میخواد که سامانه های پدافند هوایی بیشتری رو از جمله پاتریوت ها در اختیار اوکراین بگذارن. این یکی از خواستاش. خواسته دوم این هست که در مورد موشک های بالستیک، در مورد سرنگونی موشک های بالستیک، اتحادیه اروپا و اروپایی ها و ناتو بخوان به یک همکاری دقیق تر و بروزتری برسن که بتونن تکنولوژی پیشرفته تری رو به کار ببرن. و بعدیش این هستش که با اوکراین در واقع پروژه های همکاری توسعه های پهپادی آغاز بکنن، به خاطر اینکه اوکراین خب تکنولوژی این پهپادهایی که خودش داره میسازه رو بسیار در واقع درش مهارت پیدا کرده.
1: متشکرم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما. بریم و تصاویر زنده ای ببینیم از فرودگاه آنکارا. کشورهای پیمان ناتو در فرودگاه ناتو دانه به دانه بر زمین می نشینند و هیئت‌های همراه و مقامات عالی رتبه برای نشست در برای شرکت در نشست ناتو در این شهر حاضر شدند. نخست وزیر دانمارک رو دیدیم که لحظات گذشته هواپیمای دانمارکی بر زمین نشست و مقام‌های دانمارکی وارد آنکارا شدند. در این نشست تاکنون نشست‌های دو جانبه دنبال شده. رجب اردوغان با دونالد ترامپ دیدار کرده. رسانه‌ها این دیدار رو دیدار بسیار مهمی ارزیابی کردند. آنها در مورد قراردادهای تسلیحاتی از جمله F-35 ها صحبت کردند. دونالد ترامپ وعده داده که هواپیماهای F-35 رو برای آمریکا ممکن است که با موهاش موافقت بشه و به اونها تحویل داده بشه. رئیس جمهور آمریکا گفته که مطمئن هستش که اردوغان نمیخواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود؟
2: این اعتراض و اون بخت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
1: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود.
3: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

0: سنتکام میگه عملیات پاکسازی مینها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مینها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبرا استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: Look, oil is now at a level that was.
2: ببینید، قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر میکنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
1: به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردی، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایتی‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی، همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای

0: جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیلی که من معتقدم که توان تحمل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره. اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین‌المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت و از این منظر معادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
1: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک، که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده می کنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر می رسن. ساختمان هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود از ساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد، برای او تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه‌ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید، که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
2: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی

0: نمایندگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت.
1: باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلافهایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکلگیری چنین ائتلافهایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می‌دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می‌کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
0: در این نشست اعضای جامعه ایرانی استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند. محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
2: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلی‌ها به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری را شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات یه همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبت هایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
0: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، کامبرا.

0: سوال اصلی این روزها اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند، مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
1: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
0: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟

0: تن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم.
10: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونند.
11: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

درود بر شما، به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به یک نفتکش قطری در تنگه هرمز بار دیگر تنش نظامی را به منطقه بازگرداند. همزمان خبرگزاری رویترز از شلیک به یک نفتکش دیگر متعلق به عربستان سعودی خبر داده که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بوده. عبور و مرور کشتی ها از این مسیر جایگزین خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهران را تهدید کرده که اگر به توافق نهایی تن ندهد مورد حمله قرار خواهد گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.

0: راهزنی دریایی دوباره سپاه پاسداران در تنگه هرمز، حمله موشکی به دو نفتکش قطری و سعودی ساعاتی پس از تهدید ترامپ به حمله دوباره به ایران در صورت نرسیدن به توافق. عراقچی میگوید با ادامه تهدیدها خبری از ادامه مذاکرات نخواهد بود. افزایش عبور کشتیها از مسیر عمان به جای ایران، خشم تهران از همکاری مسقط با جامعه جهانی برای بی اثر کردن سلاح تنگه، جنگ اقتصادی و نظامی در خلیج فارس. آیا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خواهد باخت؟
1: ما به هر حال پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. بسیار خوب، و تمام کردن کار هم سخت نخواهد بود. من ترجیح میدم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم 91 میلیون نفر تحت تأثیر قرار بگیرند.
0: ساعاتی پس از این تهدید مستقیم آمریکا به سرگیری حملات به ایران در صورت شکست مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی، سپاه پاسداران ماجراجویی تازه‌ای را در خلیج فارس رقم زد. با شلیک به دو نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد که یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایع هنگام عبور از مسیر عمانی تنگه هدف قرار گرفت. یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفت دست کم 2 موشک به سوی این کشتی که احتمالاً الرکیات نام دارد شلیک شده. تلویزیون جمهوری اسلامی هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشتی هدف قرار گرفته شده با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر عمان بود و به هشدارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران توجهی نکرد. همزمان رویترز خبر داد که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی هم در آبهای خلیج فارس در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته شده. به گفته یک مقام آمریکایی هر دو کشتی در نتیجه این حمله آسیب جدی دیدند، اما کسی کشته نشد. صبح سه‌شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بند 13 تفاهم‌نامه جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت در صورت ادامه تهدیدها مذاکرات برای توافق نهایی آغاز نخواهد شد. موضعی که ظاهراً به این معناست شلیک موشک به کشتی‌ها در تنگه واکنشی به تهدید دوشنبه ترامپ بوده، اما در واقع این ماجراجویی عکس العمل خشم‌آلود تهران به تحرکات جدی دیپلماتیک در خلیج فارس است که کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را در معرض تهدید قرار داده. تهران پیشتر اشاره به کنترل عمان و جمهوری اسلامی بر این آبراه استراتژیک در تفاهم‌نامه را یک پیروزی در مقابل واشنگتن خواند.
2: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه.
0: اما پس از امضای تفاهم‌نامه و حتی چند روز پیش از آن، مسیرها در آبهای جنوبی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی از زمان پذیرش تفاهم‌نامه تنگه هرمز را تا حدودی گشود، اما گفت کشتی‌ها باید با اجازه سپاه و فقط از مسیر تعیین شده از طرف ایران عبور کنند، در حالی که مسیر عبوری پیشین کشتی‌ها تا زمان اجرای مینروبی بلا استفاده شده. نفتکش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشتی‌هایی که مقصدشان کشورهای اروپایی است از مسیر جدیدی در نزدیکی عمان می‌گذرند. این تصاویر از گذر کشتی‌ها از تنگه هرمز تایید می‌کند که بخش قابل توجهی از کشتی‌ها در حال عبور از مسیر عمان هستند. بر اساس ارزیابی مؤسسه تحقیقاتی HFI، در روز یکشنبه 7 کشتی از 9 کشتی وارد شده به خلیج فارس از مسیر عمان استفاده کردند، در حالی که دوشنبه این آمار کاهش یافته. ادامه این روند میتواند حاکمیت مطلق مورد انتظار جمهوری اسلامی بر تنگه را به خطر بیندازد، در شرایطی که حاکمان تهران بر این باورند که عمان متحد قدیمیشان با آنها رودست.
3: اینجا عمان اگر بخواد دو دوزه بازی کنه، حالا مسئولین جمهوری اسلامی باید یه فکری به حالش بکنن دیگه. این کاملا هم میشه دو جانبه بازی کردن، یعنی از یه طرف میاد با ما بیانیه میده، بعد الان داره اصلا طرف جدید اضافه میکنه.
0: سلطان عمان هفته گذشته در سفر به لندن و پاریس با رهبران فرانسه و بریتانیا دیدار کرد، ملاقات هایی که خروجیش یک بیانیه مهم بود که در آن سلطنت عمان موافقت کرد با فرانسه و بریتانیا برای عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه همکاری کنند. لندن و پاریس هم متحد شدند که برای حفظ ثبات در منطقه یک مأموریت نظامی چند ملیتی را در تنگه هرمز مستقر سازند. این بیانیه با واکنش تند معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی در شبکه اجتماعی ایکس درباره هر اقدام نظامی در آبراهه هرمز هشدار داد و نوشت بحرانسازان مسئول ماجراجویی احتمالی خواهند بود. البته عمان همزمان در رایزنی‌های پشت پرده تلاش کرده معامله خوبی برای تهران جوش بدهد تا مشکل تنگه هرمز از راه مسالمت‌آمیز حل شود. 4 روز پیش روزنامه والستریت جورنال فاش کرد که آمریکا و عمان به جمهوری اسلامی وعده دادند در ازای باز کردن کامل تنگه هرمز پاداش دریافت کنند. از جمله مذاکره غیر مستقیم درباره آزادسازی 100 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی. اما سپاه پاسداران این پیشنهاد را نپذیرفت و باز هم کشتی‌ها را تهدید نظامی کرد. به عنوان راه حل جایگزین پیشنهاد شد عمان صندوقی برای هزینه خدمات دریایی راه اندازی کند تا کشورهایی که از تنگه استفاده می کنند نه به عنوان عوارض بلکه به طور داوطلبانه این صندوق را تامین مالی کنند، در واقع به جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم باج بدن. اما تهران این فرمول را هم قبول نکرده و گفته عوارض مستقیم می خواهد. این وضعیت به ویژه پس از امضای تفاهمنامه بین واشنگتن و تهران برای اقتصاد جهان قابل تحمل نیست. بر اساس آماری که مؤسسه کپلر ارائه کرده، میزان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال حاضر کمتر از 30% میزانی است که پیش از آغاز جنگ جریان داشت. بنابراین آمریکا و متحدانش در منطقه با همکاری قدرت‌های اروپایی یک کارزار دیپلماتیک برای بازگشایی کامل تنگه هرمز کلید زدند که خروجیش تقویت مسیر عمان بوده و این خشم سپاه پاسداران و قایق‌های تندروش در خلیج فارس را برانگیخت، تا جایی که این بار برخلاف دفعات پیشین به جای پهپاد با موشک به نفتکش‌ها حمله کردند. ترامپ شخصا کوشیده با دادن باج به تهران تنگه را باز کند تا از زیر فشار افزایش احتمالی قیمت نفت خارج شد. پارامتری که جمهوری اسلامی تصور می‌کند تنها راه مهار رئیس جمهور آمریکا و جلوگیری از جنگ سوم است. اما حالا با عملی شدن نسبی مسیر عمان به نظر می رسد دست ترامپ برای برخورد با تهران بازتر شد.
1: ما می توانیم ظرف 1 ساعت تمام پل‌های آنها را نابود کنیم. می توانیم شبکه انرژی آنها را از کار بیاندازیم. ما می توانیم شبکه برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را در مدت کوتاهی از بین ببریم.
0: جمهوری اسلامی حتی اگر تهدید ترامپ را جدی نگرفته باشد، تغییر زمین بازی در تنگه هرمز را کاملا جدی گرفته. وقتی می‌بیند آرام آرام در حال از دست دادن کنترل این سلاح مؤثر است. آیا شلیک موشک و یک درگیری موقت با آمریکا ورق عمان را می‌سوزاند یا به جنگی تمام عیار در تنگه هرمز ختم خواهد شد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
4: سعید بشیرتاش تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان از بروکسل همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای بشیرتاش، فکر میکنید که چقدر جامعه جهانی میتونه این به نوعی ماجراجویی سپاه در تنگه هرمز رو تحمل بکنه؟ اصلا فکر میکنید دلیل این حمله چه بوده؟
5: دلیل این حمله این بوده که احساس میکنن که کنترل خلیج فارس رو به طور کامل دارن از دست میدن. مسیر عمان مسیری که به هر حال جمهوری اسلامی هیچ کنترلی روش نداره و به شکلی همه چیز رو میبازه. اما اینکه جهان تا چه حد میتونه تحمل بکنه، من فکر میکنم این انتخابات نوامبر مسئله بسیار مهمی برای ترامپ و خیلی علاقه داره که قیمت نفت خیلی بالا نره برای اینکه بتونه انتخابات ماه نوامبر رو ببره. بعد از ماه نوامبر دست ترامپ بسیار بازتر میشه و این رو خود جمهوری اسلامی میدونه، برای همین تلاش میکنه حداکثر فشار رو تا ماه نوامبر بیاره. اما واقعیت این است که تهدیدات جمهوری اسلامی که به شکلی حالت دزدی دریایی داره، خود دزدان دریایی سومالی چندین سال پیش دریای عرب رو به شدت برال کشتیرانی رو تهدید کرده بودن، در آزاد کشتیرانی رو در دریای عرب، و برای همین هم دیدیم که واکنش جهانی برال در پی داشت و خب برال به اونو برخورد شد. اما در باب المندب هم همین 1-2 سال پیش دیدیم که حوثی ها اونا رو با عملیات تروریستی با موشک پرانی به شکلی رفت آمد در باب المندب رو برال جلوشو گرفتن. همین کار رو جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز میکنه، اما نتیجهش به ضرر ایران خواهد بود در دراز مدت. در زمان شاه، در زمان دولت پیشین، حکومت پیشین، ایران ژاندارم خلیج فارس بود، امنیت خلیج فارس با ایران بود، برای اینکه ایران کشور دوست کشورهای همسایه بود، کشورهای همسایه رو تهدید نمی‌کرد و در برای خود اونها ایران رو متحد خودشون می‌دونستن که در امنیت شرکت می‌کنه. اما پس از انقلاب و تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرد کشورهای همسایه خلیج فارس رو و حتی صحبت از صدور انقلاب و بستن تنگه هرمز کرد، باعث شد که آمریکایی‌ها، حتی انگلیسی ها و حتی فرانسوی ها به خلیج فارس برگردن و پایگاه نظامی برقرار کنند. با این جنگی که به هر حال رخ داده و جمهوری اسلامی حملات موشکی کرده به تمامی کشورها، نتیجهش در دراز مدت به باور من این است که جهان برخورد خواهد کرد به شکلی مجبور، یا یک راه حل جایگزین برای عبور برای نفت به جای تنگه هرمز در نظر بگیره، یا اینکه به شکلی پس از انتخابات نوامبر در آینده برخوردی خواهد داشت با جمهوری اسلامی برای اینکه امنیت کشتیرانی در جهان حفظ بشه. مسئله بسیار مهمیه.
4: ممنونم از شما سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما. ممنونم از شما و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید.
6: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
7: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
8: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
9: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
10: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
11: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
12: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
8: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.
13: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
14: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
15: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
16: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
17: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
18: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
19: پیام‌هایی که به ما رسیده از سوی شهروندان
20: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
21: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
22: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
23: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی ان از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
24: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
25: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

0: در طی ماه‌های گذشته برای ما دیگه کاملا آشکار شده که جمهوری اسلامی در واقع موضوع تنگه هرمز رو و کنترل تنگه هرمز رو به عنوان اهرم اصلی فشار خودش، یکی از اهرم‌های باقی مانده خودش برای بازدارندگی محسوب میکنه و در داخل کشورم فضایی وجود داره که اساسا با مذاکراتی که انجام شده موافق نیستن و فکر میکنن که نباید قبل از اینکه ایالات متحده ما به ازای قابل توجهی رو در خصوص باز شدن تنگه هرمز به ایران بده، تنگه هرمز برگرده به زمان قبل از جنگ. بنابراین مشخص هستش که میخوان که با اعمال کنترل و تنگه هرمز همچنان تا دست یافتن به اون مطالباتی که دارن، حداقل دارایی که مسدود شده، تحریمایی که وجود داره و موضوعات دیگه، در واقع این همچنان وضعیت ببین نگهتانن. حتی با اینکه ممکن استش که چنین واکنش هایی باعث بشه که کلیت مذاکرات زیر سوال بره و ما وارد یک چرخه تقابلی جدی دیگه‌ای بشیم و اساسا مذاکرات بلا موضوع بشه. بنابراین ما الان در شرایطی هستیم که ایران نمیخواد بذاره که مسیری که در نزدیکی عمان درست شده جون بگیره، کشتی از اونجا عبور بکنن و عملا در زمانی که آتش بس هست و دارن مذاکره میکنن تنگه هرمز برای ایران بلا موضوع بشه، برای دنیا بلا موضوع بشه، به خاطر اینکه مسیر تردد جدیدی هست و عملا مسیر نزدیک به ایران دیگه اساسا موضوعیتی نخواهد داشت. برای این خاطر هستش که حملات انجام میده و میتونه در واقع این حملات کلیت مذاکرات رو با چالش مواجه بکنه.
1: بله، فرصتی بود که صحبتی داشته باشم با نماینده مجلس این کشور در ارتباط با هر نوع حمایت ممکنی که از جهان آزاد انتظار داریم، به خصوص کشور هلند. همینطور فرصتی داشتم با بخشی از فعالین جامعه ایرانی خودمون در این کشور که به چه نحوی میتونن شرکت بکنن در این حرکت حمایت از مردم ایران. به هر حال فرصتی بود که این تبادل نظر رو انجام بدیم و امیدوار هستم که توجه جهان رو به خصوص در مسئله ارتباط اینترنتی تقویت بکنیم و بهشون این آگاهی رو برسیم که چقدر این مسئله حیاتی است برای هر نوع اطلاع رسانی و در آن واحد هماهنگی لازم. من چون گفتم که این فرصتی است فقط برای اینکه این خلاصه‌ای رو به مطبوعات ارائه بدم، این رو میگم و البته این سوال جواب نخواهد بود. امیدوارم فرصتی دیگری داشته باشیم که با رسانه‌ها صحبتی داشته باشیم. خیلی متشکرم.
2: ما باید یک تفکیک قائل بشیم. از پذیرش اصل عدم مداخله به معنی نیست که مسئله حقوق بشر ایران از دستور کار جامعه جهانی خارج شده. اصل منع مداخله سایر کشورها در امور داخلی دیگر کشورها در واقع از اصول سازمان ملل و رویه قضایی بین المللیه و به این معنی است که مثلا یک کشوری نمیتونه باشه بیاد و یک ساختار سیاسی توی کشور دیگه تغییر بده یا به یه فلان کس وزیر باشه یا فلان کس رئیس جمهور باشه، ولی این به این معنی نیستش که جامعه جهانی نتواند در مقابل نقض حقوق بشر، اعدام، سرکوب، شکنجه واکنش نشون نده. به این معنی نیست که مسئولیت جامعه جهانی در قبال مسئله حقوق بشر در ایران نقض شده باشه و منتفی شده باشه. فقط و فقط به این معنیه که یک کشور نمیتواند در مسئله حاکمیت یک کشور دیگه مداخله داشته باشه و هم جامعه جهانی مسئولیت دارن در خصوص حقوق بشر در ایران. یه نکته ظریف اینجا وجود داره که ما باید بهش دقت کنیم. جنگ علت اعدام نیست. علت اعدام سیاست تثبیت قدرت جمهوری اسلامیه که 47 سال وجود داره. اینجا مسئله زمانبندیه. این که جمهوری اسلامی وقتی که در اوج بحرانه میاد تمام تمرکزش رو میذاره که از اون بحران رد بشه و بعد که از اون بحران رد شد سعی میکنه اون اقتدارش به اصطلاح خودشون اون هیمنه خودش رو بازسازی کنه در قبال مردمانی که جرأت کردن در مقابل این ساختار اقتدارگرا بیستن، خشمگینه، باید انتقام بگیره، باید جبران کنه و باید این پیام رو به اون جامعه خسته‌ای که به شدت از روانی آسیب دیده برسونه که مقابله در برابر من هزینه داره، هزینه‌ش هم بسیار بالاست. هر آنچه که می‌خواستید کردید، جنگ شد، من هنوز حبستم و همچنان اگر اعتراض بکنید باید هزینه بسیار سنگین رو بپردازید. بنابر این به نظر میرسه که این اعدام ها پس از جنگ در واقع یک سیاست راهبردی امنیتی جمهوری اسلامی برای مدیریت جامعه خودش بعد از بحران، و نباید مسئولیت رو گردن جنگ انداخت و گفت چون جنگ شد اعدام صورت گرفت، چون جمهوری اسلامی 47 ساله که داره اعدام میکنه. ما نمیتونیم مسئولیت رو از عامل اصلی برداریم و بر دوش مسئله فرعی تری بگذاریم.
3: سومین موج گرمای سال 2020-2026 تنها چند روز بعد از رکورد بی سابقه گرما در ماه ژوئن داره فرا میرسه. امروز 16 استان در کشور فرانسه در هشدار وضعیت نارنجی به سر میبرند و پیش بینی میشه که این هشدارها افزایش خواهد یافت. فقط فرانسه درگیر این موج گرما نیست، اسپانیا و پرتغال هم درگیر آتش سوزی و گرمای بی سابقه هستند. در اطراف آتن مقامات یونان هشدار دادند نسبت به دودهای سمی و همچنین احتمال آتش سوزی. ایتالیا در وضعیت آماده باش هستش. امروز نزدیک به 4500 هکتار جنگل در منطقه پیرنه شرقی در جنوب فرانسه در آتش سوخت. 700 آتش نشان به اونجا اعزام شدند و نزدیک به 10000 شهروند مجبور شدند از 20 روستای مختلف مناطق مسکونی خودشون رو ترک بکنن. پیش بینی میشه که تا اواخر این هفته دمای هوا در برخی از مناطق تا 40-41 درجه هم برسه. این موج گرما روی بزرگترین رویداد ورزشی قاره اروپا هم تأثیر خودش رو گذاشته. امروز بخشی از مسیرهای تور دو فرانس به خاطر احتمال آتش سوزی در این مناطق بدون تماشاچی برگزار شد و وزارت کشور این اختیار رو به مقامات محلی داده بود که اگر که وارد وضعیت قرمز بشه منطقه هاشون، بتونن به خودی خود لغو بکنند و حذف بکنند این مسیرها رو از تور دو فرانس. حالا کارشناسان ابراز نگرانی میکنن که این موج گرما و این تغییرات اقلیمی تأثیر مستقیم خودش رو در بر اقتصاد زندگی روزمره مردم اروپا گذاشته و حتی تور دو فرانس برای اولین بار در 123 سالی که برگزار میشده ممکنه که یک بخشی از مسیرهاش حذف بشه.
4: شب سوم مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های جام جهانی 2026 با حذف سومین میزبان رقابت‌های جام جهانی همراه بود. بعد از اینکه در شب اول این مرحله کانادا، در شب دوم مکزیک، حالا در شب سوم ایالات متحده آمریکا در مسابقه‌ای که در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال بلژیک انجام داد، با قبول شکست 4-1 مقابل این تیم از دور رقابت‌ها کنار رفت و رویاهای موریسیو پوچتینو سرمربی این تیم برای رسوندن آمریکا به مراحل بالاتر نقش بر آب شد. او در کنفرانس خبری بعد از مسابقه هم مسئولیت این باخت رو بر عهده گرفته و گفته که روز مسابقه مقابل بلژیک روز تیم ملی فوتبال آمریکا نبوده، نمایش نچندان خوبی رو از این تیم دیدیم و برعکس بلژیکی‌ها در این مسابقه بسیار خوب عمل کردند و تونستن راهی مرحله یک چهارم نهایی بشن. در مسابقه دیگر هم رویاهای کریستیانو رونالدوی 41 ساله همراه با پرتغال نقش بر آب شد در مسابقه‌ای که این تیم مقابل تیم ملی اسپانیا برگزار کرد. در اولین دقایق از وقت‌های تلف شده مسابقه در 91مین دقیقه این تیم ملی فوتبال اسپانیا بود که تونست گل برتری بازی رو در مسابقه‌ای که دو تیم بسیار محتاطانه اون رو انجام می‌دادن، اسپانیا تونست 1-0 پیروز مسابقه بشه و کریستیانو رونالدوی 41 ساله پس از پایان این مسابقه با رقابت‌های جام جهانی وداع کرد و آخرین حضورش در رقابت‌های جام جهانی مسابقه با اسپانیا بود و گفتش که هنوز مطمئن نیستش که از رقابت‌های ملی بخواد خداحافظی بکنه یا نه، اما می‌دونیم که به طور قطع آخرین حضور او در رقابت‌های جام جهانی رقم خورد. به این ترتیب تیم ملی فوتبال اسپانیا در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به مسافه تیم ملی فوتبال بلژیک خواهد رفت. رضا مهندس، نیویورک.
5: بله، اگر این روند ادامه پیدا بکنه دسترسی بیمارها به دارو بیش از پیش نابرابر خواهد شد و البته قشر آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. توی این شرایط دارو ممکنه در کشور وجود داشته باشه، اما همه داروخانه ها قادر به تهیهش نباشند و بیماران ممکنه که به 10 تا 20 تا داروخانه مراجعه بکنن و هنوز هم به داروشون دسترسی پیدا نکنن، مخصوصا بیمارانی که مشکلات مزمن دارن مثل بیماری های قلبی یا اعصاب و روان. این بیمارها متاسفانه نمیتونن داروهاشون رو متوقف بکنن و برای این بیمارها پیامدهای بزرگی ممکنه در کمینشون باشه. پایداری زنجیره تأمین دارو تضعیف خواهد شد و کاهش نقدینگی در داروخانه ها و شرکت های پخش توان خرید و توزیع دارو رو محدود میکنه. تعداد معدودتری از داروخانه ها دسترسی به داروها خواهند داشت. هر کسی برای پیدا کردن داروهاش باید مراجعه به داروخانه های بسیاری بکنه و حتی در صورتی که تولید افزایش پیدا بکنه دسترسی هنوز با مشکل مواجه خواهد بود و اگه این مشکلات مالی و ساختاری برطرف نشن احتمال تشدید کمبودهای مقطعی، توزیع نابرابر دارو و افزایش فشار بر بیماران به خصوص قشر آسیب پذیر بیشتر خواهد شد و متاسفانه خیلی از اینها بسته هست به واردات مواد اولیه و نحوه مدیریت نظام توزیع که متاسفانه در ایران ناکارآمد بوده و خواهد بود.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای، همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران را 60 روز تعلیق کرد.
2: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
3: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها را مختل کرد.

در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، صعود لاروخا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با گل دقیقه 91 مرینو، رویای رونالدو در جام‌های جهانی با شکست مقابل اسپانیا به پایان رسید. شکست سنگین آمریکا مقابل بلژیک در سایه رسوایی بالوگان گیت، هواداران فوتبال از پیروزی شیاطین سرخ به وجد اومدند. لیونل مسی یا محمد صلاح، امشب در نبرد آرژانتین و مصر یه اسطوره برای همیشه از جام جهانی خداحافظی میکنه.

0: درود بر شما، وقتتون بخیر. یه برنامه هتریک ویژه جام جهانی دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این ساعت در این برنامه بازی‌های دیشب و بامداد امروز جام جهانی پردازیم. در حساس‌ترین بازی خب اسپانیا تونست پرتغال رو حذف بکنه، سپس بعد از اونم تیم بلژیک بود که تونست آمریکا رو از مسابقات حذف کرد و به این ترتیب سومین میزبان بازی‌ها هم کنار رفت. همون موضوع پوست اندازی بازی ها که قبلا بهش اشاره کرده بودیم ادامه داره. بعد از حذف آسیایی ها در همون اوایل بازی ها نوبت به کنار رفتن تیم های آفریقایی رسید، البته به جز مراکش و مصر، و حالا تیم های میزبان هم به جمع حذف شدگان پیوستن و فقط تیم های قدرتمندتر در بازی ها باقی موندن. ما امروز در ادامه برنامه بازی امشب می‌پردازیم، جایی که مصر و آرژانتین از دقایق دیگه بازیشون رو شروع می‌کنن در آتلانتا و سوئیس و کلمبیا هم که در ساعت پایانی شب با هم بازی می‌کنن. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها و شهرهای مختلف جهان همراهمون هستند و ما رو از آخرین اطلاعات و اخبار جام جهانی مطلع. پرتغال اسپانیا دو همسایه و دو تا از بهترین تیم‌های قاره اروپا دیشب در دور یک هشتم نهایی بازی‌های جام جهانی با هم روبرو شدند. در حالی که تصور می‌شد یه بازی خوب و هیجان انگیز رو از این دو تیم ببینیم، این بازی خیلی کسل کننده از آب در اومد و حتی نزدیک بود بدون گل در وقت‌های معمول پایان برسه که در آخرین لحظات تلف شده. این اسپانیا بود که نتیجه رو تغییر داد. در واقع لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا در اواخر نیمه دوم با چند تعویض خوب نشون داد که چطور میشه از بازیکن‌های با کیفیت نیمکت نشین استفاده کرد. میکل مرینو دقیقه 85 به جای دنی اولمو اومد و در دقیقه اول زمان‌های تلف شده در نیمه دوم گل پیروزی رو برای ماتادورها زد. جالب این که فران تورس که پاس گل رو داد خودش هم به صورت بازیکن جانشین اومده بود. به این ترتیب پرتغال هم با رونالدو از بازی‌ها کنار رفت. تفاوت تیم این بود که اسپانیا کاملا منسجم و هماهنگ همچون یه تیم عمل می‌کرد، پرتغال که بازیکن خلاق‌تری هم داشت بیشتر شبیه دسته‌ای از بازیکن خوب بودن تا یه تیم. یه نکته جالب این که 16 سال پیش در جام جهانی 2010 اسپانیا پرتغال رو با تکل داوید ویا در همین دور یک هشتم نهایی برده بود و در نهایت تا قهرمانی جام هم پیش رفت. آقای دید آیا این بار هم اسپانیا میتونه به همین ترتیب ادامه بده یا نه؟ اسپانیا حالا 35 تا بازیه که در همه بازی ها در وقت معمول شکست نخورده، زمینی که تو این جام تنها تیم یه گل هم نخورده. اما کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ که در 6 دوره جام جهانی بازی کرده و گلم زده، کلا در 27 بازی پرتغال رو در جام جهانی همراهی کرده، 2150 دقیقه بازی کرده، 11 گل تو جام جهانی زده، از جمله 3 گل در این جام، 2 تا پاس گل داده. جالبی که بهترین عنوانش رو در همون اولین دوره حضورش در جام جهانی گرفت که تونستن در سال 2006 چهارم بشن. بعد از اون هیچگاه از یک چهارم نهایی فراتر نرفتن. این دوره هم که در یک هشتم نهایی حذف شد، به حال بعیده که دیگه رونالدو رو ما در جام جهانی ببینیم.
1: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم، تمام تلاشمو کردم. هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت‌ها رو ترک می‌کنم. این فوتباله. این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی می‌بری، گاهی می‌بازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستش رو بخواید، بله این آخرین جام جهانی من بود. اما بعداً فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساساتش تصمیمی نمی‌گیرم و فقط به زندگی ادامه می‌دم.
1: Bueno, fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
0: بله، در این بخش می‌خوایم نگاهی به نشست‌های خبری بعد از بازی داشته باشیم. صحبت رونالدو رو گوش کردید. به ترتیب بریم نقطه نظرات لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا، روبرتو مارتینز مربی پرتغال و همینطور شادی هواداری اسپانیایی رو ببینیم.
3: فکر میکنم ما واقعا خوش شانسیم چون تیمی داریم که تا آخرین ثانیه بازی میدونه چطوری رقابت کنه و بجنگه. در مورد حریف مرحله بعد هم همونطور که قبلا گفتم برای من فرقی نمی کرد تو مرحله یک هشتم با چه تیمی روبرو بشیم. الان هم همین حرف رو درباره یک چهارم نهایی میزنم. مهم اینه که اونجا باشیم، پیش بریم و در نهایت به فینال برسیم.
4: این بازی برای ما با ناراحتی تموم شد، چون به نتیجه‌ای که می‌خواستیم نرسیدیم. مقابل تیمی بازی کردیم که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی این جام بود، اما این باعث نشد که از برنامه و سبک بازی خودمون دست بکشیم. فکر میکنم از نظر دفاعی واقعا شجاعانه و جنگنده بازی کردیم و عملکرد خیلی خوبی داشتیم. اما توی بازی‌های حذفی جام جهانی همه چیز به جزئیات بستگی داره. اینکه توپ بعد از برخورد به تیرک گل بشه یا نه، یا یک موقعیت در دقیقه 90 که از روی یک ضربه آزاد سریع به وجود میاد. در نهایت همین جزئیات کوچیک بودن که سرنوشت بازی رو رقم زدن و تفاوت اصلی رو ایجاد کردن.

0: نگران بودم چون بازی به دقیقه 90 رسیده بود و هنوز گل نزده بودیم. واقعا ترسیده بودم، اما در نهایت برنده شدیم و به همین خاطر واقعا خوشحالم.
1: میخوام در این بخش یه نگاه بندازیم به روزنامه‌های دو کشور در اسپانیا، ببینیم که روزنامه چی گفتند. بیشتر روی گل دیرهنگام میکل مرینو تمرکز کردن. مارکا در تیتر بزرگ صفحه اولش یه بازی کلامی کرده این روزنامه، کنار عکس شادی مرینو عبارت پرتغال رو به معنای به خاطر گلت استفاده کرده و گل دقیقه 91 این بازیکن رو ناگهانی و انفجاری توصیف کرده. دیگر روزنامه این کشور موندو دیپورتیوا هم با تصویری از گل اسپانیا و تیتر مرینوی بزرگ و صعود به 1/4 نوشته بازیکنی که دقیقه 85 وارد زمین شده بود سرنوشت بازی رو تغییر داد. تیتر دوم هم میگه لاروخا بازی رو کنترل کرد و بازنشستگی قطعی رونالدو از جام جهانی رو رقم زد. واکنش‌ها در پرتغال اما بیشتر معطوف به پایان کار مارتینز روی نیمکت مربیگری این تیم بوده، همچنین پایان ماجراجویی رونالدو 41 ساله در جام‌های جهانی. روزنامه ابولا در صفحه اولش با قابل پیش‌بینی توصیف کردن جدایی مارتینز از نیمکت پرتغال، از او خداحافظی و به جورج جسوس که احتمالاً مربی آینده خواهد بود سلام کرده، چهره‌ای که گفته میشه انتخاب اصلی رئیس فدراسیون فوتبال پرتغال برای هدایت این تیم در آینده است. روی جلد ابولا هم بخشی از پیام رونالدو درباره مارتینز منتشر شده که او روی مربی بزرگ انسانی بزرگ توصیف کرده. ابولا همچنین در واکنش به باخت مقابل اسپانیا نوشته این شکست شگفتی نبود. روزنامه اوژاگو با تیتر بزرگ در خانه میبینیمتون کنایه زده به حذف زود هنگام این تیم در مرحله حذفی. اوژاگو نوشته این شکست رویای قهرمانی رو تا جام جهانی 2030 به تعویق انداخته، جامی که قراره به میزبانی اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار بشه. این روزنامه هم به پایان رسمی دوران مارتینز پرداخته و در کنار اون واکنش رونالدو درباره احتمال حضور جورج جسوس رو بازتاب داده. رونالدو گفته انتخاب سرمربی جدید در اختیار او نیست. همراه بشیم با همکارم رضا محدث از نیویورک. رضا، بیشترین موضوعاتی که در موردش صحبت شده توی ساعت گذشته همین کنار رفتن رونالدو از مسابقات، در مورد این مسابقه بیشتر برام بگو که رسانه‌ها چی گفتن.
2: سلام به تو مزدک میرزایی عزیز و محمد تقوی نازنین، در نیویورک هستیم، جایی که فکر میکنم تا دقایق دیگه هواداران آرژانتین بیان در این پرده نمایشی که الان داره مسابقات ویمبلدون رو از قضا نشون میده جمع بشن و بازی تیم ملی فوتبال آرژانتین و مصر رو تماشا بکنن. درست میگی، اینجا هم رسانه ها رو که نگاه میکردم اکثرشون در مورد خداحافظی رونالدو صحبت میکنن و به ویژه اون لحظه پایان مسابقه مزدک های تقوی که رونالدو انگامی که دستشو زده بود به کمرشو دوربین های تلویزیونی و عکاسان اون رو احاطه کرده بودن، به گوشه خیره شده بود و اشک میریخت و فکر میکنم که اون لحظه داشت یک واقعیت تلخی رو مرور میکرد و اون که همون لحظه ای بود که باید با رویای دستیابی به جام جهانی خداحافظی بکنه، تنها جامی که افتخار به دست آوردنش رو به دست نیاورد و به این ترتیب از رقابت های جام جهانی خداحافظی کرد. نشریه اتلتیک رو نگاه میکردن و اون میگفت این رویایی که کریستیانو رونالدو داشته باید 4 سال پیش در جام جهانی قطر سال 2022 و پس از شکست مقابل مراکش به پایان میرسید، اما پرده نمایش در حقیقت رونالدو یک پرده دیگر هم داشت و اون جام جهانی 2026 بود. مقابل اسپانیا نوشته که نشریه اتلتیک نوشته او یک واقعیت تلخ رو با خودش همراه میکرد، تقابل یک اسطوره 41 ساله با واقعیت گذر زمان که رونالدو نمیخواست اون رو بپذیره، کسی که نوشته سالها از دوران اوجش فاصله گرفته بود و در تیم ملی میخواست که مقابل این گذر زمان مقاومت بکنه، اتفاقی که نیفتاد. یه مثال خیلی ساده هم زده و گفته که تنها 19 بار در مسابقه مقابل تیم ملی فوتبال اسپانیا توپ رو لمس کرد رونالدو، در حالی که بدترین آمار مال تیم اسپانیا بود که اوریازاوال 35 بار این توپ رو در مسابقه لمس کرده و اشاره کردم گفتم که این کمترین میزان در حقیقت تماس با توپ بوده در میان بازیکنان اسپانیا که رونالدو نشون داد که در اون حد هم نیست. گفتش که در بخشی از مسابقه اگر بگیم که رونالدو حضور تشریفاتی داشت خیلی بهش لطف کردیم. گفته که در بازی مقابل ازبکستان در پایان مسابقه وقتی که دو گل زد و اون دوربین اسپایدر کامرا اومد جلوی او فریاد زد که من برگشتم و من برگشتم، دوبار این جمله رو این تکرار کرد. اما نشریه اتلتیک نوشته که اون لحظه خیلی افراد ساده لوحی باور کردن که او واقعا برگشته، نمایش چشمگیری در این دوره از رقابت ها نداشت، هرچند که گفته او در این مسابقه در عکس بیشتر دقایقش تماشاگر مسابقه بوده، اما گفته که نباید افتخارات رونالدو را فراموش بکنیم. بهترین بازیکن تاریخ بوده برای پرتغال، 146 بازی کرده، 133 گل به ثمر رسونده، 5 تا توپ طلا داشته، میراثی که او را در فوتبال پرتغال و در کشور پرتغال تبدیل میکنه به یک اسطوره و یک نماد همیشگی. اضافه کرده که باید نگاه بکنیم ببینیم که رونالدو در این جام جهانی دنبال چه بود، اینکه افتخارات خودش رو دنبال بکنه و بیشتر بکنه یا اینکه در خدمت تیمش باشه. در نتیجه در پایان به این نتیجه رسیده که رونالدو بیشتر از این که به فکر این باشه که به کمک تیمش بیاد، دنبال این بود که در ششمین جام جهانی متوالی گلزنی بکنه، دنبال این بود که در مرحله حذفی رقابت‌های جام جهانی گلزنی بکنه که این اتفاق افتاد. به اشاره کرده به مربی این تیم و او رو مقایسه کرده با فرناندو سانتوس در سال 2022 در جام جهانی 2022 قطر و گفته که اونجا سانتوس جرأت این رو داشت که رونالدو رو تعویض بکنه، این جسارت رو داشت، اما مربی که حالا استعفا هم داده این جرأت رو نداشت که او رو تعویض بکنه و به خواسته رونالدو برای بازی کردن او تن داد و در نهایت هم نگاهی کرده گفته که تیم پرتغال در نهایت در این مسابقه که تو هم گفتی چنگی به دل نمیزد، خیلی مسابقه محتاطانه بود. من ابتدا فکر کردم که من شاید سر در نمیارم که این بازی داره چی میگذره مزک و های تقوی، ولی بعد دیدم که رسانه هم همه همین عقیده رو داشتن، یک مسابقه گفتن محتاطانه و کسل کننده ای رو رقم زدن دو تیم اسپانیا و پرتغال. و در پایان هم نشریه اتلتیک گفته که پرتغال تیم ناهماهنگ و سردرگمی بود که واقعا شایستگی حضور در مرحله بعدی رقابت‌ها رو نداشت.
1: بله بسیار متشکرم ازت همکارم رضا مهندس که از نیویورک ما رو همراهی کردید. در ادامه برنامه بازم همراهت خواهیم شد. بله میخوام بیشتر راجع به مسابقه صحبت بکنیم، همراه باشیم با محمد تقوی. محمد حالا بازی به نظر نزدیک میومد اما پرتغال اون پرتغالی نبود که فکر میکردیم.
3: من دور میفرستم به رضا همه حرفایی که در ارتباط موضوعاتی که مطبوعات خارج از ایران زدن در واقع مثل اتلتیک مثل گاردین، اما من یه سوال همینجوری بین خودم به وجود میاد، پرتغال کی قهرمان جهان شد؟ تا قبل از رونالدو هم هر موقع حرف از فوتبال میشد میگفتیم پرتغال، تنها کسی که به اسما میومد اوزوبیو بود دیگه، غیر از اوزوبیو
1: بعد فیگو.
3: فیگو نه مثل اوزوبیو، فیگو بود ولی مثل فیگو خیلی بازیکن خوبی بود، اما فیگو بیشتر از این که در واقع علاوه فنی هم واقعا فوتبالیست خوبی، اما از این که مثلا یه دفعه از بارسلون رفت رئال و اون شعاعت به وجود اومد، بله بسیار بازیکن، ولی بازیکن مثلا مثل رونالدو نبود یا مثل مسی نبود، ولی بازیکن خیلی خوبی بود، مثل اوزوبیو نبود. پس من نمیدونم چرا پرتغالیا همه دنیا انتظار دارن رونالدو یه طرفی در واقع پرتغال قهرمان کنه. این همون موضوعی که انقدر رونالدو رو بازیکن خوبی میدونم، مثلا مثل مسی میگفتم، مثل مارادونا یا مثل پله، که باید یک تنه تیم پرتغال رو قهرمان کنه، اما واقعا اینطور نیست. ما همیشه صحبت کردیم، ببین دیروز یکی از میتونم بگم حوصله سربرترین بازیای بود که من تو جام جهانی دیدم. نیمه اول که هیچی نداشت، نیمه دوم چیزی که به نظرم تا یه موضوعی که باعث شد در واقع دروازه تیم پرتغال باز بشه، فکر میکنم وقتی ویچینیا از زمین میاد بیرون، اون جلوی خط دفاعی تیم پرتغال یک خلایی به وجود میاد. ویتینا 83 84 اگه اشتباه نکنم میاد بیرون.
1: برناردو سیلوا اومد تو زمین عصبانی بود.
3: عصبانی بود.
1: یه اختارم گیر انگار که ناراحت
3: رو نیمکت بود. داره معلوم بود.
1: تقصیرم تقصیر اون نبود یه جورایی.
3: نه تقصیر اون نبود ولی خب اون اصلا هافک دفاعی نیست. ببین هافک دفاعی نیست. ببین این اون نبود نمیدونم شاید من چون دیدم صحنه رو که وقتی مورینیو از کجا اومد دقیقاً وقتی که در واقع روبن دیاز اومد نمیدونم چه روبن دیاز رفت بازیکن صاحب توپ چون شاید می‌خواست برنگه. حالا در هر صورتی اگر رفت بازیکن صاحب توپ وقتی اون داره تو اون فضا میاد حتما یه هافک دفاعی باید ادامه میداد. یعنی در واقع تغییر میکرد مورینیو رو که نبود ویتینیا نبود و اون تنها صحنه بود که من میگم تا اون موقع هر دو تیم منتظر بودن وقت اضافه یعنی هیچ کار ریس نمیکرد. اما چیزی که منو واقعا میتونم میگم تا حدود زیادی عصبانی میکرد بعضی مواقع این بود که پرتغال اصلا نمیرفت تو حمله اصلا تو ضد حملات اضافه نمیشد. یعنی یه رونالدو انداخته بودن وسط چهار تا دفاع خب نمیتونه کاری بود رونالدو جوونیش هم نمیتونه چهار تا چهار تا
1: فلیکس هم کاری نکرد.
3: نه ژائو فلیکس هم نبود. ببین شاید نمیدونم وقتی دفاع چپشون مصدوم شد تا قبل از اون من میتونم بگم ما دیروز یه صحبت کردیم گفتیم که مندز دیگه نو مندز این اصلا اجازه نداره لامیامال یه توپ رد بشه. خیر این که رفت بیرون از این ورم کانسلر رفت بیرون یه مقدار نمیدونم این چیزی که در شرایط معمولی همه منتظر بودیم وقت اضافه بره دیگه همه منتظر وقت اضافه بره. بله ما دیروز هم گفتیم تیم اسپانیا تیم بهتریه اما پرتغال بازیکنای بهتری داره. اما اون اتفاق رخ نداد دیروز که بازیکن‌ها بازی رو در بیارن برای پرتغال. این که همه نگاه‌ها میره به سمت رونالدو طبیعیه. رونالدو به عنوان بهترین بازیکن تاریخ دنیا یکی از بازیکن‌ها اگه بخوام سه تا رو نام ببریم مطمئنا چهار تا رو آوردی یکیش رونالدو. بله. این فشار روانی که رونالدو هست خودش نشون میده که این تیم این بازیکن‌ها هر روز متوجه نشدن چه کسی تو زمینه. در صورتی که من اگه یادم هم اول چی هم میگفتم بازیکن‌های کناری رونالدو اون حسی که بازیکن کناری آرژانتین نسبت به در واقع مسی دارن نسبت به رونالدو من نمیگم بله بازیکن با تو

0: تیم خیلی خوب بوده فلان بوده به همون. من مطمئنم مارتینز بسیار مربی باوشه، اما واقعا اینکه ما پرتغال رو مدعی اصلی قهرمانی بدونیم این دور از انتظاره.
1: من کمی راجع به اسپانیا
0: ببینید، اسپانیا بازم من فکر می‌کنم دیروز نکته‌ای که به نظر من خیلی تو اسپانیا بازم خودش نشون میداد این بود که اون شارت نیستی که شارت باشن سریع باشن، مثل فرانسه نیستن واقعا نیستن، باید قبول کنیم دیگه نیستن، میدونی
1: پدری فقط پاس میده هیچ کاری نمی‌کنه.
0: بعد ببینید مثلا دیروز من لامین یامال داشتم نگاه می‌کردم، شما به من بگین آیا اون چیزی که ما از توی جام ملت‌ها ازش دیدی بودیم بود؟
1: میره جلو مثلا یه حرکتی میزنه ولی پاس آخر رو بعد میده، یا حرکت
0: دستش خونده دستش خوندن، قشنگ دستش خوندن، یعنی میاد خب میاد رو پای چپش. بله اصلا ما ندیدیم بعضی مواقع، من یادم میاد تو جام ملت‌های اروپا میومد رو پای راستش هم میرفت، میرفت رو پای راست دوباره میومد ولی اصلا الان نمیره. یه حالتی که بیشتر از این که به فکر اون بازیش باشه، به فکر شرایط بازی، به فکر یه چیزای دیگه است، نمیدونم، ولی این چیزی که من دارم میبینم، حسی که من دارم، یا پدری، آیا اون پدری که ما ازش انتظار داشتیم، یا دنیال مو که من دو سال پیش جام ملت‌های اروپا میدم، واقعا من همون موقع میگفتم بازی ولی نبود واقعا اسپانی...
1: خسته میان یه خورده
0: یه جوری هم میگم که اون چیزی که انتظار میره توشون نمیبینی، و اینکه گل نمیخورن بازم میگم دلیل بر این نیست که خط دفاعی خیلی بود.
1: حالا اونای سیمون رو اینقدر هی ازش صحبت میکنیم، واقعا چیکار کرد اونای سیمون؟
0: نه
1: اصلا توپ نیومد،
0: نگرفتم واقعا،
1: توپی نمیاد، پرتغال هم حمله نکرد،
0: نه اصلا نکرد، یکی دو تا صحنه رفتن، یکی دو تا صحنه رفتن ولی اصلا نمیرفتن. من ببین شما وقتی دفاع میکنی میای میبندی، حتما باید یه کاری بکنی مدافعین بعد از اینکه مثلا یه ذره از تحت فشار قرار گرفتن، به قول ما یه نفسی بکشن، یه تجدید قوایی بکنن. میرفتن اصلا نمیرفتن تو حمله، یعنی رونالدو همیشه بین چهار نفر گیر میکرد، خود طبیعیه یه اتفاق اینجوری میفته و بازی رو میبازن دیگه. ولی اینکه فکر کنیم اسپانیا خیلی خوب بود، اجازه بدید من موافق نباشم، اسپانیا خیلی خوب بود.
1: آره و اینکه اینم بگیم که زمانی که حالا برزیل با نیمار اون دقایق پایان بازیشو میدیدیم، اینکه نیمار تو اون ضربه پنالتی هم فقط فکر خودش بود و بیا کلکل بکنه با دروازه‌بان حریف، رونالدو واقعا اینجوری نبود. و این تفاوت تفکر غیر حرفه‌ای با حرفه‌ایه که تفاوت این دوتا بازیکن در طول تاریخ موجب شده. شاید تکنیکی نیمار رو نداشته باشه رونالدو، اما واقعا از نظر ذهنی خیلی خیلی از این بازیکن برزیلی برتره. بریم سراغ بازی آمریکا و بلژیک که برگزار کننده یکی از پرحرف و حدیث در این بازی‌های جام بودن. دخالت آشکار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بخشیده شدن محرومیت فلورن بالوگان یه نقطه واقعا تاریک در این رقابت‌ها بود. دخالت مستقیم سیاسیون در فوتبال اوج حقارت فیفا رو میرسونه. بالوگان با تمام اینا تو ترکیب آمریکا هم قرار گرفت، اما در زمین بازی بلژیک تیم برتری بود، تیمی که نه دیبروینر در ترکیب داشت، نه لوکاکو، نه جرمی دوکو، هیچ کدوم ترکیب اصلی نبودن. در غیاب اونا چارلز دکتلار در نهمین دقیقه گل اول بلژیک رو زد. در دقیقه 31 مالک تیلمن بازیکن آمریکا با یه ضربه آزاد که تغییر مسیر هم داد گل تساوی آمریکا رو به ثمر رسون، اما این تنها نقطه روشن آمریکا توی این بازی بود و بعد از اون به اندازه کل بازیاشون تو این دوره اشتباه کردن. دکتلار دو دقیقه بعد از گلی که خوردن، یعنی گل مساوی آمریکا، گل دوم بلژیک رو زد. در نیمه دوم هم هانس واناکن و روملو لوکاکو دو گل دیگه زدن و بازی 4-1 به سود بلژیک شد. بالوگان در این بازی بسیار ضعیف ظاهر شد، فقط 19 بار توپ لمس کرد. در مقابل دکتلار مهاجم نوک بلژیک با دو گل یه پاس گل برترین بازیکن زمین شد و لوکاکو هم بازم ذخیره اومد و گل زد، سومین بار که این کار انجام میده. نکته منفی این بازی برای تیم بلژیک پاره شدن ربات صلیبی آمادو اونانا، بهترین هافبکشون بود. بریم در مورد این مسابقه گزارش نیلوفر منصوری همکارمون رو بشنویم و ببینیم از حواشی این مسابقه.
2: پایگاه هواداران یا فنزون منطقه پاسادنا در شمال شرقی لس آنجلس هستم، جایی که هزاران آمریکایی و چند ده نفر از بلژیکی های مقیم این شهر جمع شدن اینجا تا دیدار بین تیم های آمریکا و بلژیک رو تماشا کنن. آمریکا به سرمربیگری پوچتینو بعد از برد بوسنی آمده به مرحله ای که بتونه بره در بین 8 تیم قرار بگیره، و بلژیکی که یکی از پرتجربه ترین تیم های این تورنمنت 3-2 سنگال رو کنار زده و حالا امیدواره که بتونه از این مرحله هم عبور کنه. هر دو میخوان که تاریخ ساز بشن. اما یکی از حواشی مهم امروز پیرامون تیم آمریکا این بودش که فالورین بالوگان مهاجم آمریکایی تونست با وساطت رئیس جمهور آمریکا و تماسی که او با فیفا برقرار کرد محرومیتش لغو بشه و به ترکیب بازی امروز برگرده، تصمیمی که اعتراض یوفا و فدراسیون فوتبال بلژیک رو برانگیخت و

0: طور بسیاری از تحلیلگران انتقاد دارن که اگر آمریکا بتونه این بازی رو ببره، این شایبه به وجود میاد که این نتیجه در پی فشارهای سیاسی صورت گرفته. حالا باید ببینیم این بازی چی میشه. اینجا هیجان و صدای آمریکایی ها بلندتر از همیشه است. نیمه دوم با نتیجه 2-1 به نفع تیم بلژیک تا الان جلو رفته. آمریکایی‌هایی که اینجا هستن به شدت منتظر نیمه دوم هستن. ظاهرا بازگشت بالوگان اونچنان هم نتونسته به تیم آمریکا تا این لحظه کمک کنه و بلژیک تا اینجای کار خوش درخشیده.
1: Let's go USA.
2: All USA baby, you already know.
3: Yeah, we need more for the second half guys. Like look, turn it up. Let's go.
4: This is important for them. To get back into the deeper stages. Tillman heads it away at the near post. Tillman's trying to reset wide.
0: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد، در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا یک به یک تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنن و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
5: Belgium has never won a single Super Bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
0: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه سوفای لس آنجلس به مصاف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
6: خب در این بخش برنامه بریم به نشست خبری بعد از این بازی. به ترتیب رودی گارسیا مربی فرانسوی بلژیک، تکتلار بهترین بازیکن این دیدار و موریسیو پوچتینو مربی آرژانتین تیم آمریکا رو صحبتشون رو بشنویم و البته هواداری دو تیم ببینیم که چه عکس العملی داشتن.
7: فرقی نمیکرد امریکا چه بازیکنهایی را در ترکیب اصلی به میدان میفرستاد. این موضوع بر ما اصلا هیچ اهمیتی نداشت. چیزی که بر ما مهم بود برنامه بود که برای این مسابقه داشتیم. میخواستیم ابتکار عمل را در دست بگیریم و بازی را به حریف دیکته کنیم. امریکا تیمی پویا و پر انرژی است. از این فرصت استفاده میکنم تا به اونا تبریک بگویم. به نظرم برای ادامه پیشرفت فوتبال در این کشور، تیم ملی امریکا در مرحله گروهی و یک هشتم نهایی چهره بسیار خوبی از خودش نشان
8: داد. به نظرم ماجرای بالوگان بیشتر یک ماجرای جالب بود. فکر نمی کنم انگیزه خاصی به ما داده باشه، چون برای همچین بازی از قبل انگیزه داری. شاید 5 دقیقه دربارش با هم حرف زدیم، ولی بیشتر از اون نبود، چون چند وقت پیش هم توی یک بازی دوستانه با حضور بالوگان آمریکا رو برده بودیم.
9: He improves their team, but I don't think we were scared.
10: ما پاسخمون رو تو زمین مسابقه با عملکرد ورزشیمون دادیم. این که سیاست بین ما وارد شد اتفاق خوشایندی نیست، اما خب ما باید پاسخمون رو تو زمین مسابقه با فوتبال بدیم.
11: ما امروز به اندازه کافی خوب نبودیم و نیازی نیست دنبال بهونه بگردیم. روز ما نبود و نتونستیم کیفیت واقعیمون رو نشون بدیم. اتفاقاتی که بیرون از تیم رخ میداد همون بیرون موند. به نظرم اصلا روی گروه ما تأثیری نداشت. برای هر تیمی روزایی هست که هیچ چیز طبق برنامه پیش نمیره و امروز هم دقیقا همون روز برای ما بود. ما هیچ وقت نتونستیم وارد جریان بازی بشیم. در مورد اتفاقات مربوط به بالوگان هم فیفا توضیحات لازم رو داده و همه چیز روشنه. تصمیم بر اساس قوانین گرفته شده، بنابراین درباره اون موضوع حرفی ندارم. بلژیک از ما بهتر بود و همین تمام ماجراست.
12: Just run in the space there.
6: بله، در نشست خبری ما همه داشتن راجع به فلوران بالوگان صحبت میکنن و حضورش در این مسابقه. همراه بشیم با لیلی نیکفر و همینطور رضا محدث. لیلی از بروکسل همراه ما هست. لیلی، از پیروزی شیرین بلژیک برامون بگو، به ویژه با توجه به حواشی مربوط به بالوگان، از واکنش‌ها در بروکسل برامون بگو.
1: خیلی شادی شیرینی بود بعد از مسابقه. خب البته که من خواب بودم، ولی با صدای شادی همسایه ها بیدار شدم. بعد با همراهی اونا بیرون خیابون رفتیم و خیابون با اینکه نصف شب بود خب خیلی شلوغ شده بود، جشن داشتن میگرفتن. امروز صبح هم که من داشتم میمدم دفتر، خیلی از خونه هایی که این چند مدت از جلوشون رد میشدم پرچم نداشتن، ولی همه پرچم بلژیک رو زده بودن. این مسئله بالوگان خیلی مسئله در واقع حیثیتی شد در بلژیک به نظر میاد، تبدیل به یک بحران شد. حتی تو سوالایی که توی کمیسیون اروپا خبرنگارا هر روز از سخنگوها میپرسن، دیروز کلی سوال در مورد همین مسئله پرسیده بود. خب سخنگوی کمیسیون هم میگفتش که من نظری ندارم، ولی خب از عدالت ورزشی ما حمایت میکنیم و اینا. ولی به هر حال این مسئله و این پیروزی بسیار خوشایند بود برای مردم بلژیک، با اینکه الان ساعت‌ها گذشته. همین الانم از پنجره دفتر بیرون نگاه کنی، همه جا پر از آدمایی که خب با این لباس افتخار تیم ملی اومدن بیرون و همچنان این حال هوای جشن رو دارن ادامه میدن. مسئله بالوگان خب اعتراضای زیادی داشت، هم از طرف هواداران که تو شبکه‌های اجتماعی داشتن به نوعی به این مسئله اعتراض می‌کردن، با اینکه خب رضا دیروز میگه که به لحاظ قانونی مشکل نداشت. آره به لحاظ قانونی مشکل نداشت، ولی چون عرف نبوده که در وسط جام جهانی چنین تصمیمی بگیرن، برای همینه به نظر میاد که خیلی هواداران تیم ملی بلژیک ناراحت بودن از این روند. البته الان خوشحالن و میگن که خب این چوب خدا بوده که در پای بازیکنان بلژیکی یه جواب شکننده‌ای به آقای ترامپ داد. بسیار زیاد کاریکاتورها و در واقع تصاویری که حالا یا طراحی کردن یا از هوش مصنوعی استفاده کردن، هواداران بلژیکی توی فضای مجازی پخش هست، به نوعی به تمسخر گرفتن این دخالت یک سیاستمدار رو در تصمیم فیفا و از طرفی گفتن که علارغم این ارفاقی هم که به هر حال فیفا قائل شده بود، این اتفاق نیفتاد، بلژیک برد، اونم 4-1. رسانه هم به این مسئله پرداختن به صورت مفصل. من چند تا از این تیترهایی که رسانه ها استفاده کردن، دی استاندارد نوشته که پیروزی ورزشی اتفاق افتاد اما پرونده حقوقی تمام نشده. به این اشاره کرده که فدراسیون فوتبال بلژیک میخواد که تا ته این روند قانونی اعتراضش رو پی بگیره و فقط به خاطر اینکه تیمش برده دست نمیکشه از این پیگیری. لسوار نوشته که این سیلی به ترامپ و اینفانتینو بود این پیروزی، و برای همین هست که خب در واقع براش خیلی مهم بود، برای هواداران و برای تیم ملی بلژیک بسیار مهم بوده. گاردین البته رسانه بلژیکی نیست، ولی اون هم در واقع به صحبت مدافع سابق بلژیک فیلیپ آلپر اشاره کرده و گفته که این یک سیلی واقعی به دونالد ترامپ بود که دیگه دخالت نکنه تو اموری که مربوط به سیاست نیست. HLN هم نوشته که این بهترین پاسخ بلژیک بود به جنجال‌هایی که در چند روز گذشته وجود داشت. اسپورزا نوشت که تیم از اون حاشیه‌ای که فکر می‌کردیم در واقع عبور کرده روی در واقع این حاشیه‌ای که منظورش این بود که به خاطر دخالت ترامپ ایجاد شده بود، روی روحیه اونها تأثیر نذاشته و از این حاشیه عبور کردن و بسیار خوش درخشیدن. و به هر حال به عنوان یک اتفاق جالب تو همه رسانه ها با ساب داشته و توی فضای مجازی هم هنوز در مورد این بازی دارن صحبت میکنن. تیکه هایی که گل هایی که زده، دو تا از گل ها از نظر کاربران بسیار گل بی درد سری بوده که وارد دروازه تیم آمریکا شده و اصلا براش خیلی زحمت زیادی هم نکشیدن، ولی نشون میده از نظرشون که تیم آمریکا به خصوص دروازه‌بانشون خیلی ضعیف عمل کرده.
6: بله بسیار سپاسگزارم ازت همکارم لیلی نیکفر که از بروکسل ما رو همراهی کردی. میخوایم بریم سراغ رضا. رضا حالا اتفاقی که افتاد توی 24 ساعت این بود که شاید خیلی از هواداره فوتبال برشون زیاد فرقی نمیکرد آمریکا و یا بلژیک، حالا حتی شاید بعضیا تمایلشون بیشتر به آمریکا بود چون به هر حال بوده شاید با پیروزی تیم ملی آمریکا یه مقدار فوتبال محبوب‌تر بشه در اون کشور. اما کاری که دونالد ترامپ کرد و با دخالت مستقیمش که ثابت هم شد مستقیما دخالت کرده باعث شد همه دنیا بر علیه آمریکا باشه، همه دوستشون بلژیک ببره. در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
12: درسته مزدک همینطور که میبینی و شاید به نظر بسیاری از ناظرانی که اینجا حضور دارند و مسابقات رو نگاه میکردن شاید خوشحالترین فرد جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا باشه. آمریکا و هواداران آمریکایی دیشب واقعا آماده بودند برای پیروزی. این رو بهتون بگم برخلاف چند مسابقه قبلی تمام شهر آماده بود، رستوران ها و بارها و کافه ها مملو از هوادارانی بود که از ساعت ها قبل اومده بودند و خودشون رو آماده کرده بودند برای این مسابقه. جالبه بدونید که اون لحظه ای که اینفانتینو رو هم تلویزیون نشون میداد در رستورانی که حداقل ما اونجا حضور داشتیم تماشاگران اون رو هو میکردن. اما واقعا همونطوری که گفتم برای اینفانتینو شکست آمریکا مقابل بلژیک همون نتیجه سیاسی بود که اون دنبالش بود. دست کم در کوتاه مدت شاید بتونه که این فشارهایی که در طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته روی فیفا اومده بود رو برداره، نهادی که حالا همه بدون شک میدونن رابطه اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رابطه بسیار نزدیک و اینکه آیا اینفانتینو الان مدت هاست که در برج ترامپ یک اتاق کاری داره، یک دفتری داره اونجا هستش و نزدیک به 30,000 یورو اجاره اونه که ماهیانه داره پرداخت میکنه. بحران‌های زیادی رو جیانی اینفانتینو مزک و آقای تقوی پشت سر گذاشتن. البته به لیلی بگم که من موافق نبودم، علیرضا مدیری بود که میگفتش که از نظر قانونی اشکالی نداره. من اتفاقا دیروز گفتم که رسانه ها خیلی مخالفت کردن، داشتم میگفتم اینفانتینو بحران های زیادی رو پشت سر گذاشته اما تونسته به کار خودش ادامه بده. حمایت کشورهای آفریقایی، کنفدراسیون فوتبال آسیا، کنفدراسیون آمریکای جنوبی رو هم به همراه داره. قطعا بهار سال آینده هم برای ریاست فدراسیون مجدداً کاندید خواهد شد و این حمایت این کشورها به خاطر اینکه با حضورشون در جام جهانی، به خاطر اینکه از پول زیادی که فیفا میگیره درآمد بیشتری دارن میگیرن از آقای اینفانتینو حمایت میکنن. یک چیزی که شاید مزدک آقای تقوی حساب نمیکرد فیفا روش و ساده لوحانه روش داشت فکر میکرد این بود که آقای ترامپ بیاد و نیاد و از این بردی که ایجاد کرده استفاده تبلیغاتی بکنه. دیروز در اتاق بیزی کاخ سفید در کنفرانس خبری ابتدا تد کروز سناتور جمهوری خواه پیش از اینکه آقای ترامپ صحبت بکنه با خبرنگاران از او تشکر کرد و گفت خیلی ممنونیم که این کارت قرمز رو باعث شدی که بخشیده بشه. بعد از اون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اومد صحبت کرد در مورد کارت قرمز، تماسش با فیفا و درخواستش برای تجدید نظر و دیگه کار از کار گذشته بود. آقای اینفانتینو هم بعدش اومد بیانیه داد و گفتش که یک نهاد مستقل داره اون رو بررسی میکنه. اما در نهایت همه کاسه‌کوزه ها سر آقای اینفانتینو شکست و دخالت ترامپ رو در ورزش دیدیم. بسیاری انتقاد میکردن که این دخالت مستقیم سیاست در ورزشه که در فوتبال به ویژه که فدراسیون جهانی فوتبال کاملا برخلاف اون نظرشه. یوفا هم دیدیم که صراحتاً گفته بود از خط قرمز عبور کرده. واقعا اون کسانی که ناظر هستن، خبرنگاران، رسانه‌های مختلفی که رفتار ترامپ رو در طی این دوره ریاست جمهوری اون پیگیری میکنن میدونستن که دونالد ترامپ در این مورد هم ساکت نخواهد موند. او خواهد اومد از هر امتیازی که در این مدت برای ایالات متحده آمریکا به دست آورده دونالد ترامپ تلاش کرده که به نام خودش صحبت بکنه. در این مورد هم مستثنا نبود و اومد و گفتش که من با فیفا تماس گرفتم، دلم ازشون خواستم که تجدید نظر بکنه. به هر حال در روز مسابقه هم در کنار رئیس فدراسیون فوتبال بلژیک نشسته بود آقای اینفانتینو و فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا پیروز میشد، آمریکا و بالاگان هم در این پیروزی نقش داشت، بسیار برای او بد میشد و حجمه بیشتر رسانه ها و افکار عمومی رو به دنبالش مثل یه پتو بود که روی آتش انداخته آقای اینفانتینو. فعلا میشه گفتش که از این مخمسه هم تونسته عبور بکنه.
6: بله متشکرم از رضا، همکارم رضا محدث از نیویورک که بازم همراهت خواهیم بود و همینطور دیگر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، سپاسگزارم ازش. اما صحنه‌ای که می‌دیدیم مخصوصا بعد از گل چهارم بلژیک بسیار طعن‌آمیز بود. محمد، خوشحالی عجیب و غریب بازیکن‌های بلژیک که یه جورایی ادای دونالد ترامپ رو درآوردن.
13: من فکر می‌کنم دیشب بلژیک نبرد، فوتبال برد. واقعا فوتبال برد. من وقتی بازی رو می‌دیدم، حالا بحث فنی رو حتما توضیح میدم، آقای پوستینی هم گفت من تیمم از دقیقه 1 تا دقیقه 90 شک نگرفت. قشنگ مشخص بود. می‌تونیم از دو مخطب به این موضوع نگاه کنیم. یکی همون چیزی که شما گفتی، بازیکن های بلژیک اومده بودن که بگن که هر کی ببینیم ما شما رو میبریم. بله طبیعتا وقتی که شما در مورد دو تا فوتبال با هم مقایسه میکنیم، بلژیک خیلی سرتر از ارزا تاریخی میگم لازم کیفیت فوتبالی، اما این دوره جام جهانی که من همچنان اعتقاد دارم بلژیک از ضعیف ترین تیم ها بود، ما همه اعتقاد داشتیم، حداقل من اعتقاد داشتم آمریکا راحت این بازی رو میبره، حتی بدون بالاگون میتونستیم بازی رو ببره. چه اتفاقی میفته وقتی بازی شروع میشه از دقیقه 1 این تیم شکل نمیگیره تا دقیقه 90؟ چه اتفاقی افتاده؟ پوچینو از خودش باید بپرسه چی شده؟ تو تمرینات چی بوده؟ شاید نمیدونم، میگم که من همه اینا رو میگیم که اینا همه چیزایی که ما برداشتایی که از بیرون میبینیم. من فکر میکنم که بزرگترین عاملش این بود که یک نه بزرگ به بازیکنهای دیگه امریکایی بود، مثل پلیسیش، مثل مکنی، که آقا شما هم باشی ما باید حتما بالگان باشه، و این یک پیام منفی برای بازیکن، ای بابا پس ما اینجا چیکاریم؟ اگه اون نباشه یعنی ما نمیتونیم ببریم. این یک حالت سم تو تیم به وجود میاره که تمام این بردا به عهده بالگانه. خیلی خب بیا بریم، نمیتونه در بیاره بازی رو. دیدیم دیروز هیچ کاری نتونست بکنه. از طرف دیگه بازیکن جوونی که یه دفعه این حجمه از همه طرف روش وارد میشه، رئیس جمهور آمریکا میره در واقع اون چیشیشو ببخشه، کارت قرمزشو ببخشه، مطبوعات همه حرف میزنن. خب این یک فشار روانی مضاعف رو این بازیکن، این بازیکن باید دیروز میومد باید بهترین بازی عمرش رو میکرد، نمیتونه، جوونه، هنوز به اون مرحله نرسیده مثل رونالدو و مسی باشه، نمیتونه این حجم از فشار نمیتونه تحمل کنه. از یه طرف دیگه بازیکنام اون انگیزه لازم که بگم خیلی خوب قراره این برام بازی بره بازی، این نگاه منه به عنوان کسی که تو فوتبال هستم چند سال، این نگاه من بود. اما در ارتباط با مسئله فنی تیم بلژیک یه کار بسیار میتونم بگم شجاعانه رودی گارسیا انجام داد. در بازی قبلی در موقع سنگال وقتی که تیمش عقب افتاد دیدیم که دیبرونه کشید بیرون، در واقع دوکور کشید بیرون، این بازی هم جووناش گذاشت، دیبرونه دوکور نذاشت، لوکاکا رو نذاشت، دکتلا رو گذاشت. ببین شما وقتی دیروز بازی رو میدید دکتلا تا حدودی زیادی زیر سایه در واقع لوکاکو بود دیگه، همین بود آقا لوکاکو بازی کنه. لوکاکو دو سه بازی کرد دیدن نه با بزن اون جوونه بازی کنه. دیروز میدونست که روز روزشه. و چیزی که برای من خیلی جالب بود نه در زمان گل اول یا گل دوم، حداقل گل دومی چیزی که من کامل دیدم، 10 تا بازیکن یا نو گل اول 9 تا 10 تا بازیکن تیم امریکا توی باکس بودن. خب 10 تا بازیکن تو دفاع یه نفر نمیره رو تو. خب این نشون دهنده این نیست که این تیم خسته است، این نشون دهنده نیست این تیم لازم فنی مشکل، اگه لازم فنی مشکل چرا این 10 تا بازیکن برعکس رو تو، این نشون دهنده این بازیکن تمرکز ندارن، نمیتونن خودشونو پیدا کنن. و دکتر بهترین نهایت استفاده رو کرد. و چیزی که واقعا میتونم به رودی گارسیا بگم که نجات داد خودشو، همیشه من میگم مربی ها یه زمانایی باید یه جراحی بکنن، باید یه کار شجاعانه بکنن، و این کار شجاعانه رو کرد. این سه تا بازیکن مثلا دیبرونه وقتی گوجش رو نیم کرد، وقتی دوکور، ما همه ما میگیم آقا یه تیم دوکور نباشه به بلژیک چی نیست،
14: واقعا
13: تیمش هم برد. اما چیزی که باز من میگم که میتونم بگم بحث فنی نیستش، شما گل سوم نگاه کنید، بله وقتی یکی شدن اون گل خیلی به امریکا کمک کرد که مساوی کنه، اما به مرز گل دوم خوردن یه ذره به هم ریختن، ولی اون گل سومی که خوردن دیگه تموم شد. شما دروازه‌بان نگاه کنید، خیلی خوب نه دروازه‌بان اشتباه کرد، مدافع نگاه توپ، یعنی اینجا دیگه لازم نبود به ضربه هم بدنش جلو توپ به توپ بشه، توپ نمی‌رفت گل. اینا نشون دهنده که اون چیزی که ما بهش میگیم کانسنتریشن یا تمرکز در بین بازیکن آمریکا نبود. چرا نبود؟ به نظر من رسید که دلش همین بحث بالگام بوده.
6: بله یه اشاره بکنیم که رافائل کلاوس داور بازی بوسنی و آمریکا که خیلی ترامپ ازش انتقاد کرده بود و گفته بود اون داور خوبی نبود و گذشته شو در آوردن و اینا، کلینا رفته صحبت کرده و بیانیه صادر کرده که پشت داورش میسته، داوری که در دوره گذشته بازی هم داوری که داور برزیلی و مشکلی هم نداشته قضاوتش، در این دوره هم در واقع شاید بازم بهش قضاوت بدن. به هر حال فکر میکنم که فوتبال جای فوتبالیاست و سیاسیون نباید انقدر درش دخالت بکنن. اما در ساعت‌های گذشته اظهار نظر نجات پرستانی سناتور پاراگوئی علیه کیلیان امباپه کاپیتان فرانسه به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده بعد از شکست 1-0 پاراگوئه مقابل فرانسه تو اون بازی خشن. سلسه آماریا با ادبیاتی به شدت توهین‌آمیز و نجات پرستانه به ظاهر و پیشینه خانوادگی امباپه حمله کرد و حتی نوشت بازیکنان پاراگوئه باید پس از پایان مسابقه به او سیلی می‌زدند. در واکنش امباپه این سناتور پاراگوئه رو فردی حقیر و نالایق برای حضور در کنگره توصیف و تاکید کرد که این سناتور نماینده مردم پاراگوئه نیست و با نجات پرستی آشکارش دستاورد تاریخی تیم ملی این کشور در جام جهانی رو زیر سایه برده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایتش رو از ستاره کشورش اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته این بار امباپه یک گل دیگه زد، گلی به نجات پرستی. و در تازه ترین واکنش هم دولت پاراگوئه یه بیانیه صادر کرد و در اون اظهار نظر این سناتور رو محکوم کرد. در این بیانیه اومده که این صحبت‌ها با ارزش‌های پاراگوئه و احترام به کرامت انسانی مغایرت داره و بیانگر دیدگاه دولت یا مردم پاراگوئه نیست. در همین مورد دوباره همراه میشیم با همکارم رضا مهندس. رضا، بیشتر برنامه گذارند بعد از ترامپ دیگه همه به خودشون جرأت میدن که وارد مسئله فوتبال بشن.
12: اصلا عجیب غریب بود این اتفاقی که افتاد. مثلا این نماینده مجلس دقیقا سنای این سناتور پاراگوئه بی دلیل نمیتونم چرا واقعا اومده به امباپه این توهین های نژاد پرستانه رو انجام داده و همونطور که تو هم اشاره کردی امانوئل مکرون رئیس جمهور امانوئل مکرون رو که حالا در حال حاضر در سوریه هم هست رو مجبور به واکنش کرده. در شبکه‌های اجتماعی گفته گلی که زدی گل دیگه امباپه زده، اون هم به نژاد پرستی، کاملا از او حمایت میکنه و گفته که وقتی کلمات آلوده به نفرت میشن ارزش های ما پاسخ میدن، کرامت، احترام و برادری. البته امباپه هم کم نذاشته برای این نماینده، در حقیقت این سناتور پاراگوئه‌ای گفته شما نماینده پاراگوئه نیستید، کشوری که در طول این رقابت ها سرشار از شور، تعهد و شرافت بود، به دلیل بی‌مسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما حالا تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه رو در جام جهانی فراموش کردن. این اتفاقات در حالی میفته که میدونیم اون بازی که رخ داد بین پاراگوئه و فرانسه، اون بازی خشنی که پاراگوئه ها انجام دادن، بسیاری از رسانه ها اون رو بازی کثیف تیم ملی پاراگوئه نام برده بودن، اما به هر حال اون بازی به پایان رسید. خیلی از رسانه ها میگفتن که مثلا اون نگاه و اون خنده ای که با آرامش انجام میدادن بازیکنان فرانسه، به ویژه امباپه، با خنده به این عصبانی بودن و عصبیت پاراگوئه ها نمایش واکنشش رو میدادن، شاید باعث شده که این اتفاق بیفته و این نماینده، این سناتور در حقیقت پاراگوئه، این کار رو انجام بده. البته بعدن گفته که در پست دیگه نوشته پستای من، خود همین خانم سناتور گفته که پستای من با خون جوشان منتشر شد، همان خون دورگه‌ای که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیایی و در رگ‌هایم جریان داره. بسیار جالب، گفته با این حال کمی بعد پشیمان شدم و که تو رو با همون گفته پشیمان شدم که با این توهین‌ها تو رو خطاب قرار دادم و آزار دادم، به همین دلیل هم که این پستم رو پاک میکنم. و در نهایت هم همونطور که تو گفتی در دقایق گذشته دولت پاراگوئه واکنش نشون داده و گفته که نظرات این خانم سناتور نظرات دولت پاراگوئه نیست.
6: بله، سپاسگزارم ازت. همکارم رضا مهندس از نیویورک در ادامه برنامه بازم همراه خواهیم شد. در این مورد میخوام بیشتر صحبت کنیم با هم. حالا خیلی عجیب و غریب شده دیگه، هر کس
13: از میده. یه چیزی میگه
6: و این فکرم برای فوتبال خوب نیست.
13: من فکر میکنم که دیگه حالا میتونیم بگیم امباپه یه بازیکن با تجربه پخته شده. من دیدم بعد بازی با پاراگوئه حرف خوبی زد، گفتش که اگه اینا میخوان کثیف بازی کنن، ما هم بلدیم کثیف بازی کنیم. من میگم وقتی تو فوتبال 90 دقیقه است، بازی شروع میشه از دقیقه 1 تا دقیقه 90، خب جو بازی، شرایط پرفشار، همه اینا دست به دست هم میده، ممکنه شما در یک لحظه در واقع کنترل خودت دست بزنی، حرف بزنی، ولی وقتی بازی تموم شد، به معنی اینکه دستاتون رو میبرین به سمت هم دیگه، به قول انگلیسی شیک هم میکنین، دست میدین به هم دیگه، لباساتون رو عوض میکنین، دیگه تموم شد. شد، دیگه بود همه چی رو بزنیم کنار، هر اتفاقی افتاد بزنیم کنار. اما وقتی یه سری آدمایی که فقط از فوتبال به دنبال اینه هستن که برای خودشون یک سکوی پیدا کنن که حرف یه سری آدمایی رو بزنن که فکر میکنن اون آدما مثل اینا فکر میکنن، این اینجوری که شما بیای در واقع توهین کنی، بعدم بیای بگی من خونم، نه بابا همه ما خونامو قرمز، هیچ فرقی بین بومیای پاراگوئه با نمیدونم بومیای ساری و نمیدونم مازندران و خود همه ما انسانیم. اینکه شما بیای اینجوری بازیکن در واقع بهش توهین کنین، فکر میکنم نشون میده که خیلی خوب هم دولت پاراگوئه هم مسئولین فدراسیون فوتبال پاراگوئه هم مسئولین فرانسه هم فوتبال خیلی خوب جواب مجبورش کردن که بیاد عذرخواهی کنه.
14: کاملا نشاط پرستانه صحبت
13: نباید باشه. اصلا فوتبال یعنی یکی از دلایلی که تو یک پیام روشنی فوتبال داره اینه که ما به هیچ عنوان نباید اون دیسکریمینیشن، تبعیض نژادی، نمیدونم تبعیض قومی، نمیدونم حالا ریسیسم، اینا واقعا بود از بین بره. الان دیگه قرن 21 دیگه واقعا خنده دار یه آدمی که اسم سناتور هم روشه و باید الگو باشه، فرق نمیکنه ایران، فرق نمیکنه پاراگوئه، فرق نمیکنه آمریکا، هر جا باشه که میاد با این ادبیات صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم جامعه فوتبال، جامعه فوتبال دنیا همه یک صدا وایسادن و بهش تو دهنی بزرگ زدن. و اینجاست که من فکر میکنم ما باید خیلی مراقب باشیم که بگیم فوتبال قاطی سیاست نکنی. حالا خیلی ها میگه آقا شما فوتبال قاطی سیاست نکنی، نه ما به هیچ جوان فوتبال، به هیچ اون ما فوتبال قاطی سیاست نکردیم. ما فوتبال میگیم بخشی از انسانیته. انسانیت در هر جایی مخصوصا کشور خودمون اتفاق میفته، ما به عنوان جامعه فوتبال وظیفه داریم صدای انسان ها باشیم. ما مگه طرفدار قوم و قبیله و گروه سیاسی هستیم؟ نه، ما میگیم آدمایی که تو ایران جووناشون کشته میشن، پدر مادرایی که صدا ندارن، من جامعه فوتبال من وظیفه‌مه. حالا یه سری میگن آقا نه من به داخل سیاست نمیرم، من کاری ندارم به تو. من میگم لازم انسانی فوتبالیست ها وظیفه دارن هر جای دنیا بحث اتفاقی میفته، حالا جای دنیا هم دارن همین به مملکت خودشون فکر کنه اتفاقی میفته، باید صدای اون بچه ها اون آدم رو باشن.
14: بله بسیار متشکرم حضرت محمد، در این بخش هم ما رو همراهی کردی. بریم راجع به جدول صحبت بکنیم. دیشب دو تا بازی دیگه از دور یک هشتم نهایی برگزار شد. جالب این که هیچ کدوم از 6 تا بازی مرحله یک هشتم نهایی به وقت اضافی هم نرفته و تقریبا همه اونها تو همون 90 دقیقه مشخص شده. دیروز اسپانیا با پیروزی مقابل پرتغال صعود کرد، از اون طرف بلژیک هم آمریکا رو حذف کرد. البته هنوز من فکر کنم دارن میگردن ببینن که یه بازیکن شاید از بلژیک باشه که خدمت سربازی نرفته باشه، سیچش بکنن بازی رو. مسئولای آمریکایی دارن دنبال همچین موردی میگردن. به هر شکل اسپانیا حریف بلژیک شد. فقط دو تا بازی دیگه تا پایان دور یک هشتم نهایی باقی مونده. امشب بعد از دو بازی آرژانتین و مصر و همینطور سوئیس و کولومبیا، چهره هر هشتم برتر بازی ها مشخص خواهد شد. این هم برنامه بازی های امشب ساعت 19:30 به وقت تهران آرژانتین و مصر و ساعت 23:30 سوئیس در مقابل کولومبیا در ونکوور بازی میکنند. اما آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی به اداره مصر میره، دیگه در آتلانتا برگزار میشه. هر دو تیم خودشون رو با زحمت به این مرحله رسوندن. آرژانتین در وقت اضافه کیپرت رو شکست داد، نگذاشت این تیم شگفتی سازی کنه و مصر هم در ضربات پنالتی موفق شد که استرالیا رو کنار بزنه. این دو تیم آخرین بار در سال 2008 در یک بازی دوستا در قاهره با هم روبرو شدن که آرژانتین بازی رو با 2 گل برد. این بازی جدال دو چپای تکنیکیه که هر دو شماره 10 بازیکن محور بازی تیمشون هستن. از طرف لیونل مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال، یکی از بهترین ها که 20 گل در جام جهانی زده و امشب میتونه به این تعداد اضافه کنه. و محمد صلاح برترین بازیکن تاریخ مصر که میخواد در این 121مین بازی ملی 69مین گل ملیش رو بزنه و با رکورد مربیشون حسام حسن برابری بکنه. بریم صحبت لیونل اسکالونی مربی آرژانتین و حسام حسن رو بشنویم که هر دو بسیار امیدوارند.
15: با این که مسی در دیدار قبلی 120 دقیقه کامل بازی کرد و 39 سالشه، اما حالش کاملا خوبه. اگه هم مشکلی داشته باشه چیزی به من نگفته، بنابراین بازی میکنم. مصر هم تیم خیلی خوبیه، علاوه بر این که بازیکنای با کیفیتی داره، سرمربیش مدت هاست با این تیم کار میکنه، فلسفه بازی مشخصی داره و تیمش فوتبال خوبی ارائه میده.
16: آرژانتین قهرمان جهان است و کاملا شایسته احترام، اما با تمام احترامی که برای جایگاه و قدرت این تیم قائل هستیم، باید بگم که ما هم جایگاه و شخصیت خودمان را داریم و با همین هویت وارد زمین میشیم. لیکن منتخب آرژانتین فی الاول و فی الاخر هو عامل لکم فی الاخر لیکل احترام
17: ومن خلال الاحترام
16: مقابل قدرت آرژانتین ما هم برنامه و توانایی‌های خودمان را داریم، چه از نظر تاکتیکی و چه از نظر آماده سازی بازیکنان. ان شاء الله
17: مضاد ان شاء الله من ناحيه التكتيك ومن ناحيه تحضير اللاعبين ان شاء الله.
14: بله، از 5 دقیقه دیگه آرژانتین در مقابل مس در آتلانتا بازیشون برگزار میشه. با رضا صحبت می‌کنیم. در بین صحبت رضا تصویر زنده هم می‌بینیم از محل برگزاری مسابقه. رضا برامون بیشتر از این مسابقه بگو.
12: مثلا همونطور که پیش بینی میشد، حالا طرفدارای فوتبال حالا خیلی آرژانتینی‌ها جلوترن، یه سری دیگه هم اومدن دارن اینجا، کم کم میبینم از اون ورم دارن طرفدارای فوتبال آمریکایی میان در اینجایی که تدارک دیده شده و بازی تا دقایق دیگه آغاز میشه، اینجا جمع شدن تا بازی رو از نزدیک تماشا بکنن. روز بازی انگلستان و مکزیک اینجا قیامتی بود از حضور طرفدارای انگلیسی، اما داشتم خبرهای تیم‌ها رو نگاه میکردم، دیدم که حسام حسن نوشتن که دست به کار بزرگی زده و عمر مارموش رو از ترکیبش خارج کرده، از ابتدا در ترکیب حضور نداره. یک نکته آماری دیگه‌ای که میشه نمی‌دونم افتخارات مسی اضافه کرد اینه که او در 1/3 کل مسابقاتی که آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی حضور داشته رو او هم در این مسابقات حضور داشته، یعنی 93 مسابقه انجام میده با این مسابقه آرژانتین در ادوار رقابت‌های جام جهانی. لیونل مسی در 31 مسابقه از اون با استارتی که در این بازی میزنه و الان هم سرود ملی آرژانتین داره خونده میشه، میشه که گفت این هم یک رکورد تاریخی دیگه برای لیونل مسی 39 ساله است. که نگاه که می‌کردم امروز روزنامه ها و مطبوعات نوشته بودن که کاری که مصری ها باید انجام بدن اینه که اول لیونل مسی رو مهار بکنن، کاری که گفته بودن کیپ ورد خیلی خوب اون کار رو انجام داد نسبت به سایر تیم هایی که رقیب آرژانتین بودن در این دوره از رقابت ها و با آرژانتین مسابقه دادن، این کیپ ورد بود که تونست لیونل مسی رو بهتر از تیم های دیگه مهار بکنه. تقابلی هست، البته رقابت بهتره بگم، برای کسب عنوان آقای گلی این رقابتیه که بین در حقیقت نفرات برتر کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و لیونل مسی در جریانه و حالا هم امروز نوبت لیونل مسیه که ببینیم آیا میتونه این روند گلزنی خودش در این رقابت‌ها رو ادامه بده یا اینکه امروز اینجا متوقف میشن، باید با یکی دیگه از بزرگان دنیای فوتبال هم در جام‌های جهانی دست کم خداحافظی بکنیم. مزدک.
14: بله، خیلی متشکرم ازت همکارم رضا مهندس که در این برنامه مفصل همراه ما بودی از نیویورک. بله دیگه چیزی نمونده به شروع این مسابقه، میخوام همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، روی کاغذ یا هر جور بخوام فکرشو بکنیم آرژانتین مراتب از مصر سرتره، نظرت چیه؟
13: من یادم میاد سال اگه شما 2010 یا 2011 بوده، حالا دقیقاً یادم نمیاد سالی بود که تیم منچستر یونایتد قرار بود با تیم بارسلون بازی کنه و همه نگاه این بود که چطور قرار مسی رو در واقع جریان بازی خارج کنه.
14: فینال 2011 بود.
13: 11 بود آره. فرگوسن گفته بود که ما هر کاری میکنیم نمیدونیم چطور باید مسی رو در واقع کنترل کنیم. گفت ما یه تصمیمی گرفتیم که اجازه ندیم توپ به مسی برسه، چون توپ به مسی برسه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، اون ماجیشن هر کاری، ما فقط باید اون راه‌های رسیدن توپ به مسی رو ببندیم، یعنی دور و برش رو ببندیم. خب اون موقع با داشتن بازیکن مثل اینستا و ژاوی واقعا نمیتونست، اونا خودشون میدونن چیکار کنن، ولی کیپ ورده تو این بازی قبلی دقیقاً همین کارو کرد. این نبود که مسی رو بگیرن، اجازه ندادن ارتباط مسی با دیگر بازیکنان برقرار بشه، برای همین مسی به قول خودشون ایزوله شده بود، مسی کمتر توپ گیرش میومد. به معنی هم که توپ گیرش میومد، خب این مسی جوان‌تره، چند سال قبل نبود، تا بیاد به جون 4-5 میومدن روش. نمیدونم آیا بازیکن مسی میتونن مثل کیپ ورده باشن؟ بازیکن کیپ ورده واقعا میتونم بگم نشون دادن، نه تنها در مقابل در واقع آرژانتین، در مقابل اسپانیا نشون دادن. هر تیم ضعیفی هم اگر یک ساختار دفاعی منسجم داشته باشه، در کنارش یک انگیزه، یک تفکر دفاعی که بازیکن خوب دفاع کنن، هر کاری میشه کرد. بعید میدونم بازیکن مثل بازیکن کیپرت باشن بیان اونجوری فوتبال بازی کنن و بتونن در واقع تحت هر شرایطی اجازه ندن صاحب توپ بشه. فراموش هم نکنیم شما وقتی یه گل میخوری همه چیز میریزه، اما کیپورده اینطور نبود. مثل کیپورده است بعید میدونم، فکر نکنم. ببین چیزی که الان من دارم میبینم اینه که مرزا خیلی نکته خیلی خوبی گفت. من نمیدونم چرا عمر مارموش نذاش، واقعا نمیدونم. با هم داشتیم به شوخی میگفتیم، گفتیم زیکو رو گذاشت، گفت واقعا فکر میکنه زیکو همون زیکو برزیلی شاید بهتر از عمر مارموش باشه.
14: حالا من یه اشاره به ترکیب بکنم، مثلا اینکه تصویری که میبینید تصویری از فنزون در بوئنوس آیرس هست. من ترکیب مصر رو بگم اول، شوبر که دروازه‌بانشون هانی، ابراهیم، ربیا و حافظ در خط دفاعشون بازی کردن، دو تا هافبک دفاعی دارن، لاشین و عتیا، جلوتر آشور، صلاح و حسن هستن و نوک حملهشون هم زیکوه. اون طرف در آرژانتین هم حالا که ما صحبت بکنیم، مارتینز دروازه‌بانشونه، در خط دفاع مولینا و رومرو و مارتینز و تالیافیگو بازی میکنند، البته این یکی لیساندرو مارتینز، دی پاول و مکالیستر و پاردس و فرناندز، انزو فرناندز در خط میانی بازی میکنند و 4-4-2شون با آلوارز و مسی کار میشه. محمد، حالا راجع به آرژانتین، این 4-4-2ی که آرژانتین بازی میکنه با اون 4-4-2 سنتی چقدر فرق؟
13: کاملا متفاوته. اصلا این نیست، چون شما 4-4-2ی نیست که دو تا مهاجم داشته باشه، یکی بلند زن یکی کوتاه‌تر، یا دو تا مهاجمی که در کنار هم بازی کنن. مسی اون وسط آزاد هر جا بره، یعنی میتونه بیاد وسط، بره کنار، بره چپ، بیاد راست، یه محوطه برای خودش وایسه. بقیه بازیکن‌ها باید اون کمبود حرکات مسی رو پوشش بدن. اما چیزی که به نظر من خیلی مهمه الان تو این بازی اینه که شما وقتی بازیکن‌های در واقع مصر رو مقایسه می‌کنی با بازیکن‌های آرژانتین که همه‌شون در تیم‌های بزرگ دنیا بازی می‌کنن، بقیه که دو تا که الان دارن تو آمریکا بازی می‌کنن، همه بازیکن‌های بزرگی هستن. در مصر اگه اشتباه نکنم عین 9 تاشون 10 تاشون در لیگ داخلی دارن بازی می‌کنن.
14: بیشتر الاهلی‌ان.
13: الاهلی‌ان تو مصر بازی می‌کنن. خب این خودش یه پوهنه برای تیم آرژانتین. اما چیزی که خیلی در واقع این بازی می‌تونه تاثیرگذار باشه، البته شاید خیلی انتظار دارن مصر بتونه حریف قدرتمندی برای آرژانتین باشه. من بعید میدونم. ببینید شما اگه مصر رو بزنید در کنار مثلا مراکش، واقعا سطح کلاس بازی مراکش خیلی بالاتر از مصره. در مقابل سنگال، حتی در مقابل کنگو، حتی در مقابل ایوریکاس ساحل آج، اونا تیمای بهتری بودن از مصر. مصر یه تیمیه که نمیگم ضعیفه، اما تیمی که مثلا ما فکر کنیم حریف آرژانتین بشه، نه
14: اون نظم تاکتیکی هم ندارن. به نظر میاد بعضی از مقاطع مسابقه اصلا کلا فراموش میکنن بازیکناشون، یه جوری از نظر فکری عقب‌تر از حریفشون هستن.
13: من داشتم با یکی از بچهای مصر که همینجا همکار ما اصلا صحبت میکردم، یه چیزی رو گفتن که وقتی چک کردم دیدم درست میگن. میگن بازیکنای مصر وقتی در مقابل تیم هایی که آندرداگ هستن خیلی خوب بازی میکنن. پرسیدن چرا، گفتن خب دلیل داره. شما وقتی در مقابل یه تیمی بازی میکنی از شما بزرگتره، فکر میکنی ضعیف‌تره، توان بدنیت بیشتر میذاری، دوندگیت بیشتر میکنی، انگیزه بیشتری داری. اما وقتی در مقابل یه تیمایی میرسی که هم سطح تو هستن، با توجه به فیلمی رو راحت میبری، این میتونه شما رو اذیت کنه. شاید مس این بازی اینطور بتونه بازی کنه، اما فکر نکنم، اگه اشتباه نکنم، مس تنها تیمی بود که 120 دقیقه بازی کرد، یعنی رفت پنالتی توی این مسابقه. این تاثیرگذار.
14: آرژانتین هم رفت دیگه. آرژانتین
13: هم رفت، ولی آرژانتین درست، آرژانتین هم جفتشون رفتن. اما میخوایم حساب کنیم، مصری ها نسبت به بازیکن آرژانتین بازیکن حرفه‌ای نیستن آنچنان آره. که نه اینکه بگم تیم ضعیفی یا نه، هیچ تیمی واقعا تو این دوره جام جهانی ما نمیتونیم تیمی رو بگیم ضعیف. تیم ها تلاش شروع کردن.
14: خب حالا راجع به مسی هم صحبت بکنیم. بازی قبلی 120 دقیقه بازی کرد و مربیش هم عمان کرده که هیچ مشکلی نداشته، 120 دقیقه رو بازی کرده. به نظر تو این مسابقه خاص میتونه چیکار بکنه مسی؟
13: ببینیم. بازم میگم مزدک جان، این تفکری که مسی، رونالدو، حالا نیمار، موضوعش کاملا متفاوته. چون مسی و رونالدو رو اگه بخوایم در واقع تو جامعه تاریخ فوتبال دنیا بهشون مثلا یه نمره بدیم، پنج، یعنی 4 تا 5 تان دیگه، یعنی واقعا من که اعتقاد
14: تاریخ،
13: من نظر خودم، من اعتقادم اول مارادونا هست. اول هیچ وقت دست ماردونا کسی نیم، حالا نمیدونم به خاطر اینکه نو جوانی بازیکن دیدیم، بعد مسی، بعد پله است. واقعا پله رو نمیتونید از این ساختار بذاری کنه، بعد میتونیم بگیم رونالدو، حالا تا بعد برسیم به کسای دیگه. شما وقتی مسی رو داری، اینکه مسی تو زمین چیکار میکنه چیکار نمیکنه اصلا مهم نیست. مسی یک مانند یه قلبه که این قلبو باید همه مراقبش باشن، یه قلبی که مثل آدم در واقع پا به سن گذاشته ای که سنش رفته بالا، قلبش هم کم کار میکنه مثل سابق، اما اگه این قلب کار نکنه بدن کار نمیکنه. مسی اگه نباشه تیم آرژانتین هویتش از دست میده. نمیدونم بعد از این قراره چطور بدون مسی فوتبال بازی کنن. من مطمئنم تیم ملی آرژانتین بعد مسی یک فرونشست وحشتناک خواهد داشت، چون این همیشه مسی بوده که تو جلو بوده به عنوان یک پیکان حمله، این مسی بوده به عنوان یک سپر در واقع مقاوم که هر ضربه‌ای که بهش می‌زدن این مسی بوده در واقع جلوشونه می‌گرفته. ما می‌دونیم که صحبت های اینه که میگن خیلی خوب مربی ها میرن زیر سایه مسی، میرن زیر سایه رونالدو. خب طبیعیه، شما وقتی مسی رو داری اسکالونی چی بگه؟ من یادم به یه جای یه چیزی خیلی جور میگفتن که لوئیس انریکه مربی واقعیه، این داستان واقعیه، لوئیس انریکه مربی تیم بارسلون بود، به همه میگفت که تو این کارو بکن. موقع خب لوئیس سوارز بود، نیمار بود، مسی بود، بعد ژاوی بود، نمیدونم اینستا بود، نمیدونم بوسکت بود، دیگه نگاه کن چه بازیکنایی بودن واقعا. میگفت تو این کارو کن، تو این کارو کن، تو این کارو کن، به مسی میگفت تو کار دوست داری بکن. واقعا دارم میگم، وقتی لوئیس انریکه میاد به مسی این حرفو میزنه، یه مربی که همه ما میدونیم چه ساخته تفکر در واقع تاکتیکی منسجم میدونه مسی، ولی وقتی اینجوریه دیگه ما به مسی چی بگیم؟ بگیم آقا تو برو اون گوشه وایس، بعد مسی کار خودشه بکنه مسی.
14: و یه تغییر دیگه که ایجاد کرده الان میگه لوتارو رو گوشه بیرون، لوتارو مارتینز و آلوارز رو گوشه ترکیب. البته آلوارز مسابقات خیلی خوب نبوده،
13: نمیدونم 4 سال پیش خیلی خوب بود، 4 سال پیش واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. وقتی رفتش تو اتلتیکو مادرید، من فکر میکنم نوع بازی اتلتیکو مادرید به نوع، یعنی اون تاکتیک مورد نظر در واقع سیمیونه به بازیکن نمیخوره. خودش الان متوجه شده خیلی دوست داره بره، چون شما فکر کن یه دفعه اومدی رفتی سیتی، از سن 19 20 سالگی رفتی سیتی با اون تفکر حفظ توپ به گواردیولا و دیگه نمیدونم بازی پرواکتیو و بازی پوزیشنال گیم بازی کردی، یه دفعه میری تو یه تیمی که همش ضد حمله و 442 ریجید، این باعث شده که یه مقدار از اون اعتماد به نفسش فاصله گرفته. لوتارو مارتینز هم خوب نبود، اما فهم میکنم که همین موضوع دیگه، میدونه که مسی راحت‌تره در کنار این بازیکن، راحت‌تر بازی کردن.
14: بله، یه بار دیگه ما تصاویر رو میتونیم ببینیم از فنزون بوئنوس آیرس، تصاویری که پشت سر من میبینید و هواداران که نشستن دارن بازی رو تماشا میکنن. ما یه مقدار راجع به آهای تصویر رو ببینیم کامل. بله، ترکیبم که خدمت یه بار دیگه بگم، مارتینز دروازه‌بان هست، تالیافیگو، لیساندرو مارتینز، رومرو و مولینا خط دفاع تشکیل میدن، جلوتر که میون انزو فرناندز و پارادس که این بازی فیکس بازی میکنه، مکالیستر که این فصل خوب نبود تو این بازی زیاد خوب نبوده، و دیپاول که پشت سر مسی و آلوارز بازی میکنه. یه مقدار بریم سراغ اون یکی بازی، یه مقدار راجع به بازی شب صحبت بکنیم تا لحظه دیگه ببینیم که اون مسابقه وضعیت چگونه است. کولومبیا سوئیس یه نبرد بین فوتبال تکنیکی آمریکای جنوبی و فوتبال منظم و سازمان یافته اروپایی. هر دو تیم برای رسیدن به این دور از بازی‌ها یه تیم آفریقایی رو از دور مسابقات حذف کردن. کولومبیا غنا رو برد، سوئیس هم الجزایر رو شکست داد. تکیه‌گاه تیم کولومبیا لوئیس دیاز، وینگر بسیار با تکنیک و دریبل‌زن این تیم، البته اونا دفاعی بسیار مستحکم دارن، تا اینجای بازی‌ها فقط یک گل خوردن توی 4 تا بازی. اون طرف در تیم سوئیس گران ژاکا مغز متفکر با تجربه است، مردی کلیدیه، مانزامبی جوان و تکنیکی، امبولوی گرزن و اندویه و وارگاس دوتا وینگر این تیم هم میتونن مشکلات زیادی برای کولومبیا ایجاد بکنند. و البته کولومبیا دفاع محکمی داشته، ولی باید بیاریم که آیا اونا میتونن در مقابل این تیم گل بزنن یا نه. ما باید فکر کنم نظر چیه؟ کولومبیا تیم بهتریه مقدار
13: آره، ببین کولومبیا تیم بهتریه، تیمیه که منسجمتره، تیمی که میتونم بگم لحاظ فردی بازیکنه با کیفیت تری داره. اما وقتی ما نگاه میکنیم به تیم سوئیس، سوئیس یه تیم، نمیدونم که نمیخوام کلمه بعدی بگم، موزیه، به قول ما میگم موزی فوتبال بازی میکنه. این نیست که بیاد بیگدار با آب بزنه، خیلی هوشمندانه بازی میکنه. اون پسر بنزامبیه که گفتیم خیلی بازیکن قویه. ببین ژاکا درسته اون وسط خیلی در واقع کنترل میکنه بازی رو، آکانجی هم تو خط دفاع تو زیادی شکل میده بهشون، اما من فکر میکنم که با اون که خودم دوست دارم تیمای آمریکای جنوبی معمولا موفق باشه، چون اون پشنی که دارن، اون اشتیاقی تو بازی دارن به آدم لذت میده، برخلاف تیمای سوئیسی که خیلی میتونم بگم روتین شده فوتبال بازی میکنه. تیم سوئیس خیلی روتین شده فوتبال بازی میکنه. شما اون در واقع یه زمانه از بازی است که یه دفعه به اون هیجان بده بد نمیاد، اما تو کولومبیا این موضوع رو میبینی. نمیدونم، اما لوئیس دیاز واقعا هر دفاعی رو میتونه باز کنه، و فکر میکنم که کسی که میتونه این بازی نقش موثری در تیم کولومبیا داشته باشه لوئیس دیاز، برخلاف سوئیس که همه فهم میکنن ژاکا میتونه، که منم قبول دارم، اما منزامبی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. تو شرایط فعلی شانس کولومبیا بیشتر از تیم سوئیس هستش.
14: محمد، حالا یه بازیکن دیگه هم که حالا میشیم صحبت بکنیم، خامس رودریگز. آره بازیکنی که حالا درست 34 سالش، یه مدت اصلا کلا ازش نمیشنیدیم. دوچار حاشیه شده بود اینا، برگشته الان شماره 10 بهش دادن. تو بازی قبل اون بدونیم تعویضش کردن.
13: اگه یادت بیاد تو اون 2010 بود که این یه دفعه یک گل خیلی قشنگ زد و یک سمبل شد. و من یادم میاد یه مسابقه باش کردن، همون موقع بهش گفتن که تو همه چیز تو مدیونی که اگه بخوای از این فوتبال از یکی تشکر خیلی معروف شد، گفت از کی میخواد تشکر؟ گفت اسکوبار. بعد من دیدم بی خیال نوشتم آقا این چرا از اسکوبار؟ من گفتم نه و این اسکوبار اون اسکوبار فوتبالی شده. گفتن نه و اما اسکوبار قاچاقچی بزرگ داره میگه. آره بعدش پرسیدن چرا
14: نه اون که کشته شد،
13: اون که کشته شد پابلو اسکوبار. گفتیم چرا پابلو اسکوبار؟ گفت این گفته جایی که من زندگی میکردم پابلو اسکوبار اومد اونجا مدرسه ساخت، نمیدونم من درمونگا ساخت و من تا آخر عمرم بهش مدیونم. ببین این اتفاقاتی که تو کشور آمریکای جنوبی معمولا رخ میده، کسایی که کارهای بزرگ انجام میدن برخلاف جای دیگه دنیا، نمیدونم ایران هم همینطوره، مثل همین الان برخوردی که داره با رونالدو میشه، با مسی این برخورد رخ نمیده، با رونالدو میره، همه دارن کازگوزا سر مسی سر رونالدو میشکنن. اما به نظر من تو کلمبیا نه، با توجه به اینکه یک سمبل یک لژنده اومدن کمکش کنه. اگه اشتباه چند سالی اومد کشور عربی باشه،
14: کشور عربی بازی، بله،
13: ولی کلمبیا اونو به عنوان یک بازیکنی که تموم شده نمیبینه، اونو به عنوان یک رول مدل تو فوتبال خودش میبینه. برای همینم یه سری تیمای کشورایی هستن که همیشه سعی میکنن برای خودشون یه رول مدل درست کنن. وقتی شما رول مدل نداری، باید بچسبی به همین در واقع این بازیکن که بازیکن دیگه بدون اگه یه روزی فوتبالشون تموم شد، اینا رو اینجوری نادیده نمیگیرن و این خیلی مهمه تو فوتبال. من یادم میاد زمانی که علی دایی داشتیم، ما چقدر اون همون موقع حمله میکرد. من خودم شاید اون موقع نمیدونستم این موضوع رو، کمتر میگفتم خب چرا علی دایی اینقدر بازی میکنه. اما در صدی قدرم علی دایی حتی اگه تو 50 سالگی هم میخواست فوتبال بازی کنه، باید میذاشتن بازی کنه، چون کسی که رول مدل فوتبال شده باید همیشه احترامش نگه داشت. این که میگن آقا پس نتیجه چیه؟ نتیجه مهم نیست. چیزی که در فوتبال، حالا بله دنیای فوتبال عوض شده، همه شده پول این چیزا، بله، اما چیزی که در دنیا ارزشمنده احترام و ریسپکته که من فکر میکنم کلمبیا این کارو خیلی خوب دارن برای این بازیکن انجام میدن.
14: بله، بازی دقیقه بازی آرژانتین، البته بازی آرژانتین و مصر دقیقه نهمشه، 0-0 مساوی. من آمار رو نگاه میکنم، آرژانتین یه مقدار بیشتر توپ در اختیار داشته، یه دونه توپم توپ محوطه جریمه تاچ کردن، اما اتفاق خاصی نیفتاده و بازی با همون حساب 0-0 دنبال میشه. تصاویر این از بوئنوس آیرس که هواداری خونگرم آرژانتینی اونجا نشستن منتظر هنرنمایی تیمشون هستن. فکر میکنم که خیلیشون هم کمتر از برد رو نمیخوان، باید این بازی رو ببرن، چون مصر به حال در مقابل آرژانتین نباید همچین حریف پرقدرتی به نظر برسه. بله، خیلی متشکرم از محمد تقوی. رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه و ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا یه برنامه دیگه داریم همین ساعت مثل امروز همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: سرانجام گیتی ز سیمرغ و زال پر از داستان شد به بسیار سال.
1: پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنید.
2: او رو یکی از 10 دشمن آزادی بیان در جهان معاصر می دونن.
3: این روایت حذف شدگان است، از آخرین تا اولین.

0: دونالد ترامپ داره از یک استراتژی مشخصی الان مثل دوران جنگ استفاده میکنه برای تحمیل مطالبات خودش به جمهوری اسلامی. یعنی یک زمانی در جنگ 40 روزه اون جنگ یک ابزاری بود برای پیشبرد استراتژی ترامپ و دستیابی به امتیازاتی به نفع ایالات متحده، به نوعی بعدش رفت سراغ فشار حداکثری از طریق محاصره دریایی. الان هم حالا محاصره دریایی رو برای کوتاه مدت برای یک دوره محدود 2 ماهه به نوعی کنار گذاشته، اما همچنان داره با ابزار تهدید تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به جمهوری اسلامی و تا حد امکان امتیاز بگیره. اینکه همچنان تهدید میکنه به هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، نیروگاه ها، پل ها، اینها همون ابزار فشار حداکثری ترامپ به نوعی برای امتیازگیری. هرچند که باز تاکید میکنه که برای او توافق اولویت داره، یعنی میگه اگر توافق نکنه جمهوری اسلامی ما کار رو تمام خواهیم کرد. از یک طرف ابزار تهدید رو به کار میگیره به عنوان پشتوانه دیپلماسی، اما از طرف دیگه هم به نوعی تمایل پنهان خودش رو به توافق از طریق دیپلماسی داره نشون میده. بدیهیه که او هم ترجیح میده که هزینه کمتری بپردازه و امتیاز بیشتری بگیره در اون مناسباتی که با جمهوری اسلامی وجود داره. به نوعی اون استراتژی لبه پرتگاه رو در پیش گرفته، جمهوری اسلامی رو میبره تا لبه پرتگاه، چه در جنگ، چه در محاصره دریایی، چه حالا با فشار تهدید، برای که امتیاز بگیره. اما واقعیت اینه که در نقطه مقابل هم در این به تعبیر شطرنج پیچیده روانی، سیاسی، دیپلماتیکی که وجود داره، جمهوری اسلامی هم ابزار خودش رو داره یا تلاش میکنه با استفاده از واقعیت‌های میدانی خودش، چه اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، همین اتفاقی که در ساعات گذشته رخ داد، یا با به رخ کشیدن حضور حامیان خودش در حکومت، یا با ابزار تبلیغات رسانه‌ای و به هر حال تعابیر دیپلماتیکی که عراقچی داره استفاده میکنه، جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه که تحمیل کنه مطالبات خودش رو به ترامپ. اون چیزی که عراقچی میگه اگر تهدیدها ادامه پیدا کنه ما مذاکره رو آغاز نمیکنیم، به نوعی یک ادعای بزرگیه که عراقچی مطرح میکنه. به هر حال جمهوری اسلامی وارد مذاکره با ترامپ شده، قاتل به تعبیری علی خامنه ای، با وجود هزینه سنگینی که پرداخته در جنگ باز داره با دونالد ترامپ مذاکره میکنه، هرچند که داره از طرف دیگه هم به یک ژستی میگیره به ویژه برای حامیان خودش در داخل از یک طرف، از طرف دیگه هم برای ترامپ که بگه که اینجور نیستش که من بخوام الزاماً وارد هر گفتگویی بشم اگر قرار باشه این ابزار تهدید همچنان وجود داشته باشه. ولی من اشاره کنم مجموعه این رفتارها، اون چیزی که در تنگه هرمز رخ میده، اون چیزی که ترامپ داره میگه، حتی اظهار نظر عراقچی، نشون میده که ما به نوعی با یک آتش بس شکننده روبرو هستیم. آتش بسی که 3 هفتهش حدوداً گذشته و در اون بازه زمانی 2 ماهه معلوم نیستش که دو طرف قرار در باره محورهای اساسی که قرار مذاکره کنن به چه نتایجی برسن، و بعد هم با پایان جنگ جهانی در آستانه انتخابات کنگره ایالات متحده واقعا معلوم نیستش که با چه فرایندهایی روبرو بشیم و ترامپ در برابر جمهوری اسلامی از چه ابزارهای جدیدی استفاده بکنه یا نه. فراموش نکنیم یک مؤلفه در کنار اینها وجود داره، اونم دولت نتانیاهو و اسرائیل.
1: از چند جهت این حمله این حملات مهم هستند. یکی این که در تفاهم نامه‌ای که امضا شده و محتوای این تفاهم نامه اثر میگذاره، به این معنا که جمهوری اسلامی حاضر نیست که مسئولیت‌های خود رو و یا اینکه وظایفی رو که به عهده گرفته طبق این تفاهم نامه انجام بده. مورد دیگر مسئله اقتصادی است. خب ببینید جمهوری اسلامی هزینه بیمه و هزینه خود قیمت نفت رو در جهان میخواد بالا ببره و این هزینه رو تحمیل بکنه.

0: حقیقت این است که آمریکا ناچار هست که عکس عمل نشون بده. عکس عمل آمریکا به نظر میرسه تاها را دیدیم محدود باشه و شرایط رو تحت کنترل نگه داره تا اینکه این به برخوردهای موضعی به جنگ تمام عیار نینجامد. به همه خاطر است که احتیاطیست از جانب سپاه علیرغم این کارهای ایجایی که انجام میده از جانب آمریکا برای اینکه اون تفاهم نامه به راه خود ادامه بده، به خصوص که جمهوری اسلامی از یک طرف لفاظی میکنه از طرف دیگر التماس که این دیدارها صورت بگیره. شما پیشتر اشاره کردیم به دیداری که احتمالاً در پاکستان انجام خواهد شد. بنابراین منافع جمهوری اسلامی در این هست که این کار رو ادامه بده و این در تضاد آشکار است با اون چی که بایستی جمهوری اسلامی انجام بده. از یک طرف خواستار گفتگوست، ادامه گفتگو و احتمالاً امتیازگیری و از طرف دیگر کارهای ایزایی. بنابراین جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بایستی طرفداران خود رو در داخل نگه دارن و در خارج چهره یا اینکه یک خود رو به عنوان طرف مهم مذاکرات تحمیل بکنن، ولی در نهایت به نظر من این به راه به جایی نخواهد بود و آخر این به جنگ تمام عیاری که انتظار می رود و اجتناب ناپذیر است خواهد انجام.
1: این فضای ناشی از حجمه کسانی که خواهان ادامه اون مسیر علی خامنه‌ای هستند در همین روزهایی که دارن تکه های بدن او رو دفن می کنند، طبیعتاً فشار به تیم مذاکره کننده خیلی زیاد است. اما این ساده لوحانه است اگر فکر کنیم که یک گروه تندرو دارن فشار به یک قسمت دیگه میارن. مجموعه ای که الان داره حکومت میکنه همون مجموعه هست که الان در خیابان داریم یک بخشی از ابزار فشارش رو میبینیم. بخش دیگری که داره در پای میز مذاکره گفتگو میکنه او هم میدونه که تنها تکیگاش در جامعه همین هایی هستن که الان دارن ادامه مقابله با آمریکا رو میخوان و میدونه که انقدر از خطوط قرمز آمریکایی ها فاصله دارن که اگر این خواسته هایی که الان میخوان تحمیل کنن به ترامپ رو اگر ترامپ نپذیره عملا مسیر برای حمله دوباره آمریکا در آینده فراهم میشه. یعنی جمهوری اسلامی چون نمیخواد از اون ماهیت سرکوبگرانش، از اون ماهیت متخاصمش در منطقه فاصله بگیره، میخواد همچنان گروه های تروریستی رو حفظ بکنه، میخواد همچنان اون ایدئولوژی ویرانگر گذشته رو در درون خودش داشته باشه، ولی به شکلی حالا مدتی ملایم طرفدار بکنه، تاکتیکی یا عقب‌نشینی بکنه، چون اون رو میخواد حفظ بکنه. طبیعتاً میدونه که دوباره این صحنه نبرد تکرار خواهد شد و همین خاطر میخواد تحمیل کنه به ترامپ که ترامپ شرط او رو بپذیره، مثلا اورانیوم رو به طور کامل ازش نگیره، همچنان ابزارهای تهدید بمونه، موشکاش بمونه، تنگه هرمز دستش بمونه که ترامپ نتونه دفعه بعد حمله بکنه، وگرنه در سمت جمهوری اسلامی چیزی تغییر نکرده. من فکر میکنم که فضای همونطوری که گفتیم، فضای مثبتی که در حداقل بیان میشد دیگه وجود نداره. مذاکرات نهایی همونجوری که پیش بینی میشد که حالا اگه شروع هم بشه به صد بسیار سخت میخوره، هنوز شروع هم نشده، یک سوم این زمان شصت حداقل تقریبا سپری شده و هنوز شروع نشده مذاکراتشون و خیلی قابل فهم هست که خیلی خیلی دور هستن به اون توافق نهایی.
2: به طور مشخص اصرار بر جمعیت این مراسم بسیار غیر طبیعیه، نه افتخار داره نه اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه در کشوری که حکومتش تمام تجمعات رو بدون اجازه خودش ممنوع اعلام کرده و هر جا که پای اجتماعات مردمی رسیده سرکوب شده، این که شما بیایید یه تعدادی از هوادارانتون رو بیارید تو خیابون‌ها افتخار نداره. اما راجع به این عدد و رقم‌ها هم، چیزی که توجه من جلب کرد این بود که ما دیگه در روزگاری به سر نمیبریم که با یه دونه عکس تیتر یک روزنامه که یک صحنه با شکوه رو نشون بده بشه برای مخاطب جا انداخت که حضور میلیونی بوده. ما الان در روزگار ابزارهایی به سر میبریم که میتونن این عدد و رقمها رو محاسبه بکنن، یعنی طول و عرض خیابون رو میدن به هر

0: AI هوش مصنوعی و میتونن جمعیت رو محاسبه کنن. از دیروز کسانی که ابزارهای عدد و رقم رو به کار گرفتن تا ببینن ادعاها چقدر با واقعیت فاصله داره، میبینن که مثلا در مراسم دیروز عددها از 350 هزار نفر تجاوز نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران. خب حالا ممکنه یه نفر بگه خیلی خب، بالاخره کمتر از نیمی از 1% جمعیت مردم ایران اومدن بیرون، چرا این افتخار نداره؟ به خاطر اینکه وزارت کشور جمهوری اسلامی در یک گزارشی میگه در شبهای 18 و 19 دی بیش از 400 شهرستان آمدن بیرون. خب هر شهرستان حداقل 5 شهر داره. آمارها رو شما نگاه بکنید به شما میگه 2000 شهر آمدن بیرون. 2000 شهر آمدن بیرون و شما بهشون شلیک کردین و در هر شهر ما کشته دادیم، ما مجروح دادیم، ما زندانی دادیم. شما جمعیتی که در 2000 شهر میاد بیرون رو سرکوب میکنید، بعد به جمع کردن هواداران خودتون دور جنازه دیکتاتور افتخار میکنید.
1: با هر ترفندی.
0: بله دقیقا. برای همین من فکر میکنم که اصرار بیش از حد بر این جمعیت نه اعتبار داره نه افتخار.

0: چنار کهنسال مسجد باغوار توی سرکان با قدمتی حدود 2000 سال از ارزشمندترین میراث‌های طبیعی ایران است و در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است. این درخت تاریخی نسل‌های بسیاری را در سایه خود دیده، اما امروز با تهدیدهای جدی روبروست. ساخت و سازهای اطراف مسیر آبرسانی به ریشه‌ها را محدود کرده. برخی شاخه‌های اصلی خشک شدند. آتش سوزی های مکرر به آن آسیب زده و مرمت های غیر اصولی مانند استفاده از سیمان در تنه درخت وضعیت آن را نگران کننده تر کرده است. درختان کهنسال حافظه زنده تاریخ، فرهنگ و هویت محلی اند. نابودی چنین درختی حذف بخشی از میراث طبیعی و تاریخی ایران است.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: از ماه مارس این ور که تنگه هرمز در واقع مسدود شده، واردات نفتش رو به شدت کاهش داده. یعنی به جای اینکه نفت بسیار گران خریداری بکنه، در واقع از ذخایر استراتژیک خودش استفاده کرد. این یک اقدامی بود برعکس تمایل جمهوری اسلامی. اگر چین واردات نفت خودش رو در همون سطح بالای قبل از جنگ نگه می داشت، در واقع تسریع نفت در بازارهای جهانی به شدت اوج می گرفت و ما انتظار داشتیم قیمت نفت به بالای 200 دلار برسه. به خاطر اقتصاد خودش، به خاطر منافع خودش، اقداماتی که انجام داد در واقع بر علیه خواسته های جمهوری اسلامی و به نفع اقتصاد جهانی تمام شد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. آغاز اجلاس ناتو با دیدار رؤسای جمهور ترکیه و آمریکا، ابراز نارضایتی ترامپ از عملکرد ناتو در جنگ ایران، همزمان جنجال احتمال فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه، تازه‌ترین‌ها با خبرنگارمون از آنکارا، محل برگزاری اجلاس، کاخ سفید و تل‌آویو. حمله به 3 نفتکش در تنگه هرمز، 2 تا از کشتی‌ها حامل گاز قطر و نفت عربستانند. دوحه گفت مسئولیت حمله به نفتکش قطری بر عهده ایرانه. بیانیه تند شورای همکاری خلیج فارس علیه تهران. تابوت خامنه‌ای پس از مراسم تشییع در قم با شعارهای خونخواهی به عراق منتقل شد. همراهی پزشکیان، قالیباف و مصطفی خامنه‌ای در مراسم نجف. و 1/8 نهایی جام جهانی با پایان رویای رونالدو به ایستگاه آخر رسید. حذف پرتغال و آمریکا، چشم‌ها در همین دقایق به آرژانتین و مسی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. نشست دو روزه رهبران ناتو در آنکارا با دیدار اردوغان و ترامپ رسما آغاز به کار کرد. در حالی که نگرانی ها درباره کاهش حضور پنتاگون در اروپا افزایش یافته، ترامپ امروز یه بار دیگه از همراهی نکردن متحدان اروپایی در جنگ ایران و محاصره تنگ هرمز انتقاد کرد. ترامپ همینطور گفت: اطمینان دارم ترکیه نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش رو بگیم، حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته‌ای زدایی است. در واقع واقعیت اینه. فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
0: از طرف دیگه احتمال فروش جنگنده های F-35 آمریکا به ترکیه که از محورهای اصلی گفتگوی امروز ترامپ و اردوغان هم بوده بسیار خبرساز شده، موضوعی که یکی از مهمترین نگرانی های امنیتی اسرائیل که نمیخواد برتری نظامیش در منطقه از دست بره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم با آنکارا. مجتمع ریاست جمهوری ترکیه فرزیا ثابتی همکارم اونجاست، در کاخ سفید سمیرا قرایی با ما همراه شده و در تل آویو بابک اسحاقی دیگر همکارم. فرزیا، امروز دونالد ترامپ رسید، مورد استقبال رجب طیب اردوغان قرار گرفت، خیلی هم گرم و دوستانه بود و دو طرف گفتن که چقدر صمیمی و نزدیکن با یکدیگر. طبیعتاً راجع به ایران هم صحبت شد.
2: درسته نیوشا، امروز دو رویداد مهم در آنکارا اتفاق افتاد. برای ترکیه سفر دونالد ترامپ و نشست سران ناتو دو رویداد مهم جداگانه هستند. عملا در ابتدا از نشست ناتو بگم که امروز روز نخستش بود و صبح امروز در حوزه صنایع دفاعی یک نمایشگاه برگزار شد که مارک روته و زلنسکی هم در اونجا بودند و کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند. مهمترین اتفاق صبح امروز و روز نخست نشست ناتو همین بودش که تعهداتی که اعضای ناتو بر روی کاغذ دارند به نوعی به قراردادهای واقعی تبدیل شد و ترکیه بیش از 650 میلیون دلار صنایع نظامی و تسلیحاتی خودش رو تونست که به اعضای ناتو بفروشه. اما بعد از ظهر امروز همونطور که گفتیم مهمترین مسئله میزبانی از دونالد ترامپ بودش. اردوغان کم سابقه هستش که به پای هواپیما بره برای استقبال از سران، اما ترامپ رو در پای هواپیما ازش استقبال کرد و در ادامه هم مراسم استقبال رسمی در اینجا مجتمع ریاست جمهوری اتفاق افتاد. رویدادی که خیلی جالب بود این بودش که برای اردوغان، برای ترامپ یک شرایطی رو عین کاخ سفید ایجاد کرده بودند. در ترکیه مرسوم نیستش که در نهاد ریاست جمهوری دیدارها رو پخش زنده داشته باشن، اما شبیه کاخ سفید اینجا نشست خبری در ابتدا برگزار شد و در ادامه هم اردوغان و ترامپ دیدار دو جانبه خودشون رو داشتن، موضوعی که برای ترکیه خیلی اهمیت داره و هر دو نشون دادن که این روابط شخصیشون چقدر مهم هستش. روز گذشته هم کانفیدان در مصاحبه‌ای که با نیویورک تایمز داشتش به این مسئله اشاره کرده بود که روابط نزدیک بین اردوغان و ترامپ میتونه فضای نشست رو تلطیف بکنه. ترامپ خیلی تون صحبت کرد، انتقادهای صریحی نسبت به دیگر اعضای ناتو داشتش، اما در صحبت‌های اردوغان میشد دید که داره سعی میکنه از اتحاد بین اعضای ناتو صحبت بکنه. مهمترین مسئله‌ای که برای ترکیه در دیدار اردوغان و ترامپ اتفاق افتاد همین مسئله جنگنده‌های F-35 بود. خبرنگارانی که انتخاب شده بودند در این نشست خبری حضور داشته باشند، سوالاتی رو در اطراف موضوع تحریم هایی که آمریکا علیه ترکیه داشته و همچنین مسئله جنگنده های F-35 پرسیدن، تا در نهایت ترامپ در صحبتاش اعلام کردش که برای رفع این تحریم ها اقدام هایی انجام میشه. همین الان هم ضیافت شام در اینجا در حال برگزاری هستش، آخرین برنامه روز نخست نشست هستش و اردوغان و همسرش میزبان سران ناتو در مراسم ضیافت شام هستند و انتظار میره که فردا صبح هم روز شلوغی باشه و نشست اصلی سران پشت درهای بسته برگزار بشه و در ادامه هم بیانیه پایانی رو تایید و امضا بکنن.
0: اما سمیرا، همون در میانه جنگ هم دونالد ترامپ صراحتاً به شرکای ناتوش میتاخ که چرا مشارکت نمی‌کنن در جنگ ایران. همین امروز هم بهش اشاره کرد. در کنار این مسئله فروش جنگنده‌های F-35 هم هست. ترکیه براش با بقیه اعضای ناتو اما فرق می‌کنن مشخصاً.
2: فرق میکنه هم با اعضای ناتو، هم به نظر میرسه که در مجموع با همه متحدان ایالات متحده. صحبتهایی که آقای ترامپ در کنار آقای اردوغان انجام داد، صحبتهای کم سابقه بود. گفت از خیلی از متحدان ما ترکیه بهتر عمل کرده. در اون میان یک ادعای دیگری رو که دفعه دوم هست داره مطرح میکنه، این که ترکیه ممکن بود که در همراهی با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. این رو دفعه دوم بود که تکرار میکرد، این رو گفت، ولی توضیح نداد که چطور اگر خود ایالات متحده با جمهوری اسلامی در جنگ و ترکیه بخواد در همراهی با جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه، یعنی علیه ایالات متحده باید وارد جنگ بشه، این چطوره که اون وقت میشه گفت از بقیه متحدان آمریکا ترکیه بهتر عمل کرده. اینها رو باز نکرد، ولی این دومین باره که میگه جلوی ترکیه رو گرفتیم. ترکیه ممکن بود که بخواد در کمک جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. بارها آقای ترامپ در این هفته‌های اخیر قبل از اینکه حالا این سفر آنکارا رو بخواد انجام بده راجع به ترکیه و اردوغان ازش زیاد پرسیدند. F-35 هم مسئله بزرگی است. اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بسیار بهش توجه کردند. آقای نتانیاهو در تازه‌ترین تماس تلفنی که با آقای ترامپ داشته راجع به F-35 باهاش صحبت کرده. آقای ترامپ راجع به اردوغان و ترکیه در این هفته زیاد گفته که از دوستان نزدیک من هست، بسیار براش احترام قائلم، ترکیه کشور بسیار خوبیه. و امروز میگه که بهترین رابطه‌ای که بین آمریکا و ترکیه میتونسته در تاریخ برقرار باشه رو الان در حال حاضر این اوست که با آقای اردوغان داره. راجع به S-400 سامانه‌هایی که ترکیه خریداری کرد در دور اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، اون زمان تحریم‌های متوجه ترکیه شد، تحریم‌های کاتسا، امروز گفت اینها رو حذف خواهیم کرد. هم خیلی به نظر میرسه که شگفت زده شدن از این خبر، پیشتر اعلام نشده بود. میگه دوستان ما رو که دوستان خودمون رو که نباید تحریم بکنیم. این صحبتیه که آقای ترامپ کرده. سفری است که نگاه ها بسیار زیاد روشه به خاطر بحث ایران، به خاطر موضع متفاوتی که ترکیه اتخاذ کرد در رابطه با درگیری های ایالات متحده با ایران، و به همین خاطر باید ببینیم که حالا که ناتو هم داره پیوند میخوره به بحث ترکیه، یعنی بخشی از سفر مربوط به رابطه آمریکا با ترکیه، بخشی از سفر رابطه آمریکا است با متحدان ناتو که آقای ترامپ امروز هم اونها رو خجالت داد مثل ماهای گذشته که به کمک من نیامدند. باید ببینیم که در طول فردا که حالا نشست‌های مربوط به ناتو برگزار میشه، آیا بیشتر آقای ترامپ راجع به ایران صحبت خواهد کرد یا نه. نیوشا
0: ممنونم از تو سمیرا. همونطور که حرفش رو هم زدیم، مسئله فروش F-35 ها بسیار جنجالی شده. بریم صحبت های دونالد ترامپ رو بشنویم در مورد این جنگنده ها در دیدار با اردوغان. برگردیم با بابک ادامه بدیم.
1: ما رابطه بهتری با ترکیه داریم و ترکیه از بسیاری کشورهای دیگر به ما وفادارتر بوده و بنابراین بله، این چیزیست که ما در نظر میتونیم داشته باشیم. در حال حاضر بهترین هواپیماست و خب این چیزیست که ما در نظر خواهیم داشت، بهش فکر خواهیم کرد.
0: و بابک، چیزیه که بسیار نتانیاهو و اسرائیل رو نگران میکنه، خیلی نگرانن که ترکیه F-35 رو بگیره و برتری نظامی اسرائیل در منطقه از دست بره.
3: پیش از F-35 ها باید بگم که مدت ها هستش که روابط گرم بین دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان باعث رنجش خاطر نتانیاهو هستش. همانطور که سمیرا هم گفت، بارها و بارها نه فقط امروز، دونالد ترامپ اردوغان را برادر خودش خطاب کرده و گفته که روابط بسیار خوب هست، در حالی که بنیامین نتانیاهو به اردوغان به صورت یک دشمن خیلی جدی نگاه میکنه که از هیچ فرصتی برای توهین و اهانت به اسرائیل و شخص نتانیاهو در 3 سال گذشته کوتاهی نکرده. اما این همه در بحث دیپلماتیک صحبت گفتگو هستش، ولی امروز ما میبینیم که داره مسئله عملی هم میشه. در اسرائیل احتمال از سرگیری فروش جنگنده های F-35 آمریکایی به ترکیه در حال حاضر یکی از مهمترین نگرانی های امنیتی در این کشور هستش. ارزیابی غالب در رسانه ها و محافل امنیتی این هستش که اگر ایالات متحده این معامله را نهایی بکنه، و به نظر میاد که ترامپ هم خواهان اون هستش، این موضوع پیش از آنکه یک قرارداد تسلیحاتی باشه، نشانه تغییر موازنه قدرت در منطقه خواهد بود. در اورشلیم نگرانی اصلی این هستش که ترکیه با وجود عضویت در ناتو در سالهای اخیر به رهبری رجب طیب اردوغان همانطوری که گفتم نه به یک منتقد حتی به یک دشمن سرسخت اسرائیل تبدیل شده و در بسیاری از تنش‌های منطقه‌ای از جمله غزه، سوریه و حمایت سیاسی از حماس در تقابل با اسرائیل قرار گرفته، حتی پا را فراتر رفته گذاشته اردوغان و چندین بار در سخنرانی‌های خودش گفته که اسرائیل می‌خواهد که منطقه را تحت تسلط به دست بیاره و ما از اون جلوگیری می‌کنیم. به همین دلیل ها هستش که دستگاه امنیتی در اسرائیل هشدار میده که در اختیار داشتن F-35 به دست ترکیه آزادی عمل نیروهای هوایی اسرائیل را در آینده به ویژه در سوریه، لبنان و حتی سناریوهای مرتبط با ایران محدود میکنه. بنیامین نتانیاهو امروز در بازدید از پایگاه دریایی حیفا به این مسئله اشاره میکنه و میگوید که ما تهدیدها را جدی میگیریم، اردوغان خواستار نابودی اسرائیل و اشغال اورشلیم هستش و چنین رژیمی نباید هواپیمای جنگی دریافت بکنه. به نظر میاد در پشت پرده اسرائیل همه فشارهای خودش را آغاز کرده.
0: بابک اساقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید و فرزی ثابتی از مجتمع ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا، از هر سه همکارم بسیار سپاسگزارم. اما همونطور که گفتم مسئله جمهوری اسلامی در دیدار ترامپ و اردوغان مطرح شد و قرار بحث امنیت دریانوردی در تنگه هرمز هم در نشست سران ناتو بررسی بشه. دیشب و امروز دستکم به سه کشتی در تنگه هرمز حمله شده. حمله به هر سه کشتی هنگام عبور از مسیر عمان انجام شده. یکی از کشتی‌ها متعلق به قطر و حامل گاز مایع طبیعی بوده. مقام‌های قطر گفتن تمام مسئولیت قانونی این حادثه به گردن جمهوری اسلامی. دومی با پرچم عربستان سعودی حرکت کرد و حامل نفت خام بوده. عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده نفتکش سوم با پهپاد ناشناس هدف حمله قرار گرفته. عبور و مرور از تنگه هرمز یکی از مهمترین موارد مذاکرات ایران و آمریکا هم هست. تعداد کشتی‌های عبوری از این آبراه رو در 10 روز گذشته میتونید اینجا ببینید. دیروز 27 کشتی از تنگه هرمز خارج شدند که به نسبت روز یکشنبه با 16 فروند افزایش قابل توجهی داشتند. بر اساس گزارش‌ها جمهوری اسلامی عمان در حال رایزنی درباره دریافت هزینه عبور از هرمز بودند. پیشتر گزارش شده بود که عمان خواهان دریافت هزینه اختیاری، اما تهران میگه میخواد این هزینه اجباری باشه و تحت عنوان خدمات اون هزینه رو بگیره.
4: مدیریت و حاکمیت ما بر تنگه هرمز قطعی مسلم و ما هم به بهترین شکل امنیت اینجا رو برقرار میکنیم. توی مدت 60 روزی که اونجا از خدمات رو برقرار میکنیم، همه کارهای حقوقی و کارهای خدماتی رو با عمان توافق کردیم. ظرف همین 30 روز این بخشای خدماتی و بخشای حقوقی رو با همکاری عمان با هم انجام میدیم.
0: همراهشون فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. در همین دقایق آقای ندیمی، شورای همکاری خلیج فارس هم بیانیه شدید و لحن علیه جمهوری اسلامی داد، حمله رو وحشیانه خوند به نفتکش قطری. چطور به این نفتکش ها که برای دو کشوری که الان تخاصمی باشون نداره، قطر و عربستان سعودی، حمله کرده جمهوری اسلامی؟
5: به نظر میرسه که سپاه پاسداران میخواد یک پیام خیلی روشن و واضح و بدون هیچ چوبی بده به کشورهای منطقه و به ایالات متحده و به اروپا، دقیقا به تمام دنیا، که کنترل کامل بر تنگه هرمز رو داره اعمال میکنه و اجازه نمیده که هیچ کشتی بدونه اجازه سپاه پاسداران از تنگه هرمز رد بشه. همون تهدیدی که مدتی انجام میده و حالا داره سعی میکنه که اونو اجرا بکنه بدون توجه به هیچ عامل دیگه، بدون توجه به مذاکرات که خب البته قسمتی از مذاکرات هم شامل تدابیر مدیریتی یا آزادی کشتی رو این در تنگه هرمز هم حتما میشه، ولی بدون توجه به حسن همجواری، همسایگی و تمام اینا رو گذاشته کنار، حتما به این کشورها گفته که شما پایگاهاتون رو در اختیار آمریکا قرار میدین، پس حالا هم نمیتونین در مورد آزادی کشتیرانی خودتون از تنگه هرمز اعمال نظر بکنین. در مورد عمان هم بسیار عصبانی هستن از اینکه عمان نسبت به فشارهای تهران همچنان مقاومت میکنه و اجازه نمیده که حداقل قسمت عمانی تنگی هرمز مورد تحت نظر حکومت اسلامی تحت نظر یک سیستم مشترکی مبتنی بر عوارض دریایی باشه. و از طرف دیگه هم خب میخواد به ایالات متحده این پیامو بده که تهدیدهای شما که پرزیدنت ترامپ در مورد احتمال برقراری مجدد عملیات نظامی در صورت موفق نبودن حملات مذاکرات اشاره کرده بود، در حقیقت میخواد یک پیامی هم در این مورد بده. ولی کاملا مشخصه که سپاه پاسداران به اصطلاح اسلحه رو از رو بسته و میخواد که کاملا نشون بده، به خصوص در این مورد دیشب که در استکم دو مورد با استفاده از موشک‌های ضد کشتی این حملات انجام گرفت، که کاملا نشون بده که ما شوخی نداریم و نمیخوایم اجازه بدیم که حتی اگر مذاکرات هم همچنان ادامه داشته باشه، حتی اگر تشییع جنازه هم ادامه داره، این زمینه هیچ جای تغییری وجود نداره.
0: اما آقای ندیمی، میدونیم که چقدر برای دونالد ترامپ مسئله تنگه هرمز مهمه، در این شرایط بارها هم حرف زده، ازش تهدید کرده. فکر میکنین در این شرایط واکنش ایالات متحده چه خواهد بود و آیا احتمال میدین که همین دونالد ترامپ رو بتونه به جنگ برگردونه اگه تنش رو افزایش پیدا کنه در هرمز؟
5: من فکر میکنم احتمالش خیلی زیاد هست که صرفاً فقط برای همین تنگی هرمز هم که شده دوباره مشاهده یک هفته دست کم درگیری نظامی شدید بین ایران و آمریکا باشیم. اینجا نبرد بین رقابت بین اراده هاست، اراده ایالات متحده و اراده حکومت اسلامی، ولی از یک طرف من فکر میکنم حکومت اسلامی داره اراده دنیا رو در این که پشت سر ایالات متحده در این مورد خاص دست کم قرار بگیره خیلی دست کم گرفته. من فکر میکنم یک اشتباه راهبردی از طرف حکومت اسلامی باشه، چون خواهد دید به زودی که نه تنها کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، نه تنها عمان، بلکه تمام دنیا در این زمینه پشت آمریکا خواهند ایستاد و در اون صورتی ها حکومت اسلامی چاره جز قبول کردن شروط بین المللی نداره و بازگشتن به شرایط پیش از جنگ 40 روزه یا اینکه وارد جنگ بشه.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما بودند. اما برگردیم به ناتو. رهبران اروپایی برای نشست امسال این پیمان در آنکارا در حالی وارد ترکیه شدند که این ائتلاف تحت تهدید قرار داره. اعضای ناتو مایلند که آمریکا مثل همیشه عمیقا در این پیمان مشارکت داشته باشه، اما به نظر میاد این واقعیت رو هم پذیرفتن که ناتو در حال تغییر و از این به بعد برای دفاع متعارف از اروپا باید بسیار کمتر از سابق به واشنگتن متکی باشه. دولت ترامپ اعلام کرده برخی نیروها و تجهیزاتش رو از اروپا خارج میکنه تا قدرت نظامی آمریکا رو در خاورمیانه و همچنین ایندو پاسیفیک، جایی که چین به رقیب تبدیل شده، تقویت کنه. آیا اروپا در حال حاضر میتونه نقش رهبری رو در ناتو ایفا کنه؟ پاسخش اینه که در کوتاه مدت خیر. اول از همه به دلیل اختلاف عظیم بودجه نظامی دو طرف، رهبران اروپا در تلاشن ترامپ رو متقاعد کنند که مشغول ادای سهم خودشون هستند. اما در این نمودار میتونید ببینید که فاصله اروپا و آمریکا چقدر زیاده، ضمن اینکه هر کدوم از اروپایی ها هم ساز خودشون رو میزنن. به عنوان مثال آلمان و همسایگان نوردیک و بالتیکش هزینه های سنگینی می کنن. بودجه دفاعی برلین تا سال 2029 به 3.5% از تولید ناخالص داخلش می رسه. اما فرانسه و بریتانیا از این نظر خیلی عقبن. با این حال حتی آلمان هم فاقد یک برنامه تامین مالی بلند مدته.
6: انکارا، ich wünsche mir dass es uns gemeinsam gelingt, einen Geist von Ankara zu wecken. Von diesem Gipfel soll die Botschaft ausgehen. Wir bauen eine europäischere NATO, damit die NATO transatlantisch bleiben kann.
0: اما گره دیگه در کار اروپا اینه که افزایش هزینه ها هرچند لازمه اما دیگه کافی نیست، به این دلیل که ارتش های مدرن برای جنگیدن نیازمند توانایی های تجسسی و شناسایی هوایی مستمرن. تامین این بخش از توانایی ناتو عمدتاً بر عهده آمریکا بوده. عدم مشارکت ناتو در جنگ آمریکا با ایران هم بر مناسبات فعلی اعضا به شدت سایه انداخته. یک مقام ارشد فرانسوی به فاینانشال تایمز گفته بود که ترامپ سر موضوع ایران بهونه پیدا کرده و هر کاری در این ائتلاف انجام بشه او خواهد گفت ناتو در کنار ما نبود. اما از طرف دیگه دفاع اوکراین در برابر تهاجم همه جانبه روسیه که الان در پنجمین سال خودش قرار داره میتونه یکی از الگوهای ناتو در زمینه شکل‌گیری جنگ‌های آینده با جنگ‌افزارهای ارزان‌تر باشه، خصوصا با توجه به این واقعیت که آمریکا دیگه چندان روی خوشی به این پیمان نشون نمیده.
7: but we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help, but before I asked, they said they wouldn't be there.
0: محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قائدی، حتما خاطرتون هست که در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ هم اختلاف ها با ناتو کم نبود، بین ایالات متحده و ناتو سعی کردن فاصله بگیرن. پس از اون وقتی جو بایدن اومد تلاش کردیم فاصله رو کم کنه و برگرده به نوعی به قدرتش در ناتو. چقدر فکر می‌کنین این دوره هم قابل ترمیم یا نه؟ فکر می‌کنین اثراتی خواهد داشت که حتی بعد از دونالد ترامپ هم از بین نخواهد رفت؟
8: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب ببینید، هم در آمریکا دو نگاه وجود داره و هم در اروپا. این دو نگاهی که در آمریکا وجود داره اینه که یک نگاه رو آقای ترامپ نمایندگی میکنه و میگه که دیگه سواری رایگان بسته و میبینیم که دور و برش آدم‌های زیادی هم هستن که این رو تقویت میکنن، حتی کسی مثل آقای جی دی ونس که شانس ریاست جمهوری آینده رو داره. بنابراین ممکنه که آمریکا این مسیر رو در طول دهه آینده ادامه بده. اما یک کسی مثل آقای جان بولتون امروز یک مقاله نوشته در واشنگتن پست، عنوان مقاله اینه که با آقای ترامپ لبخند بزنید، تشکر کنید و ناتو رو حفظ کنید. یعنی صحبتش اینه که این موضوعات کمرنگ شدن نقش آمریکا در ناتو فقط دغدغه آقای ترامپه و اگر که اروپا بتونه بدون آمریکا دوام بیاره و این وضعیت رو حفظ کنه و آمریکا در طول 4 سال آینده یا 3 سال آینده از ناتو خارج نشه، اوضاع بهتر میشه. اما در اروپا هم دو نگاه وجود داره. یک نگاه اون چیزیه که شما در اکسپلینر منعکس کردید. اروپایی ها دارن میگن که سلاح‌های آمریکایی گرونه، باید بریم به سمت خرید سلاح‌های ارزان‌تر. جنگی که آمریکا با ایران داشت و اوکراین با روسیه داشت نشون میده که ارتش‌های ضعیف‌تر میتونن به شکلی در مقابل ارتش‌های بزرگتر بازدارندگی رو حفظ کنن. اما یک نگاه هم در اروپا وجود داره که بسیار متفاوت از اینه و اون نگاه اینه که هر جور که هست باید ما بتونیم الان کنترل خسارت انجام بدیم. آقای مارک روته دبیر کل ناتو مدافع این نگاهه، میگه باید آمریکا رو راضی نگه داریم، باید کنترل خسارت کنیم و تلاش کنیم که آمریکا رو در این ائتلاف حفظ کنیم. مجموعه اینها ما رو به چند جنبندی میرسونه. یکی این که اروپایی ها قطعا تا سال 2035 مجموع بودجه هاشون رو اونطوری که آمریکا میخواد افزایش خواهند داد برای اینکه آمریکا رو حفظ کنن. موضوع دوم اینه که بدون آمریکا چتر اتمی یا هسته‌ای قوی بر سر اروپا نیست، بنابراین اروپایی‌ها ناتو رو برای این موضوع میخوان. موضوع سوم فرماندهی آمریکایی ناتو که اروپایی‌ها باز دارن صحبت از این میکنن، علارغم اینکه رقابت‌های بین فرانسه و آلمان برای فرماندهی ناتو وجود داشت. اما امروز یک جمله نمادینی یکی از در واقع اعضای ناتو گفت اگر تنها یک سرباز آمریکایی قرار باشه که در اروپا بمونه، اون یک سرباز باید فرماندهی عالی ناتو توسط یک آمریکایی باشه. یعنی موضوع فرماندهی ناتو هم یکی از اون موضوعاته و در نهایت اینکه کشورهای عضو اروپا چه آمریکا بخواد که حضور داشته باشه و چه آمریکا بخواد دورتر وایسته، در فکر این هستن که ارتش‌های خودشون رو از نظر نیروی انسانی تقویت کنن. یعنی ارتش بریتانیا الان چیزی هولوش 70,000 نیروی ثابت داره که کمترین تعداد از زمان 1815 نبرد واترلو. بنابراین دارن ارتش‌هاشون رو از نظر نیروی انسانی هم تقویت میکنن. و باز هم یک جمله نمادینی من میگم از طرف وزیر خارجه لهستان که میگه که ممکنه در آینده آمریکا در میانه میدان برای اروپایی ها نباشه، اما مثل یک سوار نظامی که از روی قله ما رو نظاره میکنه و هر وقت که لازم باشه به سمت ما در واقع برای کمک خواهد آمد.
0: سپاسگزارم از شما. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما همراه بودند. تابوت علی خامنه‌ای پس از تشییع و برگزاری نماز میت در مسجد جمکران قم به عراق منتقل شد. تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی با تدابیر امنیتی گسترده و بستن حریم هوایی تهران به قم منتقل شده بود. در قم عبدالله جوادی آملی نماز میت خوند. تابوت خامنه‌ای بعد از تشییع در نجف و کربلا برای دفن به مشهد میره. در مراسم امروز هم پلاکارد ها و شعارهایی در لزوم خونخواهی و انتقام از ترامپ دیده میشد. به پزشکیان و عراقچی هم بابت مذاکرات حمله شد.
9: بچه رو
0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و همچنین همکارم ترسکی صادقی هر دو از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای آقایاری، قاعدتا باید تصور بر این باشه که بخوان از این به عنوان نمایشی برای انسجام استفاده کنن، اما چیزی که داریم میبینیم از عدم حضور دست کم دو تن از رؤسای جمهور پیشین تا شعارهایی که در حضور پزشکیان علیه تفاهم و سازش داده میشه و خونخواهی، چیزی جز اینه؟ همین رو میخواستن به جهان بگن؟
9: مسلما نه، ولیکن چاره‌ای جز این نیست. ببینید، خلأ اقتدار یعنی بحران اقتدار، بحران نمایش، بحران روایت، اینا بحران‌هایی است که دامنگیر جمهوری اسلامی شده. با مرگ علی خامنه‌ای به خصوص، البته در اون لحظات و سکانس های پایانی عمر علی خامنه‌ای این بحران ها آغاز شده بود، امروز به اوج خودش رسیده، بازتابش رو تو این نمایش میبینیم. اگه بخوایم خب تحلیلی نگاه بکنیم، دستاورد سازی های اینها کردن. یک نمونهش همین بود که بتونن به نوعی باز پسگیری خیابان رو با تابوت علی خامنه‌ای رقم بزنن، یعنی اون چیزی رو که از دست داده بودن به واسطه خیزش دیماه و بعد از اون جنگ، مثلا اون خلأ کادرسازی، بسیج عمومی، اقدامات خیابانی کلان مقیاس، این رو تا حدودی بتونن بازپس بگیرن، مخدوش بکنن یا حتی بگیم زخم بزنن به حافظه جمعی که در آخرین پرده های خودش به یاد میاره که چطور خیابون رو معترضان تصرف کرده بودن و بعد به صورت نظامی ازشون بازپس گرفته شد، حالا بگن که جماعت در تقدیس اون جانی اون جنایت بزرگ به خیابون اومده و همینطور میخوان نشون بدن، از جمله با بردنش به عراق و گرداندنش در اونجا، نشون بدن که این محور مقاومت و این در واقع مخالفت با حضور آمریکا در منطقه و غیره و غیره همچنان داره توسط ما نمایندگی میشه و لایه‌های اجتماعی هست که از این حمایت میکنه. میشه گفت این دستاوردسازی ها رو داشتن، ولی وقتی که این شکاف ها رو هم بازتاب میده این نمایش، یا اینکه این صحنه آرایی و عروسک گردانی نمیتونه اون بستر لازم رو ایجاد بکنه برای اینکه یک همبستگی و انسجام کاملی باشه تا به نوعی انگار که رهبر جدید نظام سر دست داره به قدرت میرسه، اینجا هست که میشه گفت این نتایج معکوس هم به بار آورد.
0: اما ترسکه، از قم منتقل شد تابوت به عراق و در نجف و کربلا هم تشییع میشه، برمیگرده به مشهد، اونجا دفن خواهد شد. واکنش ها در عراق چیه؟ اونجا چطور دارن برخورد میکنن؟ به هر حال اونجا هم بخشی از نمایشه.
2: بخشی از نمایشه و اینکه یک اصرار و اجباری هم داریم به وضوح میبینیم در رابطه با اینکه جنازه علی خامنه‌ای منتقل میشه. چند موردی که رسانه‌ها دارن بهش اشاره میکنن جالبه. یکی اینکه تصاویر بسیار زیادی منتشر شده از اینکه اتوبوس‌های بسیار زیادی به کار گرفته شده، بودجه بسیار زیادی استفاده شده که نیروهای هشت الشعبی از سر تا سر عراق جمع بشن، به همراه خانواده‌هاشون اونها رو ببرن به نجف و کربلا همراه با تشییع جنازه علی خامنه‌ای، که اینطور نشون بدن که یک استقبال بسیار گسترده شد، در حالی که ما می‌دونیم افراد بسیار زیادی از هواداران جمهوری اسلامی هم در این روزها به طور مداوم وارد عراق شدن و اینو رسانه‌های عراقی تایید کردن. چیز دیگری که باید بهش اشاره کرد این هستش که نسبت به اداره ها هم داره اجبار بسیار زیادی دیده میشه. روزنامه مدا چاپ بغداد امروز یک برگه ای رو، یک سندی رو منتشر کرده بود که در اون نشون داده شده و تایید شده که اداره در واقع آموزش و پرورش نجف یک ابلاغیه ای فرستاده، یک دستوری رو ابلاغ کرده به همه ادارجات خودش، به نهادهای مرتبطش، به تمامی کارمندانش دستور داده که باید حاضر باشید، یعنی ملزم هستن و اجباره. این رو بسیاری از رسانه‌ها در موردش صحبت کردن. و چیز دیگری که جالب این هستش که جدا از این که بسیاری از رسانه‌هایی که در منطقه این رو زیر سوال بردن، من خودم امروز با یکی از خانواده‌های دادخواه در استان میسان صحبت کردم، اونهایی که فرزندشون رو در جریان اعتراضات اکتبر 2019 از دست دادن، ازشون در مورد احساسشون نسبت به اینکه علی خامنه‌ای داره برده میشه پرسیدم و جواباش برای من خیلی جالب بود. اینکه جدا از اینکه بسیار ناراحت بود از اینکه مردم رو به زور دارن میبرن به اونجا، یا مردمی که به هر حال به خواست خودشون دارن میرن، این رو دقیقاً بیان میکرد که در واقع دولت عراق هیچ استقلالی نداره در برابر آوردن جنازه فردی که بنیانگذار احزابی بوده مثل انصارالله و لوفیا، حزب الله یا هشت الشعبی که فرزندان اونها رو چند سال پیش به رگبار بسته و هنوزم اون خانواده جنازه فرزند خودشون رو به دست نیاوردن. در نتیجه اجبار وجود داره، تنه های بسیار زیادی هم داره میبینیم رسانه ها دارن بیان میکنن، جدا از اینکه به طور مداوم بسیاری از رسانه ها هم تمرکزشون روی اون اختلاف دیدگاه و نگرانی طیف سیستانی در نجف هم بود.
0: ترسکه صادقی و ایمان آقایار تحلیلگر سیاسی ترسکه صادقی همکارم، از هر دو سپاسگزارم. دور بعدی مذاکرات لبنان و اسرائیل با واسطه آمریکا هفته آینده در روم و در سطح سفرهای دو کشور برگزار میشه. سفیر اسرائیل در آمریکا با اعلام این خبر گفت اسرائیل توافق امنیتی با لبنان رو بر تفاهم نامه واشنگتن و تهران مقدم میدونه و معتقده این توافق چارچوب اصلی تحولات لبنان خواهد بود. همکارم اردوان روزبه از استوری ما در واشنگتن با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. اردوان، دور جدید برگزار خواهد شد اما اختلافات عمده همچنان باقی، عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان و خل سلاح حزب الله.
10: اجازه بدید خبری رو اشاره کنم که درست دقایقی پیش منتشر شده. عرب نیوز به نقل از جوزف اون اعلام کرده که حاضر به هیچ نوع مذاکره بعدی، یعنی دور ششم در روم نخواهد بود و این مذاکرات رو فقط و فقط با حضور ایالات متحده آمریکا در واشنگتن ادامه خواهد داد. پیش از این همونجور که اشاره شد سفیر اسرائیل در آمریکا و همچنین وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده بودند که دور بعدی مذاکرات در روزهای 15 و 16 در روم انجام خواهد شد. اما اختلاف نظر بر این هستش که موضوع فراتر از فقط محل مذاکرات هستش. باید دو طرف داستان رو ببینیم. طرف اول طرف لبنانی است که هنوز با توجه به حملاتی که همین ساعتی پیش در جنوب لبنان انجام شده که اسرائیل تایید میکنه این حملات رو و میگه که برخی افراد به مواضع حائل ارتش اسرائیل نزدیک شده بودن، مورد هدف قرار گرفتن، و طرف لبنانی داره میگه که این فرد، یعنی افرادی که کشته شدن مورد هدف قرار گرفتن، یک معلم و یک خانواده بودن که هیچ ربطی به نیروهای نظامی نداشتن. موضوع مهمترین هستش که در یک طرف لبنانی ها میگن که تا زمانی که هر نوع توافقی میخواد انجام شه، اسرائیل از منطقه خارج نشه، عملا اجرایی کردن توافق غیر ممکن هستش. در همین رابطه ایهاب حماده نماینده حزب الله در مجلس لبنان هم تاکید کرده، گفته این توافق در عمل اون چیزی هستش که حاکمیت لبنان از بین میبره، بدل اینکه هنوز اسرائیل در منطقه خواهند بود. بر اساس طرح آزمایشی قرار هستش که یک، ارتش لبنان به مناطق جنوبی نزدیک بشه، دو، حزب الله و نیروهای مسلح خل سلاح بشن، سه، اسرائیل هم از منطقه خارج بشه. اما شرط اول این که اسرائیل بره بیرون. اسرائیلیا میگن بر اساس دکترین دفاعی خودشون تا روزی که خطر وجودی حزب الله رو احساس بکنن، نه تنها از جنوب اسرائیل، جنوب لبنان، بلکه از جنوب سوریه و غزه هم بیرون نخواهند رفت. به همین دلیل میشه گفتش که اگرچه قرار استش 21 ژوئیه آقای اون به دیدار آقای ترامپ در واشنگتن بیاد، اما گره بزرگ اینجاست. اسرائیل بیرون نخواهد رفت تا حزب الله باشه. توافق در لبنان این هستش که اسرائیل بره بیرون، توافق انجام بشه، و به قول رئیس جمهور لبنان این تنها و تنها راه باقی مانده است، یعنی رسیدن به یک صلح تا پایان کشتار.
0: سپاسگزارم از تو همکارم اردوان روزبه از سوی ما در واشنگتن گزارش داد. اما بریم به فرانسه، جایی که دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت ماریان لوپن برگزار شد و چهره شاخص حزب راست افراطی اجتماعی ملی رو حکمش رو تایید کرد، اما به اون امکانو داده تا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شرکت کنه. دادگاه لوپن رو به 3 سال زندان محکوم کرد که 2 سالش تعلیقی. او همینطور باید یک پابند الکترونیکی داشته باشه. لوپن پیشتر گفته بود با پابند الکترونیکی در انتخابات شرکت نمی‌کنه. این چهره مشهور راست افراطی فرانسه در دادگاه بدوی به جرم اختلاس به 5 سال محرومیت از شغل‌های دولتی و 4 سال زندان محکوم شده بود. بریم به پاریس، سجاده شریفی روزنامه‌نگار اونجا با او بیشتر صحبت کنیم. خانم شریفی، چهره جنجالی راست افراطی در فرانسه که حواشیش کم نبوده، چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از دادگاه و واکنش‌ها به او؟
11: در واقع ماری لوپن امروز به شکل شگفت‌آوری در بهش اجازه دادن که تا یک ماه آینده اعتراض بکنه به حکمش. این اعتراض ممکن هستش که حتی احتمال اینکه بتونه پابند الکترونیک رو از دستش خلاص بشه هم میتونه وجود داشته باشه این احتمال. اما به هر حال همونجوری که خودتون اشاره کردین گفته بود که با پابند الکترونیکی در کارزار انتخاباتی شرکت نمیکنه چون که براش یک محدودیت جغرافیایی در واقع در نظر گرفته میشه و نمیتونه سفرهای انتخاباتی رو بگیره، اگرچه از نظر تئوری اگر که به تایید صلاحیت بشه توسط شورای قانون اساسی فرانسه کماکان میتونه نامزدی خودش رو اعلام بکنه. در کمتر از یک ساعت دیگه در یک برنامه اصلی خبری شبکه تفن حاضر خواهد شد و تصمیم نهاییش رو احتمالاً اونجا اعلام خواهد کرد که آیا خود او یا باردلا چهره دوم حزب اجماع ملی قرار هست که کاندیدا بشن. در هر شرایط اگرچه این محکومیت در واقع یک باخت قضایی محسوب میشه اما یک پیروزی برای حزب اجماع ملی محسوب میشه، چرا که خود ماری لوپن تا به حال 3 مرتبه تونسته بود که به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برسه. طبق نظرسنجی ها حزب او الان دارای در واقع هواداران زیادی هست. اگر که باردلا رو معرفی کنن به عنوان چهره اصلی حزب، به میان جوانان هواخواهان زیادی داره و حتی احتمال اینو داره که امسال بیش از همیشه به الیزه در واقع نزدیک بشن. از منظر تاریخ جمهوری پنجم فرانسه این اولین بار هستش که یک نامزد انتخاباتی در واقع سرنوشتش در انتخابات به یک محکومیت قضایی گره میخوره. داستان هم برمیگرده به سالها بین سالهای 2004 تا 2016 که حزب ماری لوپن که بیشتر به نام جبهه ملی ما میشناختیمش به همراه عده‌ای از همحزبی‌هاش، اینها نماینده اتحادیه اروپا بودن، در پارلمان به اینها اجازه داده میشد که دستیارانی رو اختیار بکنن که حقوقشون از بودجه پارلمان اتحادیه اروپا تامین میشد. اما بعدها کاشف عمل اومد که نزدیک به 4.5 میلیون یورو تخلف داشتن در شرایطی که در فرانسه بودن و مشغول کارهای حزبی بودن. حالا باید ببینیم که امشب ماری لوپن چه موضع‌گیری خواهد کرد، آیا خودش در واقع وارد کارزار انتخاباتی میشه یا به دست باردلای 30 ساله خواهد سپرد سرنوشت این حزب رو.
0: بسیار سپاسگزارم از شما ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما بود. بریم سراغ جام جهانی که مرحله 1/8 امشب تموم میشه. از حدود 1 ساعت پیش آرژانتین و مصر به مساف هم رفتن و در آخرین دیدار این مرحله هم سوئیس و کولومبیا به مساف هم دیگه میرن. دیشب اسپانیا با 1 گل پرتغال رو شکست داد. این آخرین بازی کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی در جام جهانی بود. آمریکا هم بعد از حاشیه‌های چند روز اخیر درباره تعلیق محرومیت کارت قرمز بازیکنش بعد از تماس ترامپ با اینفانتینو 4-1 از بلژیک شکست خورد. بریم به نیویورک، رضا محدث اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. رضا، از همین بازی آرژانتین و مصر شروع کنیم که در همین دقایق در حال برگزاری، حتما میدونی که تهیه کننده برنامه‌ام طرفدار پرفاقورس آرژانتینو حال مناسبی نداره، به هر حال تا اینجا 1 گل خورده از مصر.
12: مسابقه جذابیه نیوش، اتفاقا ما هم جایی هستیم که طرفداران و علاقمندان به فوتبال اومدن و اینجا جمع شدن در این تلویزیون بزرگی که میبینید، دارن مسابقه رو میبینن. الان تعدادشون زیادتر هم خواهد شد، به هر حال ظهر روز کاریست، از این ادارات و اطراف هم میان و به این جمع اضافه خواهند شد. آغاز نیمه دوم 1-0 با گل یاسر ابراهیم مصری ها در نیمه اول پیش افتادن. لیونل مسی که تهیه کننده برنامه آرش ما هم خیلی علاقمند هست بهش، نتونست یک ضربه پنالتی رو گل بکنه. باید ببینیم که در نیمه دوم چه کار خواهد کرد، به افتخارات خودش خواهد افسود. همین الان هم نیوشا بگم که او واقعا افتخارات زیادی داره. میتونم بگم که در 1/3 مسابقات آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی، یعنی از 93 مسابقه‌ای که آرژانتین در رقابت‌های جام جهانی حضور داشته، 31 بازی اون رو لیونل مسی انجام داده و در اون حاضر بوده. این مسابقه 31مین مسابقه اون. اما به مسابقات دیشب و حذف پرتغال مقابل اسپانیا، بازی چنگی به دل نمی‌زد، اما به هر حال پایان حضور یک اسطوره فوتبال بود که از رقابت‌های جام جهانی دست کم می‌دونیم که خداحافظی کرد و آخرین جام جهانی او بود که دیروز مقابل اسپانیا با چشمانی اشکبار خداحافظی کرد. یک تقابلی داشت، نشریه اتلتیک نوشته رونالدو تقابلی داشت در این جام جهانی، مقابله او با گذر زمان بود که نشون داد که نتونست با اون مقابله بکنه. در حقیقت این نشریه نوشته که 4 سال پیش و در جام جهانی 2022 رونالدو باید از جام جهانی خداحافظی میکرد، پس از اینکه حذف شدن در مرحله یک چهارم نهایی و بازیشون رو به مراکش واگذار کردن. بریم سراغ آمریکا که حرف و حدیث در مورد این بازی بسیار زیاد بود. شاید به غیر از تیم ملی بلژیک و مردم بلژیک، کسی که خیلی دیروز خوشحال شد این بازی با برد بلژیک به پایان رسید، جیانی انفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال بود که یک برد سیاسی در حقیقت براش لقب گرفت این بازی، در حالی که نشسته بود کنار رئیس فدراسیون بلژیک. اون حواشی که برای بالگان ایجاد شد و اجازه دادن او در این مسابقه حاضر بشه، دخالت دونالد ترامپ و اینکه اون تماس گرفته بود با اینفانتینو و از او خواسته بود که تجدید نظر بکنن در کارت قرمز و محرومیت بازی بعدی که او مقابل بلژیک داشت و این اتفاق هم افتاد و بسیار بسیار انتقاد شد، نه تنها اروپایی ها، کنفدراسیون فوتبال اروپا، بسیاری از فدراسیون های اروپایی هم به این تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال انتقاد کردن. یک چیزی نیویورک تایمز نوشته، نیوشا خیلی جالب نوشته، فیفا خیلی ساده لوحانه، آقای اینفانتینو خیلی ساده لوحانه فکر میکرد که این قضیه رفع میشه و دونالد ترامپ که تا اینجای جام جهانی زیاد در مورد جام جهانی صحبت نمیکنه اینجا هم سکوت میکرد. اما خودتو به عنوان کسی که تعقیب میکنی اتفاقات دونالد ترامپ رو و همه کسانی که در رسانه ها حضور دارن میدونن که دونالد ترامپ از چیزی که به سود آمریکا میشه و میتونه از اون برای به نفع خودش استفاده بکنه و در موردش برای سود آمریکا صحبت بکنه کنار نخواهد اومد، از اون نخواهد گذشت و دیروز دیدیم که در اتاق بزی کاخ سفید هم اونجا در مورد این مسئله صحبت کرد و بیانیه‌ای که به هر حال بعد از اون فدراسیون جهانی فوتبال و آقای اینفانتینو صادر کردن و گفتن که این یک مسئله داخلی بوده و کمیته انضباطی مستقلا این کار رو انجام داده، کاری به جایی نبود. در نهایت میتونیم بگیم که یک پتویی بود روی این آتشی که انتقاداتی بود که بر فیفا حاکم شده بود، موقتا میتونن که از کنار اون گذر بکنن. آخرین مسابقه امروز رو هم مرحله یک هشتم نهایی رو کلمبیا و سوئیس در
0: مرسی ممنونم از رضا، وقت اون داره به پایان میرسه. رضا مهندس از نیویورک بود، به پایان تیتر اول میرسیم، تا فردا.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می‌شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنیده بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

36 سال خامنه ای از ایران یک پادگان ساخت و یک کشور را فدای آرزوهایش کرد. این روایت آن پادگان است.

0: نوروز 1399، ایران در سکوت، خیابانها خالی. به جای شلوغی بازارها صدای آژیر آمبولانس ها به گوش می رسد. جمهوری اسلامی یک رقیب در کشتار ایرانیان پیدا کرده است، ویروس کرونا.
1: متاسفانه بیمارستان ما به طور کامل کلیه طبقات و اورژانسش مملو از بیماری کرونا و غیر کرونا هست. توی اورژانس ما حدود 60 تخت بستری داریم که حدود 111 بیمار تو اورژانس بستری هست.
2: شما آمریکایی ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. ممکنه داروی شما یه وسیله ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردند، یک بخش رو برای ایران درست کردن.
3: شناسایی نقطه آلوده در 5 ثانیه، مستعان 110 قادر تا شعاع 100 متری وجود هر گونه ویروس کرونا رو در سطوح یا در افراد حاضر شناسایی و اعلام کنه. دستگاه شناسایی ویروس که محققان و نخبگان بسیجی برای اولین بار در دنیا اون رو طراحی کرده و ساختند.
4: بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با هیچ بیماری و یا اینکه گرفتن خون، هیچ یک از این اقدامات رو انجام نمیده. کاملا در حقیقت یک دستگاه بی ضرر هست. ما در سازمان بسیج حمایتامون را در واقع متمرکز کردیم در حال حاضر در موضوع علمی پژوهشی روی مبارزه با ویروس کرونا.
0: ادعای سپاه پاسداران بی سابقه نبود. نشانه جدید بود از یک سیستم آشنا. حکمرانی به سبک خامنه‌ای.
5: علی خامنه ای فقیه، آیت الله، جنرال، اما به شدت خرافاتی بود. به چیزهایی مثل خواب، مثل نقل قولهایی از کسانی موسوم به عارفان خیلی براش مهم بود. مثلا نفت آمریکا تا فلان سال تمام میشه یا تا فلان سال اتفاق بزرگی خواهد افتاد. بعدها گفته شد یه نفر از مسجد جمکران آمده به او چیزی گفته. در ماجرای کرونا اونجا با استناد به یک سری داده ها و با ارجاع به دعای هفتم صحیفه سجادیه فکر میکرد که ماجرا رو جمع میکنه.
0: سرانجام نوری تابید و علم بر کرونا پیروز شد. کارایی بالای 90% واکسن آلمانی آمریکایی فایزر و واکسن آمریکایی مدرنا تایید شد. سازمان جهانی بهداشت در ابتکار کوواکس توزیع عادلانه واکسن را برای تمام کشورهای جهان به عهده گرفت. ایران هم برای دریافت حدود 17 میلیون دوز ثبت نام کرد. اما خامنه‌ای برای واکسن هم شمشیر را از رو می‌بندد.
2: نکته دوم در مورد کرونا این است که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن، اینقدر مرده و کشته زیاد نداشته باشن.
0: دستور آقا منجر به تأخیر 8 ماهه در شروع واکسیناسیون سراسری شد.
6: این جمعیت که شما میبینید فقط برای یه قطعه به زهره، گوشه به گوشه خانواده ها داغدار شدن. خامنه یه جنایتکار، تو با این مردم چیکار کردی؟
0: در فاصله زمانی فرمان رهبر تا شروع واکسیناسیون ملی در 3 شهریور 1400 حدود 62 هزار نفر در ایران بر اثر شیوع ویروس کرونا جان باختند.

0: ستاد اجرایی فرمان امام متعلق به رهبر قراردادی با وزارت بهداشت و درمان برای تولید واکسن برکت امضا می کند. هر دوز واکسن را 200,000 تومان فاکتور می کنند، یعنی 47 دلار به نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در آن زمان، یعنی تقریبا 1 میلیارد دلار برای 120 میلیون دوز که قرار است از صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
1: ذاتی که داره آورده میشه و نصب میشه و در داخلم بخشش تهیه میشه، این توان را به ما میده که بیش از 12 میلیون دوز در ما بتونیم تولید کنیم.
2: روز اولش امروز افتتاح میشه و اونم تولید ظرفیت تولید 3 میلیون در ماه هست.
3: خبرنگارا از من پرسیدن شما از کجا میدونید که این واکسن از بهترین هاست؟ گفتم انشالله خواهد آمد و شما خواهید دید.
0: آمد و دیدیم. تنها 14 میلیون دوز تولید و کمتر از 9.5 میلیون دوز واکسن به وزارت بهداشت تحویل داده شد. فقط 6% از سهم واکسیناسیون ایران. برای درک اینکه چرا در میانه همه‌گیری کرونا مستعان 110 سپاه پاسداران و قرارداد 1 میلیارد دلاری واکسن برکت اولویت داشت، باید به گذشته برگردیم.
4: به رسانه ملی اجازه داده شد برای نخستین بار از پایگاه‌های موشکی سپاه در اعماق 500 متری زمین تصویر و گزارش تهیه کند.
0: فرمانده وقت نیروی هوافضای سپاه از اولین شهر موشکی رونمایی می کند.
5: آنچه که شما می بینید عین کوه یخ شناور در آبه که قدری از اون در بیرون آبه.
0: برآوردهای مستقل هزینه حفاری هر کیلومتر از تونل‌های سپاه را بین 50 تا 80 میلیون دلار تخمین می زنند.
6: اگه از امروز ما شروع بکنیم هر هفته یه رونمایی از یه شهر موشکی داشته باشیم، هر هفته تا 2 سال دیگه تموم نمیشه.
7: فراموش نکنیم که هر حکومتی نیاز به پشتوانه نظامی داره طبیعتاً، اما تناقض بزرگ و البته پرسش بیپاسخیه که شما زیر زمین شهرهای موشکی آباد داشته باشین اما روی زمین شهرهای ویران شده یا دچار کم آبی، دچار خشکسالی، روستاهایی که نیازمند توسعه هستند و البته شهروندانی که نیازمند حمایت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادیشونن.
8: ما فقط برای دفاع هم از ملت خودمون و هم از ملت‌های محروم و تحت ستم و مستضعفی که تو منطقه تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کنن، حتما باید کمک می‌کنیم بدون هیچ محدودیتی.
9: از آستین فقه و دین و قرآن همه چیز بیرون میاد. برای علی خامنه‌ای هم 2 آیه مهم بود. یک آیه‌ای که او به جمع‌آوری تجهیزات نظامی علیه دشمنانش تشویق می‌کرد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. آیه دوم آیه‌ای که میگفت اگر قدرت گرفتی باید حکومت اسلامی رو اقامه کنی. او اینجور میفهمید که من باید نیروی خودم رو داشته باشم، پیروان خودم رو داشته باشم، اینا اصلا بقیه زائدن. نتیجهش این شد که توی سخنرانیاش میگفت مردم رو اشتباه نگیرید، مردم این کسایی هستن که تو راهپیمایی ها شرکت میکنن. برای همین تمرکزش رو گذاشت روی 2 تا چیز: یک، راضی نگه داشتن پیروان و فرقه خودش که اینا در نهایت جمهوری اسلامی رو نگه میدارن، و دیگری جمع‌آوری تجهیزات نظامی برای جنگ با مخالفان خودش، چه در داخل کشور و چه در خارج و چه در سطح بین‌الملل.
0: سال هاست که سپاه بزرگترین کارتل قاچاق در ایران است، از جمله از طریق اسکله ها و فرودگاه های مخفی خارج از دسترسی و نظارت گمرک.
10: تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی‌های درجه 1 دنیا رو به تمام اندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
0: سالی نیست که نیروهای پلیس در کشورهای جهان رد سپاه و شبکه‌های مرتبط به آن را در تجارت اسلحه و مواد مخدر کشف نکنند. در داخل هم بنیادهای مرتبط با خامنه‌ای و شرکت‌های وابسته به سپاه از مهمترین بانیان ورود کالای قاچاق به ایران هستند. بهانه برای فعالیت این اختاپوس فساد دور زدن تحریم هاست.
11: می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم به شکل‌های مختلف، یا دور

0: زدن تحریم ها که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوبه که دولت و ملت این شگرد رو به کار ببرن.
1: استفاده از این شگرد خوب و ظریف در توان مردم نیست و کار شبکه‌های انحصاری وابسته به قدرت است. اما تبعات این انحصار در اقتصاد ایران چه بوده است؟
2: اقتصاد خصوصی در ایران رو به معنای دقیقش ضعیف و ویران کرد و همزمان یک سوء استفاده مالی بزرگی رو در باندهای متصل به قدرت ایجاد کرد. یعنی وابستگان به قدرت منتفع شدن از منافع این شرکت ها یا بنگاه‌های معظم اقتصادی و همزمان مردم یا اکثریت جامعه که میتونستن در ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی مستقل یا بخش خصوصی برخوردار بشن، اونها نحیفتر شدن. عملا خروجی سیاست اقتصادی خامنه‌ای تشدید اختلاف طبقاتی و تبعیض در ایران بود.
1: 36 سال حالا در پایان میتوان جمع زد. اگر بودجه های نظامی بنیادی به اقتصاد عمومی برمیگشت چه میشد؟ برآوردهای مستقل میگویند ایران میتوانست برخوردار باشد از سیستم بهداشت در سطح اروپای جنوبی، آموزش در سطح ترکیه ابتدای قرن 21، زیرساخت‌های آب و انرژی نوسازی شده و رشد اقتصادی مستمر. شاخص‌ها و شرایطی که رخ نداد و این انتخاب دیکتاتور برای مردم ایران بود.
3: علاوه بر اون شما ببینید تمام کشورهای همسایه ایران سرمایه هاشون رو هم در رفاه اجتماعی مردم، هم رفاه اقتصادی مردم، هم وضعیت محیط زیستی کشورشون صرف کردن. هزینه های ایران صرف چی شد؟ شهر موشکی نتیجه چه شد؟ حتی خودشون رو نتونست نجات بده.
1: 9 اسفند 1404 مرکز فرماندهی اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و امنیتی خامنه‌ای در کمتر از یک دقیقه با خودش نابود شد. پادگان خامنه‌ای تنها شامل زرادخانه موشکایش نبود. این سپاهی بود که موشکایش برای نابودی آمریکا و اسرائیل و تفنگ‌هایش برای سر و سینه معترضان داخلی نشانه رفته بود. قسمت 4، 36 سال اعتراض.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از اینکه در مورد خامنه ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

سه‌شنبه 16 تیر 1405، من مهدی مهتبی آزاد و اینجا ششمنداز. روح سرگردان دیکتاتور سابق ایران بر فراز تنگه هرمز چه می‌کند؟ همزمان با چرخاندن جسد علی خامنه ای در ایران و عراق، سپاه پاسداران در کمتر از 12 ساعت به 3 نفتکش خارجی در تنگه هرمز حمله کرد. حکومت ایران چرا دوباره به تنش‌ها دامن می‌زند؟ حرفش چیست و چه می‌خواهد؟ و در این میان پاسخ ترامپ، ناتو و کشورهای عربی چه خواهد بود؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، 3 نفتکش در تنگه هرمز طی 12 ساعت، دقیق بخوام بگیم طی 24 ساعت اخیر هدف حمله قرار گرفتند. 3 نفتکش در کمتر از 24 ساعت یک اقدام کم سابقه است. دقیق تر بخوام بگم اینه که در 24 ساعت اخیر سپاه به 3 نفتکش و کشتی خارجی در تنگه هرمز حمله کرده. و دقیق تر بخوام بگم این روح سرگردان علی خامنه ای همزمان با تشییع جنازه‌اش، همزمان با در واقع چی میگن، همزمان با حرکت کردن جسمش در چند شهر رو 2 کشور، تصمیم گرفته نگذاره جایی آروم بمونه، نگذاره آرامش به تنگه هرمز برگرده. در واقع این میراث، اگر شما رتوریک و کلمات رو بذاریم کنار، میراث علی خامنه ای برای ایران و برای آیندگان ایران هست. این سبک حکمرانی، سبک سیاست خارجی، روش قدرت نمایی، روش مدیریت، روش مبارزه، روش او بود. قلدری کردن، جنگ طلبی، زورگویی، ناامنسازی، مبارز طلبی، حلم مبارز طلبی، و اسمشو میگذاشت ایران قوی. هی مدام میخورد توی سرمون، هی مدام پول میدادیم، هی ضعیفتر میشدیم، هی منزویتر میشدیم، و ما ادعا میکرد ما دم قله ایم داریم قویتر میشیم. امروز حتی خانم آقایان، یک کشتی قطری، یک کشتی ویژه حمل گاز مایع که مال قطر بود رو سپاه واسه به اونم حمله کرد. یعنی میدونید وزارت خارجه قطر هم یه بیانیه شداد و غلاظ داد، گفت ایران نمیدونم متجاوزه، و تهدید که گفت ایران با تمام هزینه ها و خسارت ها و غرامت ها اینا رو بده. یعنی ببینید حتی قطری که همراه پاکستان میانجیگر جمهوری اسلامی بود، قطری که یه جورایی در واقع حماس اونجا دفتر داشت، یه جورایی شکل مدرن شده و متمدن حکومت ایران هست، البته یه ذره در واقع تکنوکرات هست، البته توسعه طلب هست، البته ذهنیتشون خیلی مدرنتره، نباید بگم شکل مدرنتر جمهوری اسلامی، واقعا کسی شکل مدرنتر اون نیست، منتها به هر حال تو خیلی از سیاستش با عرب فرق داره. حتی به قطر هم رحم نکردند. داستان خانم آقایان که ایران و عمان الان 2 مسیر جداگانه برای عبور از تنگه هرمز اعلام کردن. در واقع حکومت ایران با قلدری میگفت از این مسیر باید برید، بعدم به من پول بدید واسه تامین خدمات و امنیت و غیره و غیره، قانون و مانون این چیزا واسه مهم نبود. دنیا که دیدن داره این کارو میکنه با حمایت آمریکایی‌ها و عمان، اومدن یه مسیرم اونجا اون طرف عمان اعلام کردن که خب کشور واضحه که در واقع از اون مسیر عمان میرن، چون هم امتر جمهوری اسلامی مرکز کانون ناامنیه، سپاه پاسداران کانون ناامنیه، واضحه که دوستان از اونجا نرن، زمینی که پول نباید بدن، و جمهوری اسلامی با قلدری تمام کشتی از اونجا برای شروع کنه زدن. حرفش اینه رژیم ایران میگه مسیر جنوبی، این مسیری که عمان اعلام کرده در واقع مورد حمایت آمریکاست، این نقض ترتیبات مندرج در تفاهم نامه ایران آمریکاست، و با همین استدلال مسخره، خلاف تمام قوانین، خلاف عرف، خلاف همه چیز، مثل این قطاعان طریق، مثل دزدان دریایی، مثل دزدان سرگردن، مثل حوثی‌های یمن، نه مثل سپاه پاسداران، مثل سپاه پاسداران به هر کشتی که تو اون مسیر بره حمله میکنه. یعنی شما ببینید شکل استدلال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو، گفته که آقا هر کشتی که بخواد از این تنگه هرمز رد بشه باید یه پول بزرگی به من بده. حالا این وسط یه عالم هم دیس انفورمیشن، دروغ به مردم میگه مردم همه تنگه‌ها اینجوریان، همه میدن، بعد میگه من 1,000,000 دلار میخوام بعد بگیرم، در حالی که از تنگه‌های بزرگ یه چیزی بین 30-40 هزار تا حالا چه شود کشتی از این 400-500 هزار دلار میگیرن، و به زور هم میخواد بگیره. بعدم خب این تنگه بین ایران و عمان دیگه، عمان یه مسیر دیگه اعلام کرده، به اون مسیر حمله میکنه، شلیک میکنه، ناامنش کرده، میگه فقط همه بعد از مسیر من برن که من هر موقع بخوام گروگان بگیرم، هر موقع بخوام پول بگیرم. امروز علایالدین بروجردی الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حقیقت سالها رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، یکی از پدرخوانده ها بود، گفته میشد به خاطر پرونده فساد اقتصادیش، اینو احمدی نژاد گفت برای مبارزه با پرونده فساد اقتصادی، و همچنین سفیر وقت بریتانیا در تهران گفت، در واقع یکی از عواملی بود که حمله به سفارت بریتانیا رو کلید زد، بعدم فساد و ایناش مالش باعث شد که یه مدتی از فضا بزنش کنار، فاصله بگیره، فاصله که بهش دادن. این امروز اعلام کرده که آره تغییر رژیم حاکم بر تنگه هرمز، روشش این میگه در بالاترین سطوح نظام تصویب شده و گفته قطعا اجرایی خواهد شد، و یعنی جنگ. آقایان فقط به خودشون نگاه میکنن، کین منم طاووس علیین شده. به ملا نصرالدین گفتن وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا که میختویله من کوبیده شده، قبول ندارید مرس کنید. همینجا که من وایسادم وسط کره زمینه، قبول ندارید مرس کنید. این یکی از خصوصیات، مشخصهای خیلی ویژه کشورهای توسعه نیافته است. یکی از ویژگیهای واضح فرهنگهای توسعه نیافته است. متاسفانه ما ایرانی ها مثل بسیاری از تمدن ها، کشورها و ملل خاورمیانه داریم این خصوصیت رو، بعضی وقتا زیاد هم داریم، هممون هم داریم، یعنی از پوزیسیون تا اپوزیسیون، از مذهبی تا غیر مذهبی. اون چیزی که خودمون فکر میکنیم ما مرکز کره زمین میپنداریم، اون چیزی که خودمون فکر میکنیم حقیقته. هر کس جز اون فکر کنه جاسوس، دشمن، مزدور، از اینجور چیزی که شما شبکه‌های اجتماعی میبینید. حالا آقایون تعریف کردن، میگن که آقا ما تصمیم گرفتیم دستور عالی حتما اجرایی خواهد شد. خب حالا اگه زورتون برسه اجرایی خواهد شد؟ آخه اون طرف که الحمدلله زورتون نمیرسه، اون طرف ایالات متحده آمریکا هست، عرب هست، کشور عربی که از شما ضعیف‌تر نیستن، و حالا میفهمیم ناتو هست. همین امروز اجلاس ناتو، دونالد ترامپ وارد ترکیه شد و برای اجلاس دو روزه ناتو، اونجا یه دیداری هم با اردوغان کرد، یه چهار تا هندون هم زیر بغل اردوغان گذاشت، یه چهار تا حمله به ایران کرد. اخیراً تهدیداتش علیه ایران هم افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی داره علیه ترامپ با لحن جدیدی داره رجز میخونه و تهدید میکنه. یعنی در واقع ترامپ میگه اگر با جمهوری اسلامی توافق نرسیم من کارو تمام خواهم کرد. جمهوری اسلامی یه جور دیگه رجز میخونه. شکل و معنا و مفهوم این رجز ها کمی متفاوته با روزهای گذشته. منتها اعلام شد که آره به خاطر این حملات ناتو هم وارد این پرونده میشه و ناتو مسئله تنگه هرمز رو بررسی میکنه. بنابراین توی این پرونده ناتو هست، اعراب هست، آمریکا هست، حقیقت هست، تاریخ هست آقا جان، انسانهای تجارت آزاد بین المللی هست. به این سادگی نیستش که یه دونه سردار شکم گنده سپاه و دو تا آدم فاسد و قاچاقچی بشن اونجا تصمیم بگیرن که آقا حالا هر کی اینجا رد میشه 1,000,000 دلار به ما بده، بعدم هر کی اینجا رد نشد با موشک بزنیم نابودش کنیم، همه مجبور بشن خونه ما رد بشن. من اینو بارها گفتم اگر دنیا همینجوری الکی الکی بود، الان آدم بدها دنیا رو در واقع گروگان گرفته بودن. درسته در این دنیا هنوز آدم بدها بعضیشون حکمرانی میکنن، در یه سری از کشورها آدم بدها دارن حکومت میکنن، اما مجموعا جهان دست آدم خوبه است. مجموعا جهان آزاد داره میرسه به سمت آزادی. مجموعا خیلی از کشورها میبینید آزادی هست. به این سادگی نیست بتونن حقوق شهروندا رو بگیرن. اون چیزی که ما در ایران میبینیم، در خاورمیانه میبینیم، در این سمت دنیا میبینیم، واقعا دوره در دنیا کمتر میشه. همچنان که شما اون چیزی که الان به نام اسلام داره ایران میشه میبینید، در عربستان سعودی که خاصگاه اسلام دیگه شما دارید کمتر میبینید، در کشور عربی که زبان قرآن و اسلام کمتر دارید میبینید. برای اگر قرار بود با این قلدری ها بتونن حرفشون پیش ببرن، دنیا دست اونها بود. اصلا اگر اینا میتونستن با پروپاگاندا کارشون رو پیش ببرن، الان کیهان باید 90 میلیون نسخه چاپ میکرد، نه اینکه کمتر از 20,000 تا. صدا و سیما ایران و این بیش از 100 کانال تلویزیونی و رادیویی دارن، این 100 تا کانال باید همه دنیا رو تسخیر میکرد، نه اینکه مردم خود حتی حکومتی هم نبینند. و اگر میشد با قلدری دنیا رو وادار به تمکین بکنند، الان همین طرفدارای خودشون باید حداقل تمکین میکردن دیگه. احمدی نژاد چموش بازی در نمیواد جلوشون، واسه مقابل روحانیشون نمیموندن، مقابل جواد ظریفشون نمیموندن، خودشون نمیطرف هم دیگه تمکین نمیکنن. چطور انتظار دارن دنیا تمکین بشه؟ نه دنیا اینطوری نیست. منتها خانم آقا یادتون باشه امروز تو بیانیه قطر هم اومده بود که آقا جمهوری اسلامی مسئول خسارات وارد است، بعدن غرامت اینها رو از ما خواهند گرفت. علی خامنه‌ای که ارث پدرش که نیست که نمیده، اون که مرده مشتبه ارث پدرش که نیست که نمیده، اگر هم ارث پدرش باشه نمیده به اون کشور، ور میداره میذاره تو لحافش زیر بالشش به خرج نمیکنه. ما ملت مجبور خواهیم شد بدیم، یعنی بخش بزرگ از دارایی‌های این کشور برده ستاد اجرای فرمان امام تو کمیته ها، دیگه داستانشو نگم، واسه کرده واسه خودش، نه کسی هم نظارت داره. میشه 100 میلیارد دلار فقط ستاد اجرای فرمان امام میشه، نه کسی میدونه معاوناش کیان، مدیراش کیان، چیکار میکنن با این پول. 100 میلیارد دلار ستاد اجرای فرمان امام، یعنی بعد سالی 20 میلیارد دلار سود داشته باشه. خب مالیاتش کجاست؟ کجاست این سوده؟ کجا میره؟ اگه این سود نمیکنید که خب یه مش بی ارزه اید، اگه میکنید کجا میره این پول؟ کجاست؟ اصلا نمیتونیم چیه. ولی این شکل ساده ویران کردن دارایی ماست، شکل پیچیده ترش همین غرامت هست. از ما خواهیم دید غرامت میگیرن، هم بابت حملاتی که به کشور عربی کردن، فکر میکردن قوی هن، هم بابت این قلدر بازیه این روزهاشون. خواهیم دید روزهایی رو که مجبور میشن یه گام بزرگ عقب برن. اگر کسی مثل ترامپ در آمریکا نبود که الان من قسم میخوردم، منتها به خاطر وجود ترامپ و بازی های پیچیده ترش یا بعضی وقتا بد بازی هاش، آدم نمیتونه با قطعیت حرف بزنه، ولی این جوری این بازی که فکر کنن دنیا رو میتونن در واقع گروگان بگیرند، رؤیای کودکانه است که چند مثل کیمیاگری چند هزار سال دیکتاتورها رو سر کار گذاشته. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. همچنین علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، که فکر میکنم که آقای صدزاده رو برای آقای صدزاده هم داریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو مهمان محترم، بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمس، بگذارید از شما شروع بکنم سوال اول رو، بعد برم پیش آقای صدزاده. شما میتونید به من بگید که از نگاه شما تو سنگ هرمز دقیقا چه خبره؟ یعنی از منظر امنیت و همچنین قوانینی که شما بیشتر نگاه میکنید به این داستان، اونجا الان دعوا چیه؟ دعوا به همین سادگی جمهوری اسلامی میگه که باید از اینجا که من میگم رد بشید و پول منو بدید، یا شکل پیچیده تری داره؟ و دقیقا چرا جمهوری اسلامی دوباره داره سطح تنش رو بالا میبره؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب سرزاد و بینندگانتون. مهمترین مسئله در تنگه هرمز این هستش که آبهای بین المللی آبهایی هستن که متعلق به همه هستن، متعلق به تجارت جهانی هستن. جالب به این توجه بکنیم که یکی از پایه های در واقع اصول حقوقی آبهای بین المللی منشور آتلانتیک هست که در دیدار بین چرچیل و پرزیدنت وقت ایالات متحده روزولت مستقر شد و یکی از بنیانهای ناتو هم هست و در اونجا آبهای سرزمینی و کشتیرانی جهانی مورد تاکید قرار گیره و اینکه باید در واقع سوی همه جامعه جهانی مورد حمایت قرار بگیره. یکی از اصول بنیادین هست. جمهوری اسلامی میداند که نمیتواند به اصطلاح یک حق و حسابی بگیره اونجا و قوانین بین المللی در حوزه آبهای آزاد نقض نکنه. اسم این در واقع روش حساب‌های آزاد محسوب میشه، درسته که یک بخش حریم سرزمینی داره جمهوری اسلامی. حالا کاری که داره سعی میکنه انجام بده این هستش که به اسم و بهانه‌های مختلفی سعی بکنه این پول رو بگیره، مثلا مسائل زیست محیطی و در واقع یک هزینه‌ای که گاهی ادعا میشه که قرار داوطلبانه این مبالغ پرداخت بشه برای در واقع خسارات زیست محیطی اونجا، یا در واقع بهانه‌ها و عناوین دیگر. اما کاری که جمهوری اسلامی داره در این منطقه انجام میده، همونطور که شما هم گفتین، در واقع یک جور راهزنی دریایی هست با این حساب که خیلی واضحه. ببینید در بیانیه سپاه آمده بود که راهی که مسیری که عمان باز کرده، جمهوری اسلامی نمیتواند امنیت اون رو تایید بکنه و میتونه خطرناک بشه. بعد خودش با حمله کردن به کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که از این مسیر میگذرن در واقع امنیت اونجا رو به خطر میزه. واقعا یک طنز عجیبی هست در این مسئله، یک آیرونی غریبی هست. از طرف دیگه اینکه چرا این فشارها افزایش پیدا کرد، جمهوری اسلامی میدونه که ایالات متحده در یک شرایط، در یک بازه زمانی حساس قرار داره، به لحاظ انتخابات پیش رو، به لحاظ وضعیتی که الان دونالد ترامپ داره با متحدانش، به لحاظ وضعیتی که اوکراین داره و اتفاقات دیگه‌ای که در جریان هست و همینطور ذخایر نفتی که در این مدت بسیار کاهش پیدا کرده. همه اینها به این جا رسیده که ایالات متحده در شرط فعلی تصمیم داره حداقل که اگر میتواند از طریق یک توافقی با جمهوری اسلامی وضعیت رو پیش ببره. در همین وضعیت جمهوری اسلامی میدونه هر آن فشاری که بتونه بیاره در این بازه زمانی است. از این بازه زمانی که عبور بکنه ایالات متحده، این فشار دیگه به همین شکلی که الان هست ممکنه پاسخ داده نشه. همین حالا هم ما میبینیم پاسخهای گاه و بیگاه داده میشه، پاسخهای شدید، ولی پاسخهای متقابل داده نمیشه در همون ساعت. در نتیجه جمهوری اسلامی این شرایط رو به این شکل پیش میبره، اصل مذاکره رو دنبال میکنه و به هیچ عنوان در واقع نمیخواد اصل مذاکره مسئله برش پیش بیاد، اما سعی میکنه برای اینکه در داخل بتونه برای اون یه توجیه ایجاد بکنه، با این فشارها، با این وضعیت امتیازگیری خودش رو بیشتر بکنه و نشون بده که تنگه هرمز رو میتونه در اختیار داشته باشه. و این خب براش خیلی هم حیاتیه اگر موفق بشه که چنین امتیازی رو در اختیار بگیره.
0: یه چیز آقای شمس، من متوجه نشدم. ببینید بر اساس تعاریف بین المللی اون 12 مایل دریایی اول توی ساحل، 12 مایل که بهش میگن که آبهای سرزمینی، 12 مایل بعدیش هم بهش میگن آبهای همجوار، که البته فقط تعریف در چیز بین المللی کاینه. برای من 12 مایل اول میشه آبهای سرزمینی. خب حالا تنگه هرمز اون قسمت نازکش بین ایران و عمان 39-40 کیلومتر که حداکثر میشه 21 مایل، 21 مایل یعنی شما اگه 12 مایل واسه ایران در نظر بگیرید، 12 مایل واسه عمان در نظر بگیرید، میشه 24 مایل. بنابراین هیچ قسمتش اونجا آبهای بین المللی محسوب نمیشه، یا در آبهای سرزمینی ایران هست یا در آبهای سرزمینی عمان. اینجا دو تا سوال وجود داره. از منظر حقوق بین المللی وقتی که تو آبهای سرزمینی ایران یا عمان هست چرا آزاده؟ آیا قوانین بین المللی میگه تنگه ها باید آزاد باشن؟ و دوم اگر آبهای بین و آبهای سرزمینی عمان هست، جمهوری اسلامی با چه استدلالی میگه که میاد توش دخالت میکنه، شلیک میکنه، میگه از اونجا حق ندارید برید؟
1: خب در بخش دوم صحبت که خیلی واضحه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه با فشار آوردن، ناهم کردن مسیری که عمان باز کرده و مسیر رایگانی هست، مسیری است که هیچ در واقع حق عبوری گرفته نمیشه، اون سیاستی رو که میخواد تحمیل کنه. در رابطه با کشتیرانی این رو باید در نظر بگیم که کشتیرانی در آبهایی که تنگه هایی که تنگه های بین المللی محسوب میشه و شاهراهایی هستش که مناطقی رو به آبهای بین المللی وصل میکنه، قوانین متفاوتی حاکمه تا اون آبهای سرزمینی و آبهایی که متعلق به مثلا قلمرو سرزمینی یک کشوری، مثل یک شاهراهی که مثلا در یک اتوبانی که در داخل یک مرز وجود داره و در واقع جمهوری اسلامی مثلا میتونه حق ترانزیت بگیره از شاهراهای زمینی که از داخل کشورش عبور میکنه برای انتقال کالا، تفاوتی وجود داره. و همونطور که عرض کردم این برمیگرده به اصل حقوقی کشیرانی آزاد و این در واقع یک بدعتی است که جمهوری اسلامی داره میگذاره. ببینید فرقی هست مثلا بین کانال سوئز و اون نوع در واقع پرداخایی که گرفته میشه با جایی مثل تنگه در واقع هرمز و کلن منطقه خلیج فارس، به خاطر اینکه اگر قرار باشه اونجا در مالکیت قرار بگیره، یه بخش عمده ای از کشورها و اون چیزی که حق در واقع بهش میشه گفت آزادی حرکت و تحرک تجاری محسوب میشه، به شکل شدیدی مورد تهدید قرار میگیره. و این در واقع بدعتی است که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه. بسیاری از کشورها هم بهش اعتراض کردن، از نظر قوانین بین المللی هم براش قابل توجیه نیست، برای همین هم براش توضیحات و عناوین مختلفی میتراشه از جمله مسائل در واقع مویز. این البته بگم خب این جایز هست در بسیاری از جایی که یک مبلغی گرفته میشه برای اون آثار و خزاراتی که به لحاظ محیط زیستی زده میشه، اما آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده،
0: یعنی کجا الان مبلغ گرفته میشه میگید جایی رو میشناسید که الان مبلغ بگیرند؟ آقای شمس
1: من فکر میکنم در کانال سوئز یا در برخی از سنگه های دیگه هست که در واقع یک جور دانیشن میشه گفت به حساب برای مسائل محیط زیستی در اون تنگه ها اتفاق میفته، اگر مثلا آسیبی به محیط زیست رسیده باشه یا اگر عبور و مرور کشتی ها یا نفت کش ها مشکل در واقع محیط زیستی ایجاد کنه. ما مثلا در خلیج مکزیک هم این رو داشتیم که در بسیاری از موارد نفت کش هایی که در خلیج مکزیک منجر به در واقع به فجایع محیط زیستی شدن، خب یک جریمه بزرگی پرداختن، ولی من بعد از اون هم در عبور و مرورهایی که اونجا داشتن داوطلبانه مبالغی رو برای کمک کردن به وضعیت محیط زیستی اونجا پرداختن. اما این چیزی نیست که در واقع یه اجباری رو بتونه برش در واقع دولتی تحمیل بکنه.
0: خیلی متشکرم آقای سرزاده، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای شمس آخر حرفشون دوباره برگشتن اول، یعنی اینجوری که من فهمیدم یعنی یه جایی میشه گرفت، البته در توضیحاتشون تو که من فهمیدم گفتن یه جایش دونیشنه، یعنی در واقع چی میگن مردم هدیه میدن، چی میگن دونیشن، یه پولی که هدیه میده به یه جایی، یا مثلا جریمه، که این فرق داره. حالا من دوباره بعد سعی میکنم دقیق‌تر بفهمم آقای شمس در واقع آیا از حقوقی بیشتونه جمهوری اسلامی چنین پولو بگیره یا نه. چیزی که میبینم تو همه مقالات میگن که نه، اصلا همچین چیز امکان نداره. آقای صدر شما چطور میبینید از نگاه شما در تنگه هرمز چه خبر؟ چرا حکومت ایران دوباره داره سطح تنش رو بالا میبره؟ اونا همزمان با تشییع جنازه خامنه ای، آخه مگه یه هفته وقت از آمریکا نگرفته بودن؟ خب چرا دوباره داره بازی رو خشن میکنه؟
2: بله، باز من قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، با اینکه حقوقدان نیستم ولی فکر میکنم که یک تفاوتی سایه شمس بین تنگه هرمز و باب المندب و فرض کنید که کانال مانش و کانال سوئز. کانال سوئز رو تأسیس کردن، یعنی وصل کردن، و به همین علت این است که اونجوری آبراه دریایی از اول نبوده. اینه که حق گرفتن به اصطلاح عوارض، گمرک، هرچی نامش بخواد بذاری، بر اساس اینکه کانال رو ایجاد کردن حالا اوائلش فرانسوی ها و انگلیسی ها بودن، ولی به هر حال بعدها منتقل شده به جمال عبد الناصر ملی کرد. یعنی من فکر کنم وضع کانال سوئز به همین دلیل اسمش از کانال، تنگه دری آبراه دریایی، مثل باب المندب، مثل تنگه هرمز، مثل کانال مانش، پاناما هم من فکر میکنم، حالا اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید، پاناما هم وضعی مثل کانال سوئز داره، چون اون رو هم تأسیس کردن، یعنی حفاری کردن، کانال ایجاد کردن، یعنی گرفتن عوارض در اون جا، یعنی هم پاناما و هم کانال سوئز یک به اصطلاح مشروعیتی داره، یک پایی داره. حالا بگذاریم، چرا حال جمهوری اسلامی این کارها رو انجام میده؟ من فکر میکنم این تظاهراتی که یا این قدرت نمایی که در این روزهای اخیر در ایران انجام شد و این قدرت نمایی رو به خاطر اسم پیروزی میخوان بهش بذارن و پیروزی هم میدانن، تصاویری هم که در سطح بین المللی پخش شده، خیلی از خبرگزاری ها گفتن که اینها قدرت توده ایشون رو نشون دادن و به خصوص امروز که گویا در قم جمعیت بسیار زیادی بوده و من روزنامه های خارجی عربی و غیر عربی رو که خوندم همه هم با به اصطلاح یک نوع نگاهی که واقعا این یک جمعیت بزرگی بوده. حالا این جمعیت چجوری به وجود اومده و چقدر پیروزی هست بماند، ولی یک اتفاقاتی افتاد. اولا این که تعداد پرچم های قرمز حاکم بود بر این اجتماعات و پرچم های قرمز در فرهنگ شیعه یعنی انتقام. دوم این که ما همیشه کیهان شریعت مداری رو دست کم می گرفتیم. من فکر می‌کنم همه ماها باید بازبینی کنیم و کیهان شریعت مداری رو جدی بگیریم، چون حرف هایی رو که میزنه یک پایه هایی داره که میتونه انجام بگیره. همیشه یادتون باشه صحبت از تنگه هرمز میکرد، ما باید بگیریم، ما باید فلان کنیم و ما در حقیقت با نگاه استهزا بهش نگاه میکردیم، ولی واقعیت اینه که گویا اون چیزی که شریعت مداری میگفته بیان موضع بخش مهمی از جریان حاکمیته. این دو تا مسئله و من مقاله امروز از که حسین شریعت مداری خوندم که نشون داد که ما چگونه باید انتقام بگیریم و چگونه باید برای کشتن ترامپ حتی پول بذاریم و وزارت امور خارجه ما هم وقتی میشینه بحث میکنه باید بگه ما، نه من با شما بحث میکنم نه با نمایندتون، خیلی شدید نمیشیم. مسئله سومی رو که میخواستم بگم، برخوردی که تو این تظاهرات با عراقچی و با پزشکیان و با قالیباف نشون کردن، نشون میده که این نمایش قدرت، قدرت جبهه پایداری بود یا جبهه کسانی بود که مخالف هر گونه سازش با جهان هستند، یعنی خیلی برانگیخته بود و صدا و سیما هم که دست اینها هست. بنابراین پاسخ به سوال شما که چرا این کار رو میکنن، که درست میرن به یک کشتی قطری حمله میکنن، در واقعیت همین نیروهایی که ما در خیابون دیدیم، آقای قاآنی اومده یه سخنرانی کرده امروز گفته این تظاهرات ما در عراق یا تشییع جنازه در عراق و کربلا ادامه خونخواهی ماست و ما دست از خونخواهی بر نمیداریم. یعنی در حقیقت اون چیزی که شما دیدید،
0: خب یه سوال همینجا بکنم آقای سازه، متوجه شدم، یعنی شما میگید که آن چیزی که ما الان در هرمز داریم میبینیم ادامه اون خونخواهی و انتقام انتقام و قدرت نمایی که روح حاکم بر مراسم بود. اینجا البته دو تا مسئله است و من از سوال میپرسم. اولا اینکه رابطه این جمعیت که شما گفتید، خب جمعیت زیادی هم بود، من تحلیل خیلی دیدم که میگن شکست بزرگ برای حکومت ایران بود، یعنی اینا میگفتن 15 تا 20 میلیون میخوایم آدم جمع کنیم. من محاسبات مختلفو دیدم که در محدوده مصلا اینا حدود 500 هزار نفر جمع شده، 500 هزار نفر برای حکومتی که میگه تمام چیزشو آورده و با این ساختا فکر نمی‌کنم عدد بزرگی باشه 500 هزار تا، اون پولی که خرج کرده. بنابراین من فکر نمی‌کنم تونسته باشه این جمعیت در واقع اون رویاهاشون رو محقق کرده باشه، اما با فرض اینکه تونسته باشه، مبنای تحلیل شما آقای سازده این هستش که همچنان در ایران در واقع رهبری حکومت که میشه مجتبی مشتبه هرچی هست، مقوای هر چیزی، این در واقع نمیخواد مذاکره بکنه، دنبال جنگ و تکنوکرات ها دنبال مذاکرن، همون تعریف. یعنی شما دوباره همینجوری دارید ایران تقسیم میکنید، یعنی معتقد نیستید که این مذاکراتی که الان داره قالیباف انجام میشه تصمیم سپاه پاسدارانه، تصمیم مرکزیت قدرت، تصمیم مجتبی است، تصمیم فرمانده کل سپاه است. این خبری که دولت اعلام کرد که تو از شورای عالی امنیت ملی حتی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش و فرمانده سر کل نیروهای مسلم رأی دادن، شما رو قانع نکرد؟
2: ببینید، یک پارچه نبوده هیچ وقت. درست است، ممکن است سپاه تصمیم گرفته است که ما بریم مذاکره کنیم، ولی اینکه مذاکره باید چگونه باشه، با کی باشه، با چه هدفی باشه، اون جمله ای رو که به منتسب به مجتبی خامنه‌ای است که من با اصل داستان مخالفم، ولی به حرفای پزشکیان فرا دادم، و یا اون جمله علی خامنه‌ای که من نرمش قهرمانانه ولی از اولم مخالف بودم. یعنی در حقیقت وضعی که الان در برابرش ما هستیم این است که درست است که جمهوری اسلامی همه جناهاش یا بیشتر جناهاش مذاکره میخوان با آمریکا، چون نمیخوان جنگ و نمیتونن جنگ رو ادامه بدن، ولی ما در یک مرحله جدیدی هستیم. اون مرحله جدید این است که شخصی به نام علی خامنه‌ای دیگر وجود نداره، مجتبایی که در غیبت هست نمیتونه اون نقش پدرش رو ایفا بکنه که بیاد بعضی جاها به عنوان فصل خطاب ظاهر بشه، بذاره یه مقدار کارا پیش بره و بعد از اونجایی که تصمیم میگیره جلوشو بگیره. یعنی ما کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که اون اتوریته علی خامنه‌ای رو داشته باشه، بیاد سخنرانی بکنه و به این که فعلا باید چنین کاری کرد. این است که کسانی خب مثل شریعت مداری و دیگران امکاناتشون بیشتر شده.
0: متشکرم. تا حالا فهمیدم چی میفرمایید، ولی باید باشتر بحث کنم. آقای شمس، برگردیم به بحثمون. ببین، من میخواستم ادامه اون بحث حقوقی رو بکنم جناب شمس، تا حرفای آقای سعدزاده یه ذره آدم تحریک میکنه که با شما وارد همین موضوع بشم. فقط واسه این بحث قبلیمون رو ببندم، بذار چیزی که من فهمیدم خدمتتون بگم، اگر درست میگم که هیچ، اگه اشتباه میگم تصحیح کنید و برگردیم سراغ سوال من. ببین، کنوانسیون در واقع حقوق دریاها مال سازمان ملل میگه که صرف عبور کشتی ها از تنگه های بین المللی در واقع اصل عبور ترانزیت و باید همه مجاز باشن. به صراحت میگه این کنوانسیون، به صراحت، و این رژیم حقوقی به صراحت میگه که کشورهای ساحلی حق ندارن عوارض بگیرن یا پولی بگیرن. و همچنان که آقای سعدزاده گفتن، فکر کنم خودتونم گفتید، کانال پاناما، کانال سوئز، اینا کانال های دست سازن، اصلا از حقوقی فرق دارن با هرمز و سرش هم حرفی نیست. و واسه همین جمهوری اسلامی هم نمیگه من عوارض میگیرم، بارها گفته من عوارض نمیگیرم، من واسه ایمنی یا واسه محیط زیست پولکی میگیرم یا همچین چیزی. حالا برگردیم به بحث ایرانمون. ببینید، آقای سعدزاده یه چیزی دارن میگن که من متوجه نمیشم. اون چیزی که من فهمیدم و دولت اعلام کرده بود این که در جلسه شورای امنیت ملی فرمانده سپاه هم رأیش مثبت بوده، گفته بریم با آمریکا مذاکره کنیم و آتش بس هم قبول کنیم و تفاهم نامه رو امضا کنیم. فرمانده ارتش هم گفته تفاهم نامه رو قبول کنیم، امضا کنیم، و همشون اینو گفتن. خب حالا الان سوالم این است، شما این حملاتی که سپاه داره انجام میده تصمیم سپاه یا تصمیم کلیت نظام؟ و مذاکره تصمیم سپاه بوده، تصمیم کلیت نظام؟
1: درست. من اول عرض کنم که یه توضیح خیلی کوتاه درباره این قضیه عبور بدم که مسئله مشخص بشه. صحبت اینا سرداده درسته. ببینید، جایی که مثل کانال سوئز وقتی چون ایجاد شده، در واقع داره حق اون خدماتی رو میگیره که برای حفظ و نگهداری اون کانال داره استفاده میکنه. همونطور که عرض کردم، اگر از جاده‌های زمینی ایران هم استفاده بکنن، خب عوارض باید پرداخت بشه برای. اما همونطور که شما گفتین، UNCLOS عملاً حق ترانزیت کشتی‌ها رو برای همه کشتی آزاد که حتی برای عبور از آب‌های سرزمینی کشورهای دیگه. اما جمهوری اسلامی استدلالش اینه که من عضو UNCLOS نیستم، بنابراین الزامی ندارم به رعایت کردن اون. و این چیزیه که در مقابل استدلال میشه که اساساً مسئله این نظام حقوقی دریایی یک مسئله customary international law، در واقع حقوق عرفی هست، و حقوق عرفی چیزیه که چون همه دولت‌ها تقریبا اون رو بهش احترام می‌ذارن، بخشی از قوانین عرفی است و در واقع تخطی ازش ممکن نیست و هم با فشارهای بین المللی، با فشارهای دیپلماتیک و حتی دعاوی حقوقی میتونه روبرو بشه. این مسئله ای که وجود داره، ولی برای خدمات مثلا یدکشی کسی نمیتونه بگه من برای تامین امنیت خلیج فارس از دست خودم از شما پول میگیرم، اما برای مثلا یدکشی، برای خدماتی مثل مثلا سوخت رسانی و غیره میتونه یه هزینه های همون مسائل حقوق در واقع مسائل زیست محیطی میتونه یه هزینه بگیره. این استدلالی هست که وجود داره، به همین دلیله که جمهوری اسلامی حرفی که میزنه قابل قبول نیست به لحاظ حقوقی. برگردم به نکته شما، من حقیقتش رو بخواین معتقد هستم که برخلاف آن چیزی که ما در فضای عمومی اظهار نظرهای متفاوت، حملاتی که برخی به مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان میشه، من معتقد نیستم که اینها ناشی از یک شکافی درون حاکمیت. من معتقد هستم اینها همون بازی خیمه شب بازی است که حمید رسایی یک بار بهش اشاره کرد، گفت که آقای ظریف به من برگشته گفته این حملاتی که به ما میکنین، ما از شما انتظار داشتیم بیشتر به ما فوش بدین، بیشتر به ما حمله کنین، تا ما وقتی میریم با آمریکا یه صحبت بکنیم بگیم ببینید ما مجلس داریم، اینا به ما فشار میارن، این کارو این کارو این کارو نمیتونیم بکنیم، امتیازات رو به ما بدین تا ما بریم اینا رو در واقع راضی بکنیم، بخش تندروی خودمون رو راضی بکنیم. این یک بخشی از اتفاقی که داره میفته. بخش دیگه این هستش که جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم هنوز فکر میکنه که دایره تحمل ایالات متحده در شرایط فعلی در واقع ازش تخطی نشده، بنابراین تا اونجایی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره که دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. بخوام ساده عرض کنم اینجوریه که مذاکره کننده بتونه بره اونجا بگه ببینید ما یه سری دیوانه داریم اینجا در حاکمیت، اینا قدرت دارن، نفوذ دارن و میتونن چوب لای چرخ این مذاکرات بذارن، اگر این جا و اینجا به ما نرمش کنیم ما از این عبور میکنیم. این حقیقت رو هم عرض کنم خدمتتون که آمریکایی ها حقیقتش، حالا ترامپ یه ریزه حساس نسبت به این، ولی به طور کلی دولت‌های ایالات متحده براش مهم نیست که در داخل چی داره جبهش گفته میشه، چه تهدیدی میشه یا چه جوری این در واقع معامله به اونا به مردم داخل فروخته میشه، براش مهمه، برای دولت ترامپ مهمه اون چیزی که میخواد از اینا بگیره و اگر این چیزا از اینا بگیره براش کافیه، چون اون رو به کنگره ارائه میده، حالا چه در نشست‌های غیر علنی چه در نشست‌های علنی، و عملاً به اون پیروزی که میخواد دست پیدا میکنه. در یک کشور دموکراتیک شما لازم نیست که مردم رو فریب بدی، ولی در کشوری مثل ایران شما لازمه که بگی ما پیروز شدیم و ما فشار آوردیم و غیره.
0: خیلی متشکرم. یه سوال از هر دو میپرسم خیلی کوتاه، آقای سرزاده کمتر از دو دقیقه به من بگید ناتو چی کار میتونه بکنه؟ الان گفتم توی در ناتو مسئله مطرح میشه، ناتو خب اکثریتش قدرتش مال خود آمریکاست، آیا ورود ناتو به معنی در واقع وضعیت تازه ای هست، تأثیری میتونه بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ و آیا فکر میکنید حکومت ایران تمام قطعات این پازل رو پیش بینی کرده، یعنی با ادامه این فشارها آمریکا تسلیمش میشه؟
2: فکر نمی کنم. ناتو مجموعاً هنوز تصمیم نگرفته تا اونجا که من اطلاع دارم، ولی تک تک کشورهای عضو ناتو اعلام کردن که میخوان چیکار کنن. مکرون فرانسه رفته با عمان نشسته و گفته ما مشترکاً آزادی رو تامین خواهیم کرد و قرارداد بسته تا با عمانی ها. آلمان اعلام کرده که کشتی های مین یاب و مین روب ما آماده هستن، گویا آلمان بهترین کشتی های مین راب و مین یوب داره، اونا هم در حال رفتن به خلیج فارس هستن. و حتی آقای بادفول وزیر امور خارجه آلمان امروز اعلام کرد که ما میریم اونجا مینها رو جمع میکنیم، مخارج جمع آوری این مینها هم جمهوری اسلامی باید پرداخت بکنه. تک تک کشورها اعلام آمادگی کردن، هنوز کل ناتو به عنوان سازمان اعلام آمادگی نکرده، چون این جنگی رو هم که انجام گرفت جنگ کل ناتو علیه جمهوری اسلامی نبود، بنابراین ناتو هم در عوارضش وارد نمیشه. ولی من فکر میکنم تک تک اعضای ناتو، تک تک اعضای قوی ناتو به خاطر منافعی که در خلیج فارس دارن، به خاطر که اتحادی که با کشورهای خلیج فارس دارن، بریتانیا میخواد بیاد وارد بشه، تک تک وارد داستان خواهند شد و راه حلی پیدا خواهند کرد. چون
0: خب آقای سرزاده همینجا ازتون همینجا میپرسم، فرمایشتون تمام شد لطفا کوتاه به من بگید، این بیانیه فرانسه و بریتانیا رو که من دیدم چند روز پیش اصلا به نظر میومد انگار نه که سرادال، انگار که اصلا آماده فعالیت نظامی هستن. این احتمال که در واقع مشخصا نیروهای اروپایی حالا به رغم مشکل با آمریکا حتی مستقلا بخوان تو این مسئله با ایران درگیر بشن، یعنی بخوان از نیروی نظامی استفاده کنن یا اسکورت نظامی، نه که لزوما درگیر بشن. چقدر احتمالش رو میبینید؟ و این احتمال که حتی کار آمریکا به درگیری بکشه و آمریکا بخواد وارد درگیر نظامی بشه، بازگشت جنگ از طرف آمریکا و مسئله جنگ توسط اروپا، چقدر جدی میدونید؟
2: من فکر میکنم اگه این وضع ادامه بکنه جنگ دوباره باز میگرده، چون آمریکا نمیخواد بگذره، آمریکا میخواد این تنگه باز بشه. و من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافقی برسه و به انجام نده، کشورهای دیگر اروپا میان و وارد عمل میشن، چون اون موقع دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی حتی به توافقی که با آمریکا کرده پایبند نیست. بنابراین اون چی که احساس من است این است که اروپایی ها منتظر هستن ببینن ترامپ این چجوری به سرانجام میرسونه و بعد از اون خودشون وارد عمل بشن.
0: شما چطور فکر میکنید شمس؟ احتمال اقدام نظامی مثلا فرانسه و بریتانیا به صورت همزمان بدون همراهی آمریکا رو چقدر میدونید؟ و احتمال اینکه آمریکا یا کاش به جنگ کشیده بشه با ادامه اصرار ایران و کار به جنگ سوم کشیده بشه؟
1: من فکر میکنم تصمیمات ناتو دلایل مختلف و نگرانی های مختلف رو به همراه داشته، به واسطه شرایط ویژه و حساسی که در واقع آسیب پذیری شدیدی که ناتو داشته از وضعیت بسته شدن تنگه هرمز و درگیری که با روسیه داره. ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم موضع اصولی کلی ناتو تا این لحظه این بوده که وارد یک درگیری آفنسیو یا اینزایی با جمهوری اسلامی نشه. اما اگر شرایط به شکلی پیش بره که در واقع همه مسیرهای دیپلماسی طی بشه و نهایتاً به نتیجه نرسه، ناتو وارد بشه به شکلی که بتونه اون رو به عنوان یک سری عملیات دفاعی در واقع قاب بندی بکنه. مهمترین چیزی هم که مد نظر داره تا این لحظه این هستش که ببینید اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در دست بگیره و جمهوری اسلامی معتقده که تنها دلیل این که تونسته دووم بیاره این هست که تنگه هرمز رو همونطور که وعده داده بسته و این بزرگترین برگ برنده دفاعی هست که در اختیارش و باید این رو هر جوری که هست حفظ بکنه و کنترلش رو بر اون تثبیت بکنه. از طرفی اگر این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی جایگاهش در لوجستیک منطقه بسیار تغییر خواهد کرد. این نظم اصلا منطقه رو به شکلی تغییر میده که حتی کشورهایی که الان ممکنه موافق این باشن که درگیری نظامی کاهش پیدا بکنه مثل ترکیه هم احساس خطر بکنن از جایگاه جدید جمهوری اسلامی. و این نشستی هم که الان در واقع ترکیه برگزار میشه باید یک موازنه ایجاد بکنه درباره میزان توانی که اروپایی ها باید در مقابل با روسیه بذارن و میزان توانی که باید برای باز کردن تنگه هرمز بذارن، این باید تقسیم بشه. در نتیجه آنچه که پیش خواهد اومد این است که در شرایط فعلی تلاش بکنن که عمان و مسیر عمان رو تقویت بکنن، جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار بدن که یا خودش رو به عنوان یک یاغی مطلق دوباره نشون بده که باز هم به دیپلماسی پشت خواهد کرد و اون موقع یک شرایط بهتری به لحاظ داخلی برای کشورهای ناتو هم ایجاد میشه اگر بخوان وارد عمل بشن، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی اگر بخواد صرفاً از تنگه هرمز به عنوان یک برگ برنده حساب کنه یه مقدار امتیاز بگیره ممکن این اتفاق بیفته.
0: یه سوال آقای شمس اینم لطفا کوتاه بگید. این مسئله غرامت و هزینه که خسارت ها و اینا که میشنویم مدام، امروز در بیانیه وزارت خارجه قطر سخنگوی وزارت خارجه قطر اومده بود که خسارتش رو باید جمهوری اسلامی بده، این نظر حقوقی میتونن این پولو بگیرن راحته یا باید شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه؟ چطوره؟ ممکن هست؟
1: ببینید اینا بستگی داره به توافقات یا بین دو کشور یا اینکه این دعاوی حقوقی بره به در واقع دیوان دادگستری و یک مسیر حقوقی طی کنه که سازمان ملل وارد بشه یا شورای امنیت قطعنامه‌ای بده که خب قطعا لازم اجراست. ولی هر آنچه که اتفاق بیفته در این تردیدی نیست که مسئله غرامت و اون چیزی که شما به غرامت، این معدود به یک نظام سیاسی نیست، این از اون پکسورس سونسرواندا در واقع پیروی میکنه که شما حتی اگه نظام سیاسی هم در ایران عوض بشه تعهداتی از جمله تعهداتی مثل پرداخت غرامت منتقل میشه به حاکمیت سیاسی بعد، همونطور که به عراق این اتفاق افتاد و شما دیدین در رابطه با مسئله جنگ ایران یا کویت. در نتیجه و این گرفتن و پس دادنش هم خیلی به روابط و میزان اون همسایگی یا روابطی که میخوان حفظ بشه بستگی داره. البته
0: خیلی متشکرم وایس، از 3 دقیقه آخر هم برای شما. مجموعاً موقعی که معادلات رو نگاه میکنید و بازی سپاه پاسداران، چون یه جایی ظاهرا خوب بازی کرده، تونسته هم قبول کردن توافقنامه، قبول کردن مذاکره عقب جلو رفتن، تصورتون این هستش که در ذهن اونها چی چیده شده و آیا با در واقع به زبان خیلی ساده این بازی رو دارن میکنن امتیاز بیشتری بگیرن یا این بازی رو میکنن که همین مزخرفاتی که میگن جدی جدی هر دنبال همون چیزا و بحث انتقام این وسط انتقامی که شما گفتید پرچم قرمز به درستی گفتید روح مراسم بود این موضوع انتقام جدیه قاطی نمیشه با این ماجرا اصلا تمام مذاکرات ممکن نیست رو هوا بفرسته
2: من فکر میکنم اینها به همین رادیکالیتیت باقی خواهند ماند انتظار این که اینها حتی پس از توافق به یک راهی برای بازسازی جامعه ایران و به یک ایران دیگری برند حتی ایران اسلامی خودشون ولی کمتنشتر من فکر نمیکنم چرا؟ برای این که شرایط در منطقه عوض شده اینها دیگر اون رابطه رو با امارات متحده عربی نخواهند داشت. اونها دیگر اون اعتماد نیست بین اینها و قطر، اون اعتماد نیست بین اینها و عربستان سعودی و بحرین و برای همزیستی مسالمت آمیز مجدد احتیاج به یک شرایط جدیدی است. این شرایط را اون کسانی که به وجود آوردن و اینها هستند که حاکم هستند فرمانده پاسداران آقای ذوالقدر دیگرانند اینها نمیتونن ایجاد بکنن. اینه که اون چیزی که من در رسانه های عربی میخونم جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و باش نمیشه دیگه رابطه معمولی داشت. اون چیزی که ولی کشورهای عربی میخوان این است که جنگی نباشه اونا بتونن زندگی که تا به حال انجام میدادن انجام بدن ولی سطح روابط با جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهبود نخواهد پیدا کرد و این دروازه بسیار بسیار مهمی که ایران داشت یعنی امارات متحده عربی بزرگترین طرف تجارت ایرانی بود و تمام مشکلاتش رو با جهان خارج از طریق امارات متحده عربی انجام میداد. نبودن امارات متحده عربی یک فقدان عجیبی است برای جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم حتی ترکیه هم بتونه جانشین این بشه. مجبورن اینها در اثر این ایزوله بودن اینها رادیکالتر خواهند شد و سعی میکنن قدرتشون در درون حفظ بکنن. این که با آمریکا و غرب و دیگران چیکار میکنن نمیدونیم ولی برای منطقه هم هنوز یه برنامه هایی دارن. من فکر میکنم به این سادگی از پشتیبانی حزب الله دست بردارن یعنی سیاست هاشون هم در مورد لبنان سعی میکنن ادامه بدن. یعنی انتظار این که جمهوری اسلامی از درون یک به اصطلاح تغییراتی انجام بده این انتظار بیهوده است به خصوص که شما دیدید امروز در این تشییع جنازه نه به روحانی اجازه دادن شرکت بکنه نه به خاتمی اجازه دادن احمدی نژاد هم تازه دزدکی آمد.
0: خیلی خیلی متشکرم. تو این ثانیه آخر چیزی که شما گفتید یعنی میگید رادیکال تر میشه منطقا هم درست میگه تحلیلی همینه و اینا الان جدیدن دوباره اصلا حجاب دارن میکنن و حزب الله میگم رها نمی کنیم منطقا یعنی 37 سال خامنه ای ازش بدبختی که شمال 40 سال هم اگر اینا دوام بیارن مجتبی باید تحملش کنیم. خانم آقای هر جای دنیا که هستید
2: بسیار
0: امید شمس حقوقدان و تحلیلگر روابط بین الملل که از لندن با ما حرف میزد و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دو عنصر مهم وجود داره. ببینید اساسا تفاهمنامه 17 جوان بین تهران و واشنگتن که تفاهمنامه حاصل آمده با 14 بند بر دو پایه از نگاه تهران بر دو پایه برقرار شده. یکی این که ما تهدید هرمز رو داریم که میتونیم دوباره ببندیم و دوم این که حزب الله بایستی آسیب نبینه در اونجا. خب حالا اگر که حملات اسرائیل به شدت شروع بشود علیه حزب الله، جمهوری اسلامی ناگزیر میداند خودش رو برای اینکه حزب الله رو نجات بده مذاکرات رو متوقف کنه. این یک وجه. وجه دوم اگر که اقداماتی امریکا بخواد انجام بدهد، از جمله دیدید با کمک عمان آمدن یه مسیر نزدیک به آبهای عمان رو تعیین کردن، سپاه پاسداران حمله کرد به یک کشتی سنگاپوری امریکا، پاسخ داد به ایران، یه همچین موضوعاتی که مثلا بخواهن تنگه هرمز رو از دست تهران در بیاورن، خب دیگه باید دنیای امتیاز بده به ترامپ. از این جهت این هم موضوع دومی است که از نگاه تهران میتونه برهم زننده مذاکرات باشه. البته از نگاه ترامپ هم مسائل دیگری وجود داره، ولی آنچه که مهم بود از نگاه تهران ببینیم که یا یکی مسئله حزب الله خیلی براش مهمه و یکی هم مسئله این که تنگه هرمز به عنوان یک برگ بسیار جدی از دست تهران بیرون نره. اگه این اتفاق بیفته احتمال داره مذاکرات برهم بخوره، وگرنه این لفاظی هایی که آقای عراقچی میگوید و آقای قالیباف میگوید اینا فقط برای مصرف داخل.
1: این گزینه لبنان هم یکی از گزینه های مد نظرشون بود، اگر فرصتش مهیا میشد این کار رو هم دریغ نمیکردن انجام بدن. این جنازه گردانی اهداف متعددی داره، دو بعد داخلی و خارجی داره، هر کدوم از این ابعاد هم کارکردهای متنوعی داره. فقط میشه اشاره وار بود در بعد خارجی میشه تصور کرد که اینها میخوان روی دستگاه تحلیلی دولت‌های خارجی این تأثیر رو بذارن که نه تصور اینکه ما حمایتی از همون در داخل وجود نداره، بلکه باید این رو هم اضافه کنید که در کشورهای دیگه هم جمهوری اسلامی حامیان زیادی داره و همین که به اونها بگن این تأکیدی که شما را دارید روی نیروهای نیابتی دستساز جمهوری اسلامی و اینکه میخواید ما قطع ارتباط با اینها بکنیم، میخوان بگن نه اینطور نیست، بلکه جایگاه ما در قلب مردم اون مناطق است و همه این کارها رو هم میخوان با یک نمایشی انجام بدن که واقعیت این نمایش انبوه جمعیت و انبوه خلق نشانگر واقعیت یک جامعه نیست، بیانگر و باستاب حقایق خاصهای یک جامعه نیست، اما به هر حال اون قاب تصویر چیزی رو که اینها میخوان انتقال میده. در بعد داخلی هم همین منظور رو دارن، بخش واقعا پررنگی که شاید نباید نسبت بهش غفلت بکنیم این نیت جمهوری اسلامی هست که از طریق القای ترس و القای ناامیدی و سرخوردگی اکثریت مخالف جامعه رو مرعوب بکنه، بگه ببینید من چقدر حامی دارم، ببینید بعد از این کشتار و جنایت هایی که مرتکب شدم همچنان من تقدیس میشم توسط انبوه جمعیت و همینطور میخواد قوت قلبی بده به موافقان خودش، میخواد یک چتری رو از لحاظ ذهنی پهن بکنه بر سر اینها که همه با هم منسجم هستیم، همه در کنار هم هستیم و برای رهبر از دست رفتمون چنین نمایش باشکوهی برگزار شد. هرچند که بخش قابل توجهی از این نمایش پیشاپیش شکست خورده است، چرا که منجر به تولید نفرت بیشتر در میان اکثریت جامعه میشه نسبت به این حکومت، ولی در اون بخشی که بتونه نمایش راضی کننده ای برای توده حامیان خودش داشته باشه حاضر هست چنین هزینه های سنگینی رو پرداخت.
2: فکر نکنن که به این زودی های روسیه بتونه به ثبات تامین سوخت کشور برسه، چون که خب البته حوزه مصرف سوخت در روسیه یه مقداری تقریبا میشه گفت شبیه ایرانه. در مورد بنزین روسیه تقریبا روزی 105 تا 110 میلیون لیتر مصرف بنزین داره، در واقع فقط 5% از بنزینی که تولید میکرد رو صادر میکرد. الان 10 تا از پالایشگاه‌های بزرگ روسی مورد هدف قرار گرفته، حدود 25 تا 30% از ظرفیت پالایشگاهی کشور آسیب دیده و لذا یه کسری بزرگی در سوخت ما مشاهده می کنیم. نکته اینجاست که روسیه هم مثل ایران فقط برای 15 روز یا در حالت ایدئال برای 20 روز فقط ظرفیت ذخیره بنزین داره و لذا ما انتظار داریم که در هفته‌های آینده شاهد اوجگیری بیشتر کسری سوخت در این کشور باشیم.
3: چیزهایی که روی کاغذ تدوین شده بود بر خلاف اون چیزی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه، هیچ کدوم از اهداف اونها محقق نشد. به تورم اگر بخوایم نگاه بکنیم که شاید مهمترین شاخص باشه برای مردم، عملاً نرخ تورم در دوره رهبری خامنه‌ای عموماً دو رقمی بوده به جز یکی دو سال بعد از برجام و به دلیل کاهش انتظارات تورمی که اقتصاد ایران تورم تک رقمی رو ثبت کرد. در تمامی این دوره ما شاهد تورم مزمن دو رقمی بودیم که عملاً باعث کوچکتر شدن

0: رشد اقتصادی عموماً کمتر و حتی نصف اون میزانی بوده که برنامه ریزی شده بوده براش و در سالهای از دهه 90 به بعد که عملاً اقتصاد ایران به دلیل همون ایدئولوژی خامنه‌ای برای حکمرانی تحت تحریم قرار گرفت، خب این رشد به صفر رسیده، حتی رشد منفی اقتصادی رو داشتیم و در سالهایی هم که رشد مثبت بوده، در سالهای مثلا بعد از برجام که رشد های دو رقمی اقتصاد ایران داشت، عمدتاً رشد مبتنی بر نفت بود، سایر بخش‌های اقتصاد ایران رشد آنچنانی رو نداشتن در طول دوره زعامت خامنه‌ای و عملاً نشون میده که در این شاخص هم اقتصاد ایران با وضعیت بسیار بدی روبرو بوده. در مجموع خروجی این دوتا رو اگر بخوام روی سفره مردم بگیریم، نتیجه گسترش فقر در جامعه است که الان بر اساس آخرین آمار رسمی 40% حدود 40% از مردم زیر خط فقر مطلق هستند. گزارش‌های پژوهشی و کارشناسی نشون میده که شاید بیش از 70% مردم زیر خط فقر نسبی هستند با این وضعیتی که حکمرانی جمهوری اسلامی ایجاد کرده و این رو شاید بشه در اون توزیع کالای کوپنی گسترده دید که عملاً حکومت داره خودش اذعان میکنه با توزیع کوپن که حتی در تامین حداقل کالری مورد نیاز مردم و غذای مردم هم ناتوان است.
1: از همه چیز مهمتر این هست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه همچنان تنگی هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار به ویژه در زمینه مذاکره ها نگه داره. به این ترتیب تلاش میکنه با ناامن کردن مسیرهای دیگری که دیگر غیر از اون مسیری که خودش در نظر گرفته، مثلا اون مسیری که عمان، کوریدوری که عمان باز کرده، نشون بده که میخواد حاکمیت اعمال بکنه در تنگی هرمز و افزایش فشار بر به طرف مقابل رو از طریق تهدیدهای نظامی دنبال میکنه. به عبارت دیگه جمهوری اسلامی سعی میکنه موقعیت چانه‌زنی خودش رو در مذاکره ها افزایش بده، در عین حال به کشورهای منطقه این تذکر رو بده که عبور و مرور از تنگی هرمز بایستی با لحاظ کردن حاکمیت جمهوری اسلامی باشه و همینطور امریکایی ها رو متقاعد بکنه که به مسئله کوریدور های جایگزین مثل کوریدور معرفی شده توسط عمان رو در اون اندازه جدی نگیرن که موضوع مذاکره ها و موضوع تفاهم به هم بخوره. این رو فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی بایستی ظرف 30 روز بعد از امضای تفاهم نامه به مینروبی منطقه بپردازه. در اون صورت اون کوریدور میانی باز خواهد شد. اگر جمهوری اسلامی این کار رو انجام نده، کوریدور عمان تبدیل به کوریدور جایگزین اصلی میشه و واهمه جمهوری اسلامی از این هست که کوریدور معرفی کرده خودش عملاً به درد نخوره، مورد استفاده قرار نگیره. موقعیت جمهوری اسلامی چه در اعمال حاکمیت بر تنگی هرمز و چه در چانه زنی برای مذاکره ها با افت مواجه خواهد شد. در این صورت از یک طرف بعید میدونم که مذاکره ها با شکست مواجه بشه به خاطر این اتفاقات. احتمالاً فرایند مذاکره ها کنتر میشه، وضعیت مذاکره ها دشوارتر میشه، اما این به معنی نیست که مذاکره ها به شکست بیانجامه. از طرف دیگه خیلی بعید به نظر میرسه که ایالات متحده بخواد تن به خواسته های جمهوری اسلامی بده. من نه تنها امریکا بلکه حتی کشورهای منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم بعید میدونم که بخوان به صورت کامل تن به خواسته ها و به تمایلات و مطالبات جمهوری اسلامی بدن. طرف آمریکایی هم که قاعدتا به اولاتر هستن این قضیه و این کار رو انجام نخواهد داد. احتمالاً ما نزدیکتر شدن همکاری ها و روابط بین کشورهای منطقه و آمریکا رو در این مورد خواهیم دید. البته تداوم مذاکره ها رو شاهد خواهیم بود، اما با توجه به اتفاقات فعلی و اقدامات جمهوری اسلامی من فکر میکنم که حتی آمریکا سخت گیرانه تر هم برخورد خواهد کرد و از ارفاق های پیش از حد احتمالاً جلوگیری بکنه. این وضعیت موجودی که الان ما شاهدش هستیم قاعدتا به خاطر این هست که جمهوری اسلامی خودش رو در یک موقعیت تضعیف شده میبینه، یعنی ضعف داره چه در دیپلماسی و چه در میدان با ضعف مواجه هست. برای اینکه اون ضعف رو پوشش بده سعی میکنه تهدید نظامی استفاده بکنه، سعی میکنه حتی در لفاظی ها تند باشه و تنش رو بالا ببره تا از این طریق بتونه در موقعیت مناسب تر در چانه زنی قرار بگیره. این شرایط عملا بر ضدش تمام میشه به دلیل اینکه هم کشورهای منطقه منطقه حاضر به تن دادن به آمال و آرزوهای جمهوری اسلامی نیستند و هم امریکا ممکنه در این صورت روایت

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

0: امشب در 24 بازگشت ناآرامی و تنش به منطقه بعد از حملات تازه به نفتکش‌ها در خلیج فارس. قطر میگه مسئولیت این اقدامات بر گردن جمهوری اسلامی، ناتو از جابجایی نیروها خبر داد. شعارهای تند علیه مذاکره کنندگان با آمریکا در مراسم تشییع خامنه ای، این بار علیه عراقچی. مخالفان وزیر خارجه جمهوری اسلامی او را سازشکار خواندند. و آغاز به کار اجلاس ناتو زیر سایه درگیری های تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد شدید از متحدانش گفت ناتو در جنگ با ایران با آمریکا همکاری نکرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگه در شبانه روز گذشته سه کشتی در نزدیکی تنگه هرمز گزارش دادن که به اونها حمله شده. قطر هم با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع خودش در نزدیکی تنگه هرمز، جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته. ساعتی پیش وزارت خارجه قطر در همین مورد کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد. ناتو هم از آغاز جابجایی یگانها و تجهیزات نظامی کشورهای عضو در چارچوب ابتکارهای مستقل خبر داده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که جمهوری اسلامی داره صبر و تحمل نه تنها ایالات متحده بلکه بسیاری از کشورهای منطقه، حتی بعضی مثل قطر که روابط حسنه‌ای باش داشتن، رو آزمایش میکنه.
2: فردا در بین این سه تانکر کشتی کارگویی که امروز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته، مهمترینش همین تانکر LNG قطر هست که بسیار مهمه. ما از ابتدای هفته گذشته این خبر رو داشتیم که عبور و مرور LNG این تانکرهای گاز طبیعی یک مقدار عادی تر شده، بسیار امر مهمی است مشخصا برای کشور قطر، و داریم میبینیم که یکی از اون اهداف جمهوری اسلامی در روز شنبه که سه تانکر رو مورد هدف قرار دادن، سومی رسانه‌ای نشده بود تا ساعتی پیش که خبر اون رو هم شنیدیم، به سراغ قطر رفته. قطر هم واکنش نشون داده، هم وزیر خارجه قطر در این رابطه صحبت کردن، گفتن که نقض فاحش آتش بس هست، هم کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کردند، هم گروه GCC شورای همکاری خلیج فارس، اونها هم رئیسشون بیانیه صادر کرده جمهوری اسلامی رو به نقض آتش بس متهم کردند. این تنش به این شکل داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در تلاشه که جلوی اون راهی که عمان باز کرده رو بگیره، و بیشتر تنش هایی که الان شاهدش هستیم برمیگرده به همین زورآزمایی مسیرهای مختلف. جمهوری اسلامی مسیر خودش رو مدت هاست که روشن کرده، در جریان جنگ مسیر تازه رو گشود، از بین سرزمین خودش در جنوب جزیره لارک، مسیری که جمهوری اسلامی مسیر قانونی مینامه و میگه اگر از اینجا رد بشید، با من بخواین مکاتبات رادیویی انجام بدید، هیچ خطری متوجه شما نیست، این مسیر رو داره تحمیل میکنه. از اون سمت چند هفته است که عمان مسیر دیگری رو باز کرده، اون مسیر بسیار داره رونق میگیره بر اساس اون چیزی که رسانه ها دارن گزارش میدن. و تعداد تانکرها رو وقتی مقایسه میکنی مسیر عمان رو با مسیر ایران رو، میبینی که داره افزایش پیدا میکنه، و این امر باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد تلاش خودش رو افزایش بده برای اینکه اون مسیر رو ببنده، برای اینکه احساس ناامنی و خطر ایجاد بکنه برای شرکت‌های مختلف. و الان ما شاهد این زورآزمایی هستیم. مسیر دو مسیر دیگر هم هست فردا، یکی که سازمان بین‌المللی دریانوردی پیشنهاد داده، و دیگری اون چیزی که رسانه‌ها میگن مسیری است که هر تانکری خودش تصمیم گرفته که طی بکنه. خیلی روشن نیست، جزئیات بیشتری ارائه نشده، ولی شاهد این هستیم که این داره افزایش پیدا می‌کنه. آقای ترامپ الان در ترکیه است، رسایی صحبتی کرده، نماینده مجلس میگه الان ترامپ اومده در تیراس ما قرار گرفته، بد نیست که بزنیمش با موشک. الان در چنین فضایی هستیم. عراقچی میگه مذاکره دیگه انجام نخواهد شد، برای اینکه ترامپ گفته که اگر ما به صلح نرسیم باید کار اینها رو تموم بکنیم. میگند که مذاکرات نباید انجام بشه چون داستان لبنان هنوز روشنی است. از همه طرف ما الان شاهد افزایش تنش هستیم. آقای ترامپ در منطقه است، اجلاس ناتو رو برگزار خواهد کرد، بخشی از این سفر برمیگرده به اون رابطه گرمی که ترامپ مدت هاست با آقای اردوغان داره، باهاش هم که صحبت کرده او رو یکی از بهترین متحدان ایالات متحده توصیف کرده. اما ناتو و سران ناتو که وارد این نشست و آنکارا خواهند شد شاید به اندازه آقای اردوغان برای آقای ترامپ عزیز نباشند. همچنان داره غر میزنه آقای ترامپ، همچنان داره گلایه میکنه، مدت هاست که این رو داره انجام میده. هفته گذشته نوشت که مسخره است که ایالات متحده این همه داره هزینه امور دفاعی میکنه به عنوان یک از اعضای ناتو، ولی این برای کشورهای عضو مصداق نداره. اینها رو باز امروز تکرار کرد روز سه‌شنبه. بریم با هم بشنویم.
3: It'll come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well.
4: با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار به سر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
2: فراد، گلایه های آقای ترامپ هم بر میگرده به بحث کمک در جریان جنگ در رابطه با دادن آسمان، دادن زمین، اون چیزی که در رابطه با ایتالیا بسیار مناقشه برانگیز شد که گفتن ایتالیا آسمان خودش رو بسته به روی جت‌های جنگی آمریکا، که باز همین سه شنبه آقای ترامپ اشاره میکنه به خانم ملونی و میگه که زن خوبیه ولی این کار رو ایتالیا سر جنگ ایران با ما انجام داد. هم بر میگرده به بحث تنگه هرمز. آقای ترامپ اون زمان اصرار داشت که کشورها بیان کمک بکنن به بازگشای تنگ هرمز. ما میدونیم تلاشای اونجا داره انجام میشه، از سمت فرانسه، از سمت ایتالیا، از سمت بریتانیا. این مناقشه و درگیری بین آمریکا و کشور عضو ناتو ادامه داره. بعد ببینیم که چه اتفاقات تازه در آنکارا خواهد افتاد. باز آقای ترامپ راجع به گرینلند صحبت کرده، باز تنش ها همین جور بین آمریکا و کشور عضو ناتو داره افزایش پیدا میکنه. تاثیر این بر ایران چیزیه که باید مشاهده بکنیم. آقای ترامپ آقای اردوغان همین الان صحبت کردن راجع به ایران، جزئیات بیشتری نیومده که مذاکراتشون راجع به چی بوده. آقای ترامپ دوباره اشاره کرده به اینکه در جریان جنگ ممکن بوده که اردوغان و ترکیه بپیوندن به ایران و به جمهوری اسلامی در این جنگ، که چنین نکردن. قدردانی میکنه آقای ترامپ از آقای اردوغان به خاطر موازی که گرفته. بحث F-35 هم مطرح هست، ولی بحث ایران یکی از محورهای اساسی و تنگه هرمز به خاطر تنشایی که داشتیم روش صحبت می‌کردیم، از محورهای مهم و اساسی این نشست آنکارا و کشورهای ناتو با آقای ترامپ خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوستن. آقای ندیمی، به نظرتون محاسبه یا اشتباه محاسباتی، نمیدونم کدومش توصیف درستری، از سمت تهران چه هست که در چنین شرایطی که 60 روز فرصت دارن برای چانه‌زنی با طرف آمریکایی و یکی از بندهای این تفاهم‌نامه هم همین آزادی حمل و نقل دریایی بود، چنین حملاتی رو علیه کشتی‌های حتی کشور مثل قطر انجام میدن؟
5: بله، البته در توافق هرچند که به آزادی کشتیرانی اشاره شده، ولی در عین حال به نقش مشترک ایران و ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برای مدیریت آینده تنگه هرمز هم احتمالاً به اصرار حکومت اسلامی اشاره شده. و احتمالاً تهران میخواد به این وسیله تأکید بکنه که ما از این حق خودمون کنار نمیاییم و هر طور شده کنترل کامل رو با یا بدون عمان روی تنگه هرمز اعمال میکنیم، که البته به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ و استراتژیک هست و بالاخره نتیجه کاملا معکوس خواهد داد و باعث خواهد شد که جامعه جهانی و نه فقط ایالات متحده، نه فقط کشورهای خلیج فارس، بلکه کل جامعه جهانی از در این زمینه پشت آمریکا قرار بگیرند و حکومت اسلامی رو بیش از پیش تحت فشار بذارن، همونطور که در زمان جنگ نفتکش ها در سالهای دهه 80 میلادی هم اتفاق افتاد. از نظر زمان بندی به نظر من باز هم یک اشتباه بوده. خب احتمالاً این شلیک موشک و درون به نظر میرسه که 5 نفتکش و حامل LNG در آب‌های داخل و نزدیک تنگه هرمز در طی این چندین ساعت مورد حمله قرار گرفتنی بیش از 3 فرمند و نشون میده که یک عملیات بسیار سیستماتیک بوده از طرف سپاه پاسداران برای اینکه اعمال قدرت بکنن، نشون بدن که کنترل تنگه هرمز دست کی هست و از طرف دیگه یک واکنشی به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال اثرگیری جنگ در صورت موفق نبودن مذاکرات، و از طرف دیگه هم احتمالاً می‌خواستن هم آبروی آقای ترامپ رو در جریان اجلاس آنکارا ببرن، و از طرف دیگه یک نوع به چالش کشیدن ترتیباتی هست که صحبتش میشه کشورهای ناتو و کشورهای اروپایی در مورد تامین کمک به تامین امنیت کشتی‌های در تنگه هرمز اعمال بکنن در آینده. ولی از نظر زمان بعدی من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که افتاده اتفاقاً در بدترین زمان ممکن برای حکومت اسلامی اتفاق افتاده، به خاطر اینکه با حضور آقای ترامپ در اجلاس ناتو و دیگر اعضای ناتو احتمال زیاد توافقهایی برای همکاری خیلی نزدیکتر بین ناتو و آمریکا در تنگه هرمز انجام خواهد شد و به دست خواهد.
0: آقای علیزاده، به نظر شما اقدامات اینچنینی از سمت جمهوری اسلامی آیا ترتیبات میز مذاکره رو تغییر خواهد داد به نفع تهران، یا یک جورهایی زدن به زیر میز مذاکره است و ممکنه تحمل آمریکا رو به پایان برسونه؟
6: نه، ببینید، فهم من این هستش که تهران پس از این که خب جنگ 40 روزه منتهی شد به آتش بس، یعنی ترامپ بیاد آتش بس رو اعلام بکنه، بعدش وارد مذاکرات بشن تا 17 جوان اون تفاهم نامه حاصل بیاید، تهران ارزیابیش این هستش که دو کارت بسیار پرقوت در دستش، حالا این دوتا رو از همه مهمتر هستش، یکی مسئله حزب الله در جنوب لبنان برای تاثیرگذاری روی اسرائیل، و دوم تنگه هرمز در خلیج فارس برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی، که در نتیجه این فشارها منتهی می شود یا متوجه می شود بر شخص دونالد ترامپ. خب در چه اتفاقی افتاد در مورد لبنان که دیدید اسرائیل با دولت لبنان وارد توافق شدن که حزب الله رو خلیج سلاح کنه. خب اون کارت اگه بسوزه برای جمهوری اسلامی کارت بسیار مهم میسوزه. در مورد هرمز هم که دیدید که آمدن یک مسیر نزدیک به آبهای عمان رو معرفی کردن، از اونجا بیان رد بشن، و این معنیش این هستش که شما دیگه کارت هرمز رو از دست بدید. افزون بر این که این دو کارت رو تهران میخواهد نگه دارد، خیلی موافق هستم با آقای ندیمی که این زمانبندی امروز در اجلاس ناتو حمله کردن به این اعداد پیامی است به شخص دونالد ترامپ که تو با همین عده و عده و در کنار ناتو ما داریم اقدامات خودمون رو انجام میدیم. چرا؟ چون دیشب پریشب بود گفتش که بله اگر اینا اون چه که ما میخواهیم ندهند کار رو تمام خواهیم کرد، این تعبیر رو به کار بردن. خب اون اظهارات ترامپ و این اجلاس ناتو که به یک بار منجر این بشود که این اقدامات متعدد حمله به کشتی ها تا حدی که آتش سوزی های جدی ایجاد شده، داره پیام تهران هستش که من نمیگذارم این کار تا دست من بیرون خارج بشم. در این حال باز آقای ندیمی موافق هستم که خب این اقدام اگر موجب بشود ناتو، ناتویی که بسیار دلخور هستند از دونالد ترامپ، در مسئله گشوده نگه داشتن این گلوگاه جهانی مهم کنار ترامپ ایستن. این احتمال منتفی نیست، بلکه میتوانه قوت پیدا کنه. خب در اون صورت دیگه طرفیت جمهوری اسلامی با امریکا نیست، با مجموعی از کشورهای مهم خواهد بود که یکی از اونها هم همین ترکیه است که امروز میزبان هست. پس روی این حساب خواستم محاسبه تهران رو برای شما بازتاب بدهم که چرا دست به چنین اقدامی زده و چرا و در چه زمانی دست به این اقدام زده.
0: آقای ندیمی، آقای ترامپ خیلی مخفی نمی کنه از متحدان ناتوش که ناراضی است از عملکرد اونها در جریان جنگ با ایران. الان که او در آنکاراست و چشم داره متحدان رو می بینه و ایران دست به چنین اقدامی زده، چقدر فکر میکنید که این فرصت رو به او میده که به این متحدان بگه که ببینید این یک حکومت یاغیست داره دریانوردی بین المللی رو مختل میکنه، متحدان شما رو هم به چالش کشیده و بیایید و کمک بکنید برای دور بعدی احتمالی؟
5: تردید نیست که آقای ترامپ از این فرصت استفاده خواهد کرد و سعی خواهد کرد که کشورهای ناتو رو ترغیب بکنه که به نوعی نقش عمده تر و فعالتری در تامین امنیت کشتیرانی در منطقه بر عهده بگیرن. البته کشورهای ناتو، فرانسه و آلمان به طور مشخص اعلام تعهد کرده بودند که در صورتی که شرایط آروم بشه امکانات نیروی رو به منطقه اعزام بکنن. فرانسه هم الان هم برخی امکانات رو با هواپیما به کشور منطقه فرستاده، ولی طبیعتاً برخی از این امکانات به ویژه کشتی های مینرو تا زمانی که خطر به شلیک موشک ها و درون های سپاه پاسداران هست امکان عملیات ندارن، ولی برخی امکانات که از زیردریایی های بدون سرنشین و دیگر شناورهای بدون سرنشین که برای پیدا کردن مین‌ها و از بین بردن مین‌ها خیلی موثر هستند، میتونن در هر شرایطی عملیات خودشون رو انجام بدن. این برای اینه که اطمینان حاصل بشه که کانال های کوریدورهای میانی تنگ هرمز آری از مین هست. ولی در این حال حتما آقای ترامپ تاکید خواهد کرد و سعی خواهد کرد که تعهد بیشتری رو از این کشورها اخذ بکنه، به ویژه حتی حضور نیروهای دریایی کشورهای ناتو برای یانان عملیات پشتیبانی از عملیات نظامی که انتظار میره در آینده نزدیک دوباره از سر گرفته بشه. اگر با این وضع تهران ادامه بده به تلاش برای اعمال کنترل به این شکل در تنگه هرمز و با شلیک موشک و شلیک دوران از بردن کشتی ها و به خطر انداختن جون ملوانان، طبیعتاً اقدام نظامی کاملا محتمل خواهد بود. همین امشب من میتونم بگم تردید ندارم که حملات علیه پایگاه‌های سپاه در منطقه سیریک و حتی در منطقه جاسک انجام خواهد شد، به خاطر اینکه برخی از حملات که امروز انجام گرفته به نظر من از سمت جاسک بوده و ما میتونیم شاهد یک سری عملیات نظامی باشیم که اگر پاسخ سپاه پاسداران داشته باشه میتونه به چند روز عملیات جنگی منتهی بشه و خب طبیعتاً آقای ترامپ میخواد که در چنین عملیاتی پشتیبانی ناتو هم داشته باشه.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و همینطور حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در عراق راهی نجف شده. قرار این مراسم در عراق اول در نجف و بعد در کربلا برگزار بشه. بنابر گزارش ها مصطفی خامنه‌ای فرزند بزرگ رهبر سابق جمهوری اسلامی و محمد باقر قالیباف هم در مراسم شرکت میکنند. در همین حال امروز هم تصاویری از حمله لفظی گروهی از حاضران در مراسم تشییع خامنه‌ای به عباس عراقچی منتشر شده. پیشتر هم تصاویری از حمله لفظی مشابه به مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم منتشر شده بود. Yeah! جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، خیلی روشنه که خب این اعتراض‌ها و شعارهای ضد مذاکره کنندگان داره بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص از اون بخش تندروتر حکومت و طرفدارانش. ولی چه ابزاری، چه اهرم قدرتی الان اونها در دست دارن؟ چون به نظر میرسه که دولت و مجلس دست کسانی است که دارن مذاکره میکنن. آیا اهرمی به نظرتون خواهند داشت برای فشار آوردن بر مذاکره کنندگان؟
7: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، واقعیت هم این هستش که این نوع اعتراضات رو مطلقا نباید جدی گرفت. یعنی این اختلاف ها حتی نمیشه در واقع اسم اختلاف بر سر اون گذاشت. در واقع میشه گفت که جمهوری اسلامی با دو چهره همواره در این مذاکرات و معادلات در واقع تعامل خودش با جهان، حتی با مردم ایران مواجه شده. اون تعبیری که از یونان باستان در مورد سیاست گفته میشد تا امروز که سیاست دو چهره داره، در واقع جمهوری اسلامی این رو به بهترین شکل توانسته اجرا بکنه و خیلی خوب هم توانسته این رو به ویژه به جهانیان بفروشه، گویی این که در جمهوری اسلامی گروهی تندرو و گروهی میانه رو وجود دارن. شما اگر فقط همین مذاکرات هسته‌ای رو نگاه بکنید از زمان محمد خاتمی که این مذاکرات شروع شد، در اون زمان حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، تا دوره‌های مختلفی که در واقع رؤسای جمهوری با گرایش‌های مختلف بودند، نگاه بکنید همه این اعتراض‌ها بودند. همیشه یک روزنامه کیهانی بوده که در واقع تندترین چهره جمهوری اسلامی رو نشون میداده، در مقابلش گروه‌های دیگری بودند. اما در نظر بگیرید در هر موقع که مخالفی جدی بوده، یعنی مخالفت سازمان یافته‌ای وجود داشته، یا چهره‌های شاخصی بودند که به طور جدی با اون رویکرد هستی مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی مخالف بودند، سرنوشت اونها رو ببینید. یعنی یا از دیگه زندان و حصر گرفته تا حتی حذف فیزیکی و کشتن برخورد شده. این در واقع گروه هایی که به این شکل میان در خیابان و شعار میدن، اینها در واقع ابزاری هستند در دست کسانی که همون بالا در واقع تصمیم میگیرن در چه زمانی از کدوم نقاب و ماسک بر چهره جمهوری اسلامی استفاده بکنند، آیا لبخند بزنند و صحبت از مذاکره بکنند، یا اینکه اخم کنند و صحبت از انتقام و خونخواهی و جنگ و جدال با جهان در پیش بگیرند. در واقع حتی مثلا فرض فرمایید در همین روزها که ما صحبت تای مخالفان رو میشنویم، مهمترین جایگاهی که میتونن داشته باشن همون جایگاه در واقع 60-70 نمایندهی هست که در مجلس هستن، صدای بلندی هست که مثلا جبهه پایداری که تندترین مخالفت ها رو انجام میدن. میبینید که حتی موفق نمیشن مجلس شورای اسلامی رو باز کنن و به داخل مجلس برن، این توانایی رو ندارن. تصور این که عده‌ای بیان این شعارها رو بدن و این به ویژه الان با بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای در غیبت مشتبه خامنه‌ای، تصور این که این افراد بتوانند کوچکترین تأثیری بر روی کرده جمهوری اسلامی بگذارن غیر ممکن هستش. نه اساساً چون این توانی رو دارند و نه چون این اجازهی به اونها داده خواهد شد، کما این که در رأس نظام هم تفاوتی نیست. شما میبینید که قبل از اینکه حملات سپاه پاسداران در دیروز و امروز در واقع در خلیج فارس شروع بشه، لحن تهدیدآمیز عباس عراقچی رو شنیدید. خب صحبت‌هایی که عباس عراقچی همین دیروز مطرح کرده تفاوت جدی با آنچه که به این شعار دهندگان علیه اون گفتن نداره. بنابراین این اختلافی سوری البته یک کارکرد هم داره که جمهوری اسلامی به خوبی از اون آگاه هست. در واقع این یک نوع داینامیسم یا یک نوع سازوکار درونیست که در بین حامیان جمهوری اسلامی مثل در واقع نوعی خوراک هست برای اونها، تغذیه میکنه اون طیفی رو که در خیابان میان، نیروهای میدانی هستن، با این نوع حرکات با این نوع اقدامات در واقع اونها رو در صحنه نگه میدارن، بهشون زمینه ظهور میدن، مثل مداحان، مثلا تعدادی از اعضای مجلس خبرگان رهبری. در این حال این ابزار رو در دیپلماسی هم در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده و میبینیم که پذیرفته میشه. هم ترامپ این رو پذیرفت، هم بایدن پذیرفت، هم اوباما پذیرفت. همیشه در واقع غرب این رو پذیرفته که گویی یک گروه تندرو و یک گروه میانه رو وجود دارن، گروهی که بسیار ایدئولوژیک هستن، گروهی که عاقل‌تر و عملگراتر هستن. اما در نهایت دیدیم که خروجی جمهوری اسلامی در تمام این سالها یک چیز بوده. این نوع تظاهرات خیابانی به نظر من اساساً محل اعتبار نیست و چندان نباید اونها رو جدی گرفت، به ویژه الان در تحولاتی که بعد از حذف لایه‌های گسترده ای از رهبران سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی و در رأس همه اونها علی خامنه ای اتفاق افتاده و الان در واقع گروه کوچکی که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکز هستند قدرت تصمیم گیری رو در اختیار دارن، هم مسیر مذاکرات و هم مسیر اقدامات نظامی رو در واقع تعیین میکنن.
0: ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. وزیر خارجه آلمان میگه مطالبه هزینه عملیات احتمالی مینروبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونیه. یوهان بادفول در گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفته ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه این عملیات رو بپردازه، چون لازمه خسارتی که از سوی این حکومت ایجاد شده برطرف بشه. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
8: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدیتری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساسا باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.
0: احمد صمدی گزارش میداد. همزمان با شروع اجلاس ناتو در ترکیه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته حملات اخیر به نفتکش‌ها در خلیج فارس و موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. رویترز هم در گزارشی از دیدار وزرای خارجه ناتو با همتایان عرب از کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات خبر داده که قراره درباره این حمله و وضعیت تنگه صحبت کنند. در حاشیه نشست هم دونالد ترامپ در حضور نخست وزیر ترکیه گفت با تمجید از عملکرد رجب طیب اردوغان، ترکیه با اینکه توان نظامی بسیار بالایی برخورداره و میتونست در جنگ ایران به نفع جمهوری اسلامی عمل کنه، اما این کار رو نکرد.
9: Don't agree, although I think with time they're starting to. Turkey has been a great ally for us.
4: ترکیه متحد خیلی خوبی بوده برای ما. ترکیه میتونست بره به سمت دیگر. ایران رو خیلی خوب میشناسن و مسئله ایران رو میدونن، ولی خب به اتفاق شما دیگه از کشورها به ما کمک کردن، اونا میتونستن وارد این جنگ بشن. بعضی میگفتن که رابطه اونا با اسرائیل میگفتن، میتونستن حتی وارد جنگ بشن، خیلی قوی هستن از نظر نظامی و این کار نکردن. شاید این کار نکردن به خاطر من، ولی خب میتونستن وارد جنگ بشن برای طرف دیگر بجنگن. اینها یک کشوری هستند که خیلی خیلی خوب رفتار کرده و من از نظر خودم به عنوان رئیس جمهور میگم فوق‌العاده بودن از بسیاری جنبه ها در رابطهشون با ما، از جمله تلاششون برای خاتمه دادن به جنگ با ایران. حالا نه اسمش چی بگیم، من حتی جنگ هم نیست، یک عملیات نظامیه، عملیات هسته‌ای زدایی است. در واقع واقعیت اینه، فکر نمی کنم که ایشون هم بخواد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه، تقریبا مطمئنم، 100% مطمئنم.
9: But when they buy a product from us, whether it's a plane or anything else, when it's time for...
0: خبرنگارمون نرگس هورخش از محل اجلاس ناتو در آنکارا به ما پیوسته. نرگس، خیلی روشنه که این موضوع ایران به خصوص بعد از حمله به کشتی ها بیش از حتی شاید برنامه اصلی حالا به نشست ناتو وارد شده.
10: طور است، ترکیه باید بگوییم که در تب و تاب برگزاری نشست سران ناتوست، نشستی که در کنار مسائل دفاعی حالا موضوع ایران، مذاکرات و حالا تحولاتی که حداقل در 24 ساعت گذشته در تنگه هرمز رخ داده بیشتر از هر زمانی، همونطوری که تو فرداد اشاره کردی، اینجا به آجندای اصلی یا همون موضوع اصلی مذاکرات بین رهبران ناتو تبدیل شده. دیدیم که در مهمترین رویداد روز نخست نشست آقای دونالد ترامپ اینجا اومد، با رجب طیب اردوغان دیدار کرد در یک مراسمی که با بسیار شکوه زیاد از او پذیرایی شد. در چندین ساعت صحبت کردن پشت درهای بسته و در نهایت هم نشست خبری با سبک خود آقای دونالد ترامپ در اینجا در مجمع ریاست جمهوری برگزار کردن و در اونجا هم اشارات بسیار جدی و موضوعات اساسی در مورد مذاکرات، نقش ترکیه در این مذاکرات و همینطور موضوع هسته‌ای آقای ترامپ اظهارات خودش را داشت و این موضوع که بسیار مهم هست اشاره کرد که ترکیه هم دوست نداره که جمهوری اسلامی دارای سلاح هسته‌ای باشه و ترامپ گفت که او مطمئن است از چنین ایده‌ای. حالا چندین گفتگو و صحبت دیگر در حاشیه همین نشست قرار است که در مورد ایران برگزار بشه. یکی از این نشست ها نشست وزیران خارجه ناتو در مورد تحولات در منطقه در حاشیه خلیج فارس و به ویژه در مورد تنگه هرمز خواهد بود که وزیران خارجه صحبت خواهند کرد و یک طرحی هم مطرح شده برای در واقع تامین امنیت این تنگه بین بریتانیا، فرانسه و همینطور عمان، به همکاری عمان. اونها گفتن که این طرح چند ملیتی را قرار است با تمامی کشورهای منطقه حاشیه خلیج فارس هم در میان بگذارن. در سوی دیگر ما صحبت‌های مقامات آلمان را هم داشتیم در همین راستا که اونها گفتن در واقع باید هزینه ماین روبی در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی پرداخته شود و جامعه بین‌الملل حق درخواست چنین ادعایی را یا غرامتی را دارن، اما در مورد خود آلمان گفت که تا هنوز همچین تصمیمی ندارن. انتظار میره که فردا هم در مورد تحولات در ایران گفتگوها و در کنار ایران در مورد هزینه دفاعی ناتو و اتحاد این ائتلاف هم گفتگوهای اصلی انجام بشن. امروز یک سری از طرح‌های بسیار مهم که ارزششون میلیاردها دلار است رونمایی شد از سوی اعضای ناتو و در اونجا هم بخشی از این پروژه‌ها و پهپادهای اختصاص یافته که اونها میتونن رهگیری بکنن، پدافندها و سامانه‌هایی که میتونن از پهپادها رهگیری بکنن. میدونیم یکی از چالش‌هایی که دولت ترکیه در جریان درگیری‌ها هم باهاش روبرو بود همین مسئله پهپادهایی بود که از سمت ایران و خاک ترکیه شلیک شدن، اما در یک همکاری مشترک بین ناتو و ترکیه اونها رهگیری شدن و حتی این موضوع هم نگرانی‌های زیادی را مطرح کرده بود مبنی بر این که ممکن است اگر این پهپادها و این حملات به سمت خاک ترکیه انجام بشن یک درگیری را شکل بده که حالا ترامپ میگه به دلیل این که نزدیکی بین اردوغان و ترامپ وجود داره این کشور از هر گونه ورود به جنگ جلوگیری کرده و در حال حاضر همکاری مشترک و بسیار نزدیکی برای ادامه گفتگوها و در نهایت رسیدن به یک توافق جامع بین طرفا دارد تلاش میکنه. اردوغان هم وعده داد که در این زمینه همه تلاش خودش را به کار خواهد برد تا آرامش به منطقه برگردد.
0: ممنونم از تو نرگس هورخش، خبرنگارمون از محل اجلاس ناتو در آنکارا. شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. آقای سمی، میدونیم که آقای ترامپ بارها گله کرده از متحدان ناتو به خاطر عدم همکاری در جنگ با ایران. اونها هم کم و بیش دنبال دردسر نیستن، از مذاکره دارن حمایت میکنن، اما میبینیم که در این حال جمهوری اسلامی همچنان داره تنش ایجاد میکنه در تنگه هرمز با حمله به کشتی‌های تجاری. آیا فکر میکنید که این فرصت دیدار در آنکارا میتونه مقدمه‌ای برای تشکیل یک ائتلاف احتمالی بشه؟
11: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این احتمالش هست، اما مسئله اینجاست که آیا جمهوری اسلامی علاقه‌ای داره به این که به یک تعاملی برسه، یا اینکه فقط دوست داره زمان بخره که بتونه بحران رو الان مدیریت بکنه. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته هم نشون داده که حتی در اون موقعیتی که از حمایت قطر، ترکیه و سایر کشورهای همسایه به ویژه پاکستان هم برخوردار بوده، اما روند درست کاری رو پیش نگرفته. اردوغان هم میدونه الان در یک موقعیتی قرار گرفته که هم باید از یک طرف اعضای ناتو رو مجاب بکنه به اینکه درک بکنن ترکیه فقط و فقط به عنوان یک معضل در منطقه نیست، ترکیه به عنوان یک بخش تخاصمی در مقابله با اسرائیل قرار نگرفته. میخواد نشون بده که ترکیه میتونه بخشی از راهکار باشه. اما این جمهوری اسلامی است که الان به نظر من داره کوشش میکنه با ایجاد تنش راه رو برای ایالات متحده دشوارتر بکنه و ضمناً ترکیه رو در یک موقعیتی قرار بده که بخواد انتخاب بکنه. ترکیه هم الان در حقیقت در یک لبه پرتگاهی داره گام برمی‌داره. از یک طرف میخواد امریکا رو با خودش هم آوا بکنه، از طرف دیگر میخواد قدرت منطقه‌ای بودن رو به رخ دنیا و به رخ کشورهای عضو ناتو بکشه. پس میبینیم که یه مقداری الان این مسئله روند فکری جمهوری اسلامی داره روی کار کرده سازمان ناتو تأثیر میگذاره. این رو هم فراموش نکنیم که اروپایی ها هم بر این باور هستن که آیا میتونن از این مسئله بهره‌وری در مورد اوکراین داشته باشن یا خیر.
0: ولی بعضی از این موزه های آقای ترامپ هم آدم رو سردرگم میکنه. مثلا همین حرفی که به رجب طیب اردوغان زد که شما میتونستید در سمت دیگر جبهه در همراهی با جمهوری اسلامی بجنگید. خب چطور اصلا همچین چیزی رو میشه متصور شد برای یک متحد ناتو که در مقابل آمریکا بخواد بجنگید؟
11: ببینید، آقای ترامپ در حقیقت داره کوشش میکنه یک یارگیری بکنه، چون الان مشکلی که در سازمان در پیمان ناتو وجود داره این هست که یک، آیا کشورهای اروپایی به چه سرعتی میتونن قدرت دفاعی برای خودشون داشته باشن؟ از طرف اونها مسئله دوم این هست که تا چه حدی ترامپ میتونه وفادار بمونه به پیمان ناتو و آیا ترامپ به اون عملکرد بند پنجم پیمان نامه ناتو که اگر به یک کشوری حمله بشه یعنی به سایر اعضا حمله شده پایبند خواهد بود یا نه. و در مرحله بعدی این هست که چگونه میتونن برای اوکراین راهکار درستی ایجاد بکنن، و مرحله چهارم هم این هست که ترکیه چگونه میتونه خودش رو در این عملکرد جا بزنه. در حال حاضر ترکیه میخواد خودش رو این وسط به عنوان یک عضو غیر قابل انکار نشون بده، اما آقای ترامپ میخواد از موقعیت استفاده از کارت ترکیه در مقابل اروپایی ها استفاده بکنه که بگه اگر شما با من هم آوا نشید به ویژه در مورد مسئله ایران، من حمایت خودم رو از اردوغان بیشتر خواهم کرد. این در حقیقت یک اشتباه استراتژیک و تاکتیکی دولت ایالات متحده هست که میخواد سعی بکنه با استفاده از ابزار تقابل ترکیه با سایر کشورهای عضو ناتو بخواد از این آب گل‌آلود در حقیقت ماهی بگیره. اما اشتباه بزرگ اینجاست که این به جمهوری اسلامی اجازه میده که از مسئله بتونه بهره‌وری به نفع خود بکنه.
0: اما آیا میبینید که بعد از این جنگ و با اقداماتی که الان جمهوری اسلامی داره میکنه میل و زائقه متحدان ناتو تغییری کرده باشه؟
11: من بعید میدونم، برای اینکه ببینید در حال حاضر میل و زائقه متحدان ناتو بر این هست که اون چه که داره کار میکنه رو خرابش نکنن و اون چیزی که مشکل داره رو بتونن باهاش به یک تعاملی برسن، نه اینکه یک تقابل جدید ایجاد بکنن. پس کشورهای اروپایی بر این باور هستند که ببینن چگونه میتونن تنش رو کم بکنن، تنگه هرمز رو باز نگه دارن و بتونن بحران انرژی که اونها رو تهدید میکنه کم بکنن. ایالات متحده بر این باور هست که ببینه چگونه میتونه اینجا یارگیری بکنه و چه کدوم یکی از این کشورها رو میتونه در راهبرد مقابله با جمهوری اسلامی از یک طرف، اما از طرف دیگر هم در راهبرد عملی روبرو کردن جمهوری اسلامی با سایر کشورها هماوا بکنه. از طرف دیگر هم ما میبینیم بعضی از اعضای اروپایی سازمان ناتو هم میخوان این وسط ببینن امریکا چه راهکار اساسی برای اوکراین داره. پس میبینیم هر کسی به دنبال منافع خودش هست، ولی هیچ کدوم الان توانایی هماوایی در سر مسائل مشترک رو حداقل نشون ندادن.
0: ممنونم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. بانک مرکزی کانادا در آخرین گزارش چشم‌انداز اقتصادیش اعلام کرده که به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجشش رو تغییر داده و از این پس گفته میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در دو شاخص کاملا مجزا بررسی می‌کنه. نشست بعدی بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره پایه برای تاریخ 15 جولای برنامه‌ریزی شده. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
12: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاسی در 3 ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت‌ها را با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کنندن. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده میکنن در 3 ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با 3 ماه قبل تقریبا 2 برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملاً مجزا بررسی می‌کنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی ها نشون میده که خانواده ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف های فروشگاهی هستن. کمتر رانندگی میکنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. در این ثانیه‌های پایانی برنامه فرصتی داریم تا به فرودگاه بین‌المللی نجف بریم، جایی که پیکر علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای خاکسپاری به نجف و کربلا منتقل شده پیش از بازگشت به ایران برای خاکسپاری در مشهد. برنامه رو با همین تصاویر به پایان می‌بریم.

امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی ها رو برای عبور از عصر خامنه ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.

0: در این برنامه هتریک ویژه جام جهانی، صعود لاروخا به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی با گل دقیقه 91 مرینو، رویای رونالدو در جام‌های جهانی با شکست مقابل اسپانیا به پایان رسید. شکست سنگین آمریکا مقابل بلژیک در سایه رسوایی بالوگان گیت، هواداران فوتبال از پیروزی شیاطین سرخ به وجد اومدن. پرتغال اسپانیا دو همسایه و دو تا از بهترین تیم‌های قاره اروپا دیشب در دور یک هشتم نهایی بازی‌های جام جهانی با هم روبرو شدند. در حالی که تصور می‌شد یه بازی خوب و هیجان‌انگیز رو از این دو تیم ببینیم، این بازی خیلی کسل کننده عذاب در اومد و حتی نزدیک بود بدون گل در وقت‌های معمول پایان برسه که در آخرین لحظات تلف شده. این اسپانیا بود که نتیجه رو تغییر داد. در واقع لوئیس دلا فوئنته مربی اسپانیا در اواخر نیمه دوم با چند تعویض خوب نشون داد که چطور میشه از بازیکن‌های با کیفیت نیمکت نشین استفاده کرد. میکل مرینو دقیقه 85 به جای دنی اولمو اومد و در دقیقه اول زمان‌های تلف شده در نیمه دوم گل پیروزی رو برای ماتادورها زد. جالب این که فران تورس که پاس گل رو داد خودش هم به صورت بازیکن جانشین اومده بود. به این ترتیب پرتغال هم با رونالدو از بازی کنار رفت. تفاوت دیم این بود که اسپانیا کاملا منسجم و هماهنگ همچون یه تیم عمل می‌کردن، پرتغال که بازیکن خلاق‌تری هم داشت بیشتر شبیه دستی از بازیکن خوب بودن تا یه تیم. کریستیانو رونالدو تنها بازیکن تاریخ که در 6 دوره جام جهانی بازی کرده و گل هم زده. کلا در 27 بازی پرتغال رو در جام جهانی همراهی کرده، 2150 دقیقه بازی کرده، 11 گل تو جام‌های جهانی زده، از جمله 3 گل در این جام، 2 تا پاس گل داده. جالب این که بهترین عنوانش رو در همون اولین دوره حضورش در جام جهانی گرفت که تونستن در سال 2006 چهارم بشن. بعد از اون هیچگاه از یک چهارم نهایی فراتر نرفتن. این دوره هم که در یک هشتم نهایی حذف شد، به هر حال بعیده که دیگه رونالدو رو ما در جام‌های جهانی ببینیم.
1: بله، نورمال تریسته پر سالیر اسین دل مونیال.
2: خب ناراحتم و این بعد از اینکه به این شکل از جام جهانی حذف میشی کاملا طبیعیه. اما همونطور که در نشست خبریم گفتم، تمام تلاشمو کردم، هر چه در توان داشتم گذاشتم و با وجدانی آسوده این رقابت‌ها رو ترک می‌کنم. این فوتباله، این هم زندگی یه فوتبالیسته. گاهی می‌بری، گاهی می‌بازی و باید به مسیر ادامه بدی. راستشو بخواید، بله، این آخرین جام جهانی من بود. اما بعداً فرصت کافی خواهم داشت تا درباره ادامه راه فکر کنم. کنار خانواده‌ام خواهم بود. در اوج احساسات هیچ تصمیمی نمی‌گیرم و فقط به زندگی ادامه می‌دم.
1: Bueno, fue un partido muy equilibrado, podía dar para cualquier uno en mi opinión.
2: خب بازی هم بسیار پایا پای و متعادل بود. به نظرم نتیجه میتونست به سود هر یکی از دو تیم رقم بخوره. اسپانیا در دقایق پایانی کمی خوش شانس بود و تونست گل بزنه. اما فوتبال همینه. فکر میکنم در مجموع این مسابقه رقابتی سخت و نزدیک بود.
3: نگران بودم چون بازی به دقیقه 90 رسیده بود و هنوز گل نزده بودیم. واقعا ترسیده بودم، اما در نهایت برنده شدیم و به همین خاطر واقعا خوشحالم.
4: رسانه ها رو که نگاه میکردم اکثرشون در مورد خداحافظی رونالدو صحبت میکنن و به ویژه اون لحظه پایان مسابقه مزرکه های تقوی که رونالدو انگامی که دستشو زده بود به کمرشو دوربین های تلویزیونی و عکاسان اون رو احاطه کرده بودن، به گوشه خیره شده بود و عشق میریخت و فکر میکنم که اون لحظه داشت یک واقعیت تلخی رو مرور میکرد و اون که همون لحظه بود که باید با رویای دستیابی به جام جهانی خداحافظی بکنه، تنها جامی که افتخار به دست آوردنش رو به دست نیاورد و به این ترتیب از رقابت‌های جام جهانی خداحافظی کرد.
5: اینقدر رونالدو رو بازیکن خوبی میدونم، مثلا مثل مسی میگفتم، مثل مارادونا یا مثل پله، که باید یک تنه تیم پرتغال رو قهرمان کنه. اما واقعا اینطور نیست. اون حسی که بازیکن کناری آرژانتین نسبت به در واقع مسی دارن نسبت به رونالدو، من نمیگم بله بازیکن با تو زمین بود، اما میگم مربی تعویض نمیکنه فلان. منم اگر جای در واقع مارتینز بودم، من رونالدو تعویض نمیکردم. رونالدو قرار نیست بره اونجا برای من بدوه، قرار نیست اونجا بره دعوا کنه، قرار نیست برای من ده نفر دریبل کنه. yeah,
6: سفری که 3 هفته پیش اینجا در لس آنجلس برای تیم ملی آمریکا آغاز شد، در سیاتل با شکست در برابر تیم بلژیک به پایان رسید. گل 4 هم که به ثمر رسید، هواداران دلشکسته آمریکا یک به یک تصمیم گرفتن که این فنزون رو ترک کنن و رویای سال 2002 و صعود به 8 تیم پایانی برای آمریکا محقق نشد.
7: Belgium has never won a single Super Bowl. America is the greatest country of all. 250 years.
6: اما تیم ملی بلژیک برنده قاطع این بازی قراره که جمعه 10 جولای در ورزشگاه صوفای لس آنجلس به مصاف اسپانیا بره. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
8: ما پاسخمون رو تو زمین مسابقه با عملکرد ورزشیمون دادیم. اینکه سیاست بین ما وارد شد اتفاق خوشایندی نیست، اما خب ما باید پاسخمون رو تو زمین مسابقه با فوتبال بدیم.
9: خیلی شادی شیرینی بود بعد از مسابقه. خب البته که من خواب بودم، ولی با صدای شادی همسایه ها بیدار شدم. بعد با همراهی اونا بیرون خیابون رفتیم و خیابون با اینکه نصف شب بود خب خیلی شلوغ شده بود، جشن داشتن میگرفت.

0: فیفا باشه آمریکا و هواداران آمریکایی دیشب واقعا آماده بودن برای پیروزی. این رو بهتون بگم، برخلاف چند مسابقه قبلی تمام شهر آماده بود، رستوران ها و بارها و کافه ها مملو از هوادارانی بود که از ساعت ها قبل اومده بودند و خودشون رو آماده کرده بودند برای این مسابقه. جالبه بدونید که اون لحظه ای که اینفانتینو رو هم تلویزیون نشون میداد در رستورانی که حداقل ما اونجا حضور داشتیم، تماشاگران اون رو هو میکردن. اما واقعا همونطوری که گفتم، برای اینفانتینو شکست آمریکا مقابل بلژیک همون نتیجه سیاسی بود که اون دنبالش بود. دست کم در کوتاه مدت شاید بتونه که این فشارهایی که در طی 24 ساعت 48 ساعت گذشته روی فیفا اومده بود رو برداره، نهادی که حالا همه بدون شک میدونن رابطه اینفانتینو و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده رابطه بسیار نزدیک و اینکه آیا اینفانتینو الان مدت هاست که در برج ترامپ یک اتاق کاری داره، یک دفتری داره اونجا هستش و نزدیک به 30,000 یورو اجاره اونه که ماهیانه داره پرداخت میکنه.
1: به حال فکر میکنم که فوتبال جای فوتبالی هست و سیاسیون نباید اینقدر درش دخالت بکنن. اما در ساعتهای گذشته اظهار نظر نژاد پرستانی سناتور پاراگوئی علیه کیلیان امباپه کاپیتان فرانسه به یکی از خبرسازترین حاشیه‌های جام جهانی تبدیل شده بعد از شکست یکیچ پاراگوئه مقابل فرانسه تو اون بازی خشن. سلست آماریا با ادبیاتی به شدت توهین‌آمیز و نژاد پرستانه به ظاهر و پیشینه خانوادگی امباپه حمله کرد و حتی نوشت بازیکنان پاراگوئه باید پس از پایان مسابقه به او سیلی می‌زدن. در واکنش امباپه این سناتور پاراگوئه رو فردی حقیر و نالایق برای حضور در کنگره توصیف و تاکید کرد که این سناتور نماینده مردم پاراگوئه نیست و با نجات پرستی آشکارش دستاورد تاریخی تیم ملی این کشور در جام جهانی رو زیر سایه برده. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه حمایتش رو از ستاره کشورش اعلام کرده و در شبکه‌های اجتماعی نوشته این بار امباپه یک گل دیگه زد، گلی به نجات پرستی.
0: اصلا عجیب غریب بود این اتفاقی که افتاد. مثلا این نماینده مجلس دقیقا سنای این سناتور پاراگوئه بی دلیل نمیتونم چرا واقعا اومده به امباپه این توهین‌های نژاد پرستانه رو انجام داده. این اتفاقات در حالی میفته که میدونیم اون بازی که رخ داد بین پاراگوئه و فرانسه، اون بازی خشنی که پاراگوئه ها انجام دادن، بسیاری از رسانه ها اون رو بازی کثیف تیم ملی پاراگوئه نام برده بودن، اما به هر حال اون بازی به پایان رسید. خیلی از رسانه ها میگفتن که مثلا اون نگاه و اون خنده ای که با آرامش انجام میدادن بازیکنان فرانسه، به ویژه امباپه با خنده به این عصبانی بودن و عصبیت پاراگوئه ها نمایش واکنششون میدادن، شاید باعث شده که این اتفاق بیفته و این نماینده این سناتور در حقیقت پاراگوئه این کار رو انجام بده. البته بعدن گفته که در پست دیگه نوشته پست های من، خود همین خانم سناتور گفته که پست های من با خون جوشان منتشر شد، همان خون دورگه که ترکیبی زیبا از خون بومی و اسپانیاییه و در رگ‌های هم جریان داره. بسیار جالب گفته، با این حال کمی بعد پشیمان شدم و که تو رو با همون گفته پشیمان شدم که با این توهین‌ها تو رو خطاب قرار دادم و آزار دادم، به همین دلیل هم که این رو این پستم رو پاک میکنم.
2: دیگه حالا میتونیم بگیم امباپه یه بازیکن با تجربه پخته شده. یکی از دلایلی که تو یک پیام روشنی فوتبال داره اینه که ما به هیچ عنوان نباید اون دیسکریمینیشن، تبعیض نژادی، نمیدونم تبعیض قومی، نمیدونم حالا ریسیسم، اینا واقعا باید از بین بره. الان دیگه قرن 21 دیگه واقعا خنده‌دار یه آدمی که اسم سناتور هم روشه و باید الگو باشه. فرق نمیکنه ایران، فرق نمیکنه پاراگوئه، فرق نمیکنه آمریکا، هر جا باشه که میاد با این ادبیات صحبت میکنه. من خیلی خوشحالم جامعه فوتبال، جامعه فوتبال دنیا همه یک صدا وایسادن و بهش تو دهنی بزرگ زدن. و اینجاست که من فکر میکنم ما باید خیلی مراقب باشیم که بگیم فوتبال قاطی سیاست نکنیم.
1: ممنون که ما رو همراهی کردید. ما فردا یه برنامه دیگه داریم همین ساعت مثل امروز همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام رو موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه، جمع بین جمهور و اسلام.

0: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
2: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد،
3: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
2: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.
4: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
5: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
6: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
7: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
8: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
9: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
10: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
11: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
12: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
13: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
14: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هستند از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
15: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
16: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک یکی از پرهزینه ترین نمایش های حکومتی جمهوری اسلامی و یکی از گسترده ترین عملیات های امنیتی و تبلیغاتی پس از مرگ یک رهبر سیاسی در دهه های اخیر بود. شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک دوره فرمانرواییش برای مردم ایران خیلی گران تمام شد و گران قیمت ترین در تاریخ ایران از زمان کوروش کبیر تا امروز بود و مردم بیشترین هزینه را پرداخت کردند. شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گران ترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک جنازه سید علی و روح الله گران قیمت ترین جنازه های تاریخ ایران بودند. جنازه هایی که پس از دفن هم هنوز سالانه از جیب مردم ایران خرج قصر و قبرشان می شود. جنازه هایی که پس از دفن تبدیل به بنیادهایی می شوند که سالانه از جیب مردم ایران برمی دارند و خرج عتینا می کنند. موضوع امشب ما اما تشییع جنازه علی خامنه ای نیست. موضوع امشب هزینه ایست که یک حکومت برای نمایش زنده بودن خودش حاضر است که پرداخت کند. ما هنوز نمی دانیم این مراسم دقیقاً چقدر خرج برمی دارد. هنوز تمام نشده و هنوز در حال دزدیدن از جیب مردم و خرج کردن هستند. نه عدد رسمی منتشر شده، نه هرگز عدد رسمی منتشر خواهد شد و نه کسی حاضر است صورت حسابش را جلوی مردم بگذارد، ولی قرار است تابوت دیکتاتور پیشین ایران که حتی معلوم نیست پر است یا خالی، در حرکتی که اصلا ارزان نیست، حتی در عراق هم تشییع شود. معادلش می شود مثلا تشییع جنازه دیکتاتور پیشین عراق، یعنی صدام یزید کافر در خوزستان. این اتفاق گران قیمتی که دارد رقم می‌خورد، این چیزی که دیدیم و داریم می‌بینیم، این سیرک بزرگ که با حضور جانورانی عجیب و غریب در ایران به پا شده و شبکه CNN برای تماشایش بلیت مجانی گرفته و دارد حسین شهید بازی در می‌آورد، برای ایرانیان اصلا شبیه یک مراسم خاکسپاری نبود و نیست. چند روز تعطیلی مملکت، بسیج نیروهای امنیتی، انتقال جمعیت از شهرستان‌ها، پخش کردن هزاران وعده غذای مجانی در روز، میلیون ها لیتر ساندیس مجانی، پوشش سنگین تبلیغاتی، هیئت های رسمی و موکب هایی که همه بودجه هنگفت حکومتی دارن، 10 کیلومتر خیابان را در تهران بستن، شهری تحت کنترل و حکومتی که میخواست طرفدارانش را به این باور خیالی برساند که یعنی هنوز هست، و به اکثریت مردم ایران که مخالفش هستند و حالا دیگر دشمن خونی او، ثابت کند که هنوز میتواند رعب و وحشت ایجاد کند. ولی آیا به نظر شما موفق شد؟ آیا توانست طرفداران محدودش را راضی کند؟ طرفدارانی که شعار انتقام انتقام می دادند الان دیگر راضی اند؟ به نظر شما توانستند اکثریت مردم ایران را بترسانند که یعنی هنوز هستیم و هنوز پایش بیفتد برای ماندن قتل عام می کنیم و بچه می کشیم؟ اصلا شما هرگز رضایت دادید که با پول شما از جیب شما همچین هزینه‌ای روی دست شما بگذارند؟ وقتی مردم ایران با تورم، گرانی، کمبود دارو، بیکاری و فشار روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند، یک حکومت چرا این همه پول، نیرو و تبلیغات خرج تابوتی می‌کند که کسی باور ندارد که حتی جنازه‌ای در آن باشد؟ آیا جمهوری اسلامی توانست اقتدار خود را به رخ جهان بکشد وقتی حتی تا الان جرأت رونمایی از مشتوی را نداشته؟ آیا حکومت توانست خودش را زنده نشان دهد، یا برعکس بیشتر معلوم شد که چیزی درونش شکسته است؟ اگر قرار بود پول این مراسم خرج مردم شود، به نظر شما کجا باید خرج می شد؟ شاید نتوان با اطمینان گفت که تشییع خامنه ای گرانترین تشییع جنازه تاریخ بود، اما بدون شک زنده و مرده خامنه ای برای مردم ایران گرانترین در تاریخ تمام شد. به نظر شما حکومت چه پیامی میخواست بدهد؟ شما چه پیامی گرفتید؟ اگر در ایران هستید و از نزدیک این چند روز را دیدید، روی خط بیایید بگویید در شهر چه خبر بود؟ خیابان ها شلوغ بود یا خلوت بود؟
مردم چی میگفتن؟ حکومت چه چیزی نشان میداد و شما چه چیزی دیدید و فهمیدید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون را از چنگ من در بیاورید. ملت، برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بدهید. ما برایتان یک لینک میفرستیم که شما را مستقیم میآورد وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: دوستان عزیز من، علاقمندان به برنامه، خیلی خیلی خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه سه‌شنبه شب ما. بدون معطلی من برم سراغ کوروش از شیراز، اگر اجازه بدید. کوروش جان، روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بیا بگو که حکومت با این داستانا، با این شامورتی بازی ها، با این تشییع جنازه چه پیامی می‌خواست بده و شما چه پیامی گرفتی عزیزم؟ کوروش.
1: درود به کامبیز عزیز، درود به مردم شجاع شریف و به خواسته ایران. صدای من دارید؟
0: بله عزیزم، بفهمید.
1: بنده کوروش هستم، سرباز کوچکی از گارد جاویدان. اولاً اینکه این همه پولای ما رو خرج موش پدر کردن، با اون همه پذیرایی، با اون همه تبلیغاتی که از یک ماه پیش از چند تا کشور آدم، از این همه کشور آدم بیار و در نهایت تعداد طرفدارشون داخل خود ایران با اون همه هزینه‌ای که شد به پای حتی یه تورنتو ما هم نرسه، چیز طبیعیه. اصلا نمیخوام با اون جمعیت 18-19 که داخل خود ایران از مردم ایران آمدن مقایسه کنم، چون اصلا قابل مقایسه نیست. جمعیت 18-19 خطر گلوله خوردن، خطر بازداشت شدن، خطر قتل شدن، همه اینا رو به جون خریدن، میلیونی به خیابون اومدن و علیه دیکتاتور ایران شعار دادن. اما محبوبیت برای کسیه که کاری واسه مردم انجام داده باشه. خامنه‌ای جز کشتار، جز پول خرج کردن در این نیابتی‌هاش، جز فقر و فساد و ظلم به این مردم کار دیگه ای نکرد. اگر این شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میده هر جای دنیا رو که بخواد سیل جمعیت میکنه، دلیلش اینه که این همه سال پشت مردم بوده توی هر شرایطی. شما خودتون 5 سال اگر حالا یه شخص معمولی 5 سال اگر برای یه فرد، یه جامعه، یه کاری انجام بده نتیجه از اون بازخورد نبینه، دیگه اون کارو میذاره کنار. این مرد افسانه است. این مرد 48 سال که هیچ، از بدر تولدش پشت مردم بوده، پشت مردم گرفته و زحمت کشیده. اگر این محبوبیتی که تو پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی میبینید به خاطر این همه زحمتی که کشیده، حتی توی همین دو جنگ اخیری که اتفاق افتاد، اگر تو سر مردم، تو سر خودمون این جنگ ایران و عراق بمب نیفتاد، به خاطر وجود پاک شاهزاده رضا پهلوی بود. که اگه اشتباه نکنم توی سال 401 توی سفری که به اسرائیل داشتش با بی بی نتانیاهو صحبت کرد، همونجا حساب مردم و حساب ایران و حساب مردم ایران از جمهوری اسلامی جدا کرد. این نظر شخصی من. حالا در نهایت شاهزاده، من روی صحبتم با شما، شما محکوم به این جنگ با جمهوری اسلامی. پدر که به واسه پسر و تابانه شده، من خودم یه جوان ده 80 هم، پدران ما یه اشتباهی رو کردن، ما باید تابانش رو پس بدیم، حتی اگر نتیجهش جاویدان شدن هزاران تن دیگه باشه از جمله خود من، اهمیتی نداره. مردم، روی صحبتم با شما، پدران ما پشت پدر ایشونو خالی کردن، 5 نسل اون سوخت. پشت ایشونو خالی کنیم، 50 نسل اون میسوزه. من واقعا متوجه نمیشم یه سری آدمی که مخالف شاهزاده رضا پهلویان، اوکی اصلا خود ایشون میگه من دارم این کارو میکنم که شما بیاید بر علیه من توی صندوق رای بندازید، ولی تا روزی که شما نمیتونید رهبری رو انتخاب کنید، نمیتونید اپوزیسیونی بر خودتون درست کنید، حق ندارید بیاید اتحاد مردم رو اصلا بپاشونید. در نهایت شازده، روی صحبت هم با شما است، به این فکر نکنید که چند نفر دیگه از ما قراره جاوید نمشن، چون ما محکوم به این جنگ. آخر صحبت هم زیاد نمیخوام وقت شریفتون رو بگیرم. در نهایت طبق فراخوان نهایی که توسط شازده رضا پهلوی داده میشه، به نظر شخصی من، اول اینکه هیچ کسی نباید دست خالی بیاد، چون ما جمعیت میلیونی 18-19 رو دیدیم و در نهایت با کشتار حکومت روبرو شدیم، چیزی که فکرش هم نمیکردیم در این حد باشه. 100% دست خالی نباید کسی بیاد. هر موقع خود شاهزاده سلاح بده، مردم مسلح باید به خیابون بیان. و من یه ویدیوی رو دیدم داره وایرال میشه، میگن یه پسر رفت توی برج از خانمش خواستگاری کرد. خواستم بگم که به نظر من توی آخرین فراخوان هم هیچ دختر و هیچ زنی نباید بیاد، چون این کار مردم است. واقعا این همه ما جاویدنام خانم، زن، دختر و اینها داریم، واقعا فکر نمی کنم که یک خانم و زن بتونه به درد یه جنگ خیابونی بخوره. این کار مردم از 100% به غلط در خون کم نگردد دختری. ما واسه این خاک کشور جونمونو بودیم، پاینده ایران جاوید شد.
0: زن زندگی آزادی را دیست مثل که کجا بودیم اون شما؟ زنا نبودن؟ میگم زن زندگی آزادی یاد نیست، مگه زنا کجا بودن؟ اون زنا بودن دیگه. زنا بودن. یعنی چی؟ چه حرفی میزنی؟
1: صد درصد نه نمیگم
0: نه آقا جان، من این قضیه رو هیچ وقت نمیخرم. این کار مثلا انقلاب کردن کار مردانه است، این چرف.
1: نه این بازم
0: در نهایت دوش هم دیگه مردم، هر کسی مطالبه داره دیگه. اون خانم هم خب مطالبه داره، هر کی مطالبه داره میخواد بره دنبال مطالبه خودش.
1: بله صد درصد، هر چیزی که شاهزاده رضا پهلوی صلاح بدونن ما گوش و فرمون هم.
0: خب مرسی کوروش عزیز از شیراز، تشکر میکنم عزیزم اومدی. اگه امر دیگه با من نداری من مرخص بشم از حضورت عزیزم.
1: روز
0: کرد،
1: مرسی، برنامه
0: خوبی شد. مرسی که اومدی کوروش. فاطمه رو بچه بیارم از تهران. خانم فاطمه، این تشییع جنازه رو که خیلی خیلی گرون قیمت هست، یعنی این چیزی که از بیرون دیده میشه اینه که خیلی دارن خرج میکنن و بالاخره از جیب ملت ایران داره این خرج میشه و یک پیامی داره دیگه، یک پیام جهانی داره، یک پیام داخلی داره، به طرفدارانشون دارن یه پیام میدن، به شما دارن یه پیام میدن. شما پیام چه پیامی گرفتی ازشون؟
2: درود به روان پاک جاویدنامه کشورمون و همچنین خانواده عزیزشون. من فاطمه سبهری هستم و درود میگم به تمام همیهنانم. کامیز جون اینو بخوام بهت بگم، ببین با تمام هزینه‌ای که اینا کردن، با هر کاری که کردن، اتوبانایی که بستن، تصادفایی که توی به خاطر اینکه اتوبانا رو بستن شد، جلوی خود ما چندین فقره، اینا که میدویدن از این ور اتوبان به اون ور اتوبان که شاید یه دونه کارتون غذا نصیبشون بشه، به نظر من تشییع جنازه نبود، به نظر من تشییع جنازه گشنگان بود. یعنی این چیزی که من نزدیک دیدم و اینکه هر چقدر هم هزینه کنن، هر چقدر هزینه کنن، نمیتونن حتی 1% از اون جمعیتی که دو 18 و 19 هم بودن و بکشونن وسط خیابون. اصلا یعنی امکان نداره، امکان نداره. و اینکه درسی هم که به ما داد این بود که ما بیشتر اتحاد داشته باشیم، بیشتر پشت هم دیگه باشیم، بیشتر گوش و فرمان شاهزادمون باشیم. و نمیدونم شما سوالی داری از من، من جواب سوالتونو بدم.
0: همین میخواستم بگم که این پیامی که عرض کردم، یک بالاخره اینا اینا دارن خرج میکنن که پیامی صادر کنن، چه پیامی شما گرفت؟
2: اصلا باور کن که حتی در حد پیام نبودن. میدونی انقدر سوتی دادن خودشون توی ویدیوهایی که توشون در اومد، انقدر خنده‌دار حاشیه بود از تک تک این، از اون قرآن پخش کردنشون بگی، از اون جمعیت ها، از اون فیلم های پرستوهاشون، از همه چیزشون، اصلا برای ما خنده داره، اصلا پیامی نداره. فقط اینه که اونی که نمیتونه دارو بخره، من بارها دیدم که پدر برای این که داروی بچهش رو بتونه تو داروخونه دولتی بخواد تأمین کنه، که حتی اونجا هم نداشت، گریه میکرد، خودش رو میزد، میگفت شما نداری من باید چیکار کنم. خب اینقدر هزینه میشه واسه اون داغون، بعد از این بر اینجوری. و اینکه یه چیزی هم خیلی دوست دارم بهت بگم کامبیز، خیلی دوستت دارم، خیلی زیاد، از بچگی پیگیرت بودم، اون موقعی که تو بند بودی، بعد پارازیت، حالا هم که الان در خدمتت هستیم تو برنامه، خیلی دوست دارم که باهات صحبت
0: خیلی
2: کنم.
0: از خیلی قدیم منو میشناسی.
2: خیلی قدیم، آره خیلی قدیم. اما این که خواستم بگم
0: دمت گرم که همین
2: که نه حالا
0: سن من همش همه میان اینجا میگن. اون روز اینجا یه خانم اومده بود 65 ساله شد، میگه من از بچگی تو رو یادمه. آقا اونجوری هم دیگه نیست، حالا ما پیر شدیم ولی نه اونقدر.
2: نه قربونت برم، همین که پشت مردمی هم که میذاری همه آدما، همه از داخل و خارج بیان صحبتاشون بی پرده بزنن، واقعا ازت ممنونیم. و اینکه میخوام بگم که با تمام صحبتای کوروش موافقم، با همه حرفایی که زد بجز اون قسمتی که گفت خانوما، به خاطر اینکه من از همون اول اولش تو همه این برنامه ها بودم، همیشه هم خواهم رفت، اصلا برام جونم ارزشی نداره در برابر آزادی مملکتم. اینو خواستم که همه بدونن.
0: البته من با اجازه شما دفاع کردم ازتون دیگه.
2: خیلی ممنونم، دمت گرم. تو با اینکه قبلا یه ذره چپی رادیکال بودی اما یه ذره اصلاح شدی، دمت گرم. اینو ما میبینیم. اینو خواستم
0: بگم. مرسی عزیزم. من آدم مستقلی بودم، آدم مستقلی هستم. آره، مراقب خود باش، تشکر میکنم. گروگان چپ و راستم میشه نشد. اگر میخواهید که نمیدونم چیزهایی که باورداری باورداری و ولی الان با چپا خوب نیستم اصلا کلا، به دلایلی که خب تو این برنامه گفتم در طول این برنامه. بریم سراغ بچه‌ها. کی؟ مهسا تهران. مهسا عزیز روی خط ما هستی؟ خواهش میکنم که بیا و به ما بگو اینا چه پیامی به تو دادن با این تشییع جنازه گران قیمتی که به پا کرده اند. مهسا جون ای مهسا صدای من میداری؟ فکر نمی کنم بچه مهسا صدای ما داشته باشه. این خانم فاطمه اومد اینجا از تهران و گفت که آره اینا خودشون هم باورشون نشده چه اتفاقی در افتاده، برخوردهایی میکنن توی همین تشییع جنازه با آدم خودشون، با آدم جمهوری اسلامی، که آدم های جمهوری اسلامی خودشون هم کف کردن. یعنی هیچ وقت کسی فکرش نمیکرد که مثلا تشییع جنازه خامنه ای باشه و رئیس جمهور مملکت رو بخوام اونجا مثلا هو کنم اینا. یا اینکه عراقچی ببینید سنگ پرتاب کردن سمتش توی همین تشییع جنازه خامنه ای که الان میخوام بهتون نشون بدم. بفرمایید.

0: بله مشاهده کردید اینشون آقای عراقچی بودن وزیر امور خارجه، این رفت براشون چیز کرد، مذاکره کرد، فلان کرد که جمهوری اسلامی رو بیشتر نگر داره، به بقاش کمک کنه. اما نامه گرفت اصلا این و قالیباف اینا رفتن اما نامه گرفتن که این تشییع جنازه اصلا بشه تا مثلا چند هفته دیگه این امان نامه هست هنوز. بعد که تمام بشه جام جهانی و 60 روز تمام بشه، همینا که سنگ مینداختن اینا شاید دنبال سوراخ موش بگردن. بریم سراغ سپهر از مازندران. بچه ها سپهر عزیز اگر صدای منو میشنوی عزیزم بیا به ما بگو آقا این تشییع جنازه گران قیمت چه پیامی برای تو داشت؟
1: با سلام خدمت خامیز حسینی.
0: بفرمایید.
1: صدای منو داریم؟
0: بله عزیز دارم صدا داره میاد، صدا توی ایران داره میشنوه.
1: ممنون از برنامه خوبتون که به نکات خیلی ریزی داره اشاره میکنه. اولا من قبل از اینکه در مورد این تشییع جنازه صحبت کنم یه مطلبی رو به شما بگم و اون این هستش که در خلال این که صحبت‌های من و شما با تأخیر میاد و کلیه کسانی که با شما از ایران تماس میگیرن، شما هر به هر حال 20 ثانیه بله بگین که حداقل ما بدونیم که ارتباطمون قطع نشد.
0: اوکی چشم. چشم.
1: ممنون. خدمت شما که عرض کنم من یه شغل آزادی دارم، تو شهر هستم، میبینم قضایایی که برای این مردم پیش اومده بعد از جریانات 18 و 19 دی اصلاً یک حال هوای دیگه ای رو داره و تبلیغات و این مراسمات اینا داره برگزار می کنند، همه نشون از این میده که میخوان به نوعی بگن که آقا ما هستیم. اما اینو در نظر داشته باشید، با این پول پاشیایی که بین طرفدارای اینا انجام میشه، همه ما میدونیم تا زمانی اینا دور و برشون هستن که پول پاشی انجام بشه این مراسمات برگزار بشه، این بخلو این دخبین بخشش ها به مردم، به مردمی که طرفدارشون هستن انجام بشه، وگرنه حماسی که بعد از 18 و 19 همه دیما بالاتر از بعد از 18 و 19 همه دیما بالاتر بوده، حضور نمیشه گفت حالا میلیونی ولی حضور بسیار عالی اونایی بودن که در خارج از کشور حمایت کردن از مردم، این خیلی جای بحث داره. اونا واقعا ثابت کردن که مثل طرفدار جمهوری اسلامی استفاده نمی کنن از پول پاشی هایی که برای اونها انجام میشه. در حقیقت میشه گفت اونا بدون بیریا و بدون اینکه حمایتی بشن، حمایت مالی بشن، خیلی راحت از کارشون میزنن و به صورت متحد میان و حمایت میکنن. از فضای داخل ایرانم اینطور بهتون بگم، در جریان این چند روزی که تعطیلات بود و به هر حال یک کلافگی برای کل اونایی که شغل آزاد مخصوصا داشتن ایجاد شده بود، این هستش که این تعطیلات باعث میشه که شهر به صورت شهر مردگان در اومده. حالا من توی یکی از شهرهای شمالی هستم، از نزدیک میبینم واقعا مردم توی فشار هستن، از این لحاظ که درآمدها کمتر شده ولی هزینه ها چند برابر شده طبق اون تورمی که خودشون داره اعلام میکنن و این یه چیز ملموسی است برای همه اونایی که تو این داستان هستن. حالا یه بلم بگیم ممنون میشم از این که بدونم که من
0: مازندران اونجا خب توریست نمیاد
1: آکان بیس
0: خواستی بکنین.
1: ببینین فقط برای ببینین توریست، چرا شهر پر شده از توریست ولی وقتی ازدحام توریست هستش برای یه سری از مشاغل این قضیه یا خوبه ولی برای بقیه چیزا، حالا من نمیگم تو یه سنتی هستم که من به ضرر من داره تموم میشه، به هر حال این آرامه، حالا این خلوت بودن شهر باعث میشه که به ضرر من تموم میشه. حالا شغل آزادی داریم حالا به هر حال، ولی هر روز شاید این دیدیم که اینا داره شلوغترش میکنن. ببینین در این تشییع جنازه یکی از علتاش فقط میتونه این باشه که بگن به طرفدارایی که 120 روز توی خیابونها بودن و اومدن به اونها برسونن، نگاه کنین ما هنوز این نظامو دوست داریم و این حرکاتی که برای اینا انجام میدن، مخصوصا با این حمله‌ای که به دو تا کشتی قطری و عربستان انجام دادن، میخواستم بگن که نگاه کنیم ما منتظر میخونیم دو تا برخورد شهیدانمون هستیم و نمیذاریم خونون رو پایمون بشه و اگرم داریم مذاکره میکنیم فقط به خاطر این موقتی هستش و هیچ موقع ما نمیخوایم از هدفمون خارج بشیم، در صورتی که یک همچین چیزی نیستش و من از همون روز اول معتقد بودم مشتبهی وجود نداره. اینو خود ترامپ هم میبینه، ولی خب با قالیباف هماهنگ کرده که یک کودتایی رو انجام بده و بتونه با باقی مانده این رژیم بیاد چیکار کنه، یک توافقی رو انجام بده. به نظر من وقتی که ترامپ کارش با ایران تموم شد و اون زمانی است که اورانیوم گرفت و این پلنگ رو بدون دندون کرد، اون موقع متوجه میشیم که بایستی ما صبور می بودیم، چرا که اونها بر اساس این که پلنهایی رو اجرا میکنه و از قبل اینها همه برنامه ریزی شده، به این مردم مژده میدم و مطمئنم که اینا مهرهاشون رو تو صفحه 65 خیلی درست میچینن. فقط ما باید صبور باشیم. درسته بایستی کشورهای مثل آمریکا اول میگن first American، یعنی اول آمریکا، یعنی اول منافع خودشون، بعد یواش یواش میان جلو، وگرنه ترامپ از من شما خیلی زرنگ تره و میدونی که با یه سری گروه تروریست داره معامله میکنه، ولی هدفش این هستش که اول خلسلا کنه به دندون این پلنگ رو بکشه. به خاطر همین ما باید صبور باشیم. یک این هستش که یکی دیگه از مسائلی که ما باید خیلی توجه کنیم این هستش که بالاخره یه سری آدم های تندرو تو این گروه و قشر و جماعت هستن و اینها آماده هستن که این توافق رو به هم بزنن. چرا؟ مثل کاسبان تحریم هستن، مثل اونایی که مافیای خودرو دارن، مثل اونایی که قطعات یدکی از چین وارد میکنن به اسم قطع سازان داخلی. اینا همشون برخلاف منافعشون هستش که بیاد یه توافق بشه، دلار بیاد پایین، طلا بیاد پایین و مافیاشون به هم بخوره. پس درنچه در صدد این هستن که به هر حال همین موضوع رو کش بدن. همین کش دادن این موضوع و جفتک پراکنی هاشون باعث میشه که صبر عمو ترامپ هم بیاد پایین و بالاخره راه رو در این ببینه که آقا با زبون خوش نمیتونه با اینا کنار بیاد.
0: جالبه،
1: پس ما میتونیم تحلیل جالب رو داشته باشیم و خودشون هم این موضوع میدونن. بله، و خودشون هم این موضوع رو میدونن و میشه گفتش که 90% از این مافیاها، مافیایی که هستن، سنگ پراکنی میکنن و چوب لای چرخ میذارن تا این توافق انجام نشه. این 10% اونایی هستن که موافق این مذاکره هستن به خاطر این هستش که بیان و به قدرت گرفتن منصب و قدرت و ثروت بیشتر بیان توافق کنن، وگرنه چیزی توی این توافق در نمیاد و واقعا اینها نمیتونن به توافق برسن. ولی این قضیه نیاز به صبر ما ها داره، ما باید صبر کنیم. ما چیزی که ما نمیتونیم یه شب انتظار داشته
0: گفتی صبر رو گفتی دیگه سپر عزیز، صبر رو گفته بودی قبلا.
1: بله بله.
0: تشکر میکنم. ما نتیجه بله بله. اگه جمع بندی کنیم ممنون میشه
1: که این بروزی به پاشا بالاخره یه پایانی داره و اونها نمیتونن تا ابد این بلیزو پپاشا رو داشته باشن. چرا؟ هدفشون چیز دیگه هستش. ما بایستی به هر حال به این موضوع توجه کنیم که اگر کسی طرفدار اینا هست بر حسب اون منافعی که بهش میرسه هستش، وگرنه این منافع اگه قد بشه خیلی راحت اینا میان از کنارشون پراکنده میشن.
0: تشکر میکنم سپر عزیز، خیلی ممنون، قربونت برم. مرسی، لطف کردی تشریف آوردی سپر. تحلیل جالبی داشت راجب ترامپ که کسی که اصلا نمیتونه رفتار ترامپ رو اصلا پیش بینی بکنه. سپر گفت که اینا این رادیکالای جمهوری اسلامی سنگ اندازی میکنن، اونم صبرش تمام میشه و داستان دیگه جمع میشه و از مردم میخواست که صبر کنند. این حرفی بود که سپر عزیز زد. بریم سراغ پریسا از تهران. پریسا عزیز روی خط برنامه ما هست. عزیزم بفرمایید. پریسا جون خیلی خوش اومدی.
2: مرسی، درود بر شما آقا کامبیز و
0: عزیزم.
2: به همه کسایی که در این لطف میکنید و این برنامه رو انجام میدید. بعد به روان پاک تمام جاویدنامه‌های کشورمون عرض ارادت و ارادت دارم به پدر مادرای تمام جاویدناما. میخوام اول قبل از این که در مورد مراسم تشییع صحبت کنم بگم که هیچ وقت بچهای شما فراموش نمیشن و نخواهند شد. ما هر لحظه و همیشه به یادشون هستیم و به امید اون روز آمین که نتیجه این جانفشانی بچه هاتون و شما و ما همه با هم ملت ایران شاهد باشیم. برای مراسم تشییع این رهبر مفلوکشون میخواستم بگم من تو یکی از شهرک صنعتی‌های اطراف تهران مشغول به کار هستم. حدوداً 10 روز قبل از این که بخواد این مراسم تشییع بخواد انجام بشه از نامه رسمی از فرمانداری آورده بودند برای اون شرکتی که من هستم و نه تنها این شرکتی که من هستم، تمام شرکت‌هایی که داخل شهرک صنعتی ها هستن. این نامه از فرمانداری بود که داده بودند به نگهبانا حراست‌های هر شهرک صنعتی که اینا رو وارد شرکت‌ها بکنن، به عنوان اینکه که از فرمانداری و شورای تأمین شهرستان و موضوعش مراسم جهت تشییع مراسم رهبر شهید و عنوانش این بود که سرورگ رسمی با نامه مهرموم شده که باید موظفید که هر شرکتی و اسم اون شرکت ها رو نوشته بودن که مثلا نامه رو داده بودن که باید 50 میلیون برای این مراسم پرداخت کنن. میخواستم بگم که اینا برای مراسمی هم که میخوان برگزار کنن یعنی مالی هم تأمین نیستن، اینم دارن از جیب مردم، از جیب من کارگری که شاید چند ماه یک بار حقوق نصف و نیمه بخوایم بگیریم باز باید. بعد حالا منی که مثلا نامه رو دیدم که گفتم که چرا باید همچین شکلی بشه، گفتن که خب ما اگه بخوایم پرداخت نکنیم به یه شکل دیگه با همون برخورد میکنن و یه جوری اینو به قول معروف از چه شما در میارن، باید اینو پرداخت کنیم. میخواستم بگم که اینا این شکلی هم حالا نه تنها که چیزی ندارن، دارن بازم واسه این مراسم آخرشون که حتما آخرین مراسمی هست که گرفتن، اینم دارن از جیب ما مردم ایران دارن پرداخت میکنن.
0: حالا سوالی باشه، یعنی من فکر میکردم که داشتی میگفتی که نامه دادن، من فکر میکردم که نامه دادن که از هر شرکتی مثلا باید 50 نفر رو شما بیارید توی مراسم تشییع جنازه، ولی
2: نه،
0: این دیگه خبر جدید بود که
2: 50 میلیون یعنی قول بدین.
0: نه میدونم. آره مرسی پریسا جون، خیلی ممنون تشریف آوردی و این نکته رو به ما گفتی. من نمیدونستم، شما میدونستم، من نمیدونستم که پول گرفتن. پریسای عزیز از تهران. آقا جواد رو بیارم از کرمانشاه. جواد عزیز، از این تشییع جنازه چه پیامی به شما رسید؟ بفرمایید جواد جان.
3: سلام آقای حسینی، درود بر شما همه.
0: سلام از من، خیلی خوش اومدید. بله بله.
3: اول از همه بگم که اگه ترامپ جلو فروش نفت اینا رو نمیگرفت و نمیگفت روزی 500 میلیون دلار نفت میفروختن کدوممون خبر داشت واقعا؟ حالا فکر کن اینا 50 سال کارشونه، دارن سرمایه‌مون رو میفروشن و صرف ایدئولوژی و تبلیغات دارن نظام و کثیفشون میکنن. این هم سروسات و قضیه تشییع کثافت هم همینه، میخوان اقلیتشون رو اکثریت نشون بدن، مشروعیت که ندارن. شنیدی که میگن میمون هر چی زشتر بازیش بیشتر، قضیه هم سروسات هم همینه، ولی جزاشو میدن. مثل خامنه‌ای که بقایش رو فکر کنم جا کفن تو باغچه گذاشتن، حالا نمیدونم آنچنان خبری ندارم.
0: معلوم نیست اصلا کسی کی دیده کی شنیده، نه کسی دیده نه کسی شنیده. حداقل اون خمینی رو گذاشته بودن توی اون آکواریوم، بعد یه جایی من یادمه که عکسش هم هست که مردم حمله کردن، این طرفداراش این کفنش رو پاره کردن، یه چیزی از یک جنازه دیده شد. اینو نه کسی دیده نه معلوم چی هست.
3: آره واقعا اگر جزو داشته باشم میخوام یه چیزی هم به خطاب ارزشی ها بگم. خطاب ارزشی ها میگم
0: اجازه ما دست شماست
3: یه جنیتی کرد
0: ببهمه
3: کچه که شما یکم استرس با
0: نه استرس نداشته باش، برای یه چیزی به ارزشی ها بگی استرس نداشته باش.
3: خطاب ارزشی ها میگم رهبر جنایتکارتون یه جنایتی کرد که 2 ماه نکشید جزاشو داد ترکید، شما چرا راه اونو میرید؟ و اینکه آقا کامبیزی مرتیکه اول آخر میمرده، کاش میفتاد دست خودمون مثل میمون مینداختیمش تو قفس. در جواب میمون اول از آقا کوروش هم یه چیزی بگم. آیو آقا این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی، چه با علی چه بی علی چه با موجی چه بی موجی، همین الان هم که داریم صحبت میکنیم اینا از هیچ جنایتی و اعدامی دریغ نمیکنه و حتی دارن آماده میشن برای کشتار بعدی. من خودم بعد انقلاب 401 رفتم خدمت مرزبانی آموزشی پادگان سید رجایی سراب نیلوفر کرمانشاه بودم. یه روز بالای 30 تا اتوبوس پر نیرو و ماشین زرهی و سرکوب نیرو انتظامی و یگان ویژه رخت تو پادگان برای تمرین و اجرای سناریو سرکوب داخل میدان صبحگاه. اثر گروهان چند تا سرباز کتک خور بردن برای اینکه روشون تمرین کنه، تمرین انواع محاصره و حمله و غیره. من خودم یه مدت بعدش از خدمت هم فرار کردم سر همین موضوع. میخوام اینو بگم که اینا 3 سال داشتن آماده میشدن برای دیما، چون 401 دهنشون سرویس شده بود، روزی 16 ساعت پست میدان تو خیابون. و در آخرم بگم کل دستاوردشون شده یه بشقاب کتلت. علی خامنه‌ای ترکیده مشتبه مقوا زللا کتلت سردار تهدار اتمی تریلیون دلاری که دو دستی میدن به آمریکا ذرت بگیرن برای چلوم و خامنه‌ای، یعنی خاک بر سرشون و آخرشون. هندونه میدن مثل اینکه جشن گرفتن، خودشون رو زدن کوچه علی خامنه‌ای که باخ میداد میگفت پیروز شدیم. اگه یه وقت داشته باشم میخوام یه چیزی هم به بچه شیعه بگم.
0: به اونم دیگه مهمون ما باش بفرما.
3: خطاب بچه شیعه هم باید بگم که همین حضرت علیتون هم یه تروری سود مثل علی خامنه ای، یعنی خودتون رک و پونسکنده بهش بکنی شاید خودتون هم حتی به این نتیجه برسی. یعنی میخوایم بگید چی؟ مثلا ابن ملجم هم مثلا بچه خوارج بود، بچه خارج بود، چی بود؟ قرب زده بود، اونم یه تروریستی بود علی حضرت علیتون هم مثل علی خامنه ای. درود بر شما همکاراتون.
0: مرسی عزیزم جواد آقا کرمانشاه، خیلی ممنون قربانت. حالا این دوستان میان اینجا در مورد مسائل مذهبی نظر میدن. من کلن موضع من در مورد این صحبت های مذهبی مشخص سالیانه که شما منو توی رسانه میبینید و میدونید که از نظر من شیعه، سنی، مسیحی، بودایی، یهودی، هرچی هستی برای خودتی، شخصیه مسئله. من این صحبتی که آقا جواد کرد نمی‌کنم هیچ وقت، ولی اگر کسی دیگه بخواد بیاد اینجا به خاطر آزادی بیانی که در این برنامه هست طبق قواعد برنامه میتونه که هر صحبتی دوست داره بکنه. خدمت شما عرضم که حالا این بحثا رو بخوایم ادامه بدیم در مورد که چه اتفاقایی داره الان تو ایران میفته. آها این وزیر دادگستری، اینو من به شما بگم این خیلی جالبه. این وزیر دادگستری اومده گفته که اگر از کشته شدن رهبر آسیب روحی و روانی دیدین میتونین شکایت کنین. اینا حتی وکیل رایگان هم بهتون میدن، وکیل میگه میدین بخاطر اگه آخه قربونت برم الهی اگه آسیب روحی دیدی ناشی از فقدان دیدن شکایت کنین. دمشون گرم، عالیه واقعا. بالاخره قوه قضاییه داره به واقعا. فقط یه سوال، اگه زنده بودنش ما آسیب روحی روانی دیده باشیم باید کجا بریم؟ فقط مرده زنده حساب نیست؟ اصلا چنین سامانه هست یا هنوز راه اندازیش نکردن؟ چون به خاطر این بابا زنده بود سال هاست، یه دو تورم، تحریم، زندان، اعدام، ماجرای فیلترینگ، اینترنت، فشار روانی، هزار تا داستان دیگه، زندگی بچه های مردم رو کشتین، فلان کردین، بزار کردین، نه حساب نیست. این خسارت ها رو میشه جای ثبت کرد؟ یا سامانه فقط از لحظه مرگ به بعد فعال میشه شده؟ یعنی اصلا بزن یه سوال دیگه بپرسم، حسین شنبه‌زاده میدونین کیه؟ حسین شنبه‌زاده اصلا یادتونه؟ بنده خدا این اومد تو توییتر یه نقطه گذاشت، یه نقطه زیر یه توییت، آخرش کارش به زندان و اعترافات اجباری تلویزیونی کشید. حالا شما میگین هر کی آسیب روحی دیده از فقدان رهبری بیاد شکایت کنه؟ یعنی واقعا اگه یکی تو فرم شکایت بنویسه بنده از زنده بودن ایشون آسیب روحی دیدم، همون وکیل رایگانو بهش میدین یا نه مستقیم یک وکیل تسخیری برای پرونده خودش تعیین میکنه؟ من میتونم این فراخوان اینا جدی بگیرن واقعا، چون اگه هر کسی بخواد خسارت واقعی این سالها رو بنویسه، فکر کنم قبل از اینکه دادگاه تشکیل بشه خود دادگستری از حجم پرونده ها دچار آسیب روحی روانی بشه. بچه ها یکی رو میخوایم خارج از ایران آماده کنیم بیاد بالا. من اینجا خانم نادیا رو میبینم که دیروزم مثل این که بود دیدم چند وقت پیشم این بنده خدا هی منتظر مونده نیامده بالا، هی دارم میبینمش، هی اسمشو میبینم، نادیا از آلمان. هر وقت آماده شد به من بگین که بیارمش بالا صحبت کنه برای ما، دیگه زیاد معطلش نکن. خانم نادیا صدا من میشنوی الان؟
4: درود بر شما کامبیز عزیز، صدای من
0: میشنوی؟ عزیزم بله، فقط خواهش میکنم کوتاه صحبت کنی.
4: پشم حتما کامبیز عزیز، من میخواستم اول درود و عرض احترام به تک تک جانفدایان میهنم و خانواده های عزیزشون احترام عرض بکنم، روحشون شاد و یادشون گرامی باد. بعد از شما یه خواهشی دارم، اگر ممکنه در برنامه شما یه چندین اسمی من بخونم که خانواده ها از من خواسته بودن، بعد میام روی تیمی که داشتین.
0: بفهمید.
4: جاوید نام و جان فدای میهن، دیاکور رمضانی 17 ساله از کرمان، جاوید نام محمد رضاخانی، جاوید نام سیروش احساقی، جاوید نام امید حسین پور، جاوید نام فاطمه عبداللهی، جاوید نام عباس امینی، جاوید نام مشتبه کری، جاوید نام محمد متین حسینی، جاوید نام علی رضا طاهری و جاوید نام علی جاوید. کامبیز عزیز خیلی ممنون، سپاسگزارم که میتونستم این اسم ها رو
0: ما اصلا اعلام نکردیم تو این ما تو این شبکه اینا رو اصلا آقای ویسی ایشکی اعلام نکرده بود اینا رو؟
4: والا من نشیده بودم، پدرانشون خانوادهاشون برای من نوشته بودن و گفتم اینها رو من حتما میخونم. الان برمیگردیم برای تیمی که شما دیروز داشتین، آیا تشییع جنازه جمهوری اسلامی بود؟ من فارسی زیاد مستقل نیستم، امیدوارم که سعی بکنم برسونم. این اتفاقی که افتاد، تشییع جنازه کمپلت جمهوری حکومت جمهوری اسلامی بود، یعنی
0: بله
4: اینا تموم شد، جمهوری اسلامی فقط در اسم حضور داره دیگه، چی میگن وقتشون تموم شد و با این اتفاقی که افتاد در دیما که واقعا هولوکاست انجام دادن در ایران، نسل کشی کردن و ملت ایران اینها رو اصلا نمیخواد و خارجی هم خیلی چی میگن برگشتن و گفتن اصلا در این سوانسیش یه هنت که یک اتفاق اینجوری بیفته مثل هولوکاستی که داشتیم. و موضوع امروزتون رو که من شنیدم واقعا آدم عصبانی میشه که جمهوری اسلامی در طول دوزیهای 47 ساله‌ای که داشته و با این تشییع جنازه و با این دعوت‌های ساندیس‌هایی که برای طرفداران خودش و کسانی که از خارج از کشور دعوت کرده بود که بزرگ دیده بشه، که خیلی هم نشون داد همه چی واقعا به هم خورد و اصلا نشون داد که این رژیم چجوری قدیمی بوده که این همه اسراف کنم میشه گفت میکرده، دزدی میکرده فقط برای منافع خودش، برای طرفداری خودش، و الان نشون داد با این دعوتی که انجام داده، میلیون ها هزاران تن غذا در صورتی که میبینیم در کشورمون ایران عزیزانی هستن که غذا ندارن، واقعا تا با همین چی میگن گول زدن ها، با همین فریبکاری هایی که انجام میده، با این جشن هایی که میگیره، میخوام به مردم ایران بگم جمهوری اسلامی وقتش اومده و هر کاری تا الان انجام داده ریشش این بوده، دروغگویی، شوبازی کردن، تئاتر، زورگویی، و ما رسیدیم به این نقطه که اینها تمام شده. مردم ایران ما بیدارن. درسته الان وضعیت شرایط جوریه که اینا مسلطن و مردم عزیز و مظلوممون دست خالیان، ولی جمهوری اسلامی نترس، نه بترس از اون روزی که خشم مردم، همین مردمی که دست خالی هستن، که بیفتی به جون، که بیفته به جونتون.
0: مرسی نادیه جون، مرسی عزیزم.
4: این روز خواهد اومد. خیلی ممنون، سپاسگزارم از تو کامبیزشون.
0: تشکر
4: و خیلی نماشین عزیزان.
0: مرسی، خیلی ممنون. خانم نادیا اومد اینجا و صحبت کرد در مورد جاوید نامانی، حداقل 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 نفر این اسما رو اینجا خوند. همزمان وزیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی صحبت از قتل عام میکنه. ببینیم چی میگه، میرسم خدمتتون.
5: سنه بین المللی در جریان این جنگ تحمیلی علیه ایران کشته شد، ذبح شد. نگاه کنید، ببینید اون چیزی که در مینا و لامرد چیکار کردن. اونها بسیاری از ایرانیان بیگناه رو قتل عام کردن. حمله اونها به بیت رهبر معظم ما یک جنایت جنگی آشکار بود. در کنار رهبر ما 4 تن از اعضای خانوادهشون شامل 2 زن و 1 بچه خردسال به شهادت رسیدن. بنابراین اگر اونها واقعا مدافع حقوق بین الملل، حقوق بشر و منشور سازمان ملل هستن، نباید سکوت میکردن، چرا که بیتفاوتی در برابر ظلم شما رو شریک جرم و جنایت میکنه.
0: معنای قتل عام رو ایشون تعریفش عوض کرد کلن، یعنی پرروتر از اینا ندیدم من در دنیا. من خیلی مسافرت کردم دنیا رو واقعا، اما اقسام نژادهای متفاوت، آدمهای متفاوت من دیدم، آدم بد، آدم خوب، ولی پرروتر، چش سفیدتر از این آدمهای جمهوری اسلامی، یارو 2 ماه قبلش این همه آدم عزادار کردی، نزدیک 40,000 نفر آدم شما کشتین. قتل عام تعریف داره حاجی، چی میگی تو؟ اومدن رهبر ما رو قتل عام کردند، جنایت جنگی. واقعا جای بسی تأسف است که ایران به این زیبایی، این هم مردم باحالی هستیم ما، به خدا خیلی ما آدم خوبی هستیم. یعنی تو 13 بدر من آدم بد نمیبینم، فقط اینجا من آدم بد میبینم، توی این پشت این پودیوم های اینا. واقعا کی ما از شهر اینا باید خلاص بشیم؟ من نمیفهمم اصلا چجوری ایران افتاد دست اینا، من نمیفهمم. اون کی بود 57؟ شما عقلتون کجا بود؟ من دیگه بچه ها از ادامه بدم نمیکنم، داره حرفایی بزنم که مناسب برنامه نباشه. برای همون بریم سراغ مهرناز از تهران. لطفا مهرناز عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید. این گرانترین چشی جنازه تاریخ ایرانه این به نظر شما؟ من نمیدونم، ولی یه پیامی میخواستم بدن. شما چه پیامی گرفتی؟
6: سلام آقا کامبی.
0: مهرناز جون
6: درود.
0: سلام عزیزم، خوبی؟ من برای اینکه فوش ندم سریع آوردمت بالا. خیلی خوش اومدی.
6: خواهش میکنم آقا کامبیز، خیلی متشکرم، مرسی. خیلی کوتاه میخوام صحبت کنم آقا کامبیز. یه مملکتی مثل نروژ که یه همچین مردم شادی رو ساختن، واقعا اونا رهبریش اگه رهبری از کنارشون بره، واقعا باید یه تشییع جنازه با شکوه براش بگیرن، چون یه کشور خیلی شاد ساختن. ولی کشور ما که غرق در فقر و بدبختی و فلاکت و اعتیاد و فساد، واقعا چه تشییع جنازه‌ای. خیلی عدهشون معدود بودا، خیلی عدهشون کم بود. من از تهران تماس گرفتم، من امروز بازی نروژ رو نه ببخشید مصر رو
0: آرژانتین
6: رو نگاه میکردم. یه استادیوم
0: امروز آرژانتین مصر بود،
6: 83,000 نفر. آرژانتین عذر میخوام ببخشید. بله آرژانتین و مصر چه بازی خوبی هم بود. 83,000 نفر جمعیت داشت اون باشگاه، اون استادیوم. شما حساب کنین اگه 5 برابرش هم کنین یه چند تا خیابون تهرانو میگیره. قبول دارین اینو؟ ولی ایران 99
0: دیگه بالاخره همیشه سر این
6: داره.
0: آره نه سر این آمار و ارقامی که چقدر اومدن چقدر رفتن همیشه یک دعوای هست.
6: نه آقا کامل،
0: ولی ببین اصلاً چیز عجیب و غریبی نیست.
6: یعنی
0: نه میدونم، ولی اونا میگن که میلیون ها نفر. خب ولی من چیز عجیب غریب نیست، چون رویترز هم یه سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر کرد و شما این بالاخره فاصله بین مثلا شما بگو میدون انقلاب تا میدون آزادی یک مساحت مشخصی داره تو اون خیابون و یک سری یعنی شما میتونید محاسبه کنی مساحت اونجا، میتونید محاسبه کنی ببینید کلا اونجا چقدر آدم جا میگیره. آره یعنی چیز عجیب غریبی نیستش. نه اونقدر نبوده تو فکر نکنم به میلیون رسیده باشه.
6: میگم پس جمعیت زیادی
0: حتی اگه حتی تو آقا حتی تو بگو اگه 1 میلیون آره حتی 1 میلیون بازم 1% ایران نیست.
6: آفرین دقیقاً 1 میلیون ایران 95 میلیون جمعیته. من فقط روی صحبتم با اینایی که اومده بودن واسه این تشییع جنازه و فکر میکنن خیلی باشکوه بود، گرونترین تشییع جنازه تاریخ بود و خودشون فکر میکنن که خیلی باشکوه بود، میخوام بگم که نه این باشکوه نبود، این واقعا به ذلت رسیدن شما بود، هیچ شکوهی نبود. اون باشکوه اون لحظه بود که مردم تو 18 و 19 دی اومدن بیرون، نه این همه سلام و صلوات و دعوت و تخم مرغ آبپز و چرخ کرده پخش کردن و نه این شکوه نبود. ما با چشمای خودمون دیدیم پخش کردن اینا رو. 18 و 19 دی مردم بله. با ترس و لرز و ماسک و شبیه نینجاها اومده بودن بیرون از ترس. خیلی از مردم هم از ترسشون نیومدن بیرون. اون بود، اون نمیدونم چی بگم، اون شکوه بود. آقا کامبیز دیگه مزاحمتون نمیشم، وقتتون رو نمیگیرم.
0: عالی بودی
6: مردم ایران فداتون. مردم ایران تعداد خیلی، من واقعا عاشق ایران هستم و منتظر لحظه ای هستم که اینا گورش رو از این مملکت گم کنن.
0: مرسی مرناز جون، خیلی ممنون ازم. میدونستی که از آلمان هم یک آدم اومده بود. یه دختره توی این تظاهرات، ببین آقا ما خودمون بازیگریم ما خودمون و واقعا بعضیاشون خیلی بد بازی کردن این توی تشییع جنازه. اگه شما اینو مثلا یه شوی گنده یه سیرکی گنده اون قالیباف اون چه گریه بود تو میکردی مرد سبی، حداقل گفتی مثلا یه سری آدم از این بازیگره دور براتون علاقمندانتون شریفینیا بهت میتونست یاد بده گریه کردن. این دختره رو ببین از آلمان اومده، خیلی بد بازی میکنی خانم.
7: من ایمان زندگی نمی کنم، با آلمان بودیم وقتی خبر شنیدیم سنسیسو بود، نمیتونست نه تعزاداری کنیم نه که بودیم تو خونه هامون برنامه بگیم یا باشکی کسی نفهمه داشتن اکس آقا جرم نمیتونی داشته باشی. این وقت بایی نمیگردیم یکایی تو قربت امقدر
0: الان.

0: اینا که شما تروریستایی که براشون عکسشون داشتنشون خوب قدغن بوده، اگه خواستین دوباره گریه کنن اون موقع دیگه دو تا اشکی بیاد فلان بشه، اینجوری نباشید، آبروجی نشه. یک خبری دوستان به ما رسیده که خیلی برای این خانم و اون بقایی و مشتبه و اینا جالبه و غالیباف، این که وزارت خزانه‌داری امریکا مجوز فروش نفت ایران را لغو کرد. صلوات شروع شد. یک مقام آمریکایی به شبکه CNBC گفت این تصمیم پس از حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز اتخاذ شده است. بله، این مقام افسود دولت ترامپ بارها تاکید کرده که اجرای یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی کاملا به عملکرد تهران بستگی داره. عملکرد تهران، اینا اونجا هی درون بزن، افکش بزن، فلان بزن، اینجوری شد. واکنش هایی هم داشتیم که دیگه من میذارم بچه ها بیان در بخش های خبری یا آینده به شما مشخصا بگن که چه اتفاقی افتاده و خواهد افتاد. ما کنشارم بگن اینا، ما زیاد دیگه وقت برنامه رو وقت شما رو به این خبر بچه ها میان دیگه. الان آقای ویسی که رفت، بچه ها تموم شد برنامهش، بعد خبرها شروع میشه دوباره. بچه ها بریم سراغ کیم. پوریا تهران. آقا پوریا صدای من میشنویم؟
1: سلام کامی جان، صدای منو دارین؟
0: جانم خیلی خوش اومد. بله عزیزم، تو چی فکر میکنی؟
1: من اول که عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همه همکاراتون، بعد اینکه یه مسئله باز بکنم یه قضیه، یا قبل از اینکه حرفم شروع کنم، همین خبری که شما الان نشون دادید که همین تحریمایی نمیدونم حالا این قضیه نفتیه تموم شد، فقط همینو بهتون بگم. من نمیخوام بگم کارم چیه، شرایط چجوریه، شرایط اقتصادی، همین خبر بهتون یه کد میدم، میشه دستمایه این موضوع که فردا بازارای ایران مثل طلا سکه دلار نوسانای شدید میزنه.
0: آفرین
1: آقای همتی، آقای همتی نوسانگی، تمام بازار طلا و سکه فروش ها و دلار فروش تهران کلن به این نظر میگن که همتی ناصر نوسان معروفه، یعنی شما بشنوی، یعنی کسی بهش دورو برد باشه بگینو میفهمن خدمت شما از
0: ناصر نوسان خوب اومدی.
1: تمام آره خب، تمام این هزینه هایی که این چند روزه شده خب همه رو فردا از جیب همین کاسبا، از جیب مردم عادی که سرمایه‌شون رو کردن طلا، سکه، دلار، واسه این که بتونن یه مقدار موجودی داشته باشن، ارزش زندگیشون رو بتونن میخوام بگم یه لیوان آب براتون بیارن.
0: ببین ناصر نوسان گفتی، من رفتم برای خودم. خب خیلی عالی بود.
1: شما عرض کنم
0: بفرم ادامه بده.
1: قرون به قرون هزینه‌ای، آره قرون به قرون هزینه‌ای که شده رو فردا با همین نوسانایی که ما چی میگن خمیر مایش هم شد، همین خبری که خودتون دادید و دو سه ساعت تو توییتر و اینستا و اینا
0: پخش داره،
1: آب معدنی و هزینه های بریز پاشی که اینگه هفته کردن عجیب مردم در میارن.
0: دقیقا،
1: یعنی اینو این
0: شک ندارم من.
1: یه مسئله دوم خواستم خدمتتون، من خودم سمت شرق تهرانم، پریروز دیروز بود یا پریروز بود، دیروز بودش دوشنبه بعد از ظهر، همینجوری رفتم با موتور یه کاری داشتم رفتم یه دور بزنم، شب باورتون نشه. آقا ببخشید اشک تو در آوردم.
0: آره بابا من نه پرید تو گلوم. آخه من ببین میدید چرا، بذار بگم، برای اینکه من خب اینجا توی این بخش طنز برنامه و اصلا توی سالها که کار طنز میکردم اینا، این که برای آدم ها اسم مستعار بذارم خیلی برام جالبه. مثلا الان میگیم مشتبه مقوا، یا مثلا اسم های معموتی اگه یاد باشه زمان احمدی نژاد اینا، و خیلی علاقه مندم که یه سری اسمای مستعار اینجوری به طنز بشه گذاشت که معنا بده. خب این همتی ناصر نوسان خیلی منبع خوب با خودم گفتم من چرا به فکر خودم نرسید این، و خیلی خوب بود. دمت گرم، بفهمم پوریا جان، به خاطر این بده یه دقیقه اضافه میدم حرف بزنی.
1: خیلی ممنونم، یه دو دقیقه میخوام وقت تو بگیرم یه سری صحبتمو انجام میدم.
0: بگو.
1: این مسئله بوده شکل این که رفتم تو خیابون ساعت 3:30 بعد از ظهر بود، بماند که تمام این موکبایی که تمام وزارتخونه‌های مرکز تهران، ساختمان‌های

0: زده بودن همه ی خوراکیاشون اضافه مونده بود. به چش خودم دیدم آب معدنی ها رو میدوستن توی سبدای بزرگ وسط خیابون پخش میکردن. هندونه‌ای بودش که تریلی تریلی هندونه بودش که پخش میکردن بین موتوری ها بین مردم. یعنی این تخمینی که زده بودن تقریبا یه چیزی بودش که به هیچ عنوان به اون نرسیدن. ساندویچو داشتن با نایلونای بزرگ، ساندویچای کالباس سرد آماده با نایلونای بزرگ داشتن تو خیابون پخش می‌کردن. یعنی چیزی که به چشم خودم دیدم این قضیه بودش که خدمت شما عرضم که اون جمعیتی که فکرشو می‌کردن و این همه بریز به پاشو به اون نتیجه نرسیدن. پولش هم از جیب ما در میارن با همین نوسان گیری اینا. یه جسارت میتونم بکنم، یه صحبتی می‌خوام بکنم راجع به قضیه 18-19 دیما. و ببینید همه دیگه میدونم، من دیگه تکرار نمیکنم، ما 40,000 تا 45,000 تا از 5 ساله تا 70 ساله شهید دادیم، ببخشید جاویدنام دادیم که یه پیامی داشتش. خب شما الان گفتی نسل 57، نسل 57 رو میشه بیدار کرد، ولی اونی که خودشو به خواب زده رو هیچ موقع آقای کامبیز خان نمیشه بیدار کرد.
1: بله.
0: اون چیه؟ کل دیگه ایرانی ها میدونن، اون حزب طرف چپیه که نمیشه بیدار کرد. ببین هر کسی یه ایدئولوژی داره، خود شما گیلکی، گیلک ها زرنگن، میانه رو هن، ایدئولوژی هر چی که هستی برای خودت نگر میداری. هیچ موقع ندیدم تو برنامت بیا اینو علنی بیای عنوان بکنی. خب ولی یه مسئله هستش، راه به نظر من اگه عوض میخوام، امیدوارم که حرفم رو بذارید ادامه بدم. مسئله که هستش اینه که یه سری از خبرنگارا، یه سری از آدما متاسفانه چپیان، نمیتونیم کاری بکنیم. اینا دارن این جمعیت و اون فراخوان شاهزاده رضا پهلوی کبیر رو دارن نادیده میگیرن با اخبارهایی که از سمت ببینید خبرگزاری یک طرفه ما زیاد داریم، صدا سیما داریم، آیت الله بی بی سی داریم، وی او ای داریم، زیاد داریم، ما نیاز به اون نداریم. این حرف من حرف همه دوستای منه، همه حرف همه همکارا و اطرافیانمه. ما نیاز به این نداریم که کسی بیاد واقعی شاهزاده رضا پهلوی بیان راجع به اون صحبت بکنن. صدامو دارید کامبیز خان؟
1: بله عزیزم، یه دقیقه رفتی دوباره برگشتی. ولی تمام بود کنی دیگه کم کم. ناصر نوسان،
0: یه چیزی من خدمت هم لطفاً خواهش میکنم، من تشکر ویژه دارم از جناب آقای مراد ویسی، من تشکر ویژه دارم از خانم شیرازی، همکارای محترمتون که پهلویست من و روی تخم چشم ملت ایران جا دارن. ولی آقای پوریای زراعتی، شما از چشم ما، از دیده ما دور روم مرزیه حسینی، شما از دیده ما دور نیستی، ما میفهمیم دیدگاه شما چیه. خانم نیوشا، ما دیدگاه شما رو میدونیم، شما نیاز نیستش بیاید اون ایدئولوژیتون رو بیاید به طور دیگه‌ای بخواید عنوان بکنید. من خواهش میکنم از بقیه همکارا، دوستانی که میان رو خط، اگر حرف منو تایید میکنن یا بقیه دوستانی که حرف منو میشنون، حداقل به این موضوع اشاره بکنن. ما دنبال این نیستیم که یه جمهوری اسلامی، یه جای مدرن بیاد رو کار و بخواد با یه سری آدمای کوچه‌الواری و کرواتی بخواد بیادش ادامه بده مسیرشون. نه، مردم ما باهوشترین مردمان دنیا هستن. اینو از شخص خود شما بگیر تا برو تا اون پیک موتوری که داره تو خیابون داره کار میکنه. هیچ جای دنیا هوش و ذکاوت ایرانی رو نداره. بزرگترین بیزنسمن ها، بزرگترین کلاهبردارا، بزرگترین آدمای موفق، دانشمند، همشون ایرانی هست. خب دلیلش هم چیه؟ ما حرفم اینه، ما میفهمیم فرق بین واقعیت و ایدئولوژی جمهوری اسلامی و ایدئولوژی خدمت شما عرض بکنم که پهلوی و راه پهلوی. لطفاً اخطار میدم از سردبیر محترم شبکه ایران اینترنشنال، خواهش میکنم، اخطار میدم، لطفاً اجازه ندید بلایی که سر بستنی میهن اومد و قرار این بلا سر برند هانی بیاد به خاطر اون ویدیویی که ازش پخش شد، مردم هم تایید میکنن، دوست ندارم بلایی که سر آیت الله بی بی سی اومد این بلا بخواد خدای نکرده سر ایران اینترنشنال بیاد. چون ایرانی جماعت اگر بخواد چیزی رو تحریم بکنه،
1: پوریا دیگه خیلی حرف زدی،
0: میکنه که کمر برای اون باقی نمیمونه و پودر میشه. من خیلی از شما عذر میخوام، خیلی وقتتون رو گرفتم، ممنون از برنامه خوبتون، لطف کردید که من اجازه دادم خط باشیم. واقعا همسرم هم خیلی شما رو دوست،
1: شما سلام برسون به همسر عزیزت. مراقب خود باش پوری عزیز. خیلی ناصر نوسان عالی بود، حالا از ما انتقاد کردی ولی ناصر نوسان عالی بود، تشکر میکنم. خب بچه ها چقدر مونده برنامه؟ کمتر یه ربع دیگه از این برنامه مونده، بریم سراغ یه خانم میشه بیاریم لطفا؟ فکر کنم نوبت محمد از رشت، بعد از اون بیتار از تهران بیاریم. محمد از رشت روی خط ما هستی؟ به نظر میاد که جمهوری اسلامی گران قیمت ترین تشییع جنازه تاریخ خودشو برگزار داره میکنه. چه پیامی به شما داده این تشییع جنازه تا امروز محمد آقا؟ محمد آقا
2: سلام کامیز جان، خسته نباشید.
1: مخلصم، خیلی خوش اومدید.
2: صدای منو دارین؟
1: بله بله
2: کامیز جان، من قبل از اینکه به موضوع برنامه‌تون بپردازیم، من اسمم محمد از رشت اعلام کردم به یاد جاویدنام محمد هنرخا که یک پسر واقعا نمونه ای بود و به اینایی که طرفدار نظامان میخوام بگم که همچین آدمایی که بدون مشکل مالی و بدون هیچ چشم داشتی اومدن و جونشون رو گذاشتن و نه شب 18 و 19 نه ساندیس دادن نه هندوونه دادن، فقط گلوله دادن و مردم به خاطر آزادی به خاطر هدفشون اومدن، نه به خاطر منافع، به خاطر اتوبوس رایگان و به خاطر ساندویچ و به خاطر اینجور چیزا. و عرضم بزرگ شما که خیلی هم چند بارم پیام دادم که عکس محمد عزیز و اگه میشه توی برنامه شما یا بغل تلویزیون که عکس جاویدنام رو میذارین محبت کنین بذارین، چون واقعا خانواده
1: ها میبینن،
2: یعنی منتظرم. بله فرستادم برای شما، فرستادم چند بار، فرستادم چند بار، فرستادم. هنوز عکسش رو من خودم ندیدم، حالا آقای ویسی محبت کردن اسمشو گفتن. البته من نشنیدم ولی بچه ها میگفتن
1: بچه ها اگه که توی میدیا بات فرستادی اونو ما کنترل نمی کنیم. اگه برای بچه های ما به شماره واتساپ ما فرستادی
2: که بچه ها میگن ما، برای بچه های شما دیشب
1: ولی میگن ما نگرفتیم
2: فرستادم. آره دیشب ولی بکنم فرستادم. آره بعد
1: عزیزم یه کاری بکن الان ما بذار من چیزی بگم. محمد آقا من از وجدان به من نده، یه کاری برای من انجام بده، خواهش میکنم اینو دوباره برای ما بفرست، برای اینکه الان بچه‌ها من الان تمام بچه‌هایی که پشت صحنه دارن کار میکنن همشون اومدن گفتن ما نگرفتیم، برای همون اگر که لطف کنی دوباره بفرستی من مطمئن میشم که ما فردا تو این برنامه پخش کنیم و به آقای ویسی هم بدیم و به اینترنشنال هم بگیم. خیلی ممنون، ادامه بده حالا عزیزم.
2: من عکسشو میفرستم الان به خانوادهشون میگم که فردا شب انشالله عکسشو اگه
1: حتما عزیزم
2: چی میگم پخش کنین که
1: حتما عزیزم. اصلا به خانوادهش میتونی بگی اگه خود دوست داشتن میتونن فردا شب تشریف بیارن تو برنامه.
2: ولی میخواستم بگم که میخواست ممنونم از شما و اینو میخواستم بگم که در خصوص این آقایی که الان از همکارای شما گفتن، ما چیزی جز شرافت و جز راستی از شما و کلن شبکه اینترنشنال چیزی ندیدیم. آقای پوریا زراعتی هم همیشه من
1: چی شد بچه ها؟ محمد قطع شد ولی ما باید حتما باید بیاریمش، چون یه اسم آورد و بعد از اون قطع شده حتما باید برگرده هر طوری که شده حرفش تمام کنه. نمیتونه، این چیه قاموس این برنامه نیست یه جوری. بچه حالا محمد اگر تا ادامه این برنامه نمیتونیم، احساس میکنم که وقتش داره تمام میشه، اگر اومد که چه بهتر. اومد برگشت. محمد آقا ادامه بده لطفا. بفرمایید عزیزم اون تمام کن. بله بله بله
2: قربان دارم ببخشید. من که میخواستم بگم که در خصوص این آقایی که الان اومد صحبت کنم، آقای زراحتی من همیشه برنامه شو تیف میدنم همیشه حرفشون بوده که ایدیشنان ما یه حرکتی انجام بده، یه کاری بکنه که راه بردی باشه، بزرز این که مثلا تویت بزن و یا فقط مثلا سخنرانی یه چیزا باشه. منظورشون این بوده، منظورشون این نبوده که مثلا اوزیتون ما طرف ندارن یا چیز دیگه. حالا کلن میخوام بگم که من خودم هم عقیدم اینه که توی این جامعه هم واقعا اگه خودتا کشتار نمیشد واقعا یه اتفاقی میفتن. اون جمعیتی که اومده بودن
1: یه اتفاق می افتاد ولی متاسفانه کشتار شد. آره عزیزم محمد آقا، من اون عکس اگه بفرستی با اطلاعات، هر اطلاعاتی داری، محمد هنرخواه گفتی، آره اون عکس اگه بفرستی با هر اطلاعاتی که داری، کجا آره کجا چه اتفاقی براش افتاده اگه برام بنویسی، من فرد میتونی به خانواده‌اش هم لطف کنی بگی ما فردا شب تو این برنامه راجعش صحبت بکنم. خیلی ممنون، اگه اجازه بدی من تر بخش باقی مانده برنامه بتونم یه نفر دیگر بیارم. لطف کن. مرسی. بچه ها بیتا رو بیاریم از تهران. بیتا خانم صدای من میشنوید؟ چقدر مونده این برنامه؟ 5 دقیقه. بیتا جون بیا بالا. تو چی دیدی تو این تشییع جنازه ما ندیدیم؟ پیامشون چی بود به تو؟ به ما که پیامی نرسید. بیتا خانم. ای بیتا بیتا بیتا. بچه ها بیتا رو اگه نداریم بریم سپیدر رشت.
3: سلام. الو.
1: سلام سپیدش خانم، خیلی خوش اومدی. بفرمایید عزیزم. خیلی خوش اومدی.
3: قربونتون برم.
1: خوبم، شما خوب هستین؟
3: من خیلی وقت منتظر بودم که بیام بالا. خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم و اینکه من خودش زندگی میکنم و بهتون بگم که تو این دو سه روز سیل جمعیت از شهرهای دیگه به رشت سرازیر شده. کامبیز جون هر چی گره‌گوری از اینجا بلند شده رفته تهران، هر چی پول داره همه پاشدن اومدن اینور. انقدر شهر ما شروع شده که ما حتی نمیتونیم رانندگی کنیم تا محل کارمون. خب این از این
1: پول نمیارن، پول نیاوردن تو شهر
3: جان،
1: پول خرید میکنن، فلان میکنن، بیزنس بزن، بیزنس بزن.
3: آره بابا افتضاح. یعنی یه چیزی من بهتون میگم، یه چیزی شما میشنوین اصلا افتضاح. بعد یه چیز دیگه توی اینستاگرام داشتم نگاه میکردم، دیدم یکی از این پرستوها وایتاد گفتش که شما مگه نمیگین رفراندوم؟ اینم رفراندوم. چرا نمیایم؟ میخواستم بگم آخه هر روم زاده شما گذاشتین ما بیایم بیرون، مگه ما تا پامونو گذاشتین بیرون؟ شما که بچه های من اول رو به گلوله بستین که رفراندوم چی؟ این از این. و اینم که بگم آقای خالی بافی که داشت اونجوری سر قبر آقاش گریه میکرد، خب
1: خالی باف
3: خالی باف بله بعد اون آقای اولوخچی هم که داشت اونو نگاش میکرد، خب تو چشاش یه دونه قرارمون نبوده خاصی بود به خدا.
1: تو هم برای همه یه اسمی داری یا زبید خانم؟ بیا برای ما کار کن. خالی باف، اوراخشی، دیگه چی؟
3: میگم که اون آقای اوراخشی داشت با تعجب نگاه میکرد اون خالی بافه، بعد داشت میگفتش آره. که قرارمون این نبوده.
1: آره اون کدوم آهنگ بود قرارمون این نبود؟ یا آهنگی بود؟ آهنگی منصور بوده چی بود؟ قرارمون یاد نداری هم چی بود؟
3: بعدن اینو کشید کنار گفت دیگه خب باشه دیگه، زیاد خالی بافی نکن دیگه، بسته دیگه.
1: آره سپیده جان، یکی از حالا که شما خیلی جوکای جالب میگی، ولی یکی از چیزای این کار اینه که خود آدم دیگه به جوک خودش نباید اینقدر بخنده که شما حال میکنه خش کردی دیگه. سپیده جان خیلی ممنون. بچه ها شکرم. بگو
3: یه چیزی بهتون بگم
1: جانم. بگو.
3: ببین چیزهایی رو که ما توی 18 و 19 دی توی رشت دیدیم، خب هیچ کدوم از شما تجربه نکردین کامبیز. خیلی وحشتناک بود. وحشتناک‌ترین چیزهایی رو که ما دیدیم به خدا، یعنی الان شاید بهتون بگم خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. یعنی اگه بخوام الان براتون در مورد 18 دی صحبت کنم باید زار بشینم گریه کنم.
1: بله ما اینجا رپورتش رو فرنوش داده بود و ما اینجا چندین تا برنامه راجع به بازار رشت ساختیم.
3: اگر دیده باشی اگر خودش خیلی... وجود داره خودش یه کاری بکنه برای ما.
1: ببینیم دیگه، ببینیم وجود داره.
3: خیلی خوشحال شدم از تشکر میکنم صحبت کردم.
1: منم همینطور سپیده جان،
3: خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید
1: عزیزمی.
3: جوکای منم یادتون
1: برم. نه همه رو نوشتم اینجا دارم. مرسی سپیده از رشت. خب نمیدونم چقدر وقت داریم بچه ها به من بگین، کسی دیگه نمیتونم بیارم. سپر از تهران ندا چقدر؟ یه دقیقه تمومیم. ندا کرش سپر از تهران. این برم یک دوست از ایتالیا داشتیم، افشین. افشین جان خیلی معذرت میخوام، خواهش میکنم که دوستان قهر نکنم با ما، فردا بیان ما در خدمت شما هستیم. فردا شنبه هست، چهارشنبه. خب ما بریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برگردیم با یک برنامه دیگر از سری برنامه های برنامه در خدمت شما خواهیم بود. و اینکه مثل هر شب ازتون خواهش میکنیم، استدعا میکنیم که هوای بغل دستیتون رو هر چی که هست داشته باشید. شب شما بخیر، تا فردا 11 شب.

0: آخرین پرده، پایان یک دیکتاتور و آغاز نبردی برای آینده.
1: نگاه کلی این هست که این مراسم بیش از این که در مورد خامنه‌ای باشه، در خصوص بقایای نظام جمهوری اسلامی هست.
2: نمایش تهوع‌آوری است از تظاهر، فریبکاری و دروغ.
3: یک مسابقه طناب‌کشی بین دو جناح حاکم بر جمهوری اسلامی در واقع در جریان.
0: می‌بینید که جمهوری اسلامی آرام آرام ولایت مطلقه رو تبدیل به چیزی شبیه به ولایت مشروطه بکنه.

0: انتقام میگه عملیات پاکسازی مین‌ها در تنگه هرمز رو از ماه آوریل آغاز کرده و همچنان ادامه داره. نکته قابل توجه اینه که به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا هدف تنها جمع‌آوری مین‌ها نیستش، بلکه سنتکام تلاش داره که امنیت کامل رو به مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز برگردونه. به همین دلیل علاوه بر مین روب‌های تخصصی و تیم‌های غواصی، سنتکام از هواپیماهای شناسایی، پهپادها و سامانه‌های پیشرفته پایش دریایی هم برای رصد شبانه روزی این آبرا استفاده می‌کنه. سنتکام همچنین اعلام کرده که بخش قابل توجهی از مین‌های سپاه پاسداران که در جریان جنگ کار گذاشته شده بود تا حالا شناسایی و منهدم شده، اما عملیات همچنان در بعضی مناطق جریان داره، چرا که به گفته سنتکام حتی اگر یک مین در تنگه هرمز باقی بمونه، همون هم میتونه عبور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز با خطر روبرو بکنه. نکته دیگری که سنتکام بر او تاکید کرده اینه که وضعیت امنیتی تنگه هرمز حالا تحت کنترل و در حال بهبوده، اما هنوز کاملا عادی نشده. به همین دلیل آمریکا حضور نظامی و نظارتی خودش رو در این منطقه حفظ کرده تا از هر گونه تهدید یا تهدید جدیدی علیه کشتیرانی در تنگه هرمز جلوگیری بکنه. مریم رحمتی، نیویورک.
1: Look, oil is now at a level that was.
2: ببینید، قیمت نفت به سطحی رسیده که فکر می‌کنم حتی از قبل از آغاز عملیات هم پایین‌تر. ما امتیازهایی گرفته ایم و حالا باید اون امتیازها حفظ بشن. اما مهمتر از همه اینه که ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. گرد و غبار هسته‌ای به نظر میرسه پراکنده شده باشه، اما این مواد غنی شده است و ما داریم اونو به دست میاریم. من به دنبال تغییر رژیم نیستم. هرچند این خودش نوعی تغییر رژیمه. رژیم اول از بین رفته، رژیم دوم هم از بین رفته و فکر میکنم رژیم سوم منطقی تره، اما باید ببینیم. در صورت ما پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار رو تموم میکنیم و تموم کردنش هم سخت نیست. من ترجیح میدم توافق کنیم، چون نمیخوام 91 میلیون نفر آسیب ببینن.
3: به اعتقاد من این پیام یک هشدار راهبردیه، نه صرفا یک جمله تبلیغاتی. ایالات متحده میگه دوره خریدن زمان، مذاکرات فرسایشی و استفاده از دیپلماسی برای حفظ وضع موجود به پایان رسیده. اگه جمهوری کودک‌کش اسلامی تصور کنه که میتونه مانند گذشته با طولانی کردن مذاکرات هم فشارها رو کاهش بده و هم برنامه‌های مورد اختلاف خودش رو پیش ببره، با یک محاسبه پرهزینه روبرو خواهد شد. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی امروز در یکی از ضعیف‌ترین موقعیت‌های خودش قرار گرفته. در طی دهه‌های اخیر اقتصاد تحت فشار، سرمایه گذاری محدود، نارضایت‌های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی و هزینه‌های بالای سیاست خارجی، همگی بر توان تصمیم گیرانان اثر گذاشته و این عوامل باعث شده فضای مانور تهران نسبت به گذشته بسیار محدودتر بشه. به همین دلیله که واشنگتن تلاش می‌کنه روشن کنه که توافق تنها زمانی معنا داره که شامل تهدیدات قابل اجرا و قابل راستی آزمایی باشه، و در غیر این صورت احتمال افزایش فشارهای اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارهای بازدارنده وجود داره. و پیام اصلی بسیار روشنه که ادامه وضعیت موجود برای جمهوری ملایان هزینه برتر از گذشته خواهد داشت و جمهوری اسلامی امروز بیش از اون که موقعیت ابتکار عمل داشته باشه، درگیر مدیریت پیامدهای بحران خودشه. هر گونه تهدید علیه آزادی کشتیرانی یا تجارت بین المللی با واکنش شدید قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای روبرو خواهد شد، چون امنیت تنگه هرمز صرفاً یک موضوع دو جانبه نیست، بلکه به امنیت انرژی جهان مربوط میشه. و از سوی دیگه تجربه سالهای اخیر نشون داده که هر بار سطح تنش افزایش پیدا کرده، جمهوری ملایان با فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه شدند. به همین دلیله که من معتقدم که توان تحمیل اراده تهران نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و هزینه هر اقدام تنش‌سا برای اون بیشتر خواهد بود. و در نهایت آینده به تصمیم‌های طرفین بستگی داره، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد از تهدید نظامی، فشار بر کشتیرانی یا تشدید تنش به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنه، این خطر وجود داره که با واکنش‌های روبرو خواهند شد که هزینه‌های داخلی و بین المللی اونها بیش از پیش افزایش خواهد داشت و از این منظر ما عادله امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه بازدارندگی و هزینه‌سازی متقابل شکل گرفته است.
4: در گزارشی که توسط شبکه گلوبال نیوز منتشر شده، احتمال استفاده نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کانادا از مزدوران اجاره‌ای تایید شده. در این گزارش گفته شده که آیتک که نهاد بررسی امنیت و تهدیدات بین المللی در کانادا هست، در سندی که بسیار محرمانه بوده و به دست گلوبال نیوز رسیده، تایید کرده که احتمالاً نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی از نیروهای استخدامی خودشون، از تبهکاران استخدامی خودشون در کانادا استفاده میکنن تا بتونن عملیات خرابکارانه رو انجام بدن. اما این تحقیقات در پی چند مورد تیراندازی به ساختمان‌هایی انجام شد که بسیار هدفمند به نظر میرسن، ساختمان‌هایی که مرتبط با در واقع عبادتگاه‌های یهودیان هستن که به اسرائیل مرتبط میشن، به کنسولگری آمریکا و همچنین به باشگاه ورزشی سالار غلامی که یکی از فعالان سیاسی اینجا هست در شهر تورنتو. اما این احتمالات زمانی شدت گرفت که فردی به نام محمد باقر داوود الساعدی در ترکیه دستگیر شد. در ماه می در نیویورک یک محاکمه انجام شد برای او، تفهیم اتهام شد. او جزء گروه کتائب حزب الله است که وابسته به جمهوری اسلامی، خودش تبعه عراق است و این گروه هم یک گروه تندرو در عراق هست که باز ارتباط این موضوع رو با جمهوری اسلامی پررنگ تر کرد. زمانی که او در اعترافات خودش اعلام کرد که پشت برنامه ریزی تیراندازی به کنسولگری آمریکا و همچنین یکی از کنیساها هم بوده، این احتمال حتی بیشتر هم قوت گرفت و بعد از اون تحقیقات برای دستگیری عوامل دیگر این عملیات مخرب انجام شد که در جریان یکی از عملیات‌های دستگیری در مورد کنسولگری آمریکا یک افسر پلیس به نام مارک پینزوتو هم به قتل رسید که حالا شدت این پیگیری رو برای مقامات کانادایی هم بیشتر کرده. البته که این گزارشات پیشتر هم منتشر شده بود، اما این اولین باریه که یک نهاد رسمی اعلام کرده در یک سند محرمانه که احتمال وجود ردپای سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در این پرونده به چشم می‌خوره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
5: در پارلمان استرالیا در شهر کامبرا، سفیر اسرائیل در استرالیا میزبان نشستی بود با حضور جمعی از اعضای جامعه ایرانی استرالیایی و همچنین برخی از اعضای جامعه یهودیان استرالیا، دیداری که در فضایی صمیمی برگزار شد و بر گفتگو درباره تحولات در ایران و همچنین راه‌های تقویت ارتباط و همکاری میان این دو جامعه تمرکز داشت. این دیدار در حالی برگزار شد که در ماه‌های اخیر همکاری و حضور مشترک جامعه ایرانی استرالیایی و جامعه یهودیان استرالیا در برنامه‌ها و رویدادهای مختلف به ویژه در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان گسترش یافته است. در این نشست دکتر هیلل نیومن، سفیر اسرائیل در استرالیا، درباره اهمیت این دیدار و همچنین گسترش همکاری میان این دو جامعه و پیامی که این همبستگی برای جمهوری اسلامی دارد سخن گفت. It was our pleasure
6: to meet. باعث افتخار بود که ما در این آخر هفته به همراه اعضای سفارت اسرائیل با نمایندگان جامعه ایرانی استرالیایی دیدار کردیم. این دیدار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود، زیرا ما به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی بر پایه حمایت متقابل و همکاری میان خود، جامعه ایرانی استرالیایی، جامعه یهودیان و دولت اسرائیل هستیم. این نشست نمونه ای از شکل‌گیری چنین ائتلاف‌هایی و اعلام حمایت متقابل از یکدیگر است. ما با اتحاد و همبستگی خود دوستی ویژه‌ای را به نمایش می‌گذاریم. ما می‌توانیم و خواهیم توانست از یکدیگر حمایت کنیم. مایلم پیامی نیز برای مردم ایران داشته باشم و دوستی خود را با آنان ابراز کنم. مردم ایران دوستان و متحدان ما و مردم اسرائیل به شمار می‌آیند. ما به روشنی میان رژیم شرور و سرکوبگری که مردم ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و به اسرائیل حمله می‌کند، و مردم ایران تفاوت قائل هستیم. ما به مردم ایران اهمیت می دهیم، با رنج‌های آنان همدردی می کنیم و برایشان آزادی واقعی و پایدار آرزو داریم.
5: در این نشست اعضای جامعه ایرانی و استرالیایی نیز مهمترین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را با سفیر اسرائیل در میان گذاشتند. محورهایی که از نگاه شرکت کنندگان حاضر بازتاب دهنده نگاه آنان به شرایط ایران و اقدامات جمهوری اسلامی بود.
7: جامعه ایرانیان، یهودیان، اسرائیلی‌ها به کمک سفارت اسرائیل در استرالیا یک نمونه موفق از این همکاری را شکل دادند. مقدمات این کار هم با سفر شاهزاده پهلوی به اسرائیل گذاشته شد که در حالی که جمهوری اسلامی و سفارتاش نماینده مردم ایران نیستند و پیگیر منفعت ملی ایران نیستند، ایرانیان، نخبگان ایرانی، نخبگان یهودی و اسرائیلی ها مقدمات یه همکاری هم برای الان هم برای آینده رو فراتر از جنگ جمهوری اسلامی در منطقه رو آغاز کردند. صحبت هایی که امروز کردیم در رابطه با حمایت از مردم ایران بود در داخل کشور، کمکی که اسرائیل میتونه بکنه، ثبات قدمی که اسرائیل داشته در ضربه زدن به طور ممتد به جمهوری اسلامی، بحث در داخل استرالیا، تهدیدی که سپاه پاسداران وارد میکنه هم به جامعه یهودیان هم به جامعه ایرانیان در استرالیا، اتفاقاتی که تروریستی که رقم زده سپاه پاسداران، و از طرف دیگه هم در مورد ادامه همکاری ها بین ایران، ایرانیان و اسرائیل و یهودیان هم گفتگو کردیم.
5: شرکت کنندگان این دیدار را گامی مهم برای بیان مستقیم خواسته ها و نگرانی های جامعه ایرانی استرالیایی توصیف کردند و ابراز امیدواری کردند که چنین دیدارهایی در آینده نیز ادامه یابد. علیرضا محبی، مقابل ساختمان پارلمان استرالیا، هامبورگ.

فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه‌نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه‌ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. امروز که داشتم می اومدم سر کار، تو را به یه پادکستی گوش می کردم که در اون یکی از کارشناسای ایرانی خارج از کشور می گفت خیزش دی ماه انقلاب نبوده و شورش بوده. می گفت ایرانی های خارج از کشور درک درستی از تحولات داخل کشور ندارن، چون سالها بیرون بودن. و یه جمله هم گفت که در واقع همون حرف جمهوری اسلامیه که میگن این ایرانی های خارج از کشور حد اکثر چیزی که میخوان اینی که رژیم عوض بشه و برن یه دوری در ایران بزنن، دوست و فامیلاشون رو ببینن، چلو کبابی بخورن و برگردن. من امروز میخوام درباره این روایت نادرست از ایرانی های خارج از کشور صحبت کنم. برخلاف این ادعا، مسئله ایرانی های خارج از کشور چلو کباب نیست. مسئله رؤیای ایران آزاده که به باور تبدیل شده، باور به اینی که این رؤیا شدنیه. مسئله رؤیا و باور سرنگون کردن حکومتیه که در شأن و سزاوار این کشور کهن و این ملت بزرگ نیست. صدها هزار ایرانی که در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن و بقیه شهرهای ایرانی نشین دنیا تمام این ماها و سالها و در سرما و گرما به خیابان اومدن تا نام عزیز ایران رو فریاد بزنن، اینها مسئله شون چلو کباب نیست، اینها مسئله شون ایرانه.

0: کسانی که به اسم کارشناس و نظریه پرداز میخوان میگن این جمعیت عظیم ایرانی خارج از کشور درک درست و دقیقی از تحولات ایران نداره، حرف نادرستی میزنن. خواسته یا ناخواسته حرف و گفتمان قدیمی جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن که هدفش جلوگیری از حضور مؤثر و فعالانه ایرانی های خارج از کشور در عرصه سیاست ایرانه. میخوان انقلاب ملی شیر و خورشید رو زیر سوال ببرن. میگن این ایرانی‌های خارج از کشور از ایران شناخت درست حسابی ندارن. مگه خود شما از ایران فعلی که اکثریتش خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه شناخت درستی دارید؟ من میخوام به این استدلال نادرست درباره ایرانی‌های خارج از کشور جواب بدم. میگن چون ایرانی‌های خارج از کشور سالها ایران نبودن، درک درستی از تحولات ایران ندارن. یه ادعای کاملا نادرست. اولا که خیلی از این جمعیت بزرگی که در تورنتو به خیابون اومد و جمعیت بزرگی از ایرانی‌های کانادا و آمریکا، اروپا سالهای اخیر از ایران اومدن بیرون. دوما میگن ایرانی‌های خارج از کشور شناختشون رو از ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای مثل ایران اینترنشنال به دست آوردن. میگن نه از کتاب خوندن. سرتاپای این استدلال نادرسته. کتاب خوندن حتما کار خوبیه و من خودم یه آدم دانشگاهی هم، معتقدم کتاب خوندن درک آدم رو دقیق‌تر می‌کنه و اتفاقا دوستدار کتاب هستم. هر موقعم کسی میخواد بهم هدیه بده میگم بهترینش کتابه. اما چرا بعضیا میخوان رویکرد امروز مردم ایران به شبکه‌های اجتماعی و پیگیری تحولات از طریق موبایل و شبکه‌های اجتماعی رو در برابر کتاب و کتاب خوندن قرار بدن؟ چرا؟ مگر نمیشه در موبایل و لپتاپ کتاب خوند؟ مگر نمیشه به بحث‌های عمیق و پادکست‌ها در شبکه‌های اجتماعی گوش کرد؟ چه الزامی از حتما شناخت ما از جهان اطرافمون صرفاً از طریق کتاب باشه؟ مگه الان در دنیا شناخت مردم از جامعهشون همش از طریق کتابه؟ همه جای دنیا امروز عصر شبکه‌های اجتماعیه، عصر فضای مجازیه، عمده شناخت مردم از همین طریق به دست میاد و این مخصوص ایران هم نیست که بخوایم بزنیمش تو سر ایرانیا. این ادعا که شناختی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به دست میاد بازتاب دهنده نظرات مردم و روح واقعی جامعه نیست، این ادعا نادرسته. درسته که شبکه‌های اجتماعی همه واقعیت جامعه رو بازتاب نمیدن، ولی بخش بزرگی از نظرات جامعه رو بازتاب میدن. اتفاقا امروزه که هر شهروند یه موبایل داره و اکانت داره در توییتر، یوتیوب، تلگرام، اینستاگرام، بیشتر از گذشته به عنوان شهروند نظراتش رو مطرح میکنه، بیشتر از گذشته در عرصه تحولات اجتماعی مؤثر و نقش داره. قبلا فقط کسایی که تریبون داشتن، در رسانه ها بودن، در دانشگاه ها بودن، یه نظری داشتن، نظراتشون رو در رسانه ها و تریبون ها و کتاب ها و کلاس های درس میگفتن. ولی الان همه شهروندا از این امکان برخوردارن که مستقیم نظراتشون رو درباره تحولات جامعه بگن، نظرات بقیه شهروندان هم ببینن. دیگه امروز کسی نمیتونه بگه من مرجعیت نظری دارم. امروز خود شهروندا، تک تک شهروندا در فضای عمومی نظر میدن. امروز ما به یمن شبکه‌های اجتماعی و دسترسی همه مردم به این شبکه‌ها دیگه در دوره‌ای نیستیم که یه عده بیان بگن مردم نمیفهمن، ما میفهمیم، روشن فکرا میفهمن، منظورشون هم خودشونن. این درک از تحولات اجتماعی نه تنها یه درک سنتیه، بلکه یک درک عقب مانده است. هیچ نسبتی با جامعه امروزی و شهروند امروزی که شهروند توانمندیه نداره. این پست که رایج شده که هر چیزی رو که مربوط به توده مردمه، مثل این خیزش میلیون دیما، یه مارک بهش بزنن بگن این عوامانه است، عامیانه است، بهش حمله کنن، این اتفاقا نشانه اینه که اونا درک نادرستی از مردم دارن. عامیانه بودن که بعضی الان به عنوان فحش سیاسی به کار میبرن، اتفاقا روح حرکت جمعی مردم ایران عامیانه است، ولی عامیانه ای که با یه فهم سیاسی بالا همراهه. عامه مردم ایران نشون دادن که هم میدونن چی رو نمیخوان، هم میدونن چی رو میخوان. یه گفتمان منسجم دارن مردم ایران، یه گفتمان قوی برای عبور از جمهوری اسلامی. مردم دیگه دست از اصلاح جمهوری اسلامی شستن و میدونن قابل اصلاح نیست و دنبال سرنگونیشن. مردم دنبال جدایی دین از سیاست و حکومت و بیرون کردن آخونده از سیاستن بعد از 500 سال. دنبال حقوق بشر و حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان. دنبال مبنا قرار دادن رأی ملت در تصمیمات سیاسی از جمله در مورد تعیین شکل نظام سیاسی آینده هستند. و همه اینها رو هم اکثریت ملت در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور میخواد. این که همه شاخصهای فهم سیاسی مردمه. پس بحث اینایی که به اسم کارشناس میگن ایرانی های خارج از کشور درک دقیقی از تحولات ایران و جامعه ایران ندارن چیه؟ صدای ملت رو از خود ملت بشنویم که وقتی جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده بود و صدای مردم داخل کشور رو قطع کرده بود، مردمی که بعد به اینترنت وصل شدن اومدن گفتن که ایرانی های خارج از کشور صدای ما بودن.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزم در خارج از کشور. خواستم تشکر کنم ازتون، یه روز خوب برای ما ساختین بعد از تقریبا 2 ماه غم و غصه و اشک و آه. بالاخره یه لبخند کوچیکی رو لبای همه ما اومد.
2: درود میفرستم به هموطنان عزیزم در اقصا نقاط دنیا. شما امروز شاهکار خلق کردین. دست تک تکتون رو میبوسم. از تهران براتون پیغام میفرستم. ازتون ممنونم که دارید از ما حمایت میکنید، از کشور خودتون حمایت میکنید.
3: سلام به همه هموطنهای دور از خاک. من از کرج، از ایران با شما حرف میزنم. شمایی که دلتون هنوز همینجاست، مرزها نتونستن جدامون کنن، درد رو از کیلومترها اونورتر حس کردین و تنهامون نذاشتین. شما که صداتون رو بردین جایی که ما دستمون نمیرسید، فریاد شدید وقتی خفمون میکردن، روایت شدید وقتی سانسور بود، کنارمون ایستادید.
0: این ادعا که مسئله ایرانی های خارج از کشور سرنگونی جمهوری اسلامی با این هدفه که برن ایران یه دوری بزنن، دوست و فامیل رو ببینن و چلو کبابی بخورن، هم نادرسته هم بی انصافی در حق میلیون ها ایرانی خارج از کشوره که آگاهانه و فعالانه پای انقلاب ملی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایستادن. این ادعا نه فقط هیچ نسبتی با جامعه خودآگاه ایرانی های خارج از کشور نداره که برای سرنگونی یه نظام سیاسی خودکامه و جنایتکار دارن تلاش میکنن، بلکه به نظرم توهین مستقیم به شعور سیاسی و هویت ایرانی های خارج از کشوره از طرف کسایی که من اسمشون رو گذاشتم جاماندگان از ملت. چون از مطالبات ملت و ایرانی های داخل و خارج از کشور جا موندن و نمیخوان مطالبات ملت برای سرنگونی جمهوری اسلامی رو بپذیرن، ترجیح میدن به جنگ واقعیت برن ولی واقعیت رو نپذیرن. از یک سو میگن خیزش میلیونی ایرانی های داخل کشور انقلاب نیست و شورشه، و از طرف دیگه ایرانی های خارج از کشور رو که از خیزش مهسا به بعد تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، جدی، فعال و مؤثر در تحولات ایران شدن، متهم میکنن که به اینی که شما ایرانی های خارج از کشور درک سیاسی درستی از تحولات ایران ندارید و نباید در امور داخل ایران دخالت کنید، و خواسته یا ناخواسته این همون گفتمان جمهوری اسلامی، یعنی زدن خیزش میلیونی داخل کشور و زدن ایرانی های خارج از کشور با هدف جلوگیری از حضور آگاهانشون در تحولات ایران. اینکه بعضیا میخوان بگن این اتفاقی که در دی ما در ایران افتاده انقلاب نیست و شورش بوده، کاملا نادرست. در علوم سیاسی، در جامعه شناسی سیاسی، در جامعه شناسی تاریخی به عنوان رشته های مرتبط با این بحث، انقلاب تعریف مشخص داره. از مشخصات اصلی انقلاب به میدان اومدن توده های مردم علیه حکومت. از مشخصات اصلیش اینه که مردم بیان بیرون با هدف سرنگونی حکومت، با هدف ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در ساختار سیاسی و حکومتی و ارزش‌ها و هنجاره سیاسی کشور، و از طریق مخالفت مستمر، سازمان یافته و با وجود رهبری مشخص. اینا ویژگی انقلابه. خیلی از این ویژگی در انقلاب ملی شیر خورشید هست، منتها منکرش میشن. میلیون ها نفر در سراسر ایران در مخالفت با حکومت جمهوری به خیابان اومدن و بحث هم فقط یکی دو شهر نبود، ده ها شهر به این انقلاب پیوستن. شعارهای این جمعیت میلیونی هم نشون داد که دنبال اصلاحات نیستن، دنبال انقلابن، دنبال سرنگونی نظامن، دنبال سرنگون کردن خامنه ایان و کل نظام جمهوری اسلامی رو میخوان سرنگون کنن. میلیون ها نفری که در خیابان بودن با صراحت کامل هم اسم شاهزاده رضا پهلوی رو برای رهبری انقلاب صدا زدن و رهبری هم داشت این انقلاب. و چهارم اینی که این انقلاب برخلاف ادعای بعضیا که میگن از دیما شروع شده، میگن مثل انقلاب روسیه و چین باید چند سال طول بکشه، اولا که الزامی نیست که یه انقلاب حتما طولانی باشه. بر فرض اینم که بگن انقلاب باید طولانی باشه، خب الان دست کم این انقلاب از سال 96 تا به حالا شروع شده، 9 ساله و اسامه داشته. بعد از اینی که جنبش سبز آخرین جنبش اصلاحی در درون نظام شکست خورد، مردمی که از سال 96 بیرون اومدن به طور مشخص دیگه هدفشون سرنگونی نظام نبود، سرنگونی نظام بوده. یعنی جنبش 88 اصلاحی بود، نظام قبول نکرد، از 96 به بعد شد سرنگونی. ضمن اینه که این روند همچنان هم ادامه داره و ما در درون یک انقلاب ملی و در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. یعنی حتی اگر با شاخصهای علمی و دانشگاهی هم بخوایم انقلاب ملی شیر خورشید رو بررسی کنیم، خیلی از ویژگی‌های اصلی انقلاب رو داره، مثل حضور میلیونی توده‌های مردم، هدف سرنگونی طلبانه، رهبری مشخص و تداوم در چند سال به طور مستمر. اگر انقلاب روسیه از 1905 تا 1917 بود، خب انقلاب ملی شیر خورشید هم دست کم الان 9 سال از سال 96 به بعد به طور مستمر ادامه داره. و خیزش های مردم از 96 به بعد، آبان 98 خیزش مهسا و خیزش دیما مثل یه رشته قنات ایرانی میمونن که به هم وصلن. بنابراین این حرف که این انقلاب نیست، حرف غیر علمیه. انقلاب ملی شیر خورشید خیلی از مشخصات یه انقلاب داره و طبیعی هم هست که در هر انقلابی بعضی از شاخص‌ها قوی‌ترن و برخی شاخص‌ها ضعیف‌ترن. بحث دیگه‌ای که بیشتر می‌خوام به اون جواب بدم و در رد اون صحبت کنم، این بحثیه که تحت عنوان داخل و خارج مطرح می‌کنن و تلاشایی که برای جدایی انداختن بین ایرانی‌های داخل و خارج سال‌هاست که ادامه داره و برنامه 48 ساله جمهوری اسلامی هم بوده. درست همین الان که ایرانیای خارج از کشور در یه حرکت رستاخیزگونه مثل هموطنهای داخل کشور به پا خواستن و قدرت تعیین کننده خودشون رو متوجه شدن، یه عده پیدا شدن که همنوا با جمهوری اسلامی، میخوان بگن این ایرانیای خارج از کشور درک درست یا تحولات داخل ندارن و هدفشون هم اینه که این ایرانیای خارج از کشور رو که در دو خیزش مهسا و دیما تبدیل به یک نیروی سیاسی بزرگ، مؤثر و فعال در تحولات ایران میشن، اینا رو منفعل کنن. خب این معناش چیه؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا درست الان که ایرانیای خارج از کشور دارن در تعیین سرنوشت کشور مؤثر واقع میشن، این بحثا رو پیش میکشن و بیشتر داره شنیده میشه؟ چرا ایرانی خارج از کشور نباید درباره مسائل مهم کشورش و مهمتر از همه درباره سیاست و حکومت کشورش نظر بده؟ چرا بعضیا از این میترسن؟ چرا قصد دارن ایرانیای خارج از کشور منفعل کنن به اسم اینی که اینا درک درستی از تحولات داخلی ندارن، به اسم اینی که اینا ایران نبودن، به اسم اینی که اینا تو خیابون و کوچه ایران نبودن، نمیدونن چه خبره؟ تمام این حرفا به دلیل ترسیه که از به پا خواستن ملت ایران دارن، مخصوصا ایرانی های خارج از کشور، چه به پا خواستن میلیون ها ایرانی در داخل کشور، چه به پا خواستن ایرانی های تمام شهرهای ایرانی نشین دنیا. جمع‌بندی بکنم بحثم رو، ملت ایران بر ترس خودش برای تغییر غلبه کرده. بعضی ها نمیخوان اینو بپذیرن. حکومت جمهوری اسلامی ام از اصلاح طلب و اصولگرا نمیخواد این رو بپذیره، چون به ضررش، چون سالها به مردم گفته در همین جهنم جمهوری اسلامی بمونید و بسازید و برای تغییر تلاش نکنید، چون اگه بخواید ما رو سرنگون کنید وضعتون بدتر میشه. ولی ملت الان فهمیدن که نه، اتفاقا اگر در جهنم جمهوری اسلامی بمونیم هم ایران از دست میره، هم زندگی نسل‌های بیشتری نابود میشه. غیر از حکومت جمهوری اسلامی یه عده‌ای در داخل یا خارج هستن که من اسمشون رو میذارم جاماندگان از ملت. اینا هم نمیخوان تغییراتو بپذیرن، نمیخوان مطالبات ملت رو از جمله برای سرنگونی جمهوری اسلامی بپذیرن، ترجیح میدن که خواست ملت رو نادیده بگیرن، با ملت لج کنن و روی حرفای گذشته خودشون و روی حرفایی که هیچ نسبتی با واقعیات جدید جامعه تغییریافته ایران نداره تکیه کنن و حتی به جنگ واقعیت برن. خب سرنوشت کسایی که به جنگ واقعیت‌های جدید جامعه میرن، جاماندن از ملت و در نهایت عبور ملت از این جاماندگانه. جاماندگان از ملت هم در داخل کشور هستن، هم در خارج از کشور. از این عصبانیان که ملت از اونها عبور کردن، یه نظراتی داشتن، ملت اون نظرات رو قبول نداره. تکلیف جمهوری اسلامی روشنه، میخواد بمونه، سرکوب میکنه، میکشه. ولی بعضیا هستن صاحب یک نظری بودن، الان ملت خلاف اونها فکر میکنه، خلاف اونها نظر داره، به جایی که بیان خودشونو با ملت تطبیق بدن، مدام با ملت لج میکنن، از ملت ایراد میگیرن و حتی حاضرن واقعیات رو هم نپذیرن. اینا مثل دونکیشوتن که به رفت به جنگ آسیاب ها و معلومه که آسیابه از بین نرفت، دونکیشوت بازی رو باخت. جاماندگان از ملت نمیتونن جلو ملت رو بگیرن. ملت همچنان که از جمهوری اسلامی عبور کرد، از روی جاماندگان از ملت هم عبور خواهد کرد و جا خواهند بود. بعضی اصلا خودشون دلشون میخواد از ملت جا بمونن، خودشون انتخاب میکنن که جزء جامونده ها باشن، وگرنه ملت اصراری نداره که اونا جامانده باشن. میتونه خیلی ها بودن نظراتشون درست نبوده، اومدن به ملت پیوستن، گفتن آقا ملت واقعیات جدیدی خلق کرده، ما قبولش میکنیم. یه عده‌ام اصرار دارن نه جا بمونن. خب بمونن. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یزدان روایی 28 ساله پدر دو کودک خردسال، میوه فروش، 19 دی، شهرک بهاران، سباشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل مهری، 19 ساله، تکواندوکار، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام آریان قاسمی، 14 ساله، ورزشکار، اهل کنگاور عزیز، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حسین بدرخانی، 30 ساله، 18 دی، خیابان شریعتی ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ابوالفضل زاره، 18 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سیاوش منصوری نژاد، 30 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رامین رستمی، 19 ساله، 18 دی مجروح شده، 30 دی جانفدا شده در مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین پایدار حسینی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ابوالفضل رجایی 19 ساله 18 دی مقابل ساختمان بسیج اشترجان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام آرش بهشتی 25 ساله.

0: خامنه ای رو بگو کشته شد، تمام شد.
1: شادی پایان عمر یک دیکتاتور رو تجربه کردیم.
2: دیگه این نظام نظام سابق نیست و ایران وارد یک مدار تاریخی جدید شد.
3: اولین باری بود که من اسم مشروا خامنه ای رو شنیدم.
4: این مجموعه روایت ایران در دوران علی خامنه ای است و این قسمت داستان تولد یک دیکتاتور.
5: آمریکا رسماً تحریم‌های نفتی ایران رو 60 روز تعلیق کرد.
6: ولی امکان داره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای نظرات آقای ترامپ سفت و سخت‌تر بشه.
7: وزیر دفاع اسرائیل امروز گفته که حتی در صورت درخواست آمریکا هم ارتش این کشور از جنوب لبنان عقب‌نشینی نمی‌کنه. مسقط میزبان مذاکرات آینده تنگه هرمز خواهد بود. تاکید ونس و ترامپ به خرید ایران از محصولات آمریکایی با پول‌های آزاد شده، موج تازه‌ای از حملات سایبری خدمات برخی بانک‌ها رو مختل کرد.

0: امضای مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ در تفاهم نامه پایان جنگ. بازماندگان این حکومت گفتگو با آمریکایی‌ها رو برای عبور از عصر خامنه‌ای کلید زدند. مسئولان جمهوری اسلامی میراث علی خامنه‌ای رو همینجا زیر پا گذاشتن برای معامله چیزی که علی خامنه‌ای روزگاری اون رو خط قرمز این حکومت قرار داده بود.
1: مراسم حکومتی و یک هفته‌ای دفن دیکتاتور ایران
2: با صرف هزینه‌های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخش‌هایی از کشور
3: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
4: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه‌ای انجام شده،
5: هزینه‌های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
6: اولویت هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
7: پیام‌هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
8: نسبت به ریخت و پاش‌های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
9: مردم از صرف هزینه های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
10: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
11: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هن از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
12: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالابرگ مطرح میشه،
13: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی ها مرز 135% رو گذرونده.
14: سوال اصلی این روزهای اینه که آیا محمد باقر قالیباف همونیه که ترامپ منتظرش بود؟ پشت پرده چه خبر هست؟ باند مشتبه و وحیدی یک چالش جدی هستن در این 60 روز.
15: در بر همون پاشنه داره میچرخه. جمهوری اسلامی تغییری نکرده. راه ما از توی خیابان‌ها و کوچه‌های ایران می‌گذره. در داخل ایران اراده وجود داره از اون جنسی که جمهوری اسلامی رو پایین بکشه.
14: ما از این تفاهم آیا به راحتی به توافق خواهیم رسید؟
16: صدا
17: 1 2 3
18: شروع با هم
19: شروع شده؟
17: شروع
18: ردی؟
20: مهمان من یک مدل،
21: کارگردان،
20: شاعر،
22: سخنگوی فارسی زبان،
23: شهروند دو تابعیتی است.
24: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
25: من دوست دارم که تو مردم باشم.
26: زندگی واقعی یعنی اون.
27: به نام آزادی،
28: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
29: اینو نمیشه سرکوب کرد.
30: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردند که مردم دیگه اسلام را بوسیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام. دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این اختشاش برنامه ریزی داره. در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. راه بیمایی 22 بهمن مردم اینجور وضوع پیدا کنن پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از پایتخت آمریکا خوش آمدید. من گلاراهان هستم و این سرخط خبر هاست. توقف معاملات نفتی جمهوری اسلامی بعد از حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران را لغو کرد. گزارش‌ها از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن به وزارت خارجه بریتانیا. لندن نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال را محکوم کرد. و تمجید ترامپ از اردوغان در نشست ناتو. رئیس جمهور آمریکا گفته ترکیه میتوانست در جنگ به نفع ایران وارد شود ولی این کار را نکرد. ترامپ تاکید کرده اردوغان هم با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالفه. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید رو نمی‌دهد. این تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن 3 کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران اتخاذ شده. و هدف آن متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی اعلام شده. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته تفاهم‌نامه جاری با تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرفین است و جمهوری اسلامی تنها در صورت نشان دادن رفتار مناسب از مزایای آن بهره مند می‌شود. این مقام آمریکایی اقدامات تهران در تنگه هرمز رو برای ایالات متحده کاملا غیر قابل قبول خوانده و بر پیامدهای این اقدام تاکید کرده. به گفته این مقام مذاکره کنندگان ایالات متحده همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با تهران تلاش میکنند. اما در ادامه تنش‌های نظامی در تنگه هرمز و تنها 14 ساعت بعد از هدف قرار دادن یک کشتی در این آبراه، سپاه پاسداران بامداد سه‌شنبه به 2 کشتی دیگر که قصد عبور از این تنگه را داشتند حمله کرد. یک مقام ارشد آمریکایی با تایید این خبر گفته به هر 2 کشتی آسیب جدی رسیده. همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از منابعی که هویتشون رو فاش نکرده گزارش داده نفتکشی که هدف حمله قرار گرفته با اسکورت آمریکا بدون توجه به هشدارها در حال عبور از مسیر دریایی عمان بوده. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده عبور و مرور کشتی‌ها و شناورها در تنگه هرمز کماکان طبق ترتیبات تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی انجام می‌شود و هر گونه اقدام تنش‌زا از سوی آمریکا در منطقه با پاسخ فوری و قاطع روبرو می‌شود. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم دقایق پیش هدف قرار دادن نفتکش سعودی رو اقدامی جنایتکارانه و تنش‌زا خواند از سوی تهران. چه بیشتر میدونیم از تنش‌ها در تنگه هرمز، لغو مجوز آمریکا و البته واکنش‌ها به این خبر پرهیاهو؟
1: اجازه گلر، من اول یک خبر فوری رو بگم. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام لحظات پیش اعلام کرد که نیروهای ارتش ایالات متحده مجموعه ای از حملات سنگین رو علیه اهدافی در جنوب ایران آغاز کردند. حملاتی که سنتکام داره میگه اینها در واکنش به حملاتی است که جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در آبراهه بین‌المللی تنگه هرمز داره انجام میده. سنتکام گفته که این حملات در پاسخ به این اقدامات جمهوری اسلامی انجام شده و حملاتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده رو بی دلیل، خشونت آمیز و برخلاف آتش بسی است که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. این خبر فوری بود که همین الان نیروهای سنتکام اعلام کردن بعد از اینکه گزارش‌های از سوی حتی پرس تی وی و بعضی از رسانه‌های داخلی ایران هم هم داشتش، می اومد از شنیده شدن صدای 7 یا 8 انفجار در منطقه سیریک در جزیره قش و گفته میشد که اونجا صدای انفجار متعددی شنیده شده. الان سنتکام اومده و در بیانیه خودش تایید کرده که این حملات رو آغاز کرده، نگفته پایان پذیرفته این حملات، آغاز اعلام آغاز حملات خودش رو در جنوب ایران اعلام کرده. قطعا ما در طول دقایق و ساعت‌های آینده به روزرسانه‌های دیگر هم راجع به این خبر خواهیم داشت. اما آن اتفاقی که از روز گذشته در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی آغاز شده، حملاتی که به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها کرده، واکنش‌های متعددی رو برانگیخته. وزارت امور خارجه قطر این رو نقض فاحش آتش‌بس و نقض فاحش قوانین بین‌المللی در عبور و مرور کشتی‌ها از یک آبراه بین‌المللی و از آب‌های بین‌المللی دانسته. از اونور اسماعیل بقایی اومده یک فرار رو به جلو کرده، گفته بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه قطر صادر کرده به نوعی برخلاف اصول همجواری است. حالا اینکه جمهوری اسلامی در هفته هر یکی دو بار هوس میکنه با پهباد و موشک‌های مختلف به کشورهای همسایه حمله میکنه، گویا این حسن جواری هستش که از سوی جمهوری اسلامی داره به هر حال نمایش داده میشه. اما از سوی دیگر حتی سوریه هم اومده و محکوم کرده حملات جمهوری اسلامی رو به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در منطقه تنگه هرمز. گفته میشه که اون دو نفتکشی که مورد حمله جمهوری اسلامی در بامداد سه‌شنبه قرار گرفتن، از نظر وضعیت فنی وضعیت مناسبی ندارن. نفتکشی که گاز مایع قطر رو هم حمل می‌کرده، حتی گفته میشه که امکان انفجار در اون وجود داره. به هر حال این گونه‌ای که الان داره در تنگه هرمز پیش میره، این نقض فاحش آتش‌بسی که از سوی سپاه پاسداران آغاز شده، در بیانیه سنتکام هم اومده بی دلیل بوده و دلیلی برای اون نمیدیدن، اینکه صرفاً داشتن از آبراهه نزدیک به خط ساحلی عمان استفاده میکردن کشتی‌ها برای اینکه بتونن عبور و مرور خودشون انجام بدن. اصلا در اون تفاهم نامه جمهوری اسلامی با ایالات متحده هم اومده بوده که حداقل در این 60 روز جمهوری اسلامی باید کمک بکنه که کشتی‌ها به حالت عادی بتونن عبور بکنن. اومده و فعلا یکی از اون موارد توافق از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده لغو شده، آن هم یکی از مهمترین هاش بوده، مجوز فروش دلاری نفت و محصولات پتروشیمی برای جمهوری اسلامی. این شاید حتی ضربش از اون ضربه حملاتی که سنتکام به جمهوری اسلامی الان تو این دقایق گذشته زده سنگین تر باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم امیر گیتی. اما در خبری فوری، رسانه‌های حکومتی در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک در جنوب ایران خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داده. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده، حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس هست. همچنان رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده قشم و بندر عباس هم گزارش دادند. اما یک مقام آمریکایی در گفتگو با CNN تاکید کرده جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به سه کشتی تجاری در آبهای سرزمینی عمان و در نزدیکی تنگه هرمز حمله کرده. این مقام مسئول این اقدام ها رو نقض آشکار یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی توصیف کرده. بر اساس گزارش CNN، حمله به سومین کشتی تجاری در این منطقه تا پیش از این رسانه‌ای نشده بود و جزئیات اون پنهان مانده بود. در واکنش به این خبر، در کل شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه ای اعلام کرده حمله جمهوری اسلامی به نفتکش قطری ارکیات و به خطر انداختن جاده خدمی اون امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. جاسم محمد بدیوی از جامعه جهانی خواسته برای حفظ امنیت و صلح بین‌المللی در برابر حملات مکرر جمهوری اسلامی موضع قاطع و بازدارنده اتخاذ کنند. بدیوی گفته این شورا در کنار قطر ایستاده و همه اقدام های این کشور برای مقابله یا حمله غافلگیرانه جمهوری اسلامی به طور کامل حمایت می کند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده فرانسه و بریتانیا طرح‌های خود را برای ایجاد یک مأموریت چند ملیتی دریایی در تنگه هرمز ارائه می‌کنند. این طرح روز سه‌شنبه در جریان گفتگوهای وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهای عربی خلیج فارس مطرح می‌شود. وزیران خارجه کشورهای بحرین، کویت، قطر و امارات متحده عربی در این نشست حضور دارند. به گفته دیپلمات‌ها، مخالفت جمهوری اسلامی با این ابتکار دریایی احتمال بازگشایی کامل این آبراه حیاتی رو به شدت کاهش داده. اما در پی وقوع تنش‌های تازه در مسیرهای کشتیرانی منطقه، قیمت نفت خام برنت شاخص بین‌المللی نفت در روز سه‌شنبه حدود 2.5% افزایش یافت و به 73.83 دلار در هر بشکه رسید. این افزایش ناگهانی بعد از حملات اخیر ثبت شد. وزارت حمل و نقل آمریکا هم با انتشار گزارشی اعلام کرده هزینه سوخت شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده در ماه مه تحت تأثیر تنش‌ها در خاورمیانه با افزایش 85% به بیش از 6.5 میلیارد دلار رسیده. بر اساس این گزارش، بهای هر گالون سوخت در ماه مه به 4.09 دلار رسیده که نشون میده افزایش 1.88 دلار داشته نسبت به سال گذشته. با این حال در هفته‌های اخیر و همزمان با کاهش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، قیمت سوخت جت در بازارهای جهانی روندی کاهشی داشته. همراه میشیم با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. آقای حسامی، وقتتون بخیر. رسانه‌ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک، محدوده قشم و بندرعباس خبر دادند. لغو این مجوز فروش نفت و محصولات نفتی ایران توسط آمریکا چقدر صرفاً یک معافیت موقت هست یا نشونه است از بازگشت آمریکا به سیاست فشار حداکثری بر تهران یا حتی احتمالاً گزینه نظامی؟
2: والا فشار حداکثری که میدونید در مورد این تفاهم نامه است، یعنی در حقیقت اگر به مفاد این تفاهم نامه در واقع هر کسی نقض کنه، مثلا جمهوری اسلامی، این در واقع عواقب این هست که این حرکات یک عواقبی داره. من اینو به عنوان فشار حداکثری برای پای میز مذاکره اومدن نمیدونم. مذاکره انجام شده، تفاهم نامه نوشته شده، ولی هر کسی نقص کنه، همجور که میبینید شاید مسئله عوارض بوده، اون کشتی‌های سه کشتی که زدن و اون پهپادهایی که فرستادن. و اینجا من فکر کنم آمریکا داره مشخصا میگه نه تنها ما حمله مسئله اقتصادی رو یا فروش مجوز که داده بودیم رو لغو میکنیم، بلکه حمله هم میکنیم چون شما هم حمله کردید. یعنی در حقیقت اینجا در تقابل با حرکات جمهوری اسلامی این عمل انجام دادن. اما فکر کنم من هدف این است که اون تفاهم نامه اجرا بشه. اینجا هم نشون داده میشه که چقدر این تفاهم نامه شکننده است. یعنی افراطیای در ایران، در اسرائیل و در آمریکا میتونن این مسئله رو واقعا تحت تاثیر قرار بدن. یعنی این تفاهم نامه به همین شکنندگی که میبینید.
0: آقای حسامی، واکنش فوری بازار نفت داشتیم و قیمت ها افزایش پیدا کرده و این واکنش ها نشون میده که حتی حملات محدود هم تأثیر شدیدی بر اقتصاد جهانی داره. اگه این روند ادامه پیدا کنه، فکر میکنید چه پیامدهایی برای اقتصاد جهانی، بازار انرژی و سیاست کشورهای مصرف کننده نفت داشته باشه، به خصوص چین؟ و آیا ممکنه فشار برای اقدام هماهنگ بین المللی علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه؟
2: فکر میکنم این راه خشونت و حمله و جنگ و چه 12 روزه چه 38 روزه رو این راه جامعه بین المللی مخصوصا آمریکا و اسرائیل رفتن. اگر این جواب میداد بالاخره حل شده بود مسئله اقتصادی و حمل و نقل نفتکشا و امنیت کشورهای گالف خلیج. اینجا من راه حل سیاسی فقط میبینم که ممکنه کارآمد باشه، مگر شما فکر کنید میتونید یه جنگ تمام عیار حالا به جای 38 روز استاد 38 روز را بندازید، که من فکر نمی کنم اینجا نه اراده سیاسیش در آمریکا باشه نه حتی در اروپا. بنابراین من اینو نمیبینم اینجوری. ولی اینو که گفتید مهمه دیگه. ببینید مسئله اقتصادیه و مسئله تنگه هرمز به اقتصاد جهانی رب پیدا کرده الان. اینجاست که میبینید که جالبه که سفیر ایران در چین همین هفته اعلام کرد که اگر ما حتما عوارض میگیریم و اگر بگیریم به چین مشخصا یه امتیازهای میدیم که به کشورهای دیگه نمیدیم. این بروکینگ اینستیتوت امروز در واشنگتن یه مقاله نوشته، خیلی جالب بود که امتیازهایی که چین به دست آورده در این مدت جنگ و این چند سال مخصوصا بعد از جنگ. یه جمله جالبی داشت، نوشته بود که آمریکا و اسرائیل و ایران با هم جنگیدن، چین پیروز شد. و اینجا میبینید که هم از نظر اقتصادی هم از نظر ناتوانیایی که آمریکا داره نشون میده برای در واقع حل کردن مسائل نه تنها اوکراین بلکه مسئله ایران و اتمی ایران، دست چین رو بالا برده. مخصوصا که حتی در روزایی که به ایران حمله میشد چین داشت هنوز نفت ایرانو یه چیزی بین 2 تا 2.5 میلیون بشکه نفت از ایران میخرید. بنابراین این کاملا درسته که برنده اینجا چین میتونه باشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. اسوشیتد پرس گزارش داده به نظر میرسد مذاکرات بین ایران و آمریکا تا بعد از مراسم حکومتی دفن علی خامنه‌ای متوقف مانده. بنابراین گزارش، علی‌رغم اینکه پیشتر گفته شده بود گفتگوهای فنی بین طرفین همچنان در جریان است و تنها مذاکرات اصلی به بعد از مراسم تشییع خامنه‌ای موکول شده، اما حمله قایق‌های تندروی سپاه به 2 نفتکش در تنگه هرمز و شعارهای تند مسئولان ایرانی درباره انتقام و ترور ترامپ و دیگر مسئولان آمریکایی گفتگوها را با بن‌بست جدی مواجه کرده. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه CNN یک بار دیگر تاکید کرد با وجود اختلاف نظرهای گاه به گاه با رئیس جمهور آمریکا درباره ایران، او و ترامپ در مسائل اساسی هم نظر هستند. رهبران دو کشور قرار است به زودی درباره چگونگی برخورد با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات گفتگو کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای هدف حمله لفظی گروهی از حاضران قرار گرفت. بعضی از هواداران حکومت که با مذاکره و توافق با آمریکا مخالفت هستند، اعضای تیم مذاکره کننده را به سازشکاری متهم می‌کنند. یک روز پیش هم ویدیویی از حمله لفظی به مسعود پزشکیان در حاشیه همین مراسم منتشر شده بود. نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت خلبانان دخیل در کشته شدن علی خامنه‌ای واجب القتل هستند. به گفته حسین شریعت مداری، دولت باید با یک اعلام رسمی برای به قتل رساندن ترامپ جایزه تعیین کند و رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی ترامپ و حتی خلبانانی که در کشته شدن علی خامنه‌ای دست داشتند را هر جا که ببیند به قتل می‌رساند. حمید رسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هم در شبکه اجتماعی ویراستی نوشته حالا که دونالد ترامپ در تیررس ماست و برای اجلاس ناتو به ترکیه آمده، رسما و بدون تعارف محل استقرار او را در ترکیه با موشک هدف قرار دهیم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، وقتتون بخیر. خبر توقف مذاکرات رو داریم، حملات اخیر در تنگه هرمز رو، البته تشدید این ادبیات تهدیدآمیز از سوی بعضی از چهره‌های جمهوری اسلامی علیه مقامات آمریکایی. با این اوصاف چقدر میشه گفت مذاکرات عملا وارد بن‌بست شده یا نه؟ فکر می‌کنین هنوز امکان احیای مسیر دیپلماتیک وجود داره؟
3: قطعا خانش ایران نسبت به تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا امضا کرده متفاوت هست با اون چیزی که در واشنگتن به هر حال بهش باور دارن و این مسئله بسیار جدی ایجاد کرده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز مقامات جمهوری اسلامی باورشون هستش که درست هستش که گفتن که تنگ هرمز رو باز میکنن، ولی این باز شدن تنگ هرمز باید با زیر نظارت ایران باشه و کشتی‌ها با نظارت ایران از تنگ عبور بکنن و بازگشایی، یعنی باز کردن یک مسیر نزدیک به عمان و در واقع بلا موضوع کردن مسیر نزدیک به ایران مسئله هستش که خب مقامات جمهوری اسلامی این رو به عنوان یکی از عواملی که باعث خواهد شد یکی از اهرام فشارشون از بین بره تلقی میکنن و دارن به سمتی میرن که اساساً به خاطر همین موضوع ممکن هستش که کل مذاکرات بره هوا و در داخل کشورم فضا رو به یک نحوی تندروها در واقع میشه گفتش که دارن آرایش میدن که تفاهم با سر به زمین بخوره. این تصاویری که شما نشون در خصوص اعتراضاتی که به عراقچی میشد یا بحثی که سردبیر روزنامه کیهان میکنه یا رسایی در مورد مجلس کرده در خصوص زدن ترامپ در ترکیه یا تهدید ترامپ، اینا بحثایی هستش که قطعا میتونه تاثیر جدی رو مذاکرات بذاره. توجه اینکه آقای ترامپ فردی هستش که وقتی براش این چیزا رو ترجمه میکنن قطعا روش تاثیر میذاره و روی این موضوعات واکنش نشون میده، برخلاف رؤسای سابق جمهوری آمریکا که مثلا وقتی که موضوعات مطرح میشد میگفتن که خب اینا مسائل داخلی خودشون هست، مهم این هستش که مقامات رسمی در مذاکرات یا در گفتگوهای دارن چی میگن. بنابراین الان در یک شرایطی هستیم که اساسا اون پروسه 60 روزه که قرار بود که در خصوص مذاکرات یعنی آغاز بشه و یک جزئیات بیشتری رو در واقع دو تا کشور روش بحث بکنن، عملا میبینید که از چند هفته همچنان آغاز نشده و همچنان رو مسئله تنگ هرمز دو طرف تمرکز دارن و این حمله به کشتی‌ها توسط جمهوری اسلامی و حملاتی که امشب آمریکا کرده به ایران قطعا مذاکرات رو در یک نقطه بسیار بسیار بحرانی قرار داده.
0: آقای معماریان، همزمان با این بحران در تنگه هرمز نتانیاهو از همسویی با ترامپ گفته با این اوصاف، گزینه‌های پیش روی آمریکا و اسرائیل چیه؟ چقدر فکر می‌کنید احتمال برگشت به سیاست فشار حداکثری یا حتی اقدام نظامی بیشتر از گذشته شده؟
3: اشتهای زیادی وجود نداره در واشنگتن که حمله نظامی تمام عیار آغاز بشه علیه ایران، ولی در عین حال مقامات آمریکایی بارها به مسئله اشاره کردن که تحریم‌هایی که وجود داره و مثلا جلوگیری کردن از فروش نفت ایران یا محاصره اقتصادی که ممکن است برگرده یا در حال تحریمایی که روی ایران هست، اینا به صورت روزافزون فشار زیادی رو روی ایران وارد میکنه، بر روی حکومت ایران وارد میکنه، بر روی مردم ایران وارد میکنه و این خودش یک عاملی هست که فکر میکنن که ممکن استش که بتونن نگه دارن شرایط وضعیت کنونی، ولی فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنن و اگر لازم باشه حملات نظامی کم دامنه انجام بدن در پاسخ به اقدامات که مقامات جمهوری اسلامی ترتیب میدن. بنابراین الان روشی که الان ایالات متحده در طی هفته گذشته پیش گرفته این هستش که فشار اقتصادی رو به شدت در حد بالا نگه داره و در این حال از نظر نظامی هر زمانی که فکر میکنه لازم هست یا فکر میکنه که بازدارندگی ایجاد میکنه از نیروی نظامی استفاده بکنه، به این امید که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی برسن که عملا ادامه چنین وضعیتی میتونه که خسارت زیادی داشته باشه و در نهایت به تضعیف بسیار جدی حکومت منجر بشه و منابعشون رو تحلیل ببره. بنابراین آیا ایالات متحده منابع زیادی داره برای اینکه بتونه که این وضعیت برای مدت زمان طولانی نگه داره؟ ولی من فکر می‌کنم که برای ایران خیلی دشوار باشه که چنین وضعیتی در زمان طولانی بخواد پایدار نگه داره.
0: متشکرم از توضیحاتتون. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. توقف معاملاتی نفتی جمهوری اسلامی بعد از حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز. وزارت خزانه داری آمریکا مجوز فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با منشأ ایران رو لغو کرد. گزارش از توقف کامل گفتگوها بین تهران و واشنگتن. اسوسییتد پرس گفته اظهارات تند مقامات ایرانی درباره ترور مسئولان آمریکایی آینده توافق را در پرده ابهام قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن را در ارتباط با پرونده حمله به خبرنگار ایران اینترنشنال احضار کرد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، این اقدام بعد از محکومیت دو شهروند رومانیایی به دلیل نقششون در حمله به پوریا زراعتی در سال 2024 صورت گرفته. زراعتی 10 فروردین 1403 هنگام خروج از خانه‌اش در منطقه ویمبلدون لندن و در حالی که قصد داشت با خود رو راهی استودیوی ایران اینترنشنال شود، با چاقو هدف حمله قرار گرفت. دادگاهی در بریتانیا جمعه 12 تیر نادیتو بادنا و جورج استانا، دو شهروند رومانیایی رو به دلیل دست داشتن در حمله به پوری زراعتی مجری ایران اینترنشنال به ترتیب به 8 و 12 سال زندان محکوم کرد. قاضی این پرونده با ارزیابی و استدلال پلیس و دادستانی نتیجه گرفت. شواهد به طور قاطع نشان می‌دهد این حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده. جمشیر برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، وقتتون بخیر. قاضی بریتانیایی حمله به پوریا زراعتی رو در راستای منافع حکومت ایران ارزیابی کرده. وزارت خارجه بریتانیا هم همونطور که میدونید کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده. با این اوضاع، این پرونده فکر میکنید چه پیامدهای حقوقی و دیپلماتیکی برای روابط تهران و لندن داشته باشه؟
4: با سلام به شما. البته علاوه بر حکم قاضی و استقلالی که دستگاه قضایی در بریتانیا داره، پلیس ضد تروریسم و همینطور نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بریتانیا و کمیته‌های مرتبط در پارلمان بریتانیا قبلا هم به روشنی و به صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی برای ترور یا خرابکاری در بریتانیا خبر داده بودند. همونطور که در دیگر کشورهای اروپایی میدونید که همزمان در سوئد، در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پرونده‌هایی باز هست که در اون عواملی مرتبط با جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات فرامرزی و دست زدن به اقدامات تروریستی در خاک این کشورها در حال محاکمه هستند. فشار خیلی زیادی هم بر بریتانیا وجود داره، به ویژه بعد از اون که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت، که این کشور هم مانند استرالیا، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا سپاه رو در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار بده، اما تاکنون بریتانیا چون این کاری رو انجام نداده. اگرچه روابط به شدت متشنج و تیره هست، اما استدلال دولت بریتانیا این بوده که حفظ روابط دیپلماتیک حتی به صورت حداقلی رو در این شرایط در واقع ارجح میدونه، اما تداوم چون این وضعیتی طبیعتاً کار رو برای بریتانیا دشوار خواهد کرد و هرچند پیگیری حقوقی شاید خیلی راه حل مؤثری نباشه. علاوه بر اقدامات تروریستی که جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا انجام داده، در سالهای گذشته همواره شماری از شهروندان بریتانیایی رو در واقع به گروگان گرفته جمهوری اسلامی. همین حالا که صحبت میکنیم دو شهروند بریتانیایی دست کم در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. یک زوج بریتانیایی که مدتی طولانی بیش از یک ماه هم هست که در اعتصاب قضا به سر می‌برند، ولی مسلماً این نوع اقدامات و حکم دادگاه در واقع روابط دیپلماتیک رو دشوارتر و کم دامنه‌تر خواهد کرد.
0: آقای برزگر، اشاره کردید به سابقه این اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی. چقدر فکر میکنید این پرونده میتونه به هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید یا اقدامات امنیتی علیه نهادهای جمهوری اسلامی به ویژه در ارتباط با عملیات‌های فرامرزی منجر بشه؟
4: بله، ببینید، درست یک ماه پیش در 20 خرداد ما بیش از 20 کشور در اقیانوسیه اروپای غربی و آمریکای شمالی یک بیانیه بی سابقه و مشترکی رو منتشر کردند که به طور مشخص به اقدامات فرامرزی و تروریستی جمهوری اسلامی در خاک این کشورها اشاره داشت. در اون بیانیه تاکید کرده بودند که این کشورها با هماهنگی بیشتری با این اقدامات مقابله خواهند کرد و در واقع تحمل نخواهند کرد که جمهوری اسلامی در خاک این کشورها نسبت به جان شهروندان و یا محدود کردن آزادی بیان اونها دست به اقدام بزنه. ولی با همه این اوصاف میبینیم که جمهوری اسلامی عملاً به نوعی از مماشات کشورهای غربی تا حالا استفاده کرده و به اقدامات خودش در واقع ادامه داده یا حتی اونها رو توسعه داده، به این سمت حرکت کرده که با جذب گروه‌های تبهکار و بزهکار در این کشورها به شکل غیر مستقیم بدون اینکه ردی از خودش بر جا بگذاره، مثل همین پرونده حمله به مجری ایران اینترنشنال، در واقع اقدامات تروریستی خودش رو پیگیری بکنه. منتها این آگاهی در کشورهای غربی وجود داره، منتها برخورد با جمهوری اسلامی تابع سیاست‌های عمومی تری است که از جمله با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مرتبط بوده و به نظر میرسه که غرب مصمم هست که حداقل جلوی این اقدامات جمهوری اسلامی در خاک خودش رو بگیره و این اقدام در هماهنگی ها رو طبق همون بیانیه که ماه پیش صادر شد گسترش بده.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما در اینجا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026.

0: تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی رو رقم زد. آرژانتین که 2 گل از مصر عقب افتاده بود در وقت‌های تلف شده از حریف پیش افتاد. انزو فرناندز در وقت‌های اضافه بازی با ضربه سر گل برتری آرژانتین رو به ثمر رسوند. پیش از این لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام قهرمان جهان رو به بازی مقابل مصر بازگرداند. آرژانتین تا پیش از گل دقیقه 84 مسی در آستانه حذفی شوکه کننده از جام جهانی 2026 قرار داشت. از ساعتی پیش سوئیس و کولومبیا هم در ونکوور کانادا به مسافه یکدیگر رفتند و بازی تا این لحظه بدون گل بوده و به وقت اضافه کشیده شده. با این بازی پرونده مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 بسته میشه و آخرین تیم صعود کننده به جمع 8 تیم برتر هم مشخص میشه. برنده این دیدار باید در مرحله بعد به مسافه آرژانتین بره. اما نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو آغاز به کار کرد. معاون دبیرکل ناتو در حاشیه این نشست اعلام کرد ترکیه چند قرارداد نظامی تازه به ارزش بیش از 650 میلیون دلار امضا کرده. به گفته این مقام ناتو، ترکیه بعد از موفقیت در ساخت یک ماهواره دیدبانی زمینی، ساخت 2 ماهواره تصویربرداری با وضوح بالا رو هم آغاز می‌کند. ساعتی بعد از حمله سپاه پاسداران به 2 کشتی تجاری در تنگه هرمز، رسانه اماراتی ارم نیوز به نقل از یک منبع در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو در آنکارا اضافه شده. همزمان رویترز گزارش داد وزیران خارجه ناتو در حاشیه نشست آنکارا با همتایان عربی خود از بحرین، کویت، قطر و امارات درباره وضعیت تنگه هرمز دیدار و گفتگو می‌کنند. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت مطمئن است که اردوغان نمی‌خواهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ با انتقاد از کشورهای عضو ناتو گفت آنها در جنگ با جمهوری اسلامی هیچ کمکی به آمریکا نکردند.
1: با ما دیگران خوب رفتار نکردند، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم. اصلا کمکشون نمی‌خواستم. ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره. ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیر که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
2: ترکیه ایل سوریه.
0: رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست. آقای طالبی وقتتون بخیر. فکر میکنید چقدر اهمیت داره این اضافه شدن موضوع امنیت تنگه هرمز به دستور کار نشست ناتو؟ چقدر به معنی ورود رسمی ناتو به معادلات امنیتی منطقه؟
3: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. خب به نظر من اضافه شدن موضوع تنگه هرمز به دستور کار ناتو خب از نظر سیاسی و راهبردی اهمیت زیادی داره، ولی این به معنای این نیست که ناتو وارد یک ماموریت امنیتی جدید توی خلیج فارس بشه و یا دکترین فارغ از دکترین 2022 مادرید رو دوباره تبیین بکنه که چین و روسیه در اون بودن، هرچند که انتظار میره در بیانیه آخر اجلاس سران که در آنکارا وجود داره به مسئله تنگه هرمز هم اشاره بشه، هرچند که خب راهبرد امریکا با اروپا خیلی فرق کرده در بسیاری از مسائل، اما ناتو به نوعی در حال بازتعریف اولویت‌های امنیتی خودش و بیشتر به نظر من احساس میشه که برون سپاری به شرکای منطقه‌ای رو ناتو به جای تسری دادن حوزه عملیات خودش به شرق رو انجام بده و احتمال هماهنگی بیشتر اطلاعاتی، دریایی و امنیتی با شرکای منطقه‌ای داره. یعنی برخلاف آنچه که در عملیات‌های آسپیدس و یا اوشن شیلد قبلا ناتو علیه گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی ایران یا در مورد سومالی داشته، به نظر من بیشتر تاکید بر محوریت کشورهای متحد ناتو در اطراف جمهوری اسلامی ایران خواهد.
0: آقای طالبی، ترامپ دوباره انتقاد کرد از اعضای ناتو به خاطر همراهی نکردن با واشنگتن در برخورد با تهران. چقدر فکر میکنید این تنش‌های اخیر در تنگه هرمز این اختلافات بین اروپا و آمریکا رو در این زمینه کم بکنه؟
3: خب تا حدی بله، اما خب به طور کامل نمیتونه این اختلافات رو کم بکنه. فقط این اختلافات ناشی از مسئله تنگه هرمز نیست. خب یکی از این اختلافات که در این حوزه وجود داره عدم همکاری ناتو با ایالات متحده در جنگ با ایران بوده. سایر اختلافات خب منتج از مسئله بودجه و درصدی از جی دی پی است در مورد تسلیحاتی که ناتو باید از لحاظ بودجه تلاش بکنه که اونها رو تامین بکنه برای سیستم دفاعی خودش، اما خب از لحاظ راهبردی کماکان اروپا با ایالات متحده اختلافات ویژه‌ای رو داره، به ویژه خب شرایطی رو که فرانسه و یا اسپانیا و حتی آلمان دارن رقم میزنن. اما این هم منتج به این نمیشه که ما اختلافات اساسی که با ایالات متحده وجود داره سبب بشه که همکاری‌های امنیتی صورت نگیره. بنابراین ممکنه خب اختلافات تاکتیکی کمتر بشه، اما بعیده که اروپا کاملا از سیاست‌های واشنگتن پیروی بکنه و بیشتر مسئله‌ای که در ناتو مد نظر ایالات متحده هست رویکردهای دوگانه به جای رویکردهای اجماعی که در ناتو وجود داره در مورد مسائل به اختلافاتی که بیشتر در خاورمیانه و اوکراین وجود داره از اون پیروی خواهیم کرد.
0: آقای طالبی، حدوداً یک دقیقه وقت داریم، ولی میخوام ازتون بپرسم واشنگتن رو اگه کنار بذاریم، دیدار وزرای خارجه ناتو با کشورهای عربی خلیج فارس رو چطور میبینید؟ چقدر این نشست میتونه زمینه ساز شکل‌گیری سازوکار امنیتی مشترک باشه برای حفاظت و کنترل تنگه هرمز؟
3: خب این دیدار خب مبتنی بر ابتکاری بود که در استانبول انجام شد. خب ابتکار استانبول و کشورهایی که مثل کویت، بحرین و قطر در این حضور داشته و حتی خب کشورهای شرق آسیا و حتی گفته میشه که دیدارها با مقامات عربستان هم انجام گرفته، خب بیشتر یک گام سیاسی برای افزایش هماهنگی است مبتنی بر اون مواردی که در جواب سوالات قبلی شما گفتم. این هست که بتوانند کشورهای عربی منطقه که وجود دارند و ضربات سختی را از مسائل انرژی اقتصادی و حملات جمهوری اسلامی ایران رو دیدن، این تبادل اطلاعات و حفاظت از خطوط کشتی ایرانی رو با برون سپاری که نسبت به این کشورها دارن انجام میدن ادامه بدن و این هم خب کاهش ریسک رو در خلیج فارس داشته باشه. ولی فکر نکنم که این سبب بشه که این کشورها و یا خود کشورهای ناتو ورود به این تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی بشن و کماکان روی کردی که ناتو در این زمینه مد نظر داره همون برون سپاری با اتفاق کشورهای متحد در اطراف جمهوری اسلامی ایران هست برای کنترل مسئله تنگه هرمز و جنگی که در این حوزه داره ادامه پیدا میکنه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. رضا طالبی، روزنامه نگار از برلین. ما در خبری فوری، رسانه‌های حکومتی در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در سیریک در جنوب ایران خبر دادند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه هم از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه سنتکام آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده. اکسیوس هم اعلام کرده اهداف حملات جدید آمریکا سامانه‌های رفند هوایی، سامانه های پایش ساحلی، موشک های زمین به هوا، پایگاه های موشک های کروز ضد کشتی و محل های پرتاب پهپاد و تاسیسات بندری بودند. خب برای دریافت آخرین خبرها همیشه میتونید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. فراموش نکنید به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. بر اساس آخرین تحولات به نظر میرسه 3 دقیقه پیش 7 انفجار دیگر هم در شهرستان سیریک شنیده شده. همچنین انفجارهای در محدوده قشم به گوش رسیده. خیلی ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.

0: های توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود.
1: این اعتراض و اون وقت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام.
0: جمهوری اسلامی گرفتار همان تارکبوتی شده که خودش تنید بود.
2: این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدی‌تر می‌کند.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر شما، به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به یک نفتکش قطری در تنگه هرمز بار دیگر تنش نظامی را به منطقه بازگرداند. همزمان خبرگزاری رویترز از شلیک به یک نفتکش دیگر متعلق به عربستان سعودی خبر داده که در حال عبور از تنگه هرمز از مسیر عمان بوده. عبور و مرور کشتی ها از این مسیر جایگزین خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهران را تهدید کرده که اگر به توافق نهایی تن ندهد مورد حمله قرار خواهد گرفت. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.

0: راهزنی دریایی دوباره سپاه پاسداران در تنگه هرمز، حمله موشکی به دو نفتکش قطری و سعودی ساعاتی پس از تهدید ترامپ به حمله دوباره به ایران در صورت نرسیدن به توافق. عراقچی میگوید با ادامه تهدیدها خبری از ادامه مذاکرات نخواهد بود. افزایش عبور کشتیها از مسیر عمان به جای ایران، خشم تهران از همکاری مسقط با جامعه جهانی برای بی اثر کردن سلاح تنگه، جنگ اقتصادی و نظامی در خلیج فارس. آیا جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خواهد باخت؟
1: ما به هر حال پیروز خواهیم شد، یا به توافق میرسیم یا کار را تمام میکنیم. بسیار خوب، و تمام کردن کار هم سخت نخواهد بود. من ترجیح میدم توافقی حاصل شود، چون نمیخواهم 91 میلیون نفر تحت تأثیر قرار بگیرند.
0: ساعاتی پس از این تهدید مستقیم آمریکا به اثرگیری حملات به ایران در صورت شکست مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی، سپاه پاسداران ماجراجویی تازه‌ای را در خلیج فارس رقم زد. با شلیک به دو نفتکش در حال عبور از تنگه هرمز، خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد که یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایع هنگام عبور از مسیر عمانی تنگه هدف قرار گرفت. یک مقام آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفت دست کم 2 موشک به سوی این کشتی که احتمالاً الرکیات نام دارد شلیک شده. تلویزیون جمهوری اسلامی هم به نقل از منابع آگاه گزارش داد کشتی هدف قرار گرفته شده با اسکورت آمریکا در حال عبور از مسیر عمان بود و به هشدارهای نیروی دریایی سپاه پاسداران توجهی نکرد. همزمان رویترز خبر داد که یک نفتکش متعلق به عربستان سعودی هم در آبهای خلیج فارس در نزدیکی سواحل عمان هدف قرار گرفته شده. به گفته یک مقام آمریکایی، هر دو کشتی در نتیجه این حمله آسیب جدی دیدند اما کسی کشته نشد. صبح سه‌شنبه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به بند 13 تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت در صورت ادامه تهدیدها مذاکرات برای توافق نهایی آغاز نخواهد شد. موضعی که ظاهراً به این معناست شلیک موشک به کشتی‌ها در تنگه واکنشی به تهدید دوشنبه ترامپ بوده، اما در واقع این ماجراجویی عکس‌العمل خشم‌آلود تهران به تحرکات جدی دیپلماتیک در خلیج فارس است که کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را در معرض تهدید قرار داده. تهران پیشتر اشاره به کنترل عمان و جمهوری اسلامی بر این آبراه استراتژیک در تفاهم‌نامه را یک پیروزی در مقابل واشنگتن خواهد.
2: پس حاکمیت تنگه هرمز با ایران و با عمان و با ترتیباتی که ایران اونجا مشخص میکنه.
0: اما پس از امضای تفاهمنامه و حتی چند روز پیش از آن، مسیرها در آبهای جنوبی ایران تغییر کرد. جمهوری اسلامی از زمان پذیرش تفاهمنامه تنگه هرمز را تا حدودی گشود، اما گفت کشتی ها باید با اجازه سپاه و فقط از مسیر تعیین شده از طرف ایران عبور کنند، در حالی که مسیر عبوری پیشین کشتی‌ها تا زمان اجرای مینروبی بلا استفاده شده. نفتکش‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و کشتی‌هایی که مقصدشان کشورهای اروپایی است از مسیر جدیدی در نزدیکی عمان می‌گذرند. این تصاویر از گذر کشتی‌ها از تنگه هرمز تایید می‌کند که بخش قابل توجهی از کشتی‌ها در حال عبور از مسیر عمان هستند. بر اساس ارزیابی مؤسسه تحقیقاتی HFI، در روز یکشنبه 7 کشتی از 9 کشتی وارد شده به خلیج فارس از مسیر عمان استفاده کردند، در حالی که دوشنبه این آمار کاهش یافته. ادامه این روند میتواند حاکمیت مطلق مورد انتظار جمهوری اسلامی بر تنگه را به خطر بیندازد، در شرایطی که حاکمان تهران بر این باورند که عمان متحد قدیمیشان با آنها رودست است.
3: اینجا عمانه، عمان اگر بخواد دو دوزه بازی کنه، حالا مسئولین جمهوری اسلامی باید یه فکری به حالش بکنن دیگه. این کاملا هم میشه دو جانبه بازی کردن، یعنی از یه طرف میاد با ما بیانیه میده، بعد الان داره اصلا طرف جدید اضافه میکنه.
0: سلطان عمان هفته گذشته در سفر به لندن و پاریس با رهبران فرانسه و بریتانیا دیدار کرد، ملاقات هایی که خروجیش یک بیانیه مهم بود که در آن سلطنت عمان موافقت کرد با فرانسه و بریتانیا برای عبور و مرور امن کشتی‌ها از تنگه همکاری کنند. لندن و پاریس هم متحد شدند که برای حفظ ثبات در منطقه یک مأموریت نظامی چند ملیتی را در تنگه هرمز مستقر سازند. این بیانیه با واکنش تند معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد. غریب آبادی در شبکه اجتماعی ایکس درباره هر اقدام نظامی در آبراهه هرمز هشدار داد و نوشت بحرانسازان مسئول ماجراجویی احتمالی خواهند بود. البته عمان همزمان در رایزنی‌های پشت پرده تلاش کرده معامله خوبی برای تهران جوش بدهد تا مشکل تنگه هرمز از راه مسالمت‌آمیز حل شود. 4 روز پیش روزنامه وال استریت جورنال فاش کرد که آمریکا و عمان به جمهوری اسلامی وعده دادند در ازای باز کردن کامل تنگه هرمز پاداش دریافت کنند. از جمله مذاکره غیر مستقیم درباره آزادسازی 100 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی. اما سپاه پاسداران این پیشنهاد را نپذیرفت و باز هم کشتی‌ها را تهدید نظامی کرد. به عنوان راه حل جایگزین پیشنهاد شد عمان صندوقی برای هزینه خدمات دریایی راه اندازی کند تا کشورهایی که از تنگه استفاده می کنند نه به عنوان عوارض بلکه به طور داوطلبانه این صندوق را تامین مالی کنند، در واقع به جمهوری اسلامی به شکل غیر مستقیم باج بدن. اما تهران این فرمول را هم قبول نکرده و گفته عوارض مستقیم می خواهد. این وضعیت به ویژه پس از امضای تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران برای اقتصاد جهان قابل تحمل نیست. بر اساس آماری که مؤسسه کپلر ارائه کرده، میزان عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز در حال حاضر کمتر از 30% میزانی است که پیش از آغاز جنگ جریان داشت. بنابراین آمریکا و متحدانش در منطقه با همکاری قدرت‌های اروپایی یک کارزار دیپلماتیک برای بازگشایی کامل تنگه هرمز کلید زدند که خروجیش تقویت مسیر عمان بوده و این خشم سپاه پاسداران و قایق‌های تندروش در خلیج فارس را برانگیخت، تا جایی که این بار برخلاف دفعات پیشین به جای پهپاد با موشک به نفتکش‌ها حمله کردند. ترامپ شخصا کوشیده با دادن باج به تهران تنگه را باز کند تا از زیر فشار افزایش احتمالی قیمت نفت خارج شد. پارامتری که جمهوری اسلامی تصور می‌کند تنها راه مهار رئیس جمهور آمریکا و جلوگیری از جنگ سوم است. اما حالا با عملی شدن نسبی مسیر عمان به نظر می رسد دست ترامپ برای برخورد با تهران بازتر شد.
1: ما می توانیم ظرف 1 ساعت تمام پل‌های آنها را نابود کنیم. می توانیم شبکه انرژی آنها را از کار بیاندازیم. ما می توانیم شبکه برق و نیروگاه‌های تولید برق آنها را در مدت کوتاهی از بین ببریم.
0: جمهوری اسلامی حتی اگر تهدید ترامپ را جدی نگرفته باشد، تغییر زمین بازی در تنگه هرمز را کاملا جدی گرفته. وقتی میبیند آرام آرام

0: بکنه. اصلا فکر میکنید دلیل این حمله چه بوده؟
1: دلیل این حمله این بوده که احساس میکنن که کنترل خلیج فارس رو به طور کامل دارن از دست میدن. مسیر عمان مسیری که به هر حال جمهوری اسلامی هیچ کنترلی روش نداره و به شکلی همه چیز رو میبازه. اما اینکه جهان تا چه حد میتونه تحمل بکنه، من فکر میکنم این انتخابات نوامبر مسئله بسیار مهمی برای ترامپ و خیلی علاقه داره که قیمت نفت خیلی بالا نره برای اینکه بتونه انتخابات ماه نوامبر رو ببره. بعد از ماه نوامبر دست ترامپ بسیار بازتر میشه و این رو خود جمهوری اسلامی میدونه، برای همین تلاش میکنه حداکثر فشار رو تا ماه نوامبر بیاره. اما واقعیت این است که تهدیدات جمهوری اسلامی که به شکلی حالت دزدی دریایی داره، خود دوزانه دریایی سومالی چندین سال پیش دریای عرب رو به شدت برحال کشتیرانی رو تهدید کرده بودن در آزاد کشتیرانی رو در دریای عرب و برای همین هم دیدیم که واکنش جهانی برحال در پیداش و خوب برحال به اونا برخورد شد. اما در باب المندب هم همین یکی دو سال پیش دیدیم که حوثی ها اونا رو با عملیات تروریستی با موشک پرانی به شکلی رفت و آمد در باب المندب رو برحال جلوشو گرفتن. همین کار رو جمهوری اسلامی داره در تنگه هرمز میکنه، اما نتیجهش به ضرر ایران خواهد بود در دراز مدت. در زمان شاه، در زمان دولت پیشین، حکومت پیشین، ایران ژاندارم خلیج فارس بود، امنیت خلیج فارس با ایران بود، برای اینکه ایران کشور دوست کشورهای همسایه بود، کشورهای همسایه رو تهدید نمی‌کرد و در برابر خود اونها ایران رو متحد خودشون می‌دونستن که در امنیت شرکت می‌کنه. اما پس از انقلاب و تهدیداتی که جمهوری اسلامی کرد کشورهای همسایه خلیج فارس رو و حتی صحبت از صدور انقلاب و بستن تنگه هرمز کرد، باعث شد که آمریکایی‌ها، حتی انگلیسی ها و حتی فرانسوی ها به خلیج فارس برگردن و پایگاه نظامی برقرار کنن. با این جنگی که به هر حال رخ داده و جمهوری اسلامی حملات موشکی کرده به تمامی کشورها، نتیجهش در دراز مدت به باور من این است که جهان برخورد خواهد کرد، به شکلی مجبور یا یک راه حل جایگزین برای عبور برای نفت به جای تنگ هرمز در نظر بگیره، یا اینکه به شکلی پس از انتخاب تو نوامبر در آینده برخوردی خواهد داشت با جمهوری اسلامی برای اینکه امنیت کشتیرانی در جهان حفظ بشه. مسئله بسیار مهمیه.
0: ممنونم از شما سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی و مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان از بروکسل پایتخت بلژیک همراه ما. ممنونم از شما و ممنون از شما که با این گزارش روز همراه ما بودید.

0: فراموش نکنیم که بزرگترین بانی نقض حقوق بشر در ایران و عامل خدشه و آسیب به امنیت و منافع ملی کشته شده. 36 سال زمامداری علی خامنه ای گره خورد با قهرورزی و اعمال خشونت و سرکوب گروه‌های مختلف اجتماعی، از فعالان سیاسی و دانشجویی گرفته تا روزنامه نگاران، از کنشگران حامی محیط زیست گرفته تا فعالان حقوق صنفی معلمان و کارگران. تحمیل حجاب اجباری به زنان و نقض فاحش حقوق زنان ایران در 36 سال زمامداری علی خامنه ای یکی دیگر از جلوه‌های این نقض فاحش حقوق بشر بود که البته در سرکوب خونین جنبش زن زندگی آزادی به اوج خودش رسید. فراتر از اون چیزی که در 1401 رخ داد، هدف قرار دادن ده‌ها هزار شهروند معترض در دیماه 1404 و قتل عام ایرانیان در چند ساعت، نقطه اوج نقض فاحش حقوق بشر نه تنها در ایران بلکه در تاریخ سیاسی معاصر جهان به شمار میاد. با یک چنین کارنامه‌ای همزمان علی خامنه‌ای به دلیل پیگیری توهمات سیاسی خودش از جمله در نابودسازی اسرائیل و اصرارش بر دشمنی با ایالات متحده و همزمان پیگیری برنامه‌های بسیار پرهزینه موشکی، اتمی و تقویت نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در منطقه، پایه‌گذار آسیب‌های متعدد و البته خدشه جدی به امنیت و منافع ملی شد. برنامه‌های بسیار پرهزینه‌ای که آورده‌ای برای ایران نداشت الا اینکه دست کم دو جنگ رو به مردم ایران و کشور تحمیل کرد. با یک چنین کارنامه‌ای، علی خامنه‌ای به عنوان چهره برجسته ناقض حقوق بشر و اقدام کننده علیه امنیت و منافع ملی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی حذف شد.
1: یک دو سه
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یا این سوال

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره های قشم و سیریک و شهر بندرعباس خبر دادند. همزمان مرکز فرماندهی آمریکا در منطقه سنتکام از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شد و تجاوز آشکار ایران غیر قابل قبول، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرده مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمیده. این تصمیم خزانه‌داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر تهران اتخاذ شده و هدف اون متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی گزارش شده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ای اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو نشونه دیگه ای از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند رو اتخاذ میکند.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت خزانه‌داری تصمیم گرفته تا مجوز عمومی که برای جمهوری اسلامی کمتر از سه هفته پیش صادر شده بود و اجازه میداد تا برای 60 روز نفت خودش رو جمهوری اسلامی به شکل قانونی بتونه بفروشه، این مجوز رو باطل اعلام بکنه. دلیل این اقدام هم اتفاقات در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته اعلام شده. جمهوری اسلامی در این 24 ساعت حداقل به 3 تانکر حملاتی رو انجام داد، سعی کرد تنش ها رو اونجا افزایش بده. تانکرهایی که مورد حمله قرار گرفتند همگی سعی داشتند از مسیرهای عبور بکنند که مسیر تعیین شده توسط ایران نبودند و جمهوری اسلامی بارها راجع به این مسئله به اونها هشدار داده بود. اون چه که در گزارش آکسیوس منتشر شده این هست که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا یک یادداشت و تفاهم عمل کرد محور بوده. پیشتر هم زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا می شد بارها چنین کلمه ای از سمت مقام های آمریکایی به کار برده شد، به این معنا که اگر جمهوری اسلامی عمل کرد خوبی از خودش نشون بده در ازاش بهره‌مندی های اقتصادی فراوانی خواهد داشت. این مقام آمریکایی حالا با آکسیوس میگه که اقدامی که انجام شده، حملاتی که انجام شده، مشخصا یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG مورد هدف قرار گرفته که متعلق به کشور قطر بوده، این مقام آمریکایی میگه این اقدامات سبب شد که آمریکا فکر بکنه این مجوز عمومی فعلا باید باطل بشه. اما مقام های آمریکایی همچنان با حسن نیت به دنبال این هستن که یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی انجام بدند. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: یک گاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سلمان سلجوقی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شاهرود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شده. سلجوقی روز سوم اسفند 1404 بعد از یورش ماموران لباس شخصی وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید صالحی مرزی جرانی، فعال کارگری و مهندس شرکت هبکو عراق، به 33 ماه حبس محکوم شده. بنابراین گزارش، صالحی مرزی جرانی روز 11 دی 1404 بازداشت و بعد از یک هفته با قرار وثیقه آزاد شد. او 13 تیر 1405 برای اجرای حکم خود به زندان مرکزی عراق رفت. زندانیان سیاسی بند 6 زندان تهران بزرگ از قطع آب، خاموش شدن کولرها و بسته شدن حمام‌ها از روز گذشته خبر دادند و می‌گویند این اقدامات برای اعمال فشار بر آنها انجام شده. وزیر خارجه آلمان می‌گوید مطالبه هزینه عملیات احتمالی مین روبی در تنگه هرمز از جمهوری اسلامی اقدامی کاملا موجه و قانونی است. یوهان وادفولد در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تاکید کرد ایران در اقدامی غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی کشتیرانی رو مینگذاری کرده و باید هزینه عملیات رو بپردازد.
2: موضوع تنگه هرمز که بخشی از مناقشه در خلیج فارس می باشد، در کنار اوکراین و جنگی که روسیه علیه این کشور آغاز کرده، یکی از مهمترین مباحثی هستش که در نشست دو روزه سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ترکیه خواهد بود و به نظر میاد که آلمانی ها نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارند و قرار هستش که در این باره مباحث جدیتری در نشست آنکارا انجام بشه. اونطور که آقای یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان اشاره میکنه، بحث پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یکی از مباحثی هستش که به نظر میاد که آلمانی ها خیلی به اون توجه خاص دارن و آقای وادفول اعلام کرده که اگر قرار باشه که مینروبی در منطقه خلیج فارس انجام بشه، این جمهوری اسلامی است که باید هزینه های اون رو پرداخت بکنه، چرا که از نظر آقای وادفول او معتقده که جمهوری اسلامی یک اقدام غیرقانونی انجام داده و به اقتصاد جهان هزینه وارد کرده و در به همین علت هم باید هزینه های اون رو جمهوری اسلامی پرداخت بکنه و اون رو جبران بکنه. البته تا به این لحظه مشخص نیست که آیا دولت آلمان در عملیات مینروبی در خلیج فارس و تنگه هرمز شرکت خواهد کرد یا نه، چرا که اساساً باید پارلمان فدرال این کشور این موضوع رو تصویب بکنه که تا به این لحظه هنوز چنین مصوبه‌ای وجود نداره و در تا آخر تابستان در این باره قرار هستش که تصمیم گیری بشه. با این حال آقای وادفول میگه که هنوز معلوم نیست که آلمان بخواد هزینه رو در این باره از جمهوری اسلامی مطالبه بکنه، اما این طلب هزینه از جمهوری اسلامی برای پاکسازی و مینروبی تنگه هرمز یک اقدام موجه و کاملا قانونی هستش.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی رو رقم زد. 2 گل از مصر عقب افتاده بود اما در وقت‌های تلف شده از حریف پیش افتاد. انزو فرناندز در وقت‌های اضافه با ضربه سر گل برتری آرژانتین رو به ثمر رسوند. پیش از این هم لیونل مسی با گل تساوی دیرهنگام قهرمان جهان رو به بازی مقابل مصر بازگرداند. آرژانتین تا پیش از گل دقیقه 84 مسی در آستانه حذفی شوکه کننده از جام جهانی 2026 بود. سوئیس و کولومبیا هم در ونکوور کانادا به مسافه هم رفتند. بازی تا این لحظه بدون گل بوده، به وقت اضافه کشیده شده و دو تیم به ضربات پنالتی رسیدند. با این بازی پرونده مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 2026 بسته میشه و آخرین تیم صعود کننده به جمع 8 تیم برتر مشخص میشه. برنده این دیدار باید در مرحله بعد به مسافه آرژانتین بره. اما همزمان با افزایش تنش‌ها در مسیرهای دریایی منطقه، اسرائیل گفته میتونه به حلقه اتصال نفت خلیج فارس به اروپا تبدیل بشه. وزیر انرژی اسرائیل از طرح خط لوله‌ای از عربستان تا ایالات متحده سخن گفته. طرحی برای دور زدن تنگه هرمز و مسیرهای ناامن دریایی. در همین حال نتانیاهو با اشاره به حملات ایران به نفتکش‌ها تاکید کرده اسرائیل آزادی تجارت دریایی را تضمین می‌کند.
1: در پی تهدیدات جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز، وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز اعلام میکنه که اسرائیل در حال بررسی یک طرح راهبردی برای تبدیل شدن به مسیر اصلی انتقال نفت کشورهای خلیج فارس به اروپا هستش. طرحی که هدف اون کاهش وابستگی این کشورها به تنگه هرمز و در کنار اون دور زدن تهدیدات امنیتی در منطقه هستش. الی کوهن میگوید که کشورهای حوزه خلیج فارس تمایلی دیگر ندارن که نفت خود را از طریق مسیرهایی به اروپا برسونن که معرض تهدید جمهوری اسلامی و شاید کشورهای دیگر قرار داره. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی از طریق اسرائیل میتونه جایگزین خوبی برای این مسیرها باشه. بر اساس این پیشنهاد قرار هستش که یک خط لوله حدود 700 کیلومتری از عربستان سعودی تا بندر ایلات در جنوب اسرائیل احداث بشه. نفت پس از ورود به شهر ایلات از طریق خط قلوله بین ایلات و اشکلون به ساحل مدیترانه منتقل میشه و از آنجا به اروپا صادر میشه. وزیر انرژی اسرائیل میگوید که این پیشنهاد به آمریکا نیز ارائه شده اما اجرای اون در حقیقت نیازمند موافقت کشورهای عربی هستش. همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، بنیامین نتانیاهو امروز میگوید که باید که آزادی کشتیرانی در حوزه خلیج فارس حفظ بشه و اسرائیل آماده هستش که تجارت دریایی را در این منطقه امنیت ببخشه. نتانیاهو با اشاره به حملات اخیر کشتی‌های تجاری گفت که ایران داره تلاش میکنه تا مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را تهدید کنه و اسرائیل در مقابل این تهدیدها ایستاده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با ما بمونید تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهیم بود. وقت خیلی.

0: این مسئولین جمهوری اسلامی چقدر بد عمل کردن که مردم دیگه اسلام را موشیدن گذاشتن کنار.
1: این تفکر توانسته جمهوری اسلامی رو پایدار کنه. جمع بین جمهور و اسلام.
2: دختر جوانی در گذشت یه عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، این احتشاش برنامه ریزی داره.
1: در مسئله پوشش، خب بله، مسئله حجاب، کشف حجاب حرام شرعیست، حرام سیاسیست، هم حرام شرعیست هم حرام سیاسیست. انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدن. راهپیمایی 22 بهمن مردم اینجور حضور پیدا کنن، پشتوانه مردم بیارید. دشمن خارجی بودیم، آمریکا، انگلیس، فلان، میگن اینا در کار داخلی و خودشون در موندن، ناچارن دشمن بتراشن. نه،
3: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
4: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنه.
3: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
5: مراسم حکومتی و یک هفته ای دفن دیکتاتور ایران
6: با صرف هزینه های هنگفت از منابع عمومی، تعطیلی بخشهایی از کشور
7: و اختلال در زندگی روزمره شهروندان،
8: هزینه و تدارکاتی که در مراسم تشییع خامنه ای انجام شده،
9: هزینه های مستقیم این مراسم بسیار قابل توجه بوده.
10: اولویت به هزینه کرد حکومت همیشه با مردم متضاد بوده.
11: پیام هایی که به ما رسید از سوی شهروندان
12: نسبت به ریخت و پاش های بیش از حد در این مراسم گلایه و انتقاد کردند.
13: مردم از صرف هزینه‌های صحبت میکنن که میتونست یک کارگاه اقتصادی رو نجات بده، زندگی خیلی از مردم رو از این تورم نجات بده.
14: این مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای که چند روز ادامه داره و
15: جمهوری اسلامی خواهد ماند، حکومت و اکثریتی که ناراضی هم از جهت اقتصادی، از جهت سیاسی،
16: درخواستایی که درباره افزایش مبلغ کالا برگ مطرح میشه،
17: آخرین آماری که داره اعلام میشه در مورد نرخ تورم خوراکی‌ها مرز 135% رو گذرونده.

سه‌شنبه 16 تیر 1405، من مهدی مهتبی آزاد و اینجا چشم‌انداز. روح سرگردان دیکتاتور سابق ایران بر فراز تنگه هرمز چه می‌کند؟ همزمان با چرخاندن جسد علی خامنه‌ای در ایران و عراق، سپاه پاسداران در کمتر از 12 ساعت به 3 نفتکش خارجی در تنگه هرمز حمله کرد. حکومت ایران چرا دوباره به تنش‌ها دامن می‌زند؟ حرفش چیست و چه می‌خواهد؟ و در این میان پاسخ ترامپ، ناتو و کشورهای عربی چه خواهد بود؟ خانم آقایان، خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، 3 نفتکش در تنگه هرمز طی 12 ساعت، دقیق بخوام بگیم طی 24 ساعت اخیر هدف حمله قرار گرفتن. 3 نفتکش در کمتر از 24 ساعت یک اقدام کم سابقه است. دقیق تر بخوام بگم اینه که در 24 ساعت اخیر سپاه به 3 نفتکش و کشتی خارجی در تنگه هرمز حمله کرده. و دقیق تر بخوام بگم این روح سرگردان علی خامنه ای همزمان با تشییع جنازش، همزمان با در واقع چی میگن، همزمان با حرکت کردن جسمش در چند شهر رو 2 کشور، تصمیم گرفته نگذاره جایی آروم بمونه، نگذاره آرامش به تنگه هرمز برگرده. در واقع این میراثه، اگر شما رتوریک و کلمات رو بذاریم کنار، میراث علی خامنه ای برای ایران و برای آیندگان ایران هست. این سبک حکمرانی، سبک سیاست خارجی، روش قدرت نمایی، روش مدیریت، روش مبارزه، روش او بود. قلدری کردن، جنگ طلبی، زورگویی، ناامنسازی، مبارز طلبی، حلم مبارز طلبی، و اسمشو میگذاشت ایران قوی. هی مدام میخورد توی سرمون، هی مدام پول میدادیم، هی ضعیفتر میشدیم، هی منزویتر میشدیم، و ما ادعا میکرد ما دم قله داریم قویتر میشیم. امروز حتی خانم آقایم یک کشتی قطری، یک کشتی ویژه حمل گاز مایع که مال قطر بود رو سپاه واسم به اونم حمله کرد. یعنی میدونید وزارت خارجه قطر هم یه بیانیه شداد و غلاظ داد، گفت ایران نمیدونم متجاوزه، و تهدید که گفت ایران با تمام هزینه ها و خسارت ها و غرامت ها اینا رو بده. یعنی ببینید حتی قطری که همراه پاکستان میانجیگر جمهوری اسلامی بود، قطری که یه جورایی در واقع حماس اونجا دفتر داشت، یه جورایی شکل مدرن شده و متمدن حکومت ایران هست، البته یه ذره در واقع تکنوکرات هست، البته توسعه طلب هست، البته ذهنیتشون خیلی مدرن‌تره، نباید بگم شکل مدرن‌تر جمهوری اسلامی، واقعا کسی شکل مدرن‌تر اون نیست، منتها به هر حال تو خیلی از سیاستش با عرب فرق داره. حتی به قطر هم رحم نکردند. داستان میخوانم آقایان که ایران و عمان الان 2 مسیر جداگانه برای عبور از تنگه هرمز اعلام کردن. در واقع حکومت ایران با قلدری میگفت از این مسیر باید برید، بعدم به من پول بدید واسه تامین خدمات و امنیت و غیر و غیر، قانون و مانون این چیزا واسه مهم نبود. دنیا که دیدن داره این کارو میکنه با حمایت آمریکایی و عمان، اومدن یه مسیرم اونجا اون طرف عمان اعلام کردن که خب کشتی واضحه که در واقع از اون مسیر عمان میرن، چون هم امتره جمهوری اسلامی مرکز کانون ناامنیه، سپاه پاسداران کانون ناامنیه، واضحه که دوستان از اونجا نرن، زمینی که پول نباید بدن، و جمهوری اسلامی با قلدری تمام کشتی از اونجا برای شروع کنه زدن. حرفش اینه، رژیم ایران میگه مسیر جنوبی، این مسیری که عمان اعلام کرده در واقع مورد حمایت آمریکاست، این نقض ترتیبات مندرج در تفاهم نامه ایران آمریکاست، و با همین استدلال مسخره، خلاف تمام قوانین، خلاف عرف، خلاف همه چیز، مثل این قطاعان طریق، مثل دزدان دریایی، مثل دزدان سرگردن، مثل حوثی‌های یمن، نه مثل سپاه پاسداران، مثل سپاه پاسداران به هر کشتی که تو اون مسیر بره حمله میکنه. یعنی شما ببینید شکل استدلال سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو، گفته که آقا هر کشتی که بخواد از این تنگه هرمز رد بشه باید یه پول بزرگی به من بده. حالا این وسط یه عالم هم دیس انفورمیشن، دروغ به مردم میگه، میگه مردم همه تنگه ها اینجوری هن، همه میدن، بعد میگه من 1,000,000 دلار میخوام باید بگیرم، در حالی که از تنگه های بزرگ یه چیز بین 30,000-40,000 تا حالا چه شود کشتای از این 400,000-500,000 دلار میگیرن، و به زور هم میخواد بگیره. بعدم خب این تنگه بین ایران و عمان دیگه، عمان یه مسیر دیگه اعلام کرده، به اون مسیر حمله میکنه، شلیک میکنه، ناامنش کرده، میگه فقط همه بعد از مسیر من برن که من هر موقع بخوام گروگان بگیرم، هر موقع بخوام پول بگیرم. امروز علایالدین بروجردی الان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حقیقت سالها رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بود، یکی از پدرخوانده ها بود، گفته میشد به خاطر پرونده فساد اقتصادیش، اینو احمدی نژاد گفت برای مبارزه با پرونده فساد اقتصادی، و همچنین سفیر وقت بریتانیا در تهران گفت، در واقع یکی از عواملی بود که حمله به سفارت بریتانیا رو کلید زد، بعدم فساد و ایناش مالش باعث شد که یه مدتی از فضا بزنش کنار، فاصله بگیره، فاصله که بهش دادن. این امروز اعلام کرده که آره، تغییر رژیم حاکم بر تنگه هرمز، روشش این میگه در بالاترین سطوح نظام تصویب شده و گفته قطعا اجرایی خواهد شد، و این یعنی جنگ. آقایان فقط به خودشون نگاه میکنن، کین منم طاووس الین شده. به ملا نصرالدین گفتن وسط کره زمین کجاست؟ گفت همینجا که میختویل من کوبیده شده، قبول ندارید مرس کنید. همینجا که من وایسادم وسط کره زمینه، قبول ندارید مرس کنید. این یکی از خصوصیات، مشخصات خیلی ویژه کشورهای توسعه نیافته است. یکی از ویژگی های واضح فرهنگ های توسعه نیافته است. متاسفانه ما ایرانی ها مثل بسیاری از تمدن ها، کشورها و ملل خاورمیانه داریم این خصوصیت رو. بعضی وقتا زیاد هم داریم، هممون هم داریم، یعنی از پوزیسیون تا اپوزیسیون، از مذهبی تا غیر مذهبی. اون چیزی که خودمون فکر میکنیم ما مرکز کره زمین میپنداریم، اون چیزی که خودمون فکر میکنیم حقیقته. هر کس جز اون فکر کنه جاسوس، دشمن، مزدوره، از اینجور چیزی که شما شبکه های اجتماعی میبینید. حالا آقایون تعریف کردن، میگن که آقا ما تصمیم گرفتیم دست تو اولیا حتما اجرایی خواهد شد. خب حالا اگه زورتون برسه اجرایی خواهد شد. آخه اون طرف که الحمدلله زورتون نمیرسه، اون طرف ایالات متحده آمریکا هست، عرب هست، کشور عربی که دست شما ضعیفتر نیستن، و حالا میفهمیم ناتو هست. همین امروز اجلاس ناتو، دونالد ترامپ وارد ترکیه شد و برای اجلاس دو روزه ناتو. اونجا یه دیداری هم با اردوغان کرد، یه چهار تا هندونه هم زیر بغل اردوغان گذاشت، یه چهار تا حمله به ایران کرد. اخیراً تهدیداتش علیه ایران هم افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی داره علیه ترامپ با لحن جدیدی داره رجز میخونه و تهدید میکنه. یعنی در واقع ترامپ میگه اگر با جمهوری اسلامی توافق نرسیم من کارو تمام خواهم کرد. جمهوری اسلامی یه جور دیگه رجز میخونه. شکل و معنا و مفهوم این رجزها کمی متفاوته با روزهای گذشته. اعلام شد که آره به خاطر این حملات ناتو هم وارد این پرونده میشه و ناتو مسئله تنگی هرمز رو بررسی میکنه. بنابراین توی این پرونده ناتو هست، اعراب هست، آمریکا هست، حقیقت هست، تاریخ هست آقا جان، انسانهای تجارت آزاد بین المللی هست. به این سادگی نیستش که یه دونه سردار شکم گنده سپاه و دوتا آدم فاسد و قاچاقچی بشن اونجا تصمیم بگیرن که آقا حالا هر کی اینجا رد میشه $1,000,000 به ما بده، بعدم هر کی اینجا رد نشد با موشک بزنیم نابودش کنیم، همه مجبور بشن خونه مرد بشن. من اینو بارها گفتم اگر دنیا همینجوری الکی الکی بود، الان آدم بدها دنیا رو در واقع گروگان گرفته بودن. درسته در این دنیا هنوز آدم بدها بعضیشون حکمرانی میکنن، در یه سری از کشورها آدم بدها دارن حکومت میکنن، اما مجموعا جهان دست آدم خوبه است. مجموعا جهان آزاد داره میشه به سمت آزادی. مجموعا تو خیلی از کشورها میبینید آزادی هست. به این سادگی نیست بتونن حقوق شهروندا رو بگیرن. اون چیزی که ما در ایران میبینیم، در خاورمیانه میبینیم، در این سمت دنیا میبینیم، واقعا دوره در دنیا کمتر میشه. همچنان که شما اون چیزی که الان به نام اسلام داره ایران میشه میبینید، در عربستان سعودی که خاصگاه اسلامی دیگه شما دارید کمتر میبینید، در کشور عربی که زبان قرآن و اسلام کمتر دارید میبینید. بنابراین اگر قرار بود با این قلدری ها بتونن حرفشون پیش ببرن، دنیا دست اونها بود. اصلا اگر اینا میتونستن با پروپاگاندا کارشون رو پیش ببرن، الان کیهان باید 90 میلیون نسخه چاپ میکرد، نه اینکه کمتر از 20,000 تا. صدا و سیمای ایران و این بیش از 100 کانال تلویزیون و رادیویی دارن، این 100 کانال باید همه دنیا رو تسخیر میکرد، نه اینکه مردم خود حتی حکومتی ها هم نبینند. و اگر میشد با قلدری دنیا رو وادار به تمکین بکنند، الان همین طرفدارای خودشون باید حداقل تمکین میکردن دیگه. احمدی نژاد چموش بازی در نمیواد جلوشون، واسه مقابل روحانیشون نمیموندن، مقابل جواد ظریفشون نمیموندن، خودشون نمیطرف هم دیگه تمکین نمیکنن. چطور انتظار دارن دنیا تمکین بشه؟ نه دنیا اینطوری نیست. منتها خانم آقا یادتون باشه امروز تو بیانیه قطر هم اومده بود که آقا جمهوری اسلامی مسئول خسارات وارده است، بعدن غرامت اینها رو از ما خواهند گرفت. علی خامنه‌ای که ارث پدرش که نیست که نمیده، اون که مرده مجتبی ارث پدرش که نیست که نمیده، اگر هم ارث پدرش باشه نمیده به اون کشورا، برمی‌داره میذاره تو لحافش زیر بالشش به خرج نمی‌کنه. ما ملت مجبور خواهیم شد بدیم، یعنی بخش بزرگ از دارایی‌های این کشور برده ستاد اجرای فرمان امام تو کمیته‌ها، دیگه داستانشو نگم، واسه کرده واسه خودش، نه کسی هم نظارت داره. میشه 100 میلیارد دلار فقط ستاد اجرای فرمان امام میشه، نه کسی میدونه معاوناش کیان، مدیراش کیان، چیکار میکنن با این پول. 100 میلیارد دلار ستاد اجرای فرمان امام، یعنی بعد سالی 20 میلیارد دلار سود داشته باشه. خب مالیاتش کجاست؟ کجاست این سوده؟ کجا میره؟ اگه این سود نمی‌کنید که خب یمش بی ارزه اید، اگه می‌کنید کجا میره این پول؟ کجاست؟ اصلا نمی‌تونیم چیه. ولی این شکل ساده ویران کردن دارایی ماست، شکل پیچیده ترش همین غرامت هست. از ما خواهیم دید غرامت میگیرن، هم بابت حملاتی که به کشور عربی کردن، فکر میکردن قوی هن، هم بابت این قلدربازیه. این روزهاشون. خواهیم دید روزهایی رو که مجبور میشن یه گام بزرگ عقب برن. اگر کسی مثل ترامپ در آمریکا نبود که الان من قسم میخوردم، منطقه به خاطر وجود ترامپ و بازیهای پیچیده‌ترش یا بعضی وقتا بد بازیهاش، آدم نمیتونه با قطعیت حرف بزنه. ولی این جوری این بازی که فکر کنن دنیا رو میتونن در واقع گروگان بگیرند، رؤیای کودکانه است که چند مثل کیمیاگری چند هزار سال دیکتاتورها رو سر کار گذاشته. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. همچنین علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، که فکر میکنم که آقای صدزاده رو برای آقای صدزاده هم داریم. سلام و عرض ادب دارم خدمت هر دو مهمان محترم، بسیار خوشحالم و سپاسگزارم از حضورتون. آقای شمس، بگذارید از شما شروع بکنم سوال اول رو، بعد برم پیش آقای صدزاده. شما میتونید به من بگید که از نگاه شما تو سنگ هرمز دقیقا چه خبره؟ یعنی از منظر امنیت و همچنین قوانینی که شما بیشتر نگاه میکنید به این داستان، اونجا الان دعوا چیه؟ دعوا به همین سادگی که جمهوری اسلامی میگه که باید از اینجا که من میگم رد بشید و پول منو بدید، یا شکل پیچیده تری داره؟ و دقیقا چرا جمهوری اسلامی دوباره داره سطح تنش رو بالا میبره؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد، جناب صدزاده و بینندگانتون. مهمترین مسئله در تنگه هرمز این هستش که آبهای بین المللی آبهایی هستن که متعلق به همه هستن، متعلق به تجارت جهانی هستن. جالب به این توجه بکنیم که یکی از پایه های در واقع اصول حقوقی آبهای بین المللی منشور آتلانتیک هست که در دیدار بین چرچیل و پرزیدنت وقت ایالات متحده روزولت مستقر شد و یکی از بنیانهای ناتو هم هست و در اونجا آبهای سرزمینی و کشتیرانی جهانی مورد تاکید قرار گیره و اینکه باید در واقع سوی همه جامعه جهانی مورد حمایت قرار گیره. یکی از اصول بنیادین هست. جمهوری اسلامی میداند که نمیتواند به اصطلاح یک حق و حسابی بگیره اونجا و قوانین بین المللی در حوزه آبهای آزاد نقض نکنه. اسم این در واقع روش از آبهای آزاد محسوب میشه، درسته که یک بخش حریم سرزمینی داره جمهوری اسلامی. حالا کاری که داره سعی میکنه انجام بده این هستش که به اسم و بهانه های مختلفی سعی بکنه این پول رو بگیره، مثلا مسائل زیست محیطی و در واقع یک هزینه ای که گاهی ادعا میشه که قرار داوطلبانه این مبالغ پرداخت بشه برای در واقع خسارات زیست محیطی اونجا، یا در واقع بهانه ها و عناوین دیگر. اما کاری که جمهوری اسلامی داره در این منطقه انجام میده، همونطور که شما هم گفتین، در واقع یک جور راهزنی دریایی هست. با این حساب که خیلی واضحه، ببینید در بیانیه سپاه آمده بود که راهی که مسیری که عمان باز کرده، جمهوری اسلامی نمیتواند امنیت اون رو تایید بکنه و میتونه خطرناک بشه. بعد خودش با حمله کردن به کشتی‌ها و نفتکشایی که از این مسیر میگذرن در واقع امنیت اونجا رو به خطر میذاره. واقعا یک طنز عجیبی هست در این مسئله، یک آیرونی غریبی هست. از طرف دیگه اینکه چرا این فشارها افزایش پیدا کرد، جمهوری اسلامی میدونه که ایالات متحده در یک شرایط، در یک بازه زمانی حساس قرار داره، به لحاظ انتخابات پیش رو، به لحاظ وضعیتی که الان دونالد ترامپ داره با متحدانش، به لحاظ وضعیتی که اوکراین داره و اتفاقات دیگه‌ای که در جریان هست و همینطور ذخایر نفتی که در این مدت بسیار کاهش پیدا کرده. همه اینها به این جا رسیده که ایالات متحده در شرط فعلی تصمیم داره حداقل که اگر میتواند از طریق یک توافقی با جمهوری اسلامی وضعیت رو پیش ببره. در همین وضعیت جمهوری اسلامی میدونه هر آن فشاری که بتونه بیاره در این بازه زمانی است. از این بازه زمانی که عبور بکنه ایالات متحده، این فشار دیگه به همین شکلی که الان هست ممکنه پاسخ داده نشه. همین حالا هم ما میبینیم پاسخهای گاه و بیگاه داده میشه، پاسخهای شدید، ولی پاسخهای متقابل داده نمیشه در همون سطح. در نتیجه جمهوری اسلامی این شرایط رو به این شکل پیش میبره، اصل مذاکره رو دنبال میکنه و به هیچ عنوان اصل مذاکره مسئله برش پیش بیاد، اما سعی میکنه برای اینکه پیش بیاد، اما سعی میکنه برای اینکه در داخل بتونه برای اون یه توجیه ایجاد بکنه، با این فشارها، با این وضعیت امتیازگیری خودش رو بیشتر بکنه و نشون بده که تنگه هرمز رو میتونه در اختیار داشته باشه. و این خب براش خیلی هم حیاتی اگر موفق بشه که چنین امتیازی رو در اختیار بید.
0: یه چیز آقای شمس من متوجه نشدم. ببینید بر اساس تعاریف بین المللی اون 12 مایل دریایی اول توی ساحل 12 مایل که بهش میگن که آبهای سرزمینی، 12 مایل بعدیش هم بهش میگن آبهای همجوار، که البته فقط تعریف در چیز بین المللی کاینه. برای من 12 مایل اول میشه آبهای سرزمینی. خب حالا تنگه هرمز اون قسمت نازکش بین ایران و عمان 39-40 کیلومتر که حد اکثر میشه 21 مایل. 21 مایل یعنی شما اگه 12 مایل واسه ایران در نظر بگیرید، 12 مایل واسه عمان در نظر بگیرید، میشه 24 مایل. بنابراین هیچ قسمتش اونجا آبهای بین المللی محسوب نمیشه، یا در آبهای سرزمینی ایران هست یا در آبهای سرزمینی عمان. اینجا دو تا سوال وجود داره. از منظر حقوق بین المللی وقتی که تو آبهای سرزمینی ایران یا عمان هست چرا آزاده؟ آیا قوانین بین المللی میگه تنگه ها باید آزاد باشن؟ و دوم اگر آبهای بین و آبهای سرزمینی عمان هست، جمهوری اسلامی با چه استدلالی میگه که به توش دخالت میکنه، شلیک میکنه، میگه از اونجا حق ندارید برید؟
1: خب در بخش دوم صحبت که خیلی واضحه، جمهوری اسلامی تلاش میکنه با فشار آوردن ناامن کردن مسیری که عمان باز کرده و مسیر رایگانی هست، مسیری است که هیچ در واقع حق عبوری گرفته نمیشه، اون سیاستی که میخواد تحمیل کنه. در رابطه با کشتیرانی این رو باید در نظر بگیم که کشتیرانی در آبهایی که تنگه‌های بین المللی محسوب میشه و شاهراهایی هستش که مناطقی رو به آبهای بین المللی وصل میکنه، قوانین متفاوتی حاکمه تا اون آبهای سرزمینی و آبهایی که متعلق به مثلا قلمرو سرزمینی یک کشوری، مثل یک شاهراهی که مثلا در یک اتوبانی که در داخل یک مرز وجود داره و در واقع جمهوری اسلامی مثلا میتونه حق ترانزیت بگیره از شاهراهای زمینی که از داخل کشورش عبور میکنه برای انتقال کالا. تفاوتی وجود داره و همونطور که عرض کردم این برمیگرده به اصل حقوقی کشیرانی آزاد و این در واقع یک بدعتی است که جمهوری اسلامی داره میگذاره. ببینید فرقی هست مثلا بین کانال سوئز و اون نوع در واقع پرداخایی که گرفته میشه با جایی مثل تنگه در واقع هرمز و کلن منطقه خلیج فارس، به خاطر اینکه اگر قرار باشه اونجا در مالکیت قرار بگیریم یه بخش عمده ای از کشورها و اون چیزی که حق در واقع بهش میشه گفت آزادی حرکت و تحرک تجاری محسوب میشه، به شکل شدیدی مورد تهدید قرار میگیره و این در واقع بدعتی است که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه. بسیاری از کشورها هم بهش اعتراض کردن، از نظر قوانین بین المللی هم براش قابل توجیه نیست، برای همین هم براش توضیحات و عناوین مختلفی میتراشه از جمله مسئله در واقع مویز. این البته بگم خب این جایز هست در بسیار جایی که یک مبلغی گرفته میشه برای اون آثار و خزاراتی که به لحاظ محیط زیستی زده میشه، اما آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده،
0: یعنی کجا الان این مبلغ گرفته میشه؟ میگید جایی رو میشناسید که الان مبلغ بگیرند آقای شمس؟
1: من فکر می کنم در کانال سوئز یا در برخی از تنگه های دیگه هست که در واقع یک جور دانیشن میشه گفت به حساب برای مسائل محیط زیستی در اون تنگه ها اتفاق میفته، اگر مثلا آسیبی به محیط زیست رسیده باشه یا اگر عبور و مرور کشتی ها یا نفتکش ها مشکل در واقع محیط زیستی ایجاد کنه. ما مثلا در خلیج مکزیک هم این رو داشتیم که در بسیاری از موارد نفتکش هایی که در خلیج مکزیک منجر به در واقع به فجایع محیط زیستی شدن، خب یک جریمه بزرگی پرداختن، ولی من بعد از اون هم در عبور و مرورهایی که اونجا داشتن داوطلبانه مبالغی رو برای کمک کردن به وضعیت محیط زیستی اونجا پرداختن، اما این چیزی نیست که در واقع یه اجباری رو بتونه برش در واقع دولتی تحمیل بکنه.
0: خیلی متشکرم آقای سرزاده، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. آقای شمس آخر حرفشون دوباره برگشتن اول، یعنی اینجوری که من فهمیدم یعنی یه جایی میشه گرفت، البته در توضیحاتشون اینجوری که من فهمیدم گفتن یه جایش دونیشن، یعنی در واقع چی میگن مردم هدیه میدن، چی میگن دونیشن، یه پولی که هدیه میدی به یه جایی، یا مثلا جریمه، که این فرق داره. حالا من دوباره بعد سعی میکنم دقیق‌تر بفهمم آقای شمس در واقع آیا از حقوقی بیشتر جمهوری اسلامی چنین پولی بگیره یا نه. چیزی که میبینم تو همه مقالات میگه که نه، اصلا همچین چیز امکان نداره. آقای صدر شما چطور میبینید؟ از نگاه شما در تنگه هرمز چه خبر؟ چرا حکومت ایران دوباره داره سطح تنش رو بالا میبره؟ اون همزمان با تشییع جنازه خامنه ای، آخه مگه یه هفته وقت از آمریکا نگرفته بودن؟ خب چرا دوباره داره بازی رو خشن میکنه؟
2: بله، من قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم، با اینکه حقوقدان نیستم ولی فکر میکنم که یک تفاوتی سایه شمس بین تنگه هرمز و باب المندب و فرض کنید که کانال مانش و کانال سوئز. کانال سوئز رو تأسیس کردن، یعنی وصل کردن، و به همین علت این است که اونجوری آبراه دریایی از اول نبوده. اینه که حق گرفتن به اصطلاح عوارض، گمرک، هر چی نامش بخواد بسره، بر اساس اینکه کانال رو ایجاد کردن، حالا اوائلش فرانسوی ها و انگلیسی ها بودن، ولی به هر حال بعدها منتقل شده به جمال عبد الناصر، ملی کرد. یعنی من فکر کنم وضع کانال سوئز به همین علت، اسمش از کانال، تنگه دری، آبراه دریایی، مثل باب المندب، مثل تنگه هرمز، مثل کانال مانش، پاناما هم من فکر میکنم، حالا اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنید، پاناما هم وضعی مثل کانال سوئز داره، چون اون رو هم تأسیس کردن، این حفاری کردن، کانال ایجاد کردن، یعنی گرفتن عوارض در اون جا، یعنی هم پاناما و هم کانال سوئز یک به اصطلاح مشروعیتی داره، یک پایی داره. حالا بگذاریم، چرا حال جمهوری اسلامی این کارها رو انجام میده؟ من فکر میکنم این تظاهرات که، یا این قدرت نمایی که در این روزهای اخیر در ایران انجام شد، و این قدرت نمایی رو به خاطر اسم پیروزی میخوان بهش بذارن، و پیروزی هم میدانن، تصاویری هم که در سطح بین المللی پخش شده، خیلی از خبرگزاری ها گفتن که اینها قدرت توده ایشون رو نشون دادن، و به خصوص امروز که گویا در قم جمعیت بسیار زیادی بوده، و من روزنامه های خارجی عربی و غیر عربی رو که خوندم، همه هم با به اصطلاح یک نوع نگاهی که واقعا این یک جمعیت بزرگی بوده. حالا این جمعیت چجوری به وجود اومده و چقدر پیروزی هست بماند، ولی یک اتفاقاتی افتاد. اولا اینکه تعداد پرچم‌های قرمز حاکم بود بر این اجتماعات، و پرچم‌های قرمز در فرهنگ شیعه یعنی انتقام. دوم اینکه ما همیشه کیهان شریعت مداری رو دست کم می‌گرفتیم. من فکر می‌کنم همه ماها باید بازبینی کنیم و کیهان شریعت مداری رو جدی بگیریم، چون حرف‌هایی رو که می‌زنه یک پایه‌هایی داره که میتونه انجام بگیره. همیشه یادتون باشه صحبت از تنگه هرمز میکرد، ما باید بگیریم، ما باید فلان کنیم، و ما در حقیقت با نگاه استهزا بهش نگاه کردیم، ولی واقعیت اینه که گویا اون چیزی که شریعت مداری میگفته بیان موضع بخش مهمی از جریان حاکمیته. این دو تا مسئله، و من مقاله امروز از که حسین شریعت مداری خوندم که نشون داد که ما چگونه باید انتقام بگیریم و چگونه باید برای کشتن ترامپ حتی پول بذاریم، و وزارت امور خارجه ما هم وقتی میشینه بحث میکنه باید بگیم ما، نه من با شما بحث میکنم نه با نمایندتون، خیلی شدید نمیشیم. مسئله سومی رو که میخواستم بگم، برخوردی که تو این تظاهرات با عراقچی و با پزشکیان و با قالیباف نشون کردن، نشون میده که این نمایش قدرت، قدرت جبهه پایداری بود، یا جبهه کسانی بود که مخالف هر گونه سازش با جهان هستند. یعنی خیلی برانگیخته بود، و صدا و سیما هم که دست اینها هست. بنابراین پاسخ به سوال شما که چرا این کارو میکنن، که درست میرن به یک کشتی قطری حمله میکنن، در واقعیت همین نیروهایی که ما در خیابون دیدیم، آقای قاآنی اومده یه سخنرانی کرده امروز، گفته این تظاهرات ما در عراق، یا تشییع جنازه در عراق و کربلا، ادامه خونخواهی ماست و ما دست از خونخواهی بر نمیداریم. یعنی در حقیقت اون چیزی که شما دیدید،
0: خب یه سوال همینجا بکنم آقای سازه، متوجه شدم، یعنی شما میگید که آن چیزی که ما الان در هرمز داریم میبینیم ادامه اون خونخواهی و انتقام انتقام و قدرت نمایی که روح حاکم بر مراسم. اینجا البته دو تا مسئله است و من سوال میپرسم. اولا اینکه رابطه این جمعیت که شما گفتید، خب جمعیت زیادی هم بود، من تحلیل خیلی ها دیدم که میگن شکست بزرگ برای حکومت ایران بود، یعنی اینا میگفتن 15 تا 20 میلیون میخوایم آدم جمع کنیم. من محاسبات مختلفو دیدم که در محدوده مصلا اینا حدود 500 هزار نفر جمع شده 500 هزار نفر برای حکومتی که میده تمام چیزش رو آورده و با این ساختار فکر نمی کنم عدد بزرگی باشه 500 هزار تا این پولی که خرج کرده. بنابراین من فکر نمی کنم تونسته باشه این جمعیت در واقع اون رویاهاشون رو محقق کرده باشه. اما با فرض اینکه تونسته باشه، مبنای تحلیل شما آقای صدرزاده این هستش که همچنان در ایران در واقع رهبری حکومت که میشه آقای مجتبی اگه هرچی هست مقوای هر چیزی، این در واقع نمیخواد مذاکره بکنه، دنبال جنگ و تکنوکرات ها دنبال مذاکرن، همون تعریف. یعنی شما دوباره همینجوری دارید ایران رو تقسیم میکنید، یعنی معتقد نیستید که این مذاکراتی که الان داره قالیباف انجام میشه تصمیم سپاه پاسداران، تصمیم مرکزیت قدرت، تصمیم مجتبی است، تصمیم فرمانده کل سپاه است. این خبری که دولت اعلام کرد که تو از شورای عالی امنیت ملی حتی فرمانده سپاه و فرمانده ارتش و فرمانده سر کل نیروهای مسلم رأی دادن، شما رو قانع نکرد؟
2: ببینید، یک پارچه نبوده هیچ وقت. درست است ممکن است سپاه تصمیم گرفته است که ما بریم مذاکره کنیم، ولی اینکه مذاکره باید چگونه باشه، با کی باشه، با چه هدفی باشه، اون جمله ای رو که به منتسب و مجتبی خامنه‌ای است که من با اصل داستان مخالفم، ولی به حرفای پزشکیان فرا دادم، و یا اون جمله علی خامنه‌ای که من نرمش قهرمانانه ولی از اولم مخالف بودم. یعنی در حقیقت وضعی که الان در برابرش ما هستیم این است که درست است که جمهوری اسلامی همه جناهاش یا بیشتر جناهاش مذاکره میخوان با آمریکا، چون نمیخوان جنگ و نمیتونن جنگ رو ادامه بدن، ولی ما در یک مرحله جدیدی هستیم. اون مرحله جدید این است که شخصی به نام علی خامنه‌ای دیگر وجود نداره. مجتبایی که در غیبت هست نمیتونه اون نقش پدرش رو ایفا بکنه که بیاد بعضی جاها به عنوان فصل خطاب ظاهر بشه، بذاره یه مقدار کارا پیش بره و بعد از اونجایی که تصمیم میگیره جلوشو بگیره. یعنی ما کسی نداریم در درون جمهوری اسلامی که اون اتوریته علی خامنه‌ای رو داشته باشه بیاد سخنرانی بکنه و به این که فعلا باید چنین کاری کرد. این است که کسانی مثل شریعت مداری و دیگران امکاناتشون بیشتر شده.
0: متشکرم. تا حالا فهمیدم چی میفرمایید، ولی باید باشتر بحث کنم. آقای شمس، برگردیم به بحثمون. ببین، من میخواستم ادامه اون بحث حقوقی رو بکنم جناب شمس، تا حرفای آقای صدرزاده یه ذره آدم تحریک میکنه که با شما وارد همین موضوع بشم. فقط واسه این بحث قبلی اون رو ببندم، بذار چیزی که من فهمیدم خدمتتون بگم، اگر درست میگم که هیچ، اگه اشتباه میگم تصحیح کنید و برگردیم سراغ سوال من. ببین، کنوانسیون در واقع حقوق دریاها مال سازمان ملل میگه که صرف عبور کشتی ها از تنگه‌های بین المللی در واقع اصل عبور ترانزیت و باید با همه مجاز باشن. به صراحت میگه این کنوانسیون، به صراحت و این رژیم حقوقی به صراحت میگه که کشورهای ساحلی حق ندارن عوارض بگیرن یا پولی بگیرن. و همچنان که آقای صدرزاده گفتن، فکر کنم خودتونم گفتید، کانال پاناما، کانال سوئز، اینا کانال‌های دستسازن، اصلا از حقوقی فرق دارن با هرمز و سرش هم حرفی نیست. و واسه همین جمهوری اسلامی هم نمیگه من عوارض میگیرم، بارها گفته من عوارض نمیگیرم، من واسه ایمنی یا واسه محیط زیست پولکی میگیرم یا همچین چیزی. حالا برگردیم به بحث ایرانمون. ببینید، آقای صدرزاده یه چیزی دارن میگن که من متوجه نمیشم. اون چیزی که من فهمیدم و دولت اعلام کرده بود این که در جلسه شورای امنیت ملی فرمانده سپاه هم رأیش مثبت بوده، گفته بریم با آمریکا مذاکره کنیم و آتش بس هم قبول کنیم و تفاهمنامه رو امضا کنیم. فرمانده ارتش هم گفته تفاهمنامه رو قبول کنیم، امضا کنیم، و همشون اینو گفتن. خب حالا الان سوالم این است، شما این حملاتی که سپاه داره انجام میده تصمیم سپاه یا تصمیم کلیت نظام؟ و مذاکره تصمیم سپاه بوده، تصمیم کلیت نظام؟
1: درست. من اول عرض کنم که یه توضیح خیلی کوتاه درباره این قضیه عبور بدم که مسئله مشخص بشه. صحبت اینا سرداده درسته. ببینید، جایی که مثل کانال سوئز وقتی چون ایجاد شده، در واقع داره حق اون خدماتی رو میگیره که برای حفظ و نگهداری اون کانال داره استفاده میکنه. همونطور که عرض کردم، اگر از جاده‌های زمینی ایران هم استفاده بکنن، خب عوارض باید پرداخت بشه برای. اما همونطور که شما گفتین، UNCLOS عملاً حق ترانزیت کشتی‌ها رو برای همه کشتی آزاد که حتی برای عبور از آب‌های سرزمینی کشورهای دیگه. اما جمهوری اسلامی استدلالش اینه که من عضو یو ان سی ال او اس نیستم، بنابراین الزامی ندارم به رعایت کردن اون، و این چیزیه که در مقابل استدلال میشه که اساسا مسئله این نظام حقوقی دریایی یک مسئله کاستمری اینترنشنال لا یا در واقع حقوق عرفی هست، و حقوق عرفی چیزیه که چون همه دولت ها تقریبا اون رو بهش احترام میذارن بخشی از قوانین عرفی است و در واقع تخطی ازش ممکن نیست، و هم با فشارهای بین المللی با فشارهای دیپلماتیک و حتی دعاوی حقوقی میتونه روبرو بشه. این مسئله ای که وجود داره، ولی برای خدمات مثلا یدک‌کشی کسی نمیتونه بگه من برای تامین امنیت خلیج فارس از دست خودم از شما پول میگیرم، اما برای مثلا یدک‌کشی برای خدماتی مثل مثلا سوخت رسانی و غیره میتونه یه هزینه های یا همون مسائل حقوق در واقع مسائل زیست محیطی میتونه یه هزینه ای بگیره. این استدلالی هست که وجود داره، به همین دلیله که جمهوری اسلامی حرفی که میزنه قابل قبول نیست به لحاظ حقوقی. برگردم به نکته شما، من حقیقتش رو بخواین معتقد هستم که برخلاف آن چیزی که ما در فضای عمومی اظهار نظرهای متفاوت، حملاتی که برخی به مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان میشه، من معتقد نیستم که اینها ناشی از یک شکافی درون حاکمیت. من معتقد هستم اینها همون بازی خیمه شب بازی است که حمید رسایی یک بار بهش اشاره کرد، گفت که آقای ظریف به من برگشته گفته این حملاتی که به ما میکنیم ما از شما انتظار داشتیم بیشتر به ما فوش بدیم، بیشتر به ما حمله کنیم، شما وقتی میریم با آمریکا یه صحبت میکنیم بگیم ببینید ما مجلس داریم، اینا به ما فشار میارن، این کارو نمیتونیم بکنیم، امتیازاتو به ما بدین تا ما بریم اینا رو در واقع راضی بکنیم، بخش تندروی خودمون رو راضی بکنیم. این یک بخشی از اتفاقی که داره میفته. بخش دیگه این هستش که جمهوری اسلامی همونطوری که گفتم هنوز فکر میکنه که دایره تحمل ایالات متحده در شرایط فعلی در واقع ازش تخطی نشده، بنابراین تا اونجایی که میتونه سعی میکنه فشار بیاره که دست بالا رو در مذاکرات داشته باشه. بخوام ساده عرض کنم اینجوریه که مذاکره کننده بتونه بره اونجا بگه ببینید ما یه سری دیوانه داریم اینجا در حاکمیتمون، اینا قدرت دارن، نفوذ دارن و میتونن چوب لای چرخ این مذاکرات بذارن، اگر این جا و اینجا با ما نرمش کنیم ما از این عبور میکنیم. این حقیقت رو هم عرض کنم خدمتتون که آمریکایی ها حقیقتش، حالا ترامپ یه ریزه حساس نسبت به این، ولی به طور کلی دولت های ایالات متحده براش مهم نیست که در داخل چی داره جبهش گفته میشه، چه تهدیدی میشه یا چه جوری این در واقع معامله به اونا به مردم داخل فروخته میشه، براشون مهمه، برای دونالد ترامپ مهمه اون چیزی که میخواد از اینا بگیره، و اگر این چیزو از اینا بگیره براش کافیه، چون اون رو به کنگره ارائه میده، حالا چه در نشست های غیر علنی چه در نشست های علنی، و عملا به اون پیروزی که میخواد دست پیدا میکنه. در یک کشور دموکراتیک شما لازم نیست که مردم رو فریب بدی، ولی در کشوری مثل ایران شما لازمه که بگی ما پیروز شدیم و ما فشار آوردیم و غیره.
0: خیلی متشکرم. یه سوال از هر دو میپرسم خیلی کوتاه، آی صد کمتر از 2 دقیقه به من بگید ناتو چی کار میتونه بکنه؟ الان گفتم توی در ناتو مسئله مطرح میشه، ناتو خب اکثریتش قدرتش مال خود آمریکاست. آیا ورود ناتو به معنی در واقع وضعیت تازه ای هست، تأثیر میتونه بر وضعیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشه؟ و آیا فکر میکنید چه حکومت ایران تمام قطعات این پازل رو پیش بینی کرده، یعنی با ادامه این فشارها آمریکا تسلیمش میشه؟
2: فکر نمی کنم. ناتو مجموعا هنوز تصمیم نگرفته تا اونجا که من اطلاع دارم، ولی تک تک کشورهای عضو ناتو اعلام کردن که میخوان چیکار کنن. مکرون فرانسه رفته با عمان نشسته و گفته ما مشترکاً آزادی رو تامین خواهیم کرد و قرارداد بسته حتی با عمانیا. آلمان اعلام کرده که کشتی های مین یاب و مین روب ما آماده هستن، گویا آلمان بهترین کشتی های مین راب و مین یوب داره، اونام در حال رفتن به خلیج فارس هستن. و حتی آقای بادفول وزیر امور خارجه آلمان امروز اعلام کرد که ما میریم اونجا مینها رو جمع میکنیم، مخارج جمع آوری این مینها هم جمهوری اسلامی باید پرداخت بکنه. تک تک کشورها اعلام آمادگی کردن، هنوز کل ناتو به عنوان سازمان اعلام آمادگی نکرده، چون این جنگی رو هم که انجام گرفت جنگ کل ناتو علیه جمهوری اسلامی نبود، بنابراین ناتو هم در عوارضش وارد نمیشه. ولی من فکر میکنم تک تک اعضای ناتو، تک تک اعضای قوی ناتو به خاطر منافعی که در خلیج فارس دارن، به خاطری که اتحادی که با کشورهای خلیج فارس دارن، بریتانیا میخواد بیاد وارد بشه، تک تک وارد داستان خواهند شد و راه حلی پیدا خواهند کرد. چون
0: خب آقای سرزاده همینجا ازتون همینجا میپرسم، فرمایشتون تمام شد لطفا کوتاه به من بگید، این بیانیه فرانسه و بریتانیا رو که من دیدم چند روز پیش اصلا به نظر میومد انگار نه که سرزاده، ولی انگار که اصلا آماده فهمید نظامی هستن. این احتمال که در واقع مشخصا نیروهای اروپایی حالا به رغم مشکل با آمریکا حتی مستقلا بخوان تو این مسئله با ایران درگیر بشن، یعنی بخوان از نیروی نظامی استفاده کنن یا اسکورت نظامی نه که لزوما درگیر بشن، چقدر احتمالش رو میبینید؟ و این احتمال که حتی کار آمریکا به درگیری بکشه و آمریکا بخواد وارد درگیری نظامی بشه، بازگشت جنگ از طرف آمریکا و مسئله جنگ توسط اروپا، چقدر جدی میدونید؟
2: من فکر میکنم اگه این وضع ادامه بکنه جنگ دوباره باز میگرده، چون آمریکا نمیخواد بگذره، آمریکا میخواد این تنگه باز بشه. و من فکر میکنم که اگر جمهوری اسلامی با آمریکا به توافقی برسه و به انجام نده، کشورهای دیگر اروپا میان و وارد عمل میشن، چون اون موقع دیگه نشون میده که جمهوری اسلامی حتی به توافقی که با آمریکا کرده پایبند نیست. بنابراین اون چی که احساس من است این است که اروپایی ها منتظر هستن ببینن ترامپ اینو چجوری به سر انجام میرسونه و بعد از اون خودشون وارد عمل بشن.
0: متشکر. شما چطور فکر میکنید شمس احتمال اقدام نظامی مثلا فرانسه و بریتانیا به صورت همزمان بدون همراهی آمریکا رو چقدر میدونید و احتمال اینکه آمریکا یا کارش به جنگ کشیده بشه با ادامه اصرار ایران و کار به جنگ سوم کشیده بشه؟
1: من فکر میکنم تصمیمات ناتو دلایل مختلف و نگرانی‌های مختلف رو به همراه داشته، به واسطه شرایط ویژه و حساسی که در واقع آسیب‌پذیری شدیدی که ناتو داشته از وضعیت بسته شدن تنگه هرمز و درگیری که با روسیه داره. ولی در شرایط فعلی من فکر میکنم موضع اصولی کلی ناتو تا این لحظه این بوده که وارد یک درگیری آفنسیو یا ایزایی با جمهوری اسلامی نشه، اما اگر شرایط به شکلی پیش بره که در واقع همه مسیرهای دیپلماسی طی بشه و نهایتاً به نتیجه نرسه، ناتو وارد بشه به شکلی که بتونه اون رو به عنوان یک سری عملیات دفاعی در واقع قاب بندی بکنه. مهمترین چیزی هم که مد نظر داره تا این لحظه این هستش که ببینید اگر جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در دست بگیره و جمهوری اسلامی معتقده که تنها دلیل این که تونسته دووم بیاره این هست که تنگه هرمز رو همونطور که وعده داده بسته و این بزرگترین برگ برنده دفاعی هست که در اختیارشه و باید این رو هر جوری که هست حفظ بکنه و کنترلش رو بر اون تثبیت بکنه. از طرفی اگر این اتفاق بیفته جمهوری اسلامی جایگاهش در لوجستیک منطقه بسیار تغییر خواهد کرد، این نظم اصلا منطقه رو به شکلی تغییر میده که حتی کشورهایی که الان ممکنه موافق این باشن که درگیری نظام کاهش پیدا بکنه مثل ترکیه هم احساس خطر بکنن از جایگاه جدید جمهوری اسلامی. و این نشستی هم که الان در واقع ترکیه برگزار میشه باید یک موازنه ایجاد بکنه درباره میزان توانی که اروپایی‌ها باید در مقابله با روسیه بذارن و میزان توانی که باید برای باز کردن تنگه هرمز بذارن، این باید تقسیم بشه. در نتیجه آنچه که پیش خواهد اومد این است که در شرایط فعلی تلاش بکنن که عمان و مسیر عمان رو تقویت بکنن، جمهوری اسلامی رو در شرایطی قرار بدن که یا خودش رو به عنوان یک یاغی مطلق دوباره نشون بده که باز هم به دیپلماسی پشت خواهد کرد و اون موقع یک شرایط بهتری به لحاظ داخلی برای کشورهای ناتو هم ایجاد میشه اگر بخوان وارد عمل بشن، و از اون طرف هم جمهوری اسلامی اگر بخواد صرفاً از تنگه هرمز به عنوان یک برگ برنده حساب کنه یه مقدار امتیاز بگیره ممکن این اتفاق بیفته.
0: یه سوال های شمس اینم لطفا کوتاه بگید، این مسئله غرامت و هزینه‌ای که خسارت ها و اینا که میشنویم مدام، امروز در بیانیه وزارت خارجه قطر سخنگوی وزارت خارجه قطر اومده بود که خساراتش رو به جمهوری اسلامی بده، این نظر حقوقی میتونن این پولو بگیرن راحته یا باید شورای امنیت سازمان ملل تصویب بکنه؟ چطوره، ممکن هست؟
1: ببینید اینا بستگی داره به توافقات یا بین دو کشور یا اینکه این دعاوی حقوقی بره به در واقع دیوان دادگستری و یک مسیر حقوقی طی کنه که سازمان ملل وارد بشه یا شورای امنیت قطعنامه‌ای بده که خب قطعاً لازم اجراست. ولی هر آنچه که اتفاق بیفته در این تردیدی نیست که مسئله غرامت و اون چیزی که شما به غرامت، این معدود به یک نظام سیاسی نیست، این از اون پکسور سنسروان

0: قبول کردن توافقنامه، قبول کردن مذاکره، عقب جلو رفتن. تصورتون این هستش که در ذهن اونها چی چیده شده؟ آیا با در واقع به زبان خیلی ساده این بازی رو دارن میکنن امتیاز بیشتری بگیرن، یا این بازی رو میکنن که همین مزخرفاتی که میگن جدی جدی هم دنبال همون چیزات؟ و بحث انتقام وسط، انتقامی که شما گفتید پرچم قرمز و درستی گفتید روح مراسم بود، این موضوع انتقام جدیه؟ قاطی نمیشه با این ماجرا؟ اصلا تمام مذاکرات ممکن نیست رو هوا بفرسته؟
1: من فکر میکنم اینها به همین رادیکالیتیت باقی خواهند ماند. انتظار این که اینها حتی پس از توافق به یک راهی برای بازسازی جامعه ایران و به یک ایران دیگری برند، حتی ایران اسلامی خودشون ولی کمتنشتر، من فکر نمیکنم. چرا؟ برای این که شرایط در منطقه عوض شده. اینها دیگر اون رابطه رو با امارات متحده عربی نخواهند داشت. اونها دیگر اون اعتماد نیست بین اینها و قطر، اون اعتماد نیست بین اینها و عربستان سعودی و بحرین، و برای همزیستی مسالمت‌آمیز مجدد احتیاج به یک شرایط جدیدی است. این شرایط را اون کسانی که به وجود آوردن و اینها هستند که حاکم هستند، فرمانده پاسداران آقای ذوالقدر دیگرانند، اینها نمیتونن ایجاد بکنن. اینه که اون چیزی که من در رسانه های عربی میخونم، جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و باش نمیشه دیگه رابطه معمولی داشت. اون چیزی که ولی کشورهای عربی میخوان این است که جنگی نباشه، اونا بتونن زندگی که تا به حال انجام میدادن انجام بدن، ولی سطح روابط با جمهوری اسلامی به هیچ وجه بهبود نخواهد پیدا کرد. و این دروازه بسیار بسیار مهمی که ایران داشت، یعنی امارات متحده عربی، امارات متحده عربی بزرگترین طرف تجارت ایرانی بود و تمام مشکلاتش رو با جهان خارج از طریق امارات متحده عربی انجام میداد. نبودن امارات متحده عربی یک فقدان عجیبی است برای جمهوری اسلامی. من فکر نمی‌کنم حتی ترکیه هم بتونه جانشین این بشه. مجبورن اینها در اثر این ایزوله بودن، اینها رادیکال‌تر خواهند شد و سعی میکنن قدرتشون در درون حفظ بکنن. این که با آمریکا و غرب و دیگران چیکار میکنن نمیدونیم، ولی برای منطقه هم هنوز برنامه هایی دارن. من فکر میکنم به این سادگی از پشتیبانی حزب الله دست بردارن، یعنی سیاست هاشون هم در مورد لبنان سعی میکنن ادامه بدن. یعنی انتظار این که جمهوری اسلامی از درون یک به اصطلاح تغییراتی انجام بده این انتظار بیهوده است، به خصوص که شما دیدید امروز در این تشییع جنازه نه به روحانی اجازه دادن شرکت بکنه، نه به خاتمی اجازه دادن، احمدی نژاد هم تازه دزدکی آمد.
0: خیلی خیلی متشکرم. تو این ثانیه آخر چیزی که شما گفتید، یعنی میگید رادیکال تر میشه، منطقا هم درست میگه، تحلیلی همینه و اینا الان جدیدن دوباره بحث حجاب دارن میکنن و حزب الله میگم روا نمیکنیم. منطقا یعنی 37 سال خامنه ای ازش بدبختی کشیم، ولی 37 سال اگر اینا دوام بیارن مجتبی باید تحملش کنیم. خانم آقای هر جای دنیا که هستید،
1: بسیار مجتبی
0: شمس حقوقدان و تحلیلگر روابط بین الملل که از لندن با ما حرف میزد، و علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جام جهانی 2026، جدال نفسگیر تیم‌ها برای قهرمانی در بزرگترین تورنمنت تاریخ.
1: دوئل مدعیان در مقابل شگفتی سازان.
2: از شور سکوها تا حاشیه‌های دام،
3: شاهد جشن و پایکوبی طرفدار فوتبال هستید.
4: شما را همراه می‌کنیم با جام جهانی 2026.
0: با ویژه برنامه هتریک جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جزیره های قشم و سیریک و شهر بندرعباس خبر دادند. مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام هم از آغاز یک سلسله عملیات شدید علیه مواضع جمهوری اسلامی خبر داد. در بیانیه منتشر شده از سوی سنتکام در این باره آمده: حملات ایالات متحده در پاسخ به حملات ایران به سه کشتی تجاری که در حال عبور از تنگه هرمز بودند انجام شده و تجاوز آشکار ایران غیر قابل توجیه، خطرناک و نقض آشکار آتش بس بوده. وزارت خزانه داری آمریکا هم با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز قبلی صادر شده برای تولید، فروش و انتقال نفت خام و فراورده های نفتی با منشأ جمهوری اسلامی لغو شده. بر اساس تصمیم جدید دولت آمریکا، این مجوز تازه به هیچ عنوان اجازه انجام معاملات جدید را نمیده. این تصمیم خزانه داری آمریکا همزمان با هدف قرار دادن سه کشتی عبوری در تنگه هرمز و با هدف تشدید فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی اتخاذ شده و هدف اون متوقف کردن کامل درآمدهای نفتی تهران اعلام شده. یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفته تفاهم‌نامه جاری با تهران کاملا مبتنی بر عملکرد طرفین و جمهوری اسلامی تنها در صورت نشان دادن رفتار مناسب از مزایای اون بهره مند میشه. این مقام آمریکایی اقدامات تهران در تنگه هرمز رو برای ایالات متحده کاملا غیر قابل قبول خوانده و بر پیامدهای این اقدام تاکید کرده. به گفته این مقام، مذاکره کنندگان ایالات متحده همچنان با حسن نیت برای دستیابی به یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در بیانیه اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در لغو مجوز فروش نفت ایران رو به شونه دیگری از سوء نیت، عدم ثبات و غیر قابل اعتماد بودن هیئت حاکمه آمریکا دانست. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی هر اقدامی که برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود ضروری بداند رو اتخاذ خواهد کرد.
1: وبسایت خبری اکسیوس روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد که وزارت خزانه داری تصمیم گرفته تا مجوز عمومی که برای جمهوری اسلامی کمتر از سه هفته پیش صادر شده بود و اجازه میداد تا برای 60 روز نفت خودش رو جمهوری اسلامی به شکل قانونی بتونه بفروشه، این مجوز رو باطل اعلام بکنه. دلیل این اقدام هم اتفاقات در تنگه هرمز در 24 ساعت گذشته اعلام شده. جمهوری اسلامی در این 24 ساعت حداقل به 3 تانکر حملاتی رو انجام داد، سعی کرد تنش ها رو اونجا افزایش بده. تانکرهایی که مورد حمله قرار گرفتند همگی سعی داشتند از مسیرهای عبور بکنند که مسیر تعیین شده توسط ایران نبودند و جمهوری اسلامی بارها راجع به این مسئله به اونها هشدار داده بود. اون چه که در گزارش آکسیوس منتشر شده این هست که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا یک یادداشت تفاهم عملکرد محور بوده. پیشتر هم زمانی که یادداشت تفاهم داشت امضا میشد، بارها چنین کلمه‌ای از سمت مقام‌های آمریکایی به کار برده شد به این معنا که اگر جمهوری اسلامی عملکرد خوبی از خودش نشون بده، در ازاش بهره‌مندی‌های اقتصادی فراوانی خواهد داشت. این مقام آمریکایی حالا با آکسیوس میگه که اقدامی که انجام شده، حملاتی که انجام شده، مشخصاً یک تانکر حامل گاز طبیعی مایع LNG مورد هدف قرار گرفته که متعلق به کشور قطر بوده، این مقام آمریکایی میگه این اقدامات سبب شد که آمریکا فکر بکنه این مجوز عمومی فعلا باید باطل بشه. اما مقام های آمریکایی همچنان با حسن نیت به دنبال این هستن که یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی انجام بدند. سمیرا قرایی، واشنگتن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرد صدها سند و دستنوشته متعلق به آلبر کامو، نویسنده نامدار فرانسوی و برنده جایزه نوبل ادبیات، را به قیمت 9 میلیون یورو از بازماندگان او خریداری کرده. این مجموعه بی‌نظیر شامل دستنوشته های رمان های مشهور بیگانه و آدم اول و تا اون است. در پی آزمایش یک موشک قاره پیمایی جدید با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای از سوی چین، وزارت خارجه آمریکا با ابراز نگرانی شدید از توسعه برنامه هسته‌ای پکن خواستار مشارکت چین در مذاکرات معنادار کنترل تسلیحات شد. 89مین سالگرد آغاز جنگ مقاومت ملی چین در برابر تجاوز ژاپن با حضور مقامات ارشد حزب کمونیست و اقشار مختلف مردم گرامی داشته شد. این مراسم با نواختن سرود ملی و ادای احترام به قربانیان شروع شد. در جریان کشتار نانجینگ توسط ارتش ژاپن بیش از 300 هزار شهروند و سرباز بدون سلاح که چینی هم بودند جان خود را از دست دادند. نشست دو روزه رهبران ناتو در آنکارا روز سه‌شنبه رسما آغاز به کار کرد. علاوه بر قراردادهای میلیون دلاری در حوزه صنایع دفاعی و سفر ترامپ به ترکیه، موضوع تهدید جمهوری اسلامی برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی روز اول اجلاس بود.
2: نخستین روز از نشست سران ناتو در آنکارا دو تیتر اصلی داشت. یکی نمایشگاه صنایع دفاعی که در اون قراردادهای 100 میلیون دلاری در حوزه تسلیحات سنتی و پیشرفته امضا شد و دیگری هم سفر دونالد ترامپ به ترکیه، سفری که از همون ابتدا با یک پیام سیاسی همراه بود. ترامپ گفت اگر میزبانی اردوغان نبود شاید اصلا در نشست سران ناتو شرکت نمی کرد. اما فراتر از روابط واشنگتن و آنکارا، ایران هم به یکی از محورهای اصلی نشست امسال تبدیل شده، در حالی که ارم نیوز به نقل از یک منبع آمریکایی گزارش داده که امنیت تنگه هرمز به دستور کار ناتو اضافه شده. ترامپ در بدو ورود به آنکارا گفت از عملکرد ناتو در جریان جنگ با جمهوری اسلامی بسیار ناامید شده و به صراحت از متحدان اروپایی انتقاد کرد. ترامپ در کنار اردوغان جنگ با جمهوری اسلامی رو عملیات خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف کرد و گفت اطمینان داره که اردوغان هم نمیخواد که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در ادامه روز اول وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشستی که پشت درهای بسته برگزار شد با نمایندگان بحرین، کویت، قطر و امارات درباره امنیت تنگه هرمز و پیامدهای جنگ اخیر گفتگو کردند، موضوعی که نشون میده تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی از پرونده هسته‌ای تا امنیت کشتیرانی به یکی از مهمترین محورهای رایزنی در نشست سران ناتوی امسال تبدیل شده. نخستین روز اجلاس با ضیافت شام به افتخار رهبران کشورهای عضو ناتو به پایان رسیده و قرار روز چهارشنبه بعد از نشست اصلی سران در مجمع ریاست جمهوری بیانیه پایانی این اجلاس بررسی و به تصویب برسه.

0: اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جام جهانی 2026. تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2026 مصر رو با نتیجه 3-2 شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. آرژانتین یکی از بزرگترین بازگشت‌های تاریخ جام جهانی رو رقم زد. تا پیش از دقیقه 84 مسی در آستانه حذفی شوک کننده از جام جهانی 2026 قرار داشت. سوئیس و کولومبیا هم در وقت قانونی بدون گل مساوی شدند. سوئیس در نهایت در ضربات پنالتی حریفش کولومبیا رو شکست داد و به مرحله بعد راه یافت. سوئیس به مسافه آرژانتین میره. اما در آمریکا بانک مرکزی در آخرین گزارش چشم انداز اقتصادی خود اعلام کرده به دلیل فشارها و نوسانات ناشی از جنگ ایران برای اولین بار فرمول سنجش خود را تغییر داده و از این پس میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها را در دو شاخص کاملا مجزا بررسی می‌کند.
1: جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی علاوه بر ضربه زدن به اعتماد کسب و کارها، انتظارات تورمی را هم در کانادا به شدت بالا برده. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، افزایش هزینه‌های تولید و نااطمینانی‌های سیاسی در 3 ماه گذشته پیشبینی فروش اکثر شرکت‌ها را با آسیب جدی مواجه کرده. آمارهای جدید بسیار نگران کننده‌اند. سهم کسب و کارهایی که خودشون رو برای یک رکود اقتصادی در سال آینده آماده می‌کنند در 3 ماه دوم امسال به 17% رسیده. یعنی این رقم در مقایسه با 3 ماه قبل تقریباً 2 برابر شده. همزمان با جهش قیمت انرژی به خاطر بحران در خاورمیانه، پیشبینی صاحبان مشاغل از افزایش قیمت‌ها به بالاترین حد خودش در 4 سال گذشته هم رسیده. این دو نیروی متضاد اقتصادی، یعنی پایین اومدن فروش و همزمان بالا رفتن بی‌سابقه قیمت‌ها، بانک مرکزی رو مجبور کرده تا فرمول ردیابی خودش رو تغییر بده و حالا برای ارزیابی دقیق‌تر بازار میزان فعالیت‌های تجاری و فشار قیمت‌ها رو در 2 شاخص کاملاً مجزا بررسی میکنه. در بخش مصرف کننده هم شهروندان کانادایی از ترس موج جدید گرانی ها به شدت دست به عصا شدن. نظرسنجی ها نشون میده که خانواده ها تمایل کمتری به خرج کردن دارن و بیشتر به دنبال تخفیف های فروشگاهی هستن، کمتر رانندگی میکنن و خرید کالاهای بزرگ رو هم عقب انداختن. با توجه به نرخ تورم سالانه در ماه می که تحت تاثیر بهای بنزین به 3.2% رسیده بود، کارشناسان میگن با امضای توافق صلح در اواسط ماه جون و افت قیمت جهانی نفت، اوج این نگرانی ها رو پشت سر گذاشتیم. به همین دلیل به طور گسترده انتظار میره که بانک مرکزی کانادا در نشست 15 جولای نرخ بهره رو بدون تغییر روی عدد 2.25% حفظ کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: امشب در 24 بازگشت ناآرامی و تنش به منطقه بعد از حملات تازه به نفتکش‌ها در خلیج فارس. قطر میگه مسئولیت این اقدامات برگردن جمهوری اسلامی ناتو از جابجایی نیروها خبر داد. شعارهای تند علیه مذاکره کنندگان با آمریکا در مراسم تشییع خامنه‌ای، این بار علیه عراقچی. مخالفان وزیر خارجه جمهوری اسلامی او را سازشکار خواندند. و آغاز به کار اجلاس ناتو زیر سایه درگیری‌های تنگه هرمز. ترامپ با انتقاد شدید از متحدانش گفت ناتو در جنگ با ایران با آمریکا همکاری نکرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا میگه در شبانه روز گذشته سه کشتی در نزدیکی تنگه هرمز گزارش دادن که به اونها حمله شده. قطر هم با محکوم کردن حمله به نفتکش حامل گاز طبیعی مایع خودش در نزدیکی تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته. ساعتی پیش وزارت خارجه قطر در همین مورد کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کرد. ناتو هم از آغاز جابجایی یگانها و تجهیزات نظامی کشورهای عضو در چارچوب ابتکارهای مستقل خبر داده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، به نظر میسه که جمهوری اسلامی داره صبر و تحمل نه تنها ایالات متحده بلکه بسیار از کشورهای منطقه، حتی بعضی مثل قطر که روابط حسنه‌ای باش داشتن، رو آزمایش میکنه.
2: فردا در بین این سه تانکر کشتی کارگویی که امروز سه شنبه مورد حمله قرار گرفته، مهمترینش همین تانکر LNG قطر هست که بسیار مهمه. ما در ابتدای هفته گذشته این خبر رو داشتیم که عبور و مرور LNG این تانکرهای گاز طبیعی یک مقدار عادی تر شده، بسیار امر مهمی است مشخصا برای کشور قطر، و داریم میبینیم که یکی از اون اهداف جمهوری اسلامی در روز شنبه که سه تانکر رو مورد هدف قرار دادن، سومی رسانه‌ای نشده بود تا ساعتی پیش که خبر اون رو هم شنیدیم، به سراغ قطر رفته. قطر هم واکنش نشون داده، هم وزیر خارجه قطر در این رابطه صحبت کردن، گفتن که نقض فاحش آتش بس هست، هم کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کردند، هم گروه GCC شورای همکاری خلیج فارس، اونها هم رئیسشون بیانیه صادر کرده جمهوری اسلامی رو به نقض آتش بس متهم کردند. این تنش به این شکل داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در تلاشه که جلوی اون راهی که عمان باز کرده رو بگیره، و بیشتر تنش هایی که الان شاهدش هستیم برمیگرده به همین زورآزمایی مسیرهای مختلف. جمهوری اسلامی مسیر خودش رو مدت هاست که روشن کرده، در جریان جنگ مسیر تازه رو گشود، از بین سرزمین خودش در جنوب جزیره لارک، مسیری که جمهوری اسلامی مسیر قانونی مینامه و میگه اگر از اینجا رد بشید با من بخواین مکاتبات رادیویی انجام بدید، هیچ خطری متوجه شما نیست، این مسیر رو داره تحمیل میکنه. از اون سمت چند هفته است که عمان مسیر دیگری رو باز کرده، اون مسیر بسیار داره رونق میگیره بر اساس اون چیزی که رسانه ها دارن گزارش میدن، و تعداد تانکرها رو وقتی مقایسه میکنی مسیر عمان رو با مسیر ایران رو میبینی که داره افزایش پیدا میکنه، و این امر باعث شده که جمهوری اسلامی بخواد تلاش خودش رو افزایش بده برای اینکه اون مسیر رو ببنده، برای اینکه احساس ناامنی و خطر ایجاد بکنه برای شرکت‌های مختلف، و الان ما شاهد این زورآزمایی هستیم. مسیر دو مسیر دیگر هم هست فردا، یکی که سازمان بین‌المللی دریانوردی پیشنهاد داده، و دیگری اون چیزی که رسانه‌ها میگن مسیری است که هر تانکری خودش تصمیم گرفته که طی بکنه. خیلی روشن نیست، جزئیات بیشتری ارائه نشده، ولی شاهد این هستیم که این داره افزایش پیدا می‌کنه. آقای ترامپ الان در ترکیه است، رسایی صحبتی کرده، نماینده مجلس میگه الان ترامپ آمده در تیراس ما قرار گرفته، بد نیست که بزنیمش با موشک، الان در چنین فضایی هستیم. عراقچی میگه مذاکره دیگه انجام نخواهد شد، برای اینکه ترامپ گفته که اگر ما به صلح نرسیم باید کار اینها رو تموم بکنیم. میگند که مذاکرات نباید انجام بشه چون داستان لبنان هنوز روشن نیست. از همه طرف ما الان شاهد افزایش تنش هستیم. آقای ترامپ در منطقه است، اجلاس ناتو رو برگزار خواهد کرد، بخشی از این سفر برمیگرده به اون رابطه گرمی که ترامپ مدت هاست با آقای اردوغان داره، باهاش هم که صحبت کرده او رو یکی از بهترین متحدان ایالات متحده توصیف کرده. اما ناتو و سران ناتو که وارد این نشست و آنکارا خواهند شد شاید به اندازه آقای اردوغان برای آقای ترامپ عزیز نباشند. همچنان داره غر میزنه آقای ترامپ، همچنان داره گلایه میکنه، مدت هاست که این رو داره انجام میده. هفته گذشته نوشت که مسخره است که ایالات متحده این همه داره هزینه امور دفاعی میکنه به عنوان یک از اعضای ناتو، ولی این برای کشورهای عضو مصداق نداره. اینها رو باز امروز تکرار کرد روز سه‌شنبه. ببینیم با هم بشنویم.
3: It'll come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well.
4: با ما دیگران خوب رفتار نکردن، بلکه ما یک کاری کردیم در ایران، نیاز به کمک کسی هم نداشتیم، اصلا کمکشون نمیخواستم، ولی حتی قبل از اینکه کمک بخوام گفتن که نه. و ما تریلیون ها دلار سرمایه گذاری کردیم در ناتو. چرا؟ برای اینکه از کشورهای اروپایی محافظت کنیم و دیگران کانادا و غیره، ولی خب برای اینکه محافظت کنیم از این کشورها در برابر، میدونید قبلا اتحاد شوروی بود و حالا روسیه. من خب گفتم باشه اشکالی نداره، ولی بعد خب شما فکر میکنید که اون وقت اونا خیلی مایل باشن که کاری کنن که به ما کمک کنن، و خب نبود اینطور. در مورد بریتانیا نخست وزیری که حالا فکر کنم احتمالاً دیگه برقرار بسر کار نیست، شاید به همین دلیل کار خیلی نامحبوبی بود، گفتش که نه بعد از اینکه جنگ تموم شد کمک میکنیم. گفتم من همچین کمکی ازت لازم ندارم، ما اصلا کمک لازم نداریم. و خب یه جورایی داشتم آزمایششون میکردم، میخواستم ببینم که اصلا میخوان کمک کنن یا نه. برای اینکه ما به اونا کمک کردیم، ولی ایتالیا به ما گفت نه، آلمان به ما گفت نه، فرانسه به ما گفت نه. حالا اشکالی نداره، ولی میدونید چرا ما داریم صدها میلیارد دلار هزینه میکنیم و اونها به ما کمک نمیکنن وقتی ما همواره از اونها محافظت کردیم؟
2: فرد گلایه های آقای ترامپ هم بر میگرده به بحث کمک در جریان جنگ، در رابطه با دادن آسمان، دادن زمین، اون چیزی که در رابطه با ایتالیا بسیار مناقشه برانگیز شد که گفتن ایتالیا آسمان خودش رو بسته به روی جت‌های جنگی آمریکا، که باز همین سه‌شنبه آقای ترامپ اشاره میکنه به خانم ملونی و میگه که زن خوبیه ولی این کار رو ایتالیا سر جنگ ایران با ما انجام داد. هم بر میگرده به بحث تنگه هرمز. آقای ترامپ اون زمان اصرار داشت که کشورها بیان کمک بکنن به بازگشای تنگه هرمز. ما میدونیم تلاشای اونجا داره انجام میشه، از سمت فرانسه، از سمت ایتالیا، از سمت بریتانیا. این مناقشه و درگیری بین آمریکا و کشور عضو ناتو ادامه داره. بعد ببینیم که چه اتفاقات تازه در آنکارا خواهد افتاد. باز آقای ترامپ راجع به گرینلند صحبت کرده، باز تنش‌ها همین جور بین آمریکا و کشور عضو ناتو داره افزایش پیدا می‌کنه. تأثیر این بر ایران چیزیه که باید مشاهده بکنیم. آقای ترامپ آقای اردوغان همین الان صحبت کردند راجع به ایران. جزئیات بیشتری نیامده که مذاکراتشون راجع به چی بوده. آقای ترامپ دوبار اشاره کرده به اینکه در جریان جنگ ممکن بوده که اردوغان و ترکیه بپیوندن به ایران و به جمهوری اسلامی در این جنگ، که چنین نکردن. قدردانی میکنه آقای ترامپ از آقای اردوغان به خاطر موازی که گرفته. بحث F-35 هم مطرح هست، ولی بحث ایران یکی از محورهای اساسی و تنگه هرمز به خاطر تنش‌هایی که داشتیم روش صحبت می‌کردیم، از محورهای مهم و اساسی این نشست آنکارا و کشورهای ناتو با آقای ترامپ خواهد بود.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از پایتخت آمریکا به ما پیوستن. آقای ندیمی، به نظرتون محاسبه یا اشتباه محاسباتی، نمیدونم کدومش توصیف درستری، از سمت تهران چه هست که در چنین شرایطی که 60 روز فرصت دارن برای چانه‌زنی با طرف آمریکایی و یکی از بندهای این تفاهم‌نامه هم همین آزادی حمل و نقل دریایی بود، چنین حملاتی رو علیه کشتی‌های حتی کشور مثل قطر انجام میدن؟
5: بله، البته در توافق، هرچند که به آزادی کشتیرانی اشاره شده، ولی در عین حال به نقش مشترک ایران و یه ترتیبات مشترکی بین ایران و عمان برای مدیریت آینده تنگی هرمز هم احتمالاً به اصرار حکومت اسلامی اشاره شده. و احتمالاً تهران میخواد به این وسیله تأکید بکنه که ما از این حق خودمون کنار نمیاییم و هر طور شده کنترل کامل رو با یا بدون عمان روی تنگه هرمز اعمال میکنیم، که البته به نظر من یک اشتباه بسیار بزرگ و استراتژیک هست و بالاخره نتیجه کاملا معکوس خواهد داد و باعث خواهد شد که جامعه جهانی و نه فقط ایالات متحده، نه فقط کشورهای خلیج فارس، بلکه کل جامعه جهانی از در این زمینه پشت آمریکا قرار بگیرند و حکومت اسلامی رو بیش از پیش تحت فشار بذارند، همونطور که در زمان جنگ نفکش ها در سالهای دهه 80 میلادی هم اتفاق افتاد. از نظر زمان بندی به نظر من باز هم یک اشتباه بوده. خب احتمالاً این شلیک موشک و درون به نظر میرسه که 5 نفکش و حامل LNG در آبهای داخل و نزدیک تنگه هرمز در طی این چندین ساعت مورد حمله قرار گرفتن، بیش از 3 فرمند، و نشون میده که یک عملیات بسیار سیستماتیک بوده از طرف سپاه پاسداران برای اینکه اعمال قدرت بکنن، نشون بدن که کنترل تنگه هرمز دست کی هست، و از طرف دیگه یک واکنشی به تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال اثرگیری جنگ در صورت موفق نبودن مذاکرات، و از طرف دیگه هم احتمالاً می‌خواستن هم آبروی آقای ترامپ رو در جریان اجلاس آنکارا ببرن، و از طرف دیگه یک نوع به چالش کشیدن ترتیباتی هست که صحبتش میشه کشورهای ناتو و کشورهای اروپایی در مورد تامین کمک به تامین امنیت کشتی‌های در تنگه هرمز اعمال بکنن در آینده. ولی از نظر زمان‌بندی من فکر می‌کنم این اتفاقاتی که افتاده اتفاقاً در بدترین زمان ممکن برای حکومت اسلامی اتفاق افتاده، به خاطر اینکه با حضور آقای ترامپ در اجلاس ناتو و دیگر اعضای ناتو احتمال زیاد توافقهایی برای همکاری خیلی نزدیکتر بین ناتو و آمریکا در تنگه هرمز انجام خواهد شد و به دست خواهد.
0: آقای علیزاده، به نظر شما اقدامات اینچنینی از سمت جمهوری اسلامی آیا ترتیبات میز مذاکره رو تغییر خواهد داد به نفع تهران، یا یک جورهایی زدن به زیر میز مذاکره است و ممکنه تعامل آمریکا رو به پایان برسونه؟
6: نه، ببینید، فهم من این هستش که تهران پس از اینکه خب جنگ 40 روزه منتهی شد به آتش بس، یعنی ترامپ بیاد آتش بس رو اعلام بکنه، بعدش وارد مذاکرات بشن تا 17 ژوئن اون تفاهم نامه حاصل بیاید، تهران ارزیابیش این هستش که دو کارت بسیار پرقوت در دستش، حالا این دوتا از همه مهمتر هستش، یکی مسئله حزب الله در جنوب لبنان برای تاثیرگذاری روی اسرائیل، و دوم تنگه هرمز در خلیج فارس برای تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی، ترانزیت جهانی و تجارت جهانی، که در نتیجه این فشارها منتهی می شود یا متوجه می شود بر شخص دونالد ترامپ. خب در چه اتفاقی افتاد در مورد لبنان که دیدید اسرائیل با دولت لبنان وارد توافق شدن که حزب الله رو خلیج سلاح کنه. خب اون کارت اگه بسوزه برای جمهوری اسلامی کارت بسیار مهم میسوخته. در مورد هرمز هم که دیدید که آمدن یک مسیر از این آبهای عمان رو معرفی کردن، از اونجا بیان رد بشن، و این معنیش این هستش که شما دیگه کارت هرمز رو مدست بدید. افزون بر این که این دو کارت رو تهران میخواهد نگه دارد، خیلی موافق هستم با آقای ندیمی که این زمانبندی امروز در اجلاس ناتو حمله کردن به این تعداد پیامیست به شخص دونالد ترامپ که تو با همین عده و در کنار ناتو ما داریم اقدامات خودمون انجام میدیم. چراشون دیشب پریشب بود گفتش که بله اگر اینا اون چه که ما میخواییم ندهن کارو تمام خواهیم کرد، این تعبیر رو به کار برد. خب اون اظهارات ترامپ و این اجلاس ناتو که به یک بار منجر این بشود که این اقدامات متعدد حمله به کشتی‌ها تا حدی که آتش سوزی جدی ایجاد شده، داره پیام تهران هستش که من نمیگذارم این کار تا دست من بیرون خارج بشه. در این حال باز آقای ندیمی موافق هستم که خب این اقدام اگر موجب بشود ناتو، ناتویی که بسیار دلخور هستند از دونالد ترامپ در مسئله گشوده نگه داشتن این گلوگاه جهانی مهم کنار ترامپ.